میبافند، صدها نفر رو فرستاد برای اینکه در خارج تحصیل بکنند و اینها وقتی برگشتند خیلی هاشون شدن مخالف. بعد در کنار این حضرات ما شاهد برآمدن مرکوشرهای بهار هستیم، پورداوود هستیم، ایران شهر هستیم و مجلاتی که چاپ شد و سرانجام ما رسیدیم به دوره‌ای که خلاصه انقلاب اکتبر پیروز شد و ما در کنار اسلام عزیز که 14 قرن بود، تأکید میکنم، زمام اندیشه ما رو به دست گرفته بود و ما پذیرفته بودیم، وارد شد و روشنفکران دوره مشروطیت نسل اول دوم خلاصه با یک موضوع دیگه، با یک فضای دیگه روبرو شدن که ما نیرومندترینش رو در برآمدن کمونیسم وابسته به کرملین، این قابل خیلی راحت بتونیم بفهمیم، روشنفکری چپ که هنوز هم چپ ادامه داره، من با چپ مخالف نیستم، چپ اگر پاش رو ملت و میهن صفر باشه قابل احترامه، ولی چپی که از همون اول نه تنها اینا بلکه جنبشایی که ما داریم که من در طی 91 برنامه مفصل صحبت کردم، به جز پسیان اکثریت اونها وابسته بودن و در فکر تجزیه ایران، و اینجاست که چهره واقعی رضا شاه و محمد رضا شاه ما میتونیم بشناسیم بدون چرندیات و مزخرفات و لجنپاشی های وابستگان کرملین و غار حرا. خب شما نگاه بکنید، یکی از برجسته‌ترین‌هاشون من قبلا اشاره کردم دکتر تقی عرانی بود، اسکندر میرزا، دانشگاه درست شد، روشنفکران روانه خارج شدند و بازگشتند و ما شاهد یک فضای دیگه شدیم که من صحبت خواهم کرد، تک تکشون سعی میکنم یه معرفی کوتاهی بکنم، بعدش هم یه روشنفکری قلابی هم درست شده که رگ و ریشه هاش ما قدیم الایام داریم، ولی دوره به اصطلاح این انقلاب ننگین و سیاه ضد ایرانی خلاصه گسترش دیگه پیدا کرد که الان هم در کنار همون کرملینیان به نظر من یکی از صدهای اصلیه. خب اینا خیلیشون محترم بودن، مثلا جناب سید جمال الدین اسدآبادی یا سید جمال الدین افغانی، ایشون قهرمان بود که آقا فلان گفت چنان گفت، برید افکارشو بخونید، یا شاعر بزرگی مثل اقبال لاهوری که خیلی معروفه، بزرگترین چهره شعری مثلا پاکستان هست، ولی افکار همون افکاریست که مزاحمه افکار مذهبیشا. اقبال تو شعرش یه آدم دیگه است، اون شعر معروفش رو حتی میگن میرسد صبحی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم این را من از دیوار زندان شما. قدیم عده میگفتن منظور اقبال رضا شاه بوده، ولی نه، اقبال با تفکر اسلامی که در ذهنش بود نمیتونه رضا شاه رو وصف بکنه. بعد مثلا فضل الرحمن رو داریم در دوره جدید در شبه قاره و در مصر عبدر رو داریم، کواکبی رو داریم، در سوریه جناب طالقانی رو داریم، در ایران شریعتی رو داریم، در ایران مهندس بازرگان رو که من اشاره کردم، اینا هم یک شاخه ای هستن که وقتی تو عمقش بریم نمیتونن کاری بکنن، یعنی در مقابل فرهنگ اصلی ما، فرهنگی که از زمان هخامنشیان شروع شد با اسطوره‌هاش، با عیب‌هاش، با حسن‌هاش ایستادن، برای اینکه اون فرهنگ هموطنان گرامی میتونیم به نقد بکشیم تمام دوره هخامنشیان و کیانیان و ساسانیان رو، ولی ما ایرانی بودیم، شاهمون هم اگر شاه ستمگری داشتیم ما ایرانی بود، نیومده بود با خنجر و نمیدونم شمشیر و تیر و کمان از با شطور و نمیدونم بر سوار شطورها از مرزهای ایران عبور کنه، 750 هزار نفر رو بکشه فقط در قسمت‌های مرکزی و فتح سیستان و بعد تبدیل بکنه به مذهب. شما نگاه بکنید الان هم هستن آدمای محترمی هستن، آقای کدیور هست که نظراتشو داره،
احمد قابل که من احترام بهش میذارم. بعد کل اینا ردیفن. در قدیم آقای پیمان بود، الان هم یکی از بزرگانش استاد زیبا کلام زیدآبادی است. ولی شما نگاه بکنید، معضل عقب ماندگیه

وزیر مثلا یه حکومتی درست شده که بر این روال و پایه تونسته باشه به ایران کمک بکنه. مفهوم آزادی رو کجا ما پیدا بکنیم؟ برویم کتاب آسمانی رو که حتما جبرئیل فرستاده خورده بخوانیم آخه توش. جنگ و دعوایی شروع شده بود در سر آقای پرویز ثابتی که آقا ساواک رئیس ساواک بوده، آدم کشتن، شکنجه کردن، شلاق زدن، بندم کتک خوردم اونجا، ولی دنبال اسلحه بودن. ولی ساواک جهنمی نداشت که تا ابد انسان رو بسوزاند. این اعتقاد قبلی من بود، قبول داشتم اینو. و بهشتی که او رو این نمیدونم کوائب الاطراب نارپستان بیان برسم به مؤمنی، دنبال اصله بود، میزد موقعی تموم میشد آقا اصله، یا اگر که آدم کشت و آدم اعدامش میکردن میشه نقدش کرد. ولی این آیین رو شما نگاه بکنید، پایه های فلسفیش رو نمیشه پذیرفت. توهین به خداست. به قول با نقل به مضمون دارم میکنم، جناب داریوش آشوری که انسان بسیار فرهیخته است، تو کتاب عرفان و رندی در شعر حافظ یا هستی شناسی حافظ دارم نقل به مضمون میکنم، میگه بابا حافظ برای این گردن کلفته نمیترسه. میگه که نمیدونم که زاهدان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروندان کار دیگر میکنن، فیلماشو دیدیم باجن آقا رو، و نیز پرونده تجاوزاتی به زنان و دختران و کشتارشون رو، یا وقتی میگه که هل منت لله که در میکده باز است، خمها همه در جوش و خروش انز مستی، وین می که در آن است حقیقت نمجاز است، شراب واقعی است، پایان ماه رمضان. تبریک میگه به شاه. برای اینکه خدای حافظ جهنم نداره، خالق است. و حافظ با شعرش معرفی میکنه که ببینید معشوق انسان، عاشق خداست. این خدا رو میشه دوستش داشت. حالا اگر معتقدیم، اگر معتقد نیستیم، این خدا اینقدر جهانش بزرگه در نگاه حافظ که نیازی نداره که من نماز بخونم برایش نخونم بعد تهدید کنه پدر سوخت روزی 7 بار نخونی ببرم جهنم. بیا با تو به من عقل دادی. به قول این اسطوره زیبا، آدم رفته سیب هوا رو خورده، مار اومده سرش کلاه گذاشته، شیطان هم وارد شده این وسط، بعد انسان شناخت پیدا کرده، چشمش باز شده که تو تفکر حافظ میگه که عمدن این کار کرد، نمیخواست. این اسطوره است، من قبول ندارم که ما با سیب و شیطون و بند و ساتینو، ولی قشنگه، ما با اسطوره هم زندگی میکنیم. میگه میخواست از اون فضای بخور به خواب آزادش کنه، نگاهش رو باز کنه، شناخت بش بده، یعنی خدا بشه. وقتی آدم میفهمه اندیشه ورز بشه. بعد حافظ رو نگاه بکنید، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند، ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت با من خاک نشین باده مستانه زدند. جبرئیل حافظ نمیاد که آقا وحی بیاره که دست کافر رو ببرید، زنش رو شب ببرید تو رخت خواب و ادامهش تو زندان اوین با لاجوردی ها ادامه پیدا بکنه. من حدود 3-4 سال موقعی که عضو مجاهدین بودم تو نشریه گزارشاتی می نوشتم به اسم زندان و زندانی، مصاحبه می کردم با بچه هایی که زندان اومده بودن. باورم نمی شد که با یه دختر مثلا 16 ساله‌ای که تو مشهد بیریشی های کوچکی بود و می اومد روزنامه می فروخت، در زندان وکیل‌آباد چه کردند، چه بلایی بر سرش آوردن این پاسداران بی شرف. همون دست شب اول ببینید اون ملائکی که میاد برای پاسدار، پشتش جهنم در زبانه میکشه و پاسدار میگه تجاوز کن، تیربارونش کن، میری بهشت. همونطوری که در قبل از تو در حمله به ایران 10,000 نفر رو کشتن و سر بریدن و زن و بچه‌شون رو فروختن،

ولی این خدا میگوید در میخانه زدند اون جبرائیل حافظ، گل آدم رو بسرشتند، به پیمانه مالیدند، با شراب آمیختند. ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت، اون جبرائیل نیست، فرشته حافظه که میخواد ما رو بیدار کنه. با من خاک نشین، منی که تو یک بشر آواره روی زمینم، گیلاسشون رو زدن باده مستانه زدن. این خدا آدم نمیترسه ازش، ولی هنوز که هنوزه ما با یک وضعیتی روبرو هستیم که آقا جان این حضرات نمیدونم روشن فکر دینی ما وارد حیطه حافظ نشده و روشن فکری غیر دینی ما حالا اومدن این دینی یک اصطلاح نواندیشی در مقابل سنت گرایی کار کردشون رو ببینید. من مخالف نیستم نواندیشی آقا، ولی تا موقعی نفهمی که تا دین رو از قانونگذاری مردم و از خرد ملی کنار نذاری، همین آش و همین کاسه است و ما بدبخت و بیچاره‌ایم که باید بنزین نباشه، آب نباشه، نون نباشه و بازبینی این رسوم عهد بوق و برداشتایی که با عقل جور در نمیاد و نیز نمونه تاریخی هم نداریم، جور در نمیاد که ملت رو نجات بدیم. بنابراین باید وقتی که میخواییم بفهمیم حداقل نسل نو رو روی خودمون روشنایی بندازیم. شما نگاه کنید مثلا یه روشنفکر دینی ما که خیلی گردن کلفته، صدها هزار جلد کتابش منتشر شد، من جمله خود بنده در دوره دانشجویم با به مسئولیت دوست ارجمندم زنده یاد انسان بسیار شریف قاسم مهریزاده صدها کتاب شریعتی رو با ماشین بردیم اصفهان پخش کردیم، بردیم بلوچستان پخش کردیم. ایشون چی میگه؟ میگه که موقعی که اون دوره محمد رضا شاه جنگ سرد توسط هم چپ و هم راست و هم مصدقی ادامه داشت، میگوید من ادعا میکنم در تمام این دو قرن گذشته در زیر هیچ قرارداد استعماری امضای یک آخوند نجف رفته نیست، در حالی که در زیر همه این قراردادهای استعماری امضای آقای دکتر و آقای مهندس فرنگ رفته است. جناب جلال آل احمد که متاسفانه جناب شاعر بزرگ ما مهدی اخوندزاده است که من دوستش دارم به خاطر گرایشش به ایران، ضعف به کنار، همه ضعف داریم و نیز زبان نیرومندی که یک برجی است برای حفاظت از زبان ملی ما، بدون اینکه ما زبانهای دیگه رو کنار بذاریم. امید روزی که ایران آزاد بشه در هر منطقه زبان خودشون هم در کنار این زبان عمومی تدریس بشه، زبان کردی، بلوری، بلوچی، اینا پارهای پیکره فرهنگی ما هستن. ولی جلال که پدرخوانده گردن کلفت و قلدری بود که جیک نمیتونست بزنه جلوش، وقتی مرد قول همسرش بر اثر علاقه به 55 قزوین و انداختن که شاه کشتتش، دو تا کتاب نوشت، در خدمت و خیانت روشنفکران و کتاب غرب زدگی. نگاه کنید درباره ننگین ترین چهره مشروطه که مورد تایید خمینی هست و همه آخوندهای پست و پلید و نماد جریان روحانیتی بود که در اون دوره مشروطه بود، اونو مقتول میدونه. میگه روشنفکران مشروطه قاتل اون بودن. این جملش، من نعشان بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی میدانم که به علامت استیلای غرب زدگی پس از 200 سال کشمکش بر بام سرای این مملکت برافراشته شد. چی باید بین گفت؟ من همه کتاباشی که داشتم ریختم تو سطح زباله. نثرش عالیست، تردید نکنیم، و من تحت تاثیر همین کتاب ها بود و با 3-4 تا از خواهرزاده هاشم هم دانشگاهی بودم. زکیه محدث،
تیربارون شد. حسن مقدس انسان بسیار شریفی بود. تیربارون شد. کشته شد. و چند تا نگه از خانوادش. یه راهاشون رو میخوندیم. با هم بحث میکردیم. احترام میذاشتیم. یک واقعا بوتی بود برای ما. ولی این تفکرش اینه. در مورد روشنفکر. این جمله‌شو میخونم. روشنفکر کسی است که فارغ از تعبد و تعصب و به دور از فرمانبری اغلب نوعی کار فکری میکند و نه کار بدنی و حاصل کارش را که در اختیار جماعت میگذارد کمتر به قصد جلب نفع مادی میگذارد. این روشنفکره. یکی دیگه از این غول‌هایی که حالا به بقیه من خواهم رسید، فعلا چون از روشنفکری دینی گفتیم به کمی غول‌هاشو ببینیم. شما نگاه کنید مرتضی مطهری، این به اصطلاح کسیه که اصلا روشن فکر نیست. این آدم یه آدم عقب مانده است که تبدیل شد به خاطر اون کشتنش که کار درستی هم نبود. یکی از بزرگترین دشمنان و خلاصه ناقدان جریان روشنفکری راستینه. میگه آقا روشنفکران معاصر ایران که منظورش جلال و اینا نیستن، منظور روشنفکران واقعیه. مثل بهار، مثل نمیدونم پور داوود، مثل نمیدونم میرزا خان، مثل طالبوف. میگه بزرگترین خیانت اونها خیانت عمدی یا سهوی به اسلام و ایران هست، در حالی که خودش یک آخوندی بود که ایران ده شایی براش ارزش نداشت. اون کتاب خدمات اسلام به ایران رو نوشت. چه خدمتی کرد اسلام به ایران؟ خدمتی کرد برآمدن خمینی بود، برآمدن جریانی بود که شما نگاه بکنید، من قبلا هم گفتم باید حقایق رو گفت، جریانی است که صدها کشته داده. 15 خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه خلق ایران که بنده هم جزء همین سازمان بودم، این صفحه اوله. 15 خرداد گورستان ملی رفرمیسم اصلاح طلبی، 15 خرداد سرفصل جنبش نوین انقلابی ایران، 15 خرداد زادروز یک سمبل ملی مقاومت و شرف خمینی، 15 خرداد سالروز تاریخی تولد ایدئولوژیکی مجاهدین خلق. این بیانیه ای سازمان مجاهدین سال 58. گفتم که من اهل نفرت علکی نیستم، ولی زمان نقد فرا رسیده است. آقا جان من، شما این آخوند متعفن گندیده ای رو که میگید سمبل ملی مقاومت و شرف مردم ایرانه، اصلا عامش کردن. خمینی در سال 58 میشناختیدش؟ کتاب تغییر وسیلش خونده بودید؟ خوانده بودید که این نوشته که در مریخ اگر دخترها تو یک ساله به بلوغ برسن میشه باشون خوابید؟ خوانده بودید که اگر در مریخ، اینا رو من خوندم، خوشبختانه بنده الهیات رو تموم کردم و معدل عالی، از نیرو هوایی که میخواستم برم رفتم دانشکده الهیات رو پرواز کنم با بالهای جبرئیل. اون موقع اول میخواستم برم خلبان فانتوم بشم، یاد سرهنگ کنم زاتولو تکمیری به خیر که کمک فراوانی به من کرد و من اومدم بیرون و راه دیگه رو پی گرفتم. ایشون آیا خونده تر وسیله رو؟ خونده که در فتواهای خمینی میگه که در کرات آسمانی هر کرهی حتی میلیاردها سال نوری اون برای کهکشان اگر انسانی وجود داشته باشه، این انسان باید نمازش رو بخونه و اگر چطور و گاو و گوسفند داشته باشه خمس و زکاتش باید بده به ماها. این آخوندی که از کره مریخ نمیگذرد میگی سمبل شرف، بعد پیام میده اخیراً که من خاک بر سرم بخوام بکنم که یکی نفت نداشته، بنزین نبوده، خاک تو سرش ریخته که بردش گفته که واو چه کنم دوستان شهر پریشان. جمع کن بابا، آقای رهبر، این سنده، بنده دارم فوت میکنم تو غربت برای اینکه دنبال این مزخرفات را افتادم و با شاه جنگیدم، سمبل شرف ملی ما،
کوروش بود، رضا شاه بود، محمد رضا شاه بود و الان شاهزاده رضا پهلوی است. 10 بار منو تیربارون کنن دارم میبینم. وقتی که ما میخونم که چه خبره تو این مملکت، شما نگاه کنید این جامعه به اصطلاح روشنفکری ماست، جامعه روشنفکری که بخش به اصطلاح اومدن رنسانس کردن، نمیدونم به قول معروف تلاش کردن که برسن به یک چیز نوعی که به قول معروف اسلام دوباره بیاد کمک بکنه. تو ما شهریور ما دنبال بکنیم خیلی جالبه، من اشاره کردم به شهر دوباره برمیکردم که یک نگاهی بکنی ببینید ما یه آدمی مثل محمد علی اسلامی ندوشن داریم که زحمات زیادی کشید برای ادبیات ما، فریدون مشیری رو داریم که اگرچه یه دوره حتی کشش پیدا کرد به صراح یکی از احزاب چپ ولی اومد بیرون، جناب سید مجتبی خامنه‌ای داریم، امام زمان سومی که الان مدتی پیداش نیست بعد اون دوتا امام دیگه و خیلی های دیگر رو که در این ماه یا متولد شدن یا درگذشتن، مثل احسان یار شاطر که در این ماه شهریور درگذشت و مهمترینش که سمبل یک نبرد شد برای ملت ایران مهسا امینی است، هموطن زیبا گراور کرد ما که به راستی وقتی که ما چهره اونو میبینیم من بیاد شاهنامه میفتم و کاوه آهنگری که شاملو چقدر لجن پاشید به سر صورتش در دفاع از ضحاک پس فطرت، آقا سوسیالیست بود، بیاد کاوه میفتم که فردوسی میگه که این کسایی که مغز سرشونو میخورد مارای زهاک یکیشونو نمیکشتن میفرستادن کوه، اینا زیاد شدن و اینا همون کرد ها هستن که بعد شوریدن. بنابراین من کرد رو حتی در اسطوره هامونم تجزیه طلب نمیدونم، باشونم زندگی کردم. کسانی که از این جماعت ندای تجزیه سر میدن آینده ایران جوابشون رو خواهد داد به درستی. این داستانیست که ما داریم تو همین ماه، ما در کنار به اصطلاح سرور پیامبران عالم تولد ایشون رو داریم، به قول هموطنان اهل سنت 3 شهریور، ولی شیعیان معتقدن که چند روز بعد متولد شده، مهم نیست ولی متولد شده. این آیین رو آورد که الانم خوشبختانه داریم ادامهش رو تجربه میکنیم. تو همین ماه ما در گذشت آیت الله طالقانی رو داریم، یک کسی که واقعا حیثیت و آبرو داشت و من چون دارم در رابطه با روشنفکری دینی صحبت میکنم میرم به سراغ برخی از شخصیت ها که یه مقداری بحث از خشکی بیاد بیرون. این کسی بود که میگفتم با بقیه فرق داره. من خودم یکی از سرودهای بسیار خلاصه پر تلاش کردم برایش برای درگذشتون بود، برا برا در تیرگی برا ستاره شبهای خلق ما بزن چون تون در قره چیز دل که راه مردم از راه خدا، سرود طالقانی با جاودانی الاخر. سرودش هست الانم توی ارکستر بزرگ تو سال 50 فوت کردین که این اجرا شد، ولی الان بدون همچنان با احترام میخوام بگم که این جناب هم قلب روشنی داشت ولی اندیشش با حجاب موافق نبود، با مخالف بود که به حجاب بشن، ولی کسی بود که یک تروریست عقب مانده مثل اون یارو رهبر فدایان اسلام رو نواف صفوی رو پناه داد بش، یعنی ضد شاه بود. این ضد شاه بودن اصلا میگن با خون وارد شده با جان به در رود، فایده نداره. برای اینکه این آیین ایرانیت رو به رسمیت نمیشناسه، چه از نوع کرملینی، چه از نوع شاملو، چه از نوع
دکتر عرانی، چه از نوع بیژن جزنی که من صحبت کردم، چه از نوع آیت الله طالقانی یا آیت الله مدنی یا بقیه. شما کنید مملکتی که تو شهریور ولادت امام حسن عسکری رو میگیرند و تعطیل میکنن، ولی زکریای رازی بزرگترین فیلسوف ما که به نظر من برخی از اندیشه های ولتر اگر از اون نگرفته باشه شبیه اونه، در مورد حقوق بازی نمیدونم این سران دینی که ادعای معجزه میکنن و اینا. بعد تو همین ما خیلی چیزای دیگه داریم، من جمله هفته شهریور رو که انداختن به کشتارش رو کردن 3000 نفر تا 10000 نفر، من تو میدون بودم، بارها اینو گفتم، با برادران منتظر قائم شاهده بودم، حدود 70-80 نفر. بعدن اعلام شد که سندش رو هم بنیاد شهید داد. خب آقا کسایی که فانوادهایی که کشتگانشون اونجا کشته شدن ما بهشون پول میدیم اینا هستن. این هفته شهریور من پیشنهاد میکنم مقاله جدیدی رو جناب میرفیسوس نوشته در مورد هفته شهریور حتما بخوانید، تو نشریات مختلف درج شده و نشون میده که زیر شهریور کسانی از فلسطین و کشورهای دیگه میان و دستشون در کار بوده، بدون اینکه کاملا تایید بکنه، میگه توجه بکنید به اینا. اومدیم سمبول به اصطلاح انقلاب، سمبول و عرض شما برسونم شرف ملی ما اینجاست، گورستان ملی رفورمیست. بعد الان بر سر کاره سمبول شرف. ببینید کافیه ما یه مقداری برویم و ببینیم چه خبره تو ایران با ادامه سمبول شرف ملی ما و با ادامه تاریخی تولد ایدئولوژیکی، یعنی 15 خرداد یه آخونده بی همه چیز جنایتکار متعفن اومده علیه بهترین کارهای محمد رضا شاه فقید شوریده، یه سازمان چریکی درست میشه از شکم خمینی. یعنی چی 15 خرداد سالروز تاریخی تولد ایدئولوژیکی مجاهدین؟ من جیگرم خونه، نمیخوام زنده باشم. وقتی که میخونم هر روز صبح که بلند میشم تقاضای مرگ میکنم، اگر متعهدم به مردم نبود چیه؟ دلم میخواد چای بخورم، دلم میخواد یه زن جدید بگیرم مثل برخی حضراتی که نمیدونم از این بزرگان مبارزاتی. وقتی که میخونم که تشکلای کارگری اومدن تو خیابون دارن فریاد میزنن با شجاعتی 1000 برابر من تیراندازی به جوانانی که اومدن کار میخوان، میکشنشون، محکوم میکنن، جیگرم خون میشه وقتی که سمبول شرف ملی رو سال 57 نمیشناسن، میگن مرگ بر شاه، درود بر خمینی. و تورم تو ایران رسیده به 600%. جیگرم خون میشه وقتی که دیلی میل مینویسه میلیون ها دلار پول رو نمیدونم به جیب زدن. بعد این جنگی که آمریکا نفکش رو مورد حمله قرار میده، بعد مردمی که هر حمله میشه پدرشون بیشتر در میاد، فروپاشی اقتصادی که داره قحطی ایجاد میکنه، بعد گروه های تروریستی که هنوز رژیم ول نکرده و کشورهای مختلف دارن اینا رو سعی میکنن کشف بکنن، و اینکه ایران در محاصره همه همسایه‌هاش داره قرار میگیره. تورم رو نگاه کنید، دلار میرسه به مرز 214,000 تومان، یعنی 2300 برابر دوران پهلوی، یعنی مرگ بر شاه. اینا رو آورد، من آوردم با همون سرای مسخرم تو میدون دنبال این گروه های آشغال، مرگ بر شاه، درود بر خمینی. کدومتون فکر میکردید وقتی آقای بیژن جزنی مینویسه که 1000 بار از نمیدونم باتیستا بدتر بود،
از پاپادوک محمد رضا شاه بدتر بود، هزار بار از فرانکو بدتر بود. من مجبور شدم تیکایی از بدن خودمو بکنم بزنم صورت آشکار، زیرا من از اینا تأثیر پذیرفته بودم و خونریزی خودم رو ببینم. وقتی که میبینم ایران آبستن دیما دیگری است و اژه‌ای فریاد میزنه بیایی تو خوبیون 10 برابر میکشیم، وقتی که میبینم مملکتی که آب توش مقدس بود، تو دشت کویری که زادگاه 500-600 ساله خاندان من هست، مشکل آب نبود، 10 تا قنات و نهر زده بودن مردم، محمد رضا شاه حواسش جمع بود، مهندساش نمیذاشتن مثل احمدی نژاد هی هر جا چاه بزنند که ملت دچار بیابی بشه و این کثافتی که الان هست. و میخونیم که در ایران دارن چاه از آب فاضلاب استفاده میکنن. دستاورد نظام اسلامی نوشیدن فاضلاب به جای آب جزو اخباره. بعد نشستیم اینجا، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، شرمتان باد عقب مانده های بی حال. به مردم فکر میکنید جنگ ادامه داره؟ ترامپ هم تهدید میکنه به زودی حمله خواهیم کرد. جمعیت آشینشین وحشتناک شده، غذا ندارن بخورن. بعد اینجا وسط اصلاح طلب و اصولگرا وارد شدن که ما درست میکنیم، دوبال سپاه جنایتکار پاسداران، یک بال آخوند یک بال سپاه پاسداران زیر نام اصلاح طلب اصولگرا. بریم بخونیم، واقعا من نمیکشم بعضی وقتا اخبار صبح تا صبح بخونم. و هنوز شیفتگان خواست و ناخواست جمهوری اسلامی در زیر ایدئولوژی های انترناسیونالیستی و به اصطلاح چپ دارن تبلو دول میزنن. شهریور ماه تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدینم است. خب من به طور رسمی 20 سال تمام چه در زندان چه در بیرون، یعنی از 22 سالگی تا 42 سالگی زندگی مو گذاشتم در خدمت این سازمان. بعدشم حدود 14 سال دیگه در زمره دوستان هوادارانشون بودم که از 28 مجموعه شعری که منتشر کردم حدود 26 داش 25 داش خلاصه از کتابایی که در دفاع از اینا نوشتم. قبل از اینکه محمد رضا شاه برود، من دو تا مجموعه کوچیک به اسم طلوع و یک مجموعه دیگه ترانه ها منتشر کرده بودم، ولی اولین کتابی که بعد از به اصطلاح سقوط حکومت ارجمند پهلوی و برآمدن یک جهان کثافت و نجاست به اسم جمهوری اسلامی وقتی برآمد، من رفتم دنبال اینی که مزار حنیف نژاد کجاست، رفتم سر مزار کشتگان فدایی و در گورستان سر همون گورهای شعری رو سرودم که بعدها به اسم میعاد با حنیف چاپ شد، بارها چاپ شد. این یک چاپه، چاپ اولشه، این چاپ دومشه، 7-8 چاپ هم بعدن شد، که یک منظومه است که در سن اون موقع 25 سالم با زبان اخوانی با یه مقدمه بسیار دفاع از
مجاهد، فدایی، نمیدونم حنیف نژاد، و به عنوان یک مقدس رفتم سر مزارش، سر خاک خوشتگان اونجا، و اینطوری شروع کردم. می رود در راه، می رود در راه، بغض خشم سالیان در سینهش انبار، پرتوان و پرتپش اما از فریب و حیله نامردمان غمناک حسرت بار، کوله بارش خشم و کین خر، هان تجلی بخش رزم راستین خر. می رود در راه، خود منم که دارم می روم در راه، جوان 24-25 ساله‌ای که عاشقم. ببینید دوستان، نمیخوام خوش صحبت بکنم، درون سینه نگنجد دمی که من دارم. نمیدونم شعر ماری کیه، صدها شعر رو تو جوانی حفظ کردیم که شاعر رو یادمون رفته. غم این ملت و مردمه، درون سینه نگنجد غمی که من دارم، ولی چون اندکی غیرت از این ملت و این جوانانش گرفتم، میگم خوش است با غم دل عالمی که من دارم. نه امادم بخورم بخوابم، بگم مرگ بر ستمگر، خونه بخرم، اشکال نداره، آدم میتونه خونه بخره، ماشین بخره، ولی اداره بذاره کنار. نه امادیم تو خارج کشور، امادیم بجنگیم بمیریم برای این ملت. نه امادیم 44 سال بگذره بعد اعلام کنن 61 سال مبارزه. آقا 47 سال، 44 سالش فراره. من احساس نمی کنم اون رزمندم، با اینکه صبح تا شبم داره بیاد مردم میگذرن با یه لقمه نون، و پس فردا آجی آجی مکار مرد. اومدیم اینجا، این عمر سپری شد، بعد میام با گریه این شعر رو می سرایم که حالا وزنش که در حقیقت مرهون تلاش های اخوانی فعالاتن فعالاتن فعالاتن فعال. بعد یک شعر که الان از نظر تکنیکی و اینا یکی از بهترین شعرهای من، از نظام هستی و آرزوها در سر پرشور، بعد میره سر مزار حنیف در سکوت وهمناک و سرد گورستان، بعد خلاصه میرم گریه میکنم ناله میکنم، بعد قصه ها را میکند آغاز با حنیف نژاد، بنیانگذار سازمان پر افتخار مجاهدین، که به نظر من بسیار آدم شجاعی بود، پاکدل بود، ولی هیچ چیزی از تاریخ ایران نمیدونست، باور نداشت، برای اینکه طرفدار غار حرا بود و اون کسانی که حتی خلفا و امامانی که هره برای ایران خورد نمی کردن. نخونده بود که زمان مولا علی چقدر سرکوب شد تو ایران موقعی مردم شورش کردن. هرگز نفهمید که امپراتوری اسلامی در هیچ دوره‌ای رسمیت آزادی ملت ایران، بزرگترین امپراتوری روزگار رو که اشغال کرد، به رسمیت نشناخت. میگم که آری آری دوست، بعد از آن شهریور خونین، رزم ما توفنده تر گردید. ای بسا بر سنگ فرش هر خیابان، لاله ها رویی تا شکوفا گردنن در تیر شبها. مکتب توحید، مکتب توحید کجاست؟ الله خداشه، مقدسش محمد رسول الله از که بسیار آدم بزرگی بود، با حدود 36 تا همسر و 10 سال مدینه، سالی 3 تا جنگ، ریشکن کردن به قول خودشون یهودیان سرسخت، برید بخونید خورده. عوضی که فقط بگیم من میخوام جاودانه بشم، من میخوام نرم جهنم، بنده میرم جهنم اگر این بساط باشه، بهشتم بدم با لگد میرم تو جهنم، میگم نمیخوام بابا جان شما رو. یه عمر من رنج کشیدم، همش خون از جگرم ریخت، هزاران نفر رو دیدم که نابود شدند. ماه گذشته آخرین آماری که من دادم 478 نفر اعدام شدند ظرف چند روز، همشون 14 ساله، 16 ساله، 20 ساله، کرد، بلوچ، لور، بهایی. بعد میگم تا شکوفا گرددن در تیر شبها مکتب توحید، تا دمت خورشید
قرش رگبار هامان ریخت بر جان ستمکاران بسی آتش، بر جان فرسیو، بر جان سندیپور، بر جان چیز. ستمکاران اونا بودن به فکر من، نه خمینی، نه آخوندی که داشت می اومد که تقوت کنه بر سر و فرق بنده. خشم من چون شعله سرکش، ای بسا سوزاند تومار پلید عمر بشخی من. برو آقا ساواکی بکش. در سکوت چیدگر خون مجاهد کرد رنگین چهره ظلمت. محل تیر بارون مجاهد و فدایی کرد ویران خانه وحشت. رهروان راه آزادی نغمه خان رفتن پی در پی، احمد و محمود، احمد رضایی، محمود فلان، نمیدونم، خوشدل، مهدی رضایی، هوشمند خامنه‌ای، کاظم و عبدالرضا و بیشت و صفار. آه بوی خونشان در کوچه های شهر ما برپاست، رایت خونینشان در دست های رهروان راستین هموار پا بر جاست. آری در بهمن 57 درود بر خمینی، مرگ بر شاه. تا روز تولد ایدئولوژیکی ما از درون رحم 15 خرداد خمینی. قرش اصغر هنوز اندر دل زندان جلادان، یعنی شاه، می شکافت سینه دیوارهای تیر را، هر دم می داد پیغام. آه از این شبهای ظلمتبار، پای ها خونه، سینه ها غربال. تمام دوره پهلوی دکتر سیروس آموزگار لیست شما نشون داد به عنوان وزیر فرهنگ بختیار، زیر 600 نفر از اصغر قاتل تا حنیف نژاد تا جزنی تیربارون شدن یا تو خیابونات تو درگیری کشته شدن. ظرف 5-6 سال زمان نخست وزیر جناب موسوی بیش از 6000 مجاهد و فدایی و کرد و لور، اونایی که فهمیدن، به رگبار بسته شدن. کردستان که من بودم جابجا شده بودیم به دلیل حمله رژیم. یک پیشمرگه میانسال کردی بود اسم کاک فتولاه که ما نوارها رو میبردیم به فرستنده که پخش بکنن نوارهای رادیو رو. یه بار که داشتیم از میرفتیم یه دهه دیگه، میرفتیم آلباتان فکر کنم، از بالای تپا میرفتیم، من میدم هر دهی که رد میشیم تو گورستانش که پیدا بود از فاصله 500 متری روی بعضی گورها یه پارچه قرمز کشیدن، مثلا گورستانی که 100 تا مثلا آدم توش دفن بودن، 7-8 تا. از کاک فتولا پرسیدم اینا چیه کاک فتولا؟ گفت اینا کسایی که رژیم کشته کردستان. بعد اینه دیگه، تا جلادان برن. آه از آن شبهای ظلمت بار. ولی الان نامه می نویسند به خاشمی رفسنجانی که آقا مواظب باشی تا اگر فلانی نیاد رژیم سقوط می کنه. آره منم با آزاد کردن آقای موسوی موافقم، ولی کارنامه‌شم باید دید. به عنوان رهبر آقا خبر میده که ایشون باید آزاد بشن، ما حمایت میکنیم. قرش رگبار، قرش رگبار و بید انسان کاروان. بعد میگم سالها بگذشت که پلیدانی که میدانیم و میدانند، پرش اندیششان نزی و خردهاشان همه تاریک، سوسی اندیشهاشان کرمک شبتاب. خلاصه یعنی رژیم، یعنی روشنفکران محمدرضاشاهی، خلاصه این کار کردن و خلاصه این یک منظومه است که ادامه پیدا میکنه. و من در سر گور حنیف نژاد شبه اون رو میبینم. میگه ای برادر راه بسیار است تا مقصود، پات آهن ساق در راه خدا و خلق. کولت از خشم کین پربار، دیدت پر نور سینت از عشق و مهر مردمان سرشار. آزرخش مشت پرکینت به جان دشمنان کاری، راه بسیار است تا مقصود. برو همین راه رو، برو زیر پروبار جبرئیل. خب سال 58 دیگه میدونی که این خوندم دیگه، خمینی مظهر شرف خلق. من دارم این منظومه رو میسرایم و منتشر میشه در هزاران جلد. بعد خلاصه بعدش که دارم برمیگردم، کهکشان ها به چرخش در میان دور گور فلان. و سرانجام موقع برمیگردم باز سهراگر میپرسد راستی را کیست این گمنام؟ این قواهوی جنده خود را فکنده بر بلند قله توحید، توحیدی که خالدین ولی دوورد و سربازان خلیفه دوم آوردن. 100,000 نفر را در جلولا کشتن که سرزمین جلولای معنیش
توی کتاب به سرا فتوح فتح شهرهای بلازری میگه که یعنی سرزمین از جسد پوشیده شده و اونجا مرکز لورا بود. بلند قله توحید، آره همه یکی ذوب بشید در یکی تا توحید درست بشه. چنان توحیدی است که آقا با توف بکنید تو صورت شوهر و زنتون، مثل محمدی گیلانی دستور اعدام بچه تون رو بدید. با اون خانمی که اومد علیه پسرش صحبت کرد، آری اون مجاهد بود. حالا تو همین کادر بنده کلی سروده، سرود ایران زمین اینجا منتشره، سرود جشن 2500 ساله تبدیل کردم به سرود مجاهدی. از ده نهج البلاغه ایده گرفتم، شعر تزول الجبال ولا تزر مال مولای متقیانه، سرود مجاهد، مجاهد به فرمان یزدان خود، از یه سرود فلسطینی گرفته شده. و سرود 4 خرداد، اولین سرودی که من سرودم برای کشتگان مجاهدی. ببینید دوستان، مسئله اینه که این رفتگان رو بدون توهین میخواییم بشناسیم، برای اینکه تکرار نشه، برای اینکه دوباره سر و کله توحید محیط پیدا نشه، برای اینکه توف تو صورت ایران و تاریخ ایران نکنن. حرف زیاده، دلم هم خونه، 10 ساعت دلم میخواد حرف بزنم، ولی باید رعایت فرصت رو کرد. امید که فقط نمیدونم اهورا اگر هست فرصت بده که من سخنانم رو بگم و خدمت کوچکم رو انجام بدم و این تجربه تلخ نیم قرن رنج رو که الانم در چشمم جز خون و رنج نمیبینه ولی پر از امیده به خاطر نسل نوعی که مثل من نیست، مثل من 50 سال قبل نیست. این نسل خلاصه سمبول شرفش خمینی نیست، سمبول شرفش رضا شاه کبیره، سمبول شرفش کاظم زاده ایران شهره، سمبول شرفش ملک‌الشعرای بهاره، سمبول شرفش کسانی است که به ایران احترام میذارن. بگذارم، سخن بسیار است و تا درودی دیگر، بدرود.

0: میتونید همه
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. این هفته من به جای ادامه درس‌های تاریخ تیمسار آریانپور جواب شایدم هفته بعدم سوالات یک بیننده محترم و محقق رو میدم، ولی قبل از اینکه به این موضوع شروع بکنم میخواستم یک موضوع را در مورد سخنرانی قبل از خودم اشاره بکنم راجع به دین زرتشتی و چیزی رو که من نمیدونستم. دکتر جمشید گرشاسب چوکسی، استاد دکترا از هاروارد داره و استاد دانشگاه ایندیانای آمریکاست، از زرتشتیان هندیه، بسیار دانشمند، کتابی نوشته به نام ستیز و سازش، یعنی ستیز زرتشتیان مغلوب با مسلمین فاتح و سازش اونها. نکته ای رو که من نمیدونستم پیدا کردم اونجا که چرا به این سرعت ایران مسلمان شد. مسئله زنه، اونجا نوشته ایشون که زنان اول مسلمان شدن. چرا؟ سیاه‌سفید نکنیم و روتوش نکنیم. در دین زرتشتی درستشی در امشاسپندان برابرن، سه تا زنه، سه تا مرده، خرداد و امرداد و اسفندارمذ، بهمن و اردیبهشت و شهریور. اونطور اسفندارمذ چون در دین زرتشتی میخواد کاست و حس بکنه، سبب اینه که پدر با دخترش، مادر با پسرش، اگر شوهرش بمیره، هر زن بی شوهر، خواهر با برادر ازدواج کنه، خوتک دست میکنه. اهورامزدا با دختر خودش اسفندارمزد ازدواج میکنه، از اون دختری پیدا میکنه به نام ارت، خدای ثروته. و ارت که بزرگ میشه دوباره اهورامزدا با دخترش و نوهش ازدواج میکنه، آذر متولد میشه، خدای آتش، که هم نتیجه اهورامزدا هم پسرشه، هم برادر مادر و مادر بزرگش. به هر حال خواستم و یک نقطه هم اضافه میکنم که اون کتاب نیومده، که اون علت هم خیلی مهمه. زنها هر ماه بایستی از خونه، اگر زیرزمین باشه یعنی به اونجای، وگرنه ول میکنم به دشت. اسم زن قاعده رو میگن دشتان، تا 9 قدم بایستی غذا رو گذاشت زمین، اون بیاد برداره، بعدم بره در با شاش گاو نر بشورن خاک بزن هر ماه، در حالی که در اسلام نماز نمیخونه میمونه جیبش، روزه نمیگیره میمونه جیبش، بغل شوهرش میخوابه، بعدم میره یه قسل میکنه میاد. دوست عزیز، ادیان هر من بی خدا هستم، خدا به اون اسم بی مسماست. اسلام هم هیچ، هر دینی که ارث خانوادگی مثل زبان مادری محترمه، اما به گونه دنیا شهر کوران نیست و اسلام مقام زن رو به نصف مرد تقلیل داد، در حالی که در یهودی و مسیحی چیز نداره، ارث نمیبره اصلا. در دین یهود اون جهیزیه که میدن اونه. من خودم در اصفهان که سپاهی بودم شاهدم، عمویم رئیس امور حقوقی زوبان بود، اومد گفتش که زن من میتونه مثل مسلمین ارث ببره نصف. عمویم هم متوجه نشده بود که اینا یهودی هستن، یا آرام گفت من اسرائیلی هستم. گفتم عمو جان ایشون یهودی هستن، بنا به چیز یهودی یا بگه من مسلمونم یا یهودی نیستم ترد بشه از ارث رو بتونه طبق قانون ایران ببره، یعنی قانون اسلامی نصف مرد ظلمه، اونم معلومه. چطور من میتونم از یه موجود متولد بشم دو برابر اون بشم؟ منطقی نیست. اون دوره سنت اونجوری بود، به هر حال بگذاریم، ولی واقعیت اینه که محمد هم نسبت به پیغمبرهای دیگه یه درجه مترقی به خاطر زنش. اینو من پیدا کردم. چرا؟ 15 سال در تجارتخانه زنش خدیجه کار کرده. ذهن محمد ذهن پیغمبر نیست که هزیان بگه مثل بقیه، ذهن تجارتیه. کل نفسم به ما کسبت رهینه، هر نفس مسئول کار خودش، در حالی که در دین یهود اینجوری نیست. اگر زنی نامزد باشد با کسی دیگر برود سنگسارش کنید، اگر دختر حاخامه با آتش بسوزونید. این تورات، قانون تناسب نداره. محمد ذهنش ذهن تجارتی شده و به هر حال میگذرم نسبت به قدر. ولی عصر دین گذشته، بشریت وارد عصر فلسفه شد. زکریا رازی هم اسم بردن، مخارج الانبیا و مخارج الادیان و غیره، ضد دین بود، ضد پیغمبران بود. میگو خدا عقل داده، پیغمبر نیازی نیست. به خدا و روح معتقد بود. من دکتر سه تا هم در کنار خدا و روح، ماده زمان و مکان رو ازلی و ابدی میدونست. خدا هم باید در مکان باشه دیگه. این هم از احتمالاً از مکتب کندی در بغداد گرفته، به کاری ندارم. ولی واقعیت اینه که ما در دنیای اسلام فلاسفه داشتیم، عصر فلسفه که شروع شد دین تمومه، ایمان تمومه، استدلال بایستی بکنی. از قرن بیستم، از نیوتن به بعد، بخصوص قرن بیستم وارد عصر علم شدیم. انسان عاقل سوالاتش رو نه از اساطیر شاهنامه میپرسه، اسطوره ها، نه از عرفان و دراویش میپرسه، نه از ادیان میپرسه و نه از فلاسفه، حتی از علم میپرسه. اصل علم زندگی میکنی. تمام، بگذرم. من نوشته اون دوست گرامی رو بازخوانی میکنم و قسمت به قسمت جواب میدم. با سلام خدمت دوست گرامی آقای ضیاء صدرالاشرفی و با سپاس از برنامه‌های خوبتان در میهن تیوی، بنده همیشه برنامه های آموزنده شما را در میهن تیوی میبینم و بسیار استفاده میکنم. بسیار متشکرم از شما. شما در یکی از برنامه های اخیرتون حدودا دو هفته پیش نکاتی را در مورد مردم عزیز آذربایجان و زبان آذری فرمودید که در این رابطه بنده میخواستم موارد را ذکر کنم. اینجا پارانتز باز کنم چون همه رو من به دقت خوندم. بس در مورد ژنتیک ایشون کردن و نه زبان آذری که زبان قبل از ترکیه آذربایجان بوده تا زمان اسکندر و آتروپات ها. قبل از اون گوتی هاست، از 2200 قبل از میلاد و کاسی ها و اورارتو ها و مانا الاخر اینا اضافه میکنن. به هم کاسی ها در آذربایجان نبودن، البته ماناها و اورارتوها بودن در آذربایجان غربی و جنوب آذربایجان، گوتی ها در آذربایجان شرق. در به همین دلیل ایشون نوشتن چند دقیقه پیش روز جمعه به برنامه دوست عزیز آقای سعید بهبهانی، برنامه همراه با سعید بهبهانی در هر جمعه، زنگ زدن و این موارد را عرض کردن. ایشون به بنده فرمودند این موارد را از طریق ایمیل به اطلاع شما برسانم تا شما در یکی از برنامه‌های آینده‌تون در میهن تیوی در این رابطه توضیحاتی بفرمایید. سه تا مورد من احتمالا یکیش چون طولانیه اونو بازخوانی خواهم کرد این دفعه. یک، آزمایش های گسترده و فراگیر ژنتیکی و DNA یا DNA که روی مردم همه ایران، من اینو اصلاح کردم روی همه مردمان ایران، ایران مردمان داره، مردم نداره تنها، هرچند خود مردم اسم جمعه، بله، به هر حال من عینشو میخونم، آزمایش های گسترده و فراگیر ژنتیکی و DNA که روی مردم همه ایران و از جمله مردم آذربایجان ایران و مردم جمهوری باکو، منظور مردم جمهوری آذربایجان شمالی، انجام شده ثابت کرده است که از نظر ژنتیکی DNA مردم آذربایجان ایران و جمهوری باکو، منظور جمهوری آذربایجانه، خودشون جمهوری آذربایجان میگن، سازمان ملل هم اونجور میشناسه، بیشترین شباهت و قرابت ژنتیکی را با سایر مردم فلات ایران، فارس ها، کرد ها، لور ها، گیلک ها و غیره دارد. من نوشتم دوست محقق آقای سیامک علوی، با سلام و تشکر از لطف شما و الطاف آقای سعید بهبهانی، دوست قدیمم. این مسئله ترکیه، میگه هر چیز خوبه، تازهش خوبه، شراب و دوست کهنش بهتره. دو توضیح در مورد این بخش از نوشته شما. اول، لطف کنید سند یا اسنادی را که شباهت ژنتیکی را میرسونه به من ایمیل، به من هم ایمیل بکنید. این ادعا که روی همه مردم ایران و به قول شما جمهوری باکو آزمایش های گسترده ژنتیکی انجام شده و ادعاهای هنددار انجام شده از ادعاهای خنددار مدعیان است، به مدعی در معنای حافظی کلمه، غرقه در جهل و خودپرستی، با مدعی نگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بماند و من ترجیح میدم در جهل و خودپرستی بمیردم، گفتم که شما هم، من هیچ مایل نیستم کسی بمیره، که شما هم بی تأمل و بی آنکه

شماری 1385 2006 جمعیت بله 2005 هم میگیرن، بسته به این تاریخشه، به اصطلاح بین دی و فروردین یا بعد. بله، جمعیت ایران 70 میلیون و تقریبا 500 هزار نفر بوده، 495,782 نفر بوده. تحقیق ژنتیکی دکتر مازیار اشرفیان بناد در آن تاریخ یعنی 2006 بر روی 2531 نفر ایرانی انجام شده، نه همه ایرانیان دوست عزیز، غیر ممکنه. همه مردمان ایران که نمیشه اصلا، غیر ممکنه. اون موقع 70 میلیون نفر رو یعنی تست کردن. جمهوری آذربایجان هم روش 10 میلیون، یعنی تقریبا ژن یک نفر از هر 30,000 نفر به نظر شما معنیدار است که به همه مردمان ایران اون رو تضمین بدهیم و شما آن را نقل کرده اید. یک تحقیق بعدی هم هست غیر از آقای دکتر اشرفیان بنا، روی 1,000 نفر از تنها 11 گروه در ایران، یعنی ملیت زبان الاخر، در سال 2025 انجام شده، یعنی سال گذشته. بله، که جمعیت ایران بیش از 92 میلیون نفر بوده است، یعنی یک از هر یه ذره کمتر 90,000 جمعیت، یک نمونه از 90,000 نفر. باز میپرسم آیا معنی دار است که شما یا نویسنده آن مقاله به همه ایرانیان تعمیم داده ای؟ جمعیت 92 میلیونی ایران به علاوه بیش از 10 میلیون نفر اهالی جمهوری به قول شما باکو یعنی آذربایجان، جمعاً بیش از 100 میلیون نفر می شود، یعنی یک نفر از هر 100,000 نفر مورد آزمایش قرار گرفته. آیا در این مورد هم تعمیم معنیدار و درست است؟ البته معنیدار بودن در آمار بسته به موضوع تحقیق دارد، توضیح خواهم داد. در آذربایجان علاوه بر ترک ها، تالش ها، ارامنه، آسوری ها و غیره وجود دارند. ژن های آنها هم آیا عین فارس ها و لور ها و غیره و از کشا اسم بردید؟ با ترک ها هم عین همه؟ محقق گرامی آقای سیامک علوی، من دیدم اهل تحقیق هستی، از نظر علم معرفت شناسی که من شاگرد یک استاد بی نظیر بودم و بهرمند شدم، کمتر کسی علم آنتروپولوژی یا معرفت شناسی رو میدونه، باید درسش رو خوند. از نظر علم معرفت شناسی آمار هرگز قطعیت علمی ندارد دوست عزیز، و آنجا به کار می رود که نمی توان قانون علیت را وارد و اثر و مؤثر را از نظر کمی مطالعه نمود، زیرا همیشه درصد بالایی، خیلی عذر می خواهم، این بله چیز من بایستی درست چیز کنم. محقق گرامی آقای سیامک علوی، از نظر علم معرفت شناسی آمار هرگز قطعیت علمی ندارد و آنجا به کار می رود که نمی توان قانون علیت را وارد و اثر و مؤثر را از نظر کمی مطالعه نمایی، زیرا همیشه درصد بالایی در مورد ژن‌های ایران، یک در 30,000 یا یک در 90,000 وجود دارد که خارج از نسیجه گیری است و گاه
آن را از اعتبار می انداز.

از نظر علم معرفت شناسی یا اپیستمولوژی، یعنی علم نقد علوم و ارزیابی آنها نسبت به هم در یافتن حقیقت و متدولوژیشون، صرف نظر از دو علم تجریدی که ریاضیات و منطق، در علوم تجربی که فیزیک شیمی بیولوژیه، در فیزیک و شیمی در اکثر موارد با قانون علیت و رابطه تکرار پذیر اثر و مؤثر میتوان پدیده های آن دو علم را توضیح داد و آزمایش را عیناً تکرار نمود. مثلا سقوط یک سنگ یا یک توپ در اثر جاذبه را فیلم برداری کرد و نشان داد که متشابه و تغییر تند شوند است. این در فیزیک. یا ترکیب مثلا اسید سولفوریک و سود و سوزاور در شیمی را میتوان نتیجه قابل پیشبینی را به اصطلاح بیان کرد قبلا و آزمایش را عیناً هم اون فرد و هم دیگران تکرار کنند. اما در علم تجربی بیولوژی به ناچار ما به آمار سر و کار داریم. من دارم از اپیستمولوژی صحبت میکنم. در علوم انسانی که قطعا اینجوره، اصلا به قطعیت یعنی علیت و علت و معلولی اونجوری وجود نداره. اما در علم تجربی و بیولوژی به ناچار ما آمار را با آمار هم سر و کار داریم، زیرا وقتی ماده ای را روی یک میکروب یا موجود زنده ای، مثلا یک انسان، مثلا من شخص من آزمایش کردیم، آن میکروب و آن موجود زنده در برابر آن ماده مقاوم می شود و آزمایش بعدی همان نتیجه را نمی دهد. واکسیناسیون برای همینه که میکروب ضعیف شده را به من می زنن که میکروب قوی وارد بشه بمیره، چون ماده ضدش رو من بدنم ترشح کرده. به ناچار ما به آمار متوسل می شویم و در میکروب های متعدد و یا موجود زنده های متعدد، انسان های متعدد آزمایش را تکرار می کنیم و درستی نتیجه هم آماری و درصدی است، اونجور علت و معلولی و اثر و مؤثری نیست. خواستم اینو توضیح بدم خدمتتون، چون آمار مورد سوء استفاده سیاستمداران ماکیاولیست و پیروان و مقلدانشان زیاد قرار میگیرد. این ضرب المثل را هم من وقتی آمار هم دکتر خواجه نوری به ما دست میگفت، رئیس آمار ایران بود، بسیارم وارد، من در دانشکده کشاورزی کرج بودم، شاگرد دکتر خواجه نوری هم بودم. این ضرب المثل هم در علم رایج است که سه نوع دروغ وجود دارد. دروغ های عادی که میشه اصلاحش کرد، تاریخ مشروطه به جای 1906 بگم 5 اصلاح میکنم. دوم دروغ های معرفت شناسی اپیستمولوژی، غیر قابل اصلاحه، نمیتوان روی همه ایرانی ها آزمایش کرد. و سوم آمار، یه ذره برای طنز. توضیح دوم راجع به جمهوری باکو مورد خطاب ناجمهوری، اونجا جمهوری نیست، جمهوری اسلامی ولایت فقیهه به جای جمهوری آذربایجان، که خود اهالی بیش از 10 میلیون نفر و سازمان ملل متحد اون را جمهوری آذربایجان میشناسند، کرسی هم داره، پرچم هم داره، و نه جمهوری باکو و به قول بعضی ها قبلا جمهوری آرام. دوست گرامی، شمال رود ارس هم آذربایجان نام داشت، حتی قبل از آخرین مهاجرت بزرگ در تاریخ ایران که همه مهاجریم جز بلوچا که ترکان سلجوقی باشن، هیچ کدوم هم تافته جدا بافته نبود. بله دوست گرامی، شمال رود ارس هم آذربایجان نام داشت، حتی قبل از مهاجرت ترکان سلجوقی به آذربایجان
1055 فتح آذربایجان توسط طغرل سلجوقی، یعنی 433 هجری شمسی، که طغرل سلجوقی پل خدافرین یعنی خدا آفرین را بر روی رود ارس ساخت تا دو آذربایجان به هم راه داشته باشد. سیستم های کمونیستی شد و اینا راه قطع شد. تنها به ذکر دو سند اکتفا میکنه. سند یکم تاریخ بلعمی که ترجمه به فارسی خلاصه تاریخ تبریست و ابو علی محمد ابن محمد بلعمی در سال 354 هجری قمری، 341 هجری شمسی و 963 میلادی آن را تألیف کرده، یعنی 92 سال پیش از آمدن ترکان سلجوقی به رهبری طغرل به آذربایجان که ذکر کردم 433 یا 1055. بلعمی در مورد حدود بنابراین به ترک هم مربوط نیست و صغور آذربایجان چنین می نویسد: اول حد از همدان گیرند تا به ابهر و زنگان یعنی زنجان بیرون شوند و آخرش به دربند خزران و بدین میان اندر، فارسی قدیمه دیگه، هرچه شهرهاست همه را آذربایجان خوانند. این عبارت در چاپ تصحیح شده تاریخ بلعمی به تصحیح محمد روشن جلد اول صفحه 529 آمده است. چون اهل تحقیق هستید من اینها را هم ذکر می کنم با اینکه وقت گیره. بلعمی در ضمن وزیر مطلع و مورخ سامانیان در قرن چهارم هجری بود، نه یک مورخ ساده و نقل کننده اقوال شنیده ها. اطلاع داشت، تاجر میفرستاد، دقیقا مأمور میفرستاد الی آخر. چنان که اشاره شد طغرل سلجوقی تبریز پایتخت آذربایجان آن روز را شمال و جنوب جمع در 1055 یا 433 هجری شمسی تصرف نمود و به حکومت مستقل ابو منصور و سودان راوندی خاتمه داد که ممدوح شما اشاره کردید قطران بود. و سودان از خیلی هم طولانی حکومت کرد، 1025 تا 1055 حکومت کرد و در 1059 درگذشت. بعضی مدعیان قسمت شمالی ارس را زمانی اران می نامیدن و بنا به نقل هایی از آذربایجان جدا می دانستن. اران در ترکی به معنای دشت و تلویحاً قشلاق است. مثل مغانم که آران در برابر کوه یعنی ییلاق. مسئله ترکی هست از از میخوام یایدا آیراننان گالدخ کشتا آراننان، در تابستان از دوغ محروم شدیم و در زمستان از اران یعنی تلویحاً قشلاق. دشت مغان را هم اهالی اران گویند. نام دکتر تقی ارانی متولد تبریز و بنیانگذار اندیشه چپ اضافه میکنم فلسفی و عدالت طلبی در ایران نیز معطوف به نام اران ترکیست یعنی قشلاق. سند دوم اینو قبل از اومدن ترکا بیان کرد، بنابراین تحت تأثیر قدرت و یا سیاست اونا هم نبود. سند دوم محمد حسین ابن خلف تبریزی، اهل محل است،
و برخلاف بعضی مورخین که شنیده ها و خوانده ها را نوشته اند، در دیکسیونر برهان قاطع تصحیح زنده‌یاد دکتر محمد معین، محمد خلف تبریزی در اواخر صفویه نوشته است. تألیفش 1062 قمری مساوی 1030 هجری شمسی و 1652 میلادی. در مورد حدود اران می نویسد: اران بر وزن پران، برهان قاطع، ولایتی است از آذربایجان و گنجه و بردعه در بالای ارسن، هر دو از اعمال یعنی توابع آنند. بنابراین اینجا هم در آذربایجان بودن شمال ارس، این دو سند برای اهل اشارت که شما اید به قول حافظ کفایت میکنه. آقای سیامک علوی می نویسن: سهم ژنتیکی آسیای میانه یعنی ترکان آغوز، اوغوز درسته، غوز و اوغوز، بله، در هیچ اشکالم نداره، این چیزا کوچولو اشکال اپیستمولوژیک نباشه هیچ مسئله ای نیست. سهم ژنتیکی آسیای میانه یعنی ترکان اوغوز در خزانه ژنتیکی مردم آذربایجان، ایران و جمهوری باکو تنها بین 2-8% است و بقیه خزانه ژنتیکی مردم آذربایجان، ایران و جمهوری باکو یعنی جمهوری آذربایجان از ژن‌های سایر مردم فلات ایران یعنی فارس‌ها و کردها و لرها و گیلک‌ها و غیره است. من نوشتم این ادعای شما مبنی بر کدام سند است؟ سند علمی و تحقیق محقق ارجمند آقای سیامک علوی. علم ژنتیک با یافتن داده های من، اینه خوندم هم دانشگاه کرج، استاد خیلی خوبی هم داشته، بله، محقق ارجمند آقای سیامک علوی، علم ژنتیک با یافتن دی ان آ اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک در 1953 در لندن متولد شد. قبل از اون هرچی گفتم بیپای است، نمیدونستن که اصلا نژاد یعنی چی، نژاد فقط به ژن مربوط. و سپس یعنی بعد از اینکه متولد شد آغاز به شکوفایی کرد. اون در تز دکتراش وقتی دفاع میکنه میگه ممکنه راز ژنتیکی انسان در همین کشف آسید دزوکسین روی بونوکلیک باشد. ژنتیک تنها علمی است که میتواند در مورد چند و چون نژادها، زیر نژادها میشه و گونه ها، و زیر گونه ها میشه زیر گونه های موجودات زنده گیاهی و حیوانی و از جمله انسان سخن بگوید. نه تاریخ، نه سایر علوم انسانی یا چون سیاست و غیره. هرچه قبل از پیدا شدن، یعنی قبل از 1953 و تکامل علم ژنتیک در سال 2000 حلقه ژنتیکی انسان رو باز کردن، در آلمان اول، همون روز آمریکا اعلان کرد و فرانسه، بعدم انگلیس و غیره. هرچه قبل از پیدا شدن و تکامل علم ژنتیک راجع به نژادهای انسان از جمله نژادهای سفید و سیاه، اول سیاه بود دیگه، سیاه و سفید و زرد و سرخ و یا نژاد آریایی و سامی و ترک و غیره گفتند، همه متکی بر جهل مرکب است. آن را نمیداند و نمیداند که نمیداند. جهل مرکب یعنی گذشتگان نمیدانستند و که نمیدانند که نژاد و گونه و زیرگونه در معنای علمی آن چیست و نمیتونستن بدونن. سخنانشان قبل از آن که نادرست باشد اغلب بی‌معنی است.
اینو توضیح دادم از برتراند راسل که معنیدار و بیمعنی تقسیم میکنیم. بعد اگر معنیدار بود درست و غلط مطرح میشه، دو تا چهار تا معنیدار و درسته، دو تا پنج تا معنیدار و غلطه، دو تا استکان بیمعنیه. به قول مولانا سوراخ دعا را گم کرده بودم. فردوسی که خود دهگان و دهگان زاده است و از روستای پاژ در اطراف شهر توس خراسان در 339 هجری قمری 940 میلادی متولد شده، دهگانها را هم نژاد تلقی میکنه. یکی پهلوان بود، دهگان نژاد. میگه منبع شاهنامه از کجا اومده؟ دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. ز هر کشوری، اینجاش خیلی مهمه، موبدی سال خرد، یعنی سال خورده، منتها به خاطر شعر بایستی وزن شعر رو خرد خوند. ز هر کشوری موبدی سال خرد، بیاورد کین نامه را گرد کرد. یعنی که این نامه را، یعنی اشاره به خدای نامک، یا به قول فردوسی نه در نامه خسروان دیدم، یا نامه خسروان است. از گفته موبدانی که فردوسی با همیاری مادی شعوبیه در ابتدا از جمله علی دیلمی، از همه اینا به اسم برده، حسین قطیب و بودلف و غیره و اون موبد با نام شاهنامه آن را به شعر کشید و در آخر چون درمونده شده بود و سلطان محمود هم دست و دل باز، رفت به سلطان محمود با تغییراتی ابوبکر و عمر و اینا را آورد، به هر حال تقدیم سلطان کرد. طبعا هیچ درباری تا از زمان فارسی به دربار 400 تا شاعر داشت. طبعا آن زمان ادعای دهگان نژاد و نیز شعر راسیستی زیر زدهگان، یعنی ایرانی آریایی، از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان، دهگان نژاد دیگه، نه دهگان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. چون در شهرها قاطی شده بودن، روستاها دست نخورده بودن، اونه که دهگان رو ایرانی میگیره به معنای آریاییش در مقابل ترک و عرب. تلقی دهگانان همچون نژاد به عنوان، به قول نازیست های آریایی، در برابر نژاد عرب و نژاد ترک برای شعوبیه نخستین طبیعی است. زیرا فکر علمی در مورد نژاد متولد نشده بود. آنها زبان را به جای نژاد تلقی می کردن. حاشیه بر سخن فردوسی. البته در تمام شخصیت ها یک قابل افتخار، اون که میگه نژادی پدیدار، نه دهگان نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود، من داره اون می نویسم. البته تمام شخصیت های قابل افتخار علمی و فلسفی و ادبی و شعری و هنری ایران در نتیجه این ترکیب تباری از یک سو و مهمتر و در هم شکسته شدن سیستم ضد انسانی کاست دوران ساسانی از سوی دیگر ممکن شد، وگرنه خود فردوسی از روستای پاژ شهر طوس هم همانند ابو علی سینا از روستای افشنه بخارا در سیستم کاست به جای شاعری و فیلسوفی و طبابت بایستی بنا به شغل ارثیشان زمین را شخ می زد. سخن فردوسی در ترجمه خدای نامک که موبدان زرتشتی به شعر فارسی متکی به عادت بی اساس و خطای رایج متکی بر جهل مرکب بود، چرا که علم ژنتیک نمی توانست در اون دوره به وجود بیاره.
چون که اشاره کردم زبان را به جای نجات گرفته. این خطا را در ادعای نجات بر درگذشتگان میتوان بخشید، از جمله فردوسی، اما به تکرار کنندگان امروزیش نمیتوان بخشید و نباید بخشید، زیرا ناظر به تجاهل العارف است. با وجود کشف علم ژنتیک، آگاهانه خود را به نادانی زدن، چرا که به قول برتولد برشت، هر کس که حقیقت را بداند و آن را عمدن دروغ بنامد تبهکار می شود. در پاییز سال 2000 میلادی در اول لایپزیگ آلمان، از تلویزیون فرانسه شد و همزمان در آمریکا و در فرانسه از روی یک هفته بعد اعلام کرد، 2000 نمونه انسان از جنگل‌های آمازون و آفریقا و استرالیا و آسیا تا شهرهای مهم دنیا تا اسکیموها در دنیای 6 میلیاردی اون زمان بررسی شد و معلوم گشت که انسان یک گونه یا اسپس است و نه نژاد و ریس یا راس، زیرا انسان‌ها با رنگ‌ها و قیافه‌ها و زبان‌های مختلف می‌توانند از هم بارور شوند. دلیل علمی و ژنتیکی بر نمونه‌ای اندک که قابل تعمیم و تکرار و آزمایش به کل بشریت است. ببینید، این اون نمونه‌ای که گفتم بعضی نمونه‌ها رو میشه تعمیم داد، اینه. روی 6 میلیارد انسان 2000 نفر مطالعه کردم، ولی قابل تعمیم به همه است، هنوزم هست، میتونم با هم ازدواج کنم، بچه دار بشم. گونه های نژاد سگ، اینا رو برای عزیزانی که تو این زمینه چیزن، به قول معروف من کمی توضیح میدم که به قول معروف روشن بشه. گونه های نژاد سگ، سگ‌های بزرگ و کوچک نمیتوانن از هم بارور شن. اگر بچه دار شدن بچه نازاست. قاطر و استر هم همینطوره. یعنی خر نر باشه یا اسب نر باشه. و فرزند گرگ و سگ یا برعکس. ترکی گوتاندون من میگیم. فارسی به نظرم سگ گرگی میگن. به هر حال. نتیجه این که انسان گونه است و نژاد نیست، تا نوعی از رنگ سفیدش آریایی نژاد باشد و نوع دیگرش از همون نژاد سفید سامی نژاد یا ترک نژاد سفید پوست باشد. چهار رنگ انسان، سیاه و سفید و زرد و سرخ، هم از نظر علم ژنتیک جنبه من اصطلاحاتشو به کار میبرم، فنوتیپ و ظاهری دارد و نه ژنوتیپ و واقعی. انسان حدود 7 میلیون سال است که لوسی 6 میلیون خورده ای آمریکایی پیدا کردن در حبشه، حوای علمی اسم گذاشتن، یه دختر بوده، از درختم افتاده مرده. انسان حدود 7 میلیون سال است که در آفریقا به وجود اومد، فقط در آفریقا، و عمر زیادی ندارد تا به نژاد تبدیل شود، مثل سگ مثلا. اختلاف رنگ ها و قیافه ها هم وابسته به شدت گرمای خورشید و نیز نوع تغذیه و محیط زیست چندین صد هزار سال است. طرح نژاد آریایی توسط هیتلر و نازی ها 1933-1945 در میان به اصطلاح آن زمان نژاد سفید که در آن هم ترک های سفید پوست قرار داشتن، هون یعنی ترک سفید، هونگری مجارستان، آتیلا آتر دیگر یعنی اسب، و جیهون و سیهون اونا هم همینطور، و ترکان و اوغوز همه سفید پوستن، برخلاف ترکانی که زرد پوستن و هزاره های افغان که فارس های زرد پوستن، و هم به اصطلاح سامی های سفید پوست، عرب و یهودی و آرامی و آسوری وجود دارن. جزو خطاهای معرفت شناسی بود اون موقع
با جهل مرکب در آن زمان که نژاد آریایی و خیره، چرا که چون علم ژنتیک هنوز وجود نداشت 8 سال بعد کشف شد، 1945-1953. برای نازی ها قابل توجیه می نمود که شاخه برتر جرمن را که می گفت دورتر از همه اومده، از هندی های مرکزش هم هنده دیگه، نژاد آریایی، هندی های رنگ مثلا سیاه رنگ تر آریایی ناشی بدانند، که باز خطای معرفت شناسی آشکاری بود. آنها هم در جهل مرکب بودن، یعنی نازی ها نمی دانستند بدانند تا علم ژنتیک کشف نشد. این راز غیر قابل کشف بود، این که حرکت زمین به دور خورشید کشف شد، زمین مرکزی از بین رفت. پس اینا اشتباهات اپیستمولوژیکن. تصور نژاد آریایی و خطای معرفت شناسی در مورد انسان که یک گونه است نه نژاد، یادآور تصور زمین مرکزی 100,000 ساله است که طلوع و غروب خورشید را واقعیت میپنداشت و نمیدانست که خورشید نسبت به زمین ما ساکن است و چون زمین به دور خود و به دور خورشید میچرخد، ما به خطا گمان میکنیم که خورشید طلوع و غروب کرده و دور زمین ما میچرخد. مثال دیگری از خطای معرفت شناسی یا اپیستمولوژی. به قول درست ابن سینا خیلی زیبا گفته، اگر یک خطای من بگم معرفت شناسی انجام دهی و هزاران توجیه برام بتراشی، 1001 خطا کرده ای. داستان خطای معرفت شناسی را مولوی با این بیت بیان کرده است: خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. آقای سیامک علوی گرامی، تعلق ژنتیکی و حتی یکسانی فرضی آن در ایران و جمهوری آذربایجان، من یه پارانتز باز کردم، چرا شعوبیه آخرین ما، شما را نمیگم اونایی که این مقاله را نوشته، عراق مرکز تمدن بشری را فراموش کردن، زیرا که از 100 من تاریخ ایران رو دقیق میدونم، از 141 قبل از میلاد با فتح سلوکیه، تیسفون بعدی پایتخت ایران، به وسیله مهرداد اول اشکانی تا 637 میلادی حداقل، فتح تیسفون به دست اعراب مسلمان، یعنی 877 سال پایتخت ایران اشکانی و ساسانی در عراق قرار داشت. یه مسئله ترکیست، خیال پلو دیبیراز و یهان چوخله، خیال پلو روغنش رو کمی زیاد کنی، عراق هم گاتیش کنی. بله، به هر حال این اونور مرزاد آنادولی هم همینطور، ترکمنستان اینجا ترکمن ها هستن، ترکمنستان هم تو افغانستان هم که الحمدلله فارس وجود داره و پشتون البته. و الاخر قیافه ظاهری و بررسی ژنتیکی مورد ادعای شما در مورد افراد ایرانی از لحاظ انسانی اهمیت چندانی در موضوع اصلی، یعنی همزیستی انسانی ایرانیان کنونی و واقعی با هم به صورت مدرن با فرهنگ های زنده مختلفشان نداشته و ندارد، زیرا از یک سو فضیلت و رذیلت همواره فردی بوده و هست و خواهد بود و نه ژنتیکی آریایی پندار یا سامی پندار یا ترک پندار و نه زبانی یا دینی و عقیدتی، زیرا در میان همه زیرگونه ها و زبان ها و رنگ ها انسان‌های زن و مرد شریف مدافع نیکی و عدالت و حقیقت وجود داشته دارد و خواهد داشت و افراد خودفروش و پست و دی همه چیز نیز که مدافع بدی و ظلم و دروغ و جعلیاتن و اغلب به خاطر منافع شخصیشان در میانه آنها وجود داشته دارد و وجود خواهد داشت. سعدی چقدر زیبا گفته: گیرم پدر تو بود فاضل،
از فضل پدر تو را چه حاصل. صاحب هم با عرض معذرت فضله حیوان رو میگه و انسان رو، چو فضله ایست که میزاید از غذای لطیف، هر آن که فخر کند از بر پدر زبی هنری. ولی حقیقت از سوی دیگر نمیتوان با ناسیونالیزم متکی به نژاد موهوم آریایی و زبان انحصاری شده 100 ساله فارسی، از 1000 سال زبان رابط بوده ادبی و دیوانی، اما از دوره پهلوی به زبان انحصاری تبدیل شد. بله. از سوی دیگر نمیتوان با ناسیونالیزم متکی به نژاد موهوم آریایی نازیستی و زبان انحصاری شده 100 ساله فارسی از 1925 همواره با زبانکشی و فرهنگ ستیزی در نابرابری های مختلف کشوری همدل به وجود آورد. نیچه سخن درستی دارد که تاریخ ما را به نظر من از مشروطه تا دوره 53 ساله پهلوی و 48 ساله ولایت فقیه به نام جمهوری اسلامی رقم زده است. بهترین ارزش ها را به دست افراد عقب مانده از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بدهید. آنها از آن چیزی که لازم دارند بیرون میکشند و معمولا عناصر فاسد آن است. ما ایرانیان به جای اینکه دموکراسی در معنای آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر و سکولاریزم، جدایی نهاد دین از نهاد دولت و حکومت و برابری انسانی شهروندان که به معنای رفع هر نوع تبعیض جنسیتی، تباری، آریایی، دینی، عقیدتی و زبانی و فرهنگی است، با تضمین عدالت اجتماعی، یعنی تضمین عدالت اجتماعی تحصیل، کار، بهداشت و مسکن، این با تضمین بشه عدالت اجتماعی در این معنا، با تضمین عدالت اجتماعی و حرمت به تکثر و عدم تمرکز بایستی به جای اینکه این کارو بکنیم متاسفانه پان آریانیسم نازیستی رو تقلید کردیم همراه با پان فارسیسم، انحصاری و اجباری کردن زبان فارسی به نام ناسیونالیسم ایرانی و مدرنیسم را انداختیم و عده‌ای هنوز هم پس از شکست‌های متعدد سیاسی عقیدتی در عصر انقلاب انفورماتیک و هوش مصنوعی باز در همان سودا هستند. این بار با تکیه با به ژنتیک ادعایی و خیالی می‌خواهیم آن را تحقق ببخشیم. آقای سیامک علوی گرامی باز می‌نویسد نتیجه علمی. ایشون از اون سخنایی که گفت من نقد کردم نتیجه علمی می‌گیره. زبان ترکی در این منطقه حاصل یک تغییر زبان بدون تعویض عمده جمعیت language shift بوده است، یعنی مردم بومی فرهنگ و زبان خود را طی قرون تغییر دادند اما بدنه ژنتیکی مردم همان جمعیت بومی تاریخی فلات ایران باقی مانده است. آقای سیامک علوی یک گرامی، علم و عقل متکی به علم را لطفاً همه جا دخالت دهیم. چگونه ممکن است زبان مادری، روی مادر تاکید میکنم زبان مادری و نه پدری مردمانی تغییر کنند بی آنکه اکثریت نداشته باشد؟ خوشبختانه زنان و مادران در این مورد نقش اساسی داشته و دارند. ایلات و روستاییان ناشی از اسکان آن ایلات با فرهنگ شفاهی و غیر کتبیشان تشریف ببرد به قرداغ، قرباغ رو نمیگم، قرداغ آذربایجان. به نظر شما آیا زندیات کسروی در کتاب پر از خطای معرفت شناسی آذری زبان باستانی آذربایجان چگونه میتواند و میتوانست مردم آذربایجان تغییر زبان داده، زبانشان از زبان آذری آریایی به زبان ترکی آذربایجانی تغییر کنند؟
کسروی و پیروانش به خطا گمان می کنند که ترکان سلجوقی نیز همانند اسکندر مقدونی که برای اینکه ایران رو بتونه اداره کنه، مقدونی ها رو آرام بکنه، 10,000 دختر رو در شوش به افسران و سربازان مقدونی داد که خانواده های اونها را که استخدام میکنه اینا اعتراض نکنن، مقدونی ها. بله. و لشکر مغول، اسکندرم مردا اومده بودن، لشکر مغول هم که بعدها یک کمی سلطنت هولاکو خان بعضی زنهای مغول هم اومدن ولی زیاد نه، و لشکر مغول که مردان سلحشور بودن که آمدند ایران و آذربایجان را گرفتن و اثری از زبان و فرهنگشان جز بعضی لغات در ایران باقی نماند، از جمله واژه خانم. مغولی مؤنث و مذکر داره، خان خانم یعنی خانی که زنه. به تصور نادرست کسروی سلحشوران سلجوقی نیز، ولی اینا اینجور اومدن، ولی به تصور نادرست کسروی سلحشوران سلجوقی توانستند، شما همونو تکرار کردید اون بالا، زبان ترکی خود را بر مادران و کودکان تحمیل کنند. آیا این ادعا از نظر علمی قابل قبوله؟ سلجوقیان به صورت قشون مهاجم، نه به صورت قشون مهاجم مثل اسکندر و مغول، بلکه به صورت ایلات با زن و مرد به ایران و از جمله آذربایجان جنوبی و شمالی و بعد به بیزانس یعنی ترکیه امروز کوچ کردن. طرح موضوع از طرف کسروی و شما خطای معرفت شناسی است. به قول زندیات خلیل ملکی، اشکال در خود معادل است نه در حل آن. صورت مسئله بی‌معنی و نادرست است. مفاهیم را به قول بکران راسل اشاره کردم، باید با معیار معنیدار و بی‌معنی سنجید و اگر معنیدار بود درست و غلط آن را مطرح کرد. از کلمات قصار معدود منه بیان آگاهانه حقیقت ناقص دفاع از دروغ کامل است. بیان آگاهانه حقیقت ناقص دفاع از دروغ کامل است. تاریخ آذربایجان نه از آتروپات ها به معنای نگهدارندگان آتش که بعد از 330 قبل از میلاد یعنی انقراض هخامنشیان با اسکندر قرارداد اطاعت بستند، بلکه از گوتی ها و ماناها و اورارتوها آغاز و سپس در حاکمیت ماد و پارس و سلوکی و پارت و ساسانی و اعراب مسلمان و مهاجرت تعیین کننده ترکان سلجوقی قرار گرفت. گوتی ها که در الواح ایلامی هم نامشان برده شده در 2200 قبل از میلاد، تقریبا 1650 سال قبل از ظهور کوروش در کوروش کبیر در 550 قبل از میلاد بابل را تصرف کردند و 91 سال 15 نفر در بابل حکومت کردند. بنابر روز شمار ما بابلی اسماشون هم هست، یک نفر 15 سال، یک نفر هم 1 سال سلطنت کرد. در استوانه کوروش هم لشکر گوتی کوروش کبیر در مهر ماه 539 قبل از میلاد بابل را تصرف می کند و نه در هفتم بلکه در 18 آبان کوروش کبیر وارد بابل می شود. من یک نوشته دارم در آقای بهبهانی در سایتشون هست. بله، کدام روز کوروش؟ چون گوتی ها قبلا بابل را فتح کرده بودن، کوروش با هوشمندی و خردمندی آنها را برای تصرف بابل فرستاد و برگزید. معنای اینا نکاتی است که بعد از تاریخ بیرون کشید. معنای ضمنی آن این که تا زمان کوروش کبیر گوتی ها در آذربایجان وجود داشتند، این هم یه نتیجه بعدیه، یعنی حداقل از 2200 تا 539، 1671 سال. ماناها
در 1100 قبل از میلاد در آذربایجان غربی حکومت تشکیل دادند. آذربایجان هم مانند ایران که همچون پلی میان خلیج فارس، دریای عمان و بحر خزر قرار گرفته، معبری است که محل اسکان، عبور و هجوم مردمان مختلف بوده و نژاد خالص اینجا خوشبختانه گیر نمی آید. اینجا ایسلند نیست، چون بحث ژنتیک است و نه زبان و دین یا فرهنگ. منطقاً و عقلاً تمام این ژن‌ها در آذربایجان نظیر سایر نقاط ایران و جهان با ترکیب با ژن‌های بعدی تاکنون باقی مانده است. ژن موهوم آریایی نازیستی یعنی هیتلری خصلت تیزاب و سلطانی ندارد که ژن‌های قبل و بعد از خود را در خود حل کند و در وضوی خلوص نژادیش شکستی به قول مولانا وارد نشود. در انسان تصادفاً قاطی شدن ژن‌ها نتایج اغلب خوبی به وجود می‌آورد. ازدواج نزدیکان ایجاد دژنراسیون کرده و بیماری‌های ارثی تولید می‌کند. در اینجا سخنرانی تمام و بقیه رو در هفته بعد یا دو هفته بعد ادامه می‌دهم. تشکر از همه عزیزان. به تلویزیون میهن هم یاری کنید.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. میدونیم که خبرهای زیادی هست، مهمانان خوبی داریم. فقط میخوام بگم متاسفم از خبرهای بعدی که شنیده میشه، اما میخوام بگم همونجور که علازت پیام دادن، همه در کنار هم هستیم، همه با هم جنگ خواهیم کرد و داریم میکنیم و به نتیجه خواهیم رسید. این قدم های آخر مشکل ترینه، ولی وقتی پایان پیدا بکنه یک دفعه همه چیز تمام میشه. امشب در خدمت آقای دکتر ثمری هستیم و با افتخار و احترام در خدمت بانو شهره نظر گرامی، پیشکسوت محترم ما. بانو نظر گرامی بفرمایید، به مردم درود بگید، به برنامه خوش آمدید.
2: تمنام میکنم، بسیار خوشحالم که در خدمتون هستم و با یک درود ویژه به همه مخاطبین بینمون در جای جای جهان و مهمان بسیار گرانقدرتون جناب ثمری.
1: آقای دکتر ثمری بفرمایید.
3: به درود بر شما، درود بر همه هم‌میهنان در هر کجای جهان که هستند و با درود خدمت شما بانو نظامفر گرامی که زحمت این برنامه ها رو میکشید و خیلی خوشحالم که برای اولین بار در خدمت بانو نظر گرامی هستم.
1: بله، سپاسگزارم از شما. بدون فوت وقت، بخاطر اینکه مسائل خیلی زیاده، میریم سراغ پرسش های برنامه. بانو نظر عزیز، ارجاع پرونده جمهوری اسلامی از شورای حکام به شورای امنیت تا چه اندازه میتونه به انزوای کامل حکومت و فشارهای عملی تازه منجر بشه و آیا این بار با وضعیت متفاوت از قطعنامه هایی که کم اثر بوده در گذشته روبرو هستیم؟
2: به طور قطع و یقین همه ما نه با خوشباوری، با یک نگاه اجمالی به آنچه که حداقل در چند ماه گذشته ما طی کردیم، شکی نیست که بازی تمامه. و شاید من به کرات در مصاحبه های پیشین خودم هم داشتم، نقد هایی که داشتم، سخن هفته‌ای که داشتم، شاید بیش از یک ساله که من گفتم جنازه روی زمینه. ولی متاسفانه یا خوشبختانه باید به شما بگویم که این دیگران هستند که در این معامله با هم به توافق نمیرسند. الان مسئله ایران نیست، الان مسئله این است که هر کس سهم خودش را از اون نقشه جغرافیایی جدید که خودشونم روی اون تاکید مضاعف دارم، بندم با همون شدت و حدت میگم نقشه خاورمیانه جدید، نتیجتا هر کس سهم خودش رو میخواد و به باور من به جایی رسیدن که وحشتی که من به کرات گفتم، دفعه پیشم که با شما صحبت کردم به این مسئله اشاره کردم که 18 و 19 اصلا کلن بازی رو عوض کرد، نه بازی رو برای دشمنان ما، حتی برای دوستان ما، حتی برای کشورهایی که امروز مثل اسرائیل، مثل آمریکا، مثل عربستان سعودی، اردن، بسیاری از کشورهایی که به هر حال الان حداقل پوز متحد رو با هم گرفتند که در رابطه با ایران چگونه می اندیشند. ولی من فکر می کنم و بسیار بسیار خوشبین، نه تنها از واژه خوشبینم نمیخوام استفاده بکنم، بذارید میخوام محکمتر بگم، باور نمی کنم که اینها عمرشون کفاف آخر سال ما رو بده به هیچ عنوان. یعنی آخر سال منظورم دسامبره، نمیتونن دیگه. یعنی تمام مهره هایی رو که شما فکر بکنین با اینها بازی شده و دیگه مهره من فکر نمی کنم رو زمین مونده باشه. یه دم که مردن میگن زندن، قراره باشون مصاحبه بکنیم. البته با احترام به آقای مشتبه که من نمیدونم، حالا به هر حال بفرمایید.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری، نظر شما هم در این مورد اگر لازم پرسش رو تکرار بکنم فکر نمی کنم.
3: بله خواهش میکنم. همونطوری که دیدیم دیروز در شورای حکام آژانس اتمی، این قطعنامه برای ارسال به شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. 27 رأی موافق، 6 رأی مخالف که باید ببینیم این 6 کشور کی بودند، و 2 پشتیبان همیشگی جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی زیاد روشون حساب باز کرده بود، چین و روسیه، رأی ممتنع دادند و از اون مهمتر وتو نکردند. میتونستند وتو کنند فرستادن این پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل، و این نشون میده که اونها هم با این جریان جهانی هماهنگ و همسو شدن و فهمیدن و قبول کردن که جمهوری اسلامی دیگه جایی در نظم نوین جهانی نداره. همونطوری که بانو فرمودن، الان تمام قدرت‌های بزرگ به دنبال این هستن که مهره‌ها رو دوباره و به سبک جدید برای نظم نوین جهانی بچینن، و در اینجا دیگه جمهوری اسلامی و ایده‌های جمهوری اسلامی به هیچ عنوان جایی نداره. امروز دیدیم که این پرونده بلافاصله ظرف 1 روز به شورای امنیت سازمان ملل رسید و از اون دالانهای بوروکراسی هم عبور نکرد. اونجا هم مورد تایید قرار گرفت. یک صحبت دلسرد کننده که البته انتظاری غیر از این هم نداشتیم از طرف نماینده انگلستان اونجا مطرح شد، که بیشتر باز هم صحبت توافق با جمهوری اسلامی رو کردند تا برانداختن جمهوری اسلامی. این رو باید بگیم از اون آرزوهایی که استعمار پیر انگلستان که فعلا در قالب به گلوبالیسم جهانی چهره جدید خودش رو داره نشون میده به گور خواهد برد و چنین چیزی پدید نخواهد اومد. وقتی بانو فرمودن که تا آخر امسال این رژیم سرنگون میشه، من یک لحظه به سال شمسی خودمون فکر کردم تا 6 ماه دیگه، و بعد دیدم که کاملا درست میفهمم، چون من هم کاملا موافقم که پاییز امسال سرنگونی جمهوری اسلامی رو خواهیم دید. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. بانو نظر گرامی، جمهوری اسلامی عدم همکاری با بازرسان آژانس اتمی رو به شرایط جنگی نسبت میده، اما پرسش من اینه که آیا این استدلال یه پوششیه برای پنهان کردن ابعاد برنامه هسته‌ای که داره، یا نگرانی امنیتی حکومت میتونه بر مبنای واقعیت باشه؟
2: از این مسئله هسته‌ای من شاید مصاحبه های خودم رو در رادیو از چند ماه پیش، 6 ماه پیش، یعنی قبل از این حمله‌ای که صورت گرفت، حمله آخری که صورت گرفت شروع کردم. به هیچ عنوان اینها معطل اون قضیه نیستند. یادمون باشه این شایعه رو حتی بسیاری از خود ما هم داشتیم دیگه، جذب این اخبار غلط می شدیم که اینها می خواهند که نمیدونم کلید رو بگیرن و فلان پالایشگاه، فلان مرکز اتمی، فلان. ابدا چنین نیست. همانطور که مذاکرات اینها تمامش خلاف واقع، چه مذاکراتی وقتی کیلو کیلو آقای اسرائیل از اونجا مدارک بیرون برده، وقتی توی ماشین اینها میتونن توی ماشین نقطه‌ای فخریزاده رو بزنن، یعنی چی؟ یه ذره با خودمون شوخی نکنیم و جذب اخبار اشتباه هم نشیم. اصلا چنین نیست. همانطور که گفتم، من شاید قریب چند سالی است که بعد از اون مهاجرت ها و عمامه برداشتن ها و عمامه گذاشتن ها، گفتم جنازه رو زمینه، فقط معطل خاک کردنشن و این بازی هم سهم بیشتره. اون میگه من چقدر میبرم، این نقشه باز بشه چقدرش مال منه. هیچ نگرانی خانم شیوا نظامفر عزیز نداشته باشین، ایران ما آزاد خواهد شد بدون شک.
1: البته من کاملا با شما موافقم، کما اینکه وزیر خزانه داری امریکا هم حرفای شما رو جدیدن تکرار کرده که جمهوری اسلامی یک جنازه است و مرده کاملا. و حالا در پیوند با این یک پرسشی از شما دارم. البته این پرسش مدتی است که در جریانه، ولی الان من احساس میکنم از اونجایی که به پایان بازی نزدیک شدیم، الان این پرسش فکر کنم جای مهمتری داره که آیا

0: میدونیم که فردا شب روشاشانه هست،
1: بله
0: وقت رو غنیمت میشمرم و به همشون و به یاران صدیق خودمون، البته یاران صدیق خودمون در اسرائیل، چون ما آدم های اشتباه هم در اسرائیل داشتیم و داریم. من باور ندارم که کسی جز اسرائیل ختم بازی رو اعلام کنه به دلیل سرنوشت مشابه. من این رو حالا دیگه قریب چندین ساله میگم، آنچه مسلمه، آنچه که در این بازی بسیار زشت خاورمیانه در عرض 50 سال گذشته در جریان بوده، دو نشانه کاملا مشهوده، یعنی جابجایی اسرائیل و ایران. حرکت هایی که ما دیدیم، همینجور تاریخ و اجمالی برقی که بزنین میبینین، از همون آغاز هجوم فرهنگی تمام وقایعی که ما در ایران تجربه میکنیم، کم و زیاد اون رو شاید با 1 ماه و 6 ماه مکس 1 سال در اسرائیل تجربه میکنیم. نتیجتا این سرنوشت مشابه باعث میشه که امروز بیبی نتانیاهو باور بکنه، که باور میکنه. اگه باور نمیکرد در سفارت انگلستان رو در اورشلیم تخته نمیکرد. باور میکنه، چون یک نگاه اجمالی باز میاندازه به اون سرنوشتی که در عرض این 77 سال داشته، که آیا نسبت به این مسئله اگر بی تفاوت بگذره چی میشه؟ همونی میشه که شما هر روز دیدین، یعنی به فاصله ای که یک فعل و انفعالاتی رو ما در ایران شاهد بودیم، آنن شما تو حیات خلوت لبنان نمیدونم فرقی نمی کرد، یعنی یه اتفاقی، یک ماجرایی هم اسرائیل باهاش دست و پنجه نرم می کرد. نتیجتا این سرنوشت مشترک، این گاهی چرا بگیم سرنوشت، این منافع مشترک ما و اسرائیل، به باور من این نوید رو همیشه داده و من باور دارم که خط پایان این جنگ و این نابسامانی سوتش رو اسرائیل میزنه نه آمریکا.
1: دقیقا درسته. و اینکه بیبی نتانیاهو این دو روزه باز هم برای مردم ایران دوست داشتنی تر شد، چون با لباس کامل ایستاد و نوید خیلی سریع انجام دادن رو داد. حالا ببینیم چی میشه. آقای دکتر، نظر شما هم در مورد این دوتا پرسش بدونم؟
2: بله، اولا در مورد مسئله جهانی در مورد ایران و تغییر این نظم نوین، باید این رو بپذیریم. تمام بازی که توی این مدت ما تحت عنوان مذاکره، تفاهم، توافق شنیدیم، پس و پیش کردن، توافق میکنیم نمیکنیم، میدیدیم که نتانیاهو در یک طرف ایستاده بود و قاطعانه نقش پلیس بد رو بازی میکرد، از اون طرف میدیدیم که ترامپ یک روز در میون میگفت داریم توافق میکنیم، توافق به هم خورد، چیزی حدود 43 بار اعلام کرد که به توافق نزدیک شدیم. این سیستم و روش کار ترامپه. اینجا داشت نقش پلیس خوب رو بازی میکرد، میزنیم نابودتون میکنیم، ولی یک راه باریک هم جلوی پاتون باز گذاشتم که میتونید مذاکره کنید و به توافق برسید. با این کار میخواست اولا آمادگی ذهنیت جهانی رو داشته باشه برای نابود کردن سرنگونی جمهوری اسلامی، 2 تا اونجایی که میتونه از جمهوری اسلامی امتیاز بگیره، 3 تا اونجایی که میتونه بین سران جمهوری اسلامی اختلاف بندازه که دیدیم چه دو دستگی ایجاد شد، و 4 و نکته بسیار مهم که من همیشه تاکید میکنم، ما یک طبقه بالاتر از جمهوری اسلامی و یک طبقه پایین تر از جمهوری اسلامی داریم. طبقه بالا همون چپگرایان گلوبالیسم جهانی و پشتیبانان جهانی جمهوری اسلامی هستند، و طبقه پایینی مزدوران نیابتیش که تو منطقه پخش شدند. اگر همون جنگ 12 روزه یا جنگ 40 روزه بلافاصله جمهوری اسلامی رو سرنگون میکردند، در حالی که گروههای تروریستی تو منطقه فراوون هستند، کافی بود یه اسپانسر دیگه پیدا کنند. و چه اسپانسری بهتر از همون چپگرایان جهانی، و اون وقت این بی‌ثباتی از خاورمیانه ریشه‌کن نمی‌شد. الان داریم تو این روزهای گذشته می‌بینیم با چه شدت و حدتی دارن هشت و شعبی رو خلع سلاح می‌کنن، مقرهاشو تعطیل می‌کنن، حزب الله رو که عملاً متلاشی کردن، حوثی‌ها رو دارن می‌زنن، و از اون طرف در سطح جهانی داریم می‌بینیم که دارن چپگراها و گلوبالیست‌ها رو هم تضعیف می‌کنن. این نکته بسیار مهمیه. از طرف دیگه در مورد سوال دومتون در مورد ایران و اسرائیل و روابط آینده، ما در این منطقه

0: بزرگ جهانی، منطقه خاورمیانه، که به لطف اسلام خالی از سکنه ترین منطقه جهانه، چون در 1400 سال گذشته 300 میلیون نفر توسط اسلام مستقیما اینجا کشته شدن که اگر کشته نمی شدن الان خیلی بیشتر بودن، و بیشتر از این مقدار از این منطقه فرار کردن، به طوری که الان ایرانی تبارهای هند از ملت ایران که 90 میلیون نفرن بیشترن. فقط تو چند سال گذشته به لطف داعش و بقیه درگیری های اسلامی این همه از سوریه و کشورهای دیگه پناهنده شدن و رفتن. همیشه ما این مشکل رو داشتیم که دو قوم متمدن، دو ملت قدیمی یهود و ایرانی با هم دوست بودن، هیچ وقت با هم مشکلی نداشتن. یه گروه سوم بیابانگرد عرب ها بودن در منطقه شبه جزیره عربستان، نه عرب زبان هایی که الان در عراق و سوریه و جاهای دیگه هستن، و اینا هر وقت به یه قدرتی می رسیدند به این دوتای دیگه حمله میکردن، در حالی که این دوتا با هم هیچ مشکلی نداشتند. و الان داریم باز به اون وضعیت برمیگردیم. اعراب هرگز دوست صمیمی اسرائیل نخواهند شد. پیمان ابراهیم پیمان ترک مخاصمه است، پیمان آتش بسه، برخلاف پیمان کوروش که شاهنشاه ما پیشنهاد فرمودند، و این پیشنهاد یک طرح تعمیق دوستی نه آتش بس. ایران در شرق خاورمیانه آینده و اسرائیل در غرب خاورمیانه این منطقه رو کنترل خواهند کرد. اسرائیل به تنهایی، به خاطر وسعت کمش، به خاطر جمعیت کمش و به خاطر نفرتی که مردم این منطقه به خاطر اسلامشون، بدون اینکه خودشون دلیلش رو بدونن، از یهود دارن، هیچ وقت نمیتونه متحد خوبی باشه برای اسرائیل و بی‌ثباتی‌ها ادامه پیدا خواهند کرد. به همین خاطر ایران ما شریک استراتژیک بزرگ راستگرایان، محافظه‌کاران، میهن‌پرستان جهانی و به خصوص اسرائیل خواهد بود. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. با نظر در فرمایشاتتون یه جمله زیبایی فرمودین، گفتیم دیگه با خودمون شوخی نکنیم. حالا من میخوام این قیاس رو بدونم و دلیلش رو از نظر شما. آقای ترامپ به قول آقای دکتر نقش پلیس خوب رو بازی میکرد، از اول میگفت نه کسای خوبی هم اونجا هستن، راجب اعلیحضرت گفت آدم خوبیه، دوباره میگفت یکی رو پیدا کردیم خوبه، و این بازی رو ادامه داد. آقای نتانیاهو خب یه مغازه محکمتری از اول داشته در تمام چیزاش، اما از یه مقطعی مثل یه شکارچی صبور کنار نشست و بهتر بگیم ادای نتونستن یا ندونستن در آورد، در صورتی که به قول شما بهتر شوخی نکنیم کسی که میتونه نقطه زنی بکنه، کسی که خامنه ای رو در ساعتهای اولیه جنگ اونطوری کشته میشه و غیره و غیره کارهای دیگه، 45 نفر از سپاهیایی که توی این اتاق کشته شد، اتاق بغلی هیچ اتفاقی نیفتاد، چطور ممکنه؟ چرا این مدت نقش این شکارچی صبور رو بازی کرد و چرا ادای نتونستن یا نمیدونیم باید بفهمیم جمهوری اسلامی خیلی خطرناکتر از اونیه که فکر میکردیم و این خبرهایی که پخش شد و طول کشیدنش به نظر شما افتاد؟
2: ما در مورد امریکا صحبت میکنیم، درسته؟
1: امریکا و اسرائیل، نقش هر جفتشون.
2: در مورد اسرائیل من باور نمیکنم، چون من باور میکنم با آشنایی که با شخصیت نتانیاهو در عرض همه این سالهای فعالیت سیاسیش داشتم، نتانیاهو یکی از نشانه های شخصیتی شوخی نکردنه. معمولاً حرفی که میزنه رو انجام میده و اگر کاری رو نتونه انجام بده به دلیل اون شخصیتی که داره، من از نقطه نظر روان پزشکی دارم به شما اینو میگم، اگه نتونه انجام بده اصلا شخصیتش یه جوریه که اون اکتم نمی کنه. به خاطر غروری که داره، یک غرور بسیار بالایی داره از نقطه نظر شخصیتی. پس بیبی با کسی شوخی نکرده. بیبی آنچه که از روز نخست، چون من از دور آخری که نتانیاهو به نخست وزیری اسرائیل رسید، به عنوان یکی از باورمندان سیاست او در اسرائیل همیشه صحبت کردم، پشتیبانی کردم، به عنوان یه رسانه. البته حتی من وقتی که به اسرائیل، به امریکا آمد در اینجا و صحبتی برای بار آخر بود که برای انتخاباتش، من حتی به مناظره های مختلف دعوت شدم و مستدل راجبه صحبت کردم. با افتخارم میگم که این روزها رو در اون نشست ها من تکرار میکردم و بسیاری ناباورانه به من نگاه میکردن، میگفتن مگه میشه. حتی من در سخنرانی، در دو سخنرانی که داشتم در خود نیویورک، مورد غضب قرار گرفته بودم که این چه حرفیه خان نظر شما داری میزنی، اینا چیه تو داری میگی. هیچکی باور نمیکرد، هیچکس شاید نمیخواست باور کنه که آنچه که بر سرنوشت ایران و اسرائیل دارد اتفاق میافتد از روحیه، باور و عرق ملی. اجازه بدید عرق ملی رو اینجا من به کار ببرم، به دلیل اینکه اسرائیل با اینکه یهودیان، با اینکه قوم یهودن، ولی جزء نادر مذاهبی هستند در جهان که باورمند به سرزمینن، یعنی یک حس ناسیونالیستی در تمامی یهودیان وجود داره. حتی اگر شما این دعای صبحگاهی اینها رو هم گوش بدین، در هر جایی، یعنی در هر عیدی، در هر جایی که اینا صحبت میکنن، میگن امروز اینجا، فردا در اسرائیل. یعنی اینقدر براشون سرزمین مهمه. منتها این بار فقط جریان تورات و مسائل مذهبی نیست، وقایعی است که اینها در سده گذشته پشت سر گذاشتند. امروز اینها میدانند که آنچه که در جنگ جهانی دوم رخ داد امکان نداره به اون سادگی رخ بده، خیلی فجیع‌تر از اون خواهد بود. اونها فقط به کوره های آدم سوزی بسنده نخواهند کرد. آنها می دانند که در هیچ جای جهان امنیت نخواهند داشت. نتیجتا بازی تمامه. اما مسئله امریکا، من سعی می کنم که سریع بگم چون نمی خوام وقت جناب سمری رو بگیرم. در رابطه با امریکا من خیلی ساده به شما بگم، امریکا موقعیتش با اسرائیل کاملا فرق می کنه. آمریکا میتواند در دور بعدی رئیس جمهور دیگه بیاد و از پارتی دیگه بیاد و مثلا فکر بکنید سرنوشت دیگری رو بخوام برای خودشون رقم بزنن، ولی این شانس رو در خاورمیانه نه اسرائیل دارد، نه ایران دارد، نه سلامتی خاورمیانه دارد. یادتون باشه اون کسی که امروز میداند که حوادثی که در خاورمیانه رخ داده چیز، تنها ایران و اسرائیل نیستند، بسیاری از همون کشورهای عربی هم امروز فهمیدن که این شطور در خونه همه خواهد خوابید اگر به موقع عمل نکنند.
1: سپاس بسیار، پاسخ بسیار متقن، محکم و کامل. آقای دکتر شما رو میشنویم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
0: به نکته بسیار زیبایی اشاره فرمودند بانو، که اتفاقا من قبلا توی یک دوتا ویدیو هم به این مطلب اشاره کرده بودم. ببینید آمریکا الان دست محافظه‌کاران و راستگرایانه، 4 سال بعد، 2 سال بعد ممکنه عوض بشه، ممکنه چند دوره بعد عوض بشه. هر چند با کاری که چپگرایان و دموکرات‌ها کردن، من بعید می‌دونم تا 20 سال دیگه حکومت به دموکرات‌ها برسه، ولی هر لحظه این احتمال وجود داره. به همین خاطر امریکا با اینکه فعلا در راستای منافع ملی میهنی ما و در راستای منافع اسرائیل کار میکنه، ولی شریک مطمئنی نیست که همیشه بشه روش حساب کرد. زمان بایدن، زمان اوباما، زمان کلینتون ما این وضعیت رو دیدیم. در حالی که ایران شاهنشاهی وقتی خاندان پهلوی برگردن، کشوری که به جرأت میگم الان بیشترین تعداد ملیگرا و میهن پرست رو در جهان داره، هیچ کشوری در جهان نیست که این درصد ملیگرایی در میان مردمش الان دیده بشه، در کنار اسرائیلی که اون هم یک لنگرگاه باثباته، این دوتا میتونن واقعا قدرتی و پشتوانه‌ای باشند، نه فقط برای ثبات خاورمیانه، نه فقط برای این دو کشور، بلکه همینطور برای محافظه‌کاران و راستگرایان سراسر جهان. به همین خاطر این در راستای منافع خود ترامپ، محافظه‌کاران آمریکا، راستگرایان جهانی، همه اونهایی که در کنفرانس سیپک شرکت میکنند هست که ایران ما از چنگال گلوبالیست ها و چپگرایان و جمهوری اسلامی در بیاد و به یک جمهوری تقلق دوم که گلوبالیست ها به سادگی توش نفوذ میکنن تبدیل نشه، بلکه به یک بندر امن تبدیل بشه. و این فقط در سایه شاهنشاهی ملی ایران امکان داره و اون هم میدونیم شاهنشاهی خاندان ایران ساز پهلویه. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. بانو نظر گرامی، هنرمندانی که سالها در خارج از کشور در امنیت کامل زندگی کردن بر دلیلی تصمیم بگیرن برگردن، حالا الزاماً ممکنه خیانت نباشه، انگیزه شخصی باشه، خانوادگی، حتی فشار امنیتی، مرز میون انتخاب شخصی و عادی سازی حکومت و همکاری آگاهانه کجاست؟ مردم کی و چی رو باید تحمل بکنن، کی رو نکنن این وسط و حاشیه سازی؟
2: ببینید، سلبریتی ها همیشه در سرنوشت کشورها گاهن نقش بسیار بسیار عمده‌ای داشتند، ولی باید ما یه دقتی هم داشته باشیم، با همه احترامی که من برای همه اونها قائل هستم، در هر مقامی که هستن، با هر موقعیتی که دارن، اینها میتوانند به طور قطع و یقین همراه این قافله باشند، ولی اینها تعیین کننده نیستند. ارزش کار اونها، ببینید، بذاریم باز خیلی روشن و بدون زاویه با هم صحبت کنیم. اون کسی که میداند که امروز چه خبره، به طور قطع و یقین همراهی میکنه، شک نکنید، همراه قافله میشه. البته ما نمیتونیم بگیم که بعضی از اینها ممکنه که دچار توهم بشن، باز هم از همون ناآگاهی میاد. شما وقتی که میزان اطلاعاتتون کم بود، واکنشتون با هدفتون و اون بازدهی شما همخوانی نخواهد داشت. حالا هرچی هم که شما انسان خوب، خوشقلب، همه اینا رو قبول داریم، ولی قدرت تشخیص، اون هم در یک مقطع زمانی چنین حساس، من توقع ندارم، نه از فوتبالیستش، نه از آرتیستش، نه از خواننده، سناریست، هر چیزی که میخواد باشه، من از اونو توقع ندارم. توقع من، پوزش میخوام خانم شیبانی اضافه، من دارم میبرم جواب یه جای دیگه. توقع من از کسانی است که به عنوان تحلیلگر، که به عنوان کسانی که حداقل ادعای دانستن رو دارن، ادعا میکنن میدونن که میان اینجا میشینن، اونها باید مراقب باشند که این جریان به بیراهه نره. من تعجب میکنم که بعضی ها رو میبینم که اصلا برنامه میذارن که بیان آقای ایکس و یا خانم ایکس رو بزنن. الان ما موقعی زدنمون نیست. اگر شماها واقعا باورمند رضا شاه دوم هستین، اگر حرفای اعلیحضرت رو میپذیرین، به کرات تکرار کردن که امروز یقه‌دری ما نداریم، همراهی داریم، همکاری داریم. منم ممکنه از خیلی چیزا خوشم نیاد، ولی امروز زمانی نیست که من بخوام در مسجد رو عوض کنم، امروز زمانی نیستش که من بخوام زری هم رو عوض کنم. الان من باید آنچه رو که انجام میدهم مصالح ایران رو بگیرم. این ها هم خبرهایی که پوزش میخوام کنیم نظافر، منو نگیم شیطونم، اینا شیطونی های بخشیشم هنریه، یعنی یه جوری میخوام مطرح شن، بعد میگن حالا چه جوری مطرح شیم، ما میایم یا میایم بیرون، ما میخوایم بریم تو. هیچ فرقی نه آمدنتون داشت نه رفتنتون داشت. اگرم منو عصبانی بکنن، الان میگم که بچه یک شخصیتی که یکی از بهترین ترانه سراهای ما بوده، معطل 30,000 دلار، کجا این شما؟
1: کاملا درست میفرمایید و خود به خود پاسخش داده میشه که چرا جمهوری اسلامی از بازگشت برخی از این به اصطلاح هنرمندا استفاده تبلیغاتی میکنه، در حالی که هنرمندای راستین ممنوع کارن، بازداشتن، تحت شکنجه هستن و این هنرمندا رو استفاده میکنه جمهوری اسلامی برای اینکه نمایش ثبات و مشروعیت خودش رو چه داخلی چه خارجی بده. ولی آقای دکتر، نظر شما رو میخوام بدونم و میخوام حالا شما این رو هم اضافه کنین، آیا شعور جمعی که اصلا میتونم بگم از 18 و 19 یک جهش وحشتناکی کرد، آیا هنوز هم مقبول ممکنه بخوره؟
0: هرگز نباید این احتمال رو دست کم بگیریم. هر چقدر ما آگاهی رو بالا ببریم، ترفندهای جدیدتری عرضه میشه. این دقیقاً مسابقه دزد و پلیسه. هرچه پلیس امکانات خودش رو بالا ببره، دزدهای کار دیگه میکنن. در کامپیوتر ما این رو در مورد هکرها داریم. به هر روشی شما سیستم رو محفوظ کنید، هکرهای راه دیگه پیدا میکنن. و همین خاطر همون طور که تلاش اونها برای نفوذ در جریان‌های اپوزیسیون راستین و پادشاهی خواه دائمیه، افشاگری و روشنگری ما هم باید دائمی باشه. اینجا در مورد سلبریتی ها، سلبریتی کسیه که یک شغلی داره که شغلش در جلوی دوربین قرارش داده، معروف تر از بقیه است. ممکنه یک فیلم برداری که از یک فیلم برداری میکنه کارش خیلی هم بهتر باشه، ولی پشت دوربینه. هنرپیشه بیشتر دیده میشه. این به هیچ عنوان مزیتی برای این فرد نیست که بگیم این فرد آگاهی بیشتری داره، معلومات بیشتری داره. نه، ریکی گرویس توی یکی از سخنرانی هاش خیلی آشکارا خطاب به سلبریتی ها همینو میگه. داشتن میومدن جایزه بگیرن، یکشون هم شروع کرد در زمینه فلسطین اونجا شعار دادن. پشت سرش جمله خیلی زیبایی گفت. گفت ببینید، وقتی میاد این بالا جایزتون رو بگیرید، تشکرتون رو بکنید، برید. خیلی از شماها به اندازه گرتا تونبرگ هم مدرسه نرفتید، حتی نمیخواد اینجا بایستید شعار سیاسی بدید. واقعا همینه، ما اینو باید بپذیریم. یک سلبریتی اگر در راستای منافع ملی میهنی خودش، در راستای خدمت به مردم گام برداره، خارج از حیطه هنریش، احترام پیدا میکنه. وگرنه تمام کار هنری خودش هم زیر سوال میره. بهترین فوتبالیست باشه، وقتی خودش رو مقابل مردم قرار بده از چشم ها میفته. بهترین خواننده باشه از چشم ها میفته. این رو ما تو جریان های دیگه هم مثل تو مراسم انتخاب ریاست جمهوری آمریکا هم داشتیم. مثلا تیلور سویفت خواننده بسیار پرطرفداریه، ولی ضد ترامپ جبهه گرفت. خب در جامعه‌ای مثل آمریکا که دو دستگی طوریه که تقریبا 50-50 اینوری و اونوری هستن، خیلی مسئله فرق میکنه. هنوز حمایت 50% تقریبا داره، تا در ایران ما که الان آشکارا 90% با جمهوری اسلامی مخالفن و به دنبال بازگشت شاهنشاهی خودشون هستن. اینجا کسی خودشون مقابل این اکثریت قرار بده، عملا خودشو رسوا کرده و خودشو عملا سوزونده. از طرف دیگه ما همونطوری که نباید به حاشیه ها بپردازیم، فرق بین حاشیه پردازی و افشاگری رو باید تشخیص بدیم. فلانی با فلانی حرفش شد، اصلا ارزش پرداختن نداره. ولی یه موقع است یک نفری اومده در قالب پادشاهی خواهی طی چندین ماه چندین سال عده زیادی رو با خودش همراه کرده، انقدر حرف به ظاهر خوب زده که مردم ازش حرف شنوی دارن، و بعد میاد شروع میکنه تازه روی خودش رو از پشت نقاب نشون دادن و مردم رو منحرف کردن. اینجا اگر در موردش این فردی گفته بشه، این افشاگریه، چون کسیه که داشته زیر نقاب مردم ما رو گول میزده. از اینها خیلی داشتیم. این چند وقت که میمادن تو صفوف راهپیمایی بلندتر از همه جاوید شاه داد میزدن، بعد دیدیم این چند روز یکشون میگفت که چند هفته پیش بود که نه، حالا منظور مهم نیست که حتما این شاه خاندان پهلوی باشن. بعد از مدت هایی که کلی طرفدار جمع کرده بود تو فضای مجازی. این افشاگری ها ضروری هستن. برای البته مردم ما اینقدر آگاه شدن که خوشبختانه هر کسی پاشو از این مسیر جریان ملی میهنی و انقلاب شیر و خورشید بیرون میذاره، بلافاصله خودشو رسوا میکنه و به مهره سوخته تبدیل میکنه. در مورد بازگشت این افراد به ایران هم این نکته رو بگم. ببینید، یک ایرانی عادی غیر سلبریتی اینجا میتونه برگرده ایران، بره بیاد، کسی هم معمولا باش کاری نداره. ولی اگر اینجا به طور فعال توی تظاهرات ضد رژیم شرکت کرده باشه، طبیعتا نمیتونه برگرده. همونطور در مورد سلبریتی ها، کسی که اینجا یه خوانندگی معمولی میکرده ممکنه بره و بیاد، ولی کسی که اینجا مثل محسن نامجو بارها اسلام رو زیر سوال برده، به اسلام فحاشی کرده، به خامنه ای بد گفته، بعد به این سادگی برمیگرده ایران، این دیگه نه صحبت دلرحم بودن جمهوری اسلامی یا بخشنده بودن جمهوری اسلامیه، بلکه نشون دهنده خود فروخته بودن و مزدور بودن و نفوذی بودن این فرده. این دیگه واضحه. پس این افراد رو هم باید با هم اختلافی قائل بشیم. سپاسگزارم
1: از شما. اینجا من یه چیزی بگم که من همسر خودم به خاطر اینکه موسیقیدانه و هرگز با حکومت همکاری نکرد و ما بابتش خیلی اذیت‌های مختلف کشیدیم، برای من اینو توضیح دادن که الان هوش خیلی زیادی نمیخواد. همه اینا میدونن که الان وقت این کار نیست، ولی به خاطر عقبه‌ای که دارن با جمهوری اسلامی الان مجبورن که بله قربان بگن و بقیه کار انجام بدن، چون از اون ور تهدید به افشاگری کارهایی که قبلا کردن میشن. به هر روی میگذریم از این موضوع، چون اونقدرم آقایی که نام بردین از اول هم معلوم الحال بود با وجود همه کارهایی که میکرد. بانو نظر گرامی، تشدید درگیری ها در خلیج فارس و تنگه هرمز چند ماه ادامه داره. حالا بگذاریم از اینکه جمهوری اسلامی فکر میکرد این یک گرز بزرگ و برگ برندهی که داره، که در عمل دیدیم که اینطور هم نبود و حالا به جایی رسیده که تنگه رو از اون طرف گشاد کردن و رفت آمد هم انجام میشه بدون که جمهوری اسلامی ببینه. ولی میخوام از منظر دیگه ای ببینیم چه پیامدی برای کشورهای عربی منطقه داره. آیا این کشورها سرانجام به یک ائتلاف عملی علیه جمهوری اسلامی میرسن یا رسانده میشن توسط امریکا و اسرائیل، یا اینکه همچنان میدان امنیت و تجارت و ملاحظات سیاسی براشون این بین این گرداب گرفتار میمونن؟
2: من فکر میکنم که فقط ما و همچنین تشخیص اون کشورها بسنده به این چند ماه نمیشه. این برمیگرده به 40 و اندی سال سابقه مشعشع جمهوری اسلامی. الان جمهوری اسلامی چیست؟ ما اول باید بدونیم جمهوری اسلامی چیه. جمهوری اسلامی ده مافیای جهانی هست ریختن تو مملکت ما. بعضی هاشون هم اتفاقا فارسی حرف میزنن، اتفاقا نام های ایرانی هم دارن. 99% کسانی هم که سر کار هستن شناسنامه هاشون تا اینجایی که خودشون میگن، ما نمیخوایم بر اون پرونده درست کنیم، خودشون میگن یا مال عراقن یا مال نمیدونم جای مختلفن. کم پیدا میکنین که اینا تونسته باشن به مدارج بالا برسن، خصوصا در آغاز این هجوم فرهنگی که زاده ایران باشه. نتیجتا پس ما اینجا ایرانی وجود نداره که اونا بخوان با اینا زد و بند بکنن یا هش رو نش داشته باشن یا دشمنی بکنن. حالا تکلیف اون کشورها چی میشه؟ اون کشورها اگه عاقل باشن که باید باشن، چون الان هر عمل غیر عقلایی در منطقه تاوان داره، هر عمل تکرار میکنم غیر عقلایی در منطقه تاوان داره. همین آقای قطر بشینه تا صبح بدمد، حالا تازه اول بسم الله ساقم هواپیما هدیه بدی و مهمونی بگیری و مهمونی اونجا دعوت کنی و خرج بدی میشه برای یه مدت کوتاهی. ما داریم این ضرب المثل رو دیگه به یه عده محدودی دروغ بگی و نمیتونی تو آخر عمرت که به همه آدم دنیا دروغ بگی، که نتیجتا این شوخی ها رو نمیشه ادامه داد. اینا شوخی قربان، اینها کارهای اساسی نیست. بعد هم نه به دلیل اینکه ایرانی هستیم و به دلیل تعصبمون یا عرق ملیمون، ابدا. با تعقل کامل نگاه کنید که برای خاورمیانه طرح کمربند سبز اون همه کشور رو زدن و کوبیدن و عوض کردن و طالبان اومد و هشت و شبی رفت و چه اتفاقایی افتاد، ولی اینا هنوز درگیر ایرانن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون چیزی که از ایران دفاع کرده دانشش بوده، فرهنگش بوده، دانستنیهاش بوده، قدرت تشخیص ایرانی بوده. امروز شما نمیتونین کلاه سر ایرانی ها بذارین در هیچ جایی نمیتونین کلاه سر ایرانی ها بذارین. اینا خوب میدونن که چه اتفاقاتی داره در خاورمیانه رخ میده. همه رخدادها رو پیش از واقعه نگاه بکنید به میانگین سنی بچه هامون. من بعضی اوقات وقتی اینو میشینن صحبت میکنن من وامیمونم اگه ممکنه که درست. این همه اطلاعات صحیح از تاریخ ما، از گذشته ما، چیزایی که شاید برای ما خیلی در دوران تحصیلمون جناب سمری خانم نظافر برای ما ها شاید اصلا اهمیت نداشت. ولی امروز برای یک جوان ایرانی از نون شب واجب تر اینه که بدونه دیروز چه اتفاقی افتاده، تاریخ چی گفته، از اون کمک میگیره برای فردای خودش. اینا خیلی کار خوبی کردن که ما رو تنها گذاشتن. ما تنها نبودیم، ما انقدر غنی هستیم، انقدر کشور غنی هستیم که نشون دادیم. 200 سال سکوت، 1400 سال زیر دست و پنجه اینها افتادن. یه دم گفتن شیعه مال کجا، شما ایرانی ها ابدا کردیم. گفتم کار بدی هم نکردیم، حالا اتفاقا بدم نبوده. حالا نمیخوام وارد مسائل مذهبی بشم. اینه که من فقط تنها چیزی که اینجا میخوام به شما بگم، این تنگه هرمز، نمیدونم متوجه شدین توی خبرها، ببخشید من میخندم، بعضیاشم واقعا کمدیه، توی خبرها اومد تنگه باز شده، تمام اینا دارن میرن میان، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. دیدن الان خب چیکار کنن، بعدی کاری بکنن. گفتن که نه، ما سه تا از اینا رو زدیم. چرا زدین شما؟ اگه نگفتین که اینا میتونن بیان برن، اشکالی ندارین. شما اصلا پس برای چی دارین ایرانو میزنین؟ شما که با همدیگه دعوا نداشتین، اونجا هم که باز شده. یعنی خود اینام، البته با کمال احترام به دوستان منطقی و غیر منطقی و اسرائیل و امریکا و اردن و عربستان و سعودی و همه جای دنیا، ما همه تون رو دوست داریم، ولی باهوشتر از اونم هستیم که دیگه با ما شوخی کنیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، نظر شما را در این مورد این پرسش مشخص.
0: برای کشورهای عرب منطقه و همینطور کشورهای عرب زبان منطقه که در اصل عرب نیستند و عرب زبان شدن، رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. جمهوری های منطقه که همه در 47-8 سال گذشته صحنه جنگ و ترور و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بودن و عملا حیات خلوت رژیم بودن، و کشورهای پادشاهی منطقه که حتی کوچکترینشون مثل بحرین، کشورهای مثل کویت و قطر تونستن اون حکومت خودشون رو حفظ کنن و اجازه نفوذ به جمهوری اسلامی ندادن، و اینها تو همین 47-8 سال روز به روز پیشرفت کردن. حالا اون کشورهای جمهوری منطقه که جولانگاه رژیم جمهوری اسلامی بودن، هرچند الان دیگه دارن از دستش یکی یکی خارج میشن، لبنان خارج شد، سوریه خارج شد، عراق حکومتش خارج شده، اینها قبلا حکومت‌های وابسته به جمهوری اسلامی داشتن و گروه‌های تروریستی زیر نظر جمهوری اسلامی که گاهی وقتا از ارتش و دولت اون کشور هم قوی‌تر بودن. اینا دوست داشتن جمهوری اسلامی بمونه تا پول بهشون برسه. پادشاهی‌های منطقه هم می‌دیدن که یک رقیب قدرتمند ایران شاهنشاهی فعلا در خوابه و اونها دارن از آب گلالود ماهی می‌گیرن و رشد می‌کنن در نبود کشور قدرتمند ایران در منطقه. به همین خاطر الان این کشورها، همین کشورهای پادشاهی و شیخ نشین حاشیه جنوبی خلیج فارس، توی وضعیت دوگانه هستند. اگر جمهوری اسلامی بره، شاهنشاهشون میاد و ما عقب می‌مونیم، اینو نمی‌خوان. از طرفی این جمهوری اسلامی هم با وضعیت فعلی دیگه اصلا نمیشه تحملش کرد، اینم نمیخوایم. اینها طبیعتا هنوز هم مثل خود انگلستان، مثل گلوبالیستا، یک ایران کنترل شده ضعیف شده رو ترجیح میدن، هم به جمهوری اسلامی قوی، هم به بازگشت شاهنشاهی ما. به همین خاطر من هیچ وقت اینها رو دوستان خوبی برای کشورمون نمیدونم. اینها در بهترین حالت میتونن شرکای تجاری، شرکای منطقه‌ای باشن، ولی باید تحت کنترل باشن. و اونهایی مثل قطر که تو این مدت، تو این سالها هر جور تونستن به ملت ما بد کردند، با جمهوری اسلامی کار کردند، عمق فاجعه قطر بالاتر از این حرف است. یعنی زمانی که ایران در جمهوری اسلامی در تحریم کامل بود، قطر مقدار زیادی از گاز ایران رو به اسم گاز خودش میفروخت و پول جزئی به ما میداد. اینها بعداً باید خسارت‌های اونچنانی پس بدن و ازشون خواهیم خواست. یا عمانی که اصولاً شیخ نشینی و پادشاهیش رو به شاهنشاه ما وابسته است، ولی دیدیم که این چند وقت چقدر طرفداری جمهوری اسلامی رو کرد. اینها به نظر من در ژئوپلیتیک، در روابط بین الملل، قرنها میتونه تأثیر بذاره. همونطور که ما الان بعد از 26 قرن میگیم قوم یهود که شاهنشاه ما کوروش بزرگ اونها رو آزاد کرد الان دست کمک به سمت ما دراز کردن، بعد از 26 قرن مگر میشه ما تا 50 سال آینده، تا 100 سال آینده، قرنهای بعدی این خیانت بعضی از این کشورک های حاشیه خلیج فارس رو فراموش کنیم؟ سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. آقای نتانیاهو بی بی معروف جدیدن هم یه اصطلاحی به کار برد، یه مضاف و مضاف علیه به کار برد که بیش از پیش ما رو خوشحال کرد. اونم جمهوری اسلامی بریتانیای کبیر بود که واقعا الحق و الانصاف درست گفته. جناب یعنی بانو نظر گرامی، ببینید در حالی که فشار جنگ، گرانی، ناامنی، به شدت سرکوب مستقیم، اعدام، غیره بر دوش مردم ایرانه، جامعه جهانی هنوز حکومت و مردم ایران رو به طور کامل جدا نکرده. از اون طرف اتحادیه اروپا در برابر بحران ایران میخوام بدونم آیا دنبال روی واشنگتن میتونه سیاست مستقل از خودش ارائه بده، یا اینکه اروپا با وجود نقض حقوق بشر، اعدام ها، تهدید امنیت منطقه، هنوز گاهی یا بیشتر موقع ها از برخورد قاطع با جمهوری اسلامی در میره. این دلیلش به طور مشخص اونم الان که دیگه تقریبا همه چیز برای همه مشخصه و حتی حالا هیچکی باور نداره از بس که غیر از این شد، ولی تهدیدات آقای ترامپ هم دیگه خیلی غلیظ شده، الان این دیگه چه معنی میتونه داشته باشه؟
2: ببینید به طور کل اون نگاه خیلی مستقل و خیلی محکمی که بنده از جناب سمری دیدم در رابطه با کشورهای عربی خاورمیانه، من جناب سمری این نگاه رو با اروپا دارم. میدونید شما ممکنه که یه قدری باورش مشکل باشه، ولی با اینکه ما مشکلات عدیده‌ای رو در طول تاریخ پر افتخار ایرانمون با عرب‌ها داشتیم، تاریخ رو اگه با گوش جان بشنویم و بخوانیم میبینیم که شیطونی این اروپایی ها بیشتر از خاورمیانه بوده.
0: میانه کلامتون 100% موافقم با حرفتون.
2: ممنونم. ببینید تاریخ رو وقتی ورق میزنیم، چون من اینجا اعتراف بکنم عاشق تاریخم، یعنی یکی از هابیای من پرداختن به اونه، هر چی با این بخواین بازی بکنین، هر چی بخواین به اینها اعتبار بدین، راه دور نمیرید. جنگ جهانی دوم، شما فجایعی که اتفاق افتاد رو نگاه کنید، اینا در خاورمیانه نبودا، اینا عرب نبودن، هیچ کدومشون عرب نبودن، مسلمان هم نبودن تازه، چون من بحث مفصله نمیخوام راجع به وارد یه مقوله دیگه بشم، به این بسنده میکنم که اصلا و ابدا پشیزی برای اینا نبود احترام یا اعتباری قائل شد. اعتبارتون ایران باشه، مردم ایران باشن، خودمون باشیم، دست رو پای خودمون بذاریم و آنچه که میدونیم از اندوخته های این 40 سال و پیشینیانمون استفاده بکنیم. ما در همون جنگ جهانی دوم شاهدیم که رضا شاه و خاندان پهلوی در اون سه دوره جنگی که اتفاق میفته و کشتاری که از یهودیان میشه، کی به اینا پناه میده؟ ایرانی ها بودن. نتیجتاً من اصلا و ابدا یه باور دیگری دارم و یک نگاه، البته با احترام بسیار برای جناب سمری، من یک نگاه به اصطلاح آشناتری با خاورمیانه دارم، یعنی فکر کنم اینها رو ما راحت تر میتونیم توی اون به اصطلاح دایره‌ای که آرزو داریم در آینده ایران و در آینده خاورمیانه، داد و ستدهایی رو که با اینها خواهیم داشت، چه از نقطه نظر علمی چه از نقطه نظر صنعتی، کاملا من باور میکنم که بیشتر و بهتر انجام میشه. حالا شما گفتین اون ابراهیم نه، من میگم کوروش آره. یعنی ما اون باور رو داشته باشیم، اون اسم مهم نیست. من خودم یکی از منتقدان بر حق ابراهیم بودم، این پیام ابراهیم بارها و بارها، هیچ وقت یادم نمیره، یه بارم اجازه بدین اگه بختاری من این جمله رو بگم، یه بار نوشتم که این شیرین خورونتونه آقای اسرائیل. اون موقع هنوز اتفاقی رخ نداده بود، گفتم این شیرین خورونه، ببینین کجا میخوان گربه رو دم حجله بکشن. نتیجتاً باور کنیم که اون کسی که برای خاورمیانه تصمیم خواهد گرفت ما یه ایرانی هستیم و با انتخاب صحیحی که از تاریخمون کردیم و نشان دادیم، ما نشان دادیم حداقل در عرض یک سال گذشته نشان دادیم که ما بهترین و متمدنترین مردم جهانیم. یعنی با همه بد حادثه میتونیم تشخیص بدیم و سره رو از ناسره جدا کنیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر نظر شما رو هم بشنویم، البته خیلی وقت نداریم.
0: اونوب بسیار زیبا فرمودن و
2: منو ببخشید آقای سمری وقتتون
1: که خواهش
0: می‌کنم، بانو خیلی برام جالب بود و حرف دل منو زدید. بله، هر چی ما به قول چرچیل در تاریخ بیشتر به عقب نگاه کنیم بهتر میتونیم آینده رو ببینیم. واقعا همینطوره و تاریخ از اون دروسیه که بدون تحریف و سانسور باید در آینده به بچه‌ها واقعا آموزش داده بشه. در مورد اروپا اگر نگاهی به اروپا بندازیم، از زمانی که از دوران رنسانس میگیریم به این طرف تو 500-600 سال گذشته، وحشی بازی اروپایی ها در جهان نشون دادن که اگر بخوایم لیست کنیم، به قول یکی از سیاستمداران خودشون که گفته بود اگر ما 3000 سال آینده رو صرف خسارت دادن و پوزش خواستن از مردم دنیا کنیم باز هم کمه. هرگز فراموش نکنیم که آمریکای شمالی و جنوبی قبل از اینکه پای اروپایی ها به اونجا برسه 100 میلیون سرخپوست داشت و بعد از باز شدن پای اروپایی ها به اونجا 1 میلیون سرخپوست باقی موند، 99% کشته شدن. جنگ اول و دوم جهانی تو اروپا اتفاق افتاد، نه تو آسیا و آفریقا و آمریکا جاهای دیگه، و موارد متعدد دیگه. هیتلر یک جنایتکار کامل بود، ولی آیا استالین و چرچیل بهتر بودند؟ بخونید چرچیل چجوری درستن رو بمبارون کرد و زن و بچه ها رو مستقیما دستور داد که همه رو بمبارون کنید، حتی اونایی که از شهر خارج شدن و کنار رودخانه رفتند. بحث مفصلی نمیخوام وارد بشم. الان هم تو این مدت ها داریم میبینیم که حتی زمانی که آمریکا جمهوری اسلامی رو تحریم کرده بود، دوست آمریکا، وقتی آمریکا داره جمهوری اسلامی رو تحریم میکنه، یعنی به شرکت‌های خودش میگه اونجا سرمایه گذاری نکنید و از این سود چشم پوشی کنید. بعد شرکت‌های اروپایی میومدن تحریم‌های آمریکا رو دور میزدن، در حالی که از نظر نظامی توسط آمریکا دارن پوشش داده میشن و با جمهوری اسلامی همکاری میکردن. بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی تا مدت‌ها آلمان بود، الان چین جاشو گرفته. اینها چیزاییه که نمیشه بخشید. در اروپایی که من الان خودم زندگی میکنم سالیان درازه، آدمهایی هم هستند که آدمهای خوبیان، درک میکنن وضعیت ما رو، با ما هستند، ولی متاسفانه اکثریتشون چنان شست و شوی مغزی شدن و چنان این طرز فکر برتری و خود بزرگبینی و از بالا به پایین نگاه کردن توی اینها هست که بقیه رو اصلا آدم حساب نمی‌کنن. خیلی اینجوری بگم، خودشون رو بسیار بالا میدونن، خودشون رو بسیار اخلاقی میدونن، خودشون رو سمبل حقوق بشر و آزادی و عدالت میدونن و در آینده ایران، فرض کنید 2 سال دیگه، 6 ماه دیگه، 5 سال دیگه، آیا واقعا اروپا میتونه نقشی به عنوان یه شریک استراتژیک برای ما داشته باشه؟ اگر میتونه بکنه. ولی الان خود اروپا از اقتصاد جهانی داره روز به روز پله به پله پس میره و سهمش داره کم و کمتر میشه. یعنی حتی برای ساختن یک پل، یک زیرساخت تو خود آلمانی که زمانی صنعتی ترین کشور اروپا بود، موتور صنعتی اروپا بود، الان اگه برای یه شرکت چینی بیاره خیلی به نفعشه تا بده این کار رو به شرکت‌های خودش انجام بدن. به عنوان یک مثال بگم، یک اتوبان رو اومدن 3 کیلومتر فقط طولانی تر کنن در اروپا، حدود 8 سال طول کشید و 780 میلیون دلار هزینه شد، یعنی هر کیلومتر 250 60 میلیون دلار. این اصلا توان رقابتش رو از دست داده. فردا ما اگر یک مزایده داشته باشیم، بخوایم یه اتوبان تو ایران بسازیم، یک فرودگاه بسازیم، یک پالایشگاه بسازیم، یه شرکتی از چین بیاد، یکی از آمریکا بیاد، یکی از اسرائیل بیاد، یکی هم از اروپا بیاد، فکر می‌کنید اروپایی اصلا شانسی برای برنده شدن داره؟ کاری با کیفیت کمتر، با قیمت بیشتر، با زمان سال‌های سال دیرتر به ما تحویل خواهد داد. به همین خاطر اروپا خودش رو به خاطر درگیر بودن با همین گلوبالیسم و چپگرایی و این به قول معروف ماجراهای وکیسم غیره که داریم میبینیم، خودش رو ضربه زده و از قافله جهانی عقب انداخته. من مطمئنم که کشورهای اروپایی در آینده ایران بیشتر بازار خرید از ما خواهند بود تا شرکای تجاری، تا شرکای به خصوص ساختاری. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. حالا میخوام یه مسئله آخر رو عنوان بکنم و اون همین که در 18 و 19 که مردم خون دادن، به معنای واقعی اینو به عنوان مثل و مثل گفته میشد که با خون خود نوشتیم، ولی این مثل رو هم حتی واقعی کردن، بچه ها با خون خودشون نوشتن جاوید شاه. الان با وجود فضای امنیتی و بازداشت و خطرهای سنگین، باز هم به هر بهانه‌ای نامش رو صدا میزنن و این بازتاب گسترده است که در جهان باعث شده و بیشترم باعث میشه که رضا شاه دوم به زعم من و به رأی من، ولی به خواست خودشون شاهزاده رضا پهلوی، اقبال بیشتری پیدا کردن و معادلات سیاسی جهان رو به هم میزنن. به باور من جام جهان نمای ما امید و باور به ایشونه و باور به هویت ملیمون و این باعث خواهد شد در کمال حیرت جهانیان ما پیروز خواهیم شد. و چشم‌اندازی که من میبینم این دوره از تاریخ، اینو همیشه گفتم، درسته ما همیشه میگیم ما شاید بدبخت‌ترین نسل بودیم، به دنیا اومدیم تو انقلاب، بعد موشک بارون، بمبارون، غیره غیره غیره تا امروز، اما یه نگاه دیگه هم میشه داشت. میتونیم بعدم بگیم که ما در عصری زندگی کردیم و مبارزه کردیم که ایران به شکوفایی دوبارش برای همیشه پیریزی شد. سپاسگزارم از شما دو عزیز گرامی، برنامه بسیار سودمندی بود. بانو نظر عزیز، من پیش شما درس پس میدم، بسیار لذت بردیم و استفاده کردیم، همینطور آقای دکتر سمری. از شما بینندگان عزیز سپاسگزارم که ما رو تحمل کردین و از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن بدون سانسور دانسته های خودمون رو با شما به اشتراک بذاریم. این شب صبح میشه و این روزها تمام میشه و ما در کنار هم با پادشاه خودمون، با عزیزان خودمون چنان بخندیم و برقصیم که گوش دنیایی که نمیخواد ما شاد باشیم کر بشه. پاینده ایران تا ابد جاوید شاه.
0: پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود.
2: پاینده ایران جاوید شاه.
3: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: بله، درود به همه بینندگان گرامی. من جلال ایجادی و برنامه رو که میبینید در چارچوب برنامه های میهن توضیح میشود. امیدوارم که خوب و خوش باشید و در این روزهایی که من در فرانسه هستم، در واقع هرچند که حدود 6-7 ماه دیگر مونده، در همه رسانه ها پیوسته مباحث مربوط به انتخابات فرانسه، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هست که گروه های مختلف، احزاب گوناگون و همچنین کاندیداهای مختلف میآیند و در رسانه ها و در روزنامه ها برنامه های خودشون رو ارائه میدند و به بحث میپردازند. بنابراین ویژگی امروز فرانسه در ضمن در این مورد هست. بحث درباره چی؟ درباره آنچه که مربوط به انتخابات، البته انتخابات که دور دوم برای آقای مکرون هستش. هر دوره انتخاباتی 5 سال طول میکشه و به این ترتیب هر بر اساس قانون اساسی هر فردی فقط میتواند 2 بار خودشو برای ریاست جمهوری معرفی بکنه، یا این 2 بار پشتر هم هستش که بی پیروزی مجدد فرد میانجامه، یا اینکه چه بسا ببازه ولی که در یه چند سال دیگر دوباره میتواند به میدان بیاید و خود رو معرفی بکنه برای انتخابات. خب، ولی به هر حال امروز ما نمیدانیم که چه خواهد شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به هر حال کاندیداهایی که هستند حدود تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم 14-15 نفر کاندید هستند، ولی در میان این کاندیداها خانم لوپن داره بالاترین محبوبیت برای رای دهندگان هستش، بعد از اون آقای فریب و بعد از اون آقای مناشون و سایرین به سهم کمتر. ولی به هر حال صحبت خواهیم کرد در ارتباط با این مسئله اساسی در دموکراسی فرانسه. عرض حضور، چون که نکته که میخواستم با اون آغاز بکنم در ضمن در ارتباط با چیست؟ در ارتباط با این جدال و جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی هستش و به خصوص روی یک جنبه میخوام تاکید بکنم و اون هم چه بسا شنیده اید به عنوان یکی از مراکز اتمی که در استان اصفهان هست و اسمش کوه کلنگ گزلاه البته هستش که اون اضافه میشه، ولی برای ساده کردن ما میگوییم کوه کلنگ. خب کوه کلنگ چیست؟ دوستان عزیز من، یکی از مراکز فعالیت‌های اتمی توسط جمهوری اسلامی هست که در زیر کوه‌ها قرار دارد. تا به حال شما شنیدید فردو، نطنز، اصفهان و غیر و عراق و غیر و غیره، که هر کدوم از این مراکز یک فعالیت خاصی دارند. حالا در ارتباط با کوه کلنگ، در واقع اون مرکز اتمی هستش که سازمان اتمی، سازمان بین‌المللی اتمی هیچ گونه بازدیدی از اون تا حالا نکرده. یعنی کارهای مربوط به این مرکز از حدود 4-5 سال پیش آغاز شد و ظاهراً پیشرفته ترین و مدرن‌ترین به اصطلاح فعالیت اتمی جمهوری اسلامی هستش منتهای مراتب هیچ گونه اتوریته اجاس بینویلی در واقع در اونجا نفوذ نکرده و نمیداند که واقعیت هم چی هستش. آیا از جمله گفته می شود، تخمین زده می شود که چه بسا اون میزان اورانیوم 450 کیلوگرمی که به دنبال بمباردمان های آمریکا بر حال به جمهوری اسلامی اون رو نجات داده و گفته می شود که چه بسا در این مرکز کوه‌کلنگ جا گرفته باشد، ولی به هر حال اطلاعی دقیقی نداره. ولی از اون جایی که این مرکز جزو یا باید گفت به ظاهر پیشرفته ترین مرکز اتمی جمهوری اسلامی هستش و در اعماق اینطوری که باز گفته می شود 100 متری در واقع زمین قرار داره و خود این در یک کوه هستش و در درون کوه هم 100 متر در واقع پایین رفته تا اینکه در واقع سقف این مرکز قرار بگیرد. خب به این ترتیب البته گفته می شود که این مثلا مرکز مرکزی هستش که در دل

کیج دیگر از حالت فعال و در واقع عادی خودشون خارج شدن، ولی تخریب تخریب به شکل کامل نشدند و به همین خاطر هم جمهوری اسلامی در تلاش هستش که اونها رو در ضمن ترمیم بکنه، دوباره پاکسازی بکنه، دوباره روی خط قرارشون بده، ولی که از اونجایی که زیر کنترل تلسکوپ های خبری آمریکا هستش و از سوی دیگه در شرایط جنگی برحال رژیم قرار داره، نتوانسته به این اوضاع ساماندهی لازم رو بدهد. ولی برحال قضیه بر سر این هستش که جمهوری اسلامی، این بیان این هست دوستان عزیز من که جمهوری اسلامی خواستار چی بوده؟ اتم و بمب اتم بوده است. بمب اتمی. برخی ها میگفتن، خود رژیم میگفته بله ما در ارتباط با غنی‌سازی فقط قصد تولید به اصطلاح برق و الکتریسیته رو داریم و به هیچ وجه قصد مسئله ساختن بمب اتم رو نداشتیم. حال آنکه یک دروغ آشکار هست، زیرا شما برای این قضیه که بخواهید فقط تولید برق بکنید به یک غنی‌سازی 5% 3.5% نیازمند هستید، حال آنکه جمهوری اسلامی به 20 40 و 60% در واقع رسید، غنی‌سازی 60% و چه بسا حتی بیشتر از اون، و این با قصد رفتن به طرف ساختن بمب بوده، زیرا ساختن بمب روی 90% باید در واقع تأکید بکنیم. پس جمهوری اسلامی بله دروغگو بوده و هست و خواهد بود و مسئله بمب، ساختن بمب در دستور کار خودش جمهوری اسلامی بوده و امروز هم به شکل‌های مختلف نمایندگان جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان این به اصطلاح اتاق اسلامیشون، یعنی منظور من مجلس اسلامیشون، گاهی میان و میگویند بله ما باید دارای بمب باشیم. خب این حرفی هستش که عملا خامنه‌ای که گفته بود که حرام است، ولی که همین خامنه‌ای جلاد که خوشبختانه کشته شد، میدانیم که چه مخفی‌کاری های عظیمی در این زمینه انجام داد. حالا به این خاطرم هست که در صحبت های آقای ترامپ گفته می شود که چه بسا آمریکا برگرده و از جمله این کوه کلنگ رو در واقع مورد حملات خود قرار بدهد. این بعید نیست و به خصوص که مورد توجه اسرائیل هم هستش. پس بنابراین یک بازگشت به کارهای بمباردمانی در ارتباط با مراکز اتمی حتما میتواند دیر یا زود دوباره در دستور آمریکا قرار بگیره و به خصوص اینکه این مرکز اتمی از اونجایی که پیشرفته ترین هست و مدرن ترین هست و چه بسا در ضمن خطرناک ترین هم باشد، این به این خاطر هستش که اولا آمریکا اون رو رها نخواهد کرد، هرچند که به هر حال پیوسته و پیوسته مخالفت های با جنگ او در علیه جمهوری اسلامی از جانب آمریکایی ها مطرح هستش و هزینه سنگین خود این به هر حال جنگ هم برای آمریکایی ها خیلی بالا هستش، ولی آیا راه دیگری نیز وجود دارد برای آمریکا با توجه به هدف‌های به اصطلاح آمریکا که بخواهد جلوی جنگ افروزی اتمی جمهوری اسلامی را بگیرد؟ من فکر می‌کنم که علارغم این زیگزاگ‌ها و این جنگ و صلح‌ها و این در واقع شل کن صف کن‌ها، عملاً آمریکا و اسرائیل می‌روند که باز خاطر آسوده‌تری داشته باشند. خود آمریکا یعنی آقای ترامپ مطرح کرد که اگر ما یعنی آمریکایی‌ها اون قرارداد 2015 رو رد نکرده بودند و اگر به دنبال رد اون قرارداد حملاتی که از

0: در واقع روی مراکز اتمی جمهوری اسلامی صورت گرفت، اگر این صورت نگرفته بود به طور مطمئن جمهوری اسلامی دارای چی بود؟ دارای بمب اتم در این لحظه شده بود. این به هر حال احتمالش بسیار بسیار بالا هستش. این حرفی که آقای ترامپ میزنه به خاطر اینکه به هر حال به کارهای مخفی که جمهوری اسلامی داشت انجام میداد، هرچند که در این زمینه نظر متخصصین فرق میکنه، ولی که گفته بودم با این مجموعی که وجود داشت، با این سطح پیشرفتی که انجام گرفته شده بود، در طی چند ماه میتوانست به در واقع ساختن بمب اتم بهش برسه، ولی به هر حال نشد. و در ضمن شما با نظر داشته باشید که کوه به اصطلاح کوه کلنگ گزلا یا گزلا در واقع در دستور کار آمریکا هست و هم ما دوباره شاهد این ماجرا یعنی بمباردمان خواهیم شد و این برای ملت ما، برای ایران ما یک منبع بدبختی بزرگی بوده است. تمام بوجه‌های سنگینی که برای مراکز اتمی به کار رفت و این مراکز اتمی که در واقع مورد ضربه های جانانه و خیلی قوی قرار گرفتن و باز هم فعالیت های اتمی ادامه داره و قدرت مالی بسیار بزرگی برای این مراکز اتمی مورد استفاده قرار میگیرد و به این ترتیب هستش که به هر حال ما ملت ما جز بدبختی، جز فلاکت، جز تیربختی و جز جنگ از ناحیه به اصطلاح فعالیت اتمی چیز دیگری نصیبش نشده است. پس همه ما بیاییم همیشه و همیشه آشکار بگوییم که ما مخالف فعالیت اتمی هستیم. اینطوری استدلال نکنید که به فرض اسرائیل داره پس ما چرا نباید داشته باشیم. شما میخواهید داشته باشید برای خودتون استدلال خودتون بیاورید. خب به همین ترتیب هم میتونی بگی چرا پاکستان داره من نداشته باشم، چرا کره جنوبی شمالی داره من نداشته باشم، چرا آمریکا و روسیه دارن من نداشته باشم. اینطوری که نباید صحبت کردیه. آیا لازم هست؟ آیا بیان پیشرفت هست؟ آیا بیان امنیت بیشتر برای جامعه شما هست؟ نه، همچین چیزی نیست. این یک ایدئولوژی که ساختن از روی کل کشورهای جهان در واقع که حدود 200 تا کشور هستش، فقط 9 تا کشور دارای بمب اتم هستن، 9 تا کشور، و اونهایی که نیستن اغلب جز فرانسه همه کشورهای اتحادیه اروپا هیچ کدوم دارای بمب اتم نیستن و اینها کشورهای پیشرفته، کشورهای با علم، کشورهای در واقع با فرهنگ هستند. کانادا به همین ترتیب، ژاپن به همین ترتیب، استرالیا به همین ترتیب. بنابراین شما اگر میخواهید کشوری پیشرفته داشته باشید، برید این همه زمینه‌های گوناگون فناوری هست که اینها رو میتوانید مورد استفاده قرار بدهید و بنابراین هیچ مسئله نیست. به نفع ملت، به نفع آینده کشور و به نفع به نفعی سرطلبی هم نیز میباشد. نکته بعدی که میخواستم صحبت بکنم، اتفاقا یک واژه‌ای رو که الان مورد استفاده قرار دادم و در ارتباط با فناوری، و این به چه معنا؟ به این معنا که شما در نظر داشته باشید که به هر حال یکی از مراکزی که در جهان ازش صحبت میشه چی هستش؟ همانا سیلیکون ولی هستش، یا برخی ها می نویسن سیلیکون ولی. و این مرکز سیلیکون ولی که در آمریکا هستش، از اونجایی که این مرکز یه مرکز بسیار مهمی هستش در کالیفرنیا و یک مساحت بسیار بزرگی هست که حدوداً 45 کیلومتر عرضش در طول 15 کیلومتر و بنابراین در درون یک دره قرار داره و به همین خاطر هم بهش میگن دره سیلیکون ولی. این سیلیکون به چه معنی هستش؟ سیلیکون نوعی سنگ فلزات به هر حال در صنعت بسیار بسیار مورد استفاده قرار گرفته میشه، نوعی سنگ سیاه رنگ با لایه‌های در واقع سفید هستش و مورد احتیاج صنایع و از جمله به اصطلاح صنایع مدرن قرار میگیره. در این نقطه‌ای که به هر حال ما میگوییم سیلیکون والی، ویژگیش در چیه؟ در واقع وجود شرکت های بزرگ تکنولوژی های جدید، شرکت های انفرماتیکی یا کامپیوتری، شرکت های مربوط به هوش مصنوعی، شرکت های مربوط به ارزم حضورتون که روباتیک و اینها شرکت هایی هستن که حدوداً در این منطقه باید گفت حدوداً چه بسا 40 تا از مهمترین شرکت های به اصطلاح آمریکا در آنجا هستند و این به اصطلاح شرکت ها که برخی از اونها رو میشناسید به عنوان نمونه اشپه یا به عنوان نمونه در واقع فیسبوک، این شرکت های بزرگ که شرکت های در واقع جهانی هستن، شرکت های هستن که درسته که آمریکایی هستن ولی در عرصه جهان دارن کار میکنن و اینها در واقع شرکت هایی هستن که باید گفت سرمایه‌داری بر پایه این شرکت ها عملا رشد نهایی خودش کرده. شرکت هایی که به عنوان نمونه آپل، فیسبوک، اینتل، وستر دیجیتال، نتفلیکس، اینها و ده ها شرکت دیگر که در این منطقه هستند و بسیاری از شرکت هایی که در این نقطه نیستن دارای نمایندگی در این بخش هستند که حدوداً 150 شرکت مهم جهانی نیز در اینجا متمرکز جمع شدند. و جالبیش در این استش که یه داستانی که حتما شنیدید، اون داستانی که میگویند در واقع سیلیکون والی در اساس در سالهای 30 میلادی در واقع یک گاراژی بود که دو دانشجوی رشته مهندسی در دانشگاه استنفورد که در اونجا بود که فعالیت‌های در واقع تکنولوژی‌های جدید خودشون رو آغاز کردن و این البته کسانی که به این منطقه برن میتوانن گاراژ رو که یا گاراژ کوچیکی هم هستش ببینن و امروز سمبل و نماد چی شده، نماد این تحولات تکنولوژی جدیدی هستش که به این ترتیب روش پیدا کرد و در سطح جهان غلبه پیدا کرد. و این جالبی باز قضیه در این هستش که البته گفته می شود که در ضمن اینجا محل تولد اینترنت هم نیز می باشد که امروز تمام جهان در چارچوب اینترنت قابل توضیح هستش و الا اونهایی که به اینترنت ارتباطی ندارن در واقع گمشدگان تاریخ می باشد. حالا به این ترتیب هست دوستان عزیز من، این فناوری های پیشرفته در این نقطه هستش سیلیکون والی. یعنی چی؟ بنابراین دانشگاه خوب، شرکت های بزرگ، مهندسین فراوان، تجربه های در زمین های نوآوری ها و در واقع کشفیات جدید و همه و همه به یک قطب عظیم به صلاح تکنولوژیکی و علمی تبدیل شده که عملا جهان رو داره از قدرت خودش بهره‌مند میکنه. از چه طریقه؟ از طریق مجموعه شرکت هایی که در اینجا وجود دارن و فعالیت جهانی دارن. به همین خاطرم هست که من واقعا فکر میکنم برای جامعه که عقب افتاده است، جامعه که در واقع از تفکر علمی برخوردار نبوده، مانند اسلام گرایان، مانند چپهای ایدئولوژیک، اینها در واقع برخلاف جریان تاریخ امروز حرکت میکنن، برخلاف رشد تکنولوژی جدید حرکت میکنن و فقط ناسازگاری علیه سرمایه‌داری میکنن. گویا سرمایه‌دارها همشون دارای امکان پولی هستش که در جیب خودشون میذارن. بسیاری از بخش سرمایه‌داری در واقع به شکل به اصطلاح عرضم حضورتون که آکسیون‌های بورس هستش و این به شکل در واقع ارزش‌های بورسی و در واقع بانکی هستش و این متعلق به اون شرکت ها هستش، متعلق به فرد معینی نیست. حالا این فرد معینی هم که در رأس این یا اون شرکت باشه حتما دارای امتیازات اقتصادی حتما هست، بله حتما هست، ولی که آنچه که برای ما مهم باید باشه اینی که آیا اون شرکت خلق میکنه، تولید ثروت میکنه، جهان رو روشن میکنه، با وجود خودش تکنولوژی ها رو رشد میده، با وجود خودش مهندسین و افراد جدید رو در واقع توسعه میده. اینه که باید مورد توجه ما قرار بگیره و به همین خاطر هم هستش که همیشه طرفداری باید کرد از شرکت های بزرگ، از علم، از در واقع پیشرفت اقتصادی. چرا؟ به خاطر اینکه شما هم اگر تعلق خاطری به امر عدالت اجتماعی داشته باشید، عدالت اجتماعی تناقضی با پیشرفته ترین شرکت ها ندارد. شما می توانید مدیریت این شرکت ها رو در واقع بچرخانید، تغییر بده و اونم با توجه به کسانی که در اونجا کار می کنن. ولی این زهری که در دل جامعه پخش میشه، فحاشی کردن علیه شرکت های بزرگ، این در واقع یک روحیه کینجویی علیه علم و علیه تکنولوژی هستش و بیان عقب افتادگی ذهنی و فکری در جامعه هستش. و کسانی که در این زمینه خیلی فعال هستن از جمله اسلامگرایان، از جمله چپا هستن، که نقش اونها بسیار منفی هستش. و به همین خاطر هم باید فکر کرد به فرض در همه کشورها آیا ما مدل سیلیکون والی رو داریم یا نداریم. در مورد خودمون حالا به هر حال گفته می شود که قطب دانشگاه شریف قطبی هستش که مهندسین بسیار با به اصطلاح با کیفیتی رو تولید میکنه و تربیت میکنه و حتما دارای به هر حال کشفیات جدید یا نوآوری های جدید هستش. نه خب به هر حال به پای سیلیکون والی هرگز نمیرسد، ولی این گونه اقدام ها یا این گونه چیزهایی رو که در این کشور یا کشور دیده می شود، اینها رو باید تقویت کرد. اینها رو باید تقویت کرد. با عنوان نمونه کسانی که در فرانسه هستن، خب در فرانسه دانشگاهی هستن که دانشگاهی تکنولوژیکی و بسیار برجسته هستن، چه در داخل پاریس چه در حومه پاریس، و در واقع مراکزی هستش که علم و صنعت و دانشگاه با هم دیگر امتزاج پیدا کردن و اینها تبدیل میشن به چی؟ به اون آتوها و اون در واقع قدرتی که یک کشور میتواند از خودش بروز بدهد. این در مورد آلمان هم هست، در مورد انگلستان هم هست، و بنابراین ما باید فکر کنیم که برای ایران، ایران فردا، ایرانی که از چنگال آخوندهای جنایتکار در آمده است، خب چگونه میتوانیم سیلیکون ولی‌های فردا رو بسازیم؟ خوشبختانه من فکر میکنم با تخریب این نظام فاشیستی موجود چه کسانی که در داخل هستن و چه کسانی که در خارج از مرز هستن دارای توانایی های بسیار بسیار بزرگی هستند و اینها در زمانی که جمهوری اسلامی متلاشی بشود حتما میتوانند کارهای بسیار جالبی رو ارائه بدهند و برای پیشرفت مملکت و برای رفاه مردم و فردای اون کشور یعنی ایران بسیار بسیار کار شایسته انجام بدهند. پس بنابراین سیلیکون ولی یادمون باشه یعنی عملا تکنولوژی، عملا علم، عملا شرکت‌های بزرگ، عملا تمرکز مهندسین و منجرها، عملا قطبی که بتواند یک دنیای جدیدی رو در واقع برای کشور تولید بکنه و امید به آینده اون کشور رو افزایش بدهد. به این خاطرم هستش که به هر حال ما مسئله علم رو فراموش نکنیم، بسیار مهمه برای بچه های خودمون، مدرسه های خوب، دانشگاه های خوب و برای فردای ایران برحال مراکزی مانند سیلیکون والی رو در نظر داشته باشیم. نکته دیگری که میخواستم در اون زمینه صحبت بکنم دوستان، مسئله این هستش که ببینید لوموند تیت اصلی لوموند که امروز در اومده این بالاش نوشته شده این چی هستش؟ میگه از زمان 11 سپتامبر و تغییر تحولات جهادیسم. یعنی 11 سپتامبر چه اتفاقی افتاد؟ یادتون هست؟ 11 سپتامبر 2001 و فردا 11 سپتامبر هست 2001 و اون ماجرای تروریستای اسلامی که به اون برج دوقلو در آمریکا در نیویورک حمله کردن و منجر به سقوط اون برج ها شدن و چند هزار نفر در واقع از بین رفتند. این کار رو چه کسی انجام داد؟ سازمان تروریستی و اسلامیستی القاعده که کسانی که مجری این بودن از افراد مغربی بودن، یعنی برحال تبار عرب بودن که از جمله بین اونها مهندس هم بود، منتها افرادی که کاملا در خدمت در واقع اسلامگرایی، در خدمت ایدئولوژی جنایتکارانی اسلامی قرار داشتن و برابر این تمام همتشون در این بود که چگونه به آمریکا ضربه بزنن و اون هم با تخریب برج دوقلو در واقع این سازمان جهنمی فکر میکرد که به پایان آمریکا خواهد رسید. ولی به هر حال دیدی که اون ضربه سختی بود از نظر روانی، از نظر اقتصادی، از نظر تمام تلفات انسانی ضربه بسیار سختی بود و این بیانگری این بود که به هر حال در درون دموکراسی ها همیشه شکنندگی های، ضعف های، آسیب های وجود دارد که مورد استفاده دشمنان دموکراسی قرار می گیرد. منتهی مراتب آمریکا باقی موند و بنابراین امروزی که در واقع ما سال به اصطلاح 2026 هستیم، از اون زمان 25 سال گذشت و این 25 سال در واقع ما دیدیم که چگونه در عملا دنیای ما و از جمله آمریکا وارد قرن 21 شدند و آنچه که اسلام گرایان می‌خواستند هرگز مورد به اصطلاح تحقق واقع نشد. خب حالا مطلب مهم این استش که این عنوان لوموت هم اینو بهش اشاره میکنه که تغییر و تحولات مربوط به تروریسم اسلامی چگونه تغییرات به وجود آمد. اگر شما دقت بکنید به هر حال ما با این واقعیت مواجه هستیم که از اون زمان تا امروز بسیاری از سازمان‌های تروریستی اسلامی یا به وجود آمدند یا از بین رفتن یا به هر حال به شکل‌های گوناگونی دوباره وارد صحنه سیاست شدند و از جمله داعش خاطرتون هست که از سال 2014 در واقع سرکلش پیدا شد و به این ترتیب هستش که اینها یک واقعیتی که وجود داره، این جریان‌های تروریستی اسلامی به این زودی ها از بین نخواهد رفت. بالاترین، محکمترین و قویترین شکل تروریسم همانا جمهوری اسلامی هستش. جمهوری اسلامی، یک حکومت تروریستی اسلامی قرآنی شیعه، جنگ اصلی جمهوری اسلامی علیه مردم ایران هستش. ولی خارج از جمهوری اسلامی شما نگاه کنید، در خود منطقه رو نگاه بکنید، حزب الله یه جریان تروریستی دیگر، حماس به همین ترتیب، حشد و شعبی ها، الکتائب، حوثی ها و غیر و غیره. در جهان اکثریت نیروهای در واقع سازمان های تروریستی سازمان های اسلامی هستند. سازمان های اسلامی هستند. 97% سازمان های تروریستی در جهان سازمان های اسلامیستی هستند. بنابراین چرا؟ به خاطر این که اینها از زمان انقلاب اسلامی در واقع مدل گرفتن، خود رو تقویت کردن، نیروهاشون رو ساماندهی کردن، از پولهای نفتی استفاده کردن، از حمایت‌های دولتی استفاده کردند و امروز شما اگر بخواهید توجه بکنید به عنوان نمونه ابعاد رشد اسلامگرایی تروریستی در کشورهای آفریقایی خیلی خیلی با سرعت داره جلو می‌رود. کشورهای مانند مالی، مانند چاد، مانند بورکینا فاسو و غیره، اینها در واقع تومه روزافزون اسلامگرایی می باشند. بنابراین اسلامگرایی یا آنچه که مربوط به تروریسم هستش، تروریسم شکل‌های مختلفی داره، سنی هستش، شیعه هستش، زیدی هستش، انواع اقسام حالت ها رو داره. ولی یکن در این حال که برخی ها میگویند به فرض شیعه‌گری تروریست نداره، خب تروریست، خب جمهوری اسلامی تروریسمه، حزب الله تروریسمه، از اون طرف هم داعش و غیر و ذالک اینها اهل سنت هستند. هر دو اینها متمایل به تصرف قدرت انحصاری هستند. هر دو اینها میخواهند در واقع تبدیل بشن به یک دیکتاتوری های انحصار طلبانه‌ای که بر کل جامعه میخوان حکم برانند و بنابراین چه شیعه‌گریش باشه چه در واقع اهل سنتش باشه، یعنی سنی، هر دو خطرناک هستند و به هیچ وجه مورد اعتماد ما نباید قرار بگیرند. یک مطلب دیگری که باید بگویم راجع صحبت از همین الان راجع به حوثی ها کردم. خب حوثی ها امروز خبرهایی داشتیم و از جمله امروز که پنجشنبه هست که حوثی ها کجاست؟ در یمن هستند. یمن در کجاست؟ در شبه جزیره عربستان، در جنوب شبه جزیره عربستان هستش، شمالش کشور عربستان هستش و جنوبش دریای هند قرار داره. حالا این رو در نظر بگیرید و وقتی که اون نقطه‌ای که یمن قرار داره، یمن نقطه‌ای هستش که میاد وارد میشه به دریای سرخ و این نقطه در زمین باب المندب هستش و دریای سرخ رو میاد بالا میرسه به کجا؟ به در واقع مصر و میرسیم به کانال سوئز و از طریق کانال سوئز وارد چی میشیم؟ وارد به اصطلاح دریای مدیترانه میشیم. پس شما نگاه بکنید، خلیج فارس، تنگه هرمز، بعدش دریای عمان، بعدش میرسیم به اقیانوس هند و دریای عرب، بعدش بیاییم میچرخه میاد به طرف یمن، از یمن نقطه دریای سرخ آغاز میشه که میاد بالا، یک طرفش عربستان، یک طرف دیگرش مصر هستش، تا اینکه ما برسیم به کجا؟ به مدیترانه. حالا این نقطه که اسمش به هر حال یمن هستش، پایتختش صنعا هستش، پایتختش صنعا هستش، یکی از مراسم قدیمی و بسیار کهن تمدن بشری به هر حال بوده. منتهای مراتب امروز در جنگ و بدبختی و فلاکت غرق هستند. در این نقطه در ذهن یکی از گرایش‌های مذهبی که به امر در واقع به خط شیعه نزدیکتر هستش و اونم زیدی هستش، اینها در کجا؟ در یمن هستن. یمن اکثریتشون اهل سنته، یه بخششون همین زیدی ها هستن. به دنبال در واقع فعالیت های جریان های اهل سنت، همون گونه که اشاره کردیم به عنوان نمونه القاعده و غیر و غیره، این زیدی ها شروع کردن در حمایت خودشون و به این که خودشون رو به عنوان یک گرایش ایدئولوژیکی نشان بدن. به مرور در طی این 30 سالی که گذشت، عملا زیدی ها تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی ایدئولوژیکی و تبدیل شده از یک نیرویی که به موازات جمهوری اسلامی بود به متحد استراتژیک جمهوری اسلامی و امروز در واقع اینها چندین سال پیش عملا پایتخت یمن رو که صنعا باشه تصرف کرده بودن و امروز اعلام شد که یکی از به اصطلاح شهرهای مهم نقطه اجازه بدید که اون نگاه بکنم، در نقطه ارزم حضورتون که المخا که اون شهری که نزدیک به اصطلاح باب المندب هستش و باب المندب به خاطر اینکه نقطه‌ای هستش که کشتی‌های گوناگون از این نقطه رد میشه تا بیاد بره به دریای مدیترانه، بسیار مهم هستش و بنابراین اینها به ظاهر شهر المخا رو در واقع تصرف کردن. خب دولت رسمی یمن توسط عربستان سعودی حمایت می شود. از اون طرف هم حوثی ها توسط جمهوری اسلامی حمایت می شود. بنابراین این جنگی که آغاز شده و یا ادامه داره، ابعاد جدیدش، یک طرف عملا پشتش جمهوری اسلامی، اون طرف پشتش عربستان سعودی. پس بنابراین این دو قدرت منطقی در اینجا به شکل فعال علیه هم در حال جنگیدن هستند. البته بخشی که زیر کنترل، یعنی بخش یمن منظورمه، زیر کنترل دولت رسمی هستش، بخش گسترده تری هستش. حالا که حوثی ها در بخش غربی کشور هستند. منتهای مراتب گفته می شود در گزارش های گوناگون هم می آید که مردم زیر کنترل حوثی ها بسیار ناراضی هستند. حوثی ها یک نیروی در واقع قوی نظامی شدند، دارای بمب هستند، دارای موشک هستند، دارای انواع اقسام فعالیت های نظامی هستند، ولیکن تمام کسانی که زیر جمعیت که زیر کنترل اونها قرار داره، اینها از یک طرف تنوع های گوناگون هستند، از جمله اهل سنت، و از سوی دیگر ناراضی هستند نسبت به عملا نوع مدیریتی که خود حوثی ها دارند. بنابراین حوثی ها در این حال که خودشون هستند، یعنی جنبی از خودمختاری رو دارند، ولی در این حال حمایت مستقیم جمهوری اسلامی رو دارن، و گفته شده است که به اصطلاح مهندسین و نظامیان جمهوری اسلامی در اونجا مستقر هستند و به این به اصطلاح حوثی ها کمک بسیار گسترده می کنند. و حدود دو هفته پیش هم ما شنیدیم در به اصطلاح خبرها که چند نفر از سپاه پاسداران در اونجا کشته شدند. به هر حال این نکته مهمی هستش که میخوام این نتیجه رو بگیرم عزیزان، با این که جمهوری اسلامی امروز خب در داخل ملت ما رو سرکوب میکنه، از سوی دیگر در خلیج فارس تمام کشورهای عربی رو مورد حمله قرار داده و ایجاد بحران در تنگه هرمز میکنه برای اقتصاد جهانی. منتهای مراتب یک محاصره، خط محاصره آمریکا هم وجود دارد که این خط محاصره آمریکا عملا به جمهوری اسلامی اجازه نمیدهد که کشتی های نفتیش رو بفرسته یا اونها رو به داخل خلیج فارس بکشاند. حالا جمهوری اسلامی اون امتیازی که در ابتدا داشت در ارتباط با تنگه هرمز، به نظر من به مرور اون اهمیت رو داره این تنگه هرمز از دست میدهد، زیرا عملا آمریکا یه برخی از کشتی‌های نفتی رو زیر حمایت خودش از جنوب تنگه هرمز رد میکنه و میبره بیرون. پس بنابراین رژیم ایران نمیتواند کاملا روی زمین عمل بکنه، و از سوی دیگه کشورهایی در منطقه هستن امکانات خط نفت موازی رو دارن به وجود میارن که همشون از تنگه هرمز رد نشوند. با توجه به این تحولات و تغییرات و تناسب قوا هستش که جمهوری اسلامی در واقع به شکل فعالانه وارد عمل شده که حوثی ها رو علیه آمریکا و علیه در واقع چیز عربستان سعودی بسیجشون بکنه، به خصوص این که نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در لبنان، یعنی عملا حزب الله، ضربات بسیار بسیار مهلکی داره میخوره. پس بنابراین جمهوری اسلامی همه قوای خود را و اون بخش از قوایی که تا به امروز به طور فعالانه مورد استفاده قرار نگرفته بود، یعنی حوثی ها را، اینها را در واقع بسیج کرده که به این ترتیب فشار روی آمریکا افزایش پیدا بکند. ولی به نظر من تمام این ماجراها بیان این است که جمهوری اسلامی از درون دچار یک روند فروپاشی هستش، گرگ‌ها به هم پریدند و مردم در انتظار فرصتی جدید هستند. این هم به هر حال شرایطی هستش که برای جمهوری اسلامی دردآور خواهد بود و امیدواریم که به هر حال جمهوری اسلامی زیر مجموعه این فشارها تخریب بشه و داغون بشه. و بالاخره نکته آخری هم که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با کمونیستا و دیکتاتورها، مشخصا دیشب یه مصاحبه‌ای بود با رهبر حزب کمونیست فرانسه و افرادی بودن که ازش اومده بودن به خاطر یه دوره انتخابات هستش و رهبر حزب کمونیست هم جزو یکی از این کاندیدا هستش و ازش سوال کردن که نظر راجع به کوبا چیست. کسی که این سوال رو کرد خودش یه دختر جوان اهل کوبا بود که از اونجا در رفته بود و به خاطر چی؟ به خاطر در واقع دیکتاتوری و فقدان آزادی فکری و آزادی بیان. و اینطوری سوال کرد از رهبر حزب کمونیست که آیا فکر نمی‌کنید که خجالت آور باشه که حمایت بشه و طرفداری بشه از حاکمین کوبا؟ حاکمین کوبا که از به اصطلاح دهه های بسیار بسیار زمان لحظه انقلاب کوبا یکی فیدل کاسترو بود، بعد برادرش آمد بر سر کار و امروز در این حال که برادرش هست فرد سومی هست که امروز به اصطلاح در رأسه. ولی به هر حال رهبر حزب کمونیست فرانسه که ازش سوال شده بود گفت به هر حال کوبا مورد تحریم آمریکا قرار داره، زندگی سختی از اونا بهش گفتن نه بحث بر سر این نیستش. آیا مسئله به اصطلاح آزادی بیان و آزادی انسان ها، آزادی اندیشه برای شما مطلب هست یا نه، مطلب هست یا نه، و اینکه آیا چنین مطلبی در کوبا وجود دارد یا ندارد؟ چرا این برانور میزنی؟ اونطور مراتب به هر حال روشن بود که آقای نماینده حزب کمونیست فرانسه حامی کوبا، رژیم کوبا و حامی در واقع خانواده کاسترو بود. شما نگاه بکنید این فرد که در رأس حزب کمونیست هستش علی‌رغم تمام این دورانی که شکست کمونیسم بوده هنوزم که هنوزه از کوبای کمونیست کاستریست داره دفاع میکنه، هنوز که هنوزه. این بیان وابستگی عمیق ایدئولوژیکی کمونیستان نسبت به دیکتاتورهای کمونیست هستش. یک فردی که فرانسوی هستش، متولد اینجا هستش، دیگر از به اصطلاح فرسنگ ها دور هست از شرایط کوبا، نه تنها برای اونها تبلیغ میکنند اینها یعنی کمونیستا، بلکه رهبرشون، رهبر کمونیستا میآید و در تلویزیون چی حمایت میکنه از رژیم استبدادی کوبا. جالبه، چجوری قابل فهم هستش؟ چگونه شما میتوانید کماکان حمایت بکنید از دیکتاتورها امروز؟ مغلطه کاری که اونها مورد فشار آمریکا هستند ربطی به مسئله ماهیت یک رژیم ندارد. ماهیت این رژیم دیکتاتوریه، ماهیت این رژیم ضد آزادی های فردی و حقوق انسان ها هستش. در زندان های کوبا افراد زندانی سیاسی بسیار فراوانند. پس بنابراین شما ملاکتون چیست؟ آزادیه؟ حقوق بشره؟ پس بنابراین باید او رو محکوم بکنید. وگرنه که حمایت از دولت‌ها و حکومت‌های ارتجایی کمونیستی دیکتاتوری هستش، اون بنابراین دیگر ربطی به منافع مردمی ندارد. اون طرف خط هستید. و به همین ترتیب هم هستش که الان مثلا در بین ایرانی ها کسانی هستن، همین توده‌های وطنی، که به شدت از کوبا حمایت میکنند. عناصر چپه که چه بسا یه مدار فاصله داشته باشند با حزب توده به شدت حمایت میکنند. این احتمال بسیار قوی میدم این جریان هایی که ناشی از فدایی ها هستند، اینا برید ازشون بخواهید که بگویید که بالاخره نسبت به رژیم کاسترو و برادرش و امروز این مجموعی این چند دوره آیا یک رژیم توتالیتر و در واقع مرتجع هست کوبا یا نه. مواظب باشید زیگزاگ میزنن، مواظب باشید میخوان عبافریبی بکنن، موضوع رو تغییر میدن و غیر و زاده، ولی به طرز خیلی مستقیم دریافت خواهید کرد که این برحال شرایط این کشور چنین حکومتی شایسته برای این کشور هستش، یعنی طرفدار دیکتاتورها. از ماو سوال کردن که تو نظرت چیه راجب استالین؟ وقتی که استالین مرده بود، قبلش که دیگه جرأت نداشت البته حرف بزنه، گفتش که استالین اون زمانی هم که حتی بعد از افشاگری های خروشچف گفت استالین 30% کاراش ما قبول نداریم، 70%ش بدون نقصه. خب این رو چه کسی میگفت؟ خود در واقع ماو میگفت. ماویی که در واقع خودش مسبب میلیون ها کشتار و سرکوب انسان های در چین بودش، و خود استالین هم که به عنوان یک جنایتکار بزرگ بود اون هم همین کار رو کرده بود. پس بنابراین دیکتاتورها هم دیگر رو دوست دارن. مثلا کوبایی ها، یه رژیم کوبا نسبت به شوروی اون زمان چه نظری داشت؟ حمایت. نسبت به ماو ستون چه نگاهی داشت؟ حمایت. هرچند که اینها گرایش های متفاوتی داشتن، ولی در آخرین نظرگاه اینها دیکتاتورهای به اصطلاح کمونیستی از یکدیگر حمایت می کردن. جز اون دورانی که عملا اختلافات بالا می گیره و بعد از مرگ استالین در واقع با خروشچف و تا برسیم به مراحل بعدی، اولا چینی ها در واقع اختلاف نظر شدیدی پیدا میکنن و به این ترتیب دور میشن، ولی این دور شدن ها نتیجه اختلاف ایدئولوژیکی اونها نیست. بیان اختلافات ناشی از ناسیونالیسم اونها هستش. حالا بنابراین از این آقای حزب کمونیست هم باید سوال کرد که خب این کوبا رو، یعنی رژیم کوبا رو کاسکو رو اگر قبول دارید، همش رو قبول دارید، یا 20% میگید که خب یکی این مسئله داره. ولی دیکتاتوری های اینها هیچ گونه جنبه خوب و مثبتی عزیزان نداشته است، هیچ گونه. سرکوب، امروز کوبا یک کشور عقب افتاده، امروز کوبا یک کشوری هستش که در واقع فاقد سرمایه گذاری هستش، کشوری هستش که به شدت به کمک های به اصطلاح کشاورزی برادران مسکوش نیازمند هستش و در زیر شرایط به اصطلاح تحریم هم هست، تحریم های نفتی و بنزین و غیر ذلک. این تحریم ها توسط آمریکا اعمال میشه، ولی خب به هر حال این انتخاب کوبا هستش که خواست که در کنار شوروی دیروز قرار بگیره و خواست که در کنار روسیه باشه و برابر این خواستش خواست پیوستن به اردوگاه دموکراسی نبوده است و به همین خاطر هم در رقابت‌های دولتی خب روشن است که آمریکا هم با کوبا و رژیم اون مقابله می‌کند. در حال این بود نکاتی رو که میخواستم با شما بگویم. به امید روزهای خوب و روشن برای ایران، برای میهن عزیز ما. سپاس از شما.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته در رابطه با چند موضوع صحبت خواهم کرد. ایزن میهمانی دارم برای یک ساعت اول برنامه، آقای رضا گوران هستن که در رابطه با انتخابات این مجاهدین و وضعیت درونیشون و فساد و سکس در سطح رهبری این سازمان، یعنی پولیگامی، بدتر از پولیگامی، سوء استفاده از اعضا صحبت خواهم کرد. ولی در یکی از پیچیدترین و حساسترین و خطرناکترین لحظات میهنمون هستیم. حتی فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس هم گفته که کشور داره، مردم داره با آتش کشیده میشه. یعنی این رژیم رئیس کمیسیون خودشونه، اما بر علیه اینا داره حرف میزنه، چون میدونه رژیم داره این میهن و این مردم به چه جنگی میکشونه. پس صحبت خواهم کرد در رابطه با شروط سپاه، شروط شیشگانه است که سه تاش هستن مال نیابتی هاست و حمله به سایت کلنگزلا که بازم ترامپ تهدید کرده، شورای امنیت هم سرش نشست که گذاشته، آقای رافل روسی هم گفته که جدیدن تحرک ها کد اونجا بوده. یعنی اینا زمینه بین المللی هم هست که دست ترامپ رو باز میکنه برای حمله. و سپس در رابطه با همین لبنان و حوثی ها تحولاتی که هست، اونم در ارتباط با نیابتی های همین رژیم است. جنگ به سراسر خاورمیانه کشیده، باب المندب رو میخوان تصحیح کنن، سد راه آمریکا و جهان کنن، تمام تلاش سپاه اینا، نیروی سپاه اونجاست. و سپس صحبت خواهم کرد در رابطه با اون هوچیگری ها و ترور شخصیتی که در رستوران کوچینی صورت گرفت بعد از کنفرانس شکوفایی ایران که در آلمان برگزار شد، که عده‌ای گفتن که اینا پول دادن و پول ندادن و غذا خوردن و فرار کردن، و علی کریمی هم که فوتبالیسته در این رابطه حرفایی زده. اینم نقد خواهم کرد چون خود منم اونجا بودم و تو اون رستوران هم شام خوردیم. بعد در رابطه با سوء استفاده از عاملت مردم علیه پهلوی، از هر واژه و ترمی که هست علیه پهلوی استفاده میکنن، انگار که دشمن اصلی به جای که رژیم باشه که نه تنها در داخل ایران، جهان رو هم به جنگ کشیده سمت سو اون وره. واقعا که ما داستان معکوسی داریم در میان بعضی از این افراد که چه نقش منفی بازی میکنن توی این شرایط حساس. پس امروز 10 سپتامبر که فردا هم 11 سپتامبر، اون بوچای دوغلو رو زدن، غیر زدن. اینجا هم در رابطه با رضا هم صحبت خواهیم کرد، امیدوارم رضا حرف منو میشنوه. اینم من فراموش که نکنم یادآوری کنه بهم. و برابر با 19 شهریور. خب من این توضیح اولی رو در رابطه با این برنامه دادم. یک ساعت اول با آقای رضا گوران برنامه ادامه خواهم داد، بعد یک ساعت دوم طبق معمول اون تحلیل های هفتگی که از هر 3-4 روز یک بار که من اینجا حضور دارم اونا رو عرض خواهم کرد. پس ابتدا من دعوت میکنم از آقای رضا گوران که از دوستان من هست و ایشون کتابی هم چاپ کردن، حوده فکر کنم نزدیک به 1000 خورده صفحه است، میان دو دویا، کتاب خیلی قطور و مستند از فساد و گروگانگیری و دزدی و روابط نامشروع و زندان شکنجه، سربنیز کردن ها، آدم فروشی، آدم خریدن ها، خیلی ها رو با فریب کشوندن تو اشرف. اینا رو همه رو با جزئیات و مستند زحمت کشیده و اینها رو تو این کتاب آورده. پس من آقای رضا گوران رو میگم که یک معرفی کوتاهی باشه. ایشون 76 اومدن توی تشکیلات، همون روز فرداش با این تشکیلات در ضدیت بودن، چون فهمیدن اینا چه اهدافی دارن. از همونجا
سخت گرفتن. من اولین بار رضا گوران رو تازه اومده بود، جوان بود، بلند بالا بوده. رضا حدود 2 متر قد داره، حتی توی

من عکس های بسیاری از رضا دارم. من یه لحظه اینو بزرگش کنم. تقریبا 5 سال پیش بود، 4 سال پیش بود، اولین باری که با رضا در هامبورگ حضوری ملاقات کردیم و یه مصاحبه ازش اونجا انجام دادم باهاش. وقتی رفتیم توی شهر دیگه، رضا به خاطر همون شکنجه ها من یه لحظه ازش که حاصل افتادم افتاد و به افتاد که به بیهوشی غیر نا، تمام سرکلش خونی زخمی با اون هیکل افتاده بود. مردم جمع شدن دورش، رفتم دیدم رضاست. وقتی هم که به هوش اومد من نشناخت، بردم بیمارستان. رضا تا حالا چندی بار عمل جراحی قلب باز کرده به خاطر همون شکنجه و فشارهایی که بوده. این آثار هنوز هم روش روانش هست. خودش بهتر بازگو میکنه، ولی یک واقعیت هم هست. پسر اسماعیل وفا یغمایی و امیر یغمایی که اونجا بوده و یا هر کسی که با رضا گوران از نزدیک بوده توی اون کمپی که به نام تیف بوده، کمپ آزادی که در کنار اشرف بوده، تحت سیطره آمریکایی بوده، واقعا اونجا همه از او به عنوان پهلوان و جوانمرد یاد میکنن. حتی کثیف‌ترین عنصر این تشکیلات یعنی مهوش سپهری وقتی از رضا نام میبرد میگفت که این یکی از پاکترین آدمایی است که تو تشکیلات هست، هیچی بهش نمیچسبه. اونایی که تو تشکیلاتن به خوبی میتونن که چنین چیزایی رو به هیچکی نمیگن. من هر کسی رو از اون تیف شنیدم که شرط سختی هم بوده اونجا، رضا اونجا مسئول بوده و همه از روحیه جوانمردی و کمک به دیگران صحبت کرده. من خیلی خوشحالم که رضا امروز تو برنامه است. بخشی از حقایق رو خواهیم گفت. در اینجا من یک توضیح بدم، چون میخوام دیگه خود رضا باهاش به اصطلاح صحبت کنیم. توضیح اینه که هدف ما بی آبرویی، پرده دری یا یعنی پرچم بالا بردن اصلا اینا نیست. یک بار من تو سوئد بودم، یکی از اعضای سازمان که زمان کاندید سازمانم در سال 58 بود گفت این که میگین راجب مسائل جنسی سازمان میگین کار خوبی نیست اینا فلان. گفتم بابا شما نمیدونین، چون اصلا شما تو تشکیلات مجاهدین اصلا نبودین. بس این نیست که این رجبی رابطه داشته با اون زنان، این پولیگامیه، این تشکیل حرمسراست، اینا جرم جنایته. فراتر از این، رجبی به خانواده ها تحمیل کرد باید از همدیگه جدا بشین همون سال 68 به بعد، چون همین که ازدواج میکنین حاضر نیستین جونتون رو بدین و کشته بشین. این مانع جنگ ما با رژیم و مانع سرنگونیه و طلاق رو اجباری کرد. اما خودش با این که شوهران همسران این زنان مجاهد توی اونجا بودن، توی تشکیلات بودن، تشکیل حرمسرا داد تو رقص رهایی. من 8 سال پیش برای اولین بار خودم تو این تلویزیون اومدم تو میهن تیوی، همینا رو تشریح کردم. شاهدان دیگر اومدن، حتی کودکان سرباز اومدن گفتن که نه تنها اون زنان قدیمی، بلکه کودکانی که بعدن آوردن تو اشرف اونا رو 5 تا 5 تا میبردن زیر لحاف برای همین رجبی. 3 ماه قبل من اینجا گفتم رجبی تو پایگاه پارسیان استخر داشت، زنا با بیکینی، اصلا عجیب زنه موده، با بیکینی اونجا رفت آمد میکردن. رجبی هم با بیجامه اونجا بوده. 12 تخت 2 نفره تو قرارگاه پارسیان که کاخ بود. این کاخ پارسیان، قرارگاه پارسیان، فقط در همین حد بگم وقتی صدام سرنگون شد، جورج بوش آمد اونجا در کنار نوریان مالکی اون کنفرانس میداد که به سمتش کفش پیدا کردن، اونجا همون کاخ پارسیانه، چون امکانات حفاظتی خیلی بالایی داره، سنگر غیرنا خیلی هم مدرنه. حتی جورج بوشو تو بین اون کشور عراق تو کل بغداد آوردن تو پارسیان، همون جا که رجبی استخر داشت، زنا برهنه اونجا به اصطلاح که شنا میکردن و رجبیان با بیجامه راه میرفت اینجا. اینو من 3 ماه پیش فکر کنم تو همین تلویزیون میهن تیوی هم روشنگری کردم. پس از این بابته که یک نسل و یک

0: اون نسلی که اون همه اعدام شدن، اون همه شکنجه شدن، از زندان جاشون اومدن تو این تشکیلات، چنین فجایعی بر سر این نسل اومد هنوز هم ادامه داره. و به همین دلیل من خودم از آقای رضا گوران دعوت کردم که اون چیزی که شنیده و دیده رو بیاد اینجا که مطرح کنه حول چند موضوع. من ناگزیری بدم این توضیحات بدم، هدف ما پرده‌داری اصلا نیست، اصلا ما دقیقاً برخلاف این میخواییم مانع این بشیم، میخواییم این تجربه تاریخی رو پادزهری کنیم بر علیه این گروه های سیاسی، بر علیه فسادی که ممکنه در آینده بشه، و اینکه صفها رو تفکیک کنیم، چه کسی در صف این جنبش، این انقلاب و این مردم هست و چه کسی نیست دروغ میگوید. پس از همینجا که این صحبت رو کردم، من میرم سراغ مهمان عزیزم رضا گوران عزیز. پس اینجا اول شروع کنم از 11 سپتامبر که فردا برنامه است. حتی اون زمانی هم که اون انفجارات بود، با هواپیما رفتن تو برج‌ها، پنتاگون رو زدن، چند جا زدن، رجبی جشن گرفت، همین مریم رجبی جشن گرفت، عکس محمد عطا رو زدن رو دیوار، شیرنی پخش کردن، موزیک پخش کردن، رقص انجام دادن. حالا همین ها که خوشحالی میکردن، همین ها که با جان بولتون دنبال بمباران ایران بودن، مهمان ویژه‌شون بود، اینا ضد جنگ شدن. فقط به این خاطر که میخوان موضع ضد پهلوی بگیرن. در جنگ 12 روزه اینجوری نبود. در جنگ دوم افتادن تو جبهه به اصطلاح ضد فاشیسم، کمی چپ ها با فرقه رجبی با همدیگه که به اصطلاح متحد شدن علیه پهلوی. رضا جان، اون 11 سپتامبر تو هم اونجا بودی، یادت میاد رجبی اونجا چیا گفت؟ که من بعدم برم سراغ سوالات دیگه.
1: بله، با درود خدمت شما و بینندگان و شنوندگان این برنامه.
0: صدا رو ممکنه بیشتر کنی خورده؟
1: بله،
0: صدا رو ماکسیموم بذاری.
1: آره، آخ

0: Neyden Kaç şutuyor hocam?
1: Belli belli. Yok odan bulan ter sohbet konu. Belli.
0: Ben nasıl
1: Hube
0: ben خدمت شما عرض کنم که زمانی که یادرسه تام ما توی سالن بیرون از سالن اجتماع تو قراره باقشزاده بودیم که یک مرتبه گفتن که نیروها بیان توی سالن. وقتی که رفتیم تو سالن دیدیم که سوت میکشن، کف میزنن، خوشحالی میکنن. بعد من خودم شخصا سوال کردم چه اتفاقی افتاد؟ گفتن اره که چیز حمله به برج تقلو شده، حمله به آمریکا شده و جشن گرفته بودن. بعد دیدم مسئول رجایی و مریم رجایی روی اون به اصطلاح جلوی سالن داشت مردم رو تشویق میکرد، از این نیروها رو تشویق میکرد و از این وایت سکرین که صفحه سفیدی بود اونجا داشت همون لحظه که هواپیما میرفت میخورد به برج دخول نشون میداد و مردم کف میزدن این نیروها و مسعود و مریم هم خیلی شادی میکردن. من اون یادم بعدنم که دیدیم که به اصطلاح اون وصیت‌نامه های اون کسایی که رفتن اون جنایت رو انجام دادن روی دیوار سالن اجتماعات سازمان چیزش کردن، چسبوندن و نیروها اونا رو میخوند. این چیزایی بود که من دیدم.
1: بله، حتی اونجا خود رجوی گفته بود، میگفت تازه این اسلام ارتجاییه، عطف به بن لادن، میگفت وای ارتش مریم رجوی، ارتش انقلابی بیاد وارد بشود. تو همینو شنیده بودی؟
0: بله بله، همین حرفا رو میزد. بعد این تا 3 روز بوش و اون موقع که تونی بلر نخست وزیر انگلیس بود محاکمه کرد. بعد از 3 روز بعد دیدیم همه چیز عوض شد. پرسیدیم جریان چیه، چرا تا الان که آمریکا و بوش و تونی بلر رو محاکمه کرد الان برعکس شد؟ بعد گفتن فردی به اسم یکی از این فرمانده پذیرش بود به اسم مسعود طیبی، اون ویدیو ها، اون سیدی هایی که از این جشن گرفته بود به اصطلاح همه رو فیلم برداری کرده بود، اینو برداشته بود با یه ماشین فرار کرده بود سمت کردستان، از اونجا هم دیگه رفت اروپا. از اون بعد مسعود و مریم ترسیدن اومدن برعکس. بعد همه نیروها هم گیج بودن، گفت یعنی چی تا الان تونی بلیر رو به اصطلاح بوش محاکمه کرد الان برعکس شد، این چطوری؟ بعدن متوجه شدیم که اتفاق افتاده که مسعود طیبی فرار کرده رفته اون ویدیو رو پخش کرد.
1: مسعود طیبی هم
0: مسعود طیبی
1: بله تو سیمای آزادی کار میکرد، منم میشناختمش. بعد بله. همراه با مریم رجوی هم از 72 تا 75 تو خارج کشور رفته بود، که فرانسه رفته بود، وقتی اونجا برگشت این فیلمای سیمای آزادی، اون فیلمایی که از اون نشستا میگرفتن، اون روز فرار کرد از طریقی که بغداد غیره اینا که میورد این فیلم ها رو بده بغداد، ولی فرار کرد از اون مسیر کردستان و اونجا هم دیگه گند کار در اومد. ضمن این که اون زمان شهردار نیویورک هم آقای جولیانی بود که یکی از متحدین مریم رجوی هست، الان یکی از متحدینشه که اون زمان خوشحالی میکردن که این شهردار بود بر علیه اینا. این فرقه رجبی به هیچ کدوم از این اصول و پرنسیپ هایی که ادعا میکنه مکتب صدا و به اصطلاح فدا و به اصطلاح صداقت به هیچ وجه پایبند نیست. حالا ما میریم تو موضوعات دیگر. من همینقدر عرض کنم، من 7 سال پیش برای اولین بار تو هم تلویزیون میهن تیوی از لیلا دشتی صحبت کردم که فرمانده قرارگاه اشرف بود سال 1390، 86 هم 4 سال قبلش هم فرمانده مرکز خودم بود، با منم از این حرفای چند نقطه زد و من خجالت میکشم بگم مسائل جنسی. بعد
0: بله.
1: من فکر میکردم میخواد منو تحریک کنه که من یه چیزی توهین‌آمیزی بهش بگم و اون اعضای پایینی که اونجا هستن شاهد باشن که من به این توهین کردم اینا، ولی بعد فهمیدم نه، فراتر از این است، اصلا فساد تو اینا وحشتناکه. اینو بعد عکسش و فیلمش خواهم گفت، میخوام اول رضا صحبت کنه بعد به اصطلاح خودم وارد شم. میخوام بگم که ببین فساد این رجوی اون نسل ما رو که اونجوری تو دهه 60 میجنگیدن کشته میشدن، از دختر 13 ساله از پسر 14 ساله کشته میشدن اعدام میشدن زیر شکنجه میشدن، به کجا کشوند ما رو؟ به همین دلیله حتی 7 سال پیش هیچ کسی جرئت نمیکرد صدای من باشه، حرفای منو پخش کنه. برای اولین بار من بازم تاکید میکنم میهن تیبی بود، سعید بهبانی بود که این شهامت و جرئت داشت که این حرفا رو پخش کنه و کوتاه هم نیومد. جاهای دیگه ترسیدم، به خود منم گفتن که ما میترسیم که سازمان شکایت کنه ما رو بکشونه که به دادگاه. پس این حرفا 7 سال پیش گفته شده، الان حقایق بیشتری خواهم گفت که چطور سازمان اعضایی که زنان بالا با رژیم هم کار میکردن این اعتراض داشته، پرونده جنسی لیلا دشتی در دادگاه های آلمان هم هست با اون میثم پناهی که رفته اون سمت رژیم با اون جای نوش یا به اسمش بچه کوچیکش بود با اون رابطه جنسی داشت، اونم با رژیم همکاری کرد، گندش در اومد، لیلا جدا شد. اما وقتی من داستان 142 شکنجگر باجو شکنجگر زندانبان رو روشنگری کردم در از 3 ماه یه گزارش تحقیقی بود، وقتی این خیلی تو سطح بالایی بازتاب داشت، لیلا دشتی رو 1401 بازم آوردن تو تشکیلات، الان گفتن خواهر مجاهد لیلا دشتی که اومده تو اشرف 3 در آلبانی پیش دیگران اونجا به اصطلاح سخنرانی کرده. اما جالبه چون زنان مجاهد که نمیشناسن که این چی کار کرده و لیلا دشتی روش که به سمت جمعیت به اصطلاح زنانه، اما زنان رو به لیلا وانستادن، رو به سمت شرق واستادن، یعنی نمیتونن چش در چش بشن. حالا من اینجا از رضا گوران تا حالا این مسئله رو حتی توی این کتابم مطرح نکرده، برای اولی بار میگم که مژگان پارسایی که مسئول اول سازمان بود از سال 1380 بعد 14 سال پس از سرنگونی صدام جانشین رهبری عقیدتی و فرماندهی کل ارتش یعنی مسعود رجوی بود، 14 سال بالاترین فرد سازمان. من از رضا میخوام ببینم که رضا تو مواردی از این فرد شنیدی که چنین چیزی؟ اینو به این علت میگیم، باور کنید من اون زمانی که میخواستم اسم لیلا دشتی رو جزء این شکنجگران معرفی کنم که کردم، به هم خیلی فشار میاد، هی میگفتم سیامک این جدا شده از فلان، ولی میگفتم ببین بحث اخلاقی بحث اصوله، آیا این کار کرده باعث سکوت کرد یا بیاد حقایق به مردم بگه چرا این کارا کرده، این فساد رو کرده، نیومده بگه راجب سازمان روشنگری کرده، حتی از سازمان باجگیری میکرد، یه کشته ای که تو سازمان سربنیست کردن کشتن و تو فیسبوکش چاپ میکرد که پول بیشتری از سازمان باجگیری کنه. اینا جرم و جنایته، اینا فساده، اینا علیه مردمه. به جایی که بیای حقایق به مردم بگی، اطلاعات سازمان رو روشنگری میکنی که سازمان این فردی قتل انجام داده، بعد سازمان به تو زنگ بزن این پست رو بردار و اینا اینقدر به تو پول میدهیم، اینا کار کثیفی است. و به همین دلیل رضا گوران میخوام که از مژگان پارسایی اگر حقیقتی رو شنیده تو این رابطه برای هممیهنانم بیان کنه.
0: سیام جانم قبلتر گفتی که دم از فدا و صداقت میزنن این سازمان مجاهدین، واقعا اینا خیلی فاصله دارن با این شعاری که اصلا اینجور حرفایی میزنن فقط شعاره. بعد اینا خود سازمان مجاهدین، سران سازمان مجاهدین میگفتن آقا تمام کارهای ما انقلابی تویدیه و ما باکی نداریم، کارهای درست انجام میدیم. بس بنابراین الان من و شما میشینیم کارهای انقلابی تویدی اینا رو میگیم، باید به ما جایزه بده، نباید بیان برن شفته بشن تهدید کنن. من از تهدید میترسم نه از هیچی، همین الان بهشون میگم، الان بهشون میگم مسعود رجایی، مریم رجایی، سران فرقه پلید، هر کاری دستتون میاد همینجوری که زیر دست شکنجهگر حسن زاده مواصل گفتم، هر چی دستتون میاد دریغ نکنید، شما جنایتکارین، شما دروغگوین، شما عوام فریبین، شما بچه مردم رو با انواع و اقسام فریبا و دروغا کشیدین توی عراق بهشون وعده کار دادین، پول دادین، اومد اونجا لباس نظامی تنشون کردین، خودکشی کردن، فرار کردن، کشته شدن، هزاران بلا سرشون آوردی، زندانشون کردین، شکنجهشون کردین. بنابراین من موارد زیاد دیدیم، من بارها گفتم این فرقه پلید رجوعی قوم لوط، من خیلی چیزا از اینا دارم و قبلا هم گفتم. به فرض مثال اینجا الان فاکت مشخص، این فرد یکی از جمال عظیمی، یکی از کسایی بوده که توی سازمان مجاهدین بوده، درباره فساد، فسق و فجور در سازمان مجاهدین خیلی چیزا نوشته. اینجا میتونم یکی یکی بذارم بخونم که وقت کم است. تمام این چیزایی که درباره گروه های 10 نفره 12 نفره از میلیشیایی که توی سازمان مجاهدین بودن رابطه جنسی با هم داشتن، بعد حرفم میزنی در جا بهت میگن تو رژیمی هستی، تو پاسداری، تو چی، تو فلان.
1: از جا فرض معذرت، ببین چون خودت به اندازه کافی که داری وقتم نیست که میخواییم چندی بحث رو پیش ببریم، اگر ممکنه راجب مژگان پارسایی اون دو موردی که شاهدی به صدا که شاهد بودی همونا رو که بگو.
0: ببین من یکی از این بچه هایی که سه بار فرستادنش عملیات داخله، یعنی نیروهایی که از قرارگاه اشرف آموزش میدادن میفرستادن ایران عملیات خونپاره‌زنی میکردن، یکی از اونا اون موقع که مژگان پارسایی فرمانده قرارگاه دو بود، بعد برای که اینو بیشتر تحریک بکنه، اینو کاری بکنه که واقعا برک عملیاتشو انجام بده سالم برگرده، این باش ارتباط داشت، ارتباط جنسی، چیزی که خودش به من گفت. اون فردی که میرفت عملیات میکرد، اون فرد کسی بود که با خونپاره زد جلوی دفتر رفسنجانی، حتی روزنامه خود رژیم هم نوشته بود خدا رحم کرد که رفسنجانی کشته نشد. او فرد کسی بود که بیت رهبری حالا قسمتی ازش بس به خونپاره و یک عملیات دیگه توی پادگان لویزان تو تهران انجام داده بود. اون فرد به من گفت موقعی که میرم این مژگان پارسایی میاد به خلاصه اشغال با هم میکنه، من شارژ میکنه که برم. حتی یکی از بچه های قدیمی
1: اشغال منظور روابط جنسیه؟
0: بله بله بله،
1: یعنی بعد گفتش که یکی قابل بیان نیست. بعد
0: من تو میدونی دیگه من شخصیت من اینجوری نیست، من دوست دارم هر کاری میکنم شرافتمندانه،
1: بله
0: مردانه باشه، خلاصه دوست ندارم که بخوام یکی خراب کنم. من کار انقلابی توحیدی سازمان مجاهدین که اسمشو گذاشتم فرقه پلید رجوعی میگم. بعد گفتش که موقعی که در پادگان جلوله یه در ماشین رو داشت، در اصلی یه در حدود 40-50 متر ایورتر یه در چیز داشت که نفرات پیاده رد می شدن می رفتن اوه.
1: منم اونجا بودم.
0: آره گفتش که توی اون کیوسک که سر کنار در بود، گفتش که خودم از دور نگاه می کردم این مرد با مژگان، گفت اونجا با هم در آمیختن، گفت حدود یک رو با هم بودن توی اون. گفت من اگر می دونستم که من این صحنه رو دیدم منو می کشتن، چون مجاهدین نمی خوان کسی دیدی که از آدم تواد میگن که تو سر سازمان نباید فاش بکنی، تو نباید جو چیزه بود. اون فرد الان هم توی آلبانیه، نمیخوام اسمش بیارم، ولی یکی از مسئولین قدیمیه. اون هم اینو برام گفت. بجوزی توی اشرف، خودم توی اشرف دیدم فرمانده های زن با مرد، خودم زدم رو کتف یکی از مردا که داشت با اون زن خلوت کرده بود، گفتم انقلاب مریم اینه که انجام میدین، هی دم از انقلاب مریم میزنی، دم از ایدئولوژیک میزنی، این چیه کثافت کاری داری میکنی؟ منو بردن زندان. گفتش تو باید اشتباه نامه بنویسی. گفتم اشتباه نامه همون توبه نامه جمهوری اسلامی،
1: منظور اعتراف نامه؟
0: نه آره، میگفت باید میگفتش اشتباه نامه بنویس، بگو من اشتباه، من ندیدم این چیز. گفتم وقتی من دیدم این دوتا از زن و مرد با هم درام نیستن، چطور باید مخواهید به زور به من قبول بکن، به من با قبول دانی که هرچی شما میگین درسته، من نمی نویستم. اونجا من حدود 8-9 روز زندانم کردن، بازداشتم کردن، چون اونجا یه بعد بجردو فرمانده ها این بچه های کم سن و سال که 12-13-14 میتونم اسم مشخصات همشون رو بیارم، اینا رو به بهانه آموزش کل از پشت میچسبی بینا خودشون رو اینجوری به اصطلاح ارضا میکردن. این از مسئولین مجاهدین چیز به اصطلاح موارد و فاکتور رو دیدم که دارم میگم خدمتتون. بعد دم از بزده هم میگن که ما پاکترین تشکیلاتیم، ما
1: مجدان پاساییست.
0: بله
1: بله. ببین یک سال دیگه، ببینین عده زیادی بیش از 1000 نفر از ایران جوانای بیکار و فقیر رو که تحت ستم این رژیم بودن و از کشورهای همسایه ایران، اینا رو با فریبکاری پول، شغل، کیس پناهندگی، زن، خوشگذرانی، آموزش فلان، اینا رو آوردن با فریبکاری تو عراق توی پذیرش. بعد اونجا گفتن نه اصلا از این خبران نیست، هر کی چنین وعده‌ای داده بی خود کرده، فهیم اروانی داره میگفت. بعد اگر نخواین اینجا باشین، لباس ارتش تنتون نباشه، 2.5 سال اینجا زندان میبونیم، بعد میدیم زندان ابو غریب 8 سال غیرنا. من از تو میخوام، آیا اینایی که اومد بودن اونجا، تو یه بار گفتی به یکی این زنان به اصطلاح فرقه به نام فاطمه بود چی بود؟
0: فاطمه.
1: آره اون داستانو که به اینا بگو که اینا تو توالت چیکار میکردن، یعنی فقط بالا نبود، این جوانا رو به زور آورده بود اونجا، اینا فهمیده بودن اینجا اصلا ارتش حاضر بخش عراق اصلا پول، شغل، کس خانوادگی. حتی یه مردی رو آورده بودن که بچه شیرخواره داشت، یکی 1.5 ساله، اون یکی شیرخواره، گفت با من اومدم خارج کشور، یعنی تو ترکیه کار کنم پول بفرستم، بچه‌م شیرخواره است اونجا منتظره. اینو چندین سال نگهش داشته بودن. اگه تو راجع به این افرادم اون روابطی داشتی، چی گفته بودی به اون خانومه؟
0: نه ببین چند مورد الان اینجا مطرح کردی، ببین یکی یکی من خدمتتون عرض کنم. ابتدا اون قسمتی که بهش میگفتن جدید الورود، حدود 100-110 نفر آورده بودن که فکر کنم کمتر از انگشتان دست خودشون اومده بودن، اکثرا فریب خورده بودن. مثلا 3 تا از ایلام آورده بودن، 3 نفر، یکی رضا بود، یکی حیدر بود، یکی نصیر. این 3 تا خریده بودن 120,000 تومان اون موقع، 120,000 تومان.
1: یعنی این افراد خریده بودن از سمت اون کسی که اینا رو فریب داده بود آورده بود.
0: بله، یک نفر بود، قاچاقچی بود به اسم شامورات. این شامورات برای سازمان کار میکرد، البته هم بعدن متوجه شدم هم برای سازمان کار میکرد هم برای رژیم، یعنی دو طرفه کار میکرد. بعد این 3 تا خریده بود 120,000 تومان. بعد اینا یه روز اومدن به من گفتن برادر، اون موقع اسم من حیدر بود، گفتن برادر حیدر، تو که این مجاهدین با احترام برخورد میکنن، اینا همه اوایل که بهشون بگوش بشو پارتی ما رو رها کنه، اینا ما رو خریدن 120,000. همونجا بهشون گفتم بابا یه بز دونه 50,000، چطور یک انسان میخرن 40,000 تومان. بعد من اونجا رفتم با فرمانده اون پایگه که ما بودیم، اسمش خواهر حشمت بود، خواهر حشمت فازه حساری اگه اشتباه نکنم، چیز بود، ترک تبریزی بود. گفتم، گفت تو نباید توی کار سازمان دخالت کنی. گفتم برای چی دخالت نکنم؟ بچه مردم فریب دادین آوردین اینجا 120,000 تومان. من اونجا باشون درگیر شدم سر این موضوع. بعد نهایتا قبول کرد که این ستا رو برگردونه به ایلام. بعد این ستا رو صبح جلو چشم من اومدن، از ما خداحافظی کردن، بارم 3 تا پاترول دادن بردن بغداد، برده بودن یکم چرخونده بودن و بهشون قضا داده بودن و نفری یه پاکت سیگار گذاشته بودن تو جیبشون، آورده بودنشون نزدیک چیز، نزدیک پادگان اشرف. از اون یه شهری بود، شهر کوچیکی بود نزدیک چیز بقوبا، ای وره بقوبا، از چیز بغدامیه یه رن میره بقوبا، یک راش میره برای چیز کرکو،
1: شهربانه اینا بود، شهربانه بود.
0: اونجا اسمش یادم مثلا دقیقا، برده بودنشون توی باطلاق و اونجا الافزار زیادی بود، گفته بودن اگر از این حرف سوا کشیده بودن ازشون که میکشیمتون اگر از این حرفا بزنیم، برمیگردیم اونجا بگو خودمون نرفتیم. از برگردوندن اومدن گفتم چی شد؟ گفت درست شدم، من چی دست در نکنم. یکی دو روز بعد اومدن گفتن بابا اینجا سلاح از ما کشیدن، خوابوندن توی این آبو کنار رودخونه، خوابوندن اونجا، گفته اگه حرف بزنیم میکشیمتون. من دیگه از این موارد دیدم. حالا این فاطمه غلامی، این آورده بودنش، چون که فکر کنم نمیدونم کرماشایی بید یا همدانی، ولی زبان کردی میدونست. بعد این آورده بودن کرده بودن مسئول من و چند تا دیگه. بعد این هر جای من میرفتم دنبال من بود. بعد من موارد زیادی دیدم، مثلا یه روز رفتم ساعت 12 تا 2 تا 2 ساعت استراحت بود. بعد من خوابم نمیبرد که برم بخوابم یه استراحتی بکنم، هرس میخوردم، میدیدم اینا با رژیم هم یکی هن. تمام تنظیم رابطه هاشون، حرف هاشون، تمام همه چیزشون شبیه هم بود و این خیلی به من فشار میارد. منم آدمی هستم یه مقدار حساس و شده بودم علی قصه‌خور، اونجا هرس میخوردم که این دلم میسوخت به خاطر همه آدمایی که فریب داده بودن، از کشورهای حوزه خلیج فارس تا ترکیه آورده بودن، حتی از اروپا، حتی از ایتالیا آورده بودن.
1: جان با عرض معذرت، ببینید من اگه بخوایم اینجوری بریم ما باید 10 ساعت صحبت کنیم. من چون تیتر برنامه‌م یک هدفی دارم، میخوام رو یک در سطح رهبری و اون پایینش. خب اینا به فاطمه غلامی که چون ما یه فاطمه غلامی نداریم، یه فاطمه غلامی هم هست خیلی خانم شریفیه که اونم میشناسم که خودش هم زندانی بوده، حالا که ممکن تشابهی باشه. اینا تو رفتی به این فاطمه که مسئول اون قسمت بود بهش چی گفتی راجع به این جوانا که با فریبکاری بودن تو توالت چیکار می‌کردن؟
0: من داشتم میرفتم خیلی سرم توالت، دیدم گفتن آقا برو تو صف. گفتم صف چی؟ گفت صف یکی تو یکی هم روشه، تو باید برین. اصلا من نموندم یعنی چی اینجا کجاست؟ اون هی میگم قوم لوط، یعنی از این موارد زیاد دیدم.
1: یعنی فساد جنسی مرد با مرد توی
0: حمام. بله توی حمام. بعد من این فاطمه غلامی گیر داده بود من نمیگفت چی؟ گفتم بابا برو از سر پادون، همه تون فاسدین. من توی ایران بودم ندیدم، من نیروی ویژه بودم تو ارتش ایران، همچین موردی ندیدم. اینجا چه خبره؟
1: همه ملت اینجاست چون همه راه ها رو بسته بودن. از سال 68 هیچ زن مردی هیچ چیزی نداشت، هیچ راجعه داشت. و اینا با این فضای بسته نه تنها کم نمیشه، بیشتر هم میشه. و سازمان نه تنها در پایینش بلکه در بالاش هم مثلا همین به اصطلاح مسئله جنسی هر سال بیشتر میشه. به این دلیل زنان مردان رو اساسا از همدیگه جدا کرده بودن. هیچ مردی حق نداشت تکی بره پیش یه زن ولی که فرمانده بالاش باشه. باید یه مردی رو کوبل خودش میکرد، دو نفره میرفتن. من توی این مسئله یه استوبی میزنم، یه صحبتی هم در رابطه با لیلا دشتی میکنم. یه لحظه اجازه بدیم من اینو بیارم، بعد میریم سراغ زندانهای خود رضا گوران.
0: شکر میکنم آقا سیام. ببین تنها که مرد و زن با هم اون نبود، اینا با جانوران هم میکار میکنه، با الاغ و قاطرهای عملیاتی هم میکار میکنه. اصلا خیلی وحشت
1: نبود. آره ببین هدف من توی بر آره فساد هست، خب اینجوری که میاد ولی من بیشتر تو سطح رهبری میخوام بگم. یعنی این نیست که این اون افرادی که فریب دادن با قاچاق آدم رو بایی آوردن سازمان، فساد اصلی اون بالای سازمان در صدر خود رهبری خود رجبی بود که خیانت کرد به نسل ما، به مردم، به همه چی. و ما اینجا از این بابت میدیم. یه لحظه صبر کنیم، من این فیلم لیلا دشتیرم 4 ماه پیش وقتی اولین بار دیدم خودم شوکه شدم. لیلا دشتیرم آوردن. خب لیلا دشتی از اون فرماندهانی بود با یکی از اعضای سازمان که جوونم بود، بعد سرنوشت صدام اومده بود، اون زمان 17 سالش بود، 2-3 سال بعد رابطه داشت. بعد رقص رهایی رو لیلا که فرمانده ارشد بود به میسمینا گفته بود. خیلی از بچهای کوچیک که میلیشیا بودن، میلیشیا به سمازی که فرزندان کودکانی بودن که تو اون جنگ 1370 اون جنگ اول که به جنگ خلیج موسوم است، حمله صدام به کویت، اینا رو فرستادن تو خارج. بعد که اینا 18 17 16 15 ساله شدن اینا رو دادن تو اشرف. بعد این تو با اینا بوده، با اینا سکس داشته، با یه پسری که 17 18 سالش بوده. بعد اینم تو مرکز ما بود. من تعجب میکردم، من میسم فوتبالش هم خوب بود، دیدم مثلا این هیچ حرمت قائل نیست. اون زمان من نمیدونستم این علتش چیه. بعد فهمیدم که این بابا تو ذهنش اینه که بابا من با بالاترین فرمانده شما بعدش من رابطه جنسی دارم. حتی یکی از این دوستان ما به نام رمضان که میگفت من اولین باری که پشت این دیوار نشسته بودم، دیوار بلند بلوک های سیمانی بود پشت تأسیسات مقر یک نشسته بودم، یادم لیلا اومد میسم تو تاریکی اومدن اونجا همدیگر بغل کردن و بوسیدن، غیر اصلا اینا نزدیک نمیتون باید 4-5 متر فاصله بگیرن، اونم حق دادن تکی بیان بوسیدن، میگفت من همونجا درهم شکستم. بعد جدا شد، بعد این حقایق رو مثلا گفت، ولی بعدها شنیدم با سازمان رفته سراغش اینو جذبش کرده چون نمیخواد این اطلاعات درز بره. ببین تعجب اینجاست، اینجا هم نوشته گرامی داشته شهدا در اشرف، در اشرف سه آلبانی، سمیه موینی و لیلا دشتی. من لیلا دشتی رو هم فرمانده من بود تو سال 86 فرمانده قرارگاه بود، هم وقتی من جدا شدم اینو توی شهری که کمیساریا رمسای اداره امور اجتماعی خود تیران آلبانی ما رو میبرد تو مسافرت هر از گاهی 3-4 ماه بار برده بودن توی موزه، من تا دیدم اونجا دیدم اه لیلا دشتی هم که جدا شده توی صحنه دیگه، دوربینم آوردم خواستم عکس بگیرم، فهمید فرار کرد رفت چون چشم به چشم بودیم. چند سال جدا شده بود، حتی یه قتلی رو افشاگری کرد و تو فیسبوک سندش هم دارم، توی میهن تیوی هم پخش کردم، توی به اصطلاح فیسبوک هم هست. از این طریق میگفت که شما قتل کردین، احتمالاً یه سازمان پول ماهانش رو دیر داده بود یا کم داده بود، روشنگری میکرد که پول بیشتری بگیره و الان این فردو بردن اونجا. از اونجایی که من 142 شکنجهگر رو اون گزارش تحقیقی رو که نوشتم از این شورای ملی مقاومت که پارلمان رژیم مجلس رژیم 140 شکنجهگر توش نیست، اینو باز آوردن تو تشکیلات. چرا؟ فهمیدن که این گزارش هایی که ما ارائه دادیم، این شاهدینی که هستن، این اسنادی که هست، در آینده ایران، من گفتم در آینده ایران هم رجوی هم مریم و 400 تا تقریبا 400 تا نفر رو محاکمه خواهیم کرد.
0: بله.
1: به جرم شکنجه، زندان، فساد، تجاوز، سرونیست کردن، پولیگامی، اینا جرم و جنایت هست و اسناد و شاهدینش هم هستن. یکی از مهمترین کارهای من است همچنان که بر علیه این رژیم و شکنجگرانش شاهد هستم و شهادت خواهم داد، پیگیری خواهم کرد. اینم یکی از همین که برنامه های مثلا من هست.
2: صفحه رنگین فلک لقمه نگیریم.
1: لیلا دشتی.
2: بر خاطر ما گرد ملالی ننشیند، آینه صبحیم و غباری نپذیریم. از نعره مستانی ما چرخ پرآواست، جوشنده چو بحریم و خروشنده چو شیریم.
1: آینه صبحیم و غباری نپذیریم. عجب آینه صبحی که به من میگفت که منو کشیدون، من زیر فشار بودم، حق نامه نداشتم برای خانوادم. 1386 میومد با یه حالتی به من میگفت شبا خوابت نیم برای خواب جیم میبینه. جیم منظورش جنسی بوده، خواب جنسی میبینه تحریک کننده. من فکر میگم میخواد منو تحریکم کنه، عصبانی میکنه که حمله کنم بهش. اینا من نمیدونستم که اصلا رو منم داره این کارا رو میکنه که منم باهاش ارتباط داشتم، به مخیلم نمیگنجید. ما با چنین سازمانی مواجهیم، وقتی هم میام روشنگری میکنیم، قدرت روشنگری ما در همین میهن تیوی، در همون 140 شکر اینقدر زیاده، باز آوردنش تو تشکیلات چون میترسن که اگر پیوند نداشته باشن تو آینده نمیتونن این حفاظت داشته باشن. خودشم پناه برده، سازمانم برده، بی سابقه است تو تاریخ سازمان. یه نفر که از سازمان جدا شده میگن بریده از خائن، مخصوصا زنا. زنا حق جدا شدن نداشتن، زنا با سیانور میخوردن میمردن ولی دستگیر نشن و جدا نشن. همچنان که مینو فتحعلی زندانی سیاسی، اینجا هم روشنگری کردم، 6 سال تو زمان همین رژیم خمینی دهش از زندانی بود، تن نداد به رهسرهایی، فرار کرد، دستگیرش کردن، شکنجهش کردن، کشتنش، گفتن که تو بمباران خود آمریکایی کشته شده. این وضعیت ماست. من از آقای رضا قوران خواهش میکنم، رضا جان اون شکنجهی که تو رو 7 نفر بردن لوله آهنی کردن تو آسینت، اون شکنجه رو بگو، اون روزو بگو و اسامیشون هم بگو لطفا.
0: ببین یک روز که من واقعا چون که 3 سال من توی سلول انفرادی بودم دیگه بریده بودم، واقعا اصلا از نظر روحی وضعم خیلی خراب بود، به همین خاطر اومدم به عنوان اعتراض داد بیداد کردم. حالا توی کتابم نوشتم، توضیح دادم مفصل، ولی به اینجا ختم شد که نریمان عزتی، مختار جنت، علی خلخالی، احمد حنیف نژاد، برادر بنیانگذار حنیف نژاد، برادر بنیانگذار سازمان مجاهدین، با عادل سید محمد سادات دربندی و فکر بکنم فیروزیان،
1: مهدی
0: فیروزیان، این 7 نفر منو گرفتن توی اتاق، توی همون روی بتن اتاق یک کابشن سبز کردن تن من توی او گرما، خودت میدونی توی عراق بودی، گرما اونم در سال 77 50 خورده درجه بالا میرم، یک کابشن اوورکوت نظامی تن من کردن سبز، یه میل آب، یه لوله آب آوردن از این دست اینجوری منو صلیبی اینجوری دستان باز کردن، بعد توی کف اتاق منو خوابوندن، پامو انداختن رو این دست، یکی پامو انداختن. بله همین ها دقیقا تک به تکشون است.
1: من هر هفته شون رو تو فیسبوک گذاشتم عکس بکرد.
0: بله بعد از ساعت تقریبا 9 بود 9:10 تا ساعت 4 بعد از اون به اون حالت منو رها کردن رفتن. یعنی باور بفرمایید چند بار از هوش رفتم و دوباره به هوش اومدم، یعنی خودم دقیق الان یادم نیست، ولی وحشتناک عرق ریخته بودم، وحشتناک، هیچ کاری هم نکرده بودم، اعتراض کردم گفتم آقا من کاری نکردم، فقط میخوام برم از این تشکیلات، آقا چرا به زور منو نگه داشتی، من نمیخوام با شما باشم، روز اولم اومدم گفتم نمیخوام باشم. این تنها این یکی از جنایتی بود که سر من آوردم. قبلا هم 3 سال همون تو 3 سال بودم با لگد، با مشت، توهین به خواهر مادر. بعد این حسن حسنزاده محصل، معذرت میخوام از شما، از بینندگان و شنوندگان این برنامه، به من میگفتش که یا هرچی من میگم باید بنویسی امضا بکنی، یا اگه نکنی حاملت میکنم. متوجه چی میگیم؟ میگفت حاملت میکنم،
1: یعنی تجاوز میکنم.
0: بله بله همین حرف رو زد. بعد
1: حسن محصل الان 3 ماه قبل داشت شکنجه های ساواک میگفت، هیچ کی نمیدونه این چه هیولاییه.
0: آفرین.
1: به رضا گورام میگفت پامو میبوسی، اگه نبوسی نه فلانت میکنه.
0: بله بله.
1: من خواهش میکنم اون ببین، چون شکنجه های توتون سال وحشتناک، خیلی آسیب دیدی. نادر رفیع نژاد که وکیل بود،
0: بله،
1: تو دادگاه های اون مدرسه به اصطلاح پشت بام مدرسه علوی که اون ادامه رو میکردن، اینم تو دادگاه ها بود با رضا خاکسار، بعد شده بود دبیر شورای ملی مقاومت کنار مسعود رجبی مینشست. این نادر رفیعی که شکنجگر رضا گوران بود،
0: بله،
1: حتی در دیداری که مسعود رجبی با شاه اردن داشت تو عکساش هست. من خواهش می‌کنم که اون شکنجه، ببین وقتی پت پهن میشه اون شکنجه که 7 نفر با تو کردن اون میله رو اونجا، اونو توصیف کن و چه حرفایی به تو زدن.
0: ببین ببین این 7 نفری که گفتم، این به اصطلاح برادر احمد حنیف نژاد، برادر بنیانگذار سازمان مجاهدین، این توی حیات قدم میزد، توی اون هواخوری انفرادی بود او قدم میزد. بعد اینا اومدن این بالا سر، بعد تنها این نبود که مثلا خیلی بیان این لوله آب از توی کابشن من به اصطلاح لباس من رد کنن و پا من بندازن رو برن، فحاشی به خواهر، به مادر، اصلا هرچی از دهنشون اومد، لگد، مشت، به قول خودشون میگفتن قبر شیطانه دیگه، هرچی میخواستن هر کاری میخواستن سر من بیارن. تنها من نبودم، من جیغ و فریاد زن و مرده شنیدم زیر شکنجه و عربده کشی شکنجه گران که هیچ وقت یادم نمیره. باور بکنید یه هفته پیش دوباره خواب همین حسن معصم میدیدم که با یه تبر داره منو میکشه. یعنی هنوز بعد از 20 سال 20 خورده سال من از اینا فاصله گرفتم و از موقع فرار کردم گریختم از دستشون، هنوز این کابوس من دارم، هنوز این مشکلات روحی که بعد بهترین کاری که اینا من کردن خوردم کردن، مثلا شخصیت همه رو پود کردن، تحقیرم کردن، این تحقیر همیشه اذیتم میکنه.
1: بله، اما تو 3 سال این کار کردن، هر تحقیری به تو کردن، ولی خب تو هم بد جوری واسطه جلوشو 3 سال
0: باید وای میسادم، باید وای میسادم،
1: بعدم فهمیدی که اینا رو باید فریب داد. خب ببین رضا جان، من میفهمم، من اجازه میخوام برای اینکه اون خشم ما رو حس کنن که چی بوده، به قسمت بعدی همین برنامه هم به اصطلاح خواهم رسید، یک شعری هست،
0: بله،
1: یک آنتراکی هم مثلا که بشه اینجا، که من این شعری که بوده رو ببینم اینجا میتونم بیارم، چون فقط نمیتونم از روی گلسه. بله، من این شعر رو توی تشکیلات نوشتم، قرار من عشق بود نکین، خطاب به رجبی. گاه خشبینی، منظور خطابم به رجبیه اینجا، 26 خرداد 92 نوشتم توی لیبرتی تو تشکیلات. این شعر رو با دست نوشته ها با کمک خواهرم تونستیم اونجا بیاریم بیرون. خواهرم خیلی کمکم کرد. اصلا یه حقیقتی هم بگم، اگر نوشته های رضا نبود که خواهر من اینا رو خونده بود و فهمیده تو سازمان چه شکنجه هایی هست، تازه فهمید سیامک اونجا در امان نیست، ممکنه با این روحی اقداری در جلوی اینا وای میسته در مقابل رجبی و بلا سرش میاد، اینا دیگه کم کم توجهشون جلب شد که بیان به کمک من. حالا این شعر میخونم. گاه خشبینی، گاه آنقدر خشبینم، آنقدر خشبینم که احساس میکنم از تیغه شمشیری که در دستانم به پرواز در آمده برنده ترم، و تیغه شمشیر پا پس میکشد از خشم سترگ من. گاه عصیانها، آنقدر عاصیم همچون رضا گوران که احساس میکنم از فواره جهنده سر تا پا آخته خونم سر میکشم از شراره های پگاه خشم، آسیمی سر و از شقیقه خونین و گیجگاه جنون آسی تر. هان بیهود زخم مدار بر تیغه الماس خشم من سیغل، خون من فواره عصیان پشته می کند اندیششی به رنگ نور آگاهی با رخشه الماس و قلم، با رخشه الماس و قلم. اکنون رجبی، جنایتکاران چون مریم رجبی و همین 2 روز قبل که مسئول اول جدید و به عنوان مهناز میمنت رو انتخاب کردی به عنوان مسئول اول جانشین اون نفر قبلی زهرا مریخی، اکنون بیرون شو از کمینگاه شغال و گراز، زخماجینم کن، سیغل بزن چون این تیغه پرخشمم را. ما مصاحبه نمی کنیم برای دیده شدن، مشابه می کنیم برای به محاکمه کشیدن این جلادان، این خائنان. ای سفله های هرزه درا، دیدم تو را جبون و زبون، همین جبون و زبونی که رضا میگه از این صحنه ها رو شما چقدر فاسد بودین، چه بلاهای سر از آوردین، جبون و زبون تو انسانی، بیهوده کین رنج مدار. این حرفا حرفای ماست، پر خشمیم، پر خشم به دل خیانتی که به مردم شد. نه، ما، من که آماده بودم، من که اصلا زندگی مبارزه بود، من که اصلا بودم جونم و مثل افسران آلمانی که رژیم هیتلر میخواستن ترور کنن، هاشمی رفسنجانی اصلا این کار کنم تو 20 سالگیم، شما چه بلای سر آمده. به همین دلیل من و رضا امشب اینجاییم و داریم این حقایق رو بیان میکنیم. یک سر سوزنم کوتاه نخواهیم آمد، هم من هم رضا هر تاکیدم میکنم، بارها هم گفتم، ما آماده ایم برای هر دادگاه، جلوی هر رسانه‌ای، به رجوی و این سران این مجاهدین که تو فساد و جنایت مرزی باقی نداشتن، میگم بفرمایید مقابل دادگاه و رسانه ها، ما آماده ایم. پس صحبتمون اینجا بس بر سر تکلمود نیست، من اگر فقط خود رضا اگه بخواد حرف بزنه بیشتر از کتابی که نوشته حرف برای گفتن داره. من تاکید کنم مسعود رجوی همین دو روز قبل 17 شهریور پیام داده، شرم بر من و نکرده هایم. میگه دیدم که یک مردی ویدیو پر کرده در اعتراض و واکنش به این وضعیت بنزین و این گرانی، خاک ریخته رو سرش، پیام داده که سوختم این راز نهفتن تا کی. رجوی سوخت؟ تو آغوش اون زنان که اونا رو به بردگی گرفتی داری میسوزی؟ شاید از چیز دیگه داغ کردی. بعد میگه که به این مردی که زن بچه داره، خرجی نداره بدیه، میگه که فدایت شوم اگر از من بپذیری، یعنی از رجبی، خاک را بر سر سراپای دشمن ضد بشری بریز و خودت به پا خیز، سربلند و سلاح بردار، زحمت ایشان مسلح شوید. خودش مثل مجدبا، چرا به مجدبا حرف میزنین که غیب شده ظاهر نمیشه؟ این آدم پلید که صبح تا شب با زنان تو حرم سرا بوده، 24 ساله پنهان شده، مخفی شده، حالا به مردم که زن بچه دارن میگه سلاح به دست بگیری. خب زن بچه چه چیکار کنه؟ مگه همه نیروی انقلابی پیشتاز چیری که فدایی هستن؟ خودت داری چیکار میکنی؟ بس بر سر اینجاست. رضا جان، آیا با اینکه 10 دقیقه بیشتر وقت نیست، 7-8 دقیقه، آیا تو با رجبی روبرو بودی که بخواد تو دین تو تغییر بدی، مرام تو تغییر بدی؟ اگه خاطره هست توی این موضوع هم اگر چیزی تو ذهنت هست بیان کن. با تشکر ازت.
0: خواهش میکنم. سیامان جان، اون زمانی که 3 سال من توی انفرادی بودم، بعد من تهدید میکردم که اگر روزی برم بیرون به مسعود رجایی میگم که شما شکنجه‌گرین. بعد من نمیدونستم این مسعود رجایی، یعنی اینقدر، باور کنید جدی میگم، فکر نمیکردم این تمامی این جرم و جنایت خود رجایی پشتشه. بعد موقعی که این گذشت، 1-2 سال بعد منو دعوت کردن توی بهارستان بود، توی بغداد، اون جلسات شورای ملی مقاومت، اونجا امیر وفای اقمایی با پدرش حرف زد، اونجا آقای کریم قاسم صحبت کرد، اونجا دیدم دست راستش نادر رفینژاد جنایتکار از لاجوردی بتر نشسته، حسن محصل جنایتکار از خالخالی بتر سمت چپش نشسته. اونجا متنفر شدم از مسعود رجوی. واقعا مسعود رجوی یک کلمه حرف راست به مردم ایران نزد و نخواهد زد. اون میگه یه چریک 6 ماه عمر میکنه بعد کشته میشه، خودش 70 خورده ساکسینش هنوز تکان نخورده، فقط فکر حرمسرا بازی. بعد میگن که این که رقص رهایی و این 5 تن آل عباد دروغه. یکی از بچه های قدیم، یکی از مشهور که زمان شام زندان بوده، به من گفت، من یه شب اتفاقی از جای رد شدم، این رقص رهایی بعدن اسمش دوام را گفت، من دیدم مسعود رجایی کار میکنه. به خاطر همونم یکی از دلایلی که جدا شده به خاطر همون کثافت کاریاش بوده. این از این. من چند بار
1: رضا جان
0: توی سالن اجتماع مسعود دیدم.
1: رضا جان چون فرصت دی، ببین چون دیگه تو این رابطه دیگه نمیره، من سوالم این بود که
0: بله فهمیدم،
1: چون تو دینت فرق میکرد.
0: بله من
1: آیا بله از من... تو میخواست که دین تو یا اون مرام تغییر بدی توی این رابطه؟ بله. 3-4 دقیقه بیشتر دیگه فرصت نیست.
0: بله. در همون بحثه توما بود سال 80، اونجا یه روز، اونجا که دیگه تو جلسات همه مجاهد درست خو تولید مجاهد سازی شروع شد، یک روز فریدون سلیمی که الان شده که تحلیلگر سیاسی، مسائل سیاسی، منو صدا کرد، گفت لباس سب بپوش بیا. بعد اون سالون توی باقرزاده بودیم، بعد اون سالونی که ما بودیم یه در کنارش بود که یه ساختمان سفیدی بود، اسمش گذاشته بودن کاخ سفید. منو وارد اونجا کردن، رفتم تو. وقتی که رفتم تو، همین قد بلندی هست الان محافظ مریم رجایی میبینم، حمیدم کیه، اون باز همینجوری خود میدونست که ما خوشم نمیاد بازرسیم کنم. دست کشید من رفتم تو. دیدم حدود 50-60 عزیز زنن شورای رهبری نشستن. بعد دیدم اون بالا مسعود رجایی سر پا وایساده. کنارش مهدی ابریشمچی، این ورش مریم بود، این ور مریم معوی سپری بود، به این ترتیب نشسته بودن. بعد من رفتم جلو، رفتم دیدم 5 تا از این بچه‌هایی که الحق بودن، یارسانی بودن، این ور مهدی ابریشمچی نشسته بودن. منم رفتم بعد از راهپرسی اونجا نشستیم. 9 ساعت مسعود رجوی صحبت کرد که اگر چنانچه شما مجاهد بشین، نماز بخونین، شعائر سازمانو اجرا بکنین، جمهوری اسلامی سقوط میکنه. یعنی ما با خوندن نماز اونجا، من بهش گفتم، یعنی گفتم اگر ما 6 نفر نماز بخونیم رژیم سقوط میکنه. گفت بله بله سقوط میکنه. این حرف مسعود رجوی بود. 9 ساعت صحبت کرد. توی این 9 ساعت هر از گاهی میدیدم مثلا 2 ساعت 3 ساعت صحبت کرد، دیدم من شخص خودم زیر بار نمیرم، دیدم معوض سپری یک چیز برای یک متو کوچیک رو کاغذ مینوش میفرستاد. دیدم اونجا غیر مستقیم داشت منو تهدید میکرد، اگر گوش ندی برادر مسعودو دوباره نماز نخونی دوباره میری به زندان. خب منم دیدم اینجوری فایده نداره، چون قبلا هم فکر کرده بودم که اینا فقط باید مثل خودشون تنظیم کنه. اونجا قبول کردم که نماز میخونم. من بودم 5 نفر دیگه که یکی از بچه ها میگو برادر من الحقم، من یارسانیم، نمیتونم این کار بکنم، نمیرم. اگه که گفت هیچ نمیشه، تو نماز بخون. بعد هیچ، ما قبول کردیم. بعد 9 ساعت بعد دیدم یه دفتری داد به ما، یه دفتر گرد چینی بود، ماشین حسابم روش بود، چسبیده بود، اینم هدیه به ما داد و ما برگشتیم. دمدمای صبح بود، یعنی از ما رفتیم 9 ساعت طول کشید که اونجا ما پذیرفتیم که نماز بخونم. یه مدتی همینجوری ظاهرسازی کردم، بعد مدتی گفتم آقا منو ببرین زندان، من نمیخونم، نمیخوام بخونم. بعد این زهره اخیانی اومد گفتش ما صحبت کردیم، برادر گفته نمیخونم. تمام.
1: بله زهره اخیانی،
0: بله،
1: دو دوره پیش مسئول اول سازمان مجاهدین بود. رضا من حیفم میاد که یه سوال دیگه از تو نکنم، با اینکه وقت این چیز تموم شده، اینقدر ذهنم درگیر اینا بود که به اصطلاح حتی اون سوالم فراموش کردم. که آهان هرسه من یه توضیح بدم. تقریبا 4 روز قبل سازمان اعلام کرد که رژه موتوریزه شورشگران خانوهای شورشی در تهران اینا که برگزار شده، فیلمش هم پخش شده. 2 روز بعد روزنامه های رژیم، وزارت اطلاعات 15 نفر دستگیر کرد، 14 مرد و 1 زن، که اینا حقایق گفتن. فیلم های خامش آمد، فیلم هایی که سازمان پخش کرده بود چهره هاشون رو محو کرده بود، نوشته بودن 61 سال ایستادگی، یعنی 60مین دومین سالگرد سازمان که 1344 تأسیس شده است، الان وارد 62مین سال شد. به اونا گفته بودن که این یک شرکت، شما یک شرکت دارین تبلیغ میکنین. اونا فیلم برداری کرده بودن با چهره باز. بعد اصلا پلاکارد آرم سازمان هم در کار نبود، فقط پرچم بود 61 سالگی نمیدونم ایستادگی نم فلان. آقا فیلم میکنن هر 15 تا رو دستگیر کردن. بعد کاشف فرمان اومده که حتی فیلم برداری هم که مال فیلم بردار عروسیه، اونم توی چارچوب اومده، یعنی به عنوان شغل. از این کارا سازمان تمامی شورشگران بالای 98%شون همین افرادن. بعد کاشف فرمان اومده به اصطلاح که سازمان بهشون پول داده هفته پیشم اینا گفتم. اون عکسی هم که سازمان گذاشته جلوی این رژه که آرم سازمانه، این مونتاژه. اگه توجه داشتین دستاشون که پشت آرمه نمیخوره که این پرچم ها رو نگه داشتن، حتی یک دستی که نگهشه پرچم هم کشیده است، عین یک صفحه کاغذ سفید رو کامپیوتر، هیچ چینی چوریک هم نداره، دستاشون تا اینجا رفته پشت اون بزنه که پارچه. و اینو وزارت اطلاعات فهمید که این 15 نفر بیگناهن، ولی ازشون سوء استفاده کردن، بارها سوء استفاده کردن. حالا رضا جان من از تو میخوام مثلا تو همین رابطه، چون همون کسی هم که با مژگان پارسایی اون روابط سکسی رو داشته بوده که بالاترین نفر سازمان بوده، جانشین رهبر اقدتی بوده، یک کارتون خواب بوده، کارتون خواب معتاد بوده، آوردنش تو عراق، ترکش دادن. رهبری سازمان مژگان پارسایی که با جنرال اودیرنو تو سال 82 میگفتن قهرمانا واسطه جلوی فرمانده سنتکام و اون ارتش آمریکا گفت ما اینجا نمیدونم تسلیم نمیشیم فلاینا، با یه کارتون خواب سکس داشته. رضا جان اون صحنه بگو که رجوی شماها رو با یه دی محدود جمع کرده بود با اون زن شورای رهبری، راجع به یه نفری که عملت انجام داده بود تشویق میکرد، یه مدال بهش داد، بعد دیگران گفته بودن که این خانوما گفته بودن که بابا این پولایی که از ما میگیره میره تو ایران سکس میکنه، میره تو هتل‌ها. اینو حرف رجوی را بگو که گفته بوده که این مثلا نوش جانش هر کاری هم که میکنه بکنه.
0: ببین این کارتون خواب فرستاده بود، عملیات کرده بود، برگشته بود، برده بودنش پیش مسعود و مریم و زنان شورای رهبری. اونجا ازش پرسیده بود خود تو که گذره، چون که وقتی وارد ایران می شدی تو از ابتدا تا انتها به هم می نوشتی و برعکس می آمدی به هم می نوشتی، این نوشته بود. بعد گفته بود خود تو رفتی ایران اون پاترولی که خریدی پول سازمان بود؟ گفته بود بله. گفته بود که اون این به اصطلاح این ماشین پاترول به اسم اون بیوزن است که توی چمن کرماشا است، یه محله به اسم چمن، اونم کولی بوده. بعد گفته بود آره، گفته بود آره برادر من رفتم با پول سازمان ماشین خریدم، این خمپار و اینا و سلاح با خودم بردم، بعد شب پیش اون زن کولی خوابیدم، همون که ماشین به اسمش بود، مشروب خوردم، مواد کشیدم، رفتم عملیات کردم و برگشت. گفته بود همه این کارا پول سازمان بود؟ گفته بود بله. مسئولم گفته بود نوش جونت. اونجا مدال حنیف نژاد کرده بود کردنش.
1: مدال حنیف نژاد تو سینه‌اش زده بودن.
0: بله بله کرده بود.
1: آره. من جای دیگه شنیده بودم رجوی گفته بود آقا هر کاری میکنه بکنه با زنان بخوابه ولی عملیات انجام بده، ما همینه.
0: بله بله دقیقاً همینطور.
1: یعنی اینم از اون افرادی بوده معتاد بوده کار. یعنی تو زمان صدام از اینایی که با فریب آورده بودن چنین استفادهایی انجام میدادن، تقریبا 70% این عملیاتو این اعضا انجام میدادن، بعضا هم اعضای قدیمی، یعنی اعضایی که قدیمی نه که سابقه زیاد دارن، سابقه بین 10 تا 15 سال، حتی کاندیدای عضو، یعنی بین 1 سال تا 5 سال هم چیز میکردن. پس این حقایق هم بود. رضا جان ممنونم ازت.
0: یه نکته بگم سیمون جان.
1: بله.
0: یه نکته بگم. ببین این مثلا آدمای ثروتمند میرن دو نفر سه نفر با هم شریک میشن یه شرکت میزنن. مسعود رجوی و مریم و ابراهیم زاکری و این سران

0: اگر کشته می شدن رجوی برده بود، روز بروز کتابش کتورتر، کتاب شهده کتورتر و رنگین تر بود. بنابراین هر کاری میکردی رجوی برنده بود. خب الان من اینجا از این تریبون استفاده میکنم، میگم مسعود رجوی تو 3 سال منو شکنجه کردی، تحقیرم کردی، تا نفس بکشم، تا زنده ام، هر دادگاهی باشه، هر جای دنیا باشه، ولکنت نیستم، چون تو جرم و جنایت نه تنها در حق من، در حق مردم ایران کردی، عوام فریب کردی، جوانا رو بکشتن دادی، جوانای فرستادی، جوانای داخل ایران کشته شدن، چه کشته شدی، چه تمام جرم و جنایتی که کردی باید تقاصشون پس بدی. امیدوارم تو طول عمرت زیاد بشه که ما در آینده ایران تو رو به دادگاه بکشیم، در مقابل مردم پاسخگو تمام جرم و جنایت باشی. ممنون از دعوتت، یک دنیا سپاس، پاینده ایران و ایرانی.
1: رضا جان ممنونم ازت. و یه چیزی گفتی، من یه لبخند زدم، من همین 2 شب پیش همین دیشب هم گفتم که من آرزو میکنم که چون میگن شیر همیشه بیدار، خدا تو را نگهدار، بین رجبی میگن، ما شیر که ندیدیم، گفتم که خیلی دوست دارم این حتما زنده بمونه برای محاکمه. ممنونم که دعوت منو پذیرفتی، شرمنده از این که وقت کم بود و چون برنامه های دیگرم تحلیل سیاسی هم هست، خیلی که دوست داشتم که بیای این حقایق بگی، چون شاهد هستی، وحشیانه شکنجه شدی و اطلاعات زیادی هم داری و همینقدر که میهمانان برنامه من میبینن که این حقایق هست، معلومه که مش نمونه خربار است. با سپاس از تو، من که دعوتم پذیرفتی و اومدی، من میرم روی قسمت دوم برنامه است. ممنونم از
0: دستندرکاران برنامه، ممنونم از همتون، خدا نگهدار.
1: خب دوستان عزیز، من وارد بحث دوم خودم میشم. اگر میاد رضا جان، اگر میتونی تو خروجی بزن خارج شو، تو خروجی سمت راست نوشته. بله بله، با تشکر از همیهنان عزیز که تا این لحظه این برنامه رو دیدن، میرسیم به قسمت دوم این برنامه. من ترجیح دادم که در 62 سالگرد سازمان که مهناز میمنت رو معرفی کردن به عنوان مسئول اول، خواستم بگم که سر تا پای اینا این هست. من خودم شخصا راجع به مهناز میمنت که مسئول اولیه نبودم، ولی میدونم که همیشه تو ستادهای سازمان بوده، نزدیک مریم و مسئول رجبی بوده و هر دفعه هم که راجع به مریم مسئول حرف میزده اشکش تو مشتش بوده، یعنی گریه اینقدر با اینا، یعنی تا این حد. و فردی نبوده تو تشکیلات، توی نیروها باشه، همیشه تو سطح بالا، تو هلهوش همون دفتر مریم رجوی، یه مدتی هم رئیس دفتر مریم رجوی بوده، حتی تو پاریس 1372 تا 75 غیره اینا، ولی همشون سر ته یه کرباستن. همین مهناز میمنت هفته پیشم عرض کردم به شما که وقتی ما 700 نفر دستگیر کردن سال 73 تا 74 و زندانی کردن، خیلی هم شکنجه کردن، 100 نفر وحشیانه شکنجه کردن، 100 نفر دیگه یه خورده کمتر، و برای اینا دادگاه تشکیل دادن. منم 4 ماه اون زمان زندانی بودم، میخواستن نسخ کشی کنن اونا که اعتراض میکنن یا مخالفن یا حتی اونا که میخوان جداشن. و از این 700 نفر 7 نفرم کشته شدن، عده زیر شکنجه، عده ای هم که بعدن کشته شدن بس یا سربنیز شدن. پس اون روزی که ما رو بردن برای دادگاه رجوی، 20 نفر که بودیم، تقریبا 20-23 نفر بودیم، رجوی صحبت کرد 48 ساعت 2 روز ما رو محاکمه کرد، به ظاهر هیچ اتهامی هم که اصلا نداشتیم، فقط هدف نسخ کشی بود، زرچشم گرفتن بود، چون ما آدم راحتی نبودیم، ما زندانهای زمان خمینی دیده بودیم، تن نمیدادیم به این سرکوب، به این فشارها، به این به اصطلاح سانسور و تحمیل ها. و اونجا زهره ببخشید عضو علوی طالاقانی با اسم مستار سوسن که فامیلای طالاقانی هم است، برگشت گفت هر کسی بود دوم داره، هر کسی از این دادگاه و این زندان ها در بیرون از این دادگاهی هستین. یک

0: کلم حرف بزنه میکشیمش. رجبین شنید اون سوسن روبرو ما نشسته بود، خود رجبی این سمت چپ که روی سن. از غذا اون روز مهناز میمنت هم رو صندلی پشتی، 6-7 نفر بودن جز باجوها شکنجگرا و زندانبانا اونجا بود. یعنی مهناز میمنت که الان مسئول اول سازمانه تو زندانهای رفع افهام، پروژه رفع افهام 73-74 جز همون باجوها شکنجگرا و زندانها بود، تو جریان تمامی دادگاه هم بوده. این حرف رو من 7 سال پیش هم در همین میهن تیوی هم عرض کردم. خب پس میرم سراغ بحث بعدیمون. ما چندین بحث داریم، یکی شروط سپاه و حمله‌ای که ترامپ گفت احتمالش که به کلنگ گزلا حمله کنه و با موضوعی که این سایت های رژیم فعالیت های هسته‌ایش توی این سایت که برجسته شده، این مسئله به شورای امنیت رفته. خود آقای رافائل گروسی هم یه گزارش داده که ما تحرکات اونجا دیدیم که دارن کار میکنن و جزئیاتشو با خبر نیستیم. اگرچه چین و روسیه مخالفت کردن که این پرونده بره تو شورای امنیت و این تحریمات بیاد، ولی آمریکایی‌ها خود ترامپ‌ها گفتن که ما سعی میکنیم با متحدینمون این پرونده را که دنبال کنیم. اما میگم در یکی از بحرانی ترین حساس ترین سرفصل‌های میهن هستیم. دو جنگ رد شده، ولی این شروطی که ششگانه که سپاه گذاشته با این تحرکاتی که کلنگ از راه هست، با این تحرکاتی که در اون سلسله کوههای علی طاهر است که همین امروز ارتش اسرائیل اعلام کرده که شامگاه همین پنجشنبه 1100 تن مواد منفجره توی اون تونل ها که 2 کیلومتر بوده ریختن، منفجر کردن بزرگترین پایگاه استراتژیک حزب الله که اونجا حمله میکردن از جنوب لبنان به خود اسرائیل، این هم منهدم شد. 20 سال روی این کار کرده بودن، عین تونل ها رو رژیم در داخل خودش ساخته بود در داخل همون ایران و تمام هزینه امکاناتش هم جواب پایگاه‌های بزرگ موشکی داشتن، پدافندی داشتن، پایگاه بزرگ فرمانی داشتن، محل استراحت دراز مدت نیروها داشتن، هم نیروهای حزب الله بودن، هر فرمانده سپاه بودن، بخششون رو کشتن، بخششون رو این اسرائیل‌ها دستگیر کردن، سپاهی هم توشون هست، بخشی هم تونستن از راه‌های فرعی که بود تونستن فرار کنن چون ارتش اسرائیل این کوه کاملا شناسایی کرده بود، از بالا راه‌های خروجی ورودیشو به اصطلاح شناسایی کرده بود و پس از 3 ماه که اینا رو محاصره کرده بود النهایه امشب یعنی عصر 2 کیلومتر از اینا رو اومد منفجر کرد. این انفجار اینقدر قوی بوده که زمین لرزه ایجاد شده توی همون منطقه که سیدا هم در همون حوالی است. این زمین لرزه به بزرگی 4.1 ثبت شده و اسرائیل دست بردار نیست. یادتون باشه تو توافقنامه همین رژیم گفته بود که غیر ممکنه بپذیریم تو لبنان یک جنگی بشه علیه حزب الله، ما به این توافقنامه تن بدیم. من گفتم غیر ممکنه، اصلا این جداست، اسرائیل نمیپذیره چون بحث موجودیت خط قرمزاشه و اسرائیل زد و رفت و الان میفهمیم بزرگترین پایگاه استراتژیک هم که همین تونل ها بوده اینم از دست است. پس حتی خود این اسرائیل امروز هم تهدید کرده اگر رژیم یا حزب الله بخواد، هشدار داده هر گونه پاسخی بده، واکنشی داشته باشه به تخریب این تونل ها و نابود کردن تونل ها، قاطعانه باش برخورد خواهیم کرد. ما توی این نقطه ایم که این رژیم همه جا رو به جنگ کشیده. من تعجب میکنم از کسانی که بیانیه صلح میدهن، بازم این 100 نفر دادن، خیلی مسخره است. همون رژیمی که در داخل ایران 48 سال اون کشتارها رو کرده، از داخل ایران اعدامها و غیره اینا، 6 قیام و انقلاب و اونجوری کشتار کرد تا دیما زندانیا رو اونجوری شد اون قطعه زنجیر کرد، در خارج از کشور هم مگر شما که اطلاعی صلح می دهید نمی دانید در خارج کشور چه کسی که عامل و ریشه اصلی جنگ و جنگ طلبی است این رژیمه. و این نه لبنان این همه هزینه اونجا صرف کرده با پولهای این رژیم. حزب الله که پولی نداشت، حسن نصرالله خوش میگفت هم پولمونو هم سلاحمونو هم ایدئولوژیمونو هم خطمونو از خامنه ای میگیریم، افتخارم میگیریم، از هیچ کسی هم نمیترسیم، افتخارم میکنیم بهش. شما چجور صلح خواهانی هستید که ریشه جنگو نمیفهمید، ریشه جنگو به مردم برعکس نشون میدین؟ آیا این آمریکا و اسرائیل بود که اومد تو خاک میهن ما سرکوب کرد تو 48 ساله؟ آیا اونا بودن اولین بار حمله کردن؟ یا به عکس این رژیم بود که اولین بار تو صادق یک به اسرائیل حمله کرد و موشک زد؟ شما چیکار میکنید با این میهن و مردم تحت نام چپ و دانشگاهی نمیدونم محقق و یا حامیان حقوق بشر؟ باید جواب مردم بدین. من همچنان که رضا گران اومد صحبت کرد، حرف من اصلا با سازمان مجاهدین نیست، با این فرقه پلید جنایتکار فاسد نیست، حرفم با کسایی که الان در ضدیت با پهلوی افتادن تو جوال این فرقه پلید خطرناک. شما در آینده در کنار هر کسی که در کنار رجوی ساده همکاری میکنه، تظاهرات مشترک برگزار میکنه، کنفرانس مشترک برای حمایت میکنه، هر نوع حمایتی داره جنایت حمایت میکنه، شما میتونید با پهلوی مخالف باشین، حقتونه، اصلا قبول نداشته باشین، ولی هر گونه همکاری با این جنایتکارایی مثل فرقه رجوی، اینا جرم جنایت در آینده باید پاسخ بدین. و من ولکن نیستم، نزدیکترین دوست من باشین، نزدیک بشین یه روز به این مجاهدین، من پس میزنم شما رو. همچنان که رژیم رو محاکمه خواهیم کرد، این جنایتکاران هم که محاکمه کرده رجوی هم محاکمه خواهیم کرد. پس شما میتونید مخالف پهلوی باشین، اما یه خط قرمز هست، هر کسی که رژیم جنایتکار اشغالگر ایران رو، یعنی این فقیه خمینی و خامنه ای و پسرش مجتبا، این ستا رو ترجیح بده به پهلوی، این دیگه خط قرمز برگشت ناپذیره، این خیانت ملیه، به این دلیل کوتاه نخواهیم آمد. داستان اینه که سوریه رفت، تمام شد. سوریه رو من یادم سال 90 من 3 سال مانیتور رسانه های رژیم تو سیمای آزادی تو تشکیلات به اصطلاح فرقه رجوی بودم، صحبت های محسن رضایی رو یادم سال 70 گفت این سوریه خط قرمز ماست، کوتاه نمیام ازش، ما خاکریزای رژیم رو ایران رو نه در ایران در سوریه کشیدیم. الان به همین دلیل اون خاکریزا که داره هی از بین میره، میرسیم به قیام دیما. الان سوریه رفت، غزه رفت، حزب الله با این ضربه خود 100 برابر فراتر از اون بحث پیجرها استراتژیک، پایگاه‌های استراتژیک دژ مستحکمش و منطقه استراتژیک سوغلجشی که میتونه موشک بزنه اونجا پنهان بشه و اون موشک‌های اسرائیل میزنه تأثیری نکنه به اونا، پناهگاهشون هم بود، اونم از بین رفت. الان حوثی‌ها زیر تیغ یمن ملی هستن، زیر تیغ همین کشور عربستان هستن. در هر حال امروز شهیدم تو شهر میخواد تونستن برن، تمام هدف جمهوری اسلامی، تمامی اخبار داده ها اینه که رژیم دنبال کمک به این حوثی ها هست، مستشار داره، پاسدار رو جا فرستاده. هدف رژیم این است که به قول مقامات آمریکایی هم تأیید کردن، میخواد که باب المندب رو سد کنه تو جهت همین فشار اقتصادی که رژیم با تنگی هرمز میخواد این کار کنه. الان چیزی که در یمن ما شاهد هستیم، حوثی ها ابزار اینان، رژیمه که داره این کار میکنه، رژیمی که جنگ طلبی میکنه تو هر 4-5 کشور داره همین کار میکنه. و به همین خاطر آمریکایی ها الان رفتن به کمک عربستان و دولت ملی یمن. مثل قبل الان پشتیبانی لوجستیک نمی کنند، یعنی سوخرسانی هواپیماهای این مثلا یمن و عربستان، اما 100 نفر و الان جدیدن گفتن 200 نفر از مستشاران آمریکایی اونجا هستن، دارن تو ستاد فرماندهی، ستاد فرماندهی مشترک تشکیل دادن توی این یک دو روزه پیش که بتونن در مقابل این حوثی ها واستن چون میخوان باب المندب هم ازش یه تنگه هرمز تولید کنن که سد کنن گلوی اقتصادی جهان رو بگیرن و خفه کنن، چون خود رژیم در حال خفگیه توی این محاصره. ما توی یک جنگ سراسری هستیم. در ظاهر این است که فقط رژیم است، نیابتیاشو همه فعال کردن. از سوی دیگه شاهدیم در همین کشور عراق نزدیکترین نیروهای خود رژیم مثل نوهبد، اون حکیم، این اون نوری مالکی و اون حیدر آبادینا، اینا اومدن به سمت دولت آقای علی زیدی، یعنی منافع عراق به هر نسبتی که هست از رژیم دارن فاصله نمیگیرن. بسیاری از این گروه ها خلص را شدن پذیرفتن، چند تا از اینا نپذیرفتن و رژیم داره گروه های نیابتی جدید تأسیس میکنه. آمریکا تصمیم گرفته نقشه خاورمیانه تغییر بده و از نظر من این نقشه درست هم هست، چون بر علیه تروریسم، بر علیه اسلامگرایی افراطی هست. این ما ایران و مردممون تو مرکز ثقل استراتژیک ترین نقطه جهان و در بغرنج ترین نقطه تاریخی خودمون هستیم. هر کسی که تو این صف زیگزاگ میزنه، کج موج حرکت میکنه در سمت مردم و انقلاب ملی نیست. به تبع برخلاف اون سالیان پیش ماقبل پنجاب، این موازه ثبت میشه و در آینده باید در برابر مردم قرار بگیرن و پاسخ بدن. همین امروز هم CNN هم همین رو گفته که خود آمریکایی هم که دارن کمک میکنن. اما خود ترامپ هم تهدید کرده احتمال این که ما سایت کوه کلنگو بزنیم و بعض بین ببریم دو سه بار تاکید کرده و این تهدیدات بی دلیل نیست. مخصوصا که همین امروز هم آقای رافائل گروسی که مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه گفته یه نشانه های تحرکی که دیدیم اونجا و ما تا حالا تو این یک سال اصلا بازرسی نداشتیم، فقط اون سایت اتمی بوشهر که اصلا هیچی هم نیست چون اونجا غنی‌سازی صورت نمیگیره، اصلا اونجا سانتریفوژ نیست، اینا به غیر اون اجازه بازرسی نمیدادیم و این خطرناکه. بعد پرونده رو بردن تو شورای امنیت و مهمتر از همه منهای 3-4 نماینده مجلس که من فرصت نیست، اونا این حرف رو زدن. امروز همین پنجشنبه محسن رضایی هم گفته آژانس بین‌المللی، به اصطلاح این آژانس بین‌المللی میگه کشورها رو به سمت خروج از پیمان MPT داره سوق میده. نمایندگان مجلس، رؤسای کمیسیون و چند شخصیتی گفتن که آقا ما باز MPT خارج شیم. همونجوری که کره شمالی خارج شد، بعد یک دو سه سال بعد یهو بمب اتم ساختن و کره شمالی هم مسلح شد به سلاح هسته‌ای، دیگه الان هیچ کی نمیتونه جلوش که واسته. پس الان هم میبینیم این چین و روسیه مانع از ارائه گزارش کمیته تحریم ها شده علیه جمهوری اسلامی و روسیه که خیلی قاطعانه‌تر ایستاده و چین یه خورده مثلا کمتر، ولی اینا طیف همیشگی همین رژیم هستن. اگرچه فرانسه هم که گفته که خواهان اجرای دوباره قطعنامه‌های تحریم علیه این رژیم جمهوری اسلامی رو خیلی ضروری خونده. پس ما تو نقطه هستیم که خیلی حساس هست. حتی هاکبی سفیر آمریکا تو اسرائیل از نظر من چون مسئولیتش به نسبت ترامپ هم کمتره یا روبیو، خیلی سریعتر گفته، این گفته که راه نهایی به پایین کشیدن جمهوری اسلامیه و تضعیف نظامی اقتصادی اونه، تضعیف نظامی انجام شده، باید مسیر اقتصادی رو بریم و تاکید کرده جمهوری اسلامی نه تنها یک تهدید برای اسرائیل بلکه یک خطر جدی برای آمریکا محسوب میشه. حتی تهدید کردن ما باید بمب اتم میسازیم. هفته قبل این مهدی خلجی که این حسن اعتمادی خارج کشور ضد پهلویه با هر کسی رفته، اینه می آورد میهمان برنامه که چه باید کرد و برای انقلاب مردم از این بپرسه، این گفته ما باید بمب اتممون رو نمایی کنیم. ما چنین فسادی در اپوزیسیونمون داریم و توی این نقطه هستیم، بسیار نقطه خطرناکیه. جنگ در چشم اندازه. تو همین رابطه هم ترامپ هم هشدار داده که اگر بخواین تحرکات رو تو این سایت که داشته باشین، گفته بازی در نیارین، میزنیمتون. پس ما الان شاهد هم تداوم جنگ هستیم ایزد و خردا و هم ارجای پرونده هستی و بحرانی که تو خلیج فارس است. اینا یه پرونده دو پرونده نیست، هر پرونده است عطف به این رژیم و تمامش هم جنگ و جنایت، جنگ افروزی، ریشه جنگ همین جاست. جهان فهمیده، حتی اروپا هم از همین تحریم ها و معاصرها حمایت کرده، داره یک ائتلاف تقریبا جهانی شکل میگیره علیه این رژیم. اگر اینو داشته باشه تمامه. ترامپ تاکید میکنه که این رژیم تمام سعیش اینه که تا انتخابات کنگره طول بده، فکر میکنه که ما شکست میخوریم، دموکرات ها میان بعد ما، هم اونا بیان، اهل جنگ نیستن، بازم همون آش و همون بسته کاسه. اما واقعیت اینه که تنها کسی که، حتی جورج بوش هم اینجوری نبود، هارتوپوت میومد وزیر خارجش، اون موقع من تو جزئیات اخبار بودم، اما شعار میدادن علیه این رژیم، اختاپوس بنیانگذاری، بانکدار تروریسم و فلان اینا، ولی در عمل هیچ کار نکرد، بلکه سرخر کج کرد به سمت افغانستان و کشور عراق. سر مار تروریسم و سراغش نیومد. این ترامپ بود که این کار کرد، درست هم تشخیص داد و اینا گفتن تمام سرمایه‌گذاریشون کردن برای این انتخابات که ما شکست بخوریم و همون کاراشون انجام بدن. و به همین دلیل که تو این دو روز پیش هم دیدیم رژیم چندین موشک زده هم به ناوگان‌ها و هم به پایگاه‌های آمریکا در اردن، یه هواپیماش هم آسیب دیده ولی بعداً تونستن با تعمیرات راه اندازی کنن. فقط در عرض همین ده روز 10 کشتی رو زدن، تو همین 3-4 روز اخیر 5 تا نفکش رژیم هم زدن که روبیا هم گفته اگر بزنن ما نفکشاشون رو خواهیم زد، هیچ کوتاه هم نخواهیم آمد. ما در این مرحله که الان هستیم رژیم در بحران. به همین خاطر سپاه پاسداران 6 تا شرط تعیین کرده برای پایان جنگ. این سخنگو، ببینیم 6 شرطش چیست. این 6 شرط اصلا امکان این که این 6 شرط قابل پذیرش باشه نیست. کما که من توضیح بدم، هفته قبلم ترامپ هم گفت ما دیگه بر نمیگردیم با اون تفاهم نامه، نظرات ما الان، خواسته های ما مثل اون قبل دیگه نیست، همه چی تغییر کرده، خواسته هامون بیشتره. ترامپ گفته ها خواسته هامون بیشتره، یعنی هم هسته‌ای است، هم موشکی پهپادی است و هم نیابتی. نیابتی ها رو از 2 مسیر، هم اینجوری میذارن، هم از این میخوان که ببین باید قطع کنی، چون رژیم کماکان داره به این حوثی ها سلاح میفرسته، پول میفرسته. کما اینکه یه گزارشی هم بود که از ترکمنستان راه زمینی ایجاد کردن با قطار، هواپیمایی که مال روسیه است، میگه 3 برابر دورهای پیشین داره فرود میاد اونجا و این تسلیحات میبره. خبرهایی هم درز رفته که آمریکا و شوروی اطلاعیه میدن، یعنی اون اطلاعاتی که دارن کمک های ماهواره‌ای میکنن برای شناسایی پایگاه ها و ناوگان ها و به همین دلیل که این رژیم میتونه اینقدر راحت شلیک کنه. شلیک ها هم دقیق باشه تو پایگاه آمریکا. یه چیزی هم هست، وقتی یه بار شلیک میکنه دیگه گراش کامل داری و با عکس های هوایی غیر اینا که میگیرن، اطلاعات هایی هم که میدن، جا به جایی های روزانه هم که میدن، اینا کمک میکنن که به رژیم که هر چقدر میکنن انرژی بگیرن از خود آمریکا، چون به نفع چین و روسیه است. و بیدلیل نبود که سفر ویتکاف رو داشتیم برای دیدار با پوتین، احتمالا اونجا باشه خط قرمز تهیه کرده، هشدارهایی داده، یعنی جمع کنین این کارا رو، اگرچه اینا رو نمیان علنی بگن چون برای روسیه و ترامپ خیلی مثلا سرافکندگی هست چنین موضعی رو بهش میگن، ولی در پشت پرده چنین چیزهایی هست. اما این 6 شرط چیست؟ توقف کامل جنگ. این توقف کامل جنگ رو 3 ماه پیش 2 ماه پیش هم گفته بودن، حتی تو رابطه با غزه هم هست، ول نمی کنن. خودداری آمریکا از تهدید مجدد ایران، یعنی رژیم، این در حالی که اینا دارن تهدید میکنن. خروج ارتش اسرائیل از لبنان اصلا ربطی نداره به اونا. پایان محاصره یمن اصلا ربطی نداره محاصره رو عربستان کرده، چون مانع از اینه که از رژیم سلاح بیاد، پهباد بیاد با هواپیما اونجا تخلیه کنه، سریع محاصره کرده. آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی مسدود شده یکی هم از خودداریه. شیشوبی ناکنید، خودداری از مداخله در توانمندی هسته‌ای، یعنی بمب اتمی که ما موشکی ایران. خب دیگه مثلا اگر اینا رو بخوای هسته‌ای هم که تولید کنی، تو که با موشک های اینجور در میاری، حتی موشک هایی که جیدن زدن تو اردن، اون بالاش که با این بمب های خوشه‌ای زدن، سطح کشتارش وسیع‌تره. رژیم اگه سلاح هسته‌ای هم داشت حتما استفاده میکرد. اینو دیگه الان جهان همشون بسته فهمیده. این 6 شرطی گذاشته، تقریبا هیچ کدوم از این 6 شرط قابل اجرا نیست. شروطی که اجرایی نشه با شروطی که خود آمریکا داره 180 درجه روبروی همدیگه هستند. ما یه جنگی خواهیم داشت. توان نظامی این رژیم به شدت صعود کرده، ضربات سنگین خورده، هوایی نداره، دریاییش، نیروی دریاییش اصلا تو قعر دریاست، زمینی موشک ها رو داره، پهبات ها رو داره. ولی اگه جنگ آینده بشه، فقط آمریکا نیست، در جنگ دوم اسرائیل نبود، اونجا اسرائیل هم خواهد آمد، چه بسا دیگران هم که بیان کمک کنند. ما توی فاجعه بی خود نیست، اینو من نمیگم، فلاحت پیشه میگه، بخشی از این رژیم سرکوبگرانه. من 30-40 سال این فلاحت پیشه رو میشناسم و دنبالش میکنم. گفته داره میهن داره با آتش کشیده میشه. خطابش به آمریکایی‌ها نیست، خطابش به این رژیمی داریم کجا داریم میرین. خیلی هاشون ترسیدن. پس این وضعیت ماست. خب من موضوع بعد میگم، با اینکه دلار امروز به 232,000 رد شد، فجایعی که تو کاسپا هست، تو مردم بس میان شکایت میکنن، فیلماش هست، واقعا وحشتناکه. خب ما توی این نقطه شاهدیم که بنزین گرفته شده، نیروهای سرکوبگر رژیم تو کف خیابونا هستن، تو تمامی این شهرها از ترسشون. ولی خب به هر حال این قیام، این حرکت مردم از یه جایی سرباز خواهد کرد، معلوم نیست کجا، ولی این فشارها برای مردم قابل تحمل نیست. یک موضوع دیگر که میخوام بگم در رابطه با پروژه شکوفایی بود در این شهر. بعد علی کریمی و امید آنا و دیگران حرفای نوشتن اینا پول ندادن، یعنی دفتر شاهزاده پهلوی پول نداده است و فرار کردن، خوردن فرار کردن، یا آبجو خوردن، ودکا خوردن. من حرف علی کریمی رو اینجا میخونم و میگم پول برای درمان آسیب‌های ایران نیست، برای آجیل، کباب، مشروب و خوشگذرونی همیشه پول هست. کسی که حاضر نیست حتی از یک شب تفریحش بگذاره، حتی از یک شب تفریحش بگذاره، تا به جوانی که با ساچمه‌ها داره بیناییش رو از دست میده کمک کنه، حق نداره از درد مردم حرف بزنه و جست همدردی بگیره. آجیلاتون رو بخورید، کبابتون رو بزنید تار نمیشه، چون من که بزرگ کبشم نمیده، مشروبتون رو هم بنوشید، ولی دیگه از مردم ایران مایه نذارید. درد مردم ابزار نمایش و شعار نیست. امیدانا، خب همکاری هم هست، ارتباط هم هست، اون که نشستن خوردن بسیار فرار ندارن. ببین من تجربه هم میگم، من نگاه همینطور نیست. ببین خمینی سال 59 اول ذهنا رو آماده کرد، خرداد یا تیر 59 بود که گفت منافقین از کفار بدتره، علیه چپ هم بسیار صحبت کرد، زمینه رو آماده کرد برای کشتارهای بعدی. در واقع ترور شخصیت راه میبره به ترور فیزیکی. میخوام معنای حرفاشو بگم. اصلا طور چه به این حرفا، اگه یه نفر باشه، انقلابی باشه، آدمی باشه، حساب کتاباش داشته باشه، از جیبش برای مردم خرج کرده باشه، زندگیش تو این چارچوب باشه تمام عیار، این نفرم بیاد این حرفا رو بزنه اشتباهه، چه برسه به تو. اساسا از رستوران میکونوس که اون ترور سرعت گرفت تو برلین، سر رهبران کردو سلاخی کردن کشتن، تا رستوران کوچینی که ترور شخصیت توی یک دستگاه میجنگه. کسی که ترور شخصیت میکنه یقین کنی ترور فیزیکی هم خواهید کرد، قانونمنده. ما 48 سال، من 48 سال تجربه تشکیلاتیم هست، تمام تاریخچه سازمان رو و این گروه ها رو به نسبت خودم، من 36 سال توی تشکیلات بودم، هیچی به اندازه من از این گروه روشنگری نکرده. در طی 10 سال اخیر بالاترین روشنگری از زمانی که من تاریخ، بالاترین بیشترین روشنگری من انجام دادم، چون من 26 سال توی تشکیلات بودم، من یه عضو ساده نبودم، من 17 سالم زیر فشار بودم اونجا، پس خودکشی اعتراضی زوم کرده بودم رو اینا، من تمام عیار جلوی رجبی سادم اونجا، فکر میکردم که رجبی نمیداند، بعد فهمیدم رجبی اصلا تمام این جنایت ها زیر سر خود رجبیه، همجور که خود رضا گورانم هم میگفت. میگم پول ندادن فرار کردن. امید دانا همینجوری گفت. این امید دانا همونی بود که تو جنبش دادخواهی که جشن را انداختیم مسخره میکرد پیر پاتال ها جمع شدن اونجا دارن رقص میکنن، انگار که آدمای 65 70 ساله یا 50 ساله پیر پاتال هن حق رقص ندارن. این فرد با این پرونده، با این سواستان از حرم نشمسه، تو بیای با اینا رفت آمد کنی، من صحبتم اینا نیست. ببینید صحبتم با علی کریمی هم نیست. من 8 ماه پیش گفتم، توی تلویزیونم گفتم، تو فیسبوک هم نوشتم، کسی که به شخصیت‌های سیاسی یا غیره اینا زن و مرد برمیگرده میگه مادرتون رو، همتون رو، فرهنگش اینه، این فرهنگ لومپنیز من نیست، این فرهنگ لومپنیز به جنسی هم نیست. مگر همین هفته قبل خداداد عزیزی تو فیلم‌های صوتیش نیومد بیرون که فحاشی رکیک میکرد 4 ماه جریمهش کردن که با کلی پول؟ تو توی این سطح هم نیستی، این هم پایین تری. چرا؟ اونایی که این کارا میکنن یه مسئله شخصیشونه، تو اومدی تو بالاترین سطح این اپوزیسیون متهم میکنی چنین چیزایی. علی کریمی بشین سر جات، بی خود میکنی. از داره من هر کسی که 4 ماه پیش من 8 ماه پیش هم گفتم، هر کسی که از این الفاظ استفاده میکنه با زد تو پوزش، فیزیکی نمیگم ها، زد تو پوزش جمع کنین. وقتی اجازه میدیم این چنین حرفی میاد بزنه، فردا چنین چیزی هم ازش بیرون خواهد آمد. سطح تو، اشل توه، حتی 1000 خود عزیزی نیست که تو داستان علی کریم، تو داستان علی دایی، از علی دایی حمایت کرد تو جریان اون انتقادی که به اون مربی تیم ملی داشتن قل نوعی. بعد میهمانان خوردن فرار نکردن، من اونجا بودم، آذر وطن پرستم اونجا بود، ما رو دعوت کردن که برای شام. آقا تو هر مراسم اینجوری است، مگر ما تو دادگاه همین دوری میرفتیم غیر از این نهار میخوردیم اونجا؟ بعدن هم که با این وکلای خود رو میرفتیم داستان و رئیس دادگاه میومد تو اون دوره دادگاه استیناف، اونجا با همدیگه میخوردیم، حتی اینا یاد گرفتن چلو کباب بخورن. آخه علی دایی من که 18 سال من فوتبالیستم، تو تاجم بودم، بعد انقلاب شد، من ما قبل انقلاب کنار گذاشتم به دلیل همین فسادی که تو فوتبال است. از قضا میفهمی چی میگم یا نه؟ به خاطر فسادی که تو فوتبال است، من به خاطر اینکه شخصیت های تو فوتبالیستا دیدم اینا چقدر لومپنن، زده شدم. یعنی من گفتم من میخوام اگه بزرگ شم من بشم این، یکیش علی پروین بود که مایل کوهن اون زمان نوچش بود، تو زمین هما دیدم، اون زمانی که امیر آصفی مربی پرسپولیس بود، علی پروین این توهین میکرد که امیر آصفی اجازه نمیداد پرسپولیسیا این بازیکنانش رابطه داشته باشن با مربیشون، بایکوت کرده بود. من همه جا بوده است، من تمام ورزش‌ها رو که دنبال میکنم. تو به من میگی ما پول خوردیم، غذا رو خود چرکبا خوردیم، در رفتیم به آذر وطن پرست، دختر مادر اسمت هم که اونجا میهمان بوده، این اتهاماتی که میزنی آذر وطن پرست 3 دکترای تخصصی پزشکی داره، به خیلی کمک مالی میکنه، حتی من اطلاع دارم، نمیتونم که بگم به کیا. بعد همین آذر وطن پرست اصلا به همین پروژه شکوفایی هم کمک مالی میکنه ثابت. خجالت بکش. منی که جونم و زندگیم گذاشتم توی راه، منی که 20 سالگی مثل افسران ضد نازی میخواستن ترور رو اونو اون بسیتر رو ترورش کنن، جهان رو نجات بدن از جنگ افروزی این، منم میخواستم این کار کنم با هاشم رفسنجانی، اتفاقی زنده بودم، اتفاقی دستگیر شدم، زنده بودم با اون همه زندان و شکنجه سزار انفرادی. از زندان اومدم یه راست اومدم تو عراق فرار برای جنگیدن، به من میگی که من پول خوردم فرار ندادم؟ خجالت بکش. من تمام زندگی رو اینجا گذاشتم. شرم بر شما. ما تو گوهردشت تیکه پاره شدیم، تیکه پاره. بعد 2 سال 3 سال پاسداری که تازه اومده بود چغوری کرد، اون محمد توانا که پاسدار ما بود تو اون 3 ساله شده بود دادیار، بهش گفت تو بیخود کردی بری توحید. حالا دروغ میگفت، میگفت من باشون اینجوری برخورد کردم. گفت اینا مقاومن، اینا 2 سال هر برای سرشون آورده 2 سال اینا کاب خوردن، اینا مقاومت کردن. کلمه مقاومت کلمه احترام آمیزیه، بایستی به اینا احترام گذاشت چون مقاومتن، چون اینا مقاومت کردن. کلمه مقاومت کلمه احترام آمیزیه. علی کریمی تو چقدر پستی که این حرفا رو میزنی؟ شرف میتونی مخالف پهلوی باشی، میتونی هر چیزی باشی، اما دروغ تو چه به سیاست؟ آقا فوتبالیست اینه. بعد من سیامک نادری علاقه دارم، من حتی وزنه برداری این روز کشتی ها رو ریز دنبال میکنم، ریز کشتی ها دنبال، همه برش رو دنبال میکردم. توی این ورزشکارا روبینیو که بازیکن تیم ملی برزیل بود، تو رئال هم بود، ستاره هم بود، بعد میلیونی هم هزینش هم بود، از تو که بالاتر بود. آقا یه دونه تجاوز گروهی داشتن، الان هم تو زندانه. اون آقای اسکار پیستوریوس که پاهای مصنوعی داشت، همه میشناسنش، پاهای تیغه‌ای داشت، 2 سرعت میرفت، قتل انجام داد، الان هم تو زندانه. تازه همین روبینیو باید 6 سال بعدم حرف بکشه، اون موقع تشخیص میدن که آزاد بشود اصلا یا نه. خیلی از این 20 تا 30 تا تو همین 20 ساله اخیر از این ورزشکارا تاپ حرفه‌ای، سطح بالای حرفه‌ای، سر قتل پدر مادرشون رو کشتن، همسرشون رو کشتن، دوست دخترشون رو کشتن، مردم رو کشتن، کلاشی کردن، اینا تو زندانن. فوتبالیست که شاخص جامعه شناختی، شاخص اخلاق یا انقلابی یا مثلا استراتژیست یا رهبر انقلاب که نیست، اینا تو رو اگه تو زمین داد میزنن که به خاطر فوتبالت بود و به خاطر حمایتی که پهلوی کردی، و اینا از این حرفا میزنی تو استادیوم، اون حزب اللهیاش، اون بوخچیای وزارت اطلاعاتش، اونا از تو حمایت خواهند کرد. مشرق نیوز، من که اصلا این نیست که بخوام توهی کنم، آقا بشی سر جات. من یکی خودم رو کاملا محق میگم بشی سر جات. نسل ما خون داده تیکه پاره شده تو زندان ها، افرادی که رو باسنشون هم نمیزن راه به افراد زیر چکنجی کششونن. تو اومدی تو خارج کشور با این امید دانه رفتی؟ تو که اینقدر صلاحیت نداره اینو بشناسی، با این همه پرونده ویدئو داره توی این سالها که چه نقشی بازی کرده، لغز میخونی برای ما؟ جمع کن تو، کی هستی تو؟ آرون هرناندز ستاره سابق فوتبال آمریکایی بوده، قراردادهای میلیونی هم داشته، قتل درجه اول داشته، به حبس ابد هم محکوم شده، حتی امکان آزادی مشروطش هم که نیست. تو سال 2017 تو سلول انفرادی هم خودکشی کرده. فکر می‌کنی فوتبالیست یعنی ستاره بیبادیل اخلاق، سیاست، نمی‌دونم فرهنگ، مردمداری؟ نه، اینجوری نیست. مشرق نیوز نمیفهمید، چون من تخصصم اینه، همین 3 روز قبل یه مقاله داده، ترفیع درجه مسئول باند اخفال دختران توسط مجاهدین، ترفیع درجه مسئول باند اخفال دختران توسط مجاهدین، تیترش ما رو بذات. این دروغه، مجاهدین این کارا نمیکنن. من که این همه راجع فسادشون گفتم، من میگم این دروغه. آخه میدونم چی کار میکنن. کیه؟ مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل امنیت منطقه‌ای با قوه قضاییه کار میکنه. این جنایتکار پارسال خرداد ماه که گفته بوده با مردم با اونایی که میان تو خیابون فلان اینا باید همون کاری کنیم که اون 67 کردیم تو قتل عام 67، دقیقاً چند ماه بعدش هم حساب کن خرداد که تیر ماه 4-5 ماه بعدش میشه همین که دی ماه اون کشتارا رو کردن. این 5 ماه قبل گفته بود باید همون بلا را آورد سر مردم که تو زندان ها کردن. حالا این فرد تحلیلش رو میخونم، خیلی جالبه، اجازه بدیم. این گفته قوه قضایی آمادگی داره که برخورد کنه با تروریست های 67 گونه، یعنی با همین مردمی که تو دیماه اومدن و بعدها امکانش هست بیان. این تو آخر تحلیلش توجه کنید میگه یک افسر اطلاعاتی آمریکایی در تحلیل خود به سازمان سیا نوشته است دروغ محضا، زبالهای انسانی از گروه های ضد ایرانی چون مجاهدین خلق و جیش الظلم، جیش الظلم منظورش جیش العدله تو سیستان بلوچستان و سلطنت طلبان با ارزش دارند، زیرا میتوان از زبالها برق تولید کرد. این منطقه ایناست. تو اومدی با دروغ، آقا کوچینی هم اصلا اطلاعیه نمیداد، اطلاعیه هم داده، آقا تو چیکار داری با حرمت کرامت انسانی که پول دادن فرار نکردن؟ آبجو من تو اون مثلا آبجو مشروب نخورده بودم، اولین بار تو خارج یکی از دوستان گفت مثلا خوردم، خودم هم نمیخورم. من کلا حتی توی این مهمانی هم که رفتیم که مهمان بودیم من کوکولا خوردم چون خوشم میاد کوکولا، آبجو هم خوردم، مشروب هم خوردم، جاهای دیگه هم خوردم، ولی اگر هر 6 ماه بار با دوستانیم باشیم بس تفریحی باشه میخورم، نه برای که خوشم میاد، چون پیش دوستانم نستی. خجالت بکش آقا جون. دیگران آخه چرا دروغ میگی؟ چلو کباب 20 تومنه، 20 یوروه، 25 یوروه. کسانی که اومدن توی این پروژه شکوفایی حتی کشورهای دیگر اومدن 30 برابر 40 برابر هزینه دادن که بیان اینجا یک به سیوم نهار بخورن، شام بخورن. خجالت که یه خجالت میشی. بعد تو صحبت از شکمچرانی خوشگذرانی میکنی، حداقل تو بابا زندگی تو کجا، زندگی دیگران کجا، پولای تو کجا، پولای دیگران کجا؟ آخه آدم باید شرم حیایی هم داشته باشه. این حرفا رو که میزنه باید بگی خودت چه مایه ای داری. کسی که این حرفا رو میزنه نه بیمایه است، میری میشینه کنار این حرفای وزارت اطلاعات. حتی بین این گروه ها الان فلششون رو پهلویه، نه مجاهدین نه گروه های دیگر، تمامیت این رژیم. بس میشه از اینجا فهمید که ما با چه کسانی سر کار داریم. خب من میخوام ببینم که چقدر وقت هست، چون 11:20 یا 11:25 اگر هست بهم اطلاع. چند دقیقه وقت دارم؟ بله ممنون از شما. من 10 دقیقه دیگه وقت هست. اینجا 2 موردم عرض خواهم کرد. خب ببینید، هفته قبلم گفتم مهرنگیز کار میگه اگر این رژیم برود، حتی اون کشتاری هم که شده تو دی ماه، یه کسی مثل خامنه ای یا بدتر از آن می آید. چرا دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟ شاه که نکشت رفت، حتی رجبی میگفت که شاه سوسول بود که نکشت، پس چه کسی بدتر از این می آید؟ علت چیست؟ آخه من همین درزه، مگه شما خبرها رو نمی خونید که یک زن جوون که به خاطر شوهرش، یک پدری به خاطر بچهش خودکشی کردن از این دادخواهان. من نمیگم این کار درسته، خواهشن نکنید این کارو، درد رو تحمل کنید، رنج ها رو تحمل کنید. چطوره این به خاطر بچهش، اون به خاطر عاشق شوهرش بوده، جوونم بوده، این برا سرشون بیاد مهرنگیز کار بده از خون شوهرش که تو ایران بوده، این تو آمریکا بوده، میلیونی پول بگیره، خسارت بگیره، پول خون شوهرش بگیره بخوره، آبم بخوره روش، جیگش هم در نیاد. چطور اینا خودکشی میکنن؟ چطور این همه آدما بچه‌هاشون رفته؟ مگه اینا آمریکا بهشون پول پارو کرده میلیونی براشون؟ بعد میایی که میگی این رژیم برود بدتر از این میاد. من سوال میکنم، سیاسیش میکنم، واضح میکنم. اگر بریم تو زندانای دهه 60، اگر بریم تو زندانای الان، اون کسایی که توی زندان زیر شکنجن، باید بهشون بگی ببین این شکنجه بد نیست، اگر این رژیم بریم از این بدتر میآید، یعنی از لاجوردی بدتر میآید، از ناصریان بدتر میآید، خرخالی بدتر میآید. چرا دروغ میگین؟ اگر این حرف درسته، این حرفو توابی میزنن این رژیم. بابا تو زندان این حرفو توابی میزدن این رژیم بهتره. یعنی که اصلا دادگاه همینطوری اشتباه بوده، اشتباه کردیم، اون 4 سال محاکمه کرد، دستگیر کردیم. این همینطوری اگر بری که بدتر از اون میاد، ما باید همین نگهش داریم. بعد این خانومو ور میدارن تو مستند دادگاه نمیدونم چیز، اون آقای سعید دهقان که برنامه فیلم تهیه کرده، اینو ستاره اولش میگه با احترام که میاره، این که اصلا مخالف رفتن این رژیمه. چطور ممکنه این بخواد دادخواه باشه، بیاد علیه این رژیم بیاد صحبت کنه؟ این فعال حقوق بشر ماست. میفهم چی میگم؟ اگه من تو زندان بودم چنین کسی حرف می‌زد، ما توف می‌انداختیم تو سرش، می‌انداختیم بیرون. من خودم تو گوهردش 64 یه دونه توابین 10 نفر و 64 آوردن تو بند ما بعد از 3 سال انفرادی، ورداشتم انداختمش بیرون. من مسواکشم و اینجوری مسواکشی گرفتم که به عنوان یه زباله آشغال نجس کثیف از اون جا مسواکی آوردم انداختم بیرون، پاهامو باز کردم کف اتاق نشستم، یعنی ما جا ندیدیم. پاسدارم دید اینقدر خشمگین بودن، به اون توابه گفت حالا امشب تو حیات بخواب، امشب تو راه رو بخواب. چون فهمید که ما که دیگه کاب تو ما اصل نمی کرد، 3 سال افرادی هر کابلی به ما زدین. حالا تو خارج کشور اینجا دیگه اصلا گیت نیست که، دروازه نیست که. میگه بابا همین خمینی، همین خامنه ای خوبه، اگه اینا برن بدتر میاد. من هفته قبل گفتم بدتر کسی که ممکنه بیاد همین مهرنگیز کاره. من میگم بیاد، شرم و گاشیم کنار، شرم و اون شعری که خودم گاه خشمگینی یه بارم تو همین جام خوندم، معنی حرفات رو اگه بخوام ترجمه کنیم اینجور چیز هست. یعنی ببین اون دختری که با ماشین زدن تو خیابون فیلمش هست، کشتنش، همسرش کشت، همینا باشه، همینا خوبه. مرگز کار حرفات رو میفهمی یا نه؟ برو تو زندان اگه این حرفا رو میزدی ببین تو کدوم جبهه بودی، تو جز توابین بودین، خائنین بودین. حالا میاد تو خارج کشور تحت عنوان حقوق بشر این حرفا میزنین، خجالت بکشین، جمعتون میکنیم. اون خشم بر خش رژیم، همون کشتاری که تو این 48 سال تو داخل ایران کرده، تو زندانیان، این قتل عام، این 6 تا قیام انقلاب، همین کشتارا تو خارج کشور از سوریه هم کرده، تو لبنان هم کرده، تو غزه هم کرده. اینا حاصل اینه 2023 هفته اکتبر حاصل پولها و توریهای همین رژیمه. عجیب اینه که مدعیان به جایی که محکوم کنن این رژیمو، نه در داخل، در خارج جنگ افروزی هاشو فعلش میگیرن به سمت آمریکا و اسرائیل. 48 ساله که اینا کسا مماشات کردن با این رژیم. گشتون ما کسی که داخل سرکوب کنه نه آمریکا و نه اسرائیل و نه کسی دیگه، رژیمه. در خارج هم میزن جنگ افروز، این رژیمه. یک واقعیت دیگری، این 6 7 دقیقه دیگر هم راجع به عاملت مردم صحبت کنم. آیا در رابطه عاملت مردم، من پارسالم 3 دوره صحبت کردم. این کد بر علیه مردم، عاملت مردم یعنی چی؟ بابا دارین شما توهین میکنین به شعور مردم، به جانباختگان. 48 سال مردم واسطن جلوی این رژیم، بارها خونین، قیامهای خونین داشتیم، میگین عاملت مردم باید باشه؟ یعنی شما سیاسی هستین، جامعه شناس هستین، دانشگاهی هستین؟ من موندم شما با چه روی میایین این حرفا رو میزنین. ببین پهلوی با کد ضد عاملیت مردم شناخته میشه. هر کسی که با پهلوی که مخالفه، کدش یک کداش که اینه که ببین میگن پهلوی ضد عاملت مردمه. آیا پهلوی ضد عاملت مردمه؟ پس میلیون ها که اون کف خیابون چی بود؟ مردم نبودن. آیا کمک خارجی ضد عاملت مردمه؟ سوال من اینه. مرز میان کمک خارجی و چه جایگاهی اصلا داره با عاملت مردم مثلا چیست؟ دخالت هشر دوستانه تو چندی کشورم بوده تو این 3-4 دهه اخیر؟ آیا شامل حال ما تو کشور دیما هم میشه که 3-4 برابر بیشتر از اون کشورهای دیگه خون دادیم برای کسی به سراغ من نیامد؟ ببین کد عاملیت مردم، هر کسی از عاملیت مردم حرف میزنه توهین به شعور مردم، توهین به انقلاب و جاماختگانه، انکار حقایق پیش روی چشم مردمه که شبان روز شاهد هستن. از قیام های 88، 87 ما قبلش، 88، 96، تو 98، تو آبان 98، 401 اقلام زن زندگی، تا دیما، تا همین اینا که امروز در 6 قیام سنگین سراسری در تمام ایران شرکت داشتن این مردم، یعنی در عرض 9 سال فقط، 9 سال اخیر ما شاهد 2 قیام سنگین و 2 انقلاب بودیم، انقلاب ملی و انقلاب زن زندگی آزادی، که رژیم خودش میگفت شبیه جنگ جهانی بود. فراتر از این عراقچی میگفت میلیون ها نفر آمدن تو خیابون، چندین شهر سقوط کرد. از قضا این افراد که مخالف پهلوی هستن نمیخوان خط سرنگونی اصلا ندارن، اکثرا چپن یا این دنبال مبارزه جامعه مدنی حقوق بشری اصلا هستن. اینا کدشون عاملیت مردم دارن، عاملیت مردم و نقش مردم رو مخدوش و تخریب دارن میکنن. مردم تو کف خیابانن، شما میگید مردم نیستن. این حرفاتون به سود رژیمه، به سود بذات، به سود جنایتکارانه. پس اگر عاملیت مردم در انقلاب ملی زن زندگی آزادی نیست، بعد دشمن خارجی دیگه، خجالت بکشید. عاملیت مردم در برابر این مبارزه مبتنی بر اراده گرایی که آوانتوریسم هم میگن، نادیده گرفتن مردم در جنبش ها و انقلاب ها دیده میشه. آوانتوریسم، ببخشید، ولونتاریسم اینا، خب یا چیه؟ یک مبارزه جدا از مردم، سکتاریست. این همون آرزه ای که از قضا گروه های چریکی زمان شاه دهه 40-50 که داشتن، که این مبارزه شون جدای از مردم بوده. ما به این میگیم عملیات مردم. حتی این مجاهدین هم تو دهه 60 هم یک جنگ سکتاریستی را انداختن، یعنی مردم پشتشون نبودن، اراده گرایی بود که منجر به شکست شد. پس اینو میتونیم توی چارچوب بدیم. اما اکنون با این 6 قیامی که بوده، با جنبش های سراسری طی این 27 سالی بوده از 78 تا همین 405، به کارگیری این ترم، این کد اساسا جایی در تحلیل و بررسی جامعه شناسانه سیاسی در ایران و مبارزات مردم ایران نداره و نخواهد داشت. اینا بهانه های شماست، بهانه‌های شماست و در خدمت رژیم. اگر مردم عملیات ندارن در این 6 قیام، پس کی داره؟ چیزی که رژیم میگه، نفوذی‌ها، جاسوس‌ها، عناصر ضد انقلاب، نمیدونم اونا که از خارج اومدن، اونا که پول میگیرن، این توهین به شعور مردم، توهین به شعور تک تک زنان میهنمونه که با جنگ تن به تن واسطن جلوی این رژیم و این هیولای فاشیسم سرکوبگر مذهبی بر سر تحمیل نمیدونم پوشش و حجاب و غیره اینا. بعد برچسب عملیات مردم میزنید که باید عملیات مردم داشته باشه. شما حق زنانی که جنگیدن این پوشش رو تن ندن. حداد عادل میگه الان یه خود شل شده تو این جنگ، نمیتونیم حسابش رو همین پیروز گفته. پس من اینو بررسی خواهم کرد. ببین هر ماری بندازید، من 30 ثانیه، هر ماری بندازید مارا رو جمع خواهیم کرد. هشدار میدم صحبت من بر سر فرقه رجوی نیست، صحبت من بر سر این رژیم نیست. هر کسی که از این فرقه حمایت میکنه، این هم بخشی از این جنایت و فساد سهیم توش، مخصوصا از رژیم حاکم. هر کی از این کتها تولید میکنه، تفرقه افکنی میکنه، چوب رای چرخ میذاره، هر روز یه چیز علم میکنه، بخشی از این رژیمه، خواه نخواه. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفامو شنیدین. ممنون، شب همگی خوش.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.

درود به همیانان ارجمند در ایران و در سایر کشورهای جهان و درود به یاران و همراهان این برنامه ها ارتجاع غالب و مغلوب با عمامه یا بدون عمامه و با سبیل و کراوات علیه پهلوی از گذشته تا امروز و درود به یاران و همکاران میهن تیوی و تلاش و پشتکار و خستگی ناپذیری آنها

صدای دلسوختگان رو به گوش همگان میرساند. 12 برنامه رو پشت سر گذاشتیم و در آغاز برنامه 13 هستیم و ادامه بحث. در ماه شهریور هستیم. نخست به عنوان یک ایرانی درود میفرستم به شهریور ماه و اسطوره های شهریور، زیرا بسیار زیباست، بسیار بسیار زیباست. ای کاش ما عوض این مزخرفاتی که آخوندها بر سر ما ریختند و چرندیات و یاوه هایی که در مورد مقدسین و مقدسات تحمیلی خودشون به هم میبافند به اسطوره های خودمان توجه داشتیم، من جمله خود شهریور، سومین همشاسپند است، مظهر جنگجویی، نگهبان پاسداری از فلزات و در متون مذهبی نقش حمایت از فقرا و بینوایان به این همشاسپند محول شده است. معنای لغوی این تعبیر شهریاری دلخواه یا شاه و شهریار مطلوب یا کشور آرمانی یا سرزمین مورد آرزوست. زرتشت متفکر بزرگ ما که به این توجه داشته میگوید خلاصه 7 موجود نامیرا وجود دارد که همکاران اهورامزدا هستند در روند آفرینش و شهریور که به صورت کهن خشتره و ایریه خوانده میشد و امروز تبدیل شده به شهریور، یکی از این همشاسپندان که مذکر هست، همشاسپندان اروشش اهورا ترکیبی از زنان و مردانند و این نشون میده که اسطوره های ما چقدر فراتر از چرندیات آخونداست که زن ناقص العقل و از قول مولانا در نجم براقه میگن با زنان مشور کنید، عکسش عمل بکنید. تقاص خونی یک زن چقدره که شرمم میاد بگم. من تأکید میکنم که برویم و بخوانیم بیشتر در مورد همشاسپند شهریور و شهریاری دلخواه و نیز نکاتی که در مورد شهریاری در شهریور وجود داره. واقعا بسیار بسیار جالبه. و نیز این ماه و شهریور و اسطوره‌هاش مورد احترام ادیبان پارسی بوده، من جمله مسعود سعد سلمان، شاعر نامدار قصیده سرای قرن 4 و 5 در ورود جشن شهریور ماه میگه شهریور است و گیتی از عدل شهریار، پیوند شهریور به شهریار که اینا شانه به شانه. شهریور است و گیتی از عدل شهریار، شاد است خیز و مایه شادی به من بیار. بادشناس مایه شادی و خرمی، بی بادهی جان نشد از مایه شادخوار. این شاعری است که یکی از بزرگترین قصیده سرایان ماست. 80 سال عمر کرد، منتها متاسفانه در یک جریان سیاسی و همدستی اون با مسعود ابن ابراهیم در توطئه علیه پدرش که میخواست کودتایی بکنه دستگیر شد و در زندانهای دهک، نای، سو و مرنجاب 8 سال عمر رو گذروند.

یک بار دیگه هم تو همین تلاطم ها به زندان افتاد و 11 سال طول کشید. مجموعاً حدود 20 سالی این شاعر در زندان بود، ولی در زندان سرود. وقتی من سرگذشتش رو میخوندم هم غمگین شدم، زیرا بسیار شاعر بزرگی است، حفصیاتش مخصوصا، و هم به فکر این کودتای به اصطلاح شاه که میگن که محمد رضا شاه علیه مصدق قیام کرد بیاد اون افتادم که اینجا هم گویای کودتایی بوده که مسعود صاحب سلمان هم به عنوان یک روشن فکر که البته اون موقع کرملینی نبود ولی قاره هرا وجود داشت شرکت کرد و خلاصه به زندان افتاد و رنجهای زیادی برد. شهریور حوادثش زیاده. من در برنامه قبل گفتم که جنگ جهانی دوم که شروع شد چه اتفاقاتی افتاد و فروغی چه نقش بسیار بزرگی داشت به عنوان یک روشنفکر راستین ایرانی و نه مزدور کرملین سرسپرده یک استعمار کثیفی که نقاب خلاصه آزادی خواهی و طرفداری طبقه کارگر رو بر خلاصه زبان داشت و امروز میبینیم که به کجا رسیده. فروغی این چنین بود و باید کسانی رو که مقابل فروغی ایستادند، یعنی در تفکر زندگی فروغی روشنه که من گفتم و تأکید میکنم، قبلا همی که دو برنامه اصلا مستقل من صحبت کردم، تأکید میکنم این رو بخونیم، به خصوص که ما نیازمند اینها هستیم. ببینید روشنفکران و اهل اندیشه نمی میرند. فروغی ممکنه که پس از مرگش مدتی، البته هرگز او در سکوت قرار داده نشد، ولی فرزن هم اگر در یک تابوتی از سکوت قرار بگیره، روزگاری مثل روزگار امروز نسل نوین او رو کشف میکنه به عنوان یک روشن فکری که واقعی بود، میهن پرست بود، پاش روی ایران سفت بود، روی ملت ایران سفت بود و علارغم همه رنج هایی که برد، من جمله زندان رضا شاه. شهریور 1320 نگفت درود بر خمینی مرگ بر شاه، نیومد کینه به دل بگیره از رضا شاه و بنیاد ملت و میهنش رو بزنه با درود بر خمینی مجاهد اعظم اسلام و انقلابی. این چرندیاتی که ما شاهد بودیم و الان خون جوانان میهن ما، خون زیباترین و دلیرترین فرزندان میهن ما در روی گورهای کسانی میریزه که خمینی رو برآوردند از هر فرقه و هر شکل، فراموش نکنیم. من خودم به عنوان یک کسی که پیرو بودم، البته نه شخصیت سیاسی بزرگی بودم، نه شاعر نمیدونم نامداری شده بودم، ولی احساس گناه میکنم وقتی اینا رو میبینم که نتونستن 20 ساله بشن. من که جزء نسل گذاشتم از 70 گذاشتم، البته سالهاست که در صف اونا به عنوان یک سرباز ایستادم، ولی کسانی که در زمان محمد رضا شاه و رضا شاه تا تونستن نعره و زوزه کشیدند و بعد الفرار عمرای 80-90-100 شمار زیادی در خارج، در داخلم که شاهدیم، گویا که فقط محمد رضا شاه دیکتاتور بود، فقط رضا شاه با مجله بدی، روزنامه بدی، شعر بنویسی، از 18 تا کتابی که نوشتی 17 تاش توش با سمبولیزم ایرانی علیه شاه باشه. ولی وقتی حضرت امام میاد تو دانشگاه استادند، کتابشونو می نویسند و در کمال سلامت و عزت پس از 90 سال 100 سال عمر می روند به جاودانگی. برای اینه که ما باید بشناسیم هم منفی ها رو هم مثبت ها رو. باید فروغی رو شناخت، باید پور داوود رو شناخت، باید ایران شهر رو شناخت، باید شفا رو شناخت و در مقابلش کسانی رو شناخت که در برنامه قبل من اشاره کردم به روشنفکری در ایران
و چگونه این روشنفکری خلاصه تونست ریشه بدواند و برسد به جایی که تمام تفکر یک نسل رو در دست خودش میگیره. من اشاراتی کردم که از روشنفکران نسل اول مشروطه اشارات وزرایی کردم و از طالبوف و بقیه اینها و نیز میرفتری آخونزاده که لازم نیست تکرار بکنم. چاپ روزنامه ها در ایران در دوره ناصرالدین شاه و بعد پیروزی مشروطه و اینکه خلاصه نسل اول چگونه نسلی بود، روشنفکران فریخته اون روزگار خلاصه چگونه تحصیل کردن، دوره پهلوی اول رضا شاه کبیر تأکید میکنم روش، برخلاف این چرندیاتی که میبافند، صدها نفر رو فرستاد برای اینکه در خارج تحصیل بکنند و اینها وقتی برگشتن خیلی هاشون شدن مخالف. بعد در کنار این حضرات ما شاهد برآمدن ملک شرای بهار هستیم، پور داوود هستیم، ایران شهر هستیم و مجلاتی که چاپ شد و سرانجام ما رسیدیم به دوره‌ای که خلاصه انقلاب اکتبر پیروز شد و ما در کنار اسلام عزیز که 14 قرن بود، تأکید میکنم، زمام اندیشه ما رو به دست گرفته بود و ما پذیرفته بودیم، وارد شد و روشنفکران دوره مشروطیت نسل اول دوم خلاصه با یک موضوع دیگه، با یک فضای دیگه روبرو شدن که ما نیرومندترینش رو در برآمدن کمونیسم وابسته به کرملین، این قابل خیلی راحت بتونیم بفهمیم، روشنفکری چپ که هنوز هم چپ ادامه داره، من با چپ مخالف نیستم، چپ اگر پاش رو ملت و میهن صفر باشه قابل احترامه، ولی چپی که از همون اول نه تنها اینا بلکه جنبشایی که ما داریم که من در طی 91 برنامه مفصل صحبت کردم، به جز پسیان اکثریت اونها وابسته بودن و در فکر تجزیه ایران، و اینجاست که چهره واقعی رضا شاه و محمد رضا شاه ما میتونیم بشناسیم بدون چرندیات و مزخرفات و لجنپاشی های وابستگان کرملین و قاره حرا. خب شما نگاه کنید، یکی از برجسته ترانهاشون من قبلا اشاره کردم دکتر تقی ارانی بود، اسکندر میرزا، دانشگاه درست شد، روشنفکران روانه خارج شدند و بازگشتند و ما شاهد یک فضای دیگه شدیم که من صحبت خواهم کرد، تک تکشون سعی میکنم یه معرفی کوتاهی بکنم، بعدش هم یه روشنفکری قلابی هم درست شده که رگ و ریشه هاش ما قدیم الایام داریم، ولی دوره به اصطلاح این انقلاب ننگین و سیاه ضد ایرانی خلاصه گسترش دیگه پیدا کرد که الان هم در کنار همون کرملینیان به نظر من یکی از صدهای اصلی. خب اینا خیلیشون محترم بودن، مثلا جناب سید جمال الدین اسدآبادی یا سید جمال الدین افغانی، ایشون قهرمان بود که آقا فلان گفت چنان گفت، برید افکارشو بخونید، یا شاعر بزرگی مثل اقبال لاهوری که خیلی معروفه، بزرگترین چهره شعری مثلا پاکستان هست، ولی افکار همون افکاریست که مزاحمه افکار مذهبیشا. اقبال تو شعرش یه آدم دیگه است، اون شعر معروفش رو حتی میگن میرسد صبحی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم این را من از دیوار زندان شما. قدیم یه دی میگفتن منظور اقبال رضا شاه بوده، ولی نه، اقبال با تفکر اسلامی که در ذهنش بود نمیتونه رضا شاه رو وصف بکنه. بعد مثلا فضل الرحمن رو داریم در دوره جدید در شبه قاره و در مصر عبدر رو داریم، کواکبی رو داریم، در سوریه جناب طالقانی رو داریم، در ایران شریعتی رو داریم، در ایران مهندس بازرگان رو که من اشاره کردم، اینا هم یک
شاخه ای هستن که وقتی تو عمقش بریم نمیتونن کاری بکنن. یعنی در مقابل فرهنگ اصلی ما، فرهنگی که از زمان هخامنشیان شروع شد با اسطوره‌هاش، با عیب‌هاش، با حسن‌هاش ایستادن، برای اینکه اون فرهنگ، هموطنان گرامی، میتونیم به نقد بکشیم تمام دوره هخامنشیان و کیانیان و ساسانیان رو، ولی ما ایرانی بودیم. شاهمون هم اگر شاه ستمگری داشتیم ایرانی بود، نیومده بود با خنجر و نمیدونم شمشیر و تیر و کمان از با شتر و نمیدونم بر سوار شترها از مرزهای ایران عبور کنه، 750 هزار نفر رو بکشه فقط در قسمت‌های مرکزی و فتح سیستان و بعد تبدیل بکنه به مذهب. شما نگاه بکنید الان هم هستن آدمای محترمی هستن، آقای کدیور هست که نظراتشو داره، احمد قابل که من احترام بهش میذارم، بعد کلی اینا ردیفن. در قدیم آقای پیمان بود، الان هم یکی از بزرگانش صادق زیبا کلام زیدآبادی هست. ولی شما نگاه بکنید معضل عقب ماندگی جوامع اسلامی رو در اصلاح دینی میدونن. 14 قرن است که ما در این تجربه میکنیم. بزرگترین دین با خاتم پیامبران اومده از طرف شخص خدا، سوار بر الاغی به نام عفیر حتی به دیدار پروردگار رفته، فرشته نازل شده. یک نمونه رو ما ببینیم که در یک گوشه از دنیا، یک جزیره مثلا، یه حکومتی درست شده که بر این روال و پایه تونسته باشه به ایران کمک بکنه. مفهوم آزادی رو کجا ما پیدا بکنیم؟ برویم کتاب آسمانی رو که حتما جبرئیل فرستاده خورده، بخوانیم آخه توش. جنگ و دعوای شروع شده بود در سر آقای پرویز ثابتی که آقا ساواک رئیس ساواک بوده، آدم کشتن، شکنجه کردن، شلاق زدن، بنده هم کتک خوردم اونجا، ولی دنبال اسلحه بودن. ولی ساواک جهنمی نداشت که تا ابد انسان رو بسوزاند. این اعتقاد قبلی من بود، قبول داشتم اینو. و بهشتی که او رو این نمیدونم کواب الاطراب نارپستان بیان برسن به مؤمنی، دنبال اصله بود، میزد موقعی تموم میشد آقا اصله، یا اگر که آدم کشو آدم اعدامش میکردن، میشه نقدش کرد. ولی این آیین رو شما نگاه بکنید، پایه های فلسفیش رو نمیشه پذیرفت. توهین به خداست. به قول و نقل به مضمون دارم میکنم، جناب داریوش آشوری که انسان بسیار فرهیخته است، تو کتاب عرفان و رندی در شعر حافظ یا هستی شناسی حافظ دارم نقل به مضمون میکنم، میگه بابا حافظ برای این گردن کلفته نمی ترسه. میگه که نمیدونم که زاهدان که جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر میکنن، فیلماشو دیدیم با جن آقا رو، و نیز پرونده تجاوزاتی به زنان و دختران و کشتارشون رو، یا وقتی میگه که هل منت لله که در میکده باز است، خمها همه در جوش و خروش انز مستی، وین می که در آن است حقیقت نمجاز است، شراب واقعی است، پایان ماه رمضان. تبریک میگه به شاه، برای اینکه خدای حافظ جهنم نداره، خالق است. و حافظ با شعرش معرفی میکنه که ببینید معشوق انسان عاشق خداست، این خدا رو میشه دوستش داشت. حالا اگر معتقدیم، اگر معتقد نیستیم، این خدا اینقدر جهانش بزرگه در نگاه حافظ که نیازی نداره که من نماز بخونم براش نخونم بعد تهدید کنه پدر سوخته روزی 17 بار نخونی ببرم جهنم. بیا با تو به من عقل دادی، به قول این اسطوره زیبا آدم رفته سیب هوا رو خورده، مار اومده سرش کلاه گذاشته، شیطونم وارد شده این وسط، بعد انسان شناخت پیدا کرده، چشمش باز شده که تو تفکر حافظ میگه که عمدن این کار کرد، نمیخواست. این اسطوره است، من قبول ندارم که ما سیب و شیطون و بند و بساط اینا، ولی قشنگه. ما با اسطوره هم زندگی میکنیم.
میگه میخواست از اون فضای بخور به خواب آزادش کنه، نگاهش رو باز کنه، شناخت بش بده، یعنی خدا بشه. وقتی آدم میفهمه اندیشه ورز بشه. بعد حافظ رو نگاه بکنید. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت با من خاک نشین باده مستانه زدند. جبرئیل حافظ نمیاد که آقا وحی بیاره که دست کافر رو ببرید، زنش رو شب ببرید تو رخت خواب و ادامهش تو زندان اوین با لاجوردی ها ادامه پیدا بکنه. من حدود 3-4 سال موقعی که عضو مجاهدین بودم تو نشریه گزارشاتی می‌نوشتم به اسم زندان و زندانی، مصاحبه می‌کردم با بچه‌ای که زندان اومده بودن. باورم نمی‌شد که با یه دختر مثلا 16 ساله‌ای که تو مشهد ویدیشی های کوچکی بود و میومد روزنامه میفروخت، در زندان وکیل‌آباد چه کردند، چه بلایی بر سرش آوردن این پاسداران بیشرف. همون دست شب اول ببینید اون ملائکی که میاد برای پاسدار، پشتش جهنم در زبانه میکشه و پاسدار میگه تجاوز کن، تیربارونش کن، میری بهشت. همونطوری که در قبل از تو در حمله به ایران 10,000 نفر رو کشتن و سر بریدن و زن و بچهشون رو فروختن. ولی این خدا میگوید در میخانه زدند، اون جبرئیل حافظ، گل آدم رو بسرشتند، به پیمانه مالیدند، با شراب آمیختند. ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت، اون جبرئیل نیست، فرشته حافظه که میخواد ما رو بیدار کنه. با من خاک نشین، منی که تو یک بشر آواره روی زمینم، گیلاسشون رو زدن باده مستانه زدن. این خدا را آدم نمیترسه ازش. ولی هنوز که هنوزه ما با یک وضعیتی روبرو هستیم که آقا جان این حضرات نمیدونم روشن فکر دینی ما وارد حیطه حافظ نشده و روشن فکری غیر دینی ما حالا مدن این دینی یک اصطلاح نو اندیشی در مقابل سنت گرایی کار کردشون رو ببینید. و مخالف نیستم نو اندیشی آقا، ولی تا موقعی نفهمی که تا دین رو از قانونگذاری مردم و از خرد ملی کنار نذاری، همین آش و همین کاسه است و ما بدبخت و بیچاره‌ایم که باید بنزین نباشه، آب نباشه، نون نباشه. و بازبینی این رسوم عهد بوق و برداشتایی که با عقل جور در نمیاد و نیز نمونه تاریخی هم نداریم، جور در نمیاد که ملت رو نجات بدیم. بنابراین باید وقتی که میخواییم بفهمیم حداقل نسل نو رو روی خودمون روشنایی بندازیم. شما نگاه کنید مثلا یه روشنفکر دینی ما که خیلی گردن کلفته، 100,000 جلد کتابش منتشر شد، من جمله خود بنده در دوره دانشجویم با به مسئولیت دوست ارجمندم زنده یاد انسان بسیار شریف قاسم مهریزاده 100 کتاب شریعتی رو با ماشین بردیم اصفهان پخش کردیم، بردیم بلوچستان پخش کردیم. ایشون چی میگه؟ میگه که موقعی که اون دوره محمد رضا شاه جنگ سرد توسط هم چپ و هم راست و هم مصدقی ادامه داشت، میگوید من ادعا میکنم در تمام این دو قرن گذشته در زیر هیچ قرارداد استعماری امضای یک آخوند نجف رفته نیست، در حالی که در زیر همه این قراردادهای استعماری امضای آقای دکتر و آقای مهندس فرنگ رفته است. جناب جلال آل احمد که متاسفانه جناب شاعر بزرگ ما مهدی اخوندزاده است که من دوستش دارم به خاطر گرایشش به ایران، ضعف به کنار، همه ضعف داریم و نیز
زبان نیرومندی که یک برجی است برای حفاظت از زبان ملی ما، بدون اینکه ما زبان دیگه رو کنار بذاریم. امید روزی که ایران آزاد بشه در هر منطقه زبان خودشون هم در کنار این زبان عمومی تدریس بشه، زبان کردی، بلوری، بلوچی، اینا پارهای پیکره فرهنگی ما هستن. ولی جلال که پدرخوانده گردن کلفت و قلدری بود که جیک نمیتونست بزنی جلوش، وقتی مرد قول همسرش بر اثر علاقه به 55 قزوین و انداختن که شاه کشتتش، دو تا کتاب نوشت: در خدمت و خیانت روشنفکران و کتاب غرب زدگی. نگاه کنید درباره ننگین ترین چهره مشروطه که مورد تایید خمینی هست و همه آخوندهای پست و پلید و نماد جریان روحانیتی بود که در اون دوره مشروطه بود، اونو مقتول میدونه. میگه روشنفکران مشروطه قاتل اون بودن. این جملش: من نعشان بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی میدانم که به علامت استیلای قهر زدگی پس از 200 سال کشمکش بر بام سرای این مملکت برافراشته شد. چی باید بین گفت؟ من همه کتاباشی که داشتم ریختم تو سطح زباله. نثرش عالیست، تردید نکنیم، و من تحت تاثیر همین کتاب ها بود و با 3-4 تا از خواهرزاده‌هاشم هم دانشگاهی بودم. زکیه محدث تیربارون شد، حسن محدث انسان بسیار شریفی بود، تیربارون شد، کشته شد، و چند تا نگه از خانوادش. یه راهاشون رو میخوندیم، با هم بحث میکردیم، احترام میذاشتیم. یک واقعا بوتی بود برای ما. ولی این تفکرش اینه در مورد روشنفکر. این جملهشو میخونم: روشنفکر کسی است که فارغ از تعبد و تعصب و به دور از فرمانبری اغلب نوعی کار فکری میکند و نه کار بدنی، و حاصل کارش را که در اختیار جماعت میگذارد کمتر به قصد جلب نفع مادی میگذارد. این روشنفکره. یکی دیگه از این غولهایی که حالا به بقیه من خواهم رسید، فعلا چون از روشنفکری دینی گفتیم به کمی غولهاشو ببینیم. شما نگاه کنید، مرتضی مطهری، این به اصطلاح کسیه که اصلا روشن فکر نیست. این آدم یه آدم عقب مونده است که تبدیل شد به خاطر اون کشتنش، که کار درستی هم نبود. یکی از بزرگترین دشمنان و خلاصه ناقدان جریان روشنفکری راستینه. میگه آقا روشنفکران معاصر ایران، که منظورش جلال و اینا نیستن، منظور روشنفکران واقعی هست، مثل بهار، مثل نمیدونم پور داوود، مثل نمیدونم میرزا خان، مثل طالبوف، میگه بزرگترین خیانت اونها خیانت عمدی یا سهوی به اسلام و ایران هست، در حالی که خودش یک آخوندی بود که ایران 10 شاهی براش ارزش نداشت. اون کتاب خدمات اسلام به ایران رو نوشت. چه خدمتی کرد اسلام به ایران؟ خدمتی کرد برآمدن خمینی بود، برآمدن جریانی بود که شما نگاه بکنید، من قبلا هم گفتم باید حقایق رو گفت، جریانی است که صدها کشته داده. 15 خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه خلق ایران، که بنده هم جزء همین سازمان بودم، این صفحه اوله. 15 خرداد گورستان ملی رفرمیسم اصلاح طلبی، 15 خرداد سرفصل جنبش نوین انقلابی ایران، 15 خرداد زادروز یک سمبل ملی مقاومت و شرف خمینی، 15 خرداد سالروز تاریخی تولد ایدئولوژیکی مجاهدین خلق. این بیانیه ای سازمان مجاهدین سال 58. گفتم که من اهل نفرت علکی نیستم، ولی زمان نقد فرا رسیده است. آقا جان من، شما این آخوند متعفن گندیده ای رو که میگید سمبل ملی مقاومت و شرف مردم ایرانه، اصلا عامش کردن، خمینی
در سال 58 میشناختیدش، کتاب تغییر وسیلش خونده بودید، خوانده بودید که این نوشته که در مریخ اگر دخترها تو یک ساله به بلوغ برسن میشه باشون خوابید، خوانده بودید که اگر در مریخ، اینا رو من خوندم، خوشبختانه بنده الهیات رو تموم کردم و معدل عالی، از نیرو هوایی که میخواستم برم رفتم دانشکده الهیات رو پرواز کنم با بالهای جبرئیل. اون موقع اول میخواستم برم خلبان فانتوم بشم، یاده سرهنگ کنم زاتولو تکمیلی به خیر که کمک فراوانی به من کرد و من اومدم بیرون و راه دیگه رو پی گرفتم. ایشون آیا خونده تر وسیله رو؟ خونده که در فتواهای خمینی میگه که در کرات آسمانی هر کره‌ای حتی میلیاردها سال نوری اون برای کهکشان اگر انسانی وجود داشته باشه، این انسان باید نمازش رو بخونه و اگر چطور و گاو و گوسفند داشته باشه خمس و زکاتش باید بده به ماها. این آخوندی که از کره مریخ نمیگذرد میگی سمبل شرف، بعد پیام میده اخیراً که من خاک بر سرم بخوام بکنم که یکی نفت نداشته، بنزین نبوده، خاک تو سرش ریخته که بردش گفته که واو چه کنم دوستان شهر پریشان، جمع کن بابا آی رهبر. این سنده، بنده دارم فوت میکنم تو غربت برای اینکه دنبال این مزخرفات را افتادم و با شاه جنگیدم. سمبل شرف ملی ما کوروش بود، رضا شاه بود، محمد رضا شاه بود و الان شاهزاده رضا پهلوی است. 10 بار منو تیربارون کنن دارم میبینم وقتی که ما میخونم که چه خبره تو این مملکت. شما نگاه کنید این جامعه به اصطلاح روشنفکری ماست، جامعه روشنفکری که بخش به اصطلاح اومدن رنسانس کردن، نمیدونم به قول معروف تلاش کردن که برسن به یک چیز نوعی که به قول معروف اسلام دوباره بیاد کمک بکنه. تو ما شهریور ما دنبال بکنیم خیلی جالبه، من اشاره کردم به شهر دوباره برمی‌گردم که یک نگاهی بکنی ببینید ما یه آدمی مثل محمد علی اسلامی ندوشن داریم که زحمات زیادی کشید برای ادبیات ما، فریدون مشیری رو داریم که اگرچه یه دوره حتی کشش پیدا کرد به اصطلاح یکی از احزاب چپ ولی اومد بیرون، جناب سید مجتبی خامنه‌ای داریم، امام زمان سومی که الان مدتی پیداش نیست بعد اون دوتا امام دیگه و خیلی های دیگر رو که در این ماه یا متولد شدن یا درگذشتن، مثل احسان یار شاطر که در این ماه شهریور درگذشت و مهمترینش که سمبل یک نبرد شد برای ملت ایران مهسا امینی است، هموطن زیبا دلاور کرد ما که به راستی وقتی که ما چهره اونو میبینیم من بیاد شاهنامه میفتم و کاوه آهنگری که شاملو چقدر لجن پاشید به سر صورتش در دفاع از ضحاک پس فطرت، آقا سوسیالیست بود، بیاد کاوه میفتم که فردوسی میگه که این کسایی که مغز سرشون رو میخورد مارای زهاک یکیشون رو نمیکشتن میفرستادن کوه، اینا زیاد شدن و اینا همون کرد ها هستن که بعد شوریدن. بنابراین من کرد رو حتی در اسطوره هامونم تجزیه طلب نمیدونم، باشونم زندگی کردم. کسانی که از این جماعت ندای تجزیه سر میدن آینده ایران جوابشون رو خواهد داد به درستی. این داستانیست که ما داریم تو همین ماه، ما در کنار به اصطلاح سرور پیامبران عالم تولد ایشون رو داریم، به قول هموطنان اهل سنت 3 شهریور، ولی شیعیان معتقدند که چند روز بعد متولد شده، مهم نیست ولی متولد شده. این آیین رو آورد که الانم خوشبختانه
داریم ادامهش رو تجربه میکنیم تو همین ماه. ما در گذشته آیت الله طالقانی رو داریم، یک کسی که واقعا حیثیت و آبرو داشت. و من چون دارم در رابطه با روشنفکری دینی صحبت میکنم، میرم به سراغ برخی از شخصیت ها که یه مقداری بحث از خشکی بیاد بیرون. این کسی بود که میگفتم با بقیه فرق داره. من خودم یکی از سرودهای بسیار خلاصه پر تلاش کردم برایش، برای درگذشتون بود. برا برا در تیرگی، برا ستاره شبهای خلق ما، بزن چون تون در قره چیز دل که راه مردم از راه خدا. سرود طالقانی با جاودانی الاخر، سرودش هست الانم توی ارکستر بزرگ. تو سال 50 فوت کردین که این اجرا شد، ولی الان بدون همچنان با احترام میخوام بگم که این جناب هم قلب روشنی داشت، ولی اندیشش با حجاب موافق نبود، با مخالف بود که بی‌حجاب بشن. ولی کسی بود که یک تروریست عقب مانده مثل اون یارو رهبر فدایان اسلام رو، نواب صفوی رو پناه داد بش. یعنی ضد شاه بود. این ضد شاه بودن اصلا میگن با خون وارد شده با جان به در رود، فایده نداره. برای اینکه این آیین ایرانیت رو به رسمیت نمیشناسه، چه از نوع کرملینی، چه از نوع شاملو، چه از نوع دکتر ارانی، چه از نوع بیژن جزنی که من صحبت کردم، چه از نوع آیت الله طالقانی، آیت الله مدنی یا بقیه. شما کنید مملکتی که تو شهریور ولادت امام مثلا عسکری رو میگیرند و تعطیل میکنن، ولی زکریای رازی بزرگترین فیلسوف ما که به نظر من برخی از اندیشه‌های ولتر اگر از اون نگرفته باشه شبیه اونه، در مورد حقوق بازی نمیدونم این سران دینی که ادعای معجزه میکنن و اینا. بعد تو همین ما خیلی چیزای دیگه داریم، من جمله هفته شهریور رو که انداختن به کشتارش رو کردن 3,000 نفر تا 10,000 نفر. من تو میدون بودم، بارها اینو گفتم، با برادران منتظر قائم شاهده بودم، حدود 70-80 نفر. بعدن اعلام شد که سندش رو هم بنیاد شهید داد. خب آقا کسایی که فانوادهایی که کشتگانشون اینجا کشته شدن ما بهشون پول میدیم، اینا هستن. این حفظ شریوره. من پیشنهاد میکنم مقاله جدیدی رو جناب میرفیتسوس نوشته در مورد هفته شهریور، حتما بخوانی. تو نشریات مختلف درد شده و نشون میده که زیر شهریور کسانی از فلسطین و کشورهای دیگه میان و دستشون در کار بوده، بدون اینکه کاملا تایید بکنه. میگه توجه بکنید به اینا. اومدیم سمبول به اصطلاح انقلاب، سمبول به عرض شما برسونم شرف ملی ما اینجاست، گورستان ملی رفورمیست. بعد الان بر سر کاره سمبول شرف. ببینید کافیه ما یه مقداری برویم و ببینیم چه خبره تو ایران با ادامه سمبول شرف ملی ما و با ادامه تاریخ تولد ایدئولوژیکی، یعنی 15 خرداد یه آخونده بی همه چیز جنایتکار متعفن اومده علیه بهترین کارهای محمد رضا شاه فقید شوریده، یه سازمان چریکی درست میشه از شکم خمینی. یعنی چی 15 خرداد سالروز تاریخی تولد ایدئولوژیکی مجاهدین؟ من جیگرم خونه، نمیخوام زنده باشم. وقتی که میخونم هر روز صبح که بلند میشم تقاضای مرگ میکنم، اگر متعهدم به مردم نبود چیه؟ دلم میخواد چای بخورم، دلم میخواد یه زن جدید بگیرم مثل برخی حضراتی که نمیدونم از این بزرگان مبارزاتی. وقتی که میخونم که تشکلای کارگری اومدن تو خیابون دارن فریاد میزنن با شجاعتی 1,000 برابر من تیراندازی
به جوانانی که اومدن کار میخوان میکشنشون محکوم میکنن. جیگرم خون میشه وقتی که سمبل شرف ملی رو سال 57 نمیشناسن، میگن مرگ بر شاه درود بر خمینی. و تورم تو ایران رسیده به 600%. جیگرم خون میشه وقتی که دیلی میل مینویسه میلیون ها دلار پول رو نمیدونم به جیب زدن. بعد این جنگی که آمریکا نفکش رو مورد حمله قرار میده، بعد مردمی که هر حمله میشه پدرشون بیشتر در میاد، فروپاشی اقتصادی که در قحطی ایجاد میکنه، بعد گروه های تروریستی که هنوز رژیم ول نکرده و کشورهای مختلف دارن اینا رو سعی میکنن کشف بکنن، و اینکه ایران در محاصره همه همسایه‌هاش داره قرار میگیره. تورم رو نگاه کنید، دلار میرسه به مرز 214,000 تومان، یعنی 2300 برابر دوران پهلوی، یعنی مرگ بر شاه. هینا رو برد، من آوردم با همون سرای مسخرم تو میدون دنبال این گروه های آشغال، مرگ بر شاه درود بر خمینی. کدومتون فکر میکردید وقتی آقای بیژن جزنی مینویسه که 1000 بار از نمیدونم باتیستا بدتر بود، از پاپادوک محمد رضا شاه بدتر بود، 1000 بار از فرانکو بدتر بود، من مجبور شدم تیکایی از بدن خودمو بکنم بزنم صورت آشغال، زیرا من از اینا تأثیر پذیرفته بودم و خونریزی خودم رو ببینم. وقتی که میبینم ایران آبستن دیما دیگری است و اژه‌ای فریاد میزنه بیایی تو خوبیون 10 برابر میخوشیم، وقتی که میبینم مملکتی که آب توش مقدس بود، تو دشت کویری که زادگاه 500-600 ساله خاندان من هست، مشکل آب نبود، 10 تا قنات و نهر زده بودن مردم، محمد رضا شاه حواسش جمع بود، مهندساش نمیذاشتن مثل احمدی نژاد هی هر جا چاه بزنند که ملت دچار بیابی بشه و این کثافتی که الان هست. و میخونیم که در ایران دارن چاه از آب فاضلاب استفاده میکنن. دستاورد نظام اسلامی نوشیدن فاضلاب به جای آب جزو اخباره. بعد نشستیم اینجا، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، شرمتان باد عقب مانده های بی حال. به مردم فکر میکنید؟ جنگ ادامه داره، ترامپ هم تهدید میکنه به زودی حمله خواهیم کرد، جمعیت آشینشین وحشتناک شده، غذا ندارن بخورن. بعد اینجا وسط اصلاح طلب و اصولگرا وارد شدن که ما درست میکنیم، دوبال سپاه جنایتکار پاسداران، یک بال آخوند یک بار سپاه پاسداران زیر نام اصلاح طلب اصولگرا. بریم بخونیم، واقعا من نمی کشم بعضیات اخبار صبح تا صبح بخونم، و هنوز شیفتگان خواست و ناخواست جمهوری اسلامی در زیر ایدئولوژی های انترناسیونالیستی و و اصطلاح چپ دارن تبلو دول میزنن. شهریور ماه، ماه تأسیس سازمان پر افتخار مجاهدین هم هست. خب من به طور رسمی 20 سال تمام چه در زندان چه در بیرون، یعنی از 22 سالگی تا 42 سالگی زندگی مو گذاشتم در خدمت این سازمان.
بعدش هم حدود 14 سال دیگه در زمره دوستان هوادارانشون بودم که از 28 مجموعه شعری که منتشر کردم حدود 26 تاش 25 تاش خلاصه از کتابایی است که در دفاع از اینا نوشتم. قبل از اینکه محمد رضا شاه برود من دو تا مجموعه کوچیک به اسم طلوع و یک مجموعه دیگه ترانه ها منتشر کرده بودم، ولی اولین کتابی که بعد از به اصطلاح سقوط حکومت ارجمند پهلوی و برآمدن یک جهان کثافت و نجاست به اسم جمهوری اسلامی وقتی برآمد، من رفتم دنبال اینی که مزار حنیف نژاد کجاست، رفتم سر مزار کشتگان فدایی و در گورستان سر همون گورهای شعری رو سرودم که بعدها به اسم میعاد با حنیف چاپ شد، بارها چاپ شد. این یه چاپه، چاپ اولشه، این چاپ دومشه، 7-8 چاپ هم بعدن شد که یک منظومه است که در سن اون موقع 25 سالم خلصم با زبان اخوانی با یه مقدمه بسیار دفاع از مجاهد فدایی نمیدونم حنیف نژاد و به عنوان یک مقدس رفتم سر مزارش، سر خاک کشتگان اونجا و اینطوری شروع کردم: می رود در راه، می رود در راه، بغض خشم سالیان در سینه‌اش انبار، پرتوان و پرتپش اما از فریب و حیله نامردمان غمناک حسرت بار، کوله بارش خشم و کین خر، هان تجلی بخش رزم راستین خر. می رود در راه، خود منم که دارم می روم در راه، جوان 24-25 ساله‌ای که عاشقم. ببینید دوستان، نمیخوام خوش صحبت بکنم، درون سینه نگنجد دمی که من دارم. نمیدونم شعر ماری کیه، صدها شعر رو تو جوانی حفظ کردیم که شاعرها یادمون رفتیم. غم این ملت و مردمه، درون سینه نگنجد غمی که من دارم، ولی چون اندکی غیرت از این ملت و این جوانانش گرفتم، میگم خوش است با غم دل عالمی که من دارم. نمیدم بخورم بخوابم، بگم مرگ بر ستمگر، خونه بخرم اشکال نداره، آدم میتونه خونه بخره، ماشین بخره، ولی اداره بذاره کنار. نیومدیم تو خارج کشور، اومدیم بجنگیم بمیریم برای این ملت. نیومدیم 44 سال بگذره بعد اعلام کنن 61 سال مبارزه. آقا 44 سالش فراره. من احساس نمی کنم اون رزمندم، با اینکه صبح تا شبم داره بیاد مردم میگذرن با یه لقمه نون. و پس فردا حاجی حاجی مکار مرد. اومدیم اینجا، این عمر سپری شد، بعد میام با گریه این شعر رو می سرایم که حالا وزنش که در حقیقت مرهون تلاش های اخوانی فعالاتن فعالاتن فعالاتن فعالاتن. بعد یک شعر که الان از نظر تکنیکی و اینا یکی از بهترین شعرهای من، از نظام هستی و را آرزوها در سر پرشور، بعد میره سر مزار حنیف در سکوت وهمناک و سرد گورستان، بعد خلاصه میرم گریه میکنم ناله میکنم، بعد قصه ها را میکند آغاز با حنیف نژاد، بنیانگذار سازمان پر افتخار مجاهدین که به نظر من بسیار آدم شجاعی بود، پاک دل بود، ولی هیچ چیزی از تاریخ ایران نمیدونست، باور نداشت، برای اینکه طرفدار غار حرا بود و اون کسانی که حتی خلفا و امامانی که هره برای ایران خورد نمی کردن نخونده بود که زمان مولا علی چقدر سرکوب شد تو ایران موقعی مردم شورش کردن.
هرگز نفهمید که امپراتوری اسلامی در هیچ دوره‌ای رسمیت آزادی ملت ایران، بزرگترین امپراتوری روزگار رو که اشغال کرد، به رسمیت نشناخت. میگم که آری آری دوست، بعد از آن شهریور خونین، رزم ما توفنده تر گردید. ای بسا بر سنگ فرش هر خیابان، لاله ها رویی تا شکوفا گردنن در تیر شبها. مکتب توحید، مکتب توحید کجاست؟ الله خداشه، مقدسش محمد رسول الله است که بسیار آدم بزرگی بود، با حدود 36 تا همسر و 10 سال مدینه، سالی 3 تا جنگ، ریشکن کردن به قول خودشون یهودیان سرسخت. برید بخونید خورده. عوضی که فقط بگیم من میخوام جاودانه بشم، من میخوام نرم جهنم، بنده میرم جهنم اگر این بساط باشه، بهشتم بدم با لگد میرم تو جهنم. میگم نمیخوام بابا جان شما رو، یه عمر من رنج کشیدم، همش خون از جگرم ریخت، هزاران نفر رو دیدم که نابود شدند. ماه گذشته آخرین آماری که من دادم 478 نفر اعدام شدن ظرف چند روز، همشون 14 ساله، 16 ساله، 20 ساله، کرد، بلوچ، لور، بهایی. بعد میگم تا شکوفا گرددن در تیر شبها مکتب توحید، تا دمت خورشید قرش رگبار هامان ریخت، بر جان ستمکاران بسی آتش، بر جان فرسیو، بر جان سندیپور، بر جان چیز، ستمکاران اونا بودن به فکر من، نه خمینی، نه آخوندی که داشت می اومد که تقوت کنه بر سر و فرق بنده. خشم من چون شعله سرکش، ای بسا سوزاند تو مار پلید عمر بشخی من. برو آقا ساواکی بکش. در سکوت چیتگر خون مجاهد کرد رنگین چهره ظلمت، محل تیر بارون مجاهد و فدایی کرد ویران خانه وحشت. رهروان راه آزادی نغمه خان رفتن پی در پی، احمد و محمود، احمد رضایی، محمود فلان، نمیدونم، خوشدل، مهدی رضایی، هوشمند خامنه‌ای، کاظم و عبدالرضا و بیشت و صفار. آه بوی خونشان در کوچه های شهر ما برپاست، رایت خونینشان در دست های رهروان راستین همواره پابرجاست. آری در بهمن 57 درود بر خمینی، مرگ بر شاه. تا روز تولد ایدئولوژیکی ما از درون رحم 15 خرداد خمینی، قرش اصغر هنوز اندر دل زندان جلادان، یعنی شاه، می شکافت سینه دیوارهای تیر را، هر دم می داد پیغام. آه از این شبهای ظلمتبار، پای ها خونی، سینه ها غربال. تمام دوره پهلوی دکتر سیروس آموزگار لیست شما نشون داد به عنوان وزیر فرهنگ بختیار، زیر 600 نفر از اصغر قاتل تا حنیف نژاد تا جزنی تیربانو شدن یا تو خیابونات تو درگیری کشته شدن. ظرف 5-6 سال زمان نخست وزیر جناب موسوی، بیش از 6000 مجاهد و فدایی و کرد و لور، اونایی که فهمیدن، به رگبار بسته شدن. کردستان که من بودم جابجا شده بودیم به دلیل حمله رژیم، یک پیشمرگه میانسال کردی بود اسم کاک فتولله که ما نوارها رو می بردیم به فرستنده که پخش بکنن نوارهای رادیو رو. یه بار که داشتیم از می رفتیم یه دهه دیگه، می رفتیم آلباتان فکر کنم، از بالای تپه می رفتیم، من می دیدم هر دهی که رد می شیم تو گورستانش که پیدا بود از فاصله 500 متری روی بعضی گورها یه پارچه قرمز کشیدن، مثلا گورستانی که 100 تا مثلا آدم توش دفت بودن، هفشتا. از کاکفتالله پرسیدم اینا چیه کاکفتالله؟ گفت اینا کسایی که رژیم کشته کردستان. بعد اینه دیگه، تا جلادان برن. آخ از آن شبهای ظلمت بار. ولی الان نامه می نیستن به خاشمی رفسنجانی که آقا مواظب باشی تا اگر فلانی نیاد رژیم سقوط می کنه. آره منم با آزاد کردن آقای موسوی موافقم، ولی کارنامه‌شم باید دید. به عنوان رهبر آقا خبر میده که ایشون باید آزاد بشن، ما حمایت میکنیم.
قرش رگبار قرش رگبار و بید انسان کاروان. بعد میگم سالها بگذشت که پلیدانی که میدانیم و میدانند پرش اندیششان نزی و خردهاشان همه تاریک سوسی اندیشهاشان کرمه که شبتاب. خلاصه یعنی رژیم یعنی روشنفکران محمد رضا شاهی خلاصه این کار کردن و خلاصه این یک منظومه است که ادامه پیدا میکنه و من در سر گور حنیف نجات شبه اون رو میبینم. میگه ای برادر راه بسیار است تا مقصود، پات آهن ساق در راه خدا و خلق، کولت از خشم کین پربار، دیدت پر نور سینت از عشق و مهر مردمان سرشار، آزرخش مشت پرکینت به جان دشمنان کاری، راه بسیار است تا مقصود. برو همین راه رو برو زیر پروبار جبرئیل. خب سال 58 دیگه میدونی که این خوندم دیگه، خمینی مظهر شرف خلق، من دارم این منظومه رو میسرایم و منتشر میشه در هزاران جلد. بعد خلاصه بعدش که دارم برمیگردم، کهکشان ها به چرخش در میان دور گور فلان و سرانجام موقع برمیگردم باز سهراگر میپرسد راستی را کیست این گمنا، این قواهوی جنده خود را فکنده بر بلند قله توحید، توحیدی که خالدین ولید آورد و سربازان خلیفه دوم آوردن، 100,000 نفر رو در جلولا کشتن که سرزمین جلولای معنیش توی کتاب به سرا فتوح فتح شهرهای بلازری میگه که یعنی سرزمین از جسد پوشیده شده و اونجا مرکز لورا بود. بلند قله توحید، آره همه یکی ذوب بشید در یکی تا توحید درست بشه. چنان توحیدی است که آقا با توف بکنید تو صورت شوهر و زنتون، مثل محمدی گیلانی دستور اعدام بچه تون رو بدید. با اون خانمی که اومد علیه پسرش صحبت کرد، آری اون مجاهد بود. حالا تو همین کادر بنده کلی سرودم، سرود ایران زمین اینجا منتشره، سرود جشن 2500 ساله تبدیل کردم به سرود مجاهدی. از ده نهج البلاغه ایده گرفتم، شعر تزول الجبال ولا تزر مال مولای متقیانه، سرود مجاهد، مجاهد به فرمان یزدان خود، از یه سرود فلسطینی گرفته شده. و سرود 4 خرداد، اول سرودی که من سرودم برای کشتگان مجاهدی. ببینید دوستان، مسئله اینه که این رفتگان رو بدون توهین میخواییم بشناسیم، برای این که تکرار نشه، برای این که دوباره سر و کله توحید محید پیدا نشه، برای این که توف تو صورت ایران و تاریخ ایران نکنن. حرف زیاده، دلم هم خونه، 10 ساعت دلم میخواد حرف بزنم ولی باید رعایت فرصت رو کرد. امید که فقط نمیدونم اهورا اگر هست فرصت بده که من سخنانم رو بگم و خدمت کوچکم رو انجام بدم و این تجربه تلخ نیم قرن رنج رو که الانم در چشمم جز خون و رنج نمیبینه ولی پر از امیده به خاطر نسل نوعی که مثل من نیست، مثل من 50 سال قبل نیست. این نسل خلاصه سمبول شرفش خمینی نیست، سمبول شرفش رضا شاه کبیره، سمبول شرفش کاظم زاده ایران شهره، سمبول شرفش ملک‌الشعرای بهاره، سمبول شرفش کسانی است که به ایران احترام میذارن. بگذرم، سخن بسیار است و تا درودی دیگر بدرود.

0: میتونید همه
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. این هفته من به جای ادامه درس‌های تاریخ تیمسار آریانپور جواب شایدم هفته بعدم سوالات یک بیننده محترم و محقق رو میدم، ولی قبل از اینکه به این موضوع شروع بکنم میخواستم یک موضوع را در مورد سخنرانی قبل از خودم اشاره بکنم، راجع به دین زرتشتی و چیزی رو که من نمیدونستم. دکتر جمشید گرشاسب چوکسی، استاد دکترای از هاروارد داره و استاد دانشگاه ایندیانای آمریکاست، از زرتشتیان هندیه، بسیار دانشمند، کتابی نوشته به نام ستیز و سازش، یعنی ستیز زرتشتیان مغلوب با مسلمین فاتح و سازش اونها. نکته ای رو که من نمیدونستم پیدا کردم اونجا، که چرا به این سرعت ایران مسلمان شد. مسئله زنه، اونجا نوشته ایشون که زنان اول مسلمان شدن. چرا؟ سیاه‌سفید نکنیم و روتوش نکنیم. در دین زرتشتی درستش

همشخصبندان برابرن، سه تا زن، سه تا مرد، خرداد و امرداد و اسفندارمذ، بهمن و اردیبهشت و شهریور. اونطور اسفندارمذ چون در دین زرتشتی میخواد کاست و حفظ بکنه، سبب اینه که پدر با دخترش، مادر با پسرش، اگر شوهرش بمیره، هر زن بی شوهر، خواهر با برادر ازدواج کنه، خوتک دست میکنه. اهورامزدا با دختر خودش اسفندارمزد ازدواج میکنه، از اون دختری پیدا میکنه به نام ارت، خدای ثروته. و ارت که بزرگ میشه، دوباره اهورامزدا با دخترش و نوهش ازدواج میکنه، آذر متولد میشه، خدای آتش، که هم نتیجه اهورامزدا هم پسرش، هم برادر مادر و مادر بزرگش. به هر حال خواستم و یک نقطه هم اضافه میکنم که اون کتاب نیومده، که اون علت هم خیلی مهمه. زنها هر ماه بایستی از خونه، اگر زیرزمین باشه یعنی به اونجای، وگرنه ول میکنم به دشت. اسم زن قاعده رو میگن دشتان. تا 9 قدم بایستی غذا رو گذاشت زمین، اون بیاد برداره، بعدم بره در با شاش گاو نر بشورن، خاک بزن هر ماه. در حالی که در اسلام نماز نمیخونه میمونه جیبش، روزه نمیگیره میمونه جیبش، بغل شوهرش میخوابه، بعدم میره یه قسل میکنه میاد. دوست عزیز، ادیان حق، من بی خدا هستم، خدا به اسم بی مسماست. اسلام هم هیچ، هر دینی که ارث خانوادگی مثل زبان مادری محترمه، اما به گونه دنیا شهر کوران نیست و اسلام مقام زن رو به نصف مرد تقلیل داد، در حالی که در یهودی و مسیحی چیز نداره، ارث نمیبره اصلا. در دین یهود اون جهیزیه که میدن اونه. من خودم در اصفهان که سپاهی بودم شاهدم، عمویم رئیس امور حقوقی ذوبان بود، اومد گفتش که زن من میتونه مثل مسلمین ارث ببره نصف. عمویم هم متوجه نشده بود که اینا یهودی هستن، یا آرام گفت من اسرائیلی هستم. گفتم عمو جان ایشون یهودی هستن، بنابه چیز یهودی یا بهت بگه من مسلمونم یا یهودی نیستم، ترد بشه از ارث رو بتونه طبق قانون ایران ببره، یعنی قانون اسلامی نصف مرد. ظلمه اونم معلومه، چطور من میتونم از یه موجود متولد بشم دو برابر اون بشم؟ منطقی نیست. اون دوره سنت اونجوری بود، به هر حال بگذاریم، ولی واقعیت اینه که محمد هم نسبت به پیغمبرهای دیگه یه درجه مترقی به خاطر زنش. اینو من پیدا کردم. چرا؟ 15 سال در تجارتخانه زنش خدیجه کار کرده. ذهن محمد ذهن پیغمبر نیست که هذیان بگه مثل بقیه، ذهن تجارتیه. کل نفسم به ما کسبت رهینه، هر نفس مسئول کار خودش، در حال که در دین یهود اینجوری نیست. اگر زنی نامزد باشد با کسی دیگر برود، سنگسارش کنید، اگر دختر حاخامه با آتش بسوزونید. این تورات، قانون تناسب نداره. محمد ذهنش ذهن تجارتی شده. و به هر حال میگذرم نسبت به ولی عصر دین گذشته، بشریت وارد عصر فلسفه شد. زکریا رازی هم اسم بردن، مخارج الانبیا و مخارج الادیان و غیره، ضد دین بود، ضد پیغمبران بود. میگه خدا عقل داده، پیغمبر نیازی نیست. به خدا و روح معتقد بود. من دکتر سه تا هم در کنار خدا و روح، ماده، زمان و مکان رو ازلی و ابدی میدونست. خدا هم باید در مکان باشه دیگه. این هم از احتمالاً از مکتب کندی در بغداد گرفته، به کاری ندارم.
ولی واقعیت اینه که ما در دنیای اسلام فلاسفه داشتیم، عصر فلسفه که شروع شد دین تمامه، ایمان تمامه، استدلال بایستی بکنی. از قرن بیستم، از نیوتن به بعد، بخصوص قرن بیستم وارد عصر علم شدیم. انسان عاقل سوالاتش رو نه از اساطیر شاهنامه میپرسه، اسطوره ها، نه از عرفان و دراویش میپرسه، نه از ادیان میپرسه و نه از فلاسفه، حتی از علم میپرسه. از علم زندگی میکنی. تمام، بگذرم. من نوشته اون دوست گرامی رو بازخوانی میکنم و قسمت به قسمت جواب میدم. با سلام خدمت دوست گرامی آقای ضیاء صدرالاشرفی و با سپاس از برنامه‌های خوبتان در میهن تیوی، بنده همیشه برنامه‌های آموزنده شما را در میهن تیوی میبینم و بسیار استفاده میکنم. بسیار متشکرم از شما. شما در یکی از برنامه‌های اخیرتون حدوداً دو هفته پیش نکاتی را در مورد مردم عزیز آذربایجان و زبان آذری فرمودید که در این رابطه بنده می‌خواستم موارد را ذکر کنم. اینجا پارانتز باز کنم چون همه رو من به دقت خوندم. بحث در مورد ژنتیک ایشون کردن و نه زبان آذری، که زبان قبل از ترکیه آذربایجان بوده تا زمان اسکندر و آتروپات ها. قبل از اون گوتی هاست، از 2200 قبل از میلاد و کاسی ها و اورارتو ها و مانا الاخر اینا اضافه میکنم. به هم کاسی ها در آذربایجان نبودن، البته مانا ها و اورارتو ها بودن در آذربایجان غربی و جنوب آذربایجان، گوتی ها در آذربایجان شرق. در به همین دلیل ایشون نوشتن چند دقیقه پیش روز جمعه به برنامه دوست عزیز آقای سعید بهبهانی، برنامه همراه با سعید بهبهانی در هر جمعه، زنگ زدم و این موارد را عرض کردم. ایشون به بنده فرمودند این موارد را از طریق ایمیل به اطلاع شما برسانم تا شما در یکی از برنامه‌های آینده‌تون در میهن تیوی در این رابطه توضیحاتی بفرمایید. سه تا مورد، من احتمالا یکیش چون طولانیه اونو بازخوانی خواهم کرد این دفعه. یک، آزمایش های گسترده و فراگیر ژنتیکی و DNA یا DNA که روی مردم همه ایران، من اینو اصلاح کردم روی همه مردمان ایران، ایران مردمان داره، مردم نداره تنها، هرچند خود مردم اسم جمعه، بله، به هر حال من عینشو میخونم. آزمایش های گسترده و فراگیر ژنتیکی و DNA که روی مردم همه ایران و از جمله مردم آذربایجان ایران و مردم جمهوری باکو، منظور مردم جمهوری آذربایجان شمالی، انجام شده ثابت کرده است که از نظر ژنتیکی DNA مردم آذربایجان ایران و جمهوری باکو، منظور جمهوری آذربایجانه، خودشون جمهوری آذربایجان میگن، سازمان ملل هم اونجور میشناسه، بیشترین شباهت و قرابت ژنتیکی را با سایر مردم فلات ایران، فارس ها، کرد ها، لور ها، گیلک ها و غیره دارد. من نوشتم دوست محقق آقای سیامک علوی، با سلام و تشکر از لطف شما و الطاف آقای سعید بهبهانی، دوست قدیمم. این مسئله ترکیه، میگه هر چیز خوبه تازهش خوبه، شراب و دوست کهنش بهتره. دو توضیح در مورد این بخش از نوشته شما. اول، لطف کنید سند
یا اسنادی را که شباهت ژنتیکی را میرسونه به من ایمیل، به من هم ایمیل بکنید. این ادعا که روی همه مردم ایران و به قول شما جمهوری باکو آزمایش‌های گسترده ژنتیکی انجام شده و ادعاهای هنددار انجام شده از ادعاهای خنددار مدعیان است. به مدعی در معنای حافظی کلمه غرقه در جهل و خودپرستی. با مدعی نگویید اسرار عشق و مستی تا بی خبر بماند و من ترجیح میدم در جهل و خودپرستی. بمیردم گفتم که شما هم، من هیچ مایل نیستم کسی بمیره، که شما هم بی تأمل و بی آن که نقدش کنید آن را نقل و به آن استناد کرده اید. ارقام آن را بنا به دانسته های خود از جنهای ایرانیانی که من اون اسناد رو میشناسم بیان خواهم کرد. مال شما ممکنه متفاوت باشه. به صورت اشاره بگویم بر اساس سرشماری 2005 هم میگیرن، بسته به این تاریخش به اصطلاح بین دی و فروردین یا بعد، بله، جمعیت ایران 70 میلیون و تقریبا 500 هزار نفر بوده، 495,782 نفر بوده. تحقیق ژنتیکی دکتر مازیار اشرفیان بناد در آن تاریخ یعنی 2006 بر روی 2,531 نفر ایرانی انجام شده، نه همه ایرانیان دوست عزیز، غیر ممکنه. همه مردمان ایران که نمیشه اصلا، غیر ممکنه. اون موقع 70 میلیون نفر رو یعنی تست کردن. جمهوری آذربایجان هم روش 10 میلیون، یعنی تقریبا ژن یک نفر از هر 30,000 نفر به نظر شما معنیدار است که به همه مردمان ایران اون رو تعمیم بدهیم و شما اون را نقل کرده اید. یک تحقیق بعدی هم هست غیر از آقای دکتر اشرفیان بنا، روی 1,000 نفر از تنها 11 گروه در ایران، یعنی ملیت زبان الاخ، در سال 2025 انجام شده، یعنی سال گذشته، بله، که جمعیت ایران بیش از 92 میلیون نفر بوده است. یعنی یک از هر یه ذره کمتر 90,000 جمعیت، یک نمونه از 90,000 نفر. باز میپرسم آیا معنیدار است که شما یا نویسنده آن مقاله به همه ایرانی ها تعمیم داده اید؟ جمعیت 92 میلیونی ایران به علاوه بیش از 10 میلیون نفر اهالی جمهوری به قول شما باکو یعنی آذربایجان، جمعا بیش از 100 میلیون نفر می شود، یعنی یک نفر از هر 100,000 نفر مورد آزمایش قرار گرفته. آیا در این مورد هم تعمیم معنیدار و درست است؟ البته معنیدار بودن در آمار بسته به موضوع تحقیق دارد، توضیح خواهم داد. در آذربایجان علاوه بر ترک ها، تالش ها، ارامنه، آسوری ها و غیره وجود دارن. ژن‌های آنها هم آیا عین فارس ها و لور ها و غیره و از کشا اسم بردید؟ با ترک هم عین همه؟ محقق گرامی آقای سیامک علوی، من دیدم اهل تحقیق هستی،
از نظر علم معرفت شناسی که من شاگرد یک استاد بی‌نظیر بودم و بهره‌مند شدم، کمترشون کسی علم آنتروپولوژی یا معرفت شناسی رو میدونه، باید درسشو خوند. از نظر علم معرفت شناسی آمار هرگز قطعیت علمی ندارد دوست عزیز، و آنجا به کار می رود که نمیتوان قانون علیت را وارد و اثر و مؤثر را از نظر کمی مطالعه نمود، زیرا همیشه درصد بالایی، خیلی عذر میخوام، این بله چیز من بایستی درست چیز کنم. محقق گرامی آقای سیامک علوی: از نظر علم معرفت شناسی آمار هرگز قطعیت علمی ندارد و آنجا به کار می رود که نمیتوان قانون علیت را وارد و اثر و مؤثر را از نظر کمی مطالعه نمایی، زیرا همیشه درصد بالایی در مورد ژن‌های ایران 1 در 30,000 یا 1 در 90,000 وجود دارد که خارج از نتیجه گیری است و گاه آن را از اعتبار می اندازد. از نظر علم معرفت شناسی یا اپیستمولوژی، یعنی علم نقد علوم و ارزیابی آنها نسبت به هم در یافتن حقیقت و متدولوژیشون، صرف نظر از 2 علم تجریدی که ریاضیات و منطق، در علوم تجربی که فیزیک شیمی بیولوژیه، در فیزیک و شیمی در اکثر موارد با قانون علیت و رابطه تکرار پذیر اثر و مؤثر می توان پدیده های آن 2 علم را توضیح داد و آزمایش را عیناً تکرار نمود. مثلا سقوط یک سنگ یا یک توپ در اثر جاذبه را فیلم برداری کرد و نشان داد که متشابه و تغییر تند شوند است، این در فیزیک. یا ترکیب مثلا اسید سولفوریک و سود و سوزاور در شیمی را می توان نتیجه قابل پیش بینی را به اصطلاح بیان کرد قبلا و آزمایش را عیناً هم اون فرد و هم دیگران تکرار کنند. اما در علم تجربی بیولوژی به ناچار ما به آمار سر و کار داریم. من دارم از اپیستمولوژی صحبت میکنم. در علوم انسانی که قطعا اینجوره، اصلا به قطعیت یعنی علیت و علت و معلول اونجوری وجود نداره. اما در علم تجربی و بیولوژی به ناچار ما آمار هم سر و کار داریم، زیرا وقتی ماده ای را روی یک میکروب یا موجود زنده ای، مثلا یک انسان، مثلا من شخص من آزمایش کردیم، آن میکروب و آن موجود زنده در برابر آن ماده مقاوم می شود و آزمایش بعدی همان نتیجه را نمی دهد. واکسیناسیون برای همینه که میکروب ضعیف شده را به من می زنن که میکروب قوی وارد بشه بمیره، چون ماده ضدش رو من بدنم ترشح کرده. به ناچار ما به آمار متوسل می شویم و در میکروب های متعدد و یا موجود زنده های متعدد، انسان های متعدد آزمایش را تکرار می کنیم و درستی نتیجه هم آماری و درصدی است، اونجور علت و معلولی و اثر و مؤثری نیست. خواستم اینو توضیح بدم خدمتتون، چون آمار مورد سوء استفاده سیاستمداران ماکیاولی است و پیروان و مقلدانشان زیاد قرار میگیرد. این ضرب المثل را هم من وقتی آمار هم دکتر خواجه نوری به ما دست میگفت، رئیس آمار ایران بود، بسیارم وارد
من در دانشکده کشاورزی کرج بودم، شاگرد دکتر خواجه نوریان بودم. این ضرب المثل هم در علم رایج است که سه نوع دروغ وجود دارد. دروغ های عادی که میشه اصلاحش کرد، تاریخ مشروطه به جای 1906 بگم 5 اصلاح میکنم. دوم دروغ های معرفت شناسی اپیستمولوژی، غیر قابل اصلاحه، نمیتوان روی همه ایرانی ها آزمایش کرد. و سوم آمار، یه ذره برای طنز. توضیح دوم راجع به جمهوری باکو مورد خطاب ناجمهور، اونجا جمهوری نیست، جمهوری اسلامی ولایت فقیه به جای جمهوری آذربایجان، که خود اهالی بیش از 10 میلیون نفر و سازمان ملل متحد اون را جمهوری آذربایجان میشناسند، کرسی هم داره، پرچم هم داره، و نه جمهوری باکو، و به قول بعضی ها قبلا جمهوری آرام. دوست گرامی، شمال رود ارس هم آذربایجان نام داشت، حتی قبل از آخرین مهاجرت به بزرگ در تاریخ ایران، که همه مهاجریم جز بلوچا که ترکان سلجوقی باشن، هیچ کدوم هم تافته جدا بافته نبود. بله دوست گرامی، شمال رود ارس هم آذربایجان نام داشت، حتی قبل از مهاجرت ترکان سلجوقی به آذربایجان. 1055 فتح آذربایجان توسط طغرل سلجوقی، یعنی 433 هجری شمسی، که طغرل سلجوقی پل خدافرین یعنی خدا آفرین را بر روی رود ارس ساخت تا دو آذربایجان به هم راه داشته باشد. سیستم های کمونیستی شد و اینا راه قطع شد. تنها به ذکر دو سند اکتفا میکنم. سند یکم تاریخ بلعمی که ترجمه به فارسی خلاصه تاریخ تبریست و ابو علی محمد ابن محمد بلعمی در سال 354 هجری قمری، 341 هجری شمسی و 963 میلادی آن را تألیف کرده، یعنی 92 سال پیش از آمدن ترکان سلجوقی به رهبری طغرل به آذربایجان که ذکر کردم 433 یا 1055. بلعمی در مورد حدود، بنابراین به ترک هم مربوط نیست، و ثغور آذربایجان چنین می نویسد: اول حد از همدان گیرند تا به ابهر و زنگان یعنی زنجان بیرون شوند، و آخرش به دربند خزران، و بدین میان اندر، فارسی قدیمه دیگه، هرچه شهر هاست همه را آذربایگان خوانند. این عبارت در چاپ تصحیح شده تاریخ بلعمی به تصحیح محمد روشن جلد اول صفحه 529 آمده است. چون اهل تحقیق هستید من اینها را هم ذکر میکنم با اینکه وقت گیره. بلعمی در ضمن وزیر مطلع و مورخ سامانیان در قرن چهارم هجری بود، نه یک مورخ ساده و نقل کننده اقوال شنیده ها. اطلاع داشت، تاجر میفرستاد، دقیقاً مأمور میفرستاد الاخ. چنان که اشاره شد، طغرل سلجوقی تبریز پایتخت آذربایجان آن روز را، شمال و جنوب چمن، در 1055 یا 433 هجری شمسی تصرف نمود و به حکومت مستقل ابو منصور و سودان راوندی خاتمه داد که ممدوح، شما اشاره کردید، قطران بود. و سودان از هزار، خیلی هم طولانی حکومت کرد، 1025 تا 1055 حکومت کرد و در 1059 درگذشت. بعضی مدعیان قسمت شمالی ارس را
زمانی اران می نامیدن و بنا به نقل هایی از آذربایجان جدا می دانستن. اران در ترکی به معنای دشت و تلویحاً قشلاق است. مثل مغان هم آران در برابر کوه یعنی ییلاق. مسئله ترکی هست عزیزان از میخوام یایدا آیراننان قالدق قشتا آراننان، در تابستان از دوغ محروم شدیم و در زمستان از آران یعنی تلویحاً قشلاق. دشت مغان را هم اهالی آران گویند. نام دکتر تقی ارانی متولد تبریز و بنیانگذار اندیشه چپ اضافه میکنم فلسفی و عدالت طلبی در ایران نیز معطوف به نام اران ترکیست یعنی قشلاق. سند دوم اینو قبل از اومدن ترکا بیان کرد، بنابراین تحت تأثیر قدرت و یا سیاست اون هم نبود. سند دوم محمد حسین ابن خلف تبریزی اهل محل است و برخلاف بعضی مورخین که شنیده ها و خوانده ها را نوشته اند در دیکسیونر برهان قاطع تصحیح زنده یاد دکتر محمد معین، محمد خلف تبریزی در اواخر صفویه نوشته است. تألیفش 1062 قمری مساوی 1030 هجری شمسی و 1652 میلادی در مورد حدود اران می نویسد. اران بر وزن پران، برهان قاطع، ولایتی است از آذربایجان و گنجه و بردعه در بالای ارسن، هر دو از اعمال یعنی توابع آنند. بنابراین اینجا هم در آذربایجان بودن شمال ارس این دو سند برای اهل اشارت که شما اید به قول حافظ کفایت میکن. آقای سیامک علوی می نویسن سهم ژنتیکی آسیای میانه یعنی ترکان آغوز، اوغوز درسته، غوز و اوغوز، بله در هیچ اشکالم نداره این چیزا کوچولو اشکال اپیستمولوژیک نباشه هیچ مسئله ای نیست. سهم ژنتیکی آسیای میانه یعنی ترکان اوغوز در خزانه ژنتیکی مردم آذربایجان ایران و جمهوری باکو تنها بین 2-8% است و بقیه خزانه ژنتیکی مردم آذربایجان ایران و جمهوری باکو یعنی جمهوری آذربایجان از ژن‌های سایر مردم فلات ایران یعنی فارس‌ها و کردها و لورها و گیلک‌ها و غیره است. من نوشتم این ادعای شما مبنی بر کدام سند است؟ سند علمی و تحقیق محقق ارجمند آقای سیامک علوی. علم ژنتیک با یافتن داده های من اینه خوندم هم دانشگاه کرج استاد خیلی خوبی هم داشته، بله محقق ارجمند آقای سیامک علوی، علم ژنتیک با یافتن دی ان آ اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک در 1953 در لندن متولد شد. قبل از اون هر چی گفتم بیپای است. نمیدونستن که اصلا نژاد یعنی چی. نژاد فقط به ژن مربوط. و سپس یعنی بعد از اینکه متولد شد آغاز به شکوفایی کرد. اون در تز دکتراش وقتی دفاع میکنه میگه ممکنه راز ژنتیکی انسان در همین کشف آسید دزوکسین روی بونوکلیک باشد. ژنتیک تنها علمی است که میتواند در مورد چند و چون نژادها، زیر نژادها میشه و گونه ها
و زیر گونه ها میشه زیر گونه های موجودات زنده گیاهی و حیوانی و از جمله انسان سخن بگوید. نه تاریخ، نه سایر علوم انسانی یا چون سیاست و غیره. هرچه قبل از پیدا شدن، یعنی قبل از 1953 و تکامل علم ژنتیک در سال 2000 حلقه ژنتیکی انسان رو باز کردن، در آلمان اول، همون روز آمریکا اعلان کرد و فرانسه، بعدم انگلیس و غیره. هرچه قبل از پیدا شدن و تکامل علم ژنتیک راجع به نژادهای انسان از جمله نژادهای سفید و سیاه، اول سیاه بود دیگه، سیاه و سفید و زرد و سرخ و یا نژاد آریایی و سامی و ترک و غیره گفتند، همه متکی بر جهل مرکب است. آن را نمیداند و نمیداند که نمیداند. جهل مرکب یعنی گذشتگان نمیدانستند و که نمیدانند که نژاد و گونه و زیرگونه در معنای علمی آن چیست و نمیتونستن بدونن. سخنانشان قبل از آن که نادرست باشد اغلب بیمعنیست. اینو توضیح دادم از برتران راسل که معنیدار و بیمعنی تقسیم میکنیم. بعد اگر معنیدار بود درست و غلط مطرح میشه، دو تا چهار تا معنیدار و درسته، دو تا پنج تا معنیدار و غلطه، دو تا استکان بیمعنیه. به قول مولانا سوراخ دعا را گم کرده بودن. فردوسی که خود دهگان و دهگان زاده است و از روستای پاژ در اطراف شهر توس خراسان در 339 هجری قمری 940 میلادی متولد شده، دهگانها را هم نژاد تلقی میکنه. یکی پهلوان بود دهگان نژاد. میگه منبع شاهنامه از کجا اومده؟ دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. به هر کشوری، اینجا خیلی مهمه، موبدی سال خرد، یعنی سال خورده، منتها به خاطر شعر بایستی وزن شعر رو خرد خوند. به هر کشوری موبدی سال خرد، بیاورد کین نامه را گرد کرد. یعنی که این نامه را، یعنی اشاره به خدای نامک، یا به قول فردوسی نه در نامه خسروان دیدم، یا نامه خسروان است. از گفته موبدانی که فردوسی با همیاری مادی شعوبیه در ابتدا از جمله علی دیلمی، از همه اینا به اسم برده، حسین قطیب و بودلف و غیره و اون موبد با نام شاهنامه آن را به شعر کشید و در آخر چون درمونده شده بود و سلطان محمود هم دست و دل باز، رفت به سلطان محمود با تغییراتی ابوبکر و عمر و اینا را آورد، به هر حال تقدیم سلطان کرد. طبعا هیچ درباری تا از زمان فارسی به دربار 400 تا شاعر داشت. طبعا آن زمان ادعای دهگان نژاد و نیز شعر راسیستی زیر زدهگان، یعنی ایران، ایرانی آریایی، از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان، دهگان نژاد دیگه، نه دهگان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. چون در شهرها قاطی شده بودن، روستاها دست نخورده بودن، اونه که دهگان رو ایرانی میگیره به معنای آریاییش در مقابل ترک و عرب. تلقی دهگانان همچون نژاد به عنوان، به قول نازیست های آریایی، در برابر نژاد عرب و نژاد ترک برای شعوبیه نخستین طبیعی است. زیرا فکر علمی در مورد نژاد متولد نشده بود.
آنها زبان را به جای نژاد تلقی می‌کردند. حاشیه بر سخن فردوسی. البته در تمام شخصیت‌ها یک قابل افتخار که میگه نژادی پدیدار ندهکان نتازی بود سخنها به کردار بازی بود، من داره اون می نویسم. البته تمام شخصیت های قابل افتخار علمی و فلسفی و ادبی و شعری و هنری ایران در نتیجه این ترکیب تباری از یک سو و مهمتر و در هم شکسته شدن سیستم ضد انسانی کاست دوران ساسانی از سوی دیگر ممکن شد، وگرنه خود فردوسی از روستای پاژ شهر طوس هم همانند ابو علی سینا از روستای افشنه بخارا در سیستم کاست به جای شاعری و فیلسوفی و طبابت بایستی بنا به شغل ارثیشان زمین را شخ می‌زد. سخن فردوسی در ترجمه خدای نامک که موبدان زرتشتی به شعر فارسی متکی به عادت بی اساس و خطای رایج متکی بر جهل مرکب بود، چرا که علم ژنتیک نمی توانست در آن دوره به وجود بیاید، چون که اشاره کردم زبان را به جای نژاد گرفته. این خطا را در ادعای نژاد بر درگذشتگان می توان بخشید از جمله فردوسی، اما به تکرار کنندگان امروزیش نمی توان بخشید و نباید بخشید، زیرا ناظر به تجاهل العارف است. با وجود کشف علم ژنتیک آگاهانه خود را به نادانی زدند، چرا که به قول برتولد برشت هر کس که حقیقت را بداند و آن را عمدن دروغ بنامد تبهکار می شود. در پاییز سال 2000 میلادی در اول لایپزیگ آلمان، از تلویزیون فرانسه شنید و همزمان در آمریکا و در فرانسه از روی یک هفته بعد اعلام کرد 2000 نمونه انسان از جنگل‌های آمازون و آفریقا و استرالیا و آسیا تا شهرهای مهم دنیا تا اسکیموها در دنیای 6 میلیاردی اون زمان بررسی شد و معلوم گشت که انسان یک گونه یا اسپس است و نه نژاد و ریس یا راس، زیرا انسان‌ها با رنگ‌ها و قیافه‌ها و زبان‌های مختلف می‌توانند از هم بارور شوند. دلیل علمی و ژنتیکی بر نمونه ای اندک که قابل تعمیم و تکرار و آزمایش به کل بشریت است. ببینید این اون نمونه ای که گفتم بعضی نمونه ها رو میشه تعمیم داد، اینه. روی 6 میلیارد انسان 2000 نفر مطالعه کردم ولی قابل تعمیم به همه است، هنوزم هست، میتونم با هم ازدواج کنم بچه دار بشم. گونه های نژاد سگ، اینا رو برای عزیزانی که تو این زمینه چیزن به قول معروف من کمی توضیح میدم که به قول معروف روشن بشه. گونه های نژاد سگ، سگ‌های بزرگ و کوچک نمیتوانن از هم بارور شن، اگر بچه دار شدن بچه نازاست. قاطر و استر هم همینطوره، یعنی خر نر باشه یا اسب نر باشه، و فرزند گرگ و سگ یا برعکس. ترکی گوتاندون من میگیم، فارسی به نظرم سگ گرگی میگن. به هر حال نتیجه این که انسان گونه است و نژاد نیست، تا نوعی از رنگ سفیدش آریایی نژاد باشد و نوع دیگرش از همون نژاد سفید سامی نژاد یا ترک نژاد سفید پوست باشد. چهار رنگ انسان سیاه و سفید و زرد و سرخ هم از نظر علم ژنتیک جنبه من اصطلاحاتشو به کار میبرم، فنوتیپ و ظاهری دارد و نه ژنوتیپ و واقعی.
انسان حدود 7 میلیون سال است که لوسی 6 میلیون خورده ای آمریکایی ها پیدا کردن در حبشه، هوای علمی اسم گذاشتن، یه دختر بوده از درختم افتاده مرده. انسان حدود 7 میلیون سال است که در آفریقا به وجود اومد، فقط در آفریقا، و عمر زیادی ندارد تا به نژاد تبدیل شود، مثل سگ مثلا. اختلاف رنگ ها و قیافه ها هم وابسته به شدت گرمای خورشید و نیز نوع تغذیه و محیط زیست چندین صد هزار سال است. طرح نژاد آریایی توسط هیتلر و نازی ها 1933-1945 در میان به اصطلاح آن زمان نژاد سفید که در آن هم ترک های سفید پوست قرار داشتن، هون یعنی ترک سفید، هونگری مجارستان، آتیلا آتا دیگر یعنی اصل، و جیهون و سیهون اونا هم همینطور، و ترکان و اوغوز همه سفید پوستن، در خلاف ترکانی که زرد پوستن و هزاره های افغان که فارس های زرد پوستن، و هم به اصطلاح سامی های سفید پوست، عرب و یهودی و آرامی و آسوری وجود دارن. جزو خطاهای معرفت شناسی بود اون موقع با جهل مرکب در آن زمان که نژاد آریایی و غیره، چرا که چون علم ژنتیک هنوز وجود نداشت 8 سال بعد کشف شد 1945-1953. برای نازی ها قابل توجیه می نمود که شاخه برتر جرمن را که می گفت دورتر از همه اومده از هندی های مرکزش هم هنده دیگه، نژاد آریایی، هندی های رنگ به اصطلاح سیاه رنگ تر آریایی ناشی بدانند، که باز خطای معرفت شناسی آشکاری بود. آنها هم در جهل مرکب بودند، یا نازی ها نمی دانستند بدانند تا علم ژنتیک کشف نشد. این راز غیر قابل کشف بود، این که حرکت زمین به دور خورشید کشف شد، زمین مرکزی از بین رفت. پس اینا اشتباهات اپیستمولوژیک هم. تصور نژاد آریایی و خطای معرفت شناسی در مورد انسان که یک گونه است نه نژاد، یادآور تصور زمین مرکزی 100 هزار ساله است که طلوع و غروب خورشید را واقعیت میپنداشت و نمی دانست که خورشید نسبت به زمین ما ساکن است، و چون زمین به دور خود و به دور خورشید می چرخد، ما به خطا گمان می کنیم که خورشید طلوع و غروب کرده و دور زمین ما می چرخد. مثال دیگری از خطای معرفت شناسی یا اپیستمولوژی. به قول درست ابن سینا، خیلی زیبا گفته، اگر یک خطای من بگم معرفت شناسی انجام دهی و هزاران توجیه برام بتراشی، 1001 خطا کرده ای. داستان خطای معرفت شناسی را مولوی با این بیت بیان کرده است: خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. آقای سیامک علوی گرامی، تعلق ژنتیکی و حتی یکسانی فرضی آن در ایران و جمهوری آذربایجان، من یه پارانتز باز کردم، چرا شعوبیه آخرین ما، شما را نمیگم اونایی که این مقاله را نوشته، عراق مرکز تمدن بشری را فراموش کردن، زیرا که از صد و من تاریخ ایران رو دقیق میدونم، از 141 قبل از میلاد با فتح سلوکیه، تیسفون بعدی پایتخت ایران به وسیله مهرداد اول اشکانی، تا 637 میلادی حداقل فتح تیسفون به دست اعراب مسلمان، یعنی 877 سال پایتخت ایران اشکانی و ساسانی در عراق قرار داشت. یه مسئله ترکیست، خیال پلو دیبیراز و یهان چخله، خیال پلو اه روغنشو کمی زیاد کنی، عراق هم قاتیش کنی. بله، به هر حال این اونور مرزاد آنادولی هم همینطور، ترکمنستان اینجا ترکمن ها هستن، ترکمنستان هم همینطور، افغانستان هم که الحمدلله فارس وجود داره،
و پشتون البته، به الاخر قیافه ظاهری و بررسی ژنتیکی مورد ادعای شما در مورد افراد ایرانی از لحاظ انسانی اهمیت چندانی در موضوع اصلی یعنی همزیستی انسانی ایرانیان کنونی و واقعی با هم به صورت مدرن با فرهنگ‌های زنده مختلفشان نداشته و ندارد، زیرا از یک سو فضیلت و رذیلت همواره فردی بوده و هست و خواهد بود و نه ژنتیکی آریایی پندار یا سامی پندار یا ترک پندار و نه زبانی یا دینی و عقیدتی، زیرا در میان همه زیرگونه‌ها و زبان‌ها و رنگ‌ها انسان‌های زن و مرد شریف مدافع نیکی و عدالت و حقیقت وجود داشته دارد و خواهد داشت و افراد خودفروش و پست و بی همه چیز نیز که مدافع بدی و ظلم و دروغ و جعلیاتن و اغلب به خاطر منافع شخصیشان در میانه آنها وجود داشته دارد و وجود خواهد داشت. سعدی چقدر زیبا گفته: گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. صاحب هم با عرض معذرت فضله حیوان رو میگه و انسان رو، چو فضله ایست که میزاید از غذای لطیف، هر آن که فخر کند از بر پدر زبی هنری. ولی حقیقت از سوی دیگر نمیتوان با ناسیونالیسم متکی به نژاد موهوم آریایی و زبان انحصاری شده 100 ساله فارسی از 1000 سال زبان رابط بوده ادبی و دیوانی، اما از دوره پهلوی به زبان انحصاری تبدیل شد. از سوی دیگر نمیتوان با ناسیونالیسم متکی به نژاد موهوم آریایی نازیستی و زبان انحصاری شده 100 ساله فارسی از 1925 همواره با زبانکشی و فرهنگ ستیزی در نابرابری های مختلف کشوری همدل به وجود آورد. نیچه سخن درستی دارد که تاریخ ما را به نظر من از مشروطه تا دوره 53 ساله پهلوی و 48 ساله ولایت فقیه به نام جمهوری اسلامی رقم زده است. بهترین ارزش ها را به دست افراد عقب مانده از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بدهید. آنها از آن چیزی که لازم دارن بیرون میکشن و معمولا عناصر فاسد آن است. ما ایرانیان به جای اینکه دموکراسی در معنای آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر و سکولاریزم جدایی نهاد دین از نهاد دولت و حکومت و برابری انسانی شهروندان که به معنای رفع هر نوع تبعیض جنسیتی، تباری، آریایی، دینی، عقیدتی و زبانی و فرهنگی است، با تضمین عدالت اجتماعی، یعنی تضمین عدالت اجتماعی تحصیل، کار، بهداشت و مسکن، این با تضمین بشه عدالت اجتماعی در این معنا، با تضمین عدالت اجتماعی و حرمت به تکثر و عدم تمرکز بایستی به جای این کار رو بکنیم. متاسفانه پان آریانیزم نازیستی رو تقلید کردیم همراه با پان فارسیسم، انحصاری و اجباری کردن زبان فارسی به نام ناسیونالیسم ایرانی و مدرنیسم را انداختیم و عده‌ای هنوز هم پس از شکست‌های متعدد سیاسی عقیدتی در عصر انقلاب انفورماتیک و هوش مصنوعی باز در همان سودا هستند. این بار با تکیه به ژنتیک ادعایی و خیالی می‌خواهیم آن را تحقق ببخشیم. آقای سیامک علوی گرامی باز می‌نویسد نتیجه علمی. ایشون از اون سخنایی که گفت من نقد کردم نتیجه علمی می‌گیره. زبان ترکی در این منطقه حاصل یک تغییر زبان بدون تعویض عمده جمعیت language shift بوده است، یعنی مردم بومی
فرهنگ و زبان خود را طی قرون تغییر دادند، اما بدنه ژنتیکی مردم همان جمعیت بومی تاریخی فلات ایران باقی مانده است. آقای سیامک علوی گرامی، علم و عقل متکی به علم را لطفاً همه جا دخالت دهید. چگونه ممکن است زبان مادری، روی مادر تاکید میکنم زبان مادری و نه پدری مردمانی تغییر کنند بی آنکه اکثریت نداشته باشد؟ خوشبختانه زنان و مادران در این مورد نقش اساسی داشته و دارند. ایلات و روستاییان ناشی از اسکانان ایلات با فرهنگ شفاهی و غیر کتبیشان تشریف ببرد به قرداغ، قرداغو نمیگم ما، قرداغ آذربایجان. به نظر شما آیا زندیات کسروی در کتاب پر از خطای معرفت شناسی آذری زبان باستانی آذربایجان چگونه میتواند و میتوانست مردم آذربایجان تغییر زبان داده، زبانشان از زبان آذری آریایی به زبان ترکی آذربایجانی تغییر کند؟ کسروی و پیروانش به خطا گمان میکنند که ترکان سلجوقی نیز همانند اسکندر مقدونی که برای اینکه ایران رو بتونه اداره کنه، مقدونی ها رو آرام بکنه، 10,000 دختر رو در شوش به افسران و سربازان مقدونی داد که خانواده های اونها را که استخدام میکنه اینا اعتراض نکنن، مقدونی ها. بله. و لشکر مغول، اسکندرم مردا اومده بودن، لشکر مغولم که بعدها یک کمی سلطنت هولاکو خان و عزیزنهای مغول هم اومدن ولی زیاد نه، و لشکر مغول که مردان سلحشور بودن که آمدند ایران و آذربایجان را گرفتن و اثری از زبان و فرهنگشان جز بعضی لغات در ایران باقی نماند، از جمله واژه خانم. مغولی مؤنث و مذکر داره، خان خانم یعنی خانی که زنه. به تصور نادرست کسروی سلحشوران سلجوقی نیز، ولی اینا اینجور اومدن، ولی به تصور نادرست کسروی سلحشوران سلجوقی توانستن، شما همونو تکرار کردید بالا، زبان ترکی خود را بر مادران و کودکان تعمیل کنن. آیا این ادعا از نظر علمی قابل قبوله؟ سلجوقیان به صورت قشون مهاجم، نه به صورت قشون مهاجم مثل اسکندر و مغول، بلکه به صورت ایلات با زن و مرد به ایران و از جمله آذربایجان جنوبی و شمالی و بعد به بیزانس یعنی ترکیه امروز کوچ کردند. طرح موضوع از طرف کسروی و شما خطای معرفت شناسی است. به قول زندیات خلیل ملکی، اشکال در خود معادله است نه در حل آن. صورت مسئله بی‌معنی و نادرست است. مفاهیم را به قول بکران راسل اشاره کردم، باید با معیار معنیدار و بی‌معنی سنجید و اگر معنیدار بود درست و غلط آن را مطرح کرد. از کلمات قصار معدود منه بیان آگاهانه حقیقت ناقص دفاع از دروغ کامل است. بیان آگاهانه حقیقت ناقص دفاع از دروغ کامل است. تاریخ آذربایجان نه از آتروپات ها به معنای نگهدارندگان آتش که بعد از 330 قبل از میلاد یعنی انقراض هخامنشیان با اسکندر قرارداد اطاعت بستند، بلکه از گوتی ها و ماناها و اورارتوها آغاز و سپس در حاکمیت ماد و پارس و سلوکی و پارت و ساسانی و اعراب مسلمان و مهاجرت تعیین کننده ترکان سلجوقی قرار گرفت. گوتی ها که در الواح ایلامی هم نامشان برده شده در 2200 قبل از میلاد
تقریبا 1650 سال قبل از ظهور کوروش در کوروش کبیر در 550 قبل از میلاد بابل را تصرف کردند و 91 سال 15 نفر در بابل حکومت کردند. بنابر روز شمار بابلی اسماشون هم هست، یک نفر 15 سال، یک نفر هم 1 سال سلطنت کرد. در استوانه کوروش هم لشکر

عقلی و خردمندی آنها را برای تصرف بابل فرستاد و برگزید. معنای اینا نکاتی است که از تاریخ بیرون کشید. معنای ضمنی آن این که تا زمان کوروش کبیر قوطی‌ها در آذربایجان وجود داشتند. این هم یه نتیجه بعدیه، یعنی حداقل از 2200 تا 539 1671 سال ماناها در 1100 قبل از میلاد در آذربایجان غربی حکومت تشکیل دادن. آذربایجان هم مانند ایران که همچون پلی میان خلیج فارس، دریای عمان و بحر خزر قرار گرفته، معبری است که محل اسکان، عبور و هجوم مردمان مختلف بوده و نژاد خالص اینجا خوشبختانه گیر نمی آید. اینجا ایسلند نیست، چون بحث ژنتیک است و نه زبان و دین یا فرهنگ. منطقاً و عقلاً تمام این ژن‌ها در آذربایجان نظیر سایر نقاط ایران و جهان با ترکیب با ژن‌های بعدی تا کنون باقی مانده است. ژن موهوم آریایی نازیستی یعنی هیتلری خصلت تیزاب و سلطانی ندارد که ژن‌های قبل و بعد از خود را در خود حل کند و در وضوی خلوص نژادیش شکستی به قول مولانا وارد نشود. در انسان تصادفاً قاطی شدن ژن‌ها نتایج اغلب خوبی به وجود می‌آورد. ازدواج نزدیکان ایجاد دژنراسیون کرده و بیماری های ارثی تولید می کند. در اینجا سخنرانی تموم و بقیه رو در هفته بعد یا دو هفته بعد ادامه می دم. تشکر از همه عزیزان، به تلویزیون میهن هم یاری کنید. ممنون.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت nihantv.com.
1: اتفاقا من در
2: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. میدونیم که خبرهای زیادی هست، مهمانان خوبی داریم. فقط میخوام بگم متاسفم از خبرهای بعدی که شنیده میشه، اما میخوام بگم همونجور که علازت پیام دادن، همه در کنار هم هستیم، همه با هم جنگ خواهیم کرد و داریم میکنیم و به نتیجه خواهیم رسید. این قدم های آخر مشکل ترینه، ولی وقتی پایان پیدا بکنه یک دفعه همه چیز تمام میشه. امشب در خدمت آقای دکتر ثمری هستیم و با افتخار و احترام در خدمت بانو شهره نظر گرامی، پیشکسوت محترم ما. بانو نظر گرامی بفرمایید، به مردم درود بگید، به برنامه خوش
1: آمدید. بسیار خوشحالم که در خدمتون هستم و با یک درود ویژه به همه مخاطبین بینمون در جای جهان و مهمان بسیار گرانقدرتون جناب ثمری.
2: آقای دکتر ثمری بفرمایید.
3: به درود بر شما، درود بر همه هممیهنان در هر کجای جهان که هستند و با درود خدمت شما بانو نظامفر گرامی که زحمت این برنامه ها رو میکشید و خیلی خوشحالم که برای اولین بار در خدمت بانو نظر گرامی هستم.
2: بله، سپاسگزارم از شما. بدون فوت وقت، به خاطر اینکه مسائل خیلی زیاده، میریم سراغ پرسش های برنامه. بانو نظر عزیز، ارجاع پرونده جمهوری اسلامی از شورای حکام به شورای امنیت تا چه اندازه میتونه به انزوای کامل حکومت و فشارهای عملی تازه منجر بشه و آیا این بار با وضعیت متفاوت از قطعنامه‌هایی که کم اثر بوده در گذشته روبرو هستیم؟
1: به طور قطع و یقین همه ما نه با خوشباوری، با یک نگاه اجمالی به آنچه که حداقل در چند ماه گذشته ما طی کردیم، شکی نیست که بازی تمامه. و شاید من به کرات در مصاحبه های پیشین خودم هم داشتم، نقد هایی که داشتم، سخن هفته ای که داشتم، شاید بیش از یک ساله که من گفتم جنازه روی زمینه. ولی متاسفانه یا خوشبختانه باید به شما بگویم که این دیگران هستند که در این معامله با هم به توافق نمیرسند. الان مسئله ایران نیست، الان مسئله این است که هر کس سهم خودش را از اون نقشه جغرافیایی جدید که خودشونم روی اون تاکید مضاعف دارم، بندم با همون شدت و حدت میگم نقشه خاورمیانه جدید، نتیجتا هر کس سهم خودش رو میخواد و به باور من به جایی رسیدن که وحشتی که من به کرات گفتم، دفعه پیشم که با شما صحبت کردم به این مسئله اشاره کردم که 18 و 19 اصلا کلن بازی رو عوض کرد، نه بازی رو برای دشمنان ما، حتی برای دوستان ما، حتی برای کشورهایی که امروز مثل اسرائیل، مثل آمریکا، مثل عربستان سعودی، اردن، بسیاری از کشورهایی که به هر حال الان حداقل پوز متحد رو با هم گرفتند که در رابطه با ایران چگونه میاندیشند. ولی من فکر میکنم و بسیار بسیار خوشبین، نه تنها از واژه خوشبینم نمیخوام استفاده بکنم، یه ذره میخوام محکمتر بگم، باور نمی کنم که اینها عمرشون کفاف آخر سال ما رو بده به هیچ عنوان. یعنی آخر سال منظورم دسامبره، نمیتونن دیگه. یعنی تمام مهره هایی رو که شما فکر بکنین با اینها بازی شده و دیگه مهره من فکر نمی کنم رو زمین مونده باشه. یه دم که مردن میگن زندن، قراره باشون مصاحبه بکنیم. البته با احترام به آقای مشتبه که من نمیدونم، حالا به هر حال بفرمایید.
2: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری، نظر شما هم در این مورد اگر لازم پرسش رو تکرار بکنم فکر نمی کنم.
3: بله خواهش میکنم. همونطوری که دیدیم دیروز در شورای حکام آژانس اتمی، این قطعنامه برای ارسال به شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. 27 رأی موافق، 6 رأی مخالف که باید ببینیم این 6 کشور کی بودند، و 2 پشتیبان همیشگی جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی زیاد روشون حساب باز کرده بود، چین و روسیه، رأی ممتنع دادند و از اون مهمتر وتو نکردند. میتونستند وتو کنند فرستادن این پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل، و این نشون میده که اونها هم با این جریان جهانی هماهنگ و همسو شدن و فهمیدن و قبول کردن که جمهوری اسلامی دیگه جایی در نظم نوین جهانی نداره. همونطوری که بانو فرمودن، الان تمام قدرت‌های بزرگ به دنبال این هستند که مهره‌ها رو دوباره و به سبک جدید برای نظم نوین جهانی بچینن، و در اینجا دیگه جمهوری اسلامی و ایده‌های جمهوری اسلامی به هیچ عنوان جایی نداره. امروز دیدیم که این پرونده بلافاصله ظرف 1 روز به شورای امنیت سازمان ملل رسید و از اون دالانهای بوروکراسی هم عبور نکرد. اونجا هم مورد تایید قرار گرفت. یک صحبت دلسرد کننده که البته انتظاری غیر از این هم نداشتیم از طرف نماینده انگلستان اونجا مطرح شد که بیشتر باز هم صحبت توافق با جمهوری اسلامی رو کردند تا برانداختن جمهوری اسلامی. این رو باید بگیم از اون آرزوهایی که استعمار پیر انگلستان که فعلا در قالب گلوبالیسم جهانی چهره جدید خودش رو داره نشون میده به گور خواهد برد و چنین چیزی پدید نخواهد اومد. وقتی بانو فرمودن که تا آخر امسال این رژیم سرنگون میشه، من یک لحظه به سال شمسی خودمون فکر کردم تا 6 ماه دیگه، و بعد دیدم که کاملا درست میفرمایند، چون من هم کاملا موافقم که پاییز امسال سرنگونی جمهوری اسلامی رو خواهیم دید. سپاسگزارم.
2: سپاسگزارم از شما. بانو نظر گرامی، جمهوری اسلامی عدم همکاری با بازرسان آژانس اتمی رو به شرایط جنگی نسبت میده، اما پرسش من اینه که آیا این استدلال یه پوششیه برای پنهان کردن ابعاد برنامه هسته‌ای که داره، یا نگرانی امنیتی حکومت میتونه بر مبنای واقعیت باشه؟
1: دوباره اصلا مسئله هسته‌ای، من شاید مصاحبه‌های خودم رو در رادیو از چند ماه پیش، 6 ماه پیش، یعنی قبل از این حمله‌ای که صورت گرفت، حمله آخری که صورت گرفت شروع کردم. به هیچ عنوان اینها معطل اون قضیه نیستند. یادمون باشه این شایعه رو حتی بسیاری از خود ما هم داشتیم دیگه، جذب این اخبار غلط می شدیم که اینها می خواهند که نمیدونم کلید رو بگیرن و فلان پالایشگاه، فلان مرکز اتمی، فلان. ابدا چنین نیست. همانطور که مذاکرات اینها تمامش خلاف واقع، چه مذاکراتی وقتی کیلو کیلو آقای اسرائیل از اونجا مدارک بیرون برده، وقتی توی ماشین اینها میتونن توی ماشین نقطه‌ای فخریزاده رو بزنن، یعنی چی؟ یه ذره با خودمون شوخی نکنیم و جذب اخبار اشتباه هم نشیم. اصلا چنین نیست. همانطور که گفتم، من شاید قریب چند سالی است که بعد از اون مهاجرت ها و عمامه برداشتن ها و عمامه گذاشتن ها گفتم جنازه رو زمینه، فقط معطل خاک کردنشن و این بازی هم سهم بیشتره. اون میگه من چقدر میبرم، این نقش باز بشه چقدرش مال منه. هیچ نگرانی خانم شیوا نظامفر عزیز نداشته باشین، ایران ما آزاد خواهد شد بدون شک.
2: البته من کاملا با شما موافقم، کما اینکه وزیر خزانه داری امریکا هم حرفای شما رو جدیداً تکرار کرده که جمهوری اسلامی یک جنازه است و مرده کاملا. و حالا یه در پیوند با این یک پرسشی از شما دارم. البته این پرسش مدتی است که در جریانه، ولی الان من احساس میکنم از اونجایی که به پایان بازی نزدیک شدیم، الان این پرسش فکر کنم جای مهمتری داره که آیا دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی راهبرد مشخصی برای پایان دادن به بحران داره یا میان فشار نظامی، محاصره اقتصادی و احتمال مذاکره در نوسانه؟ هدف نهاییش، این پرسش خیلی از هممیهنانه که هدف نهاییش تغییر رفتار حکومت یا پایان دادن به نظامه.
1: اجازه بدین که بنده با یه شادباش با هم به هممیهنان یهودی خودم باید بگویم که اینها میدونین که فردا شب روش هاشانه هست، وقت رو غنیمت میشمرم و به همشون و به یاران صدیق خودمون، البته یاران صدیق خودمون در اسرائیل، چون ما آدم های اشتباه هم در اسرائیل داشتیم و داریم. من باور ندارم که کسی جز اسرائیل ختم بازی رو اعلام کنه به دلیل سرنوشت مشابه. من این رو حالا دیگه قریب چندین ساله میگم، آنچه مسلمه، آنچه که در این بازی بسیار زشت خاورمیانه در عرض 50 سال گذشته در جریان بوده، دو نشانه کاملا مشهوده، یعنی جابجایی اسرائیل و ایران. حرکت‌هایی که ما دیدیم، همینجور تاریخ و اجمالی برقی که بزنین می‌بینین، از همون آغاز هجوم فرهنگی تمام وقایعی که ما در ایران تجربه می‌کنیم کم و زیاد اون رو شاید با 1 ماه و 6 ماه مکس 1 سال در اسرائیل تجربه می‌کنیم. نتیجتا این سرنوشت مشابه باعث میشه که امروز بیبی نتانیاهو باور بکنه، که باور میکنه. اگه باور نمیکرد در سفارت انگلستان رو در اورشلیم تخته نمیکرد. باور میکنه چون یک نگاه اجمالی باز میاندازه به اون سرنوشتی که در عرض این 77 سال داشته، که آیا نسبت به این مسئله اگر بی تفاوت بگذره چی میشه؟ همونی میشه که شما هر روز دیدین، یعنی به فاصله ای که یک فعل و انفعالاتی رو ما در ایران شاهد بودیم، آنن شما تو حیات خلوت لبنان نمیدونم فرقی نمی کرد، یعنی یه اتفاقی، یک ماجرایی هم اسرائیل باهاش دست و پنجه نرم می کرد. نتیجتا این سرنوشت مشترک، این گاهی چرا بگیم سرنوشت، این منافع مشترک ما و اسرائیل به باور من این نوید رو همیشه داده و من باور دارم که خط پایان این جنگ و این نابسامانی سوتش رو اسرائیل میزنه نه آمریکا.
2: دقیقاً درسته. و اینکه بیبی نتانیاهو این دو روزه باز هم برای مردم ایران دوست داشتنی تر شد، چون با لباس کامل ایستاد و نوید خیلی سریع انجام دادن رو داد. حالا ببینیم چی میشه. آقای دکتر، نظر شما رو هم در مورد این دوتا پرسش بدونم.
3: بله، اولا در مورد مسئله جهانی در مورد ایران و تغییر این نظم نوین باید این رو بپذیریم. تمام بازی که توی این مدت ما تحت عنوان مذاکره، تفاهم، توافق شنیدیم، پس و پیش کردن، توافق میکنیم، نمیکنیم، میدیدیم که نتانیاهو در یک طرف ایستاده بود و قاطعانه نقش پلیس بد رو بازی میکرد، از اون طرف میدیدیم که ترامپ یک روز در میون میگفت داریم توافق میکنیم، توافق به هم خورد. چیزی حدود 43 بار اعلام کرد که به توافق نزدیک شدیم. این سیستم و روش کار ترامپه. اینجا داشت نقش پلیس خوب رو بازی میکرد، میزنیم نابودتون میکنیم، ولی یک راه باریک هم جلوی پاتون باز گذاشتم که میتونید مذاکره کنید و به توافق برسید. با این کار میخواست اولا آمادگی ذهنیت جهانی رو داشته باشه برای نابود کردن سرنگونی جمهوری اسلامی، 2 تا اونجایی که میتونه از جمهوری اسلامی امتیاز بگیره، 3 تا اونجایی که میتونه بین سران جمهوری اسلامی اختلاف بندازه که دیدیم چه دو دستگی ایجاد شد، و 4 و نکته بسیار مهم که من این همیشه تاکید میکنم، ما یک طبقه بالاتر از جمهوری اسلامی و یک طبقه پایین تر از جمهوری اسلامی داریم. طبقه بالا همون چپگرایان گلوبالیسم جهانی و پشتیبانان جهانی جمهوری اسلامی هستند، و طبقه پایین مزدوران نیابتیش که تو منطقه پخش شدن. اگر همون جنگ 12 روزه یا جنگ 40 روزه بلافاصله جمهوری اسلامی رو سرنگون میکردند، در حالی که گروه‌های تروریستی تو منطقه فراوون هستن، کافی بود یه اسپانسر دیگه پیدا کنن، و چه اسپانسری بهتر از همون چپگرایان جهانی. و اون وقت این بی‌ثباتی از خاورمیانه ریشه کن نمی‌شد. الان داریم تو این روزهای گذشته می‌بینیم با چه شدت و حدتی دارن هشت و شعبی رو خلع سلاح می‌کنن، مقرهاشو تعطیل می‌کنن، حزب الله رو که عملاً متلاشی کردن، حوثی‌ها رو دارن می‌زنن، و از اون طرف در سطح جهانی داریم می‌بینیم که دارن چپگراها و گلوبالیست‌ها رو هم تضعیف می‌کنن. این نکته بسیار مهمیه. از طرف دیگه در مورد سوال دومتون در مورد ایران و اسرائیل و روابط آینده، ما در این منطقه بزرگ جهانی، منطقه خاورمیانه که به لطف اسلام خالی از سکنه ترین منطقه جهانه، چون در 1400 سال گذشته 300 میلیون نفر توسط اسلام مستقیما اینجا کشته شدن که اگر کشته نمی‌شدن الان خیلی بیشتر بودن، و بیشتر از این مقدار از این منطقه فرار کردن، به طوری که الان ایرانی تبارهای هند از ملت ایران که 90 میلیون نفرن بیشترن. فقط تو چند سال گذشته به لطف داعش و بقیه درگیری‌های اسلامی این همه از سوریه و کشورهای دیگه پناهنده شدن و رفتن. همیشه ما این مشکل رو داشتیم که دو قوم متمدن، دو ملت قدیمی یهود و ایرانی با هم دوست بودن، هیچ وقت با هم مشکلی نداشتن. یه گروه سوم بیابانگرد عرب‌ها بودن در منطقه شبه جزیره عربستان، نه عرب زبان‌هایی که الان در عراق و سوریه و جاهای دیگه هستن، و اینا هر وقت به یه قدرتی می‌رسیدند به این دو تای دیگه حمله می‌کردن، در حالی که این دو تا با هم هیچ مشکلی نداشتند. و الان داریم باز به اون وضعیت برمیگردیم. اعراب هرگز دوست صمیمی اسرائیل نخواهند شد. پیمان ابراهیم پیمان ترک مخاصمه است، پیمان آتش بسه، برخلاف پیمان کوروشی که شاهنشاه ما پیشنهاد فرمودن، و این پیشنهاد یک طرح تعمیق دوستی نه آتش بس. ایران در شرق خاورمیانه آینده و اسرائیل در غرب خاورمیانه این منطقه رو کنترل خواهند کرد. اسرائیل به تنهایی، به خاطر وسعت کمش، به خاطر جمعیت کمش، و به خاطر نفرتی که مردم این منطقه به خاطر اسلامشون، بدون اینکه خودشون دلیلش رو بدونن، از یهود دارن، هیچ وقت نمیتونه متحد خوبی باشه برای اسرائیل، و بی‌ثباتی‌ها ادامه پیدا خواهند کرد. به همین خاطر ایران ما شریک استراتژیک بزرگ راستگرایان، محافظه‌کاران، میهن‌پرستان جهانی و به خصوص اسرائیل خواهد بود. سپاسگزارم.
2: سپاسگزارم از شما. با نظر در فرمایشاتتون یه جمله زیبایی فرمودین، گفتیم دیگه با خودمون شوخی نکنیم. حالا من میخوام این قیاس رو بدونم و دلیلش رو از نظر شما. آقای ترامپ به قول آقای دکتر نقش پلیس خوب رو بازی میکرد، از اول میگفت نه کسای خوبی هم اونجا هستن، راجع به علیرضا گفت آدم خوبیه، دوباره میگفت یکی رو پیدا کردیم خوبه، و این بازی رو ادامه داد. آقای نتانیاهو خب یه مغازه محکمتری از اول داشته در تمام چیزش، اما از یه مقطعی مثل یه شکارچی صبور کنار نشست و بهتر بگیم ادای نتونستن یا ندونستن در آورد، در صورتی که به قول شما بهتر شوخی نکنیم، کسی که میتونه نقطه زنی بکنه، کسی که خامنه ای رو در ساعتهای اولیه جنگ اونطوری کشته میشه و غیره و غیره، کارهای دیگه 45 نفر از سپاهیایی که توی این اتاق کشته شد، اتاق بغلی هیچ اتفاقی نیفتاد، چطور ممکنه؟ چرا این مدت نقش این شکارچی صبور رو بازی کرد و چرا ادای نتونستن یا نمیدونیم باید بفهمیم جمهوری اسلامی خیلی خطرناکتر از اونیه که فکر میکردیم و این خبرهایی که پخش شد و طول کشیدنش به نظر شما افتاد؟
1: ما در مورد امریکا صحبت میکنیم، درسته؟
2: امریکا و اسرائیل، نقش هر جفتشون.
1: در مورد اسرائیل من باور نمیکنم، چون من باور میکنم با آشنایی که با شخصیت نتانیاهو در عرض همه این سالهای فعالیت سیاسیش داشتم، نتانیاهو یکی از نشانه های شخصیتی شوخی نکردنه. معمولاً حرفی که میزنه رو انجام میده، و اگر کاری رو نتونه انجام بده به دلیل اون شخصیتی که داره، من از نقطه نظر روان پزشکی دارم به شما اینو میگم، اگه نتونه انجام بده اصلا شخصیتش یه جوریه که اون اکت هم نمی کنه. به خاطر غروری که داره، یک غرور بسیار بالایی داره از نقطه نظر شخصیتی. پس بیبی با کسی شوخی نکرده. بیبی آنچه که از روز نخست، چون من از دور آخری که نتانیاهو به نخست وزیری اسرائیل رسید، به عنوان یکی از باورمندان سیاست او در اسرائیل همیشه صحبت کردم، پشتیبانی کردم به عنوان یه رسانه. البته حتی من وقتی که به اسرائیل به امریکا آمد در اینجا و صحبتی برای بار آخر بود که برای انتخاباتش، من حتی به مناظره های مختلف دعوت شدم و مستدل راجب صحبت کردم. با افتخارم میگم که این روزها رو در اون نشست ها من تکرار میکردم و بسیاری ناباورانه به من نگاه میکردن، میگفتن مگه میشه. حتی من در سخنرانی، در دو سخنرانی که داشتم در خود نیویورک مورد غضب قرار گرفته بودم که این چه حرفیه، کان نظر شما داری میزنی، اینا چیه تو داری میگی. هیچکی باور نمیکرد، هیچکس شاید نمیخواست باور کنه که آنچه که بر سرنوشت ایران و اسرائیل دارد اتفاق میافتد از روحیه، باور و عرق ملی. اجازه بدید عرق ملی رو اینجا من به کار ببرم، به دلیل اینکه اسرائیل با اینکه یهودیان، با اینکه قوم یهودن، ولی جزء نادر مذاهبی هستند در جهان که باورمند به سرزمینن. یعنی یک حس ناسیونالیستی در تمامی یهودیان وجود داره. حتی اگر شما این دعای صبحگاهی اینها رو هم گوش بدین، در هر جایی، یعنی در هر عیدی، در هر جایی که اینا صحبت میکنن، میگن امروز اینجا، فردا در اسرائیل. یعنی اینقدر براشون سرزمین مهمه. منتها این بار فقط جریان تورات و مسائل مذهبی نیست، وقایعی است که اینها در سده گذشته پشت سر گذاشتن. امروز اینها میدانند که آنچه که در جنگ جهانی دوم رخ داد امکان نداره به اون سادگی رخ بده، خیلی فجیع‌تر از اون خواهد بود. اونها فقط به کوره های آدم سوزی بسنده نخواهند کرد. آنها می دانند که در هیچ جای جهان امنیت نخواهند داشت. نتیجتاً بازی تمامه. اما مسئله امریکا، من سعی می کنم که سریع بگم چون نمی خوام وقت جناب سمری رو بگیرم. در رابطه با امریکا من خیلی ساده به شما بگم، امریکا موقعیتش با اسرائیل کاملا فرق می کنه. آمریکا میتواند در دور بعدی رئیس جمهور دیگه بیاد و از پارتی دیگه بیاد و مثلا فکر بکنید سرنوشت دیگری رو بخوام برای خودشون رقم بزنن، ولی این شانس رو در خاورمیانه نه اسرائیل دارد، نه ایران دارد، نه سلامتی خاورمیانه دارد. یادتون باشه اون کسی که امروز میداند که حوادثی که در خاورمیانه رخ داده چیز، تنها ایران و اسرائیل نیستن، بسیاری از همون کشورهای عربی هم امروز فهمیدن که این شطور در خونه همه خواهد خوابید اگر به موقع عمل نکنند.
2: سپاس بسیار، پاسخ بسیار متقن، محکم و کامل. آقای دکتر شما رو میشنویم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
3: به نکته بسیار زیبایی اشاره فرمودند بانو، که اتفاقا من قبلا توی یک دو تا ویدیو هم به این مطلب اشاره کرده بودم. ببینید آمریکا الان دست محافظه‌کاران و راستگرایانه، 4 سال بعد، 2 سال بعد ممکنه عوض بشه، ممکنه چند دوره بعد عوض بشه. هر چند با کاری که چپگرایان و دموکرات‌ها کردن، من بعید می‌دونم تا 20 سال دیگه حکومت به دموکرات‌ها برسه، ولی هر لحظه این احتمال وجود داره. به همین خاطر امریکا با اینکه فعلا در راستای منافع ملی میهنی ما و در راستای منافع اسرائیل کار میکنه، ولی شریک مطمئنی نیست که همیشه بشه روش حساب کرد. زمان بایدن، زمان اوباما، زمان کلینتون ما این وضعیت رو دیدیم. در حالی که ایران شاهنشاهی وقتی خاندان پهلوی برگردن، کشوری که به جرأت میگم الان بیشترین تعداد ملیگرا و میهن پرست رو در جهان داره، هیچ کشوری در جهان نیست که این درصد ملیگرایی در میان مردمش الان دیده بشه، در کنار اسرائیلی که اون هم یک لنگرگاه باثباته، این دوتا میتونن واقعا قدرتی و پشتوانه‌ای باشند، نه فقط برای ثبات خاورمیانه، نه فقط برای این دو کشور، بلکه همینطور برای محافظه‌کاران و راستگرایان سراسر جهان. به همین خاطر این در راستای منافع خود ترامپ، محافظه‌کاران آمریکا، راستگرایان جهانی، همه اونهایی که در کنفرانس سیپک شرکت میکنند هست که ایران ما از چنگال گل گلوبالیست ها و چپگرایان و جمهوری اسلامی در بیاد و به یک جمهوری تقلق دوم که گلوبالیست ها به سادگی توش نفوذ میکنن تبدیل نشه، بلکه به یک بندر امن تبدیل بشه و این فقط در سایه شاهنشاهی ملی ایران امکان داره و اون هم میدونیم شاهنشاهی خاندان ایرانساز پهلویه. سپاسگزارم.
2: سپاس از شما. باری نظر گرامی، هنرمندانی که سالها در خارج از کشور در امنیت کامل زندگی کردن و هر دلیلی تصمیم بگیرن برگردن، حالا الزاماً ممکنه خیانت نباشه، انگیزه شخصی باشه، خانوادگی، حتی فشار امنیتی، مرز میون انتخاب شخصی و عادی سازی حکومت و همکاری آگاهانه کجاست؟ مردم کی و چی رو باید تحمل بکنن، کیو نکنن این وسط و حاشیه سازی؟
1: ببینید، سلبریتی ها همیشه در سرنوشت کشورها گاهن نقش بسیار بسیار عمده‌ای داشتند، ولی باید ما یه دقتی هم داشته باشیم، با همه احترامی که من برای همه اونها قائل هستم در هر مقامی که هستن، با هر موقعیتی که دارن، اینها میتوانند به طور قطع و یقین همراه این قافله باشند، ولی اینها تعیین کننده نیستند. ارزش کار اونها، ببینید، بذاریم باز خیلی روشن و بدون زاویه با هم صحبت کنیم. اون کسی که میداند که امروز چه خبره، به طور قطع و یقین همراهی میکنه، شک نکنید، همراه قافله میشه. البته ما نمیتونیم بگیم که بعضی از اینها ممکنه که دچار توهم بشن، باز هم از همون ناآگاهی میاد. شما وقتی که میزان اطلاعاتتون کم بود، واکنشتون با هدفتون و اون بازدهی شما همخوانی نخواهد داشت. حالا هرچی هم که شما انسان خوب، خوشقلب، همه اینا رو قبول داریم، ولی قدرت تشخیص، اون هم در یک مقطع زمانی چنین حساس، من توقع ندارم، نه از فوتبالیستش، نه از آرتیستش، نه از خواننده، از سناریست، هر چیزی که میخواد باشه، من از اونو توقع ندارم. توقع من، پوزش میخوام خانم شیبا نظافر، من دارم میبرم جواب یه جای دیگه، توقع من از کسانی است که به عنوان تحلیلگر، که به عنوان کسانی که حداقل ادعای دانستن رو دارن، ادعا میکنن میدونن که میان اینجا میشینن، اونها باید مراقب باشند که این جریان به بیراه نره. من تعجب میکنم که بعضی ها رو میبینم که اصلا برنامه میذارن که بیان آقای ایکسو یا خانم ایکلگو بزنن. الان ما موقعی زدنمون نیست. اگر شماها واقعا باورمند رضا شاه دوم هستین، اگر حرفای اعلیحضرت رو میپذیرین، به کرات تکرار کردن که امروز یقه دری ما نداریم، همراهی داریم، همکاری داریم. منم ممکنه از خیلی چیزا خوشم نیاد، ولی امروز زمانی نیست که من بخوام در مسجد رو عوض کنم، امروز زمانی نیستش که من بخوام زری همو عوض کنم. الان من باید آنچه رو که انجام میدهم مصالح ایران رو بگیرم. این هم خبرهایی که پوزش میخوام کنیم نظافر، منو نگیم شیطونم، اینا شیطونی های بخشیشم هنریه، یعنی یه جوری میخوام مطرح شن، بعد میگن حالا چه جوری مطرح شیم، ما میاییم یا میاییم بیرون، ما میخوایم بریم تو. هیچ فرقی نه آمدنتون داشت نه رفتنتون داشت. اگرم منو عصبانی بکنن، الان میگم که بچه یک شخصیتی که یکی از بهترین ترانه سراهای ما بوده، معطل 30,000 دلاره. کجا این شما؟
2: کاملا درست میفرمایید و خود به خود پاسخش داده میشه که چرا جمهوری اسلامی از بازگشت برخی از این به اصطلاح هنرمندا استفاده تبلیغاتی میکنه، در حالی که هنرمندای راستین ممنوع کارن، بازداشتن، تحت شکنجه هستن و این هنرمندا رو استفاده میکنه جمهوری اسلامی برای اینکه نمایش ثبات و مشروعیت خودش رو چه داخلی چه خارجی بده. ولی آقای دکتر نظر شما رو میخوام بدونم و میخوام حالا شما این رو هم اضافه کنین، آیا شعور جمعی که اصلا میتونم بگم از 18-19 هم یک جهش وحشتناکی کرد، آیا هنوز هم گول ممکنه بخوره؟
3: هرگز نباید این احتمال رو دست کم بگیریم. هر چقدر ما آگاهی رو بالا ببریم، ترفندهای جدیدتری عرضه میشه. این دقیقاً مسابقه دزد و پلیسه. هرچه پلیس امکانات خودش رو بالا ببره، دزدها یه کار دیگه میکنن. در کامپیوتر ما این رو در مورد هکرها داریم. به هر روشی شما سیستم رو محفوظ کنید، هکرها یه راه دیگه پیدا میکنن. به همین خاطر همونطور که تلاش اونها برای نفوذ در جریانهای اپوزیسیون راستین و پادشاهی خواه دائمیه، افشاگری و روشنگری ما هم باید دائمی باشه. اینجا در مورد سلبریتی ها، سلبریتی کسیه که یک شغلی داره که شغلش در جلوی دوربین قرارش داده، معروفتر از بقیه است. ممکنه یک فیلم برداری که از یک فیلم برداری میکنه کارش خیلی هم بهتر باشه، ولی پشت دوربینه. هنرپیشه بیشتر دیده میشه. این به هیچ عنوان مزیتی برای این فرد نیست که بگیم این فرد آگاهی بیشتری داره، معلومات بیشتری داره. نه، ریکی گرویس توی یکی از سخنرانی هاش خیلی آشکارا خطاب به سلبریتی ها همینو میگه. داشتن میومدن جایزه بگیرن، یکشون هم شروع کرد در زمینه فلسطین اونجا شعار دادن. پشت سرش جمله خیلی زیبایی گفت. گفت ببینید، وقتی میاید این بالا جایزتون رو بگیرید، تشکرتون رو بکنید، برید. خیلی از شماها به اندازه گرتا تونبرگ هم مدرسه نرفتید، حتی نمیخواد اینجا بایستید شعار سیاسی بدید. واقعا همینه، ما اینو باید بپذیریم. یک سلبریتی اگر در راستای منافع ملی میهنی خودش، در راستای خدمت به مردم گام برداره، خارج از حیطه هنریش، احترام پیدا میکنه. وگرنه تمام کار هنری خودش هم زیر سوال میره. بهترین فوتبالیست باشه، وقتی خودش رو مقابل مردم قرار بده از چشم‌ها میفته. بهترین خواننده باشه از چشم‌ها میفته. این رو ما تو جریان‌های دیگه هم مثل تو مراسم انتخاب ریاست جمهوری آمریکا هم داشتیم. مثلا تیلور سویفت خواننده بسیار پرطرفداریه ولی ضد ترامپ جبهه گرفت. خب در جامعه مثل آمریکا که دو دستگی طوریه که تقریبا 50-50 اینوری و اونوری هستن، خیلی مسئله فرق میکنه. هنوز حمایت 50% رو تقریبا داره، تا در ایران ما که الان آشکارا 90%+ با جمهوری اسلامی مخالفن و به دنبال بازگشت شاهنشاهی خودشون هستن. اینجا کسی خودشون مقابل این اکثریت قرار بده، عملا خودش رو رسوا کرده و خودش رو عملا سوزونده. از طرف دیگه ما همونطوری که نباید به حاشیه ها بپردازیم، فرق بین حاشیه پردازی و افشاگری رو باید تشخیص بدیم. فلانی با فلانی حرفش شد، اصلا ارزش پرداختن نداره. ولی یه موقع است یک نفری اومده در قالب پادشاهی خواهی طی چندین ماه، چندین سال، عده زیادی رو با خودش همراه کرده، انقدر حرف به ظاهر خوب زده که مردم ازش حرف شنوی دارن و بعد میاد شروع میکنه تازه روی خودش رو از پشت نقاب نشون دادن و مردم رو منحرف کردن. اینجا اگر در مورد چنین فردی گفته بشه، این افشاگریه، چون کسیه که داشته زیر نقاب مردم ما رو گول میزده. از اینها خیلی داشتیم. این چند وقت که میومدن تو صفوف راهپیمایی بلندتر از همه جاوید شاه داد میزدن، بعد دیدیم این چند روز یکشون گفت که چند هفته پیش بود که نه، حالا منظور مهم نیست که حتما این شاه خاندان پهلوی باشن. بعد از مدت‌هایی که کلی طرفدار جمع کرده بود تو فضای مجازی. این افشاگری ها ضروری هستند. برای البته مردم ما اینقدر آگاه شدن که خوشبختانه هر کسی پاشو از این مسیر جریان ملی میهنی و انقلاب شیر و خورشید بیرون میذاره، بلافاصله خودش رو رسوا میکنه و به مهره سوخته تبدیل میکنه. در مورد بازگشت این افراد به ایران هم این نکته رو بگم. ببینید، یک ایرانی عادی غیر سلبریتی اینجا میتونه برگرده ایران، بره بیاد، کسی هم معمولا باش کاری نداره. ولی اگر اینجا به طور فعال توی تظاهرات ضد رژیم شرکت کرده باشه، طبیعتا نمیتونه برگرده. همونطور در مورد سلبریتی ها، کسی که اینجا یه خوانندگی معمولی میکرده ممکنه بره و بیاد، ولی کسی که اینجا مثل محسن نامجو بارها اسلام رو زیر سوال برده، به اسلام فحاشی کرده، به خامنه ای بد گفته، بعد به این سادگی برمیگرده ایران، این دیگه نه صحبت دلرحم بودن جمهوری اسلامی یا بخشنده بودن جمهوری اسلامیه، بلکه نشون دهنده خود فروخته بودن و مزدور بودن و نفوذی بودن این فرده. این دیگه واضحه. پس این افراد رو هم باید با هم اختلافی قائل بشیم. سپاسگزارم.
2: سپاسگزارم از شما. اینجا من یه چیزی بگم که من همسر خودم به خاطر اینکه موسیقیدانه و هرگز با حکومت همکاری نکرد و ما بابتش خیلی اذیت‌های مختلف کشیدیم، برای من اینو توضیح دادن که الان هوش خیلی زیادی نمیخواد. همه اینا میدونن که الان وقت این کار نیست، ولی به خاطر عقبه‌ای که دارن با جمهوری اسلامی الان مجبورن که بله قربان بگن و بقیه کار انجام بدن، چون از اون ور تهدید به افشاگری کارهایی که قبلا کردن میشن. به هر روی میگذریم از این موضوع، چون اونقدرم آقایی که نام بردین از اول معلوم الحال بود با وجود همه کارهایی که میکرد. بانو نظر گرامی، تشدید درگیری ها در خلیج فارس و تنگه هرمز چند ماه ادامه داره. حالا بگذاریم از اینکه جمهوری اسلامی فکر میکرد این یک گرز بزرگ و برگ برندهی که داره، که در عمل دیدیم که اینطور هم نبود و حالا به جایی رسیده که تنگه رو از اون طرف گشاد کردن و رفت آمد هم انجام میشه بدون اینکه جمهوری اسلامی ببینه. ولی میخوام از منظر دیگه ای ببینیم چه پیامدی برای کشورهای عربی منطقه داره. آیا این کشورها سرانجام به یک ائتلاف عملی علیه جمهوری اسلامی میرسن یا رسانده میشن توسط امریکا و اسرائیل، یا اینکه همچنان میدان امنیت و تجارت و ملاحظات سیاسی براشون این بین این گرداب گرفتار میمونن؟
1: ببینید قربان، من فکر میکنم که فقط ما و همچنین تشخیص اون کشورها بسنده به این چند ماه نمیشه. این برمیگرده به 40 و اندی سال سابقه مشعشع جمهوری اسلامی. الان جمهوری اسلامی چیست؟ ما اول باید بدونیم جمهوری اسلامی چیه. جمهوری اسلامی ده مافیای جهانی هست ریختن تو مملکت ما، بعضی هاشون هم اتفاقا فارسی حرف میزنن، اتفاقا نامهای ایرانی هم دارن. 99% کسانی هم که سر کار هستن شناسنامه هاشون تا اینجایی که خودشون میگن، ما نمیخوایم بر اون پرونده درست کنیم، خودشون میگن یا مال عراق هن یا مال نمیدونم جای مختلف هن. کم پیدا میکنین که اینا تونسته باشن به مدارج بالا برسن، خصوصا در آغاز این هجوم فرهنگی که زاده ایران باشه. نتیجتا پس ما اینجا ایرانی وجود نداره که اونا بخوان با اینا زد و بند بکنن یا حشر و نشر داشته باشن یا دشمنی بکنن. حالا تکلیف اون کشورها چی میشه؟ اون کشورها اگه عاقل باشن که باید باشن، چون الان هر عمل غیر عقلایی در منطقه تاوان داره، هر عمل تکرار میکنم غیر عقلایی در منطقه تاوان داره. همین آقای قطر بشینه تا صبح بدمد، حالا تازه اول بسم الله ساقا هواپیما هدیه بدی و مهمونی بگیری و مهمونی اونجا دعوت کنی و خرج بدی، میشه برای یه مدت کوتاهی. ما داریم این ضرب المثل رو دیگه به یه عده محدودی دروغ بگی و نمیتونی تو آخر عمرت که به همه آدم دنیا دروغ بگی. نتیجتا این شوخی ها رو نمیشه ادامه داد. اینا شوخی قربان، اینها کارهای اساسی نیست. بعد هم نه به دلیل اینکه ایرانی هستیم و به دلیل تعصبمون یا عرق ملیمون، ابدا. با تعقل کامل نگاه کنید که برای خاورمیانه طرح کمربند سبز اون همه کشور رو زدن و کوبیدن و عوض کردن و طالبان اومد و هشت و شبی رفت و چه اتفاقایی افتاد، ولی اینا هنوز درگیر ایرانن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون چیزی که از ایران دفاع کرده دانشش بوده، فرهنگش بوده، دانستنیهاش بوده، قدرت تشخیص ایرانی بوده. امروز شما نمیتونین کلاه سر ایرانی ها بذارین، در هیچ جایی نمیتونین کلاه سر ایرانی ها بذارین. اینا خوب میدونن که چه اتفاقاتی داره در خاورمیانه رخ میده، همه رخدادها رو پیش از واقعه نگاه بکنید به میانگین سنی بچه هامون. من بعضی اوقات وقتی اینو میشنن صحبت میکنن من وامیمونم اگه ممکنه که این همه اطلاعات صحیح از تاریخ ما، از گذشته ما، چیزایی که شاید برای ما خیلی در دوران تحصیلمون جناب سمری خانم نظافت برای ما شاید اصلا اهمیت نداشت. ولی امروز برای یک جوان ایرانی از نون شب واجب تر اینه که بدونه دیروز چه اتفاقی افتاده، تاریخ چی گفته، از اون کمک میگیره برای فردای خودش. اینا خیلی کار خوبی کردن که ما رو تنها گذاشتن. ما تنها نبودیم، ما اینقدر غنی هستیم، اینقدر کشور غنی هستیم که نشون دادیم. 200 سال سکوت، 1400 سال زیر دست و پنجه اینها افتادن. یه دم گفتن شیعه مال کجا، شما ایرانی ها ابدا کردیم. گفتم کار بدی هم نکردیم، حالا اتفاقا بدم نبوده. حالا نمیخوام وارد مسائل مذهبی بشم. اینه که من فقط تنها چیزی که اینجا میخوام به شما بگم، این تنگه هرمز، نمیدونم متوجه شدیم توی خبرها، ببخشید من میخندم، بعضیاشم واقعا کمدیه. توی خبرها اومد تنگه باز شده، تمام اینا دارن میرن میاد، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. دیدن الان خب چیکار کنن، بعد یک کاری بکنن. گفتن که نه، ما سه تا از اینا رو زدیم. چرا زدین شما؟ اگه نگفتین که اینا میتونن بیان برن اشکالی ندارین، شما اصلا پس برای چی دارین ایرانو میزنین؟ شما که با هم دیگه دعوا نداشتین اونجا که باز شده. یعنی خود اینام، البته با کمال احترام به دوستان منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای و اسرائیل و امریکا و اردن و عربستان و سعودی و همه جای دنیا، ما همتون رو دوست داریم، ولی باهوشتر از اونم هستیم که دیگه با ما شوخی کنیم.
2: سپاس بذارم از شما. آقای دکتر، نظر شما را در این مورد این پرسش مشخص.
3: بله، کشورهای عرب منطقه و همینطور کشورهای عرب زبان منطقه که در اصل عرب نیستند و عرب زبان شدن رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. جمهوری‌های منطقه که همه در 47-8 سال گذشته صحنه جنگ و ترور و گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی بودن و عملاً حیات خلوت رژیم بودن، و کشورهای پادشاهی منطقه که حتی کوچکترینشون مثل بحرین، کشورهای مثل کویت و قطر تونستن اون حکومت خودشون رو حفظ کنن و اجازه نفوذ به جمهوری اسلامی ندادن، و اینها تو همین 47-8 سال روز به روز پیشرفت کردن. حالا اون کشورهای جمهوری منطقه که جولانگاه رژیم جمهوری اسلامی بودن، هرچند الان دیگه دارن از دستش یکی یکی خارج میشن، لبنان خارج شد، سوریه خارج شد، عراق حکومتش خارج شده، اینها قبلا حکومت‌های وابسته به جمهوری اسلامی داشتن و گروه‌های تروریستی زیر نظر جمهوری اسلامی که گاهی وقتا از ارتش و دولت اون کشور هم قوی‌تر بودن، اینا دوست داشتن جمهوری اسلامی بمونه تا پول بهشون برسه. پادشاهی‌های منطقه هم می‌دیدن که یک رقیب قدرتمند ایران شاهنشاهی فعلا در خوابه و اونها دارن از آب گلالود ماهی می‌گیرن و رشد می‌کنن در نبود کشور قدرتمند ایران در منطقه. به همین خاطر الان این کشورها، همین کشورهای پادشاهی و شیخ نشین حاشیه جنوبی خلیج فارس، توی وضعیت دوگانه هستند. اگر جمهوری اسلامی بره شاهنشاهشون میاد و ما عقب می‌مونیم، اینو نمی‌خوان. از طرفی این جمهوری اسلامی هم با وضعیت فعلی دیگه اصلا نمیشه تحملش کرد، اینم نمیخوایم. اینها طبیعتا هنوز هم مثل خود انگلستان، مثل گلوبالیستا، یک ایران کنترل شده ضعیف شده رو ترجیح میدن، هم به جمهوری اسلامی قوی هم به بازگشت شاهنشاهی ما. به همین خاطر من هیچ وقت اینها رو دوستان خوبی برای کشورمون نمیدونم. اینها در بهترین حالت میتونن شرکای تجاری، شرکای منطقه‌ای باشن، ولی باید تحت کنترل باشن. و اونهایی مثل قطر که تو این مدت، تو این سالها هر جور تونستن به ملت ما بد کردند، با جمهوری اسلامی کار کردند، عمق فاجعه قطر بالاتر از این حرف است. یعنی زمانی که ایران در جمهوری اسلامی در تحریم کامل بود، قطر مقدار زیادی از گاز ایران رو به اسم گاز خودش میفروخت و پول جزئی به ما میداد. اینها بعدا باید خسارت های اونچنانی پس بدن، و ازشون خواهیم خواست، یا عمانی که اصولا شیخ نشینی و پادشاهیش رو به شاهنشاه ما وابسته است، ولی دیدیم که این چند وقت چقدر طرفداری جمهوری اسلامی رو کرد. اینها به نظر من در ژئوپلیتیک، در روابط بین الملل قرنها میتونه تأثیر بذاره. همونطور که ما الان بعد از 26 قرن میگیم قوم یهود که شاهنشاه ما کوروش بزرگ اونها رو آزاد کرد، الان دست کمک به سمت ما دراز کردن. بعد از 26 قرن مگر میشه ما تا 50 سال آینده، تا 100 سال آینده، قرنهای بعدی این خیانت بعضی از این کشورک های حاشیه خلیج فارس رو فراموش کنیم؟ سپاسگزارم.
2: سپاس از شما. آقای نتانیاهو بی بی معروف جدیدن هم یه اصطلاحی به کار برد، یه مضاف و مضاف علیه به کار برد که بیش از پیش ما رو خوشحال کرد. اونم جمهوری اسلامی بریتانیای کبیر بود که واقعا الحق و الانصاف درست گفته. جناب یعنی بانو نظر گرامی، ببینیم در حالی که فشار جنگ، گرانی، ناامنی، به شدت سرکوب مستقیم، اعدام، غیره بر دوش مردم ایرانه، جامعه جهانی هنوز حکومت و مردم ایران رو به طور کامل جدا نکرده. از اون طرف اتحادیه اروپا در برابر بحران ایران میخوام بدونم آیا دنبال روی واشنگتن میتونه سیاست مستقل از خودش ارائه بده، یا اینکه اروپا با وجود نقض حقوق بشر، اعدام ها، تهدید امنیت منطقه، هنوز گاهی یا بیشتر موقع ها از برخورد قاطع با جمهوری اسلامی در میره. این دلیلش به طور مشخص، اونم الان که دیگه تقریبا همه چیز برای همه مشخصه و حتی حالا هیچکی باور نداره از بس که غیر از این شد، ولی تهدیدات آقای ترامپ هم دیگه خیلی غلیظ شده، الان این دیگه چه معنی میتونه داشته باشه؟
1: ببینید به طور کل اون نگاه خیلی مستقل و خیلی محکمی که بنده از جناب سمری دیدم در رابطه با کشورهای عربی خاورمیانه، من جناب سمری این نگاه رو با اروپا دارم. میدونید شما ممکنه که یه قدری باورش مشکل باشه، ولی با اینکه ما مشکلات عدیده‌ای رو در طول تاریخ پر افتخار ایرانمون با عرب ها داشتیم، تاریخ رو اگه با گوش جان بشنویم و بخوانیم، میبینیم که شیطونی این اروپایی‌ها بیشتر از خاورمیانه بوده.
3: میانه کلامتون 100% موافقم با حرفتون.
1: ممنونم. ببینید تاریخ رو وقتی ورق میزنیم، چون اینجا اعتراف بکنم عاشق تاریخم، یعنی یکی از هابی‌های من پرداختن به اونه، هر چی با این بخواین بازی بکنین، هر چی بخواین به اینها اعتبار بدین، راه دور نمیرید. جنگ جهانی دوم، شما فجایعی که اتفاق افتاد رو نگاه کنید، اینا در خاورمیانه نبودا، اینا عرب نبودن، هیچ کدومشون عرب نبودن، مسلمان هم نبودن تازه، چون من بحث مفصله نمیخوام راجع به وارد یه مقوله دیگه بشم، به این بسنده میکنم که اصلا و ابدا پشیزی برای اینا نباید احترام یا اعتباری قائل شد. اعتبارتون ایران باشه، مردم ایران باشن، خودمون باشیم، دست رو پای خودمون بذاریم و آنچه که میدونیم از اندوخته های این 40 سال و پیشینیانمون استفاده بکنیم. ما در همون جنگ جهانی دوم شاهدیم که رضا شاه و خاندان پهلوی در اون سه دوره جنگی که اتفاق میفته و کشتاری که از یهودیان میشه، کی به اینا پناه میده؟ ایرانی ها بودن. نتیجتا من اصلا و ابدا اصلا و ابدا، یه باور دیگری دارم و یک نگاه، البته با احترام بسیار برای جناب سمری، من یک نگاه به اصطلاح آشناتری با خاورمیانه دارم. یعنی فکر کنم اینها رو ما راحت تر میتونیم توی اون به اصطلاح دایره‌ای که آرزو داریم در آینده ایران و در آینده خاورمیانه، داد و ستدهایی رو که با اینها خواهیم داشت، چه از نقطه نظر علمی چه از نقطه نظر صنعتی، کاملا من باور میکنم که بیشتر و بهتر انجام میشه. حالا شما گفتین اون ابراهیم نه، من میگم کوروش آره. یعنی ما اون باور رو داشته باشیم، اون اسم مهم نیست. من خودم یکی از منتقدان در حق ابراهیم بودم، این پیام ابراهیم بارها و بارها، هیچ وقت یادم نمیره، یه بارم اجازه بدین اگه وقت داری من این جمله رو بگم، یه بار نوشتم که این شیرین خورونتونه آقای اسرائیل. اون موقع هنوز اتفاقی رخ نداده بود، گفتم این شیرین خورونه، ببینین کجا میخوان گربه رو دم حجله بکشن. نتیجتاً باور کنیم که اون کسی که برای خاورمیانه تصمیم خواهد گرفت ما یه ایرانی هستیم و با انتخاب صحیحی که از تاریخمون کردیم و نشان دادیم، ما نشان دادیم حداقل در عرض یک سال گذشته نشان دادیم که ما بهترین و متمدنترین مردم جهانیم. یعنی با همه بد حادثه میتونیم تشخیص بدیم و سره رو از ناسره جدا کنیم.
2: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، نظر شما رو هم بشنویم، البته خیلی وقت نداریم.
3: اونوب بسیار زیبا فرمودن و
1: منو ببخشید آقای سمری وقتتون
2: رو. نه خواهش می‌کنم.
3: بانو خیلی برام جالب بود و حرف دل منو زدید. بله، هر چی ما به قول چرچیل در تاریخ بیشتر به عقب نگاه کنیم بهتر میتونیم آینده رو ببینیم. واقعا همینطوره و تاریخ از اون دروسیه که بدون تحریف و سانسور باید در آینده به بچه‌ها واقعا آموزش داده بشه. در مورد اروپا، اگر نگاهی به اروپا بندازیم از زمانی که از دوران رنسانس میگیریم به این طرف، تو 500-600 سال گذشته، وحشی بازی اروپایی ها در جهان نشون دادن که اگر بخوایم لیست کنیم، به قول یکی از سیاستمداران خودشون که گفته بود اگر ما 3000 سال آینده رو صرف خسارت دادن و پوزش خواستن از مردم دنیا کنیم باز هم کمه. هرگز فراموش نکنیم که آمریکای شمالی و جنوبی قبل از اینکه پای اروپایی ها به اونجا برسه 100 میلیون سرخپوست داشت و بعد از باز شدن پای اروپایی ها به اونجا 1 میلیون سرخپوست باقی موند، 99%شون کشته شدن. جنگ اول و دوم جهانی تو اروپا اتفاق افتاد، نه تو آسیا و آفریقا و آمریکا جاهای دیگه، و موارد متعدد دیگه. هیتلر یک جنایتکار کامل بود، ولی آیا استالین و چرچیل بهتر بودند؟ بخونید چرچیل چجوری درستن رو بمبارون کرد و زن و بچه‌ها رو مستقیما دستور داد که همه رو بمبارون کنید، حتی اونایی که از شهر خارج شدن و کنار رودخانه رفتند. بحث مفصلیه، نمیخوام وارد بشم. الان هم تو این مدت‌ها داریم می‌بینیم که حتی زمانی که آمریکا جمهوری اسلامی رو تحریم کرده بود، دوست آمریکا، وقتی آمریکا داره جمهوری اسلامی رو تحریم میکنه، یعنی به شرکت‌های خودش میگه اونجا سرمایه گذاری نکنید و از این سود چشم پوشی کنید. بعد شرکت‌های اروپایی میومدن تحریم‌های آمریکا رو دور میزدن، در حالی که از نظر نظامی توسط آمریکا دارن پوشش داده میشن و با جمهوری اسلامی همکاری میکردن. بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی تا مدت‌ها آلمان بود، الان چین جاشو گرفته. اینها چیزاییه که نمیشه بخشید. در اروپایی که من الان خودم زندگی میکنم سالیان درازه، آدمهایی هم هستن که آدمهای خوبیان، درک میکنن وضعیت ما رو، با ما هستن، ولی متاسفانه اکثریتشون چنان شست و شوی مغزی شدن و چنان این طرز فکر برتری و خود بزرگبینی و از بالا به پایین نگاه کردن توی اینها هست که بقیه رو اصلا آدم حساب نمی‌کنن. خیلی اینجوری بگم، خودشون رو بسیار بالا میدونن، خودشون رو بسیار اخلاقی میدونن، خودشون رو سمبل حقوق بشر و آزادی و عدالت میدونن و در آینده ایران، فرض کنید 2 سال دیگه، 6 ماه دیگه، 5 سال دیگه، آیا واقعا اروپا میتونه نقشی به عنوان یه شریک استراتژیک برای ما داشته باشه؟ اگر میتونه بکنه. ولی الان خود اروپا از اقتصاد جهانی داره روز به روز پله به پله پس میره و سهمش داره کم و کمتر میشه.

0: متر 256 میلیون دلار. این اصلا توان رقابتش رو از دست داده. فردا ما اگر یک مزایده داشته باشیم، بخوایم یه اتوبان تو ایران بسازیم، یک فرودگاه بسازیم، یک پالایشگاه بسازیم، یه شرکتی از چین بیاد، یکی از آمریکا بیاد، یکی از اسرائیل بیاد، یکی هم از اروپا بیاد، فکر می‌کنید اروپایی اصلا شانسی برای برنده شدن داره؟ کاری با کیفیت کمتر، با قیمت بیشتر، با زمان سال‌های سال دیرتر به ما تحویل خواهد داد. به همین خاطر اروپا خودش رو به خاطر درگیر بودن با همین گلوبالیسم و چپگرایی و این به قول معروف ماجراهای ووکیسم غیره که داریم میبینیم، خودش رو ضربه زده و از قافله جهانی عقب انداخته. من مطمئنم که کشورهای اروپایی در آینده ایران بیشتر بازار خرید از ما خواهند بود تا شرکای تجاری، تا شرکای به خصوص ساختاری. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. حالا میخوام یه مسئله آخر رو عنوان بکنم و اون همین که در 18 و 19 که مردم خون دادن، به معنای واقعی اینو به عنوان مثل و مثل گفته میشد که با خون خود نوشتیم، ولی این مثل را هم حتی واقعی کردن، بچه ها با خون خودشون نوشتن جاوید شاه. الان با وجود فضای امنیتی و بازداشت و خطرهای سنگین، باز هم به هر بهانه‌ای نامش رو صدا میزنن و این بازتاب گسترده است که در جهان باعث شده و بیشترم باعث میشه که رضا شاه دوم به زعم من و به رأی من، ولی به خواست خودشون شاهزاده رضا پهلوی، اقبال بیشتری پیدا کردن و معادلات سیاسی جهان رو به هم میزنن. به باور من جام جهان نمای ما امید و باور به ایشونه و باور به هویت ملیمون و این باعث خواهد شد در کمال حیرت جهانیان ما پیروز خواهیم شد. و چشماندازی که من میبینم این دوره از تاریخ، اینو همیشه گفتم، درسته ما همیشه میگیم ما شاید بدبخت‌ترین نسل بودیم، به دنیا اومدیم تو انقلاب، بعد موشک بارون، بمبارون، غیره غیره غیره تا امروز، اما یه نگاه دیگه هم میشه داشت. میتونیم بعدم بگیم که ما در عصری زندگی کردیم و مبارزه کردیم که ایران به شکوفایی دوبارش برای همیشه پیریزی شد. سپاسگزارم از شما دو عزیز گرامی، برنامه بسیار سودمندی بود بانو نظر عزیز، من پیش شما درس پس میدم، بسیار لذت بردیم و استفاده کردیم، همینطور آقای دکتر سمری. از شما بینندگان عزیز سپاسگزارم که ما رو تحمل کردین و از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن بدون سانسور دانسته های خودمون رو با شما به اشتراک بذاریم. این شب صبح میشه و این روزها تمام میشه و ما در کنار هم با پادشاه خودمون، با عزیزان خودمون چنان بخندیم و برقصیم که گوش دنیایی که نمیخواد ما شاد باشیم کر بشه. پاینده ایران تا ابد جاوید شاه.
0: پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود.
2: پاینده ایران جاوید شاه.
3: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی 1

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: بله، درود به همه بینندگان گرامی. من جلال ایجادی و برنامه رو که میبینید در چارچوب برنامه های میهن توزیع میشود. امیدوارم که خوب و خوش باشید و در این روزهایی که من در فرانسه هستم، در واقع هرچند که حدود 6-7 ماه دیگر مونده، در همه رسانه ها پیوسته مباحث مربوط به انتخابات فرانسه، انتخابات ریاست جمهوری فرانسه هست که گروه های مختلف، احزاب گوناگون و همچنین کاندیداهای مختلف میآیند و در رسانه ها و در روزنامه ها برنامه های خودشون رو ارائه میدند و به بحث میپردازند. بنابراین ویژگی امروز فرانسه در ضمن در این مورد هست. بحث درباره چه؟ درباره آنچه که مربوط به انتخابات، البته انتخابات که دور دوم برای آقای مکرون هستش. هر دوره انتخاباتی 5 سال طول میکشه و به این ترتیب هر بر اساس قانون اساسی هر فردی فقط میتواند 2 بار خودشو برای ریاست جمهوری معرفی بکنه، یا این 2 بار پشتر هم هستش که به پیروزی مجدد فرد میانجامه، یا اینکه چه بسا ببازه ولی که در یه چند سال دیگر دوباره میتواند به میدان بیاید و خود رو معرفی بکنه برای انتخابات. خب، ولی به هر حال امروز ما نمیدانیم که چه خواهد شد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه به هر حال کاندیداهایی که هستند حدود تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم 14-15 نفر کاندید هستند، ولی در میان این کاندیداها خانم لوپن دارای بالاترین محبوبیت برای رای دهندگان هستش، بعد از اون آقای فیلیپ و بعد از اون آقای ملانشون و سایرین به سهم کم دارند. ولی به هر حال صحبت خواهیم کرد در ارتباط با این مسئله اساسی در دموکراسی فرانسه. از اونجور چون که نکته که میخواستم با اون آغاز بکنم در ضمن در ارتباط با چیست؟ در ارتباط با این جدال و جنگ بین آمریکا و جمهوری اسلامی هستش و به خصوص روی یک جنبه میخوام تاکید بکنم و اون هم چه بسا شنیده اید به عنوان یکی از مراکز اتمی که در استان اصفهان هست و اسمش کوه کلنگ گزلاق البته هستش که اون اضافه میشه، ولی برای ساده کردن ما میگوییم کوه کلنگ. خب کوه کلنگ چیست؟ دوستان عزیز من، یکی از مراکز فعالیت های اتمی توسط جمهوری اسلامی هست که در زیر کوه‌ها قرار دارد. تا به حال شما شنیدید فردو، نطنز، اصفهان و غیر و عراق و غیر و غیره که هر کدوم از این مراکز یک فعالیت خاصی دارند. حالا در ارتباط با کوه کلنگ، در واقع اون مرکز اتمی هستش که سازمان اتمی، سازمان بین‌المللی اتمی هیچ گونه بازدیدی از اون تا حالا نکرده. یعنی کارهای مربوط به این مرکز از حدود 4-5 سال پیش آغاز شد و ظاهراً پیشرفته ترین و مدرن‌ترین به اصطلاح فعالیت اتمی جمهوری اسلامی هستش منتهای مراتب هیچ گونه اتوریته آژانس بین‌المللی در واقع در اونجا نفوذ نکرده و نمیداند که واقعیت امر چی هستش. آیا از جمله گفته می شود، تخمین زده می شود که چه بسا اون میزان اورانیوم 450 کیلوگرمی که به دنبال بمباردمان های آمریکا بر حال به جمهوری اسلامی اون رو نجات داده و گفته می شود که چه بسا در این مرکز کلنگ جا گرفته باشد، ولی به هر حال اطلاعی دقیقی نداره. ولی از اون جایی که این مرکز جزو یا باید گفت به ظاهر پیشرفته ترین مرکز اتمی جمهوری اسلامی هستش و در اعماق اینطوری که باز گفته می شود 100 متری در واقع زمین قرار داره و خود این در یک کوه هستش و در درون کوه هم 100 متر در واقع پایین رفته تا اینکه در واقع سقف این مرکز قرار بگیرد. خب به این ترتیب البته گفته می شود که این به اصطلاح مرکز مرکزی هستش که در دل صخره‌های سنگی بسیار قدرتمند ساخته شده است که اگر چنانچه مورد بمباردمان قرار بگیرد نابود نشود. ولی به هر حال سه مرکز دیگری هم که جمهوری اسلامی داشت و مورد حمله هواپیماهای آمریکا قرار گرفت، اون مراکز هم امروز می توانیم بگوییم که بخش مهمی از این مراکز دیگر از حالت فعال و در واقع عادی خودشون خارج شدند، ولی تخریب به شکل کامل نشدند و به همین خاطر هم جمهوری اسلامی در تلاش هستش که اونها رو در ضمن ترمیم بکنه، دوباره پاکسازی بکنه، دوباره روی خط قرارشون بده، ولی که از اونجایی که زیر کنترل تلسکوپ های خبری آمریکا هستش و از سوی دیگه در شرایط جنگی به هر حال رژیم قرار داره نتوانسته به این اوضاع ساماندهی لازم رو بدهد. ولی به هر حال قضیه بر سر این هستش که جمهوری اسلامی، این بیان این است دوستان عزیز من که جمهوری اسلامی خواستار چی بوده؟ اتم و بمب اتم بوده است، بمب اتمی. برخی ها میگفتن، خود رژیم میگفته بله ما در ارتباط با غنی‌سازی فقط قصد تولید به اصطلاح برق و الکتریسیته رو داریم و به هیچ وجه قصد مسئله ساختن بمب اتم رو نداشتیم، حال آنکه یک دروغ آشکار هست، زیرا شما برای این قضیه که بخواهید فقط تولید برق بکنید به یک غنی‌سازی 5% 3.5% نیازمند هستید، حال آنکه جمهوری اسلامی به 20%, 40% و 60% در واقع رسید، غنی‌سازی 60% و چه بسا حتی بیشتر از اون، و این با قصد رفتن به طرف ساختن بمب بوده، زیرا ساختن بمب روی 90% باید در واقع تأکید بکنیم. پس جمهوری اسلامی بله دروغگو بوده و هست و خواهد بود و مسئله بمب، ساختن بمب در دستور کار خودش جمهوری اسلامی بوده و امروز هم به شکل‌های مختلف نمایندگان جمهوری اسلامی از جمله نمایندگان این به اصطلاح اتاق اسلامیشون، یعنی منظور من مجلس اسلامیشون، گاه میان و میگویند بله ما باید دارای بمب باشیم. خب این حرفی هستش که عملا خامنه‌ای که گفته بود که حرام است، ولی که همین خامنه‌ای جلاد که خوشبختانه کشته شد، میدانیم که چه مخفی‌کاری های عظیمی در این زمینه انجام داد. حالا به این خاطرم هست که در صحبت های آقای ترامپ گفته می شود که چه بسا آمریکا برگرده و از جمله این کوه کلنگ رو در واقع مورد حملات خود قرار بدهد. این بعید نیست و به خصوص که مورد توجه اسرائیل هم هستش. پس بنابراین یک بازگشت به کارهای بمباردمانی در ارتباط با مراکز اتمی حتما میتواند دیر یا زود دوباره در دستور آمریکا قرار بگیره و به خصوص اینکه این مرکز اتمی از اونجایی که پیشرفته ترین هست و مدرن ترین هست و چه بسا در ضمن خطرناک ترین هم باشد، این به این خاطر هستش که اولا آمریکا اون رو رها نخواهد کرد، هرچند که به هر حال پیوسته و پیوسته مخالفت های با جنگ او در علیه جمهوری اسلامی از جانب آمریکایی ها مطرح هستش و هزینه سنگین خود این به هر حال جنگ هم برای آمریکایی ها خیلی بالا هستش، ولی آیا راه دیگری نیز وجود دارد برای آمریکا با توجه به هدف‌های به اصطلاح آمریکا که بخواهد جلوی جنگ افروزی اتمی جمهوری اسلامی را بگیرد؟ من فکر می‌کنم که علارغم این زیگزاگ‌ها و این جنگ و صلح‌ها و این در واقع شل کن صفر کن‌ها، عملاً آمریکا و اسرائیل می‌روند که باز خاطر آسوده‌تری داشته باشند. خود آمریکا یعنی آقای ترامپ مطرح کرد که اگر ما یعنی آمریکایی‌ها اون قرارداد 2015 رو رد نکرده بودن و اگر به دنبال رد اون قرارداد حملاتی که از در واقع روی مراکز اتمی جمهوری اسلامی صورت گرفت اگر این صورت نگرفته بود، به طور مطمئن جمهوری اسلامی دارای چی بود؟ دارای بمب اتم در این لحظه شده بود. این به هر حال احتمالش بسیار بسیار بالا هستش. این حرفی که آقای ترامپ میزنه به خاطر اینکه به هر حال به کارهای مخفی که جمهوری اسلامی دارش انجام میداد، هرچند که در این زمینه نظر متخصصین فرق میکنه، ولی که گفته بودم با این مجموعی که وجود داشت، با این سطح پیشرفتی که انجام گرفته شده بود، در طی چند ماه میتوانست به در واقع ساختن بمب اتم بهش برسه، ولی به هر حال نشد. و در ضمن شما با نظر داشته باشید که کوه به اصطلاح کوه کلنگ گزلا یا گزلا در واقع در دستور کار آمریکا هست و ما دوباره شاهد این ماجرا یعنی بمباردمان خواهیم شد و این برای ملت ما، برای ایران ما یک منبع بدبختی بزرگی بوده است. تمام بوجه‌های سنگینی که برای مراکز اتمی به کار رفت و این مراکز اتمی که در واقع مورد ضربه های جانانه و خیلی قوی قرار گرفتن و باز هم فعالیت های اتمی ادامه داره و قدرت مالی بسیار بزرگی برای این مراکز اتمی مورد استفاده قرار میگیرد و به این ترتیب هستش که به هر حال ما ملت ما جز بدبختی، جز فلاکت، جز تیربختی و جز جنگ از ناحیه به اصطلاح فعالیت اتمی چیز دیگری نصیبش نشده است. پس همه ما بیاییم همیشه و همیشه آشکار بگوییم که ما مخالف فعالیت اتمی هستیم. اینطور استدلال نکنید که به فرض اسرائیل داره پس ما چرا نباید داشته باشیم. شما میخواهید داشته باشید، برای خودتون استدلال خودتون بیاورید. خب به همین ترتیب هم میتونی بگی چرا پاکستان داره من نداشته باشم، چرا کره جنوبی شمالی داره من نداشته باشم، چرا آمریکا و روسیه دارن من نداشته باشم. اینطوری که نباید صحبت کردیه. آیا لازم هست؟ آیا بیان پیشرفت هست؟ آیا بیان امنیت بیشتر برای جامعه شما هست؟ نه، همچین چیزی نیست. این یک ایدئولوژی که ساختن از روی کل کشورهای جهان در واقع که حدود 200 تا کشور هستش، فقط 9 تا کشور دارای بمب اتم هستن، 9 تا کشور. و اونهایی که نیستن اغلب جز فرانسه، همه کشورهای اتحادیه اروپا هیچ کدوم دارای بمب اتم نیستن و اینها کشورهای پیشرفته، کشورهای با علم، کشورهای در واقع با فرهنگ هستند. کانادا به همین ترتیب، ژاپن به همین ترتیب، استرالیا به همین ترتیب. بنابراین شما اگر میخواهید کشوری پیشرفته داشته باشید، برید این همه زمینه‌های گوناگون فناوری هست که اینها رو میتوانید مورد استفاده قرار بدهید و بنابراین هیچ مسئله نیست. به نفع ملت، به نفع آینده کشور و به نفع به نفعی سلطلبی هم نیز میباشد. نکته بعدی که میخواستم صحبت بکنم، اتفاقا یک واژه‌ای رو که الان مورد استفاده قرار دادم و در ارتباط با فناوری، و این به چه معنا؟ به این معنا که شما در نظر داشته باشید که به هر حال یکی از مراکزی که در جهان ازش صحبت میشه چی هستش؟ همانا سیلیکون ولی هستش، یا برخی ها می نویسن سیلیکون ولی. و این مرکز سیلیکون ولی که در آمریکا هستش، از اونجایی که این مرکز یه مرکز بسیار مهمی هستش در کالیفرنیا و یک مساحت بسیار بزرگی هست که حدوداً 45 کیلومتر عرضش در طول 15 کیلومتر، و بنابراین در درون یک دره قرار داره و به همین خاطر هم بهش میگن دره سیلیکون ولی. این سیلیکون، باز این سیلیکون به چه معنی هستش؟ سیلیکون نوعی سنگ فلزات به هر حال در صنعت بسیار بسیار مورد استفاده قرار گرفته میشه، نوعی سنگ سیاه رنگ با لایه‌های در واقع سفید هستش و مورد احتیاج صنایع و از جمله به اصطلاح صنایع مدرن قرار میگیره. در این نقطه‌ای که به هر حال ما میگوییم سیلیکون ولی، ویژگیش در چیه؟ در واقع وجود شرکت‌های بزرگ تکنولوژی‌های جدید، شرکت‌های انفرماتیکی یا کامپیوتری، شرکت‌های مربوط به هوش مصنوعی، شرکت‌های مربوط به ارزان حضورتون که روباتیک، و اینها شرکت‌هایی هستن که حدوداً در این منطقه، باید گفت حدوداً چه بسا 40 تا از مهمترین شرکت‌های به اصطلاح آمریکا در آنجا هستن، و این به اصطلاح شرکت‌ها که برخی از اونها رو میشناسید به عنوان نمونه اشپه، یا به عنوان نمونه در واقع فیسبوک، این شرکت های بزرگ که شرکت های در واقع جهانی هستن، شرکت های هستن که درسته که آمریکایی هستن ولی در عرصه جهان دارن کار میکنن، و اینها در واقع شرکت هایی هستن که باید گفت سرمایه‌داری بر پایه این شرکت ها عملا رشد نهایی خودش کرده. شرکت هایی که به عنوان نمونه آپل، فیسبوک، اینتل، وستر دیجیتال، نتفلیکس، اینها و ده ها شرکت دیگر که در این منطقه هستن، و بسیاری از شرکت هایی که در این نقطه نیستن دارای نمایندگی در این بخش هستن که حدوداً 150 شرکت مهم جهانی نیز در اینجا متمرکز جمع شدند. و جالبیش در این استش که یه داستانی که حتما شنیدید اون داستانی که میگوین در واقع سیلیکون والی در اساس در سالهای 30 میلادی در واقع یک گاراژی بود که دو دانشجوی رشته مهندسی در دانشگاه استنفورد که در اونجا بود که فعالیت های در واقع تکنولوژی های جدید خودشون رو آغاز کردن و این البته کسانی که به این منطقه برن میتوانن گاراژ رو که یا گاراژ کوچیکی هم هستش ببینن و امروز سمبل و نماد چی شده، نماد این تحولات تکنولوژی جدیدی هستش که به این ترتیب روش پیدا کرد و در سطح جهان غلبه پیدا کرد. و این جالبی باز قضیه در این هستش که البته گفته می شود که در ضمن اینجا محل تولد اینترنت هم نیز می باشد که امروز تمام جهان در چارچوب اینترنت قابل توضیح هستش و الا اونهایی که به اینترنت ارتباطی ندارن در واقع گمشدگان تاریخ می باشد. حالا به این ترتیب هست دوستان عزیز من، این فناوری های پیشرفته در این نقطه هستش سیلیکون والی. یعنی چی؟ بنابراین دانشگاه خوب، شرکت های بزرگ، مهندسین فراوان، تجربه های در زمین های نوآوری ها و در واقع کشفیات جدید و همه و همه به یک قطب عظیم به اصطلاح تکنولوژیکی و علمی تبدیل شده که عملا جهان رو داره از قدرت خودش بهره‌مند میکنه. از چه طریقه؟ از طریق مجموعه شرکت هایی که در اینجا وجود دارن و فعالیت جهانی دارن. به همین خاطر هم هست که من واقعا فکر میکنم برای جامعه که عقب افتاده است، جامعه که در واقع از تفکر علمی برخوردار نبوده، مانند اسلام گرایان، مانند چپهای ایدئولوژیک، اینها در واقع برخلاف جریان تاریخ امروز حرکت میکنن، برخلاف رشد تکنولوژی جدید حرکت میکنن و فقط ناسزاگویی علیه سرمایه‌داری میکنن. گویا سرمایه‌دارها همشون دارای امکان پولی هستش که در جیب خودشون میذارن. بسیاری از بخش سرمایه‌داری در واقع به شکل به اصطلاح عرضم حضورتون که آکسیون‌های بورس هستش و این به شکل در واقع ارزش‌های بورسی و در واقع بانکی هستش و این متعلق به اون شرکت ها هستش، متعلق به فرد معینی نیست. حالا این فرد معینی هم که در رأس این یا اون شرکت باشه حتما دارای امتیازات اقتصادی حتما هست، بله حتما هست، ولی که آنچه که برای ما مهم باید باشه اینی که آیا اون شرکت خلق میکنه، تولید ثروت میکنه، جهان رو روشن میکنه، با وجود خودش تکنولوژی ها رو روش میده، با وجود خودش مهندسین و افراد جدید رو در واقع توسعه میده. اینه که باید مورد توجه ما قرار بگیره و به همین خاطر هم هستش که همیشه طرفداری باید کرد از شرکت های بزرگ، از علم، از در واقع پیشرفت اقتصادی. چرا؟ به خاطر اینکه شما هم اگر تعلق خاطری به امر عدالت اجتماعی داشته باشید، عدالت اجتماعی تناقضی با پیشرفته ترین شرکت ها ندارد. شما می توانید مدیریت این شرکت ها رو در واقع بچرخانید، تغییر بده و اونم با توجه به کسانی که در اونجا کار می کنند. ولی این زهری که در دل جامعه پخش میشه، فحاشی کردن علیه شرکت های بزرگ، این در واقع یک روحیه کینجویی علیه علم و علیه تکنولوژی هستش و بیان عقب افتادگی ذهنی و فکری در جامعه هستش. و کسانی که در این زمینه خیلی فعال هستن از جمله اسلام گرایان، از جمله چپا هستن که نقش اونها بسیار منفی هستش. و به همین خاطر هم باید فکر کرد به فرض در همه کشورها آیا ما مدل سیلیکون والی رو داریم یا نداریم. در مورد خودمون حالا به هر حال گفته می شود که قطب دانشگاه شریف قطبی هستش که مهندسین بسیار با به اصطلاح با کیفیتی رو تولید میکنه و تربیت میکنه و حتما دارای به هر حال کشفیات جدید یا نوآوری های جدید هستش. نه خب به هر حال به پای سیلیکون والی هرگز نمیرسد، ولی این گونه اقدام ها یا این گونه چیزهایی رو که در این کشور یا کشور دیده می شود اینها رو باید تقویت کرد. اینها رو باید تقویت کرد. با عنوان نمونه کسانی که در فرانسه هستن، خب در فرانسه دانشگاهی هستن که دانشگاهی تکنولوژیکی و بسیار برجسته هستن، چه در داخل پاریس چه در حومه پاریس، و در واقع مراکزی هستش که علم و صنعت و دانشگاه با هم دیگر امتزاج پیدا کردن و اینها تبدیل میشن به چی؟ به اون آتوها و اون در واقع قدرتی که یک کشور میتواند از خودش بروز بدهد. این در مورد آلمان هم هست، در مورد انگلستان هم هست، و بنابراین ما باید فکر کنیم که برای ایران، ایران فردا، ایرانی که از چنگال آخوندهای جنایتکار در آمده است، خب چگونه میتوانیم سیلیکون والی‌های فردا رو بسازیم. خوشبختانه من فکر میکنم با تخریب این نظام فاشیستی موجود، چه کسانی که در داخل هستن و چه کسانی که در خارج از مرز هستن دارای توانایی‌های بسیار بسیار بزرگ هستن، و اینها در زمانی که جمهوری اسلامی متلاشی بشود حتما میتوانند کارهای بسیار جالبی رو ارائه بدهند و برای پیشرفت مملکت و برای رفاه مردم و فردای اون کشور یعنی ایران بسیار بسیار کار شایسته انجام بدهند. پس بنابراین سیلیکون والی یادمون باشه یعنی عملا تکنولوژی، عملا علم، عملا شرکت‌های بزرگ، عملا تمرکز مهندسین و منجرها، عملا قطبی که بتواند یک دنیای جدیدی رو در واقع برای کشور تولید بکنه و امید به آینده اون کشور رو افزایش بدهد. به این خاطرم هستش که به هر حال ما مسئله علم رو فراموش نکنیم، بسیار مهمه برای بچه های خودمون، مدرسه های خوب، دانشگاه های خوب، و برای فردای ایران به هر حال مراکزی مانند سیلیکون والی رو در نظر داشته باشیم. نکته دیگری که میخواستم در اون زمینه صحبت بکنم دوستان، مسئله این هستش که ببینید لوموند تیت اصلی لوموند که امروز در اومده، این بالاش نوشته شده، این چی هستش؟ میگه از زمان 11 سپتامبر و تغییر تحولات جهادیسم. یعنی 11 سپتامبر چه اتفاق افتاد؟ یادتون هست؟ 11 سپتامبر 2001 و فردا 11 سپتامبر هست 2001 و اون ماجرای تروریست‌های اسلامی که به اون برج دوقلو در آمریکا در نیویورک حمله کردن و منجر به سقوط اون برج‌ها شدن و هزاران چند هزار نفر در واقع از بین رفتند. این کار رو چه کسی انجام داد؟ سازمان تروریستی و اسلامیستی القاعده، که کسانی که مجری این بودن از افراد مغربی بودن، یعنی به حال تبار عرب بودن، که از جمله بین اونها مهندس هم بود، منتها افرادی که کاملا در خدمت در واقع اسلامگرایی، در خدمت ایدئولوژی جنایتکارانی اسلامی قرار داشتن و برابر این تمام همتشون در این بود که چگونه به آمریکا ضربه بزنن و اون هم با تخریب برج دوقلو در واقع این سازمان جهنمی فکر میکرد که به پایان آمریکا خواهد رسید. ولی به هر حال دیدی که اون ضربه، ضربه سختی بود از نظر روانی، از نظر اقتصادی، از نظر تمام تلفات انسانی ضربه بسیار سختی بود. و این بیانگری این بود که به هر حال در درون دموکراسی ها همیشه شکنندگی های، ضعف های، آسیب های وجود دارد که مورد استفاده دشمنان دموکراسی قرار می گیرد. منتها این مراتب آمریکا باقی موند، باقی موند. و بنابراین امروزی که در واقع ما سال به اصطلاح 2026 هستیم، از اون زمان 25 سال گذشت و این 25 سال در واقع ما دیدیم که چگونه در عملا دنیای ما و از جمله آمریکا وارد قرن 21 شدند و آنچه که اسلام گرایان می‌خواستند هرگز مورد به اصطلاح تحقق واقع نشد. خب حالا مطلب مهم این استش که این عنوان لوموت هم این رو بهش اشاره میکنه که تغییر و تحولات مربوط به تروریسم اسلامی چگونه تغییرات به وجود آمد. اگر شما دقت بکنید به هر حال ما با این واقعیت مواجه هستیم که از اون زمان تا امروز بسیاری از سازمان‌های تروریستی اسلامی یا به وجود آمدند یا از بین رفتن یا به هر حال به شکل‌های گوناگونی دوباره وارد صحنه سیاست شدند. و از جمله داعش، خاطرتون هست که از سال 2014 در واقع سرکلش پیدا شد و به این ترتیب هستش که اینها یک واقعیتی که وجود داره، این جریان‌های تروریستی اسلامی به این زودی ها از بین نخواهد رفت. بالاترین، محکمترین و قویترین شکل تروریسم همانا جمهوری اسلامی هستش. جمهوری اسلامی، یک حکومت تروریستی اسلامی قرآنی شیعه، جنگ اصلی جمهوری اسلامی علیه مردم ایران هستش. ولی خارج از جمهوری اسلامی شما نگاه کنید، در خود منطقه رو نگاه بکنید، حزب الله یه جریان تروریستی دیگر، حماس به همین ترتیب، حشد و شعبی ها، الکتائب، حوثی ها و غیر و غیره. در جهان اکثریت نیروهای در واقع سازمان های تروریستی سازمان های اسلامی هستند، سازمان های اسلامی هستند. 97% سازمان های تروریستی در جهان سازمان های اسلامیستی هستند. بنابراین چرا؟ به خاطر اینکه اینها از زمان انقلاب اسلامی در واقع مدل گرفتن، خود رو تقویت کردن، نیروهاشون رو ساماندهی کردن، از پولهای نفتی استفاده کردن، از حمایت‌های دولتی استفاده کردند و امروز شما اگر بخواهید توجه کنید به عنوان نمونه ابعاد رشد اسلامگرایی تروریستی در کشورهای آفریقایی خیلی خیلی با سرعت داره جلو می رود. کشورهای مانند مالی، مانند چاد، مانند بورکینا فاسو و غیره، اینها در واقع تومه روزافزون اسلامگرایی می باشند. بنابراین اسلامگرایی یا آنچه که مربوط به تروریسم هستش، تروریسم شکل‌های مختلفی داره، سنی هستش، شیعه هستش، زیدی هستش، انواع اقسام حالت‌ها رو داره، ولی یکن در این حال که برخی ها میگوین به فرض شیعه‌گری تروریسم نداره، خب تروریسم، خب جمهوری اسلامی تروریسمه، حزب الله تروریسمه، از اون طرف هم داعش و غیروزالک اینها اهل سنت هستند. هر دو اینها متمایل به تصرف قدرت انحصاری هستند. هر دو اینها میخواهند در واقع تبدیل بشن به یک دیکتاتوری های انحصار طلبانه ای که بر کل جامعه میخوان حکم برانند و بنابراین چه شیعه‌گریش باشه چه در واقع اهل سنتش باشه، یعنی سنی، هر دو خطرناک هستند و به هیچ وجه مورد اعتماد ما نباید قرار بگیرند. یک مطلب دیگری که باید بگویم راجع به صحبت از همین الان راجع به حوثی‌ها کردم. خب حوثی‌ها امروز خبرهایی داشتیم و از جمله امروز که پنجشنبه هست که حوثی‌ها کجاست؟ در یمن هستند. یمن در کجاست؟ در شبه جزیره عربستان، در جنوب شبه جزیره عربستان هستش، شمالش کشور عربستان هستش و جنوبش دریای هند قرار داره. حالا این رو در نظر بگیرید و وقتی که اون نقطه‌ای که یمن قرار داره، یمن نقطه‌ای هستش که میاد وارد میشه به دریای سرخ و این نقطه در ذهن باب المندب هستش و دریای سرخ رو میاد بالا میرسه به کجا؟ به در واقع مصر و میرسیم به کانال سوئز و از طریق کانال سوئز وارد چی میشیم؟ وارد به اصطلاح دریای مدیترانه میشیم. پس شما نگاه بکنید، خلیج فارس، تنگه هرمز، بعدش دریای عمان، بعدش میرسیم به اقیانوس هند و دریای عرب، بعدش بیاییم میچرخه میاد به طرف یمن، از یمن نقطه دریای سرخ آغاز میشه که میاد بالا، یک طرفش عربستانه، یک طرف دیگرش مصر هستش، تا اینکه ما برسیم به کجا؟ به مدیترانه. حالا این نقطه که اسمش به حال یمن هستش، پایتختش صنعا هستش، یکی از مناصب قدیمی و بسیار کهن تمدن بشری به حال بوده، منطقه مناطب امروز در جنگ و بدبختی و فلاکت غرق هستند. در این نقطه در ذهن یکی از گرایش های مذهبی که به امر در واقع به خط شیعه نزدیکتر هستش و اونم زیدی هستش. اینها در کجا؟ در یمن هستند. یمن اکثریتشون اهل سنته، یه بخششون همین زیدی ها هستند. به دنبال در واقع فعالیت های جریان های اهل سنت، همون گونه که اشاره کردیم به عنوان نمونه القاعده و غیر و غیره، این زیدی ها شروع کردن در حمایت خودشون و به این که خودشون رو به عنوان یک گرایش ایدئولوژیکی نشان بدن. به مرور در طی این 30 سالی که گذشت، عملا زیدی ها تبدیل شدن به یک نیروی سیاسی ایدئولوژیکی و تبدیل شده از یک نیرویی که به موازات جمهوری اسلامی بود به متحد استراتژیک جمهوری اسلامی. و امروز در واقع اینها چندین سال پیش عملا پایتخت یمن رو که صنعا باشه تصرف کرده بودن و امروز اعلام شد که یکی از به اصطلاح شهرهای مهم نقطه اجازه بدی که من نگاه بکنم در نقطه از آموزیتون که المخا که اون شهری که نزدیک به اصطلاح بابل‌مندب هستش و بابل‌مندب به خاطر اینکه نقطه‌ای هستش که کشتی‌های گوناگون از این نقطه رد میشه تا بیاد بره به دریای مدیترانه بسیار مهم هستش و بنابراین اینها به ظاهر شهر المخا رو در واقع تصرف کردن. خب دولت رسمی یمن توسط عربستان سعودی حمایت می شود، از اون طرف هم حوثی ها توسط جمهوری اسلامی حمایت می شود. بنابراین این جنگی که آغاز شده و یا ادامه داره، ابعاد جدیدش یک طرف عملا پشتش جمهوری اسلامی، اون طرف پشتش عربستان سعودی. پس بنابراین این دو قدرت منطقی در اینجا به شکل فعال علیه هم در حال جنگیدن هستند. و البته بخشی که زیر کنترل، یعنی بخش یمن منظورمه، زیر کنترل دولت رسمی هستش، بخش گسترده تری هستش، حالا که حوثی ها در بخش غربی کشور هستند. منتهای مراتب گفته می شود در گزارش های گوناگون هم می آید که مردم زیر کنترل حوثی ها بسیار ناراضی هستند. حوثی ها یک نیروی در واقع قوی نظامی شدند، دارای بمب هستند، دارای موشک هستند، دارای انواع اقسام فعالیت های نظامی هستند، ولیکن تمام کسانی که زیر جمعیت که زیر کنترل اونها قرار داره، اینها از یک طرف تنوع های گوناگون هستند، از جمله اهل سنت، و از سوی دیگر ناراضی هستند نسبت به عملا نوع مدیریتی که خود حوثی ها دارند. بنابراین حوثی ها در این حال که خودشون هستند، یعنی جنبی از خودمختاری رو دارند، ولی در این حال حمایت مستقیم جمهوری اسلامی رو دارن و گفته شده است که به اصطلاح مهندسین و نظامیان جمهوری اسلامی در اونجا مستقر هستند و به این به اصطلاح حوثی ها کمک بسیار گسترده می کنند. و حدود 2 هفته پیش هم ما شنیدیم در به اصطلاح خبرها که چند نفر از سپاه پاسداران در اونجا کشته شدند. به هر حال این نکته مهمی هستش که میخوام این نتیجه رو بگیرم عزیزان، با این که جمهوری اسلامی امروز خب در داخل ملت ما رو سرکوب میکنه، از سوی دیگر در خلیج فارس تمام کشورهای عربی رو مورد حمله قرار داده و ایجاد بحران در تنگه هرمز میکنه برای اقتصاد جهانی. متای مراتب یک محاصره، خط محاصره آمریکا هم وجود دارد که این خط محاصره آمریکا عملا به جمهوری اسلامی اجازه نمیدهد که کشتی های نفتیش رو بفرسته یا اونها رو به داخل خلیج فارس بکشاند. حالا جمهوری اسلامی اون امتیازی که در ابتدا داشت در ارتباط با تنگه هرمز، به نظر من به مرور اون اهمیت رو داره این تنگه هرمز از دست میدهد، زیرا عملا آمریکا یه برخی از کشتی‌های نفتی رو زیر حمایت خودش از جنوب تنگه هرمز رد میکنه و میبره بیرون. پس بنابراین رژیم ایران نمیتواند کاملا روی زمین عمل بکنه و از سوی دیگه کشورهایی در منطقه هستن امکانات خط نفت موازی رو دارن به وجود میارن که همشون از تنگه هرمز رد نشوند. با توجه به این تحولات و تغییرات و تناسب قوا هستش که جمهوری اسلامی در واقع به شکل فعالانه وارد عمل شده که حوثی ها رو علیه آمریکا و علیه در واقع چیز عربستان سعودی بسیجشون بکنه، به خصوص این که نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در لبنان یعنی عملا حزب الله ضربات بسیار بسیار مهلکی داره میخوره. پس بنابراین جمهوری اسلامی همه قوای خودشو و اون بخش از قوایی که تا به امروز به طور فعالانه مورد استفاده قرار نگرفته بود، یعنی حوثی ها رو، اینها رو در واقع بسیج کرده که به این ترتیب فشار روی آمریکا افزایش پیدا بکند. ولی به نظر من تمام این ماجراها بیان این استش که جمهوری اسلامی از درون دچار یک روند فروپاشی هستش، گرگ ها به هم پریدند و مردم در انتظار فرصتی جدید هستند. این هم به هر حال شرایطی هستش که برای جمهوری اسلامی دردآور خواهد بود و امیدواریم که به هر حال جمهوری اسلامی زیر مجموعه این فشارها تخریب بشه و داغون بشه. و بالاخره نکته آخری هم که میخواستم با شما در میان بگذارم در ارتباط با کمونیستا و دیکتاتورها، مشخصا دیشب یه مصاحبه‌ای بود با رهبر حزب کمونیست فرانسه و افرادی بودن که ازش اومده بودن به خاطر یه دوره انتخابات هستش و رهبر حزب کمونیست هم جزو یکی از این کاندیدا هستش و ازش سوال کردن که نظرت راجع به کوبا چیست. کسی که این سوال رو کرد خودش یه دختر جوان اهل کوبا بود که از اونجا در رفته بود و به خاطر چی؟ به خاطر در واقع دیکتاتوری و فقدان آزادی فکری و آزادی بیان. و اینطوری سوال کرد از رهبر حزب کمونیست که آیا فکر نمی‌کنید که خجالت آور باشه که حمایت بشه و طرفداری بشه از حاکمین کوبا؟ حاکمین کوبا که از به اصطلاح دهه های بسیار بسیار زمان لحظه انقلاب کوبا یکی فیدل کاسترو بود، بعد برادرش آمد بر سر کار و امروز در این حال که برادرش هست فرد سومی هست که امروز به صلاح در رأسه. و ولی به هر حال رهبر حزب کمونیست فرانسه که ازش سوال شده بود گفت به هر حال کوبا مورد تحریم آمریکا قرار داره، زندگی سختی از اونا بهش گفتن نه بحث برسری نیستش. آیا مسئله به صدا آزادی بیان و آزادی انسان ها، آزادی اندیشه برای شما مطلب هست یا نه، مطلب هست یا نه، و اینکه آیا چنین مطلبی در کوبا وجود دارد یا ندارد؟ چرا این برانور میزنید؟ اون طور مراتب به هر حال روشن بود که آقای نماینده حزب کمونیست فرانسه حامی کوبا، رژیم کوبا و حامی در واقع خانواده کاسترو بود. شما نگاه بکنید این فرد

یه کمونیست هستش، یک فردی که فرانسوی هستش، متولد اینجا هستش، دیگر از مثلا فرسنگ ها دور هست از شرایط کوبا. نه تنها برای اونها تبلیغ میکنند اینها، یعنی کمونیستا، بلکه رهبرشون، رهبر کمونیستا میآید و در تلویزیون چی حمایت میکنه از رژیم استبدادی کوبا. جالبه چجوری قابل فهم هستش. چگونه شما میتوانید کماکان حمایت بکنید از دیکتاتورها امروز؟ مغلطه کاری که اونها مورد فشار آمریکا هستند ربطی به مسئله ماهیت یک رژیم ندارد. ماهیت این رژیم دیکتاتوریه، ماهیت این رژیم ضد آزادی های فردی و حقوق انسان ها هستش. در زندان های کوبا افراد زندانی سیاسی بسیار فراوانند. پس بنابراین شما ملاکتون چیست؟ آزادی حقوق بشره؟ پس بنابراین باید او رو محکوم بکنید. وگرنه که حمایت از دولت ها و حکومت های ارتجاعی کمونیستی دیکتاتوری هستش، اون بنابراین دیگر ربطی به منافع مردمی ندارد، اون طرف خط هستید. و به همین ترتیب هم هستش که الان مثلا در بین ایرانی ها کسانی هستند، همین توده‌ای های وطنی، که به شدت از کوبا حمایت میکنند. عناصر چپه که چه بسا یه مدار فاصله داشته باشند با حزب توده به شدت حمایت میکنند. این احتمال بسیار قوی میدم این جریان هایی که ناشی از فدایی ها هستند، اینا برید ازشون بخواهید که بگویید که بالاخره نسبت به رژیم کاسترو و برادرش و امروز این مجموعه این چند دوره آیا یک رژیم توتالیتر و در واقع مرتجع هست کوبا یا نه. مواظب باشید زیگزاگ میزنن، مواظب باشید میخوان عوام فریبی بکنن، موضوع رو تغییر میدن و غیر و زاده، ولی به طرز خیلی مستقیم دریافت خواهید کرد که این برحال شرایط این کشور چنین حکومتی شایسته برای این کشور هستش، یعنی طرفدار دیکتاتورها. از ماو سوال کردن که تو نظر چیه راجب استالین؟ وقتی که استالین مرده بود، قبلش که دیگه جرأت نداشت البته حرف بزنه، گفتش که استالین اون زمانی هم که حتی بعد از افشاگری های خروشچف گفت استالین 30% کاراش ما قبول نداریم، 70%ش بدون نقصه. خب این رو چه کسی میگفت؟ خود در واقع ماو میگفت، ماویی که در واقع خودش مسبب میلیون ها کشتار و سرکوب انسان های در چین بودش. و خود استالین هم که به عنوان یک جنایتکار بزرگ بود، اون هم همین کار رو کرده بود. پس بنابراین دیکتاتورها هم دیگر رو دوست دارن. مثلا کوبایی ها، یه رژیم کوبا نسبت به شوروی اون زمان چه نظری داشت؟ حمایت. نسبت به ماو تسه‌تونگ چه نگاهی داشت؟ حمایت. هرچند که اینها گرایش های متفاوتی داشتن، ولی در آخرین نظرگاه اینها دیکتاتورهای به اصطلاح کمونیستی از یکدیگر حمایت میکردن، جز اون دورانی که عملا اختلافات بالا میگیره و بعد از مرگ استالین در واقع با خروشچف و تا برسیم به مراحل بعدی
عملاً

0: چینی ها در واقع اختلاف نظر شدیدی پیدا میکنن و به این ترتیب دور میشن. ولی این دور شدن ها نتیجه اختلاف ایدئولوژیکی اونها نیست، بیان اختلافات ناشی از ناسیونالیسم اونها هستش. حالا برابر این از این آقای حزب کمونیست هم باید سوال کرد که خب این کوبا رو یا رژیم کوبا رو کاسترو رو اگر قبول دارید همش رو قبول دارید یا 20% رو میگید که خب یکی این مسئله داره. ولی دیکتاتوری های اینها هیچ گونه جنبه خوب و مثبتی عزیزان نداشته است، هیچ گونه. سرکوب، امروز کوبا یک کشور عقب افتاده، امروز کوبا یک کشوری هستش که در واقع فاقد سرمایه گذاری هستش، کشوری هستش که به شدت به کمک های به اصطلاح کشاورزی برادران مسکوش نیازمند هستش و در ضمن زیر شرایط به اصطلاح تحریم هم هست، تحریم های نفتی و بنزین و غیر ذلک. این تحریم ها توسط آمریکا اعمال میشه، ولی خب به هر حال این انتخاب کوبا هستش که خواست که در کنار شوروی دیروز قرار بگیره و خواست که در کنار روسیه باشه و برابر این خواست پیوستن به اردوگاه دموکراسی نبوده است و به همین خاطر هم در رقابت‌های دولتی خب روشن است که آمریکا هم با کوبا و رژیم اون مقابله می‌کند. به هر حال این بود نکاتی را که می‌خواستم با شما بگویم. به امید روزهای خوب و روشن برای ایران، برای میهن عزیز ما. سپاس از شما.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: با سلام به همیهنان عزیز در هر کجا که هستید. این هفته در رابطه با چند موضوع صحبت خواهم کرد. ایزن میهمانی دارم برای یک ساعت اول برنامه، آقای رضا گوران هستن که در رابطه با انتخابات این مجاهدین و وضعیت درونیشون و فساد و سکس در سطح رهبری این سازمان، یعنی پولیگامی، بدتر از پولیگامی، سوء استفاده از اعضا صحبت خواهم کرد. ولی در یکی از پیچیدترین و حساسترین و خطرناکترین لحظات میهنمون هستیم. حتی فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت مجلس هم گفته که کشور داره، مردم داره با آتش کشیده میشه. یعنی این رژیم رئیس کمیسیون خودشونه، اما بر علیه اینا داره حرف میزنه، چون میدونه رژیم داره این میهن و این مردم به چه جنگی میکشونه. پس صحبت خواهم کرد در رابطه با شروط سپاه، شروط شیشگانه است که سه تاش هستن مال نیابتی هاست و حمله به سایت کلنگزلا که بازم ترامپ تهدید کرده، شورای امنیت هم سرش نشست که گذاشته، آقای رافل روسی هم گفته که جدیدن تحرک ها کدونجا بوده. یعنی اینا زمینه بین المللی هم هست که دست ترامپ رو باز میکنه برای حمله. و سپس در رابطه با همین لبنان و حوثی ها تحولاتی که هست، اونم در ارتباط با نیابتی های همین رژیم است. جنگ به سراسر خاورمیانه کشیده، باب المنطقه رو میخوان تصحیح کنن، سد راه آمریکا و جهان کنن. تمام تلاش سپاه اینا، نیروی سپاه اونجاست. و سپس صحبت خواهم کرد در رابطه با اون هوچیگری ها و ترور شخصیتی که در رستوران کوچینی صورت گرفت بعد از کنفرانس شکوفایی ایران که در آلمان برگزار شد، که عده‌ای گفتن که اینا پول دادن و پول ندادن و غذا خوردن و فرار کردن، و علی کریمی هم که فوتبالیسته در این رابطه حرفایی زده. اینم نقد خواهم کرد چون خود منم اونجا بودم و تو اون رستوران هم شام خوردیم. بعد در رابطه با سوء استفاده از عاملت مردم علیه پهلوی، از هر واژه و ترمی که هست علیه پهلوی استفاده میکنن، انگار که دشمن اصلی به جایی که رژیم باشه که نه تنها در داخل ایران، جهان رو هم به جنگ کشیده سمت سو اون وره. واقعا که ما داستان معکوسی داریم در میان بعضی از این افراد که چه نقش منفی بازی میکنن توی این شرایط حساس. پس امروز 10 سپتامبر که فردا هم 11 سپتامبر، اون برج‌های دوقلو رو زدن، قلعه زدن. اینجا هم در رابطه با رضا هم صحبت خواهیم کرد. امیدوارم رضا حرف منو میشنوه، اینم من فراموش که نکنم یادآوری کنه بهم. و برابر با 19 شهریور. خب من این توضیح اولی رو در رابطه با این برنامه دادم. یک ساعت اول با آقای رضا گوران برنامه ادامه خواهم داد، بعد یک ساعت دوم طبق معمول اون تحلیل های هفتگی که از هر 3-4 روز یک بار که من اینجا حضور دارم اونا رو عرض خواهم کرد. پس ابتدا من دعوت میکنم از آقای رضا گوران که از دوستان من هست و ایشون کتابی هم چاپ کردن، حوده فکر کنم نزدیک به 1000 خورده صفحه است، میان دو دویا، کتاب خیلی قطور و مستند از فساد و گروگانگیری و دزدی و روابط نامشروع و زندان شکنجه، سربنیز کردن ها، آدم فروشی، آدم خریدن ها، خیلی ها رو با فریب کشوندن تو اشرف. اینا رو همه رو با جزئیات و مستند زحمت کشیده و اینها رو تو این کتاب آورده. پس من آقای رضا گوران رو میگم که یک معرفی کوتاهی باشه. ایشون 76 اومدن توی تشکیلات، همون روز فرداش با این تشکیلات در ضدیت بودن، چون فهمیدن اینا چه اهدافی دارن. از همونجا سخت گرفتن. من اولین بار رضا گوران رو تازه اومده بود، جوان بود، بلند بالا حوده. رضا حوده 2 متر قد داره، حتی توی نروژ هم که بود که نور پهلوی اومده بود اونجا، چون هیکل خیلی بلندی داره و آموزش های نظامی غیر اینام دیده، ایشون به عنوان حفاظت نور پهلوی بودن. بعد خیلی هم فعال تو اون تظاهرات هایی که توی نروژ هست، اونجا هم حفاظت هست. و واقعیت اینه که رضا 3 سال در زندان ها و سلول های انفرادی، فقط سلول های انفرادی بوده، بسیار شکنجه شده. من عکس های بسیاری از رضا دارم. من یه لحظه اینو بزرگش کنم. تقریبا 5 سال پیش بود، 4 سال پیش بود، اولین باری که با رضا در هامبورگ حضوری ملاقات کردیم و یه مصاحبه ازش اونجا انجام دادم باهاش. وقتی رفتیم توی شهر دیگه، رضا به خاطر همون شکنجه ها من یه لحظه ازش که حاصل افتادم افتاد و به افتاد که به بیهوشی غیر نو، تمام سر کلش خونی زخمی با اون هیکل افتاده بود. مردم جمع شدن دورش، رفتم دیدم رضاست. وقتی هم که به هوش اومد من نشاخ، بردم بیمارستان. رضا تا حالا چندی بار عمل جراحی قلب باز کرده به خاطر همون شکنجه و فشارهایی که بوده. این آثار هنوز هم روح روانش هست، خودش بهتر بازگو میکنه. ولی یک واقعیت هم هست، پسر اسماعیل وفا یغمایی و امیر یغمایی که اونجا بوده و یا هر کسی که با رضا گوران از نزدیک بوده توی اون کمپی که به نام تیف بوده، کمپ آزادی که در کنار اشرف بوده، تحت سیطره آمریکایی بوده، واقعا اونجا همه از او به عنوان پهلوان و جوانمرد یاد میکنن. حتی کثیف‌ترین عنصر این تشکیلات یعنی مهوش سپهری وقتی از رضا نام میبرد میگفت که این یکی از پاکترین آدمایی است که تو تشکیلات هست، هیچی بهش نمیچسبه. اونایی که تو تشکیلاتن به خوبی میتونن که چنین چیزایی رو به هیچکی نمیگن. بله، هر کسی رو از اون تیپ شنیدم که شرط سختی هم بوده اونجا، رضا اونجا مسئول بوده و همه از روحیه جوانمردی و کمک به دیگران صحبت کرده. من خیلی خوشحالم که رضا امروز تو برنامه است. بخشی از حقایق رو خواهیم گفت. در اینجا من یک توضیح بدم، چون میخوام دیگه خود رضا باهاش به اصطلاح صحبت کنیم. توضیح اینه که هدف ما بی آبرویی، پرده دری یا یعنی پرچم بالا بردن اصلا اینا نیست. یک بار من تو سوئد بودم، یکی از اعضای سازمان که زمان کاندید سازمانم در سال 58 بود، گفت این که میگین راجب مسائل جنسی سازمان میگین کار خوبی نیست اینا فلان. گفتم بابا شما نمیدونین، چون اصلا شما تو تشکیلات مجاهدین اصلا نبودین. بس این نیست که این رجبی رابطه داشته با اون زنان، این پولیگامیه، این تشکیل حرمسراست، اینا جرم جنایته. فراتر از این، رجبی به خانواده ها تحمیل کرد باید از همدیگه جدا بشین همون سال 68 به بعد، چون همین که ازدواج میکنین حاضر نیستین جونتونو بدین و کشته بشین. این مانع جنگ ما با رژیم و مانع سرنگونیه و طلاقا رو اجباری کرد. اما خودش با اینکه شوهران همسران این زنان مجاهد توی اونجا بودن، توی تشکیلات بودن، تشکیل حرمسرا داد. تو رقص رهایی من 8 سال پیش برای اولین بار خودم تو این تلویزیون اومدم، تو میان تیوی همینا رو تشریح کردم. شاهدان دیگر اومدن، حتی کودکان سرباز اومدن گفتن که نه تنها اون زنان قدیمی، بلکه کودکانی که بعدن آوردن تو اشرف اونا رو 5 تا 5 تا میبردن زیر لحاف برای همین رجبی. 3 ماه قبل من اینجا گفتم رجبی تو پایگاه پارسیان استخ داشت، زنها با بیکینی، اصلا عجیب زنه موده، با بیکینی اونجا رفت آمد میکردن. رجبی هم با بیجامه اونجا بوده. 12 تخت 2 نفره تو قرارگاه پارسیان که یک کاخ بود. این کاخ پارسیان، قرارگاه پارسیان، فقط در همین حد بگم، وقتی صدام سرنگون شد جورج بوش آمد اونجا در کنار نوریان مالکی اون کنفرانس میداد که به سمتش کفش پیدا کردن، اونجا همون کاخ پارسیانه، چون امکانات حفاظتی خیلی بالایی داره، سنگر غیر اینا خیلی هم مدرنه. حتی جورج بوشو تو بین اون کشور عراق تو کل بغداد آوردن تو پارسیان، همون جایی که رجبی استخ داشت، زنا برهنه اونجا به استرخ که شنا میکردن و رجبیان با بیجامه راه میرفت اینجا. اینو من 3 ماه پیش فکر کنم تو همین تلویزیون میهن تیوی هم روشنگری کردم. پس از این بابته که یک نسل و یک اون نسلی که اون همه اعدام شدن، اون هم شکنجه شدن، از زندان جاشون اومدن تو این تشکیلات، چنین فجایعی بر سر این نسل اومد، هنوزم ادامه داره. و به همین دلیل من خودم از آقای رضا گوران دعوت کردم که اون چیزی که شنیده و دیده رو بیاد اینجا که مطرح کنه حول چند موضوع. من ناگذاری بیدم این توضیحات بدم. هدف ما پرده‌داری اصلا نیست، اصلا ما دقیقاً برخلاف این میخواییم مانع این بشیم، میخواییم این تجربه تاریخی رو پادزهری کنیم بر علیه این گروه های سیاسی، بر علیه فسادی که ممکنه در آینده بشه، و اینکه صفها رو تفکیک کنیم، چه کسی در صف این جنبش، این انقلاب و این مردم هست و چه کسی نیست دروغ میگوید. پس از همینجا که این صحبت رو کردم، من میرم سراغ مهمان عزیزم رضا گوران عزیز. پس اینجا اول شروع کنم از 11 سپتامبر که فردا برنامه است. حتی اون زمانی هم که اون انفجارات بود، با هواپیما رفتن تو برج‌ها، پنتاگون رو زدن، چند جا زدن، رجبی جشن گرفت، همین مریم رجبی جشن گرفت، عکس محمد عطا رو زدن رو دیوار، شیرنی پخش کردن، موزیک پخش کردن، رقص انجام دادن. حالا همین ها که خوشحالی میکردن، همین ها که با جان بولتون دنبال بمباران ایران بودن، مهمان ویژه‌شون بود، اینا ضد جنگ شدن. فقط به این خاطر که میخوان موضع ضد پهلوی بگیرن. در جنگ 12 روزه اینجوری نبود. در جنگ دوم افتادن تو جبهه به اصطلاح ضد فاشیزم، کمی چپ ها با فرقه رجبی با همدیگه که به اصطلاح متحد شدن علیه پهلوی. رضا جان، اون 11 سپتامبر تو هم اونجا بودی، یادت میاد رجبی اونجا چیا گفت؟ که من بعدم برم سراغ سوالات دیگه.
1: بله، با درود خدمت شما و بینندگان و شنوندگان این برنامه.
0: صدا رو ممکنه بیشتر کنی خورده؟
1: بله،
0: صدا رو ماکسیموم بذاری.
1: آخر نمیدونم زنم کجار. قد شدی آنجا؟
0: بله بله، یه خودم بلندتر صحبت کن. بله.
1: الان باز شد؟
0: خوبه خوبه.
1: بله. خدمت شما عرض کنم که زمانی که 11 سپتامبر ما توی سالون بیرون از سالون اجتماع تو قراره باقرزاده بودیم که یک مرتبه گفتن که نیروها بیان توی سالون. وقتی که رفتیم تو سالون دیدیم که سوت میکشن، کف میزنن، خوشحالی میکنن. بعد من خودم شخصا سوال کردم چه اتفاقی افتاد؟ گفتن علی که چیز حمله به برج توقلو شده، حمله به آمریکا شده و جشن گرفته بودن. بعد دیدم مسعود رجایی و مریم رجایی روی اون به اصطلاح جلوی سالن داشت مردم رو تشویق میکرد، از این نیروها رو تشویق میکرد و از این وایتسکرین که صفحه سفیدی بود اونجا داشت همون لحظه که هواپیما میرفت میخورد به برج دخلو نشون میداد و مردم کف میزدن این نیروها و مسعود و مریم هم خیلی شادی میکردن. من اون یادم، بعدنم که دیدیم که به اصطلاح اون وصیت‌نامه های اون کسایی که رفتن اون جنایت رو انجام دادن روی دیوار سالن اجتماعات سازمان چیزش کردن، چسبوندن و نیروها اونا رو میخوند. این چیزایی بود که من دیدم.
0: بله، حتی اونجا خود رجبی گفته بود، میگفت تازه این اسلام ارتجاییه، عطف به بنلاده میگفت، وای ارتش مریم رجبی، ارتش انقلابی بیاد وارد بشود. تو همینو شنیده بودی؟
1: بله بله، همین حرفا رو میزد. بعد این تا 3 روز بوشو اون موقع که تونی بلر نخست وزیر انگلیس بود محاکمه کرد. بعد از 3 روز بعد دیدیم همه چیز عوض شد. پرسیدیم جریان چیه، چرا تا الان که آمریکا و بوش و تونی بلر رو محاکمه که الان برعکس شد. بعد گفتن فردی به اسم یکی از این فرماندهای پذیرش بود به اسم مسعود طیبی، اون ویدیوها، اون سیدیایی که از این جشن ها گرفته بود به اصطلاح همه رو فیلم برداری کرده بود، اینو برداشته بود با یه ماشین فرار کرده بود سمت کردستان، از اونجا دیگه رفت اروپا. از اون بعد مسعود و مریم ترسیدن اومدن برعکس. بعد همه نیروام گیج بودن، گفت یعنی چی تا الان تونی بلیر رو به اصطلاح بوش محاکمه کرد الان برعکس شد، این چطوری؟ بعدن متوجه شدیم که اتفاق افتاده که مسعود طیبی فرار کرده رفته اون ویدیو رو پخش کرد.
0: مسعود طیبی هم
1: مسعود طیبی
0: بله تو سیمای آزادی کار میکرد، منم میشناختمش. بعد باید. همراه با مریم رجبی هم از 72 تا 75 تو خارج کشور رفته بود، که فرانسه رفته بود، وقتی اونجا برگشت این فیلم های سیما از اون فیلم هایی که از اون نشست ها می گرفتن، اون روز فرار کرد از طریقه که بغداد غیر اینا که می برد این فیلم ها رو بده بغداد، ولی فرار کرد از اون مسیر کردستان و اونجا هم دیگه گند کار در اومد. ضمن این که اون زمان شهردار نیویورک هم آقای جولیانی بود که یکی از متحدین مریم رجبی هست، الان یکی از متحدینشه که اون زمان خوشحالی میکردن که این شهردار بود بر علیه اینا. این فرقه رجبی به هیچ کدوم از این اصول و پرنسیپ هایی که ادعا میکنه مکتب صدا و به اصطلاح فدا و به اصطلاح صداقت به هیچ وجه پایبند نیست. حالا ما میریم تو موضوعات دیگر. من همینقدر عرض کنم، من 7 سال پیش برای اولین بار تو هم تلویزیون میهن تیوی از لیلا دشتی صحبت کردم که فرمانده قرارگاه اشرف بود سال 1390، 86 هم 4 سال قبلش هم فرمانده مرکز خودم بود، با منم از این حرفای چند نقطه زد و من خجالت میکشم بگم مسائل جنسی. بعد
1: بله.
0: من فکر میکردم میخواد منو تحریک کنه که من یه چیزی توهین‌آمیزی بهش بگم و اون اعضای پایینی که اونجا هستن شاهد باشن که من به این توهین کردم اینا، ولی بعد فهمیدم نه، فراتر از این است، اصلا فساد تو اینا وحشتناکه. اینو بعد عکسش و فیلمش خواهم گفت، میخوام اول رضا صحبت کنه بعد به اصطلاح خودم وارد شم. میخوام بگم که ببین فساد، این رجبی اون نسل ما رو که اونجوری تو دهه 60 میجنگیدن کشته میشدن، از دختر 13 ساله، از پسر 14 ساله کشته می شدن، اعدام می شدن، زیرش که اعدام شدن، به کجا کشوند ما رو؟ به همین دلیله. حتی 7 سال پیش هیچ کسی جرات نمی کرد صدای من باشه، حرفای من رو پخش کنه. برای اولین بار من بازم تأکید می کنم میهن تیبی بود، سعید بهبانی بود که این شهامت و جرات داشت که این حرفا رو پخش کنه و کوتاه هم نیومد. جاهای دیگه ترسیدم، به خود منم گفتن که ما میترسیم که سازمان شکایت کنه ما رو بکشونه که به دادگاه. پس این حرفا 7 سال پیش گفته شده، الان حقایق بیشتری خواهم گفت که چطور سازمان اعضایی که زنان بالا با رژیم هم کار میکردن این اعتراض داشته. پرونده جنسی لیلا دشتی در دادگاه های آلمان هم هست، با اون میثم پناهی که رفته بود سمت رژیم، با اون را جای نوش یا به اصطلاح بچه کوچیکش بود، با اون رابطه جنسی داشت، اونم با رژیم همکاری کرد، گندش در اومد، لیلا جدا شد. اما وقتی من داستان 142 شکنجگر باجو، شکنجگر زندانبان رو روشنگری کردم در از 3 ماه، یه گزارش تحقیقی بود، وقتی این خیلی تو سطح بالایی بازتاب داشت، لیلا دشتی رو 1401 بازم آوردن تو تشکیلات، الان گفتن خواهر مجاهد لیلا دشتی که اومده تو اشرف 3 در آلبانی پیش دیگران اونجا به اصطلاح سخنرانی کرده. اما جالبه چون زنان مجاهد که نمیشناسن که این چیکار کرده و لیلا دشتی روش که به سمت جمعیت به زنانه، اما زنان رو به لیلا وانستادن، رو به سمت شرق واستادن، یعنی نمیتونن چش در چش بشن. حالا من اینجا از رضا گوران تا حالا این مسئله رو حتی توی این کتابم مطرح نکرده، برای اولی بار میگم که مژگان پارسایی که مسئول اول سازمان بود از سال 1380، بعد 14 سال پس از سرنگونی صدام جانشین رهبری عقیدتی و فرماندهی کل ارتش، یعنی مسعود رجوی بود، 14 سال بالاترین فرد سازمان. من از رضا میخوام ببینم که رضا تو مواردی از این فرد شنیدی که چنین چیزی؟ اینو به این علت میگیم، باور کنید من اون زمانی که میخواستم اسم لیلا دشتیرم جزء این شکنجگران معرفی کنم که کردم، به هم خیلی فشار میاد، هی میگودم سیامک این جدا شده از فلان، ولی میگودم ببین بحث اخلاقی، بحث اصوله، آیا این کار کرده باعث سکوت کرد یا بیاد حقایق به مردم بگه چرا این کارال کرده، این فسادال کرده، نیومده بگه راجب سازمان روشنگر کرده، حتی از سازمان باجگیری میکرد، یه کشته ای که تو سازمان سربینیست کردن کشتن و تو فیسبوکش چاپ میکرد که پول بیشتری از سازمان باجگیری کنه. اینا جرم و جنایته، اینا فساده، اینا علیه مردمه. به جای اینکه بیای حقایق به مردم بگی، اطلاعات سازمان رو روشنگری میکنی که سازمان این فردی قتل انجام داده، بعد سازمان به تو زنگ بزن این پست رو بردار و اینا اینقدر به تو پول میدهیم، اینا کار کثیفی است. و به همین دلیل رضا گوران میخوام که از مژگان پارسایی اگر حقیقتی رو شنیده تو این رابطه برای هممیهنانم بیان کنم.
1: سیامک جانم قبلتر گفتی که دم از فدا و صداقت میزنن سازمان مجاهدین، واقعا اینا خیلی فاصله دارن با این شعاری که اصلا اینجور حرفایی میزنن فقط شعاره. بعد اینا خود سازمان مجاهدین، سران سازمان مجاهدین میگفتن آقا تمام کارهای ما انقلابی توحیدیه و ما باکی نداریم، کارهای درست انجام میدیم. بس بنابراین الان من و شما میشینیم کارهای انقلابی توحیدی اینا رو میگیم، باید به ما جایزه بده، نباید بیان برن شفته بشن تهدید کنن. من از تهدید میترسم نه از هیچی، همین الان بهشون میگم، الان بهشون میگم مسعود رجایی، مریم رجایی، سران فرقه پلید، هر کاری دستتون میاد همینجوری که زیر دست شکنجهگر حسن زاده محسن گفتم، هر چی دستتون میاد دریغ نکنید، شما جنایتکارین، شما دروغگوین، شما عوام فریبین، شما بچه مردم با انواع و اقسام فریبا و دروغا کشیدین توی عراق، بهشون وعده کار دادین، پول دادین، اومد اونجا لباس نظامی تنشون کردین، خودکشی کردن، فرار کردن، کشته شدن، هزاران بلا سرشون آوردی، زندانشون کردین، شکنجهشون کردین. بنابراین من موارد زیادی دیدم، من بارها گفتم این فرقه پلید رجوعی قوم لوته، من خیلی چیزا از اینا دارم و قبلا هم گفتم. به فرض مثال اینجا الان فاکت مشخص، این فرد یکی از جمال عظیمی، یکی از کسایی بوده که توی سازمان مجاهدین بوده، درباره فساد، فسق و فجور در سازمان مجاهدین خیلی چیزا نوشته. اینجا میتونم یکی یکی بذارم بخونم که وقت کم است. تمام این چیزایی که درباره گروه های 10 نفره 12 نفره از میلیشیایی که توی سازمان مجاهدین بودن رابطه جنسی با هم داشته، بعد حرفم میزنی در جا بهت میگن تو رژیمی هستی، تو پاسداری، تو چی، تو فلان.
0: از جا فرض معذرت، ببین چون خودت به اندازه کافی که داری وقتم نیست که میخواییم چندی بحث رو پیش ببریم، اگر ممکنه راجع به مژگان پارسایی
1: بله.
0: اون دو موردی که شاهدی به اصطلاح که شاهد بودی همونا رو که بگو.
1: ببین من یکی از این بچه هایی که 3 بار فرستادنش عملیات داخله، یعنی نیروهایی که از قرارگاه اشرف آموزش میدادن میفرستادن ایران عملیات خونپاره‌زنی میکردن، یکی از اونا اون موقع که مژگان پارسایی فرمانده قرارگاه 2 بود، بعد برای که اینو بیشتر تحریک بکنه، اینو کاری بکنه که واقعا بره عملیاتشو انجام بده و سالم برگرده، این باش ارتباط داشت، ارتباط جنسی، چیزی که خودش به من گفت، اون فردی که میرفت عملیات میکرد. اون فرد کسی بود که با خونپاره زد جلوی دفتر رفسنجانی، حتی روزنامه خود رژیم هم نوشته بود خدا رحم کرد که رفسنجانی کشته نشد. اون فرد کسی بود که بیت رهبری حالا قسمتی ازش بس به خونپاره و یک عملیات دیگه توی پادگان لویزان تو تهران انجام داده بود. اون فرد به من گفت موقعی که میرم این مژگان پارسایی میاد خلاصه اشغال با هم میکنه، من شارژ میکنه که برم. حتی یکی از بچه های قدیمی
0: اشغال منظور روابط جنسیه؟
1: بله بله بله.
0: یعنی بعد گفتش که یکی قابل بیان نیست بعد تا
1: من تو میدونی دیگه من شخصیت من اینجوری نیست، من دوست دارم بله. هر کاری میکنم شرافتمندانه
0: بله.
1: مردانه باشه خلاصه دوست بله. ندارم که بخوام یکی خراب کنم. من کار انقلابی تویدی سازمان مجاهدین که اسمشو گذاشتم فقیه پرید رجوی میگم. بعد گفتش که موقعی که در پادگان جلوله یه در ماشین رو داشت، در اصلی یه در حدود 40-50 متر ایورتر یه در چیز داشت که نفرات پیاده رد میشدن میرفتن او.
0: منم اونجا بودم.
1: آره گفتش که توی او کیوسک که سر کنار در بود، گفتش که خودم از دور نگاه میکردم این مرد با مژگان گفت اونجا با هم در آمیختن، گفت حدود یک رو با هم بودن توی. او گفت من اگر میدونستم که من این صحنه رو دیدم منو میکشتن، چون مجاهدین نمیخوان کسی دیدی که از آدم تواد میگن که تو سر سازمان نباید فاش بکنی، تو نباید جوچیده بود. اون فرد الانم توی آلبانیه، نمیخوام اسمش بیارم، ولی یکی از مسئولین قدیمیه. اونم اینو برام گفت بجوزی توی اشرف، خودم توی اشرف دیدم فرمانده های زن با مرد، خودم زدم رو کتف یکی از مردا که داشت با او زن خلوت کرده بود، گفتم انقلاب مریم اینه که انجام میدین، هی دم از انقلاب مریم میزنید، دم از ایدئولوژیک میزنید، این چیه کسافت کاری داری میکنی؟ منو بردن زندان، گفتش تو باید اشتباه نامه بنویسی. گفتم اشتباه نامه همون توبه نامه جمهوری اسلامی،
0: اعتراف نامه؟
1: نه آره، میگفت باید نه میگفتش اشتباه نامه بنویس، بگو من اشتباه، من ندیدم این چیز. گفتم وقتی من دیدم این دوتا ایزدن و مرد با هم درام نیستن، چطور باید مخواید به زور به من قبول بکن، به من با قبولانی که هرچی شما میگین درسته، من نمینویسم. اونجا من حدود 8-9 روز زندانم کردن، بازداشتم کردن، چون اونجا اعتراف. بعد بجردو فرمانده ها این بچه های کم سن و سال که 12-13-14 میتونم اسم مشخصات همشون رو بیارم، اینا رو به بهانه آموزش کل از پشت میچسبی بینا، خودشون اینجوری به اصطلاح ارضا میکردن. این از مسئولین مجاهدین چیز به اصطلاح موارد و فاکتر رو دیدم که دارم میگم خدمتون. بعد دم از به اصطلاح میگن که ما پاکترین تشکیلاتی، ما
0: مژگان پارساییست.
1: بله
0: بله. ببین یک سال دیگه، ببینین عده زیادی بیش از 1000 نفر از ایران جوانای بیکار و فقیر رو که تحت ستم این رژیم بودن و از کشورهای همسایه ایران، اینا رو با فریبکاری پول، شغل، کیس پناهندگی، زن، خوشگذرانی، آموزش فلان، اینا رو آوردن با فریبکاری تو عراق توی پذیرش. بعد اونجا گفتن نه اصلا از این خبران نیست، هر کی چنین وعده‌ای داده بی خود کرده، فهیمه اروانی داره میگفت. بعد اگر نخواین اینجا باشین، لباس ارتش تنتون نباشه، 2.5 سال اینجا زندان میبونیم، بعد میدیم زندان ابو غریب 8 سال غیرنا. من از تو میخوام آیا اینایی که اومدودن اونجا، تو یه بار گفتی به یکی این زنان به اصطلاح فرقه به نام فاطمه بود چی
1: فاطمه.
0: به آره اون داستانو که به اینا بگو که اینا تو توالت چیکار میکردن، یعنی فقط بالا نبود، این جوانا رو به زور آورده بود اونجا، اینا فهمیده بودن اینجا اصلا ارتش حاضر بخش عراق اصلا پول، شغل، کس، خانوادگی. حتی یه مردی آورده بودن که بچه شیرخواره داشت، یکی 1.5 ساله، اون یکی شیرخواره، گفت بابا من اومدم خارج کشور، یعنی تو ترکیه کار کنم پول بفرستم، بچه‌م شیرخواره است اونجا منتظره. اینو چندین سال نگهش داشته بودن. اگر تو راجع به این افرادم اون روابطی داشتی چی گفته بودی به اون خانومه؟
1: نه ببین چند مورد الان اینجا مطرح کردی، ببین یکی یکی من خدمتتون عرض کنم. ابتدا اون قسمتی که بهش میگفتن جدید الورود، حدود 100-110 نفر آورده بودن که فکر کنم کمتر از انگشتان دست خودشون اومده بودن، اکثرا فریب خورده بودن. مثلا 3 از ایلام آورده بودن، 3 نفر، یکی رضا بود، یکی حیدر بود، یکی نصیر. این 3 خریده بودن 120,000 تومان اون موقع، 120,000 تومان.
0: یعنی این افراد خریده بودن از سمت اون کسی که اینا رو فریب داده بود آورده بود.
1: بله، یک نفر بود، قاچاقچی بود به اسم شامورات. این شامورات برای سازمان کار میکرد، البته هم بعدن متوجه شدم هم برای سازمان کار میکرد هم برای رژیم، یعنی دو طرفه کار میکرد. بعد این 3 خریده بود 120,000 تومان. بعد اینا یه روز اومدن به من گفتن برادر، اون موقع اسم من حیدر بود، گفتن برادر حیدر، تو که این مجاهدین با احترام برخورد میکنن، اینا همه اوایل که بهشون بگوش بشو پارتی ما رو رها کنه، اینا ما رو خریدن 120,000. همونجا بهشون گفتم بابا یه بز دونه 50,000 چطور یک انسان میخرن 40,000 تومن. بعد من اونجا رفتم با فرمانده اون پایگاهی که ما بودیم، اسمش خواهر حشمت بود، خواهر حشمت فازه حساری اگه اشتباه نکنم، چیز بود، ترک تبریزی بود. به اون گفتم، گفت تو نباید توی کار سازمان دخالت کنی. گفتم برای چی دخالت نکنم؟ بچه مردم فریب دادین آوردین اینجا 120,000 تومن. من اونجا باشون درگیر شدم سر این موضوع. بعد نهایتا قبول کرد که این 3 رو برگردونه به ایلام. من این 3 رو صبح جلو چش من اومدن از ما خداحافظی کردن، بار 3 پاترول دادن بردن بغداد، برده بودن یکم چرخونده بودن و بهشون قضا داده بودن و نفری یه پاکت سیگار گذاشته بودن تو جیبشون، آورده بودنشون نزدیک چیز، نزدیک پادگان اشرف. از اون یه شهری بود، شهر کوچیکی بود نزدیک چیز بقوبا، این وره بقوبا از چیز بغدامیه یه رو میره بقوبا، یک راش میره برای چیز کرکو،
0: شهربانه اینا بود،
1: اونجا اسمش یادم نیست الان دقیقا. برده بودنشون توی باطلاق و اونجا علفزار زیادی بود، گفته بودن اگر از این حرف سوا کشیده بودن ازشون که میکشیمتون اگر از این حرفا بزنین، برمیگردین اونجا بگو خودمون نرفتیم. از برگردوندن اومدن گفتم چی شد؟ گفت درست شدم، من چی دست در نکنم. یکی دو روز بعد اومدن گفتن بابا اینجا سلا از ما کشیدن، خوابونده توی این آبو کنار رودخونه خوابونده، اونجا گفته اگه حرف بزنیم میکشیمتون. من دیگه از این موارد دیدم. حالا این فاطمه غلامی، این آورده بودنش، چون که فکر کنم نمیدونم کرماشایی بید یا همدانی، ولی زبان کردی میدونست. بعد این آورده بودن کرده بودن مسئول من و چند تا دیگه. بعد این هر جای من میرفتم دنبال من بود. بعد من موارد زیادی دیدم، مثلا یه روز رفتم ساعت 12 تا 2 ساعت استراحت بود. بعد من خوابم نمون بود که برم بخوابم یه استراحتی بکنم، هرس میخوردم، میدیدم اینا با رژیم هم یکی هن. تمام تنظیم رابطه هاشون، حرف هاشون، تمام همه چیزشون شبیه هم بود و این خیلی به من فشار میارد. منم آدمی هستم یه مقدار حساس و شده بودم علی قصه‌خور، اونجا هرس میخوردم که این دلم میسوخت به خاطر همه آدمایی که فریب داده بودن، از کشورهای حوزه خلیج فارس تا ترکیه آورده بودن، حتی از اروپا، حتی از ایتالیا آورده بودن.
0: جان با عرض معذرت، ببینید من اگه بخوایم اینجوری بریم ما باید 10 صحبت کنیم. من چون تیتر برنامه‌م یک هدفی دارم، میخوام رو یک در سطح رهبری و اون پایینش، خب اینا به فاطمه غلامی که چون ما یه فاطمه غلامی نداریم، یه فاطمه غلامی هم هست خیلی خانم شریفیه که اونم میشناسم که خودش هم زندانی بوده، حالا که ممکن تشابهی باشه. اینا تو رفتی به این فاطمه که مسئول اون قسمت بود، بهش چی گفتی راجع به این جوانا که با فریبکاری بودن تو توالت چیکار می‌کردن؟
1: من داشتم میرفتم خیر سرم توالت، دیدم گفتن آقا برو تو صف. گفتم صف چی؟ گفت صف یکی تو یکی هم روشه، تو باید برین. اصلا من نموندم یعنی چی اینجا کجاست؟ اون همی میگم قوم لوط، یعنی از این موارد زیاد دیدم.
0: یعنی فساد جنسی مرد با مرد توی
1: حمام. بله توی حمام. بعد من این فاطمه قلمی گیر داده بود من میگفت چی؟ گفتم بابا برو از سر پادون، همه تون فاسدین. من توی ایران بودم ندیدم، من نیروی ویژه بودم تو ارتش ایران همچون موردی ندیدم، اینجا چه خبره؟
0: همه ملت اینجاست چون همه راه رو بسته بودن. از سال 68 هیچ زن مردی هیچ چیزی نداشت، هیچ راجعه نداشت. و اینا با این فضای بسته نه تنها کم نمیشه، بیشتر هم میشه. و سازمان نه تنها در پایینش بلکه در بالاش هم مثلا همین به اصطلاح مسئله جنسی هر سال بیشتر میشد. به این دلیل زنا مردا رو اساسا از همدیگه جدا کرده بودن. هیچ مردی حق نداشت تکی بره پیش یه زن ولی که فرمانده بالاش باشه، باید یه مردی رو کوبل خودش میکرد، دو نفره میرفتن. من توی این مسئله یه استوبی میزنم، یه صحبتی هم در رابطه با لیلا دشتی میکنم. یه لحظه اجازه بدیم من اینو بیارم، بعد میریم سراغ زندانهای خود رضا گوران.
1: شکر میکنم آقای سیام. ببین تنها که مرد و زن با هم اون نبود، اینا با جانوران رو میکار میکنه، با الاغ و قاطرهای عملیاتی میکار میکرده، اصلا خیلی وحشت نبود.
0: آره ببین هدف من توی بر آره فساد هست، خب اینجوری که میاد ولی من بیشتر تو سطح رهبری میخوام بگم. یعنی این نیست که این اون افرادی که فریب دادن با قاچاق آدم رو بایی آوردن سازمان، فساد اصلی اون بالای سازمان در سطح خود رهبری خود رجبی بود که خیانت کرد به نسل ما، به مردم، به همه چی. و ما اینجا از این بابت میدیم. یه لحظه صبر کنیم، من این فیلم لیلا دشتی رو 4 ماه پیش وقتی اولین بار دیدم خودم شوکه شدم. لیلا دشتی رو هم آوردن. خب لیلا دشتی از اون فرماندهانی بود با یکی از اعضای سازمان که جوونم بود، بعد سرنگون صدام اومده بود، اون زمان 17 سالش بود، 2-3 سال بعد رابطه داشت. بعد رقص رهایی رو لیلا که فرمانده ارشد بود به میسمینا گفته بود. خیلی از بچهای کوچیک که میلیشیا بودن، میلیشیا به سوالی که فرزندان کودکانی بودن که تو اون جنگ 1370 اون جنگ اول که به جنگ خلیج موسوم است، حمله صدام به کویت، اینا رو فرستادن تو خارج. بعد که اینا 18 17 16 15 سالشون اینا رو دادن تو اشرف. بعد این تو با اینا بوده، با اینا سکس داشته، با یه پسری که 17-18 سالش بوده. بعد اینم تو مرکز ما بود. من تعجب میکردم، من میسم فوتبالش هم خوب بود، دیدم مثلا این هیچ حرمت قائل نیست. اون زمان من نمیدونستم این علتش چیه، بعد فهمیدم که این بابا تو ذهنش اینه که بابا من با بالاترین فرمانده شما من رابطه جنسی دارم. حتی یکی از این دوستان ما به نام رمضان که میگفت من اولین باری که پشت این دیوار نشسته بودم، دیوار بلند بلوکای سیمانی بود پشت تأسیسات مقر یک نشسته بودم، یه بودم لیلا اومد میسم تو تاریکی اومدن اونجا همدیگر بغل کردن و بوسیدن. غیر اصلا اینا نزدیک نمیتون، باید 4-5 متر فاصله بگیرن، اونم حق دادن تکی بیان بوسیدن. میگفت من همونجا درهم شکستم. بعد جدا شد، بعد این حقایق رو مثلا گفت. ولی بعدها شنیدم با سازمان رفته سراغش اینو جذبش کرده چون نمیخواد این اطلاعات درز بره. ببین تعجب اینجاست، اینجا هم نوشته گرامی داشت شهدا در اشرف، در اشرف سه آلبانی، سمیه موینی و لیلا دشتی. من لیلا دشتی رو هم فرمانده من بود تو سال 86 فرمانده قرارگاه بود، هم وقتی من جدا شدم اینو توی شهری که کمیساریا رمسای اداره امور اجتماعی خود تیران آلبانی ما رو میبرد تو مسافرت، هر از گاهی 3-4 ماه بار برده بودن توی موزه، من تا دیدم اونجا دیدم اه لیلا دشتی هم که جدا شده توی صحنه دیگه، دوربینم آوردم خواستم عکس بگیرم، فهمید فرار کرد رفت چون چشم به چشم بودیم. چند سال جدا شده بود، حتی یه قتلی رو افشاگری کرد و تو فیسبوک سندش هم دارم، توی میهن تیوی هم پخش کردم، توی به اصطلاح فیسبوک هم هست. از این طریق میگفت که شما قطع کردین، احتمالاً یه سازمان پول ماهانش رو دیر داده بود یا کم داده بود، روشنگری میکرد که پول بیشتری بگیره. و الان این فردو بردن اونجا، از اونجایی که من 142 شکنجهگر رو، اون گزارش تحقیقی رو که نوشتم از این شورای ملی مقاومت که پارلمان رژیم، مجلس رژیم 142 شکنجهگر توش نیست، اینو باز آوردن تو تشکیلات. چرا؟ فهمیدن که این گزارشایی که ما ارائه دادیم، این شاهدینی که هستن، این اسنادی که هست، در آینده ایران، من گفتم در آینده ایران هم رجوی هم مریم و 400 تا تقریبا 400 تا نهران را محاکمه خواهیم کرد.
1: بله.
0: به جرم شکنجه، زندان، فساد، تجاوز، سرونیز کردن، پولیگامی، اینا جرم و جنایت هست و اسناد و شاهدینش هم هستن. یکی از مهمترین کارهای من است، همچنان که بر علیه این رژیم و شکنجگرانش شاهد هستم و شهادت خواهم داد، پیگیری خواهم کرد. اینم یکی از همین که برنامه های مثلا من هست.
2: صفحه رنگین فلک لقمه نگیریم.
0: لیلا دشتی.
2: بر خاطر ما گرد ملالی ننشیند، آینه صبحیم و غباری نپذیری. از نعره مستانی ما چرخ پرآواست، جوشنده چو بحریم و خروشنده چو شیریم.
0: آینه صبحیم و غباری نپذیریم. عجب آینه صبحی که به من میگفت که منو کشیدون، من زیر فشار بودم، حق نامه نداشتم برای خانوادم. 1386 میومد با یه حالتی به من میگفت شبا خوابت نیم بره، خواب جیم میبینی. جیم منظورش جنسی بوده، خواب جنسی میبینی تحریک کننده. من فکر میگم میخواد منو تحریکم کنه، عصبانی میکنه که حمله کنم بهش. اینا من نمیدونستم که اصلا رو منم داره این کارا رو میکنه که منم باهاش ارتباط داشتم، به مخیلم نمیگنجید. ما با چنین سازمانی مواجهیم، وقتی هم میام روشنگری میکنیم، قدرت روشنگری ما در همین میهن تیوی، در همون 140 شکر اینقدر زیاده، باز آوردنش تو تشکیلات، چون میترسن که اگر پیوند نداشته باشن تو آینده نمیتونن این حفاظت داشته باشن. خودشم پناه برده، سازمان آورده، بی سابقه است تو تاریخ سازمان. یه نفر که از سازمان جدا شده میگن بریده از خائن، مخصوصا زنا. زنا حق جدا شدن نداشتن، زنا با سیانور میخوردن میمردن ولی دستگیر نشن و جدا نشون. همچنان که مینو فتحعلی زندانی سیاسی، اینجا هم روشنگری کردم، 6 سال تو زمان همین رژیم خمینی دهش از زندانی بود، تن نداد به رهسرهایی، فرار کرد، دستگیرش کردن، شکنجهش کردن، کشتنش، گفتن که تو بمباران خود آمریکایی کشته شده. این وضعیت ماست. من از آقای رضا قوران خواهش میکنم، رضا جان، اون شکنجهی که تو رو 7 نفر بردن لوله آهنی کردن تو آسینت، اون شکنجه رو بگو، اون روزو بگو و اسامیشون هم بگو لطفا.
1: ببین یک روز که من واقعا چون که 3 سال من توی سلول انفرادی بودم دیگه بریده بودم، واقعا اصلا از نظر روحی وضعم خیلی خراب بود. به همین خاطر اومدم به عنوان اعتراض داد بیداد کردم، حالا توی کتابم نوشتم، توضیح دادم مفصل، ولی به اینجا خط شد که نریمان عزتی، مختار جنت، علی خالخالی، احمد حنیف نژاد، برادر بنیانگذار حنیف نژاد، برادر بنیانگذار سازمان مجاهدین، با عادل سید محمد سادات دربندی، و فکر بکنم فیروزیان،
0: مهدی
1: فیروزیان، منو گرفتن توی اتاق، توی همون روی بتن اتاق یک کاپشن سبز کردن تن من، توی او گرما، خودت میدونی توی عراق بودی، گرما، اونم در سال 77
0: 50 خورده درجه
1: بالا میرم، یک کاپشن اوورکوت نظامی تن من کردن سبز، یه میل آب، یه لوله آب آوردن از این دست، اینجوری منو صلیبی اینجوری دستان باز کردن، بعد توی کف اتاق منو خوابوندن، پامو انداختن رو این دست، یکی پامو انداختن. بله همینه دقیقا، تک به تکشون است.
0: من هر هفته شون رو تو فیسبوک گذاشتم عکس بکرد.
1: بله بعد از ساعت تقریبا 9 بود 9-10 تا ساعت 4 بعد از ظهر به او حالت من رو رها کردن رفتن. یعنی باور بفرمایید چند بار از هوش رفتم و دوباره به هوش اومدم. یعنی خودم دقیق الان یادم نیست ولی وحشتناک عرق ریخته بودم، وحشتناک. هیچ کاری هم نکرده بودم، اعتراض کردم، گفتم آقا من کاری نکردم، فقط میخوام برم از این تشکیلات. آقا چرا به زور منو نگه داشتی؟ من نمیخوام با شما باشم. روز اولم اومدم گفتم نمیخوام باشم. این تنها این یکی از جنایتی بود که سر من آوردم. قبلا هم سه سال، همون تو سه سال بودم، با لگد، با مشت، توهین به خواهر مادر. بعد این حسن حسنزاده محصل، معذرت میخوام از شما، از بینندگان و شنوندگان این برنامه، به من میگفتش که یا هرچی من میگم باید بینیسی امضا بکنی، یا اگه نکنی حاملت میکنم. متوجه چی میگیم؟ میگفت حاملت میکنم،
0: یعنی تجاوز میکنم.
1: بله بله همین حرف زد. بعد
0: حسن محصل الان سه ماه قبل داشت شکنجه های ساواک میگفت، هیچ کی نمیدونه این چه حیولاییه.
1: آفرین.
0: به رضا گوران میگفت پامو میبوسی، اگه نبوسی نه فلانت میکنه.
1: بله بله.
0: من خواهش میکنم اون ببین، چون شکنجه های توتون سال وحشتناک، خیلی آسیب دیدی. نادر رفیع نژاد که وکیل بود،
1: بله،
0: تو دادگاه های اون مدرسه به اصطلاح پشت بام مدرسه علوی که اون ادامه رو میکردن، اینم تو دادگاه ها بود، وارد خاکستر. بعد شده بود دبیر شورای ملی مقاومت، کنار مسعود رجبی مینشست. این نادر رفیعی که شکنجگر رضا گوران بود،
1: بله،
0: حتی در دیداری که مسعود رجبی با شاه اردن داشت تو عکساش هست. من خواهش می‌کنم که اون شکنجه، ببین وقتی پت پهن میشه، اون شکنجه که هفت نفر با تو کردن اون میله رو، اونجا اونو توصیف کن و چه حرفایی به تو زدن.
1: ببین ببین، این هفت نفری که گفتم، این به اصطلاح برادر احمد حنیف نژاد، برادر بنیانگذار سازمان مجاهدی، این توی حیات قدم میزد، توی اون هواخوری انفرادی بود او قدم میزد. بعد اینا اومدن این بلا سر. بعد تنها این نبود که مثلا خیلی بیان این لوله آب از توی کابشن من به اصطلاح لباس من رد کنن و پا من بندازن رو برن، فحاشی به خواهر، به مادر، اصلا هرچی از دهنشون اومد، لگد، مشت، به قول خودشون میگفتن قبر شیطانه دیگه، هرچی میخواستن هر کاری میخواستن سر من بیاد. تنها من نبودم، من جیغ و فریاد زن و مرده شنیدم زیر شکنجه و عربده کشی شکنجگران که هیچ وقت یادم نمیره. باور بکنی یه هفته پیش دوباره خواب همین حسن محسن میدیدم که با یه تبر داره منو میکشن. یعنی هنوز بعد از 20 سال 20 و خورده سال من از اینا فاصله گرفتم و از موقع فرار کردم، گریختم از دستشون، هنوز این کابوس من دارم، هنوز این مشکلات روحی. که بعد بهترین کاری که اینا من کردن خوردم کردن، مثلا شخصیت همه رو پود کردن، تحقیرم کردن، این تحقیر همیشه اذیتم میکنه.
0: بله، اما تو سه سال این کارو کردن، هر تحقیری به تو کردن، ولی خب تو هم بدجوری واسطه جلوشو سه سال
1: باید وای میسادم، باید وای میسادم.
0: بعدم فهمیدی که اینا رو باید فریب داد. خب ببین رضا جان، من میفهمم، من اجازه میخوام برای این که اون خشم ما رو حس کنن که چی بوده، به قسمت بعدی همین برنامه هم به اصطلاح خواهم رسید، یک شعری هست.
1: بله.
0: یک آنتراکی هم برسلم که بشه اینجا، که من این شعری که بوده رو ببینم اینجا میتونم بیارم، چون فقط نمیتونم از روی گلسه. بله، من این شعرها رو توی تشکیلات نوشتم. قرارمان عشق بود نکین، خطاب رجبی.

جاهایی هست، تازه فهمید سیامک اونجا در امان نیست، ممکنه با این روحی اکداره در جلوی اینا وای میسته در مقابل رجبی و بلا سرش میاد. اینا دیگه کم کم توجهشون جلب شد که بیان به کمک من. حالا این شعر میخونم: گاه خشمگینی، گاه آنقدر خشمگینم، آنقدر خشمگینم که احساس میکنم از تیغه شمشیری که در دستانم به پرواز در آمده برنده ترم و تیغه شمشیر پا پس میکشد از خشم سترگ من. گاه عصیانها آنقدر آسیم همچون رضا گوران که احساس میکنم از فواره جهنده سر تا پا آخته خونم سر میکشم از شراره های پگاه خشم، آسیمی سر و از شقیقه خونین و گیجگاه جنون آسی تر. هان بیهوده زخم مدار بر تیغه الماس خشم من سیغل، خون من فواره عصیان پشته می کند اندیششی به رنگ نور آگاهی با رخشه الماس و قلم، با رخشه الماس و قلم. اکنون رجبی جنایتکاران چون مریم رجبی و همین دو روز قبل که مسئول اول جدید و به عنوان مهناز میمنت رو انتخاب کردیم به عنوان مسئول اول جانشین اون نفر قبلی زهرا مریخی، اکنون بیرون شو از کمینگاه شغال و گراز، زخماجینم کن، سیغل بزن چون این تیغه پرخشمم را. ما مصاحبه نمی کنیم برای دیده شدن، مشابه می کنیم برای به محاکمه کشیدن این جلادان، این خائنان. ای سفله های هرزه درا، دیدم تو را جبون و زبون، همین جبون و زبونی که رضا میگه از این صحنه ها رو شما چقدر فاسد بودین، چه بلاهای سر از آوردین. جبون و زبون تو انسانی، بیهوده کین رنج مدار. این حرفا حرفای ماست، پر خشمیم، پر خشم به دل خیانتی که به مردم شد. نه، ما، من که آماده بودم، من که اصلا زندگی مبارزه بود، من که اصلا بودم جونم و مثل افسران آلمانی که رژیم هیتلر میخواستن ترور کنن، هاشمی رفسنجانی اصلا بیکار کنم تو 20 سالگیم. شما چه بلای سر آمده؟ به همین دلیل من و رضا امشب اینجاییم و داریم این حقایق رو بیان میکنیم. یک سر سوزنم کوتاه نخواهیم آمد، هم من هم رضا، هر تاکیدم میکنم، بارها هم گفتم، ما آماده ایم برای هر دادگاه، جلوی هر رسانه‌ای به رجبی و این سران این مجاهدین که تو فساد و جنایت مرزی باقی نداشتن، میگم بفرمایید مقابل دادگاه و رسانه ها، ما آماده ایم. پس صحبتمون اینجا بس بر سر تکلمود نیست، من اگر فقط خود رضا اگه بخواد حرف بزنه بیشتر از کتابی که نوشته حرف برای گفتن داره. من تاکید کنم مسعود رجبی همین دو روز قبل 17 شهریور پیام داده: شرم بر من و نکرده هایم. میگه دیدم که یک مردی ویدیو پر کرده در اعتراض و واکنش به این وضعیت بنزین و این گرانی، خاک ریخته رو سرش، پیام داده که سوختم این راز نهفتن تا کی. رجبی سوخت؟ تو آغوش اون زنان که اونا رو به بردگی گرفتی داری میسوزی؟ شاید از چیز دیگه داغ کردی. بعد میگه که به این مردی که زن بچه داره، خرجی نداره بدیه، میگه که فدایت شوم اگر از من بپذیری، یعنی از رجبی، خاک را بر سر سراپای دشمن ضد بشری بریز و خودت به پا خیز، سربلند و سلاح بردار، زحمت ایشان مسلح شوید. خودش مثل مجدبا، چرا به مجدبا حرف میزنین که غیب شده ظاهر نمیشه؟ این آدم پلید که صبح تا شب با زنان تو حرم سرا بوده، 24 ساله پنهان شده، مخفی شده، حالا به مردم که زن بچه دارن میگه سلاح به دست بگیری. خب زن بچه‌ش چیکار کنه؟ مگه همه نیروی انقلابی پیشتاز چیری که فدایی هستن؟ خودت داری چیکار میکنی؟ بس بر سر اینجاست. رضا جان، آیا با اینکه 10 دقیقه بیشتر وقت نیست، 7-8 دقیقه،

0: با رجبی روبرو بودی که بخواد تو دین تو تغییر بدی، مرامت تغییر بدی. اگه خاطره هست توی این موضوع هم اگر چیزی تو ذهنت هست بیان کن. با تشکر ازت.
1: باش میکنم سیاوش جان. اون زمانی که 3 سال من توی انفرادی بودم، بعد من تهدید میکردم که اگر روزی برم بیرون به مسئول رجایی میگم که شما شکنجه‌گرین. بعد من نمیدونستم این مسئول رجایی، یعنی اینقدر باور کنید جدی میگم، فکر نمیکردم این تمامی این جرم و جنایت خود رجایی پشتشه. بعد موقعی که این گذشت 1-2 سال بعد منو دعوت کردن توی بهارستان بود توی بغداد، اون جلسات شورای ملی مقاومت، اونجا امیر وفایق مایی با پدرش حرف زد، اونجا آقای کریم قاسم صحبت کرد. اونجا دیدم دست راستش نادر رفیع‌نژاد جنایتکار از لاجوردی بتر نشسته، حسن محصل جنایتکار از خالخالی بتر سمت چپش نشسته. اونجا متنفر شدم از مسئول رجوی. واقعا مسئول رجوی یک کلمه حرف راست به مردم ایران نزد و نخواهد زد. اون میگه یه چریک 6 ماه عمر میکنه بعد کشته میشه، خودش 70 خورده سابسنش هنوز تکان نخورده، فقط فکر حرمسرا بازی. بعد میگن که این که رقص رهایی و این 5 تن آل عبا دروغه. یکی از بچه های قدیم، یکی از مسئول که زمان شام زندان بوده، به من گفت من یه شب اتفاقی از جای رد شدم، این رقص رهایی بعدن اسمش دوام را گفت، من دیدم مسئول رجایی کار میکنه. به خاطر همونم یکی از دلایلی که جدا شده به خاطر همون کسافت کاریاش بوده. این از این. من چند بار
0: رضا جان
1: توی سالن اجتماع مسعود رو دیدم.
0: رضا جان چون فرصت نیست، رضا جان فرصت دیگه ببین چون دیگه توی رابطه دیگه نمیره. من سوالم این بود که
1: بله فهمیدم،
0: چون تو دینت فرق میکرد.
1: بله من
0: آیا بله از من... تو میخواست که دین تو یا اون مرام تغییر بدی توی رابطه؟ بله. 3-4 دقیقه بیشتر دیگه فرصت نیست.
1: بله. در همون بحثه توما بود سال 80، اونجا یه روز اونجا که دیگه تو جلسات همه مجاهد درست کن تولید مجاهد سازی شروع شد، یک روز فریدون سلیمی که الان شده که تحلیلگر سیاسی مسائل سیاسی منو صدا کرد، گفت لباس سبز بپوش بیا. بعد اون سالون توی باقرزاده بودیم، بعد اون سالونی که ما بودیم یه در کنارش بود که یه ساختمان سفیدی بود اسمش گذاشته بودن کاخ سفید. منو وارد اونجا کردن رفتم تو. وقتی که رفتم تو همین قد بلندی هست الان محافظ مریم رجایی میبینم، حمیدم کیه اون، همینجوری خود میدونست که ما خوشم نمیاد بازرسیم کنم، دست کشید من رفتم تو. دیدم حدود 50-60 عزیز زنن شورای رهبری نشستن، بعد دیدم اون بالا مسئول رجایی سر پا وایساده، کنارش مهدی ابریشمچیه، این ورش مریم بود، این ور مریم معوی سپری بود، به این ترتیب نشسته بودن. بعد من رفتم جلو، رفتم دیدم 5 تا از این بچه‌هایی که الحق بودن یارسانی بودن این ور مهدی ابریشمچی نشسته بودن. منم رفتم بعد از اورپرسی اونجا نشستیم. 9 ساعت مسئول رجوی صحبت کرد که اگر چنانچه شما مجاهد بشین، نماز بخونین، شعار سازمانو اجرا بکنین، جمهوری اسلامی سقوط میکنه. یعنی ما با خوندن نماز اونجا، من بهش گفتم، یعنی گفتم اگه ما 6 نفر نماز بخونیم رژیم سقوط میکنه، گفت بله بله سقوط میکنه. این حرف مسئول رجایی بود. 9 ساعت صحبت کرد. توی این 9 ساعت هر از گاهی میدیدم مثلا 2 ساعت 3 ساعت صحبت کرد، دیدم من شخص خودم زیر بار نمیرم، دیدم معوض سپری یک چیت برای یک متن کوچیک رو کاغذ مینوش میفرستاد، دیدم اونجا غیر مستقیم داشت منو تهدید میکرد، اگه گوش ندی برادر مسعودو دوباره نماز نخونی دوباره میری برای زندان. خب منم دیدم اینجوری فایده نداره، چون قبلا هم فکر کرده بودم که اینا فقط باید مثل خودشون تنظیم کنه. اونجا قبول کردم که نماز میخونم، من بودم 5 نفر دیگه، که یکی از بچه ها میگفت برادر من الحقم، من یارسانیم، نمیتونم این کار بکنم، نمیرم. اگه که گفت هیچ نمیشه، تو نماز بخون. بعد هیچ، ما قبول کردیم. بعد 9 ساعت بعد دیدم یه دفتری داد به ما، یک دفتر گرد چینی بود، یه ماشین حسابم روش بود چسبیده بود، اینم هدیه به ما داد و ما برگشتیم. دمدمای صبح بود، یعنی از ما رفتیم 9 ساعت طول کشید که اونجا ما پذیرفتیم که نماز بخونم. یه مدتی همینجوری ظاهرسازی کردم، بعد مدتی گفتم آقا منو ببرین زندان، من نمیخونم. نمیخوام بخونم. بعد این زوراخیانی اومد گفتش ما صحبت کردیم، برادر گفته نمیخوانم. تمام.
0: بله زوراخیانی
1: بله
0: دو دوره پیش مسئول اول سازمان مجاهدین بود. رضا من حیفم میاد که یه سوال دیگه از تو نکنم، با اینکه وقت این چیز تموم شده اینقدر ذهنم درگیر اینا بود که به اصطلاح حتی اون سوالم فراموش کردم. که آهان من توضیح بدم. تقریبا 4 روز قبل سازمان اعلام کرد که رژه موتوریزه شورشگران خانوهای شورشی در تهران و اینا که برگزار شده فیلمش هم پخش شده. 2 روز بعد روزنامه های رژیم وزارت اطلاعات 15 نفر دستگیر کرد، 14 مرد و 1 زن، که اینا حقایق گفتن. فیلم های خامش آمد، فیلم هایی که سازمان پخش کرده بود چهره هاشون رو محو کرده بود، نوشتن 61 سال ایستادگی، یعنی 60مین دومین سالگرد سازمان که 1344 تأسیس شده است، الان وارد 62مین سال شد. به اونا گفته بودن که این یک شرکت، شما یک شرکت دارین تبلیغ میکنین. اونا فیلم برداری کرده بودن با چهره باز. بعد اصلا پلاکارد آرم سازمان هم در کار نبود، فقط پرچم بود 61 سالگی نمیدونم ایستادگی نم فلان. آقا فیلمی که هر 15 تا رو دستگیر کردن. بعد کاشف فرمان اومده که حتی فیلم برداری هم که مال یه فیلم بردار عروسیه اونم توی چارچوب اومده، یعنی به عنوان شغل. از این کارا سازمان تمام این شورشگران بالای 98%شون همین افرادن. بعد کاشف فرمان اومده به اصطلاح که سازمان بهشون پول داده هفته پیش، هم اینا گفتم. اون عکسی هم که سازمان گذاشته جلوی این رژه که آرم سازمانه، این مونتاژه. اگر توجه داشتین دستاشون که پشت آرمه نمیخوره که این پرچم ها رو نگه داشتن، حتی یک دستی که نگهشه پرچم هم کشیده است، این یک صفحه کاغذ سفید رو کامپیوتر، هیچ چینی چوری کم نداره، دستاشون تا اینجا رفته پشت اون به اصطلاح که پارچه. و اینو وزارت اطلاعات فهمید که این 15 نفر بیگناهن، ولی ازشون سوء استفاده کردن، بارها سوء استفاده کردن. حالا رضا جان من از تو میخوام مثلا تو همین رابطه، چون همون کسی هم که با مژگان پارسایی اون روابط سکسی رو داشته بوده که بالاترین نفر سازمان بوده، جانشین رهبر اقدتی بوده، یه کارتون خواب بوده، کارتون خواب معتاد بوده، آوردنش تو عراق، ترکش دادن. رهبری سازمان مژگان پارسایی که با جنرال اودیرنو تو سال 82 میگفتن قهرمانا واسطه جلوی فرمانده سنتکام و اون ارتش آمریکا گفت ما اینجا نمیدونم تسلیم نمیشیم فلاینا، با یه کارتون خواب سکس داشته. رضا جان اون صحنه بگو که رجبی شماها رو با یه عده محدود جمع کرده بود با اون زناشو رهبری، راجع به یه نفری که عملت انجام داده بود تشویق میکرد، یه مدال بهش داد، بعد دیگران گفته بودن که این خانوما گفته بودن که بابا این پولایی که از ما میگیره میره تو ایران سکس میکنه، میره تو هتل ها. اینو حرف رجوی را بگو که گفته بوده که این خوش مثلا نوش جانش هر کاری هم که بکنه.
1: ببین این کارتون خب فرستاده بود، عملیات کرده بود، برگشته بود، برده بودنش پیش مسعود و مریم زنان شوهر رابر. اونجا ازش پرسیده بود خود تو که گزارش، چون که وقتی وارد ایران میشدی تو از ابتدا تا انتها بهم نمیشتی و برعکس هم میامدی بهم نمیشتی، این نوشته بود. بعد گفته بود خود تو رفتی ایران اون پاترولی که خریدی پول سازمان بود؟ گفته بود بله. گفته بود که اون این به اصطلاح این ماشین پاترول به اسم اون بیوزن است که توی چمن کرماشه است، یه محله به اسم چمن، اونم کولی بوده. بعد گفته بود آره، گفته بود آره برادر من رفتم با پول سازمان ماشین خریدم، این خمپار و اینا و سلاح با خودم بردم، بعد شب پیش اون زن کولی خوابیدم، همون که ماشینه به اسمش بود، مشروب خوردم، مواد کشیدم، رفتم عملیات کردم و برگشتم. گفته بود همه این کارا پول سازمان بود؟ گفته بود بله. مسئولم گفته بود نوش جونت. اونجا مدال حنیف نجات کرده بود کردنش.
0: مدال حنیف نجات تو سینه‌اش زده بودن.
1: بله بله که بود.
0: آره. من جای دیگه شنیده بودم رجبی گفته بود آقا هر کاری میکنه بکنه با زنان بخوابه ولی عملیات انجام بده. ما همینه.
1: بله بله دقیقاً همینطور.
0: یعنی اینم اینم از اون افرادی که بوده معتاد بوده کار. یعنی تو زمان صدام از اینایی که با فریب آورده بودن چه استفادهایی مثل انجام میدادن تقریبا 70% این عملیات رو این اعضا انجام میدادن، بعضا هم اعضای قدیمی، یعنی اعضایی که قدیمی نه که سابقه زیاد دارن، سابقه بین 10 تا 15 سال، حتی کاندیدای عضو، یعنی بین 1 سال تا 5 سال هم چیز میکردن. پس این حقایق هم بود. رضا جان ممنونم ازت.
1: یه نکته بگم سیمون جان
0: تو فرصت. بله
1: یه نکته بگم. ببین این مثلا آدمای ثروتمند میرن دو نفر سه نفر با هم شریک میشن یه شرکت میزنن. مسعود رجوی و مریم و ابراهیم زاکری و سران قوم لوط اینا هم یه شرکت زدن به اسم سازمان مجاهدین. پول از صدام حسین میگرفتن با پالت با گونی. همشم مدرکش هم توی یوتیوب هست. بعد این پول رو میاردن یه چندر قزمی دادن چهار تا بدبخت آدم ها رو به انواع اقسام شکلده فریب میداد میاردن تو سازمان. یه عده از اونا شستشوی مغزی میداد میفرستادن تو چرخ‌وگوشت جمهوری اسلامی توی ایران. اگر کشته یا میرفتن خونپاره میزدن که رجایی برده بود، اگر کشته میشدن رجایی برده بود، روز بروز کتابش قطورتر کتاب شهدا قطورتر و رنگینتر بود. بنابراین هر کاری میکردی رجایی برنده بود. خب الان من اینجا از این تریبون استفاده میکنم میگم مسعود رجایی تو 3 سال منو شکنجه کردی، تحقیرم کردی، تا نفس بکشم تا زندم هر دادگاهی باشه هر جای دنیا باشه ولکونت نیستم، چون تو جرم و جنایت نه تنها در حق من، در حق مردم ایران کردی، عوام فریب کردی، جوانا رو بکشتن دادی، جوانای فرستادی، جوانای داخل ایران کشته شدن، چه کشته شدی، چون تمام جرم و جنایتی که کردی باید تقاصشون پس بدی. امیدوارم تو طول عمرت زیاد بشه که ما در آینده ایران تو رو به دادگاه بکشیم در مقابل مردم پاسخگو تمام جرم و جنایت باشی. ممنون از دعوتت. یک دنیا سپاس. پاینده ایران و ایرانی.
0: رضا جان ممنونم ازت. و یه چیزی گفتی من یه لبخند زدم. من همین دو شب پیش همین دیشب گفتم که من آرزو میکنم که چون میگن شیر همیشه بیدار خدا تو را نگهدار بی رجبی میگن، ما شیر که ندیدیم، گفتم که خیلی دوست دارم این حتما زنده بمونه برای محاکمه. ممنونم که دعوت منو اصلا پذیرفتی. شرمنده از این که وقت کم بود و چون برنامه های دیگرم تحلیل سیاسی هم هست. خیلی که دوست داشتم که بیای این حقایق بگی، چون شاهد هستی وحشیانه شکنجه شدی و اطلاعات زیادی هم داری و همینقدر که میهمانان برنامه من میبینن که این حقایق هست معلومه که مش نمونه خروار است. با سپاس از تو من که دعوت من پذیرفتی و اومدی، من میرم توی قسمت دوم برنامه است. ممنونم از
1: دستندرکاران برنامه. ممنونم از همتون. خدا نگهدار.
0: خب دوستان عزیز، من وارد بحث دوم خودم میشم. اگر میاد رضا جان اگر میتونی تو خروجی بزن خارج شو، تو خروجی سمت راست نوشته. بله بله با تشکر از همیهنان عزیز که تا این لحظه این برنامه رو دیدن. میرسیم به قسمت دوم این برنامه. من ترجیح دادم که در 62 سالگرد سازمان که مهناز میمنت معرفی کردن به عنوان مسئول اول، خواستم بگم که سر تا پای اینا این هست. من خودم شخصا راجع به مهناز میمنت که مسئول اولیه نبودم، ولی میدونم که همیشه تو ستادهای سازمان بوده، نزدیک مریم و مسئول رجوی بوده و هر دفعه هم که راجع به مریم مسئول حرف میزده اشکش تو مشتش بوده، یعنی گریه میگه اینقدر با اینا، یعنی تا این حد. و فردی نبوده تو تشکیلات توی نیروها باشه، همیشه تو سطح بالا تو هلهوش همون دفتر مریم رجوی، یه مدتی هم رئیس دفتر مریم رجوی بوده، حتی تو پاریس 1372 تا 75 غیره اینا. ولی همشون سر ته یک کرباستن. همین مهناز میمنت هفته پیشم عرض کردم به شما که وقتی ما 700 نفر دستگیر کردن سال 73 تا 74 و زندانی کردن، خیلی هم شکنجه کردن، 100 نفر وحشیانه شکنجه کردن، 100 نفر دیگه یه خورده کمتر، و بر اینا دادگاه تشکیل دادن. منم 4 ماه اون زمان زندانی بودم، میخواستن نسخ کشی کنن اونا که اعتراض میکنن یا مخالفن یا حتی اونا که میخوان جداشن. و از این 700 نفر 7 نفرم کشته شدن، عده زیر شکنجه، عده ای هم که بعدن کشته شدن بس و یا سربنیز شدن. پس اون روزی که ما رو بردن برای دادگاه رجبی، 20 نفر که بودیم، تقریبا 20-23 نفر بودیم، رجبی صحبت کرد 48 ساعت دو روز ما رو محاکمه کرد. به ظاهر هیچ اتهامی هم که اصلا نداشتیم، فقط هدف نسخ کشی بود، زرچشم گرفتن بود، چون ما آدم راحتی نبودیم. ما زندانهای زمان خمینی دیده بودیم، تن نمیدادیم به این سرکوب، به این فشارها، به این به اصطلاح سانسور و تحمیلها. و اونجا زهره بخشید عضو علوی طالاقانی با اسم مستعار سوسن که فامیلای طالاقانی هم است، برگشت گفت هر کسی روز دوم داره، هر کسی از این دادگاه و این زندان ها در بیرون از این دادگاهی هستین یک کلمه حرف بزنه میکشیمش. رجبین شنید ها. اون سوسن روبرو ما نشسته بود، خود رجبی این سمت چپ که روی سن. از قضا اون روز مهناز میمنت هم رو صندلی پشتی، 6-7 نفر بودن جز باجوها، شکنجگرا و زندانبانا اونجا بود. یعنی مهناز میمنت که الان مسئول اول سازمانه تو زندانهای رفع افهام، پروژه رفع افهام 73-74 جز همون باجوها، شکنجگرا و زندانها بود، تو جریان تمامی دادگاه هم بوده. این حرف رو من 7 سال پیشم در همین میهن تیوی هم عرض کردم. خب پس میرم سراغ بحث بعدیمون. ما چندین بحث داریم، یکی شروط سپاه و حمله‌ای که ترامپ گفت احتمالش که به کلنگ گزلا حمله کنه و با موضوعی که این سایت های رژیم، فعالیت های هسته‌ایش توی این سایت که برجسته شده، این مسئله به شورای امنیت رفته. خود آقای رافائل گروسی هم یه گزارش داده که ما تحرکات اونجا دیدیم که دارن کار میکنن و جزئیاتش رو با خبر نیستیم. اگرچه چین و روسیه مخالفت کردن که این پرونده بره تو شورای امنیت و این تحریمات بیاد، ولی آمریکایی‌ها، خود ترامپی ها گفتن که ما سعی میکنیم با متحدینمون این پرونده را که دنبال کنیم. اما میگم در یکی از بحرانی ترین، حساس ترین سرفصل‌های میهنمون هستیم. دو جنگ رد شده، ولی این شروطی که ششگانه‌ای که سپاه گذاشته، با این تحرکاتی که کلنگ از راه هست، با این تحرکاتی که در اون سلسله کوههای علی طاهر است، که همین امروز ارتش اسرائیل اعلام کرده که شامگاه همین پنجشنبه 1100 تن مواد منفجره توی اون تونل ها که 2 کیلومتر بوده ریختن، منفجر کردن. بزرگترین پایگاه استراتژیک حزب الله که اونجا حمله میکردن از جنوب لبنان به خود اسرائیل، این هم منهدم شد. 20 سال رو این کار کرده بودن، عین تونل ها رو رژیم در داخل خودش ساخته بود، در داخل همون ایران، و تمام هزینه امکاناتش هم جواب پایگاه‌های بزرگ موشکی داشتن، پدافندی داشتن، پایگاه بزرگ فرمانی داشتن، محل استراحت دراز مدت نیروها داشتن، هم نیروهای حزب الله بودن، هم فرمانده سپاه بودن. بخششون رو کشتن، بخششون رو این اسرائیلی‌ها دستگیر کردن، سپاهی هم توشون هست، بخشی هم تونستن از راه‌های فرعی که بود تونستن فرار کنن، چون ارتش اسرائیل این کوه کاملا شناسایی کرده بود، از بالا راه‌های خروجی ورودیشو به اصطلاح شناسایی کرده بود، و پس از 3 ماه که اینا رو محاصره کرده بود، النهایه امشب یعنی عصر 2 کیلومتر از اینا رم اومد منفجر کرد. این انفجار اینقدر قوی بوده که زمین لرزه ایجاد شده توی همون منطقه که سیدا هم در همون حوالی است. این زمین لرزه به بزرگی 4.1 ثبت شده و اسرائیل دست بردار نیست. یادتون باشه تو توافقنامه همین رژیم گفته بود که غیر ممکنه بپذیریم تو لبنان یک جنگی بشه علیه حزب الله، ما به این توافقنامه تن بدیم. من گفتم غیر ممکنه، اصلا این جداست، اسرائیل نمیپذیره، چون بحث موجودیت خط قرمزاشه و اسرائیل زد و رفت. و الان میفهمیم بزرگترین پایگاه استراتژیک هم که همین تونل ها بوده، اینم از دست است. پس حتی خود این اسرائیل امروز هم تهدید کرده، اگر رژیم یا حزب الله بخواد، هشدار داده هر گونه پاسخی بده، واکنشی داشته باشه به تخریب این تونل ها و نابود کردن تونل ها، قاطعانه باش برخورد خواهیم کرد. ما توی این نقطه ایم که این رژیم همه جا رو به جنگ کشیده. من تعجب میکنم از کسانی که بیانیه صلح میدهن، بازم این 100 نفر دادن، خیلی مسخره است. همون رژیمی که در داخل ایران 48 سال اون کشتارها رو کرده، از داخل ایران اعدامها و غیره اینا، 6 قیام و انقلاب و اونجوری کشتار کرد تا دیما، زندانیها رو اونجوری شد، اون قطعه زنجیر کرد. در خارج از کشور هم، مگر شما که اطلاعی صلح میدهید نمیدانید در خارج کشور چه کسی که عامل و ریشه اصلی جنگ و جنگ طلبی است؟ این رژیمه. و این نه، لبنان این همه هزینه اونجا صرف کرده با پولهای این رژیم. حزب الله که پولی نداشت، حسن نصرالله خوش میگفت هم پولمونو هم سلاحمونو هم ایدئولوژیمونو هم خطمونو از خامنه ای میگیریم، افتخارم میگیریم، از هیچ کسی هم نمیترسیم، افتخارم میکنیم بهش. شما چجور صلح خواهانی هستید که ریشه جنگ رو نمیفهمید، ریشه جنگ رو به مردم برعکس نشون میدین؟ آیا این آمریکا و اسرائیل بود که اومد تو خاک میهن ما سرکوب کرد تو 48 ساله؟ آیا اونا بودن اولین بار حمله کردن، یا به عکس این رژیم بود که اولین بار تو صادق یک به اسرائیل حمله کرد و موشک زد؟ شما چیکار میکنید با این میهن و مردم تحت نام چپ و دانشگاهی، نمیدونم محقق و یا حامیان حقوق بشر؟ باید جواب مردم بدین. من همچنان که رضا گران اومد صحبت کرد، حرف من اصلا با سازمان مجاهدین نیست، با این فرقه پلید جنایتکار فاسد نیست، حرفم با کسایی که الان در ضدیت با پهلوی افتادن تو جوال این فرقه پلید خطرناک. شما در آینده در کنار هر کسی که در کنار رجبی ساده همکاری میکنه، تظاهرات مشترک برگزار میکنه، کنفرانس مشترک برگزار، حمایت میکنه، هر نوع حمایتی داره، جنایت را حمایت میکنه، شما میتونید با پهلوی مخالف باشین، حقتونه، اصلا قبول نداشته باشین، ولی هر گونه همکاری با این جنایتکارایی مثل فرقه رجبی، اینا جرم جنایتیه، در آینده باید پاسخ بدین. و من ولکن نیستم، نزدیکترین دوست من باشین، نزدیک بشین یه روز به این مجاهدین، من پس میزنم شما رو. همچنان که رژیم رو محاکمه خواهیم کرد، این جنایتکاران هم که محاکمه کرده، رجبی رو محاکمه خواهیم کرد. پس شما میتونید مخالف پهلوی باشین، اما یه خط قرمز هست، هر کسی که رژیم جنایتکار اشغالگر ایران رو، یعنی این فقیه خمینی و خامنه ای و پسرش مجتبا، این ستا رو ترجیح بده به پهلوی، این دیگه خط قرمز برگشت ناپذیره، این خیانت ملیه، به این دلیل کوتاه نخواهیم آمد. داستان اینه که سوریه رفت، تمام شد. سوریه رو من یادم، سال 90 من 3 سال مانیتور رسانه های رژیم تو سیمای آزادی توی تشریف به اصلاح فرقه رجبی بودم، صحبت های محسن رضایی رو یادم، سال 70 گفت این سوریه خط قرمز ماست، کوتاه نمیام ازش. ما خاکریزای رژیم رو، ایران رو، نه در ایران، در سوریه کشیدیم. الان به همین دلیل اون خاکریزا که داره هی از بین میره، میرسیم به قیام دیما. الان سوریه رفت، غزه رفت، حزب الله با این ضربه خود 100 برابر فراتر از اون بحث پیجرها، استراتژیک پایگاه‌های استراتژیک، دژ مستحکمش و منطقه استراتژیک سوغلجشی که میتونه موشک بزنه اونجا پنهان بشه و اون موشک‌های اسرائیل میزنه تأثیری نکنه به اونا، پناهگاهشون هم بود، اونم از بین رفت. الان حوثی‌ها زیر تیغ یمن ملی هستن، زیر تیغ همین کشور عربستان هستن، در هر حال امروز شهیدم تو شهر میخواد تونستن برن. تمام هدف جمهوری اسلامی، تمامی اخبار داده ها اینه که رژیم دنبال کمک به این حوثی ها هست، مستشار داره، پاسدار رو جا فرستاده. هدف رژیم این است که به قول مقامات آمریکایی هم تأیید کردن، میخواد که باب المندب رو سد کنه تو جهت همین فشار اقتصادی که رژیم با تنگی هرمز میخواد این کار کنه. الان چیزی که در یمن ما شاهد هستیم، حوثی ها ابزار اینان، رژیمه که داره این کار میکنه، رژیمی که جنگ طلبی میکنه، تو هر 4-5 کشور داره همین کار میکنه. و به همین خاطر آمریکایی‌ها الان رفتن به کمک عربستان و دولت ملی یمن. مثل قبل الان پشتیبانی لوجستیک نمی کنند، یعنی سوخرسانی هواپیماهای این مثلا یمن و عربستان، اما 100 نفر و الان جدیدن گفتن 200 نفر از مستشاران آمریکایی اونجا هستن، دارن تو ستاد فرماندهی، ستاد فرماندهی مشترک تشکیل دادن توی این یک دورزه پیش که بتونن در مقابل این حوثی‌ها واستن، چون میخوان باب المندب هم ازش یه تنگه هرمز تولید کنن که سد کنن، گلوی اقتصادی جهان رو بگیرن و خفه کنن، چون خود رژیم در حال خفگیه توی این محاصره. ما توی یک جنگ سراسری هستیم. در ظاهر این است که فقط رژیم است، نیابتی‌هاشو همه فعال کردن. از سوی دیگه شاهدیم در همین کشور عراق نزدیکترین نیروهای خود رژیم مثل نوه بعد، اون حکیم، این اون نوری مالکی و اون حیدر آبادینا، اینا اومدن به سمت دولت آقای علی زیدی، یعنی منافع عراق به هر نسبتی که هست از رژیم دارن فاصله نمیگیرن. بسیاری از این گروه ها خلص راه شدن پذیرفتن، چند تا از اینا نپذیرفتن و رژیم داره گروه های نیابتی جدید تأسیس میکنه. آمریکا تصمیم گرفته نقشه خاورمیانه تغییر بده و از نظر من این نقشه درست هم هست، چون بر علیه تروریسم، بر علیه اسلامگرایی افراطی هست. این ما ایران و مردممون تو مرکز ثقل استراتژیک ترین نقطه جهان و در بغرنج ترین نقطه تاریخی خودمون هستیم. هر کسی که تو این صف زیگزاگ میزنه، کج و موج حرکت میکنه، در سمت مردم و انقلاب ملی نیست. به تبع برخلاف اون سالیان پیش ماقبل پنجاب، این موازه ثبت میشه و در آینده باید در برابر مردم قرار بگیرن و پاسخ بدن. همین امروز هم سی ان ان هم همین رو گفته که خود آمریکایی هم که دارن کمک میکنن. اما خود ترامپ هم تهدید کرده احتمال این که ما سایت کوه کلنگو بزنیم و بعض بین ببریم دو سه بار تاکید کرده و این تهدیدات بی دلیل نیست، مخصوصا که همین امروز هم آقای رافائل گروسی که مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمیه گفته یه نشانه‌های تحرکی که دیدیم اونجا و ما تا حالا تو این یک سال اصلا بازرسی نداشتیم، فقط اون سایت اتمی بوشهر که اصلا هیچی هم نیست، چون اونجا غنی‌سازی صورت نمیگیره، اصلا اونجا سانتریفوژها نیست، اینا به غیر اون اجازه بازرسی نمیدادیم و این خطرناکه. بعد پرونده رو بردن تو شورای امنیت و مهمتر از همه منهای 3-4 نماینده مجلس که من فرصت نیست، اونا این حرف رو زدن. امروز همین پنجشنبه محسن رضایی هم گفته آژانس بین المللی، به اصطلاح این آژانس بین المللی میگه کشورها رو به سمت خروج از پیمان MPT داره سوق میده. نمایندگان مجلس، رؤسای کمیسیون و چند شخصیتی گفتن که آقا ما باز MPT خارج شیم. همونجوری که کره شمالی خارج شد، بعد یک دو سه سال بعد یهوی بمب اتم ساختن و کره شمالی هم مسلح شد به سلاح هسته ای، دیگه الان هیچ کی نمیتونه جلوش که واسطه. پس الان هم میبینیم این چین و روسیه مانع از ارائه گزارش کمیته تحریم ها شده علیه جمهوری اسلامی و روسیه که خیلی قاطعانه‌تر ایستاده و چین خورده مثلا کمتر، ولی اینا طیف همیشگی همین رژیم هستن. اگرچه فرانسه هم که گفته که خواهان اجرای دوباره قطعنامه‌های تحریم علیه این رژیم جمهوری اسلامی رو خیلی ضروری خونده. پس ما تو نقطه‌ای هستیم که خیلی حساس هست. حتی هاکبی سفیر آمریکا تو اسرائیل، از نظر من چون مسئولیتش به نسبت ترامپ هم کمتره یا روبیو، خیلی سریعتر گفته، این گفته که راه نهایی به پایین کشیدن جمهوری اسلامیه و تضعیف نظامی اقتصادی اونه، تضعیف نظامی انجام شده، باید مسیر اقتصادی رو بریم. و تاکید کرده جمهوری اسلامی نه تنها یک تهدید برای اسرائیل، بلکه یک خطر جدی برای آمریکا محسوب میشه. حتی تهدید کردن ما باید بمب اتم میسازیم. هفته قبل این مهدی خلجی که این حسن تمایلی خارج کشور ضد پهلویه، با هر کسی رفته، اینو می آورد میهمان برنامه که چه باید کرد و برای انقلاب مردم از این بپرسه. این گفته ما باید بمب اتم رو رونمایی کنیم. ما چنین فسادی در اپوزیسیونمون داریم و توی این نقطه هستیم، بسیار نقطه خطرناکیه. جنگ در چشم اندازه. تو همین رابطه هم ترامپ هم هشدار داده که اگر بخواین تحرکات رو تو این سایت که داشته باشین، گفته بازی در نیارین، میزنیمتون. پس ما الان شاهد هم تداوم جنگ هستیم ایزد و خوردا، و هم ارجای پرونده هسته‌ای و بحرانی که تو خلیج فارس هست. اینا یه پرونده دو پرونده نیست، هر پرونده یه از عطف به این رژیم و تمامش هم جنگ و جنایت، جنگ افروزی. ریشه جنگ همین جاست. جهان فهمیده، حتی اروپا هم از همین تحریم ها و محاصره حمایت کرده، داره یک ائتلاف تقریبا جهانی شکل میگیره علیه این رژیم. اگر اینو داشته باشه تمامه. ترامپ تاکید میکنه که این رژیم تمام سعیش اینه که تا انتخابات کنگره طول بده، فکر میکنه که ما شکست میخوریم، دموکرات ها میان بعد ما، هم اونا بیان اهل جنگ نیستن، بازم همون آش و همون بسل کاسه. اما واقعیت اینه که تنها کسی که، حتی جورج بوش هم اینجوری نبود، هارتوپوت میومد وزیر خارجش، اون موقع من تو جزئیات اخبار بودم، اما شعار میدادن علیه این رژیم، اختاپوس و بنیانگذاری بانکدار تروریسم و فلان اینا، ولی در عمل هیچ کار نکرد، بلکه سرخر کج کرد به سمت افغانستان و کشور عراق. سر مار تروریسم و سراغش نیومد. این ترامپ بود که این کار کرد، درست هم تشخیص داد. و اینا گفتن تمام سرمایه‌گذاریشو رو کردن برای این انتخابات که ما شکست بخوریم و همون کاراشو انجام بدن. و به همین دلیل که تو این دو روز پیش هم دیدیم رژیم چندین موشک زده هم به ناوگان ها و هم به پایگاه های آمریکا در اردن، یه هواپیماش هم آسیب دیده، ولی بعدن تونستن با تعمیرات راه اندازی کنن. فقط در عرض همین ده روز 10 کشتی رو زدن، تو همین 3-4 روز اخیر 5 تا نفکش رژیم هم زدن که روبیا هم گفته اگر بزنن ما نفکشاشون رو خواهیم زد، هیچ کوتاه هم نخواهیم آمد. ما در این مرحله که الان هستیم، رژیم در بحران. به همین خاطر سپاه پاسداران 6 تا شرط تعیین کرده برای پایان جنگ. این سخنگو، ببینیم 6 شرطش چیست. این 6 شرط اصلا امکان این که این 6 شرط قابل پذیرش باشه نیست. کما که من توضیح بدم، هفته قبلم ترامپ هم گفت ما دیگه بر نمیگردیم با اون تفاهم نامه، نظرات ما الان، خواسته های ما مثل اون قبل دیگه نیست، همه چی تغییر کرده، خواسته هامون بیشتره. ترامپ گفته ها خواسته هامون بیشتره، یعنی هم هسته ای است، هم موشکی پهپادی است و هم نیابتی. نیابتی ها رو از 2 مسیر، هم اینجوری میذارن، هم از این میخوان که ببین باید قطع کنی، چون رژیم کماکان داره به این حوثی ها سلاح میفرسته، پول میفرسته. کما اینکه یه گزارشی هم بود که از ترکمنستان راه زمینی ایجاد کردن با قطار، هواپیمایی که مال روسیه است، میگه 3 برابر دورهای پیشین داره فرود میاد اونجا و این تسلیحات میبره. خبرهایی هم درز رفته که آمریکا و شوروی اطلاعیه میدن، یعنی اون اطلاعاتی که دارن کمک ماهواره‌ای میکنن برای شناسایی پایگاه ها و ناوگان ها و به همین دلیل که این رژیم میتونه اینقدر راحت شلیک کنه، شلیک ها هم دقیق باشه تو پایگاه آمریکا. یه چیزی هم هست، وقتی یه بار شلیک میکنه دیگه گراش کامل داری و با عکس های هوایی غیر اینا که میگیرن، اطلاعات هایی هم که میدن، جا به جایی های روزانه هم که میدن، اینا کمک میکنن که به رژیم که هر چقدر میکنن انرژی بگیرن از خود آمریکا، چون به نفع چین و روسیه است. و بیدلیل نبود که سفر ویتکاف رو داشتیم برای دیدار با پوتین، احتمالا اونجا باشه خط قرمز تایید که هشدارهایی داده، یعنی جمع کنین این کارا رو، اگرچه اینا رو نمیان علنی بگن چون برای روسیه و ترامپ خیلی مثلا سرافکندگی هست چنین موضعی رو بهش میگن، ولی در پشت پرده چنین چیزهایی هست. اما این شیش شرط چیز؟ توقف کامل جنگ. این توقف کامل جنگ رو سه ماه پیش، دو ماه پیش هم گفته بودن، حتی تو رابطه با غزه هم هست، ول نمی کنن. خودداری آمریکا از تهدید مجدد ایران، یعنی رژیم، این در حالی که اینا دارن تهدید میکنن. خروج ارتش اسرائیل از لبنان اصلا ربطی نداره به اونا. پایان محاصره یمن اصلا ربطی نداره، محاصره رو عربستان کرده، چون مانع از اینه که از رژیم سلاح بیاد، پهباد بیاد با هواپیما اونجا تخلیه کنه، سری محاصره کرده. آزادسازی 24 میلیارد دلار از دارایی مسدود شده، یکی هم از خودداریه. شیشوبی ناکنید، خودداری از مداخله در توانمندی هسته‌ای، یعنی بمب اتمی که ما موشکی ایران. خب دیگه مثلا اگر اینا رو بخوای هسته‌ای هم که تولید کنی، تو که با موشک‌ها اینجور در میاری، حتی موشک‌هایی که جیدن زدن تو اردن، اون بالاش که با این بمب‌های خوشه‌ای زدن، سطح کشتارش وسیع‌تره. رژیم اگه سلاح هسته‌ای هم داشت حتما استفاده میکرد. اینو دیگه الان جهان همشون بسیار فهمیده. این شیش شرطی گذاشته، تقریبا هیچ کدوم از این شیش شرط قابل اجرا نیست. شروطی که اجرایی نشه با شروطی که خود آمریکا داره 180 درجه روبروی همدیگه هستن. ما یه جنگی خواهیم داشت. توان نظامی این رژیم به شدت صعود کرده، ضربات سنگین خورده، هوایی نداره، دریاییش، نیرو دریاییش اصلا تو قعر دریاست، زمینی موشک ها رو داره، پهبات ها رو داره. ولی اگه جنگ آینده بشه، فقط آمریکا نیست، در جنگ دوم اسرائیل نبود، اونجا اسرائیل هم خواهد آمد، چه بسا دیگران هم که بیان کمک کنند. ما توی فاجعه بی خود نیست، اینو من نمیگم، فلاحت پیشه میگه، بخشی از این رژیم سرکوبگرانه. من 30-40 سال این فلاحت پیشه رو میشناسم و دنبالش میکنم. گفته داره میهن داره با آتش کشیده میشه، خطابش به آمریکایی‌ها نیست، خطابش به این رژیمی داریم کجا داریم میرین، خیلی هاشون ترسیدن. پس این وضعیت ماست. خب من موضوع بعد میگم، با اینکه دلار امروز به 232,000 رد شد، فجایعی که تو کاسب ها هست، تو مردم بس میان شکایت میان، فیلماش هست، واقعا وحشتناکه. خب ما توی این نقطه شاهدیم که بنزین گرفته شده، نیروهای سرکوبگر رژیم تو کف خیابون ها هستن تو تمامی این شهرها از ترسشون. ولی خب به هر حال این قیام، این حرکت مردم از یه جایی سرباز خواهد کرد، معلوم نیست کجا، ولی این فشارها برای مردم قابل تحمل نیست. یک موضوع دیگر که میخوام بگم در رابطه با پروژه شکوفایی بود در این شهر. بعد علی کریمی و امید آنا و دیگران حرفای نوشتن اینا پول ندادن، یعنی دفتر شاهزاده پهلوی پول نداده است و فرار کردن، خوردن فرار کردن، یا آبجو خوردن، ودکا خوردن. من حرف علی کریمی رو اینجا میخونم و میگم پول برای درمان آسیب‌های ایران نیست، برای آجیل، کباب، مشروب و خوشگذرونی همیشه پول هست. کسی که حاضر نیست حتی از یک شب تفریحش بگذاره، حتی از یک شب تفریحش بگذاره تا به جوانی که با ساچمه ها داره بیناییش رو از دست میده کمک کنه، حق نداره از درد مردم حرف بزنه و جست همدردی بگیره. آجیلاتون رو بخورید، کبابتون رو بزنید تار نمیشه چون من که بزرگم شم نمیده، مشروبتون رو هم بنوشید، ولی دیگه از مردم ایران مایه نذارید. درد مردم ابزار نمایش و شعار نیست. امیدانا. خب همکاری هم هست، ارتباط هم هست، اون که نشستن خوردن به اصلا فرار ندارن. ببین من تجربه هم میگم، من نگاه همینطور نیست. ببین خمینی سال 59 اول ذهن را آماده کرد. خرداد یا تیر 59 بود که گفت منافقین از کفار بدتره، علیه چپ هم به اصلا صحبت کرد، زمینه را آماده کرد برای کشتارهای بعدی. در واقع ترور شخصیت راه میبره به ترور فیزیکی. میخوام معنای حرفاشو بگم. اصلا طور چه به این حرفا، اگه یه نفر باشه انقلابی باشه، آدمی باشه حساب کتاب باشه داشته باشه، از جیبش برای مردم خرج کرده باشه، زندگیش تو این چارچوب باشه تمام عیار، این نفرم بهت این حرفا رو بزنه اشتباهه، چه برسه به تو. اساسا از رستوران میکونوس که اون ترور سرعت گرفت تو برلین، سر رهبران کرد و سلاخی کردن کشتن، تا رستوران کوچینی که ترور شخصیت توی یک دستگاه می جنگه. کسی که ترور شخصیت میکنه یقین کنی ترور فیزیکی هم خواهید کرد، قانونمنده. ما 48 سال، من 48 سال تجربه تشکیلاتیم هست، تمام تاریخچه سازمان رو و این گروه ها رو به نسبت خودم، من 36 سال توی تشکیلات بودم، هیچی به اندازه من از این گروه روشنگری نکرده. در طی 10 سال اخیر بالاترین روشنگری از زمانی که من تاریخ، بالاترین روشنگری من انجام دادم، چون من 26 سال توی تشکیلات بودم، من یه عضو ساده نبودم، من 17 سالم زیر فشار بودم اونجا، پس خودکشی اعتراضی زوم کرده بودم رو اینا، من تمام عیار جلوی رجبی سادم اونجا، فکر میکردم که رجبی نمیداند، بعد فهمیدم رجبی اصلا تمام این جنایت ها زیر سر خود رجبیه، همجور که خود رضا گورانم میگفت، میگم پول نردن فرار کردن. امید دانا همینجوری گفت. این امید دانا همونی بود که تو جنبش دادخواهی که جشن را انداختیم مسخره میکرد پیر پاتال ها جمع شدن اونجا دارن رقص میکنن، انگار که آدم های 65-70 ساله یا 50 ساله پیر پاتال هن حق رقص ندارن. این فرد با این پرونده، با این سواقستان از سلام این از شمسه، تو بیای با اینا رفت آمد کنی، من صحبتم اینا نیست. ببینید صحبتم با علی کریمی هم نیست. من 8 ماه پیش گفتم، توی تلویزیون هم گفتم، تو فیسبوک هم نوشتم، کسی که به شخصیت‌های سیاسی یا غیره اینا زن و مرد برمیگرده میگه مادرتون رو، همتون رو، فرهنگش اینه، این فرهنگ لومپنیزم هم نیست، این فرهنگ لومپنیزم جنسی هم نیست. مگر همین هفته قبل خداداد عزیزی تو فیلم‌های صوتیش نیومد بیرون که فحاشی رکیک میکرد 4 ماه هم جریمهش کردن که با کلی پول؟ تو توی این سطح هم نیستی، اینم پایین تری. چرا؟ اونایی که این کارا میکنن یه مسئله شخصیشونه، تو اومدی تو بالاترین سطح این اپوزیسیون متهم میکنی چنین چیزایی. علی کریمی بشین سر جات، بی خود میکنی. از داره من هر کسی که 4 ماه پیش، من 8 ماه پیش هم گفتم، هر کسی که از این الفاظ استفاده میکنه با زد تو پوزش، فیزیکی نمیگم ها، زد تو پوزش جمع کنین. وقتی اجازه میدیم این چنین حرفی میاد میزنه، فردا چنین چیزی هم ازش بیرون خواهد آمد. سطح تو، اشل توه، حتی 1000 خداداد عزیزی نیست که تو داستان علی کریم، تو داستان علی دایی، از علی دایی حمایت کرد تو جریان اون انتقادی که به اون مربی تیم ملی داشتن قل نوعی. بعد میهمانان خوردن فرار نکردن، من اونجا بودم، آذر وطن پرستم اونجا بود، ما رو دعوت کردن که برای شام. آقا تو هر مراسم اینجوری است، مگر ما تو دادگاه همین دوری میرفتیم غیر از این نهار میخوردیم اونجا؟ بعدن هم که با این وکلای خود رو میرفتیم دادستان و رئیس دادگاه میومد تو اون دوره دادگاه استیناف، اونجا با همدیگه میخوردیم، حتی اینا یاد گرفته بودن چلو کباب بخورن. آخه علی دایی من که 18 سال، من فوتبالیستم، تو تاجم بودم، بعد انقلاب شد، من ماقبل انقلاب کنار گذاشتم به دلیل همین فسادی که تو فوتبال است. از غذا میفهمی چی میگم یا نه؟ به خاطر فسادی که تو این فوتبال است. من به خاطر اینکه شخصیت های تو فوتبالیست ها دیدم اینا چقدر لومپنن، زده شدم. یعنی من گفتم من میخوام اگه بزرگ شم من بشم این. یکیش علی پروین بود که مایل کهن اون زمان نوچش بود، تو زمین هما دیدم، اون زمان که امیر آصفی مربی پرسپولیس بود، علی پروین این توهین میکرد که امیر آصفی اجازه نمیداد پرسپولیسیا این بازیکنانش رابطه داشته باشن با مربیشون، بایکوت کرده بود. من همه جا بوده است، من همه ورزش‌ها رو که دنبال میکنم. تو به من میگی ما پول خوردیم، غذا رو خود چرکبا خوردیم، در رفتیم به آذر وطن پرست، دختر مادر اسمت هم که اونجا مهمان بوده، این اتهاماتی که میزنی آذر وطن پرست. 3 تا دکترای تخصصی پزشکی داره، به خیلی کمک مالی میکنه، حتی من اطلاع دارم، نمیتونم که بگم به کیا. بعد همین آذر وطن اصلا به همین پروژه شکوفایی هم کمک مالی میکنه ثابت. خجالت بکش. منی که جونم و زندگیم گذاشتم توی راه، منی که 20 سالگی مثل افسران ضد نازی میخواستن ترور رو اونو اون بسیتر رو ترورش کنن، جهان رو نجات بدن از جنگ افروزی این، منم میخواستم این کار کنم با هاشمی رفسنجانی، اتفاقی زنده موندم، اتفاقی دستگیر شدم زنده موندم، با اون همه زندان و شکنجه 3 سال انفرادی از زندان اومدم، یه راست اومدم تو عراق فرار برای جنگیدن. به من میگی که من پول خوردم فرار ندادم؟ خجالت بکش. من تمام زندگیم اینجا گذاشتم. شرم بر شما. ما تو گوهردشت تیکه پاره شدیم، تیکه پاره. بعد 2 سال 3 سال پاسداری که تازه اومده بود چغوری کرد، اون محمد توانا که پاسدار ما بود تو اون 3 ساله شده بود دادیار، بهش گفت تو بیخود کردی بین توحید کارات، دروغ میگفت، میگفت من باشون اینجوری برخورد کردم، گفت اینا مقاومن، اینا 2 سال هر بلای سرش رو آورده، 2 سال اینا کاپ خوردن، اینا مقاومت کردن. کلمه مقاومت کلمه احترام آمیزیه، بایستی به اینا احترام گذاشت چون مقاومتن، چون اینا مقاومت کردن. کلمه مقاومت کلمه احترام آمیزیه. علی کریمی تو چقدر پستی که این حرفا رو میزنی؟ شرف میتونی مخالف پهلوی باشی، میتونی هر چیزی باشی، اما دروغ تو رو چه به سیاست؟ آقا فوتبالیست اینه. بعد من سیامک نادری علاقه دارم، من حتی وزنه برداری این روز کشتی ها رو ریز دنبال میکنم، ریز کشتی رو دنبال، همه برش رو دنبال میکردم. توی این ورزشکارا روبینیو که بازیکن تیم ملی برزیل بود، تو رئال هم بود، ستاره هم بود، بعد میلیونی هم هزینش هم بود، از تو که بالاتر بود. آقا یه دونه تجاوز گروهی داشتن، الان هم تو زندانه. اون آقای اسکار پیستوریوس که پاهای مصنوعی داشت، همه میشناسنش، پاهای تیغه‌ای داشت، 2 سرعت میرفت، قتل انجام داد، الان هم تو زندانه. تازه همین روبینیو باید 6 سال بعدم حرف بکشه، اون موقع تشخیص میدن که آزاد بشود اصلا یا نه. خیلی از این 20 تا 30 تا تو همین 20 ساله اخیر از این ورزشکارا تاپ حرفه‌ای، سطح بالای حرفه‌ای، سر قتل پدر مادرشون رو کشتن، همسرشون رو کشتن، دوست دخترشون رو کشتن، مردم رو کشتن، کلاشی کردن، اینا تو زندانن. فوتبالیست که شاخص جامعه شناختی، شاخص اخلاق یا انقلابی یا مثلا استراتژیست یا رهبر انقلاب که نیست، اینا تو رو اگه تو زمین داد میزنن که به خاطر فوتبالت بود و به خاطر حمایتی که پهلوی کردی و اینا، از این حرفا بزنی تو استادیوم، اون حزب اللهیاش، اون بوخچیای وزارت اطلاعاتش، اونا از تو حمایت خواهند کرد. مشرق نیوز، من که اصلا این نیست که بخوام توهی کنم، آقا بشی سر جات، من یکی خودم رو کاملا محق میگم بشی سر جات. نسل ما خون داده تیکه پاره شده تو زندانها، افرادی که رو باسنشون هم نمیتونن راه به رفت زیر چکنجی کششونن. تو اومدی تو خارج کشور با این امید دانا رفتی، تو که اینقدر صلاحیت نداره اینو بشناسی، با این همه پرونده ویدو داره توی این سالها که چه نقشی بازی کرده، لغز میخونی برای ما؟ جمع کن تو، کی هستی تو؟ آرون هرناندز ستاره سابق فوتبال آمریکایی بوده، قراردادهای میلیونی هم داشته، قتل درجه اول داشته، به حبس ابد هم محکوم شده، حتی امکان آزادی مشروطش هم که نیست. تو سال 2017 تو سلول انفرادی هم خودکشی کرده. فکر می‌کنی فوتبالیست یعنی ستاره بی‌بادیل اخلاق، سیاست، نمی‌دونم فرهنگ، مردمداری؟ نه، اینجوری نیست. مشرق نیوز نمی‌فهمید، چون من تخصصم اینه. همین سه روز قبل یه مقاله داده، ترفیع درجه مسئول باند اخفال دختران توسط مجاهدین. ترفیع درجه مسئول باند اخفال دختران توسط مجاهدین، تیترش مالا وزارت. این دروغه، مجاهدین این کارا نمی کنن. من که این همه راجعه فسادشون گفتم، من میگم این دروغه. آخه میدونم چی کار میکنن. کیه؟ مرتضی سیمیاری، کارشناس مسائل امنیت منطقه‌ای، با قوه قضاییه کار میکنه. این جنایتکار پارسال خرداد ماه که گفته بوده با مردم، با اونایی که میان تو خیابون فلان اینا، باید همون کار کنیم که اون 67 کردیم تو قتل عام 67. دقیقا چند ماه بعدش هم حساب کن، خرداد که تیر ماه، 4-5 ماه بعدش میشه همین که دی ماه اون کشتارا رو کردن. این 5 ماه قبل گفته بود باید همون بلا را آورد سر مردم که تو زندان ها کردن. حالا این فرد تحلیلش رو میخونم، خیلی جالبه، اجازه بدیم. این گفته قوه قضایی آمادگی داره که برخورد کنه با تروریست های 67 گونه، یعنی با همین مردمی که تو دیماه اومدن و بعدها امکانش هست بیان. این تو آخر تحلیلش توجه کنید میگه یک افسر اطلاعاتی آمریکایی در تحلیل خود به سازمان سیا نوشته است، دروغ محضا، زبالهای انسانی از گروه های ضد ایرانی چون مجاهدین خلق و جیش الظلم، جیش الظلم منظورش جیش العدله تو سیستان بلوچستان، و سلطنت طلبان با ارزش دارند، زیرا میتوان از زباله ها برق تولید کرد. این منطقه ایناست. تو اومدی با دروغ. آقا کوچینی هم اصلا اطلاعیه نمیداد، اطلاعیه هم داده. آقا تو چیکار داری با حرمت کرامت انسانی که پول دادن فرار نکردن؟ آبجو، من تو اون رو مثلا آبجو مشروب نخورده بودم، اولین بار تو خارج یکی از دوستان گفت مثلا که مثلا خوردم، خودم هم نمیخورم. من کلا حتی توی این مهمانی هم که رفتیم که مهمان بودیم، من کوکولا خوردم چون خوشم میاد کوکولا. آبجو هم خوردم، مشروبم خوردم، جاهای دیگه هم خوردم، ولی اگر هر 6 ماه یه بار با دوستانی باشیم به تفریحی باشه میخورم، نه برای که خوشم میاد، چون پیش دوستانم نستی. خجالت بکش آقا جون. دیگران آخه چرا دروغ میگی؟ چلو کباب 20 تومنه، 20 یوروه، 25 یوروه. کسانی که اومدن توی این پروژه شکوفایی، حتی کشورهای دیگر اومدن، 30 برابر 40 برابر هزینه دادن که بیان اینجا یک به سیوم نهار بخورن، شام بخورن. خجالت که یه خجالت میشی. بعد تو صحبت از شکمچرانی خوشگذرانی میکنی، حداقل تو بابا زندگی تو کجا، زندگی دیگران کجا، پولای تو کجا، پولای دیگران کجا؟ آخه آدم باید شرم حیایی هم داشته باشه. این حرفا رو که میزنه باید بگی خودت چه مایه ای داری. کسی که این حرفا رو میزنه نه بیمایه است، میری میشینه کنار این حرفای وزارت اطلاعات. حتی بین این گروه ها الان فلششون رو پهلویه، نه مجاهدین، نه گروه های دیگر، تمامیت این رژیم. بس میشه از اینجا فهمید که ما با چه کسانی سر کار داریم. خب من میخوام ببینم که چقدر وقت هست، چون 11 و 20 یا 11 که 25 اگه هست به اطلاع. چند دقیقه وقت دارم؟ بله ممنون از شما. من 10 دقیقه دیگه وقت است. اینجا دو موردم عرض خواهم کرد. خب ببینید، هفته قبلم گفتم مهرنگیز کار میگه اگر این رژیم برود، حتی اون کشتاری هم که شده تو دی ماه، یه کسی مثل خامنه ای یا بدتر از آن میآید. چرا دروغ میگی؟ چرا دروغ میگی؟ شاه که نکشت رفت، حتی

که تو ایران بوده، این تو آمریکا بوده، میلیونی پول بگیره، خسارت بگیره، پول خون و شوهرش بگیره، بخوره آبم بخوره روش، جیگش هم در نیاد، چطور اینا خودکشی میکنن؟ چطور این همه آدما بچه‌هاشون رفته؟ مگه اینا آمریکا بهشون پول پارو کرده میلیونی براشون؟ بعد میایی که میگی این رژیم برود بدتر از این میاد. من سوال میکنم، سیاسیش میکنم، واضح میکنم. اگر بریم تو زندانای دهه 60، اگر بریم تو زندانای الان، اون کسایی که توی زندان زیر شکنجن، باید بهشون بگیم ببین این شکنجه بد نیست، اگر این رژیم بریم از این بدتر میآید، یعنی از لاجوردی بدتر میآید، از ناصریان بدتر میآید، از خلخالی بدتر میآید. چرا دروغ میگین؟ اگر این حرف درسته، این حرف رو توابی میزنن این رژیم. بابا تو زندان این حرف رو توابی میزدن این رژیم بهتره. یعنی که اصلا دادگاه همینطوری اشتباه بوده، اشتباه کردیم، اون 4 سال محاکمه کرد، دستگیر کردیم. این همینطوری اگر بری یکی بدتر از اون میاد، ما باید همین نگهش داریم. بعد این خانم رو ور میدارن تو مستند دادگاه نمیم چیز، اون آقای سعید دهخان که برنامه فیلم تهیه کرده، اینو ستاره اولش میگه با احترام که میاره، این که اصلا مخالف رفتن این رژیمه، چطور ممکنه این بخواد دادخواه باشه، بیاد علیه این رژیم بیاد صحبت کنه؟ این فعال حقوق بشر ماست. میفهم چی میگم؟ اگه من تو زندان بودم چنین کسی حرف می‌زد، ما توف می‌انداختیم، دوستاش می‌انداختیم بیرون. من خودم تو گوهردشت 64 یه دونه توابیر 10 نفر رو 64 آوردن تو بند ما بعد از 3 سال انفرادی، ورداشم انداختیمش بیرون. من مسواکشم و اینجوری مسواکشی گرفتم که به عنوان یه زباله آشغال نجس کثیف از اون جا مسواکی آوردم انداختم بیرون، پاهامو باز کردم کف اتاق نشستم، یعنی ما جا ندیدیم. پاسدارم دید اینقدر خشمگین بودن، با اون توابه گفت حالا امشب تو حیات بخواب، امشب تو راه رو بخواب. چون فهمید که ما که دیگه کابل تو ما اثر نمی کرد، 3 سال افرادی هر کابلی به ما زدیم. حالا تو خارج کشور اینجا دیگه اصلا گیت نیست که، دروازه نیست که. میگه بابا همین خمینی، همین خامنه ای خوبه، اگه اینا بدن بدتر میاد. من هفته قبل گفتم بدترین کسی که ممکنه بیاد همین مهرنگیز کاره، من میگم بیاد. شرمو گوشیم کنار، شرمو اون شعری که خودم گاه خشمگینی یه بارم تو همین جام خوندم، معنی حرفات رو اگه بخوام ترجمه کنیم اینجور چیزا سا. یعنی ببین اون دختری که با ماشین زدن تو خیابون فیلمش هست، کشتنش، همسرش کشت، همینا باشه، همینا خوبه. مرگز کار حرفاتو میفهمی یا نه؟ برو تو زندان اگه این حرفا رو میزدی ببین تو کدوم جبهه بودی، تو جزء توابین بودین، خائنین بودین. حالا می تو خارج کشور تحت عنوان حقوق بشر این حرفا میذارین، خجالت بکشین، جمعتون میکنیم. بره خشم، بره خشم. رژیم همون کشتاری که تو این 48 سال تو داخل ایران کرده، تو زندانیان این قتلام، این 6 تا قیام انقلاب، همین کشتارا تو خارج کشور از سوریه هم کرده، تو لبنان هم کرده، تو غزه هم کرده. اینا حاصل اینه 2023 هفته اکتبر، حاصل پولها و توریهای همین رژیمه. عجیب اینه که مدعیان به جایی که محکوم کنن این رژیمو، نه در داخل، در خارج جنگ افروزیاشو، فعلش میگیرن به سمت آمریکا و اسرائیل. 48 ساله که اینا کسا مماشات کردن با این رژیم. دشمن ما کسی که داخل سرکوب کنه نه آمریکا و نه اسرائیل و نه کسی دیگه، رژیمه. در خارج هم ایزن جنگ افروز این رژیمه. یک واقعیتی دیگری، این 6 دقیقه دیگر هم راجع به عاملت مردم صحبت کنم. آیا در رابطه عاملت مردم، من پارسالم 3 دوره صحبت کردم این کد بر علیه مردم، عاملت مردم یعنی چی؟ بابا دارین شما توهین میکنین به شعور مردم، به جانباختگان. 48 سال مردم واسطن جلوی رژیم، بارها خونین، قیامهای خونین داشتیم، میگین عاملت مردم باید باشه؟ یعنی شما سیاسی هستین؟ جامعه شناس هستین؟ دانشگاهی هستین؟ من موندم شما با چه روی میایین این عرفاره میزنین؟ ببین پهلوی با کد ضد عاملیت مردم شناخته میشه. هر کسی که با پهلوی که مخالفه، کدش یکی از کداش که اینه که ببین میگن پهلوی ضد عاملت مردمه. آیا پهلوی ضد عاملت مردمه؟ پس میلیون ها که بودن کف خیابون چی بود؟ مردم نبودن؟ آیا کمک خارجی ضد عاملت مردمه؟ سوال من اینه.

0: مرز میان کمک خارجی و چه جایگاهی اصلا داره با عاملیت مردم مثلا چیست؟ دخالت اشر دوستانه تو چندین کشورم بوده تو این 3-4 دهه اخیر، آیا شامل حال ما تو کشور دیما هم میشه که 3-4 برابر بیشتر از اون کشورهای دیگه خون دادیم برای کسی به سراغ من نیامد؟ ببین کد عاملیت مردم، هر کسی از عاملیت مردم حرف میزنه توهین به شعور مردم، توهین به انقلاب و جانباختگانه، انکار حقایق پیش روی چشم مردمه که شبانه روز شاهد هستن. از قیام های 88، 87 ما قبلش، 88، 96، تو 98، تو آبان 98، 401 اقلام زن زندگی، تا دیما، تا همین اینا که امروز در 6 قیام سنگین سراسری در تمام ایران شرکت داشتن این مردم، یعنی در عرض 9 سال فقط، 9 سال اخیر ما شاهد 2 قیام سنگین و 2 انقلاب بودیم، انقلاب ملی و انقلاب زن زندگی آزادی، که رژیم خودش میگفت شبیه جنگ جهانی بود فراتر از این. عراقچی میگفت میلیون ها نفر اومدن تو خیابون، چندین شهر سقوط کرد. از قضا این افراد که مخالف پهلوی هستن نمیخوان خط سرنگونی اصلا ندارن، اکثرا چپن یا این دنبال مبارزه جامعه مدنی حقوق بشری اصلا هستن. اینا کدشون عاملیت مردم دارن، عاملیت مردم و نقش مردم رو مخدوش و تخریب دارن میکنن. مردم تو کف خیابانن، شما میگی مردم نیستن، این حرفاتون به سود رژیمه، به سود وزارت، به سود جنایتکارانه. پس اگر عاملیت مردم در اقلام ملی زن زندگی آزادی به اصلا نیست، بعد دشمن خارجیه دیگه، خجالت بکشید. عاملیت مردم در برابر این مبارزه مبتنی بر اراده‌گرایی که آوانتوریسم هم میگن، نادیده گرفتن مردم در جنبش‌ها و انقلاب‌ها دیده میشه. آوانتوریسم، ببخشید، ولونتاریسم اینا، خب یا چیه؟ یک مبارزه جدا از مردم، سکتاریست. این همون آرزه‌ای که از قضا گروه‌های چریکی زمان شاه دهه 40 50 که داشتن، که این مبارزه‌شون جدای از مردم بوده. ما به این میگیم عاملیت مردم. حتی این مجاهدین هم تو دهه 60 هم یک جنگ سکتاریستی را انداختن، یعنی مردم پشتشون نبودن، اراده‌گرایی بود که منجر به شکست شد. پس اینو میتونیم تو این چارچوب بدیم. اما اکنون با این 6 قیامی که بوده، با جنبش های سراسری طی این 27 سالی بوده از 78 تا همین 405، به کارگیری این ترم، این کد اساسا جایی در تحلیل و بررسی جامعه شناسانه سیاسی در ایران و مبارزات مردم ایران نداره و نخواهد داشت. اینا بهانه های شماست، بهانه های شماست و در خدمت رژیم. اگر مردم عاملیت ندارن در این 6 قیام، بس کی داره؟ چیزی که رژیم میگه، نفوذی ها، جاسوس ها، عناصر ضد انقلاب، نمیدونم اونا که از خارج اومدن، اونا که پول میگیرن، این توهین به شعور مردم، توهین به شعور تک تک زنان میهنمونه که با جنگ تن به تن واسطن جلوی این رژیم و این هیولای فاشیسم سرکوبگر مذهبی بر سر تحمیل نمیدونم پوشش و حجاب و غیره اینا. بعد برچسب عاملیت مردم میزنید که باید عاملیت مردم داشته باشه. شما حق زنانی که جنگیدن این پوشش رو تن ندن. حداد عادل میگه الان یه خود شل شده تو این جنگ، نمیتونیم حسابش رو بزنیم. همین پیروز گفته. پس من اینو بررسی خواهم کرد. ببین هر ماری بندازید، من 30 ثانیه، هر ماری بندازید مارا رو جمع خواهیم کرد. هشدار میدم صحبت من بر سر فرقه رجبی نیست، صحبت من بر سر این رژیم نیست. هر کسی که از این فرقه حمایت میکنه، این هم بخشی از این جنایت و فساد سهیم توش، مخصوصا از رژیم حاکم. هر کی از این کتها تولید میکنه، تفرقه افکنی میکنه، چوب رای چرخ میذاره، هر روز یه چیز علم میکنه، بخشی از این رژیمه، خواه ناخواه. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفامو شنیدین. ممنون. شب همگی خوش.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندین برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

درود به همیانان ارجمند در ایران و در سایر کشورهای جهان و درود به یاران و همراهان این برنامه ها ارتجاع غالب و مغلوب با عمامه یا بدون عمامه و با سبیل و کراوات علیه پهلوی از گذشته تا امروز و درود به یاران و همکاران میهن تیوی و تلاش و پشتکار و خستگی ناپذیری آنها در رساندن صدای خشم، نفرت، آزادی خواهی و مظلومیت یک ملت بزرگ که در تطاول کشتار جمعی و سرکوب جمعی قرار دارند. درود میفرستم به اونها که این صدا رو در حد امکانات خودشون، صدای دلسوختگان رو به گوش همگان میرسانند. 12 برنامه رو پشت سر گذاشتیم و در آغاز برنامه 13 هستیم و ادامه بحث. در ماه شهریور هستیم. نخست به عنوان یک ایرانی درود میفرستم به شهریور ماه و اسطوره های شهریور، زیرا بسیار زیباست، بسیار بسیار زیباست. ای کاش ما عوض این مزخرفاتی که آخوندها بر سر ما ریختند و چرندیات و یاوه هایی که در مورد مقدسین و مقدسات تحمیلی خودشون و هم میبافند به اسطوره های خودمان توجه داشتیم، من جمله خود شهریور، سومین همشاسپند است مظهر جنگجویی، نگهبان پاسداری از فلزات و در متون مذهبی نقش حمایت از فقرا و بینوایان به این همشاسپند محول شده است. معنای لغوی این تعبیر شهریاری دلخواه یا شاه و شهریار مطلوب یا کشور آرمانی یا سرزمین مورد آرزوست. زرتشت متفکر بزرگ ما که به این توجه داشته میگوید خلاصه 7 موجود نامیرا وجود دارد که همکاران اهورامزدا هستند در روند آفرینش و شهریور که به صورت کهن خشتره و ایریه خوانده میشد و امروز تبدیل شده به شهریور، یکی از این همشاسپندانه که مذکر هست، همشاسپندان خروشش اهورا ترکیبی از زنان و مردانند و این نشون میده که اسطوره های ما چقدر فراتر از چرندیات آخونده است که زن ناقص العقل و از قول مولا در نجم براقه میگن با زنان مشوره کنید، عکسش عمل بکنید. تقاص خونی یک زن چقدره که شرمم میاد بگم. من تأکید میکنم که برویم و بخوانیم بیشتر در مورد همشاسپند شهریور و شهریاری دلخواه و نیز نکاتی که در مورد شهریاری در شهریور وجود داره. واقعا بسیار بسیار جالبه. و نیز این ماه و شهریور و اسطوره‌هاش مورد احترام
ادیبان پارسی بوده، من جمله مسعود سعد سلمان، شاعر نامدار قصیده سرای قرن چهارم و پنجم، در ورود جشن شهریور ماه میگه: شهریور است و گیتی از عدل شهریار، پیوند شهریور به شهریار که اینا شانه به شانه. شهریور است و گیتی از عدل شهریار، شاد است خیز و مایه شادی به من بیار. بادشناس مایه شادی و خرمی، بی بادهی جان نشد از مایه شادخار. این شاعری است که یکی از بزرگترین قصیده سرایان ماست. 80 سال عمر کرد، منتها متاسفانه در یک جریان سیاسی و همدستی اون با مسعود ابن ابراهیم در توطئه علیه پدرش که میخواست کودتایی بکنه دستگیر شد و در زندانهای دهک، نایسو و مرنجاب 8 سال عمر گذروند. یک بار دیگه هم تو همین تراتم ها به زندان افتاد و 11 سال طول کشید. مجموعاً حدود 20 سالی این شاعر در زندان بود، ولی در زندان سرود. وقتی من سرگذشتش رو میخوندم هم غمگین شدم، زیرا بسیار شاعر بزرگی است، حبسیاتش مخصوصا، و هم به فکر این کودتای به اصطلاح شاه که میگند که محمد رضا شاه علیه مصدق قیام کرد بیاد اون افتادم که اینجا هم گویای کودتایی بوده که مسعود سعد سلمان هم به عنوان یک روشن فکر که البته اون موقع کرملینی نبود ولی قاره هرا وجود داشت شرکت کرد و خلاصه به زندان افتاد و رنجای زیادی برد. شهریور حوادثش زیاده. من در برنامه قبل گفتم که جنگ جهانی دوم که شروع شد چه اتفاقاتی افتاد و فروغی چه نقش بسیار بزرگی داشت به عنوان یک روشنفکر راستین ایرانی و نه مزدور کرملین، سرسپرده یک استعمار کثیفی که نقاب خلاصه آزادی خواهی و طرفداری طبقه کارگر رو بر خلاصه زبان داشت و امروز میبینیم که به کجا رسیده. فروغی این چنین بود و باید کسانی که مقابل فروغی ایستادند، یعنی در تفکر زندگی فروغی روشنه که من گفتم و تأکید میکنم، قبلا هم یکی دو برنامه اصلا مستقل من صحبت کردم، تأکید میکنم این رو بخونیم، به خصوص که ما نیازمند این ها هستیم. ببینید، روشنفکران و اهل اندیشه نمیمیرند. فروغی ممکنه که پس از مرگش مدتی، البته هرگز او در سکوت قرار داده نشد، ولی فرزن هم اگر در یک تابوتی از سکوت قرار بگیره، روزگاری مثل روزگار امروز نسل نوین او رو کشف میکنه به عنوان یک روشن فکری که واقعی بود، میهن پرست بود، پاش روی ایران سفت بود، روی ملت ایران سفت بود و علی‌رغم همه رنج هایی که برد، من جمله زندان رضا شاه. شهریور 1320 نگفت درود بر خمینی مرگ بر شاه، نیومد کینه به دل بگیره، از رضا شاه و بنیاد ملت و میهنش رو بزنه با درود بر خمینی، مجاهد اعظم، اسلام و انقلابی. این چرندیاتی که ما شاهد بودیم و الان خون جوانان میهن ما، خون زیباترین و دلیرترین فرزندان میهن ما در روی گورهای کسانی میریزه که خمینی رو برآوردند، از هر فرقه و هر شکل، فراموش نکنیم. من خودم به عنوان یک کسی که پیرو بودم، البته نه شخصیت سیاسی بزرگی بودم، نه شاعر نمیدونم نامداری شده بودم، ولی احساس گناه میکنم وقتی اینا رو میبینم که نتونستن 20 ساله بشن. من که جز نسل گذاشتم، از 70 گذاشتم، البته سال هاست که در صف اونا به عنوان یک سرباز ایستادم، ولی کسانی که در زمان محمد رضا شاه و رضا شاه تا تونستن نعره و زوزه کشیدند،
و بعد الفرار. عمرای 80-90-100 شمار زیادی در خارج، در داخلم که شاهدیم. گویا که فقط محمد رضا شاه دیکتاتور بود، فقط رضا شاه. با مجله بدی، روزنامه بدی، شعر بنویسی، از 18 تا کتابی که نوشتی 17 تاش توش با سمبولیزم ایرانی علیه شاه باشه، ولی وقتی حضرت امام میاد تو دانشگاه استادند، کتابشونو می نویسند و در کمال سلامت و عزت پس از 90 سال 100 سال عمر می روند به جاودانگی. برای اینه که ما باید بشناسیم هم منفی ها رو هم مثبت ها رو. باید فروغی رو شناخت، باید پور داوود رو شناخت، باید ایران شهر رو شناخت، باید شفا رو شناخت و در مقابلش کسانی رو شناخت که در برنامه قبل من اشاره کردم به روشنفکری در ایران و چگونه این روشنفکری خلاصه تونست ریشه بدواند و برسد به جایی که تمام تفکر یک نسل رو در دست خودش میگیره. من اشاراتی کردم که از روشنفکران نسل اول مشروطه اشارات گذرایی کردم و از طالبوف و بقیه اینها و نیز میر فتحعلی آخونزاده که لازم نیست تکرار بکنم. چاپ روزنامه ها در ایران در دوره ناصرالدین شاه و بعد پیروزی مشروطه و اینکه خلاصه نسل اول چگونه نسلی بود، روشنفکران فریخته اون روزگار خلاصه چگونه تحصیل کردن، دوره پهلوی اول رضا شاه کبیر تأکید میکنم روش و خلاف این چرندیاتی که میبافند، صدها نفر رو فرستاد برای اینکه در خارج تحصیل بکنند و اینها وقتی برگشتند خیلی هاشون شدن مخالف. بعد در کنار این حضرات ما شاهد برآمدن ملک شرای بهار هستیم، پور داوود هستیم، ایران شهر هستیم و مجلاتی که چاپ شد و سرانجام ما رسیدیم به دوره‌ای که خلاصه انقلاب اکتبر پیروز شد و ما در کنار اسلام عزیز که 14 قرن بود، تأکید میکنم، زمام اندیشه ما رو به دست گرفته بود و ما پذیرفته بودیم، وارد شد و روشنفکران دوره مشروطیت نسل اول دوم خلاصه با یک موضوع دیگه، با یک فضای دیگه روبرو شدن که ما نیرومندترینش رو در برآمدن کمونیسم وابسته به کرملین، این قابل خیلی راحت بتونیم بفهمیم، روشنفکری چپ که هنوز هم چپ چپ ادامه داره. من با چپ مخالف نیستم، چپ اگر پاش رو ملت و میانه صفر باشه قابل احترامه، ولی چپی که از همون اول نه تنها اینا بلکه جنبشایی که ما داریم که من در طی 91 برنامه مفصل صحبت کردم، به جز پسیان اکثریت اونها وابسته بودن و در فکر تجزیه ایران، و اینجاست که چهره واقعی رضا شاه و محمد رضا شاه ما میتونیم بشناسیم بدون چرندیات و مزخرفات و لجنپاشی های وابستگان کرملین و غار حرا. خب شما نگاه بکنید، یکی از برجسته‌ترین‌هاشون من قبلا اشاره کردم دکتر تقی عرانی بود، اسکندر میرزا. دانشگاه درست شد، روشنفکران روانه خارج شدند و بازگشتند و ما شاهد یک فضای دیگه شدیم که من صحبت خواهم کرد، تک تکشون سعی میکنم یه معرفی کوتاهی بکنم. بعدشم یه روشنفکری قلابی هم درست شده که رگ و ریشه هاش ما قدیم الایام داریم، ولی دوره به اصطلاح این انقلاب ننگین و سیاه ضد ایرانی خلاصه گسترش دیگه پیدا کرد که الان هم در کنار همون کرملینیان به نظر من یکی از صدهای اصلیه. خب اینا خیلیشون محترم بودن، مثلا جناب سید جمال الدین اسدآبادی
یا سید جمال الدین افغانی. یه شور قهرمان بود که آقا فلان گفت چنان گفت، برید افکارشو بخونید. یا شاعر بزرگی مثل اقبال لاهوری که خیلی معروفه، بزرگترین چهره شعری مثلا پاکستان هست، ولی افکار همون افکاریست که مزاحمه افکار مذهبیشا. اقبال تو شعرش یه آدم دیگه است. اون شعر معروفش رو حتی میگن میرسد صبحی که زنجیر غلامان بشکند، دیدم این را من از دیوار زندان شما. قدیم یه دین میگفتن منظور اقبال رضا شاه بوده، ولی نه، اقبال با تفکر اسلامی که در ذهنش بود نمیتونه رضا شاه رو وصف بکنه. بعد مثلا فضل الرحمن رو داریم در دوره جدید در شبه قاره، و در مصر عبده رو داریم، کواکبی رو داریم، در سوریه جناب طالقانی رو داریم، در ایران شریعتی رو داریم، در ایران مهندس بازرگان رو که من اشاره کردم، یک شاخه ای هستن که وقتی تو عمقش بریم نمیتونن کاری بکنن. یعنی در مقابل فرهنگ اصلی ما، فرهنگی که از زمان هخامنشیان شروع شد با اسطوره‌هاش، با عیب‌هاش، با حسناش ایستادن، برای اینکه اون فرهنگ، هموطنان گرامی، میتونیم به نقد بکشیم تمام دوره هخامنشیان و کیانیان و ساسانیان رو. ولی ما ایرانی بودیم، شاهمون هم اگر شاه ستمگری داشتیم ما ایرانی بود، نیومده بود با خنجر و نمیدونم شمشیر و تیر و کمان از با شطور و نمیدونم بر سوار شطورها از مرزهای ایران عبور کنه، 750 هزار نفر رو بکشه فقط در قسمت‌های مرکزی و فتح سیستان و بعد تبدیل بکنه به مذهب. شما نگاه بکنید الان هم هستن آدم های محترمی هستن، آقای کدیور هست که نظراتشو داره، احمد قابل که من احترام بهش میذارم، بعد کل اینا ردیفن. در قدیم آقای پیمان بود، الان هم یکی از بزرگانش صادق زیبا کلام زیدآبادی هست. ولی شما نگاه بکنید معضل عقب ماندگیه جوامع اسلامی رو در اصلاح دینی میدونن. 14 قرن است که ما در این تجربه میکنیم. بزرگترین دین با خاتم پیامبران اومده از طرف شخص خدا، سوار بر الاغی به نام عفیر حتی به دیدار پروردگار رفته، فرشته نازل شده. یک نمونه رو ما ببینیم که در یک گوشه از دنیا، یک جزیره مثلا، یه حکومتی درست شده که بر این روال و پایه تونسته باشه به ایران کمک بکنه. مفهوم آزادی رو کجا ما پیدا بکنیم؟ برویم کتاب آسمانی رو که حتما جبرئیل فرستاده آورده، بخوانیم آخه توش. جنگ و دعوایی شروع شده بود در سر آقای پرویز ثابتی که آقا ساواک رئیس ساواک بوده، آدم کشتن، شکنجه کردن، شلاق زدن، بندم کتک خوردم اونجا، ولی دنبال اسلحه بودن. ولی ساواک جهنمی نداشت که تا ابد انسان رو بسوزاند. این اعتقاد قبلی من بود، قبول داشتم اینو. و بهشتی که او رو این نمیدونم کواب الاطراب نارپستان بیان برسن به مؤمنی، دنبال اصله بود، میزد موقعی تموم میشد آقا اصله، یا اگر که آدم کشو آدم اعدامش میکردن، میشه نقدش کرد. ولی این آیین رو شما نگاه بکنید، پایه‌های فلسفیش رو نمیشه پذیرفت. توهین به خداست. به قول و نقل به مضمون دارم میکنم، جناب داریوش آشوری که انسان بسیار فرهیخته است، تو کتاب عرفان و رندی در شعر حافظ یا هستی شناسی حافظ دارم نقل به مضمون میکنم، میگه بابا حافظ برای این گردن کلفته نمی ترسه. میگه که نمیدونم که زاهدان که جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می روند آن کار دیگر می کنند. فیلماشو دیدیم با جن آقا رو، و نیز پرونده تجاوزاتی به زنان و دختران و کشتارشون رو. یا وقتی میگه که
هل منت لله که در میکده باز است، خمها همه در جوش و خروش انز مستی. وین می که در آن است حقیقت نه مجاز است، شراب واقعی است. پایان ماه رمضان تبریک میگه به شاه. برای اینکه خدای حافظ جهنم نداره، خالق است. و حافظ با شعرش معرفی میکنه که ببینید معشوق انسان عاشق خداست. این خدا رو میشه دوستش داشت. حالا اگر معتقدیم، اگر معتقد نیستیم، این خدا اینقدر جهانش بزرگه در نگاه حافظ که نیازی نداره که من نماز بخونم برایش نخونم بعد تهدید کنه پدر سوخته روزی 17 بار نخونی ببرم جهنم. بیا با تو به من عقل دادی. به قول این اسطوره زیبا، آدم رفته سیب حوا رو خورده، مار اومده سرش کلاه گذاشته، شیطونم وارد شده این وسط. بعد انسان شناخت پیدا کرده، چشمش باز شده که تو تفکر حافظ میگه که عمدن این کار کرد، نمیخواست. این اسطوره است، من قبول ندارم که ما سیب و شیطون و بند و ساتین رو، ولی قشنگه. ما با اسطوره هم زندگی میکنیم. میگه میخواست از اون فضای بخور به خواب آزادش کنه، نگاهش رو باز کنه، شناخت بش بده، یعنی خدا بشه. وقتی آدم میفهمه اندیشه ورز بشه. بعد حافظ رو نگاه بکنید. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند، گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند. ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت با من خاک نشین باده مستانه زدند. جبرئیل حافظ نمیاد که آقا وحی بیاره که دست کافر رو ببرید، زنش رو شب ببرید تو رخت خواب و ادامهش تو زندان اوین با لاجوردی ها ادامه پیدا بکنه. من حدود 3-4 سال موقعی که عضو مجاهدین بودم تو نشریه گزارشاتی می نوشتم به اسم زندان و زندانی، مصاحبه می کردم با بچه هایی که زندان اومده بودن. باورم نمی شد که با یه دختر مثلا 16 ساله‌ای که تو مشهد ریشی های کوچکی بود و می اومد روزنامه می فروخت، در زندان وکیل‌آباد چه کردند، چه بلایی بر سرش آوردند این پاسداران بی شرف. همون دست شب اول ببینید اون ملائکه که میاد برای پاسدار، پشتش جهنم در زبانه میکشه و پاسدار میگه تجاوز کن، تیربارونش کن، میری بهشت. همونطوری که در قبل از تو در حمله به ایران 10,000 نفر رو کشتن و سر بریدن و زن بچه‌شون رو فروختن. ولی این خدا میگوید در میخانه زدن اون جبرئیل حافظ، گل آدم رو بسرشتن، به پیمانه مالیدن، با شراب آمیختن. ساکنان حرم ستر عفاف ملکوت، این جبرئیل نیست، فرشته حافظه که میخواد ما رو بیدار کنه. با من خاک نشین، منی که تو یک بشر آواره روی زمینم، گیلاسشون رو زدن باده مستانه زدن. این خدا رو آدم نمیترسه ازش. ولی هنوز که هنوزه ما با یک وضعیتی روبرو هستیم که آقا جان این حضرات نمیدونم روشن فکر دینی ما وارد حیطه حافظ نشده و روشن فکری غیر دینی ما، حالا مدن این دینی یک اصطلاح نواندیشی در مقابل سنت گرایی، کار کردشون ببینید و مخالف نیستم نواندیشی آقا، ولی تا موقعی نفهمی که تا دین رو از قانونگذاری مردم و از خرد ملی کنار نذاری، همین آش و همین کاسه است و ما بدبخت و بیچاره‌ایم که باید بنزین نباشه، آب نباشه، نون نباشه. و بازبینی این رسوم عهد بوق و برداشتهایی که با عقل جور در نمیاد و نیز نمونه تاریخی هم نداریم، جور در نمیاد که ملت رو نجات بدیم. بنابراین باید وقتی که میخواییم بفهمیم حداقل نسل نو رو روی خودمون روشنایی بندازیم،
شما نگاه کنید، مثلا یه روشنفکر دینی ما که خیلی گردن کلفته، صدها هزار جلد کتابش منتشر شد، من جمله خود بنده در دوره دانشجویی با به مسئولیت دوست ارجمندم زنده یاد انسان بسیار شریف قاسم مهریزاده، صدها کتاب شریعتی رو با ماشین بردیم اصفهان پخش کردیم، بردیم بلوچستان پخش کردیم. ایشون چی میگه؟ میگه که موقعی که اون دوره محمد رضا جنگ سرد توسط هم چپ و هم راست و هم مصدقی ادامه داشت، میگوید من ادعا میکنم در تمام این دو قرن گذشته در زیر هیچ قرارداد استعماری امضای یک آخوند نجف رفته نیست، در حالی که در زیر همه این قراردادهای استعماری امضای آقای دکتر و آقای مهندس فرنگ رفته است. جناب جلال آل احمد که متاسفانه جناب شاعر بزرگ ما مهدی اخوندزاده است که من دوستش دارم به خاطر گرایشش به ایران، ضعف به کنار، همه ضعف داریم و نیز زبان نیرومندی که یک برجی است برای حفاظت از زبان ملی ما بدون این که ما زبانهای دیگر کنار بذاریم. امید روزی که ایران آزاد بشه در هر منطقه ای زبان خودشون هم در کنار این زبان عمومی تدریس بشه، زبان کردی، بلوری، بلوچی، اینا پارهای پیکره فرهنگی ما هستن. ولی جلال که پدرخوانده گردن کلفت و قلدری بود که جیک نمیتونست بزنی جلوش، وقتی مرد قول همسرش بر اثر علاقه به 55 قزوین و انداختن که شاه کشتتش، دو تا کتاب نوشت، در خدمت و خیانت روشنفکران و کتاب قرض زدگی. یا کنید درباره ننگین ترین چهره مشروطه که مورد تایید خمینی هست و همه آخوندهای پست و پلید و نماد جریان روحانیتی بود که در اون دوره مشروطه بود، اونو مقتول میدونه. میگه روشنفکران مشروطه قاتل اون بودن. این جملش، من نعشان بزرگوار را بر سر دار همچون پرچمی می دانم که به علامت استیلای قهر زدگی پس از 200 سال کشمکش بر بام سرای این مملکت برافراشته شد. چی باید بین گفت؟ من همه کتاباشی که داشتم ریختم تو سطح زباله. نثرش عالیست، تردید نکنیم، و من تحت تاثیر همین کتاب ها بود و با 3-4 تا از خواهرزاده هاشم هم دانشگاهی بودم. زکیه محدث تیربارون شد، حسن محدث انسان بسیار شریفی بود تیربارون شد، کشته شد، و چند تا نگه از خانوادش. یه راهاشون رو میخوندیم، با هم بحث میکردیم، احترام میذاشتیم، یک واقعا بوتی بود برای ما. ولی این تفکرش اینه در مورد روشنفکر. این جمله چه میخونم؟ روشنفکر کسی است که فارغ از تعبد و تعصب و به دور از فرمانبری اغلب نوعی کار فکری میکند و نه کار بدنی، و حاصل کارش را که در اختیار جماعت میگذارد کمتر به قصد جلب نفع مادی میگذارد. این روشنفکر که یکی دیگه از این غولهایی که حالا به بقیه من خواهم رسید، فعلا چون از روشنفکر دینی گفتیم به کمی غولهاش رو ببینیم. شما نگاه کنید مرتضی مطهری، این به اصطلاح کسیه که اصلا روشن فکر نیست. این آدم یه آدم عقب مانده است که تبدیل شد به خاطر اون کشتنش که کار درستی هم نبود. یکی از بزرگترین دشمنان و خلاصه ناقدان جریان روشنفکری راستینه. میگه آقا روشنفکران معاصر ایران، که منظورش جلال و اینا نیستن، منظور روشنفکران واقعی هست، مثل بهار، مثل نمیدونم پور داوود، مثل نمیدونم میرزا خان، مثل طالبوف، میگه بزرگترین خیانت اونها خیانت عمدی یا سهوی به اسلام و ایران هست، در حالی که خودش
یک آخوندی بود که ایران ده شایی براش ارزش نداشت. اون کتاب خدمات اسلام به ایران رو نوشت. چه خدمتی کرد اسلام به ایران؟ خدمتی کرد برآمدن خمینی بود. برآمدن جریانی بود که شما نگاه بکنید، من قبلا هم گفتم باید حقایق رو گفت، جریانی است که صدها کشته داده، 15 خرداد نقطه عطف مبارزات قهرمانانه خلق ایران که بنده هم جزء همین سازمان بودم، این صفحه اوله، 15 خرداد گورستان ملی رفرمیسم اصلاح طلبی، 15 خرداد سرفصل جنبش نوین انقلابی ایران، 15 خرداد زادروز یک سمبل ملی مقاومت و شرف خمینی، 15 خرداد سالروز تاریخی تولد ایدئولوژیکی مجاهدین خلق. این بیانیه سازمان مجاهدین سال 58. گفتم که من اهل نفرت علکی نیستم، ولی زمان نقد فرا رسیده است. آقا جان من، شما این آخوند متعفن گندیده ای رو که میگید سمبل ملی مقاومت و شرف مردم ایرانه، اصلا عامش کردن، خمینی در سال 58 میشناختیدش؟ کتاب تغییر وسیلش خونده بودید؟ خوانده بودید که این نوشته که در مریخ اگر دخترها تو یک ساله به بلوغ برسند میشه باشون خوابید؟ خوانده بودید که اگر در مریخ، اینا رو من خوندم، خوشبختانه بنده الهیات رو تموم کردم با معدل عالی، از نیرو هوایی که میخواستم برم رفتم دانشکده الهیات رو پرواز کنم با بالهای جبرئیل، اون موقع اول میخواستم برم خلبان فانتوم بشم، یاده سرهنگ کنم زد تو رو تک میری به خیر که کمک فراوانی به من کرد و من اومدم بیرون و راه دیگه رو پی گرفتم. ایشون آیا خونده ترور وسیله رو؟ خونده که در فتواهای خمینی میگه که در کرات آسمانی هر کره حتی میلیاردها سال نوری اون برای کهکشان اگر انسانی وجود داشته باشه، این انسان باید نمازش رو بخونه و اگر چطور و گاو و گوسفند داشته باشه خمس و زکاتش باید بده به ماها. این آخوندی که از کره مریخ نمیگذرد میگی سمبل شرف، بعد پیام میده اخیراً که من خاک بر سرم بخوام بکنم که یکی نفت نداشته، بنزین نبوده، خاک تو سرش ریخته که بعدش گفته که واو چه کنم دوستان، شهر پریشان، جمع کن بابا آقای رهبر، این سنده، بنده دارم فوت میکنم تو غربت برای که دنبال این مزخرفات را افتادم و با شاه جنگیدم، سمبل شرف ملی ما کوروش بود، رضا شاه بود، محمد رضا شاه بود و الان شاهزاده رضا پهلوی است. ده بار منو تیربارون کنن دارم میبینم، وقتی که ما میخونم که چه خبره تو این مملکت، شما نگاه کنید این جامعه به اصطلاح روشنفکری ماست، جامعه روشنفکری که بخش به اصطلاح اومدن رنسانس کردن، نمیدونم به قول معروف تلاش کردن که برسن به یک چیز نوعی که به قول معروف اسلام دوباره بیاد کمک بکنه. تو ما شهریور ما دنبال بکنیم خیلی جالبه، من اشاره کردم به شهر دوباره برمیکردم که یک نگاهی بکنی ببینید ما یه آدمی مثل محمد علی اسلامی ندوشن داریم که زحمات زیادی کشید برای ادبیات ما، فریدون نوشیری رو داریم که اگرچه یه دوره حتی کشش پیدا کرد به اصطلاح یکی از احزاب چپ ولی اومد بیرون، جناب سید مجتبی خامنه‌ای داریم، امام زمان سومی که الان مدتی پیداش نیست بعد اون دوتا امام دیگه و خیلی های دیگر رو که در این ماه یا متولد شدن یا درگذشتن، مثل احسان یار شاطر که در این ماه شهریور درگذشت و مهمترینش که سمبل یک نبرد شد برای ملت ایران، مهسا امینی است.
هموطن زیبا دلاور کرد ما که به راستی وقتی که ما چهره اونو میبینیم من بیاد شاهنامه میفتم و کاوه آهنگری که شاملو چقدر لجن پاشید به سر صورتش در دفاع از ضحاک پس فطرت آقا سوسیالیست بود. بیاد کاوه میفتم که فردوسی میگه که این کسایی که مغز سرشونو میخورد مارای ضحاک یکیشونو نمیکشتن میفرستادن کوه، اینا زیاد شدن و اینا همون کردها هستن که بس شوریدن. بنابراین من کرد رو حتی در اسطوره هامونم تجزیه طلب نمیدونم، باشونم زندگی کردم. کسانی که از این جماعت ندای تجزیه سر میدن آینده ایران جوابشون رو خواهد داد به درستی. این داستانیست که ما داریم. تو همین ما در کنار به اصطلاح سرور پیامبران عالم تولد ایشون رو داریم، به قول امتران اهل سنت سه شهریور، ولی شیعیان معتقدن که چند روز بعد متولد شده. مهم نیست، ولی متولد شده. این آیین رو آورد که الان هم خوشبختانه داریم ادامهش رو تجربه میکنیم. تو همین ما در گذشت آیت الله طالقانی رو داریم، یک کسی که واقعا حیثیت و آبرو داشت. و من چون دارم در رابطه با روشنفکری دینی صحبت میکنم، میرم به سراغ برخی از شخصیت‌ها که یه مقداری بس از خشکی بیاد بیرون. این کسی بود که میگفتم با بقیه فرق داره. من خودم یکی از سرودهای بسیار خلاصه پر تلاش کردم برایش، برای درگذشتون بود. برا برا در تیرگی برا، ستاره شبهای خلق ما بزن چو تون در قره چیز دل که راه مردم از راه خدا. سرود طالقانی باید جاودانی الاخر. سرودش هست الانم توی ارکستر بزرگ تو سال 50 فوت کردین که این اجرا شد، ولی الان بدون همچنان با احترام میخوام بگم که این جناب هم قلب روشنی داشت، ولی اندیشش با حجاب موافق نبود، با این مخالف بود که به حجاب بشن. و نیز کسی بود که یک تروریست عقب مانده مثل اون یارو رهبر فدایان اسلام رو نواف صفوی رو پناه داد بش. یعنی ضد شاه بود. این ضد شاه بودن اصلا میگن با خون وارد شده با جان به در رود، فایده نداره. برای اینکه این آیین ایرانیت رو به رسمیت نمیشناسه، چه از نوع کرملینی، چه از نوع شاملو، چه از نوع دکتر ارانی، چه از نوع بیژن جزنی که من صحبت کردم، چه از نوع آیت الله طالقانی یا آیت الله مدنی یا بقیه. شنو کنید، مملکتی که تو شهریور ولادت امام حسن عسکری رو میگیرند و تعطیل میکنند، ولی زکریای رازی بزرگترین فیلسوف ما که به نظر من برخی از اندیشه های ولتر اگر از اون نگرفته باشه شبیه اونه، در مورد حقوق بازی نمیدونم این سران دینی که ادعای معجزه میکنن و اینا. بعد تو همین ما خیلی چیزای دیگه داریم، من جمله هفته شهریور رو که انداختن به کشتارش رو کردن 3,000 نفر تا 10,000 نفر. من تو میدون بودم، بارها اینو گفتم، با برادران منتظر قائم شاهده بودم. حدود 70-80 نفر بعدن اعلام شد که سندش رو هم بنیاد شهید داد. خب آقا کسایی که فانوادهایی که کشتگانشون اینجا کشته شدن ما بهشون پول میدیم اینا هستن. این حفظ شهریوره. من پیشنهاد میکنم مقاله جدیدی رو جناب میرفیسوس نوشته در مورد حفظ شهریور حتما بخوانید. تو نشریات مختلف درد شده و نشون میده که زیر شهریور کسانی از فلسطین و کشورهای دیگه میان و دستشون در کار بوده، بدون اینکه کاملا تایید بکنه. میگه توجه بکنید به اینا. خب اومدیم سمبول به اصطلاح انقلاب، سمبول به عرض شما برسونم شرف ملی ما اینجاست، گورستان ملی رفرمیست. بعد
الان بر سر کاره، سمبل شرف. ببینید کافیه ما یه مقداری برویم و ببینیم چه خبره تو ایران با ادامه سمبل شرف ملی ما و با ادامه تاریخی تولد ایدئولوژیکی، یعنی 15 خرداد یا آخونده بی همه چیز جنایتکار متعفن اومده علیه بهترین کارهای محمد رضا شاه فقید شوریده، یه سازمان چریکی درست میشه از شکم خمینی. یعنی چی 15 خرداد سالروز تاریخی تولد ایدئولوژیکی مجاهدین؟ من جیگرم خونه، نمیخوام زنده باشم. وقتی که میخونم هر روز صبح که بلند میشم تقاضای مرگ میکنم، اگر متعهدم به مردم نبود چیه؟ دلم میخواد چای بخورم، دلم میخواد یه زن جدید بگیرم مثل برخی حضراتی که نمیدونم از این بزرگان مبارزاتی. وقتی که میخونم که تشکلای کارگری اومدن تو خیابون دارن فریاد میزنن با شجاعتی هزار برابر من تیراندازی به جوانانی که اومدن کار میخوان، میکشنشو محکوم میکنن، جیگرم خون میشه وقتی که سمبل شرف ملی رو سال 57 نمیشناسن، میگن مرگ بر شاه درود بر خمینی و تورم تو ایران رسیده به 600%. جیگرم خون میشه وقتی که دیلی میل مینویسه میلیون ها دلار پول رو نمیدونم به جیب زدن. بعد این جنگی که آمریکا نفکش رو مورد حمله قرار میده، بعد مردمی که هر حمله میشه پدرشون بیشتر در میاد، فروپاشی اقتصادی که در این قحطی ایجاد میکنه، بعد گروه های تروریستی که هنوز رژیم ول نکرده و کشورهای مختلف دارن اینا رو سعی میکنن کشف بکنن، و اینکه ایران در محاصره همه همسایه‌هاش داره قرار میگیره. تورم رو نگاه کنید، دلار میرسه به مرز 214,000 تومان، یعنی 2300 برابر دوران پهلوی، یعنی مرگ بر شاه. اینا رو برد، من آوردم و همون سرای مسخرم تو میدون دنبال این گروه های آشغال، مرگ بر شاه درود بر خمینی. کدومتون فکر میکردید وقتی آقای بیژن جزنی مینویسه که 1000 بار از نمیدونم باتیستا بدتر بود، از پاپادوک محمد رضا شاه بدتر بود، 1000 بار از فرانکو بدتر بود، من مجبور شدم تیکایی از بدن خودمو بکنم بزنم صورت آشغال، زیرا من از اینا تأثیر پذیرفته بودم و خون ریزی خودم رو ببینم. وقتی که میبینم ایران آبستن دیما دیگری است و اژه‌ای فریاد میزنه بیایید چه خوبیون 10 برابر میکشیم، وقتی که میبینم مملکتی که آب توش مقدس بود تو دشت کویری که زادگاه 500-600 ساله خاندان من هست، مشکل آب نبود، 10 تا قنات و نهر زده بودن مردم، محمد رضا شاه حواسش جمع بود، مهندساش نمیذاشتن مثل احمدی نژاد هی هر جا چاه بزنند که ملت دچار بیابی بشه و این کثافتی که الان هست. و میخونیم که در ایران دارن چاه از آب فاضلاب استفاده میکنن، دستاورد نظام اسلامی نوشیدن فاضلاب به جای آب جزو اخباره. و نشستیم اینجا، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، شرمتان باد عقب مانده های بی حال. به مردم فکر میکنید؟ جنگ ادامه داره، ترامپ هم تهدید میکنه به زودی حمله خواهیم کرد، جمعیت آشینشین وحشتناک شده، غذا ندارن بخورن. بعد
اینجا وسط اصلاح طلب و اصولگرا وارد شدن که ما درست میکنیم. دوبار سپاه جنایتکار پاسداران، یک بار آخوند، یک بار سپاه پاسداران زیر نام اصلاح طلب اصولگرا. بریم بخونیم. واقعا من نمیکشم بعضی وقتا اخبار صبح

خب من به طور رسمی 20 سال تمام چه در زندان چه در بیرون، یعنی از 22 سالگی تا 42 سالگی زندگی گذاشتم در خدمت این سازمان. بعدشم حدود 14 سال دیگه در زمره دوستان و هوادارشون بودم که از 28 مجموعه شعری که منتشر کردم حدود 26 تاش 25 تاش خلاصه از کتاب هاییست که در دفاع از اینا نوشتم. قبل از اینکه محمد رضاشاه برود، من دو تا مجموعه کوچیک به اسم طلوع و یک مجموعه دیگه ترانه ها منتشر کرده بودم، ولی اولین کتابی که بعد از به اصطلاح سقوط حکومت ارجمند پهلوی و برآمدن یک جهان کثافت و نجاست به اسم جمهوری اسلامی وقتی برآمد، من رفتم دنبال اینی که مزار حنیف نژاد کجاست، رفتم سر مزار کشتگان فدایی و در گورستان سر همون گورهای شعری رو سرودم که بعدا به اسم میعاد با حنیف چاپ شد، بارها چاپ شد. این یک چاپه، چاپ اولشه، این چاپ دومشه، هفتش درد چاپ هم بعدن شد که یک منظومه است که در سن اون موقع 25 سالم خلصم با زبان اخوانی و یه مقدمه بسیار دفاع از مجاهد فدایی نمیدونم حنیف نژاد و به عنوان یک مقدس رفتم سر مزارش، سر خاک کشتگان اونجا و اینطوری شروع کردم. میرود در راه، میرود در راه، بغض خشم سالیان در سینه‌اش انبار، پرتوان و پرتپش اما از فریب و حیله نامردمان غمناک حسرت با کول بارش خشم و کین خر، هان تجلی بخش رزم راستین خر. میرود در راه، خود منم که دارم میروم در راه، جوان 24-25 ساله‌ای که عاشقم. ببینید دوستان، نمیخوام خوش صحبت بکنم، درون سینه نگنجد دمی که من دارم. نمیدونم شعر ماری کیه، صدها شعر رو تو جوانی حفظ کردیم که شاعر یادمون رفته. غم این ملت و مردمه، درون سینه نگنجد غمی که من دارم، ولی چون اندکی غیرت از این ملت و این جوانانش گرفتم، میگم خوش است با غم دل عالمی که من دارم. نه امادم بخورم بخوابم، بگم مرگ بر ستمگر، خونه بخرم، اشکال نداره، آدم میتونه خونه بخره، ماشین بخره، ولی اداره بذاره کنار. نه امادیم تو خارج کشور، امادیم بجنگیم بمیریم برای این ملت. نه امادیم 44 سال بگذره بعد اعلام کنن 61 سال مبارزه. آقا 47 4 سالش فراره. من احساس نمی کنم اون رزمندم، با اینکه صبح تا شبم داره بیاد مردم میگذرن با یه لقمه نون و پس فردا آجی آجی مکار مرد. اومدیم اینجا، این عمر سپری شد، بعد میام با گریه این شعر رو می سرایم که حالا وزنش که در حقیقت مرهون تلاش های اخوانی فعالاتن. بعد یک شعر که الان از نظر تکنیکی و اینا یکی از بهترین شعرهای من، از نظام هستی و را آرزوها در سر پرشور، بعد میره سر مزار حنیف در سکوت وهمناک و سرد گورستان، بعد خلاصه میرم گریه میکنم ناله میکنم، بعد قصه ها را میکند آغاز با حنیف نژاد، بنیانگذار سازمان پر افتخار مجاهدین، که به نظر من بسیار آدم شجاعی بود، پاک دل بود، ولی هی

چیزی از تاریخ ایران نمیدونست، باور نداشت، برای اینکه طرفدار غار حرا بود و اون کسانی که حتی خلفا و امامانی که هره برای ایران خورد نمی کردن. نخونده بود که زمان مولا علی چقدر سرکوب شد تو ایران موقعی مردم شورش کردن. هرگز نفهمید که امپراتوری اسلامی در هیچ دوره رسمیت آزادی ملت ایران، بزرگترین امپراتوری روزگار رو که اشغال کرد، به رسمیت نشناخت. میگم که آری آری دوست، بعد از آن شهریور خونین، رزم ما توفنده تر گردید. ای بسا بر سنگ فرش هر خیابان، لاله ها رویی تا شکوفا گردنن در تیر شبها. مکتب توحید، مکتب توحید کجاست؟ الله خداشه، مقدسش محمد رسول الله از که بسیار آدم بزرگی بود، با حدود 36 تا همسر و 10 سال مدینه، سالی 3 تا جنگ، ریشکن کردن به قول خودشون یهودیان سرسخت، برید بخونید خورده. اول اینکه فقط بگیم من میخوام جاودانه بشم، من میخوام نرم جهنم، بنده میرم جهنم اگر این بساط باشه، بهشتم بدن با لگد میرم تو جهنم. میگم نمیخوام بابا جان شما رو، یه عمر من رنج کشیدم، همش خون از جگرم ریخت، هزاران نفر رو دیدم که نابود شدند. ماه گذشته آخرین آماری که من دم 478 نفر اعدام شدند ظرف چند روز، همشون 14 ساله، 16 ساله، 20 ساله، کرد، بلوچ، لور، بهایی. بعد میگم تا شکوفا گرددن در تیر شبها مکتب توحید، تا دمت خورشید قرش رگبار هامان ریخت، بر جان ستمکاران بسی آتش، بر جان فرسیو، بر جان سندیپور، بر جان چیز، ستمکاران اونا بودن. به فکر من، نه خمینی، نه آخوندی که داشت می اومد که تقوت کنه بر سر و فرق بنده. خشم من چون شعله‌ای سرکش، ای بسا سوزاند تومار پلید عمر بشقی ما. برو آقا ساواکی بکش. در سکوت چید کرد خون مجاهد، کرد رنگین چهره ظلمت، محل تیر بارون مجاهد و فدایی، کرد ویران خانه وحشت. رهروان راه آزادی نغمه خان رفتن پی در پی، احمد و محمود، احمد رضایی، محمود فلان، نمیدونم، خوشدل، مهدی رضایی، هوشمند خامنه‌ای، کاظم و عبدالرضا و بیشت و صفار، آه بوی خونشان در کوچه های شهر ما برپاست، رایت خونینشان در دست های رهروان راستین همواره پابرجاست. آری در بهمن 57، درود بر خمینی، مرگ بر شاه. تا روز تولد ایدئولوژیکی ما از درون رحم 15 خرداد خمینی، قرش اصغر هنوزن در دل زندان جلادان، یعنی شاه، می شکافت سینه دیوارهای تیر را، هر دم می داد پیغام، آه از این شبهای ظلمتبار، پای ها خونین، سینه ها غربال. تمام دوره پهلوی دکتر سیروس آموزگار لیست شما نشون داد، به عنوان وزیر فرهنگ بختیار، زیر 600 نفر از اصغر قاتل تا حنیف نژاد تا جزنی تیربارون شدن یا تو خیابونا تو درگیری کشته شدن. ظرف 5-6 سال زمان نخست وزیر جناب موسوی، بیش از 6000 مجاهد و فدایی و کرد و لور، اونایی که فهمیدن، به رگبار بسته شدن. کردستان که من بودم جا به جا شدیم به دلیل حمله رژیم، یک پیشمرگه میانسال کردی بود اسم کاک فتولله که ما نوارها رو می بردیم به فرستنده که پخش بکنن نوارهای رادیو رو. یه بار که داشتیم از می رفتیم یه ده دیگه، می رفتیم آلباتان فکر کنم، از بالای تپا می رفتیم، من می دیدم هر دهی که رد می شیم تو گورستانش که پیدا بود از فاصله 500 متری، روی بعضی گورها یه پارچه قرمز کشیدن، مثلا گورستانی که 100 تا مثلا آدم توش دفن بودن، 7-8 تا. از کاک فتولله پرسیدم اینا چیه کاک فتولله؟ گفت اینا کسایی که رژیم کشته گردستان. بعد اینه دیگه، تا جلادان برن، آه از آن شبهای ظلمت بار، و
ولی الان نامه می نویسن به خاشمی رفسنجانی که آقا مواظب باشی تا اگر فلانی نیاد رژیم سقوط می کنه. آری منم با آزاد کردن آقای موسوی موافقم، ولی کارنامش هم باید دید. به عنوان رهبر آقا خبر میدی که ایشون باید آزاد بشن، ما حمایت میکنیم. قرش رگبار، قرش رگبار و بدینسان کاروان. بعد میگم سالها بگذشت که پلیدانی که میدانیم و میدانند، پرش اندیششان نزی و خردهاشان همه تاریک، سوسی اندیشاشان گرمک شبتاب. خلاصه یعنی رژیم، یعنی روشنفکران محمد رضاشاهی، خلاصه این کار کردن و خلاصه این یک منظومه ایست که ادامه پیدا میکنه. و من در سر گور حریف نجات شبه اون رو میبینم، میگه ای برادر راه بسیار است تا مقصود، پات آهن ساق در راه خدا و خلق، کولت از خشم کین پربار، دیدت پر نور، سینت از عشق و مهر مردمان سرشار، آزرخش مشت پرکینت به جان دشمنان کاری، راه بسیار است تا مقصود. برو برو همین راه رو، برو زیر پروبار جبرئیل. خب سال 58 دیگه میدونی که این خوندم دیگه، خمینی مظهر شرف خلق، من دارم این منظومه رو میسرایم و منتشر میشه در هزاران جلد. بعد خلاصه بعدش که دارم برمیگردم، کهکشان ها به چرخش در میان دور گور فلان، و سرانجام موقع برمیگردم باز سهراگرد میپرسد راستی را کیست این گمنام، این قواهوی جنده خود را فکنده بر بلند قله توحید، توحیدی که خالدین ولید آورد و سربازان خلیفه دوم آوردن، 100,000 نفر رو در جلولا کشتن، که سرزمین جلولای معنیش توی کتاب به سرا فتوح فتح شهرهای بلازری میگه که یعنی سرزمین از جسد پوشیده شده و اونجا مرکز لورا بود، بلند قله توحید. آره همه یکی ذوب بشید در یکی تا توحید درست بشه. چنان توحیدی است که آقا با توف بکنید تو صورت شوهر و زنتون، مثل محمدی گیلانی دستور اعدام بچه تون رو بدید. و اون خانمی که اومد علیه پسرش صحبت کرد، آری اون مجاهد بود. حالا تو همین کادر بنده کلی سرودم، سرود ایران زمین اینجا منتشره، سرود جشن 2500 ساله تبدیل کردم به سرود مجاهدی. از نهج البلاغه ایده گرفتم، شعر تزول الجبال ولا تزول مال مولای متقیانه، سرود مجاهد، مجاهد به فرمان یزدان خود، از یه سرود فلسطینی گرفته شده. و سرود 4 خرداد، اولین سرودی که من سرودم برای کشتگان مجاهدی. ببینید دوستان، مسئله اینه که این رفتگان رو بدون توهین میخواییم بشناسیم، برای اینکه تکرار نشه، برای اینکه دوباره سر و کله توحید محید پیدا نشه، برای اینکه توف تو صورت ایران و تاریخ ایران نکنن. حرف زیاده، دلم هم خونه، 10 ساعت دلم میخواد حرف بزنم، ولی باید رعایت فرصت رو کرد. امید که فقط نمیدونم اهورا اگر هست فرصت بده که من سخنانم رو بگم و خدمت کوچکم رو انجام بدم و این تجربه تلخ نیم قرن رنج رو که الانم در چشمم جز خون و رنج نمیبینه ولی پر از امیده به خاطر نسل نوعی که مثل من نیست، مثل من 50 سال قبل نیست. این نسل خلاصه سمبول شرفش خمینی نیست، سمبول شرفش رضا شاه کبیره، سمبول شرفش کاظم زاده ایران شهره، سمبول شرفش ملک‌الشعرای بهاره، سمبول شرفش کسانی است که به ایران احترام میذارن. بگذرم، سخن بسیار است و تا درودی دیگر، بدرود.

0: میتونید همه
1: با سلام به بینندگان گرامی تلویزیون میهن و تشکر از دوستان گرامی سرکار خانم و آقای سعید بهبهانی. این هفته من به جای ادامه درس‌های تاریخ تیمسار آریانپور جواب شایدم هفته بعدم سوالات یک بیننده محترم و محقق رو میدم، ولی قبل از اینکه به این موضوع شروع بکنم میخواستم یک موضوع را در مورد سخنرانی قبل از خودم اشاره بکنم راجع به دین زرتشتی و چیزی رو که من نمیدونستم. دکتر جمشید گرشاسب چوکسی، استاد دکترای از هاروارد داره و استاد دانشگاه ایندیانای آمریکاست، از زرتشتیان هندیه، بسیار دانشمند، کتابی نوشته به نام ستیز و سازش، یعنی ستیز زرتشتیان مغلوب با مسلمین فاتح و سازش اونها. نکته ای رو که من نمیدونستم پیدا کردم اونجا که چرا به این سرعت ایران مسلمان شد. مسئله زنه، اونجا نوشته ایشون که زنان اول مسلمان شدن. چرا؟ سیاه‌سفید نکنیم و روتوش نکنیم. در دین زرتشتی درستشی در امشاسپندان برابرن، سه تا زن، سه تا مرده، خرداد و امرداد و اسفندارمذ، بهمن و اردیبهشت و شهریور. منتها اسفندارمذ چون در دین زرتشتی میخواد کاست و حس بکنه، سبب اینه که پدر با دخترش، مادر با پسرش، اگر شوهرش بمیره، هر زن بی شوهر، خواهر با برادر ازدواج کنه، خوتک دست میکنه. اهورامزدا با دختر خودش اسفندارمزد ازدواج میکنه، از اون دختری پیدا میکنه به نام ارت، خدای ثروته. و ارت که بزرگ میشه دوباره اهورامزدا با دخترش و نوهش ازدواج میکنه، آذر متولد میشه، خدای آتش، که هم نتیجه اهورامزدا هم پسرشه، هم برادر مادر و مادر بزرگش. به هر حال خواستم و یک نقطه هم اضافه میکنم که اون کتاب نیومده، که اون علت هم خیلی مهمه. زنها هر ماه بایستی از خونه، اگر زیرزمین باشه یعنی به اونجای، وگرنه ول میکنم به دشت. اسم زن قاعده رو میگن دشتان، تا 9 قدم بایستی غذا رو گذاشت زمین، اون بیاد برداره، بعدم بره در با شاش گاو نر بشورن خاک بزن هر ماه، در حالی که در اسلام نماز نمیخونه میمونه جیبش، روزه نمیگیره میمونه جیبش، بغل شوهرش میخوابه، بعدم میره یه قسل میکنه میاد. دوست عزیز، ادیان هر من بی خدا هستم، خدا به اون اسم بی مسماست. اسلام هم هیچ، هر دینی که ارث خانوادگی مثل زبان مادری محترمه، اما به گونه دنیا شهر کوران نیست و اسلام مقام زن رو به نصف مرد تقلیل داد، در حالی که در یهودی و مسیحی چیز نداره، ارث نمیبره اصلا. در دین یهود اون جهیزیه که میدن اونه. من خودم در اصفهان که سپاهی بودم شاهدم، عمویم رئیس امور حقوقی زوبان بود، اومد گفتش که زن من میتونه مثل مسلمین ارث ببره نصف. عمویم هم متوجه نشده بود که اینا یهودی هستن، یا آرام گفت من اسرائیلی هستم. گفتم عمو جان ایشون یهودی هستن، بنابه چیز یهودی یا بگه من مسلمونم یا یهودی نیستم، ترد بشه، از ارث رو بتونه طبق قانون ایران ببره، یعنی قانون اسلامی نصف مرد ظلمه. اونم معلومه، چطور من میتونم از یه موجود متولد بشم دو برابر اون بشم؟ منطقی نیست. اون دوره سنت اونجوری بود، به هر حال بگذاریم، ولی واقعیت اینه که محمد هم نسبت به پیغمبرهای دیگه یه درجه مترقی به خاطر زنش. اینو من پیدا کردم. چرا؟ 15 سال در تجارتخانه زنش خدیجه کار کرده. ذهن محمد ذهن پیغمبر نیست که هزیان بگه مثل بقیه، ذهن تجارتیه. کل نفسم به ما کسبت رهین، هر نفس مسئول کار خودش، در حالی که در دین یهود اینجوری نیست. اگر زنی نامزد باشد با کسی دیگر برود، سنگسارش کنید. اگر دختر حاخامه، با آتش بسوزونید. این تورات، قانون تناسب نداره. محمد ذهنش ذهن تجارتی شده. و به هر حال میگذرم نسبت به ولی عصر دین گذشته، بشریت وارد عصر فلسفه شد. زکریا رازی هم اسم بردن، مخارج الانبیا و مخارج الادیان و غیره، ضد دین بود، ضد پیغمبران بود. میگو خدا عقل داده، پیغمبر نیازی نیست. به خدا و روح معتقد بود. ما دکتر سه تا هم در کنار خدا و روح، ماده، زمان و مکان رو ازلی و ابدی میدونست. خدا هم باید در مکان باشه دیگه. این هم از احتمالاً از مکتب کندی در بغداد گرفته، به کاری ندارم. ولی واقعیت اینه که ما در دنیای اسلام فلاسفه داشتیم، عصر فلسفه که شروع شد دین تمومه، ایمان تمومه، استدلال بایستی بکنیم. از قرن بیستم، از نیوتن به بعد، بخصوص قرن بیستم وارد عصر علم شدیم. انسان عاقل سوالاتش رو نه از اساطیر شاهنامه میپرسه، اسطوره ها، نه از عرفان و دراویش میپرسه، نه از ادیان میپرسه و نه از فلاسفه حتی، از علم میپرسه. اصل علم زندگی میکنی. تمام، بگذرم. من نوشته اون دوست گرامی رو بازخوانی میکنم و قسمت به قسمت جواب میدم. با سلام خدمت دوست گرامی آقای ضیاء صدرالاشرفی و با سپاس از برنامه های خوبتان در میهن تیوی، بنده همیشه برنامه های آموزنده شما را در میهن تیوی میبینم و بسیار استفاده میکنم. بسیار متشکرم از شما. شما در یکی از برنامه های اخیرتون حدودا دو هفته پیش نکاتی را در مورد مردم عزیز آذربایجان و زبان آذری فرمودید که در این رابطه بنده میخواستم موارد را ذکر کنم. اینجا پارانتز باز کنم چون همه رو من به دقت خوندم. بس در مورد ژنتیک ایشون کردن و نه زبان آذری که زبان قبل از ترکیه آذربایجان بوده تا زمان اسکندر و آتروپات ها. قبل از اون گوتی هاست، از 2200 قبل از میلاد و کاسی ها و اورارتو ها و مانا الاخر اینا هم اضافه میکنم. به هم کاسی ها در آذربایجان نبودن، البته ماناها و اورارتوها بودن در آذربایجان غربی و جنوب آذربایجان، گوتی ها در آذربایجان شرق. در به همین دلیل ایشون نوشتن چند دقیقه پیش روز جمعه به برنامه دوست عزیز آقای سعید بهبهانی، برنامه همراه با سعید بهبهانی در هر جمعه، زنگ زدن و این موارد را عرض کردن. ایشان به بنده فرمودند این موارد را از طریق ایمیل به اطلاع شما برسانم تا شما در یکی از برنامه‌های آینده‌تون در میهن تیوی در این رابطه توضیحاتی بفرمایید. سه تا مورد من احتمالا یکیش چون طولانیه اونو بازخوانی خواهم کرد این دفعه. یک، آزمایش های گسترده و فراگیر ژنتیکی و DNA که روی مردم همه ایران، من اینو اصلاح کردم روی همه مردمان ایران، ایران مردمان داره، مردم نداره تنها، هرچند خود مردم اسم جمعه، بله، به هر حال من عینشو میخونم، آزمایش های گسترده و فراگیر ژنتیکی و DNA که روی مردم همه ایران و از جمله مردم آذربایجان ایران و مردم جمهوری باکو، منظور مردم جمهوری آذربایجان شمالی، انجام شده ثابت کرده است که از نظر ژنتیکی DNA مردم آذربایجان ایران و جمهوری باکو، منظور جمهوری آذربایجانه، خودشون جمهوری آذربایجان میگن، سازمان ملل هم اونجور میشناسه، بیشترین شباهت و قرابت ژنتیکی را با سایر مردم فلات ایران، فارس ها، کرد ها، لور ها، گیلک ها و غیره دارد. من نوشتم دوست محقق آقای سیامک علوی، با سلام و تشکر از لطف شما و الطاف آقای سعید بهبهانی، دوست قدیمم. این مسئله ترکیه، میگه هر چیز خوبه، تازهش خوبه، شراب و دوست کهنش بهتره. دو توضیح در مورد این بخش از نوشته شما. اول، لطف کنید سند یا اسنادی را که شباهت ژنتیکی را میرسونه به من ایمیل، به من هم ایمیل بکنید. این ادعا که روی همه مردم ایران و به قول شما جمهوری باکو آزمایش های گسترده ژنتیکی انجام شده و ادعاهای هنددار انجام شده از ادعاهای خنددار مدعیان است، به مدعی در معنای حافظی کلمه، غرقه در جهل و خودپرستی، با مدعی نگویید اسرار عشق و مستی، تا بی خبر بماند و من ترجیح میدم در جهل و خودپرستی بمیردم، گفتم که شما هم، من هیچ مایل نیستم کسی بمیره، که شما هم بی تأمل و بی آن که نقدش کنید آن را نقل و به آن استناد کرده اید، ارقام آن را بنا به دانسته های خود از جنهای ایرانیانی که من اون اسناد رو میشناسم بیان خواهم کرد، مال شما ممکنه متفاوت باشه. به صورت اشاره بگویم بر اساس سرشماری 1385-2006 جمعی، یا بله 2005 هم میگیرن، بسته به این تاریخش، به اصطلاح بین دی و فروردین یا بعد، بله، جمعیت ایران 70 میلیون و تقریبا 500 هزار نفر بوده، 495,782 نفر بوده. تحقیق ژنتیکی دکتر مازیار اشرفیان بناب در آن تاریخ، یعنی 2006، بر روی 2531 نفر ایرانی انجام شده، نه همه ایرانیان دوست عزیز، غیر ممکنه، همه مردمان ایران که نمیشه اصلا، غیر ممکنه. اون موقع 70 میلیون نفر رو یعنی تست کردن، جمهوری آذربایجان هم روش 10 میلیون، یعنی تقریبا ژن یک نفر از هر 30,000 نفر به نظر شما معنیدار است که به همه مردمان ایران اون رو تعمیم بدهیم و شما اون را نقل کرده اید؟ یک تحقیق بعدی هم هست غیر از آقای دکتر اشرفیان بنا. روی 1000 نفر از تنها 11 گروه در ایران، یعنی ملیت زبان الاخ، در سال 2025 انجام شده، یعنی سال گذشته، بله، که جمعیت ایران بیش از 92 میلیون نفر بوده است. یعنی یک از هر یه ذره کمتر زیر 90 هزار جمعیت، یک نمونه از 90 هزار نفر. باز میپرسم آیا معنی دار است که شما یا نویسنده آن مقاله به همه ایرانی ها تعمیم داده اید جمعیت 92 میلیونی ایران به علاوه بیش از 10 میلیون نفر اهالی جمهوری به قول شما باکو یعنی آذربایجان جمعا بیش از 100 میلیون نفر می شود، یعنی یک نفر از هر 100 هزار نفر مورد آزمایش قرار گرفته. آیا در این مورد هم تعمیم معنیدار و درست است؟ البته معنیدار بودن در آمار بسته به موضوع تحقیق دارد، توضیح خواهم داد. در آذربایجان علاوه بر ترک ها، تالش ها، ارامنه، آسوری ها و غیره وجود دارند. ژن های آنها هم آیا عین فارس ها و لور ها و غیره و از کشا اسم بردید؟ با ترک هم این همه؟ محقق گرامی آقای سیامک علوی، من دیدم اهل تحقیق هستید. از نظر علم معرفت شناسی که من شاگرد یک استاد بی نظیر بودم و بهرمند شدم، کمتر کسی علم آنتروپولوژی یا معرفت شناسی رو میدونه، باید درسشو خوند. از نظر علم معرفت شناسی آمار هرگز قطعیت علمی ندارد دوست عزیز، و آنجا به کار می رود که نمی توان قانون علیت را وارد و اثر و مؤثر را از نظر کمی مطالعه نمود، زیرا همیشه درصد بالایی، خیلی عذر می خواهم، این بله چیز من بایستی درست چیز کنم. محقق گرامی آقای سیامک علوی، از نظر علم معرفت شناسی آمار هرگز قطعیت علمی ندارد و آنجا به کار می رود که نمی توان قانون علیت را وارد و اثر و مؤثر را از نظر کمی مطالعه نمایی، زیرا همیشه درصد بالایی در مورد ژن‌های ایران 1 در 30 هزار یا 1 در 90 هزار وجود دارد که خارج از نتیجه گیری است و گاه آن را از اعتبار می اندازد. از نظر علم معرفت شناسی یا اپیستمولوژی، یعنی علم نقد علوم و ارزیابی آنها نسبت به هم در یافتن حقیقت و متدولوژیشون، صرف نظر از 2 علم تجریدی که ریاضیات و منطق، در علوم تجربی که فیزیک شیمی بیولوژیه، در فیزیک و شیمی در اکثر موارد با قانون علیت و رابطه تکرار پذیر اثر و مؤثر می توان پدیده های آن 2 علم را توضیح داد و آزمایش را عیناً تکرار نمود. مثلا سقوط یک سنگ یا یک توپ در اثر جاذبه را فیلم برداری کرد و نشان داد که متشابه و تغییر تند شوند است، این در فیزیک. یا ترکیب مثلا اسید سولفوریک و سود و سوزاور در شیمی را می توان نتیجه قابل پیش بینی را به اصطلاح بیان کرد قبلا و آزمایش را عیناً هم اون فرد و هم دیگران تکرار کنن. اما در علم تجربی بیولوژی به ناچار ما به آمار سر و کار داریم. من دارم از اپیستمولوژی صحبت میکنم. در علوم انسانی که قطعا اینجوره، اصلا به قطعیت یعنی علت و معلول اونجوری وجود نداره. اما در علم تجربی و بیولوژی به ناچار ما آمار هم سر و کار داریم، زیرا وقتی ماده ای را روی یک میکروب یا موجود زنده ای، مثلا یک انسان، مثلا من شخص من آزمایش کردیم، آن میکروب و آن موجود زنده در برابر آن ماده مقاوم می شود و آزمایش بعدی همان نتیجه را نمی دهد. واکسیناسیون برای همینه که میکروب ضعیف شده را به من می زنن که میکروب قوی وارد بشه بمیره، چون ماده ضدش رو من بدنم ترشح کرده. به ناچار ما به آمار متوسل می شویم و در میکروب های متعدد و یا موجود زنده های متعدد، انسان های متعدد آزمایش را تکرار می کنیم و درستی نتیجه هم آماری و درصدی است، اونجور علت و معلولی و اثر و مؤثری نیست. خواستم اینو توضیح بدم خدمتتون. چون آمار مورد سوء استفاده سیاستمداران ماکیاولی است و پیروان و مقلدانشان زیاد قرار میگیرد، این ضرب المثل را هم من وقتی آمار هم دکتر خواجه نوری به ما دست میگفت، رئیس آمار ایران بود، بسیارم وارد، من در دانشکده کشاورزی کرج بودم، شاگرد دکتر خواجه نوری هم بودم، این ضرب المثل هم در علم رایج است که سن و دروغ وجود داره. دروغ های عادی که میشه اصلاحش کرد، تاریخ مشروطه به جای 1906 بگم 5 اصلاح میکنم. دوم دروغ های معرفت شناسی اپیستمولوژی غیر قابل اصلاحه، نمیتوان روی همه ایرانی ها آزمایش کرد. و سوم آمار، یه ذره برای طنز. توضیح دوم راجع به جمهوری باکو مورد خطاب ناجمهور، اونجا جمهوری نیست، جمهوری اسلامی ولایت فقیه به جای جمهوری آذربایجان، که خود اهالی بیش از 10 میلیون نفر و سازمان ملل متحد اون را جمهوری آذربایجان میشناسند، کرسی هم داره، پرچم هم داره، و نه جمهوری باکو و به قول بعضی ها قبلا جمهوری آران. دوست گرامی، شمال رود ارس هم آذربایجان نام داشت، حتی قبل از آخرین مهاجرت بزرگ در تاریخ ایران که همه مهاجریم جز بلوچا که ترکان سلجوقی باشن، هیچ کدوم هم تافته جدا بافته نبود. بله دوست گرامی، شمال رود ارس هم آذربایجان نام داشت، حتی قبل از مهاجرت ترکان سلجوقی به آذربایجان، 1055 فتح آذربایجان توسط طغرل سلجوقی، یعنی 433 هجری شمسی، که طغرل سلجوقی پل خدافرین یعنی خدا آفرین را بر روی رود ارس ساخت تا دو آذربایجان به هم راه داشته باشد. سیستم های کمونیستی شد و اینا راه قطع شد. تنها به ذکر دو سند اکتفا میکنم. سند یکم، تاریخ بلعمی که ترجمه به فارسی خلاصه تاریخ طبری است و ابو علی محمد ابن محمد بلعمی در سال 354 هجری قمری، 341 هجری شمسی و 963 میلادی آن را تألیف کرده، یعنی 92 سال پیش از آمدن ترکان سلجوقی به رهبری طغرل به آذربایجان که ذکر کردم 433 یا 1055. بلعمی در مورد حدود، بنابراین به ترک هم مربوط نیست، و ثغور آذربایجان چنین می نویسد: اول حد از همدان گیرند تا به ابهر و زنگان، یعنی زنجان، بیرون شوند و آخرش به دربند خزران. و بدین میان اندر، فارسی قدیمه دیگه، هرچه شهر هاست همه را آذربایگان خوانند. این عبارت در چاپ تصحیح شده تاریخ بلعمی به تصحیح محمد روشن جلد اول صفحه 529 آمده است. چون اهل تحقیق هستید من اینها را هم ذکر میکنم با اینکه وقت گیره. بلعمی در ضمن وزیر مطلع و مورخ سامانیان در قرن چهارم هجری بود، نه یک مورخ ساده و نقل کننده اقوال شنیده ها. اطلاع داشت، تاجر میفرستاد، دقیقا مأمور میفرستاد الی آخر. چنان که اشاره شد طغرل سلجوقی تبریز پایتخت آذربایجان آن روز را، شمال و جنوب چمن، در 1055 یا 433 هجری شمسی تصرف نمود و به حکومت مستقل ابو منصور و حسودان راوندی خاتمه داد که ممدوح شما اشاره کردید قطران بود. و حسودان از هزار، خیلی هم طولانی حکومت کرد، 1025 تا 1055 حکومت کرد و در 1059 درگذشت. بعضی مدعیان قسمت شمالی عرس را زمانی اران می نامیدن و بنا به نقل هایی از آذربایجان جدا می دانستن. اران در ترکی به معنای دشت و تلویحاً قشلاق است. مثل مغان هم اران در برابر کوه یعنی ییلاق. مثل ترکی هست عزیزان عزم خواهم، یایدا آیراننان گالدق قشتا آراننان، در تابستان از دوغ محروم شدیم و در زمستان از اران یعنی تلویحاً قشلاق. دشت مغان را هم اهالی اران گویند. نام دکتر تقی ارانی متولد تبریز و بنیانگذار اندیشه چپ، اضافه میکنم فلسفی و عدالت طلبی در ایران نیز معطوف به نام اران ترکیست یعنی قشلاق. سند دوم اینو قبل از اومدن ترکا بیان کرد، بنابراین تحت تأثیر قدرت و یا سیاست اونا هم نبود. سند دوم محمد حسین ابن خلف تبریزی اهل محل است و برخلاف بعضی مورخین که شنیده ها و خوانده ها را نوشته اند در دیکسیونر برهان قاطع تصحیح زنده یاد دکتر محمد معین، محمد خلف تبریزی در اواخر صفویه نوشته است. تألیفش 1062 قمری مساوی 1030 هجری شمسی و 1652 میلادی. در مورد حدود اران می نویسد: اران بر وزن پران، برهان قاطع، ولایتی است از آذربایجان و گنجه و بردعه در بالای عرسن، هر دو از اعمال یعنی توابع آنند. بنابراین اینجا هم در آذربایجان بودن شمال عرس، این دو سند برای اهل اشارت که شما اید به قول حافظ کفایت میکن. آقای سیامک علوی می نویسن سهم ژنتیکی آسیای میانه یعنی ترکان آغوز، اوغوز درسته، غوز و اوغوز، بله، در هیچ اشکالم نداره، این چیزا کوچولو اشکال اپیستمولوژیک نباشه هیچ مسئله ای نیست. سهم ژنتیکی آسیای میانه یعنی ترکان و اوغوز در خزانه ژنتیکی مردم آذربایجان ایران و جمهوری باکو تنها بین 2-8% است و بقیه خزانه ژنتیکی مردم آذربایجان ایران و جمهوری باکو یعنی جمهوری آذربایجان از جنهای سایر مردم فلات ایران یعنی فارس ها و کرد ها و لور ها و گیلک ها و غیره است. من نوشتم این ادعای شما مبنی بر کدام سند است؟ سند علمی و تحقیقی. محقق ارجمند آقای سیامک علوی، علم ژنتیک با یافتن داده های من اینه، خوندم هم دانشگاه کرج، استاد خیلی خوبی هم داشته، بله، محقق ارجمند آقای سیامک علوی، علم ژنتیک با یافتن دی ان آ اسید دزوکسی ریبو نوکلئیک در 1953 در لندن متولد شد. قبل از اون هر چی گفتم بیپای است، نمیدونستن که اصلا نژاد یعنی چی. نژاد فقط به ژن مربوط. و سپس یعنی بعد از اینکه متولد شد آغاز به شکوفایی کرد. اون در تز دکتراش وقتی دفاع میکنه میگه ممکنه راز ژنتیکی انسان در همین کشف آسید دزوکسین روی بونوکلیک باشد. ژنتیک تنها علمی است که میتواند در مورد چند و چون نژادها، زیر نژادها میشه و گونه ها، و زیر گونه ها میشه زیر گونه های موجودات زنده گیاهی و حیوانی و از جمله انسان سخن بگوید. نه تاریخ، نه سایر علوم انسانی یا چون سیاست و غیره. هرچه قبل از پیدا شدن یعنی قبل از 1953 و تکامل علم ژنتیک در سال 2000 حلقه ژنتیکی انسان رو باز کردن. در آلمان اول، همون روز آمریکا اعلان کرد و فرانسه، بعدم انگلیس و غیره. هرچه قبل از پیدا شدن و تکامل علم ژنتیک راجع به نژادهای انسان از جمله نژادهای سفید و سیاه، اول سیاه بود دیگه، سیاه و سفید و زرد و سرخ و یا نژاد آریایی و سامی و ترک و غیره گفتند، همه متکی بر جهل مرکب است. آن را نمیداند و نمیداند که نمیداند. جهل مرکب یعنی گذشتگان نمیدانستند و که نمیدانند که نژاد و گونه و زیرگونه در معنای علمی آن چیست و نمیتونستن بدونن. سخنانشان قبل از آن که نادرست باشد اغلب بی‌معنی است. اینو توضیح دادم از برتران راسل که معنیدار و بی‌معنی تقسیم میکنیم. بعد اگر معنیدار بود درست و غلط مطرح میشه، 2-4 معنیدار و درسته، 2-5 معنیدار و غلطه، 2-2 استکان بی‌معنیه. به قول مولانا سوراخ دعا را گم کرده بودن. فردوسی که خود دهگان و دهگان زاده است و از روستای پاژ در اطراف شهر توس خراسان در 339 هجری قمری 940 میلادی متولد شده، دهگانها را هم نژاد تلقی میکنه. یکی پهلوان بود دهگان نژاد. میگه منبع شاهنامه از کجا اومده؟ دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. به هر کشوری، اینجا خیلی مهمه، موبدی سال خرد، یعنی سال خورده، منتها به خاطر شعر بایستی وزن شعر خرد خوند، زهر کشوری موبدی سال خرد بیاورد کین نامه را گرد کرد. یعنی که این نامه را، یعنی اشاره به خدای نامک یا به قول فردوسی، نه در نامه خسروان دیدم یا نامه خسروان است. از گفته موبدانی که فردوسی با همیاری مادی شعوبیه در ابتدا از جمله علی دیلمی، از همه اینا به اسم برده، حسین قطیب و بودلف و غیره و اون موبد با نام شاهنامه آن را به شعر کشید و در آخر چون درمونده شده بود و سلطان محمود هم دست و دل باز، رفت به سلطان محمود با تغییراتی ابوبکر و عمر و اینا را آورد، به هر حال تقدیم سلطان کرد. طبعا هیچ درباری تا از زمان فارسی به دربار 400 تا شاعر داشت. طبعا آن زمان ادعای دهقان نژاد و نیز شعر راسیستی زیر زدهگان، یعنی ایران، ایرانی آریایی، از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان، دهقان نژاد دیگه، نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود. چون در شهرها قاطی شده بودن، روستاها دست نخورده بودن، اونه که دهقان رو ایرانی میگیره به معنای آریاییش در مقابل ترک و عرب. تلقی دهقانان همچون نژاد به عنوان، به قول نازیست‌های آریایی، در برابر نژاد عرب و نژاد ترک برای شعوبیه نخستین طبیعی است. زیرا فکر علمی در مورد نژاد متولد نشده بود. آنها زبان را به جای نژاد تلقی می کردن. حاشیه بر سخن فردوسی. البته در تمام شخصیت ها یک قابل افتخار، این که میگه نژادی پدید آید، نه دهقان نه تازی بود، سخنها به کردار بازی بود، من داره اون می نویسم. البته تمام شخصیت های قابل افتخار علمی و فلسفی و ادبی و شعری و هنری ایران در نتیجه این ترکیب تباری از یک سو و مهمتر و در هم شکسته شدن سیستم ضد انسانی کاست دوران ساسانی از سوی دیگر ممکن شد، وگرنه خود فردوسی از روستای پاژ شهر طوس هم همانند ابو علی سینا از روستای افشنه بخارا در سیستم کاست به جای شاعری و فیلسوفی و طبابت بایستی بنا به شغل ارثیشان زمین را شخ می‌زد. سخن فردوسی در ترجمه خدای نامک که موبدان زرتشتی به شعر فارسی متکی به عادت بی اساس و خطای رایج متکی بر جهل مرکب بود، چرا که علم ژنتیک نمیتوانست در اون دوره به وجود بیارد. چون که اشاره کردم زبان را به جای نژاد گرفته. این خطا را در ادعای نژاد بر درگذشتگان میتوان بخشید، از جمله فردوسی، اما به تکرار کنندگان امروزیش نمیتوان بخشید و نباید بخشید، زیرا ناظر به تجاهل العارف است. با وجود کشف علم ژنتیک آگاهانه خود را به نادانی زدن، چرا که به قول برتولد برشت، هر کس که حقیقت را بداند و آن را عمدن دروغ بنامد تبهکار می شود. در پاییز سال 2000 میلادی در اول لایپزیگ آلمان، یعنی از تلویزیون فرانسه شنید، و همزمان در آمریکا و در فرانسه از روی یک هفته بعد اعلام کرد 2000 نمونه انسان از جنگل‌های آمازون و آفریقا و استرالیا و آسیا تا شهرهای مهم دنیا تا اسکیموها در دنیای 6 میلیاردی اون زمان بررسی شد و معلوم گشت که انسان یک گونه یا اسپس است و نه نژاد و ریس یا راس، زیرا انسان‌ها با رنگ‌ها و قیافه‌ها و زبانهای مختلف میتوانند از هم بارور شوند. دلیل علمی و ژنتیکی بر نمونه ای اندک که قابل تعمیم و تکرار و آزمایش به کل بشریت است. ببینید این اون نمونه‌ای که گفتم بعضی نمونه ها رو میشه تعمیم داد، اینه. روی 6 میلیارد انسان 2000 نفر مطالعه کردم، ولی قابل تعمیم به همه است، هنوزم هست، میتونم با هم ازدواج کنم بچه دار بشم. گونه های نژاد سگ، اینا رو برای عزیزانی که تو این زمینه چیزن، به قول معروف من کمی توضیح میدم که به قول معروف روشن بشه. گونه های نژاد سگ، سگهای بزرگ و کوچک نمیتوانن از هم بارور شن. اگر بچه دار شدن بچه نازاست.

تا نوعی از رنگ سفیدش آریایی نژاد باشد و نوع دیگرش از همون نژاد سفید سامی نژاد یا ترک نژاد سفید پوست باشد. چهار رنگ انسان سیاه و سفید و زرد و سرخ هم از نظر علم ژنتیک جنبه من اصطلاحاتشو به کار میبرم فنوتیپ و ظاهری دارد و نه ژنوتیپ و واقعی. انسان حدود 7 میلیون سال است که لوسی 6 میلیون خورده ای آمریکایی پیدا کردن در حبشه، حوای علمی اسم گذاشتن، یه دختر بوده از درختم افتاده مرده. انسان حدود 7 میلیون سال است که در آفریقا به وجود اومد، فقط در آفریقا، و عمر زیادی ندارد تا به نژاد تبدیل شود مثل سگ مثلا. اختلاف رنگ ها و قیافه ها هم وابسته به شدت گرمای خورشید و نیز نوع تغذیه و محیط زیست چندین صد هزار سال است. طرح نژاد آریایی توسط هیتلر و نازی ها 1933-1945 در میان به اصطلاح آن زمان نژاد سفید که در آن هم ترک های سفید پوست قرار داشتند. هون یعنی ترک سفید، هونگری مجارستان، آتیلا آتا دیگر یعنی اصل، و جیهون و سیهون اونا هم همینطور، و ترکان و اوغوز همه سفید پوستن در خلاف ترکانی که زرد پوستن و هزاره های افغان که فارس های زرد پوستن و هم به اصطلاح سامی های سفید پوست، عرب و یهودی و آرامی و آسوری وجود دارن. جزو خطاهای معرفت شناسی بود اون موقع با جهل مرکب در آن زمان که نژاد آریایی و غیره، چرا که چون علم ژنتیک هنوز وجود نداشت 8 سال بعد کشف شد 1945-1953. برای نازی ها قابل توجیه می نمود که شاخه برتر جرمن را که می گفت دورتر از همه اومده از هندی های مرکزش هم هنده دیگه، نژاد آریایی هندی های رنگ مثلا سیاه رنگ تر آریایی ناشی بدانند که باز خطای معرفت شناسی آشکاری بود. آنها هم در جهل مرکب بودن، یعنی نازی ها نمی دانستند بدانند تا علم ژنتیک کشف نشد. این راز غیر قابل کشف بود، این که حرکت زمین به دور خورشید کشف شد، زمین مرکزی از بین رفت. پس اینا اشتباهات اپیستمولوژیکن. تصور نژاد آریایی و خطای معرفت شناسی در مورد انسان که یک گونه است نه نژاد، یادآور تصور زمین مرکزی 100 هزار ساله است که طلوع و غروب خورشید را واقعیت میپنداشت و نمی دانست که خورشید نسبت به زمین ما ساکن است و چون زمین به دور خود و به دور خورشید می چرخد، ما به خطا گمان می کنیم که خورشید طلوع و غروب کرده و دور زمین ما می چرخد. مثال دیگری از خطای معرفت شناسی یا اپیستمولوژی. به قول درست ابن سینا خیلی زیبا گفته، اگر یک خطای من بگم معرفت شناسی انجام دهی و هزاران توجیه برام بتراشی، 1001 خطا کرده ای. داستان خطای معرفت شناسی را مولوی با این بیت بیان کرده است: خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. آقای سیامک علوی گرامی، تعلق ژنتیکی و حتی یکسانی فرضی آن در ایران و جمهوری آذربایجان، من یه پارانتز باز کردم، چرا شعوبیه آخرین ما، شما را نمیگم اونایی که این مقاله را نوشته، عراق مرکز تمدن بشری را فراموش کردن، زیرا که از صد و من تاریخ ایران را دقیق میدونم، از 141 و قبل از میلاد با فتح سلوکیه تیسفون بعدی پایتخت ایران به وسیله مهرداد اول اشکانی تا 637 میلادی حداقل فتح تیسفون به دست اعراب مسلمان، یعنی 877 سال پایتخت ایران اشکانی و

ساسانی در عراق قرار داشت. یه مسئله ترکیست، خیال پلو قیبراز و یهان سخله، خیال پلو روغنش رو کمی زیاد کنی، عراق هم قاطیش کنی. بله، به هر حال این اونور مرزاد آنادولی هم همینطور، ترکمنستان اینجا ترکمن ها هستن، ترکمنستان هم تو افغانستان هم که الحمدلله فارس وجود داره و پشتون البته. به الاخر قیافه ظاهری و بررسی ژنتیکی مورد ادعای شما در مورد افراد ایرانی از لحاظ انسانی اهمیت چندانی در موضوع اصلی یعنی همزیستی انسانی ایرانیان کنونی و واقعی با هم به صورت مدرن با فرهنگ‌های زنده مختلفشان نداشته و ندارد. زیرا از یک سو فضیلت و رذیلت همواره فردی بوده و هست و خواهد بود و نه ژنتیکی آریایی پندار یا سامی پندار یا ترک پندار و نه زبانی یا دینی و عقیدتی، زیرا در میان همه زیرگونه ها و زبان ها و رنگ ها انسان های زن و مرد شریف مدافع نیکی و عدالت و حقیقت وجود داشته دارد و خواهد داشت و افراد خودفروش و پست و بی همه چیز نیز که مدافع بدی و ظلم و دروغ و جعلیاتن و اغلب به خاطر منافع شخصیشان در میانه آنها وجود داشته دارد و وجود خواهد داشت. سعدی چقدر زیبا گفته: گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. صاحب هم با عرض معذرت فضله حیوان رو میگه و انسان رو، چو فضله ایست که میزاید از غذای لطیف، هر آن که فخر کند از بر پدر زبی هنری. ولی حقیقت از سوی دیگر نمیتوان با ناسیونالیسم متکی به نژاد موهوم آریایی و زبان انحصاری شده 100 ساله فارسی، از 1000 سال زبان رابط بوده ادبی و دیوانی، اما از دوره پهلوی به زبان انحصاری تبدیل شد. بله، از سوی دیگر نمیتوان با ناسیونالیسم متکی به نژاد موهوم آریایی نازیستی و زبان انحصاری شده 100 ساله فارسی از 1925 همواره با زبانکشی و فرهنگ ستیزی در نابرابری های مختلف کشوری همدل به وجود آورد. نیچه سخن درستی دارد که تاریخ ما را به نظر من از مشروطه تا دوره 53 ساله پهلوی و 48 ساله ولایت فقیه به نام جمهوری اسلامی رقم زده است. بهترین ارزش ها را به دست افراد عقب مانده از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی بدهید. آنها از آن چیزی که لازم دارند بیرون میکشند و معمولا عناصر فاسد آن است. ما ایرانیان به جای اینکه دموکراسی در معنای آزادی های قانونی منطبق با حقوق بشر و سکولاریزم، جدایی نهاد دین از نهاد دولت و حکومت و برابری انسانی شهروندان که به معنای رفع هر نوع تبعیض جنسیتی، تباری، آریایی، دینی، عقیدتی و زبانی و فرهنگی است، با تضمین عدالت اجتماعی، یعنی تضمین عدالت اجتماعی تحصیل، کار، بهداشت و مسکن، این با تضمین بشه عدالت اجتماعی در این معنا، با تضمین عدالت اجتماعی و حرمت به تکثر و عدم تمرکز بایستی به جای اینکه این کارو بکنیم متاسفانه پان آریانیسم نازیستی رو تقلید کردیم همراه با پان فارسیسم، انحصاری و اجباری کردن زبان فارسی به نام ناسیونالیسم ایرانی و مدرنیسم را انداختیم و عده‌ای هنوز هم پس از شکست‌های متعدد سیاسی عقیدتی در عصر انقلاب انفورماتیک و هوش مصنوعی باز در همان سودا هستند، این بار با تکیه به ژنتیک ادعایی و خیالی
میخواهیم آن را تحقق ببخشیم. آقای سیامک علوی گرامی باز می نویسد نتیجه علمی. ایشون از اون سخنایی که گفت من نقد کردم نتیجه علمی می گیره. زبان ترکی در این منطقه حاصل یک تغییر زبان بدون تعویض عمده جمعیت language shift بوده است، یعنی مردم بومی فرهنگ و زبان خود را طی قرون تغییر دادند، اما بدنه ژنتیکی مردم همان جمعیت بومی تاریخی فلات ایران باقی مانده است. آقای سیامک علوی گرامی، علم و عقل متکی به علم را لطفاً همه جا دخالت دهید. چگونه ممکن است زبان مادری، روی مادر تاکید میکنم زبان مادری و نه پدری مردمانی تغییر کند بی آنکه اکثریت نداشته باشد؟ خوشبختانه زنان و مادران در این مورد نقش اساسی داشته و دارند. ایلات و روستاییان ناشی از اسکان آن ایلات با فرهنگ شفاهی و غیر کتبیشان تشریف ببرید به قرداغ، قرباغ نمیگم، قرداغ آذربایجان. به نظر شما آیا زندیات کسروی در کتاب پر از خطای معرفت شناسی آذری زبان باستانی آذربایجان چگونه میتواند و میتوانست مردم آذربایجان تغییر زبان داده، زبانشان از زبان آذری آریایی به زبان ترکی آذربایجانی تغییر کند؟ کسروی و پیروانش به خطا گمان میکنند که ترکان سلجوقی نیز همانند اسکندر مقدونی که برای اینکه ایران رو بتونه اداره کنه، مقدونی ها رو آرام بکنه، 10,000 دختر رو در شوش به افسران و سربازان مقدونی داد که خانواده های اونها را که استخدام میکنه اینا اعتراض نکنن، مقدونی ها. بله. و لشکر مغول، اسکندرم مردا اومده بودن، لشکر مغول هم که بعدها یک کمی سلطنت هولاکو خان بعضی زنهای مغول هم اومدن ولی زیاد نه، و لشکر مغول که مردان سلحشور بودن که آمدن ایران و آذربایجان را گرفتن و اثری از زبان و فرهنگشان جز بعضی لغات در ایران باقی نماند، از جمله واژه خانم. مغولی مؤنث و مذکر داره، خان خانم یعنی خانی که زنه. به تصور نادرست کسروی سلحشوران سلجوقی نیز، ولی اینا اینجور اومدن، ولی به تصور نادرست کسروی سلحشوران سلجوقی توانستن، شما همونو تکرار کردید اون بالا، زبان ترکی خود را بر مادران و کودکان تحمیل کنن. آیا این ادعا از نظر علمی قابل قبوله؟ سلجوقیان به صورت قشون مهاجم، نه به صورت گشون مهاجم مثل اسکندر و مغول، بلکه به صورت ایلات با زن و مرد به ایران و از جمله آذربایجان جنوبی و شمالی و بعد به بیزانس یعنی ترکیه امروز کوچ کردن. طرح موضوع از طرف کسروی و شما خطای معرفت شناسی است. به قول زندیات خلیل ملکی، اشکال در خود معادل است نه در حل آن. صورت مسئله بیمعنی و نادرست است. مفاهیم را به قول بکران راسل اشاره کردم، باید با معیار معنیدار و بیمعنی سنجید و اگر معنیدار بود درست و غلط آن را مطرح کرد. از کلمات قصار معدود منه بیان آگاهانه حقیقت ناقص دفاع از دروغ کامل است. بیان آگاهانه حقیقت ناقص دفاع از دروغ کامل است. تاریخ آذربایجان نه از آتروپات ها به معنای نگهدارندگان آتش که بعد از 330 قبل از میلاد یعنی انقراض هخامنشیان با اسکندر قرارداد اطاعت بستند
بلکه از قوطی ها و ماناها و اورارتوها آغاز و سپس در حاکمیت ماد و پارس و سلوکی و پارت و ساسانی و اعراب مسلمان و مهاجرت تعیین کننده ترکان سلجوقی قرار گرفت. قوطی ها که در الواح ایلامی هم نامشان برده شده در 2200 قبل از میلاد، تقریبا 1650 سال قبل از ظهور کوروش در کوروش کبیر در 550 قبل از میلاد بابل را تصرف کردند و 91 سال 15 نفر در بابل حکومت کردند. بنابر روز شمار ما بابلی اسماشون هم هست، یک نفر 15 سال، یک نفر هم 1 سال تسلط کرد. در استوانه کوروش هم لشکر قوطی کوروش کبیر در مهر ماه 539 قبل از میلاد بابل را تصرف می کند و نه در هفتم بلکه در 18 آبان کوروش کبیر وارد بابل می شود. من یک نوشته دارم در آقای بهبهانی در سایتشون هست، بله، کدام روز کوروش. چون قوطی ها قبلا بابل را فتح کرده بودند، کوروش با هوشمندی و خردمندی آنها را برای تصرف بابل فرستاد و برگزید. معنای اینا نکاتی است که بعد از تاریخ بیرون کشید. معنای ضمنی آن این که تا زمان کوروش کبیر قوطی ها در آذربایجان وجود داشتند. این هم یه نتیجه بعدیه، یعنی حداقل از 2200 تا 539، 1671 سال ماناها در 1100 قبل از میلاد در آذربایجان غربی حکومت تشکیل دادن. آذربایجان هم مانند ایران که همچون پلی میان خلیج فارس، دریای عمان و بحر خزر قرار گرفته، معبری است که محل اسکان، عبور و هجوم مردمان مختلف بوده و نژاد خالص اینجا خوشبختانه گیر نمی آید. اینجا ایسلند نیست، چون بحث ژنتیک است و نه زبان و دین یا فرهنگ. منطقاً و عقلاً تمام این ژن‌ها در آذربایجان نظیر سایر نقاط ایران و جهان با ترکیب با ژن‌های بعدی تاکنون باقی مانده است. ژن موهوم آریایی نازیستی یعنی هیتلری خصلت تیزاب و سلطانی ندارد که ژن‌های قبل و بعد از خود را در خود حل کند و در وضوی خلوص نژادیش شکستی به قول مولانا وارد نشود. در انسان تصادفاً قاطی شدن ژن‌ها نتایج اغلب خوبی به وجود می‌آورد. ازدواج نزدیکان ایجاد دژنراسیون کرده و بیماری‌های ارثی تولید می‌کند. در اینجا سخنرانی تمام و بقیه رو در هفته بعد یا دو هفته بعد ادامه میدم. تشکر از همه عزیزان، به تلویزیون میهن هم یاری کنید. ممنون.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود بر شما بینندگان خوب و عزیز ایرانی در هر کجای جهان که هستید، خصوصا در مملکت عزیزمون ایران زیبا. میدونیم که خبرهای زیادی هست، مهمانان خوبی داریم. فقط میخوام بگم متاسفم از خبرهای بعدی که شنیده میشه، اما میخوام بگم همونجور که علازت پیام دادن، همه در کنار هم هستیم، همه با هم جنگ خواهیم کرد و داریم میکنیم و به نتیجه خواهیم رسید. این قدم های آخر مشکل ترینه، ولی وقتی پایان پیدا بکنه یک دفعه همه چیز تمام میشه. امشب در خدمت آقای دکتر ثمری هستیم و با افتخار و احترام در خدمت بانو شهره نظر گرامی، پیشکسوت محترم ما. بانو نظر گرامی بفرمایید، به مردم درود بگید، به برنامه خوش
2: آمدید. بسیار خوشحالم که در خدمتون هستم و با یک درود ویژه به همه مخاطبینمون در جای جای جهان و مهمان بسیار گرانقدرتون جناب ثمری.
1: آقای دکتر ثمری بفرمایید.
3: به درود بر شما، درود بر همه هم‌میهنان در هر کجای جهان که هستند و با درود خدمت شما بانو نظامفر گرامی که زحمت این برنامه ها رو میکشید و خیلی خوشحالم که برای اولین بار در خدمت بانو نظر گرامی هستم.
1: بله، سپاسگزارم از شما. بدون فوت وقت، بخاطر اینکه مسائل خیلی زیاده، میریم سراغ پرسش های برنامه. بانو نظر عزیز، ارجاع پرونده جمهوری اسلامی از شورای حکام به شورای امنیت تا چه اندازه میتونه به انزوای کامل حکومت و فشارهای عملی تازه منجر بشه و آیا این بار با وضعیت متفاوت از قطعنامه هایی که کم اثر بوده در گذشته روبرو هستیم؟
2: به طور قطع و یقین همه ما نه با خوشباوری، با یک نگاه اجمالی به آنچه که حداقل در چند ماه گذشته ما طی کردیم، شکی نیست که بازی تمامه. و شاید من به کرات در مصاحبه های پیشین خودم هم داشتم، نقد هایی که داشتم، سخن هفته‌ای که داشتم، شاید بیش از یک ساله که من گفتم جنازه روی زمینه. ولی متاسفانه یا خوشبختانه باید به شما بگویم که این دیگران هستند که در این معامله با هم به توافق نمیرسند. الان مسئله ایران نیست، الان مسئله این است که هر کس سهم خودش را از اون نقشه جغرافیایی جدید که خودشونم روی اون تاکید مضاعف دارم، بندم با همون شدت و حدت میگم نقشه خاورمیانه جدید، نتیجتا هر کس سهم خودش رو میخواد و به باور من به جایی رسیدن که وحشتی که من به کرات گفتم، دفعه پیشم که با شما صحبت کردم به این مسئله اشاره کردم که 18 و 19 اصلا کلن بازی رو عوض کرد، نه بازی رو برای دشمنان ما، حتی برای دوستان ما، حتی برای کشورهایی که امروز مثل اسرائیل، مثل آمریکا، مثل عربستان سعودی، اردن، بسیاری از کشورهایی که به هر حال الان حداقل پوز متحد رو با هم گرفتند که در رابطه با ایران چگونه می اندیشند. ولی من فکر می کنم و بسیار بسیار خوشبین، نه تنها از واژه خوشبینم نمیخوام استفاده بکنم، بذار میخوام محکمتر بگم، باور نمی کنم که اینها عمرشون کفاف آخر سال ما رو بده به هیچ عنوان. یعنی آخر سال منظورم دسامبره، نمیتونن دیگه. یعنی تمام مهره هایی رو که شما فکر بکنین با اینها بازی شده و دیگه مهره من فکر نمی کنم رو زمین مونده باشه. یه دم که مردن میگن زندن، قراره باشون مصاحبه بکنیم. البته با احترام به آقای مشتبه که من نمیدونم، حالا به هر حال بفرمایید.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر سمری، نظر شما رو هم در این مورد اگر لازم پرسش رو تکرار بکنم فکر نمی کنم.
3: بله خواهش میکنم. همونطوری که دیدیم دیروز در شورای حکام آژانس اتمی، این قطعنامه برای ارسال به شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید. 27 رأی موافق، 6 رأی مخالف که باید ببینیم این 6 کشور کی بودند، و 2 پشتیبان همیشگی جمهوری اسلامی که جمهوری اسلامی زیاد روشون حساب باز کرده بود، چین و روسیه، رأی ممتنع دادند و از اون مهمتر وتو نکردند. میتونستند وتو کنند فرستادن این پرونده رو به شورای امنیت سازمان ملل، و این نشون میده که اونها هم با این جریان جهانی هماهنگ و همسو شدند و فهمیدن و قبول کردند که جمهوری اسلامی دیگه جایی در نظم نوین جهانی نداره. همونطوری که بانو فرمودن، الان تمام قدرت‌های بزرگ به دنبال این هستند که مهره‌ها رو دوباره و به سبک جدید برای نظم نوین جهانی بچینن، و در اینجا دیگه جمهوری اسلامی و ایده‌های جمهوری اسلامی به هیچ عنوان جایی نداره. امروز دیدیم که این پرونده بلافاصله ظرف یک روز به شورای امنیت سازمان ملل رسید و از اون دالان‌های بوروکراسی هم عبور نکرد. اونجا هم مورد تایید قرار گرفت. یک صحبت دلسرد کننده که البته انتظاری غیر از این هم نداشتیم از طرف نماینده انگلستان اونجا مطرح شد که بیشتر باز هم صحبت توافق با جمهوری اسلامی رو کردند تا برانداختن جمهوری اسلامی. این رو باید بگیم از اون آرزوهایی که استعمار پیر انگلستان که فعلا در قالب گلوبالیسم جهانی چهره جدید خودش رو داره نشون میده به گور خواهد برد و چنین چیزی پدید نخواهد اومد. وقتی بانو فرمودن که تا آخر امسال این رژیم سرنگون میشه، من یک لحظه به سال شمسی خودمون فکر کردم تا 6 ماه دیگه، و بعد دیدم که کاملا درست میفهمم، چون من هم کاملا موافقم که پاییز امسال سرنگونی جمهوری اسلامی رو خواهیم دید. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. بانو نظر گرامی، جمهوری اسلامی عدم همکاری با بازرسان آژانس اتمی رو به شرایط جنگی نسبت میده، اما پرسش من اینه که آیا این استدلال یه پوششیه برای پنهان کردن ابعاد برنامه هسته‌ای که داره، یا نگرانی امنیتی حکومت میتونه بر مبنای واقعیت باشه؟
2: قربان، از این مسئله هسته‌ای من شاید مصاحبه های خودم رو در رادیو از چند ماه پیش، 6 ماه پیش، یعنی قبل از این حمله‌ای که صورت گرفت، حمله آخری که صورت گرفت شروع کردم. به هیچ عنوان اینها معطل اون قضیه نیستند. یادمون باشه این شایعه رو حتی بسیاری از خود ما هم داشتیم دیگه، جذب این اخبار غلط می شدیم که اینها می خواهند که نمیدونم کلید رو بگیرن و فلان پالایشگاه، فلان مرکز اتمی، فلان. ابدا چنین نیست. همانطور که مذاکرات اینها تمامش خلاف واقع، چه مذاکراتی وقتی کیلو کیلو آقای اسرائیل از اونجا مدارک بیرون برده، وقتی توی ماشین اینها میتونن توی ماشین نقطه‌ای فخریزاده رو بزنن، یعنی چی؟ یه ذره با خودمون شوخی نکنیم و جذب اخبار اشتباه هم نشیم. اصلا چنین نیست. همانطور که گفتم، من شاید قریب چند سالی است که بعد از اون مهاجرت ها و عمامه برداشتن ها و عمامه گذاشتن ها گفتم جنازه رو زمینه، فقط معطل خاک کردنشن و این بازی هم سهم بیشتره. اون میگه من چقدر میبرم، این نقشه باز بشه چقدرش مال منه. هیچ نگرانی خانم شیوا نظامفر عزیز نداشته باشین، ایران ما آزاد خواهد شد بدون شک.
1: البته من کاملا با شما موافقم، کما اینکه وزیر خزانه داری امریکا هم حرفای شما رو جدیدن تکرار کرده که جمهوری اسلامی یک جنازه است و مرده کاملا. و حالا در پیوند با این یک پرسشی از شما دارم. البته این پرسش مدتی است که در جریانه، ولی الان من احساس میکنم از اونجایی که به پایان بازی نزدیک شدیم، الان این پرسش فکر کنم جای مهمتری داره که آیا دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی راهبرد مشخصی برای پایان دادن به بحران داره یا میان فشار نظامی، محاصره اقتصادی و احتمال مذاکره در نوسانه؟ هدف نهاییش، این پرسش خیلی از هممیهنانه که هدف نهاییش تغییر رفتار حکومت یا پایان دادن به نظامه.
2: اجازه بدین که بنده با یه شادباش با به هممیهنان یهودی خودم باید بگویم که اینها میدونیم که فردا شب روش هاشانه هست، وقت رو غنیمت میشمرم و به همشون و به یاران صدیق خودمون، البته یاران صدیق خودمون در اسرائیل، چون ما آدم های اشتباه هم در اسرائیل داشتیم و داریم. من باور ندارم که کسی جز اسرائیل ختم بازی رو اعلام کنه به دلیل سرنوشت مشابه. من این رو حالا دیگه قریب چندین ساله میگم، آنچه مسلمه، آنچه که در این بازی بسیار زشت خاورمیانه در عرض 50 سال گذشته در جریان بوده، دو نشانه کاملا مشهوده، یعنی جابجایی اسرائیل و ایران. حرکت هایی که ما دیدیم، همینجور تاریخ و اجمالی برقی که بزنین میبینین، از همون آغاز هجوم فرهنگی تمام وقایعی که ما در ایران تجربه میکنیم کم و زیاد اون رو شاید با 1 ماه و 6 ماه مکس 1 سال در اسرائیل تجربه میکنیم. نتیجتا این سرنوشت مشابه باعث میشه که امروز بیبی نتانیاهو باور بکنه، که باور میکنه. اگه باور نمیکرد در سفارت انگلستان رو در اورشلیم تخته نمیکرد. باور میکنه چون یک نگاه اجمالی باز میاندازه به اون سرنوشتی که در عرض این 77 سال داشته، که آیا نسبت به این مسئله اگر بی تفاوت بگذره چی میشه؟ همونی میشه که شما هر روز دیدین، یعنی به فاصله ای که یک فعل و انفعالاتی رو ما در ایران شاهد بودیم، آنن شما تو حیات خلوت لبنان نمیدونم فرقی نمی کرد، یعنی یه اتفاقی، یک ماجرایی هم اسرائیل باهاش دست و پنجه نرم می کرد. نتیجتا این سرنوشت مشترک، این گاهی چرا بگیم سرنوشت، این منافع مشترک ما و اسرائیل به باور من این نوید رو همیشه داده و من باور دارم که خط پایان این جنگ و این نابسامانی سوتش رو اسرائیل میزنه نه آمریکا.
1: دقیقاً درسته. و اینکه بیبی نتانیاهو این دو روزه باز هم برای مردم ایران دوست داشتنی تر شد، چون با لباس کامل ایستاد و نوید خیلی سریع انجام دادن رو داد. حالا ببینیم چی میشه. آقای دکتر، نظر شما هم در مورد این دوتا پرسش بدونم؟
3: بله، اولا در مورد مسئله جهانی در مورد ایران و تغییر این نظم نوین باید این رو بپذیریم. تمام بازی که توی این مدت ما تحت عنوان مذاکره، تفاهم، توافق شنیدیم، پس و پیش کردن، توافق میکنیم، نمیکنیم، میدیدیم که نتانیاهو در یک طرف ایستاده بود و قاطعانه نقش پلیس بد رو بازی میکرد، از اون طرف میدیدیم که ترامپ یک روز در میون میگفت داریم توافق میکنیم، توافق به هم خورد. چیزی حدود 43 بار اعلام کرد که به توافق نزدیک شدیم. این سیستم و روش کار ترامپه. اینجا داشت نقش پلیس خوب رو بازی میکرد، میزنیم نابودتون میکنیم، ولی یک راه باریک هم جلوی پاتون باز گذاشتم که میتونید مذاکره کنید و به توافق برسید. با این کار میخواست اولا آمادگی ذهنیت جهانی رو داشته باشه برای نابود کردن سرنگونی جمهوری اسلامی، 2 تا اونجایی که میتونه از جمهوری اسلامی امتیاز بگیره، 3 تا اونجایی که میتونه بین سران جمهوری اسلامی اختلاف بندازه که دیدیم چه دو دستگی ایجاد شد، و 4 و نکته بسیار مهم که من همیشه تاکید میکنم، ما یک طبقه بالاتر از جمهوری اسلامی و یک طبقه پایین تر از جمهوری اسلامی داریم. طبقه بالا همون چپگرایان گلوبالیسم جهانی و پشتیبانان جهانی جمهوری اسلامی هستند، و طبقه پایینی مزدوران نیابتیش که تو منطقه پخش شدن. اگر همون جنگ 12 روزه یا جنگ 40 روزه بلافاصله جمهوری اسلامی رو سرنگون میکردند، در حالی که گروه های ترور تروریستی تو منطقه فراوون هستن، کافی بود یه اسپانسر دیگه پیدا کنن. و چه اسپانسری بهتر از همون چپگرایان جهانی؟ و اون وقت این بی‌ثباتی از خاورمیانه ریشه‌کن نمی‌شد. الان داریم تو این روزهای گذشته می‌بینیم با چه شدت و حدتی دارن هشت و شعبی رو خلع سلاح می‌کنن، مقرهاشو تعطیل می‌کنن، حزب الله رو که عملاً متلاشی کردن، حوثی‌ها رو دارن می‌زنن، و از اون طرف در سطح جهانی داریم می‌بینیم که دارن چپگراها و گلوبالیست‌ها رو هم تضعیف می‌کنن. این نکته بسیار مهمیه. از طرف دیگه در مورد سوال دومتون در مورد ایران و اسرائیل و روابط آینده، ما در این منطقه بزرگ جهانی، منطقه خاورمیانه که به لطف اسلام خالی از سکنه ترین منطقه جهانه، چون در 1400 سال گذشته 300 میلیون نفر توسط اسلام مستقیما اینجا کشته شدن که اگر کشته نمی شدن الان خیلی بیشتر بودن، و بیشتر از این مقدار از این منطقه فرار کردن، به طوری که الان ایرانی تبارهای هند از ملت ایران که 90 میلیون نفرن بیشترن. فقط تو چند سال گذشته به لطف داعش و بقیه درگیری های اسلامی این همه از سوریه و کشورهای دیگه پناهنده شدن و رفتن. همیشه ما این مشکل رو داشتیم که دو قوم متمدن، دو ملت قدیمی یهود و ایرانی با هم دوست بودن، هیچ وقت با هم مشکلی نداشتن. یه گروه سوم بیابانگرد عرب‌ها بودن در منطقه شبه جزیره عربستان، نه عرب زبان‌هایی که الان در عراق و سوریه و جاهای دیگه هستن، و اینا هر وقت به یه قدرتی می‌رسیدند به این دوتای دیگه حمله می‌کردن، در حالی که این دوتا با هم هیچ مشکلی نداشتند. و الان داریم باز به اون وضعیت برمیگردیم. اعراب هرگز دوست صمیمی اسرائیل نخواهند شد. پیمان ابراهیم پیمان ترک مخاصمه است، پیمان آتش بسه، برخلاف پیمان کوروشی که شاهنشاه ما پیشنهاد فرمودن، و این پیشنهاد یک طرح تعمیق دوستی نه آتش بس. ایران در شرق خاورمیانه آینده و اسرائیل در غرب خاورمیانه این منطقه رو کنترل خواهند کرد. اسرائیل به تنهایی به خاطر وسعت کمش، به خاطر جمعیت کمش، و به خاطر نفرتی که مردم این منطقه به خاطر اسلامشون، بدون اینکه خودشون دلیلش رو بدونن، از یهود دارن، هیچ وقت نمیتونه متحد خوبی باشه برای اسرائیل، و بی‌ثباتی‌ها ادامه پیدا خواهند کرد. به همین خاطر ایران ما شریک استراتژیک بزرگ راستگرایان، محافظه‌کاران، میهن‌پرستان جهانی و به خصوص اسرائیل خواهد بود. سپاسگزارم.
1: سپاسگزارم از شما. با نظر در فرمایشاتتون یه جمله زیبایی فرمودیم، گفتیم دیگه با خودمون شوخی نکنیم. حالا من میخوام این قیاس رو بدونم و دلیلش رو از نظر شما. آقای ترامپ به قول آقای دکتر نقش پلیس خوب رو بازی میکرد. از اول میگفت نه، کسای خوبی هم اونجا هستن. راجب اعلیحضرت گفت آدم خوبیه، دوباره میگفت یکی رو پیدا کردیم خوبه، و این بازی رو ادامه داد. آقای نتانیاهو خب یه مغازه محکمتری از اول داشته در تمام چیزاش، اما از یه مقطعی مثل یه شکارچی صبور کنار نشست و بهتر بگیم ادای نتونستن یا ندونستن در آورد، در صورتی که به قول شما بهتر شوخی نکنیم کسی که میتونه نقطه زنی بکنه، کسی که خامنه ای رو در ساعتهای اولیه جنگ اونطوری کشته میشه و غیر و غیر کارهای دیگه. 45 نفر از سپاهیایی که توی این اتاق کشته شد، اتاق بغلی هیچ اتفاقی نیفتاد. چطور ممکنه؟ چرا این مدت نقش این شکارچی صبور رو بازی کرد؟ و چرا ادای نتونستن یا نمیدونیم باید بفهمیم جمهوری اسلامی خیلی خطرناکتر از اونیه که فکر میکردیم و این خبرهایی که پخش شد و طول کشیدنش به نظر شما افتاد؟
2: ما در مورد امریکا صحبت میکنیم، درسته؟
1: امریکا و اسرائیل، نقش هر جفتشون.
2: در مورد اسرائیل من باور نمیکنم، چون من باور میکنم با آشنایی که با شخصیت نتانیاهو در عرض همه این سالهای فعالیت سیاسیش داشتم، نتانیاهو یکی از نشانه های شخصیتی شوخی نکردنه. و معمولاً حرفی که میزنه رو انجام میده. و اگر کاری رو نتونه انجام بده به دلیل اون شخصیتی که داره، من از نقطه نظر روان پزشکی دارم به شما اینو میگم، اگه نتونه انجام بده اصلا شخصیتش یه جوریه که اون اکتم نمی کنه. به خاطر غروری که داره، یک غرور بسیار بالایی داره از نقطه نظر شخصیتی. پس بیبی با کسی شوخی نکرده. بیبی آنچه که از روز نخست، چون من از دور آخری که نتانیاهو به نخست وزیری اسرائیل رسید به عنوان یکی از باورمندان سیاست او در اسرائیل همیشه صحبت کردم، پشتیبانی کردم به عنوان یه رسانه. البته حتی من وقتی که به اسرائیل به امریکا آمد در اینجا و صحبتی برای بار آخر بود که برای انتخاباتش، من حتی به مناظره های مختلف دعوت شدم و مستدل راجبه صحبت کردم. با افتخارم میگم که این روزها رو در اون نشست ها من تکرار میکردم و بسیاری ناباورانه به من نگاه میکردن، میگفتن مگه میشه. حتی من در سخنرانی، در دو سخنرانی که داشتم در خود نیویورک، مورد غضب قرار گرفته بودم که این چه حرفی کان نظر شما داری میزنی، اینا چیه تو داری میگی. هیچکی باور نمیکرد، هیچکس شاید نمیخواست باور کنه که آنچه که بر سرنوشت ایران و اسرائیل دارد اتفاق میافتد از روحیه، باور و عرق ملی. اجازه بدین عرق ملی رو اینجا من به کار ببرم، به دلیل اینکه اسرائیل با اینکه یهودیان، با اینکه قوم یهودن، ولی جزء نادر مذاهبی هستند در جهان که باورمند به سرزمینن، یعنی یک حس ناسیونالیستی در تمامی یهودیان وجود داره. حتی اگر شما این دعای صبحگاهی اینها رو هم گوش بدین، در هر جایی، یعنی در هر عیدی، در هر جایی که اینا صحبت میکنن، میگن امروز اینجا، فردا در اسرائیل. یعنی اینقدر براشون سرزمین مهمه. منتها این بار فقط جریان تورات و مسائل مذهبی نیست، وقایعی است که اینها در سده گذشته پشت سر گذاشتند. امروز اینها میدانند که آنچه که در جنگ جهانی دوم رخ داد امکان نداره به اون سادگی رخ بده، خیلی فجیع‌تر از اون خواهد بود. اونها فقط به کوره های آدم سوزی بسنده نخواهند کرد. آنها میدانند که در هیچ جای جهان امنیت نخواهند داشت. نتیجتاً بازی تمامه. اما مسئله امریکا، من سعی میکنم که سریع بگم چون نمیخوام وقت جناب سمری رو بگیرم. در رابطه با امریکا من خیلی ساده به شما بگم، امریکا موقعیتش با اسرائیل کاملا فرق میکنه. آمریکا میتواند در دور بعدی رئیس جمهور دیگه بیاد و از پارتی دیگه بیاد و مثلا فکر بکنید سرنوشت دیگری رو بخوام برای خودشون رقم بزنن، ولی این شانس رو در خاورمیانه نه اسرائیل دارد، نه ایران دارد، نه سلامتی خاورمیانه دارد. یادتون باشه اون کسی که امروز میداند که حوادثی که در خاورمیانه رخ داده چیز، تنها ایران و اسرائیل نیستند، بسیاری از همون کشورهای عربی هم امروز فهمیدن که این شطور در خونه همه خواهد خوابید اگر به موقع عمل نکنند.
1: سپاس بسیار، پاسخ بسیار متقن، محکم و کامل. آقای دکتر شما رو میشنویم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
3: به نکته بسیار زیبایی اشاره فرمودند بانو، که اتفاقا من قبلا توی یک دو تا ویدیو هم به این مطلب اشاره کرده بودم. ببینید آمریکا الان دست محافظه‌کاران و راستگرایانه، 4 سال بعد، 2 سال بعد ممکنه عوض بشه، ممکنه چند دوره بعد عوض بشه. هر چند با کاری که چپگرایان و دموکرات‌ها کردن، من بعید می‌دونم تا 20 سال دیگه حکومت به دموکرات‌ها برسه، ولی هر لحظه این احتمال وجود داره. به همین خاطر امریکا با اینکه فعلا در راستای منافع ملی میهنی ما و در راستای منافع اسرائیل کار میکنه، ولی شریک مطمئنی نیست که همیشه بشه روش حساب کرد. زمان بایدن، زمان اوباما، زمان کلینتون ما این وضعیت رو دیدیم. در حالی که ایران شاهنشاهی وقتی خاندان پهلوی برگردن، کشوری که به جرأت میگم الان بیشترین تعداد ملیگرا و میهن پرست رو در جهان داره، هیچ کشوری در جهان نیست که این درصد ملیگرایی در میان مردمش الان دیده بشه، در کنار اسرائیلی که اون هم یک لنگرگاه باثباته، این دوتا میتونن واقعا قدرتی و پشتوانه‌ای باشند، نه فقط برای ثبات خاورمیانه، نه فقط برای این دو کشور، بلکه همینطور برای محافظه‌کاران و راستگرایان سراسر جهان. به همین خاطر این در راستای منافع خود ترامپ، محافظه‌کاران آمریکا، راستگرایان جهانی، همه اونهایی که در کنفرانس سیپک شرکت می‌کنند هست که ایران ما از چنگال گلوبالیست‌ها و چپگرایان و جمهوری اسلامی در بیاد و به یک جمهوری تقلق دوم که گلوبالیست‌ها به سادگی توش نفوذ می‌کنن تبدیل نشه، بلکه به یک بندر امن تبدیل بشه. و این فقط در سایه شاهنشاهی ملی ایران امکان داره و اون هم می‌دونیم شاهنشاهی خاندان ایرانساز پهلویه. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. بانو نظر گرامی، هنرمندانی که سالها در خارج از کشور در امنیت کامل زندگی کردن، بر دلیلی تصمیم بگیرن برگردن. حالا الزاماً ممکنه خیانت نباشه، انگیزه شخصی باشه، خانوادگی، حتی فشار امنیتی. مرز میون انتخاب شخصی و عادی سازی حکومت و همکاری آگاهانه کجاست؟ مردم کی و چی رو باید تحمل بکنن، کی رو نکنن این وسط؟ و حاشیه سازی.
2: ببینید، سلبریتی ها همیشه در سرنوشت کشورها گاهن نقش بسیار بسیار عمده‌ای داشتند. ولی باید ما یه دقتی هم داشته باشیم، با همه احترامی که من برای همه اونها قائل هستم، در هر مقامی که هستند، با هر موقعیتی که دارند، اینها میتوانند به طور قطع و یقین همراه این قافله باشند، ولی اینها تعیین کننده نیستند. ارزش کار اونها، ببینید، بذاریم باز خیلی روشن و بدون زاویه با هم صحبت کنیم. اون کسی که میداند که امروز چه خبره، به طور قطع و یقین همراهی میکنه، شک نکنید، همراه قافله میشه. البته ما نمیتونیم بگیم که بعضی از اینها ممکنه که دچار توهم بشن، باز هم از همون ناآگاهی میاد. شما وقتی که میزان اطلاعاتتون کم بود، واکنشتون با هدفتون و اون بازدهی شما همخوانی نخواهد داشت. حالا هرچی هم که شما انسان خوب، خوشقلب، همه اینا رو قبول داریم، ولی قدرت تشخیص، اون هم در یک مقطع زمانی چنین حساس، من توقع ندارم نه از فوتبالیستش، نه از آرتیستش، نه از خواننده، سناریست، هر چیزی که میخواد باشه، من از اونو توقع ندارم. توقع من، پوزش میخوام خانم چیبان اضافه، من دارم میبرم جواب یه جای دیگه، توقع من از کسانی است که به عنوان تحلیلگر، که به عنوان کسانی که حداقل ادعای دانستن رو دارن، ادعا میکنن میدانند که میان اینجا میشینن، اونها باید مراقب باشند که این جریان به بیراه نره. من تعجب میکنم که بعضی ها رو میبینم که اصلا برنامه میذارن که بیان آقای ایکس و یا خانم ایکس رو بزنن. الان ما موضوع زدنمون نیست. اگر شماها واقعا باورمنده رضا شاه دوم هستین، اگر حرفای اعلیحضرت رو میپذیرین، به کرات تکرار کردن که امروز یقه دری ما نداریم، همراهی داریم، همکاری داریم. منم ممکنه از خیلی چیزا خوشم نیاد، ولی امروز زمانی نیست که من بخوام در مسجد رو عوض کنم، امروز زمانی نیستش که من بخوام زری هم رو عوض کنم. الان من باید آنچه رو که انجام میدهم مصالح ایران رو بگیرم. این هم خبرهاییه که پوزش میخوام کنیم نظافر، منو نگه شیطونم، اینا شیطونی های بخشیشم هنریه، یعنی یه جوری میخوام مطرح شن، بعد میگه حالا چه جوری مطرح شیم، ما میاییم یا میاییم بیرون، ما میخوایم بریم تو. هیچ فرقی نه آمدنتون داشت نه رفتنتون داشت. اگرم منو عصبانی بکنن الان، میگم که بچه یک شخصیتی که یکی از بهترین ترانه سراهای ما بوده، معطل 30,000 دلاره، کجا این شما؟
1: کاملا درست میفرمایید و خود به خود پاسخش داده میشه که چرا جمهوری اسلامی از بازگشت برخی از این به اصطلاح هنرمندا استفاده تبلیغاتی میکنه، در حالی که هنرمندای راستین ممنوع کارن، بازداشتن، تحت شکنجه هستن و این هنرمندا رو استفاده میکنه جمهوری اسلامی برای اینکه نمایش ثبات و مشروعیت خودش رو چه داخلی چه خارجی بده. ولی آقای دکتر نظر شما رو میخوام بدونم و میخوام حالا شما این رو هم اضافه کنین، آیا شعور جمعی که اصلا میتونم بگم از 18-19 یک جهش وحشتناکی کرد، آیا هنوز هم گول ممکنه بخوره؟
3: هرگز نباید این احتمال رو دست کم بگیریم. هر چقدر ما آگاهی رو بالا ببریم، ترفندهای جدیدتری عرضه میشه. این دقیقاً مسابقه دزد و پلیسه. هرچه پلیس امکانات خودش رو بالا ببره، دزدها یه کار دیگه میکنن. در کامپیوتر ما این رو در مورد هکرها داریم. به هر روشی شما سیستم رو محفوظ کنید، هکرها یه راه دیگه پیدا میکنن. به همین خاطر همونطور که تلاش اونها برای نفوذ در جریانهای اپوزیسیون راستین و پادشاهی خواه دائمیه، افشاگری و روشنگری ما هم باید دائمی باشه. اینجا در مورد سلبریتی ها، سلبریتی کسیه که یک شغلی داره که شغلش در جلوی دوربین قرارش داده، معروف تر از بقیه است. ممکنه یک فیلم برداری که از یک فیلم برداری میکنه کارش خیلی هم بهتر باشه، ولی پشت دوربینه. هنرپیشه بیشتر دیده میشه. این به هیچ عنوان مزیتی برای این فرد نیست که بگیم این فرد آگاهی بیشتری داره، معلومات بیشتری داره. نه، ریکی گرویس توی یکی از سخنرانی هاش خیلی آشکارا خطاب به سلبریتی ها همینو میگه. داشتن می اومدن جایزه بگیرن، یکشون هم شروع کرد در زمینه فلسطین اونجا شعار دادن. پشت سرش جمله خیلی زیبایی گفت. گفت ببینید، وقتی میایید این بالا جایزتون رو بگیرید، تشکرتون رو بکنید، برید. خیلی از شماها به اندازه گرتا تونبرگ هم مدرسه نرفتید، حتی نمیخواد اینجا بایستید شعار سیاسی بدید. واقعا همینه. ما اینو باید بپذیریم. یک سلبریتی اگر در راستای منافع ملی میهنی خودش، در راستای خدمت به مردم گام برداره، خارج از حیطه هنریش، احترام پیدا میکنه. وگرنه تمام کار هنری خودش هم زیر سوال میره. بهترین فوتبالیست باشه، وقتی خودش رو مقابل مردم قرار بده از چشم‌ها میفته. بهترین خواننده باشه از چشم‌ها میفته. این رو ما تو جریان‌های دیگه هم مثل تو مراسم انتخاب ریاست جمهوری آمریکا هم داشتیم. مثلا تیلور سویفت خواننده بسیار پرطرفداریه، ولی ضد ترامپ جبهه گرفت. خب در جامعه مثل آمریکا که دو دستگی طوریه که تقریبا 50-50 اینوری و اونوری هستن، خیلی مسئله فرق میکنه. هنوز حمایت 50% رو تقریبا داره، تا در ایران ما که الان آشکارا 90%+ با جمهوری اسلامی مخالفن و به دنبال بازگشت شاهنشاهی خودشون هستن. اینجا کسی خودشون مقابل این اکثریت قرار بده، عملا خودش رو رسوا کرده و خودش رو عملا سوزونده. از طرف دیگه ما همونطوری که نباید به حاشیه ها بپردازیم، فرق بین حاشیه پردازی و افشاگری رو باید تشخیص بدیم. فلانی با فلانی حرفش شد، اصلا ارزش پرداختن نداره. ولی یه موقع است یک نفری اومده در قالب پادشاهی خواهی طی چندین ماه، چندین سال، عده زیادی رو با خودش همراه کرده، انقدر حرف به ظاهر خوب زده که مردم ازش حرف شنوی دارن، و بعد میاد شروع میکنه تازه روی خودش رو دست از پشت نقاب نشون دادن و مردم رو منحرف کردن. اینجا اگر در مورد چنین فردی گفته بشه، این افشاگریه، چون کسیه که داشته زیر نقاب مردم ما رو گول میزده. از اینها خیلی داشتیم. این چند وقت که میمادن تو صفوف راهپیمایی بلندتر از همه جاوید شاه داد میزدن، بعد دیدیم این چند روز یکشون میگفت که چند هفته پیش بود که نه، حالا منظور مهم نیست که حتما این شاه خاندان پهلوی باشن. بعد از مدت‌ها که کلی طرفدار جمع کرده بود تو فضای مجازی. این افشاگری‌ها ضروری هستن برای، البته مردم ما اینقدر آگاه شدن که خوشبختانه هر کسی پاشو از این مسیر جریان ملی میهنی و انقلاب شیر و خورشید بیرون میذاره، بلافاصله خودشو رسوا میکنه و به مهره سوخته تبدیل میکنه. در مورد بازگشت این افراد به ایران هم این نکته رو بگم. ببینید، یک ایرانی عادی غیر سلبریتی اینجا میتونه برگرده ایران، بره بیاد، کسی هم معمولا باش کاری نداره. ولی اگر اینجا به طور فعال توی تظاهرات ضد رژیم شرکت کرده باشه، طبیعتا نمیتونه برگرده. همونطور در مورد سلبریتی ها، کسی که اینجا یه خوانندگی معمولی میکرده ممکنه بره و بیاد، ولی کسی که اینجا مثل محسن نامجو بارها اسلام رو زیر سوال برده، به اسلام فحاشی کرده، به خامنه ای بد گفته، بعد به این سادگی برمیگرده ایران، این دیگه نه صحبت دلرحم بودن جمهوری اسلامی یا بخشنده بودن جمهوری اسلامی اسلامیه، بلکه نشون دهنده خود فروخته بودن و مزدور بودن و نفوذی بودن این فرده. این دیگه واضحه. پس این افراد رو هم باید با هم اختلافی قائل بشیم. سپاسگزارم
1: از شما. اینجا من یه چیزی بگم که من همسر خودم به خاطر اینکه موسیقیدانه و هرگز با حکومت همکاری نکرد و ما بابتش خیلی اذیت‌های مختلف کشیدیم، برای من اینو توضیح دادن که الان هوش خیلی زیادی نمیخواد. همه اینا میدونن که الان وقت این کار نیست، ولی به خاطر عقبه‌ای که دارن با جمهوری اسلامی الان مجبورن که بله قربان بگن و بقیه کار انجام بدن، چون از اون ور تهدید به افشاگری کارهایی که قبلا کردن میشن. به هر روی میگذاریم از این موضوع، چون اونقدرم آقایی که نام بردین از اولم معلوم الحال بود با وجود همه کارهایی که میکرد. بانو نظر گرامی، تشدید درگیری ها در خلیج فارس و تنگه هرمز چند ماه ادامه داره. حالا بگذاریم از اینکه جمهوری اسلامی فکر میکرد این یک گرز بزرگ و برگ برنده ای که داره، که در عمل دیدیم که اینطور هم نبود و حالا به جایی رسیده که تنگه رو از اون طرف گشاد کردن و رفت آمد هم انجام میشه بدون اینکه جمهوری اسلامی ببینه. ولی میخوام از منظر دیگه ای ببینیم چه پیامدی برای کشورهای عربی منطقه داره. آیا این کشورها سرانجام به یک ائتلاف عملی علیه جمهوری اسلامی میرسن یا رسانده میشن توسط امریکا و اسرائیل، یا اینکه همچنان میدان امنیت و تجارت و ملاحظات سیاسی براشون این بین این گرداب گرفتار میمونن؟
2: ببینید، من فکر میکنم که فقط ما و همچنین تشخیص اون کشورها بسنده به این چند ماه نمیشه. این برمیگرده به 40 و اندی سال سابقه مشعشع جمهوری اسلامی. الان جمهوری اسلامی چیست؟ ما اول باید بدونیم جمهوری اسلامی چیه. جمهوری اسلامی یه عده مافیای جهانی هست ریختن تو مملکت ما، بعضی هاشون هم اتفاقا فارسی حرف میزنن، اتفاقا نامهای ایرانی هم دارن. 99% کسانی هم که سر کار هستن شناسنامه هاشون تا اینجایی که خودشون میگن، ما نمیخوایم بر اونو پرونده درست کنیم، خودشون میگن یا مال عراقن یا مال نمیدونم جای مختلفن. کم پیدا میکنین که اینا تونسته باشن به مدارج بالا برسن، خصوصا در آغاز این هجوم فرهنگی که زاده ایران باشه. نتیجتا پس ما اینجا ایرانی وجود نداره که اونا بخوان با اینا زد و بند بکنن یا حشر و نشر داشته باشن یا دشمنی بکنن. حالا تکلیف اون کشورها چی میشه؟ اون کشورها اگه عاقل باشن که باید باشن، چون الان هر عمل غیر عقلایی در منطقه تاوان داره، هر عمل، تکرار میکنم، غیر عقلایی در منطقه تاوان داره.

0: بعدتر این شوخی ها رو نمیشه ادامه داد. اینا شوخی قربان، اینها کارهای اساسی نیست. بعد هم نه به دلیل اینکه ایرانی هستیم و به دلیل تعصبمون یا عرق ملیمون، ابدا. با تعقل کامل نگاه کنید، نگاه کنید که برای خاورمیانه طرح کمربند سبز، اون همه کشور رو زدن و کوبیدن و عوض کردن و طالبان اومد و هشت و شبی رفت و چه اتفاقایی افتاد، ولی اینا هنوز درگیر ایرانن. یعنی چی؟ یعنی اینکه اون چیزی که از ایران دفاع کرده دانشش بوده، فرهنگش بوده، دانستنیهاش بوده، قدرت تشخیص ایرانی بوده. امروز شما نمیتونین کلاه سر ایرانیا بذارین، در هیچ جایی، در هیچ جایی نمیتونین کلاه سر اینا بذارین. اینا خوب میدونن که چه اتفاقاتی داره در خاورمیانه رخ میده. همه رخدادها رو پیش از واقعه نگاه بکنید به میانگین سنی بچه هامون. من بعضی اوقات وقتی اینا میشینن صحبت میکنن من وا میمونم، اگه ممکنه که این همه اطلاعات صحیح از تاریخ ما، از گذشته ما، چیزایی که شاید برای ما خیلی در دوران تحصیلمون، جناب ثمری، خانم نظافر، برای ما شاید اصلا اهمیت نداشت، نداشت، ولی امروز برای یک جوان ایرانی از نون شب واجب تر اینه که بدونه دیروز چه اتفاقی افتاده، تاریخ چی گفته، از اون کمک میگیره برای فردای خودش. اینا خیلی کار خوبی کردن که ما رو تنها گذاشتن. ما تنها نبودیم، ما انقدر غنی هستیم، انقدر کشور غنی هستیم که نشون دادیم. 200 سال سکوت، 1400 سال زیر دست و پنجه اینها افتادن. یه دم گفتن شیعه مال کجا، شما ایرانی ها ابدا کردیم. گفتم کار بدی هم نکردیم، حالا اتفاقا بدم نبوده. حالا نمیخوام وارد مسائل مذهبی بشم. اینه که من فقط تنها چیزی که اینجا میخوام به شما بگم، این تنگه هرمز، نمیدونم متوجه شدیم توی خبرها، ببخشید من میخندم، بعضیاشم واقعا کمدیه، توی خبرها اومد تنگه باز شده، تمام اینا دارن میرن میاد، هیچ اتفاقی هم نیفتاده. دیدن الان خب چیکار کنن، بعد یه کاری بکنن. گفتن که نه، ما سه تا از اینا رو زدیم. چرا زدین؟ شما اگه نگفتین که اینا میتونن بیان برن اشکالی ندارین، شما اصلا پس برای چی دارین ایرانو میزنین؟ شما که با هم دیگه دعوا نداشتین، اونجا هم که باز شده. یعنی خود اینام، البته با کمال احترام به دوستان منطقه‌ای و غیر منطقه‌ای و اسرائیل و امریکا و اردن و عربستان سعودی و همه جای دنیا، ما همه تون رو دوست داریم، ولی باهوشتر از اونم هستیم که دیگه با ما شوخی کنیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، نظر شما را در این مورد این پرسش مشخص.
2: بله، کشورهای عرب منطقه و همینطور کشورهای عرب زبان منطقه که در اصل عرب نیستند و عرب زبان شدن رو میشه به دو دسته تقسیم کرد. جمهوری های منطقه که همه در 47-8 سال گذشته صحنه جنگ و ترور و گروه های نیابتی جمهوری اسلامی بودن و عملا حیات خلوت رژیم بودن، و کشورهای پادشاهی منطقه که حتی کوچکترینشون مثل بحرین، کشورهای مثل کویت و قطر تونستن اون حکومت خودشون رو حفظ کنن و اجازه نفوذ به جمهوری اسلامی ندادن، و اینها تو همین 47-8 سال روز به روز پیشرفت کردن. حالا اون کشورهای جمهوری منطقه که جولانگاه رژیم جمهوری اسلامی بودن، هرچند الان دیگه دارن از دستش یکی یکی خارج میشن، لبنان خارج شد، سوریه خارج شد، عراق حکومتش خارج شده، اینها قبلا حکومت‌های وابسته به جمهوری اسلامی داشتن و گروه‌های تروریستی زیر نظر جمهوری اسلامی که گاهی وقتا از ارتش و دولت اون کشور هم قوی‌تر بودن، اینا دوست داشتن جمهوری اسلامی بمونه تا پول بهشون برسه. پادشاهی‌های منطقه هم می‌دیدن که یک رقیب قدرتمند ایران شاهنشاهی فعلا در خوابه و اونها دارن از آب گلالود ماهی می‌گیرن و رشد می‌کنن در نبود کشور قدرتمند ایران در منطقه. به همین خاطر الان این کشورها، همین کشورهای پادشاهی

0: و شیخ نشین حاشیه جنوبی خلیج فارس توی یه وضعیت دوگانه هستند. اگر جمهوری اسلامی بره شاهنشاهشون میاد و ما عقب میمونیم، اینو نمیخوان. از طرفی این جمهوری اسلامی هم با وضعیت فعلی دیگه اصلا نمیشه تحملش کرد، اینم نمیخوایم. اینها طبیعتا هنوز هم مثل خود انگلستان، مثل گلوبالیستا، یک ایران کنترل شده ضعیف شده رو ترجیح میدن، هم به جمهوری اسلامی قوی هم به بازگشت شاهنشاهی ما. به همین خاطر من هیچ وقت اینها رو دوستان خوبی برای کشورمون نمیدونم. اینها در بهترین حالت میتونن شرکای تجاری، شرکای منطقه‌ای باشن، ولی باید تحت کنترل باشن. و اونهایی مثل قطر که تو این مدت، تو این سالها هر جور تونستن به ملت ما بد کردند، با جمهوری اسلامی کار کردند، عمق فاجعه قطر بالاتر از این حرف است. یعنی زمانی که ایران در جمهوری اسلامی در تحریم کامل بود، قطر مقدار زیادی از گاز ایران رو به اسم گاز خودش میفروخت و پول جزئی به ما میداد. اینها بعداً باید خسارت‌های اونچنانی پس بدن و ازشون خواهیم خواست. یا عمانی که اصولاً شیخ نشینی و پادشاهیش رو به شاهنشاه ما وابسته است، ولی دیدیم که این چند وقت چقدر طرفداری جمهوری اسلامی رو کرد. اینها به نظر من در ژئوپلیتیک، در روابط بین الملل، قرنها میتونه تأثیر بذاره. همونطور که ما الان بعد از 26 قرن میگیم قوم یهود که شاهنشاه ما کوروش بزرگ اونها رو آزاد کرد، الان دست کمک به سمت ما دراز کردن. بعد از 26 قرن مگر میشه ما تا 50 سال آینده، تا 100 سال آینده، قرنهای بعدی این خیانت بعضی از این کشورک های حاشیه خلیج فارس رو فراموش کنیم؟ سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. آقای نتانیاهو، بی بی معروف جدیدن هم یه اصطلاحی به کار برد، یه مضاف و مضاف علیه به کار برد که بیش از پیش ما رو خوشحال کرد. اونم جمهوری اسلامی بریتانیای کبیر بود که واقعا الحق و الانصاف درست گفته. جناب یعنی بانو نظر گرامی، ببینیم در حالی که فشار جنگ، گرانی، ناامنی، به شدت سرکوب مستقیم، اعدام، غیره بر دوش مردم ایرانه، جامعه جهانی هنوز حکومت و مردم ایران رو به طور کامل جدا نکرده. از اون طرف اتحادیه اروپا در برابر بحران ایران میخوام بدونم آیا دنبال روی واشنگتن میتونه سیاست مستقل از خودش ارائه بده، یا اینکه اروپا با وجود نقض حقوق بشر، اعدام ها، تهدید امنیت منطقه، هنوز گاهی یا بیشتر موقع ها از برخورد قاطع با جمهوری اسلامی در میره. این دلیلش به طور مشخص، اونم الان که دیگه تقریبا همه چیز برای همه مشخصه و حتی حالا هیچکی باور نداره از بس که غیر از این شد، ولی تهدیدات آقای ترامپ هم دیگه خیلی غلیظ شده، الان این دیگه چه معنی میتونه داشته باشه؟
2: ببینید، به طور کل اون نگاه خیلی مستقل و خیلی محکمی که بنده از جناب سمری دیدم در رابطه با کشورهای عربی خاورمیانه، من جناب سمری این نگاه رو با اروپا دارم. میدونید، شما ممکنه که یه قدری باورش مشکل باشه، ولی با اینکه ما مشکلات عدیده‌ای رو در طول تاریخ پر افتخار ایرانمون با عرب ها داشتیم، تاریخ رو اگه با گوش جان بشنویم و بخوانیم، میبینیم که شیطونی این اروپایی‌ها بیشتر از خاورمیانه بوده.
0: میانه کلامتون 100% موافقم با حرفاتون.
2: ممنونم. ببینید، تاریخ رو وقتی ورق میزنیم، چون اینجا اعتراف بکنم عاشق تاریخم، یعنی یکی از هابی‌های من پرداختن به اونه، هر چی با این بخواین بازی بکنین، هر چی بخواین به اینها اعتبار بدین، راه دور نمیرید. جنگ جهانی دوم، شما فجایعی که اتفاق افتاد رو نگاه کنید، اینا در خاورمیانه نبودا، اینا عرب نبودن، هیچ کدومشون عرب نبودن، مسلمان هم نبودن تازه، چون من بحث مفصله، نمیخوام راجع به وارد یه مقوله دیگه بشم، به این بسنده میکنم که اصلا و ابدا پشیزی برای اینا نباید احترام یا اعتباری قائل شد. اعتبارتون ایران باشه، مردم ایران باشن، خودمون باشیم، دست رو پای خودمون بذاریم و آنچه که میدونیم از اندوخته های این 40 سال و پیشینیانمون استفاده بکنیم. ما در همون جنگ جهانی دوم شاهدیم که رضا شاه و خاندان پهلوی در اون سه دوره جنگی که اتفاق میفته و کشتاری که از یهودیان میشه، کی به اینا پناه میده؟ ایرانی ها بودن. نتیجتا من اصلا و ابدا، اصلا و ابدا یه باور دیگری دارم و یک نگاه، البته با احترام بسیار برای جناب سمری، من یک نگاه به اصطلاح آشناتری با خاورمیانه دارم. یعنی فکر کنم اینها رو ما راحت تر میتونیم توی اون به اصطلاح دایره‌ای که آرزو داریم در آینده ایران و در آینده خاورمیانه، داد و ستدهایی رو که با اینها خواهیم داشت، چه از نقطه نظر علمی چه از نقطه نظر صنعتی، کاملا من باور میکنم که بیشتر و بهتر انجام میشه. حالا شما گفتین اون ابراهیم نه، من میگم کوروش آره. یعنی ما اون باور رو داشته باشیم، اون اسم مهم نیست. من خودم یکی از منتقدان در حق ابراهیم بودم، این پیام ابراهیم بارها و بارها، هیچ وقت یادم نمیره، یه بارم اجازه بدین اگه وقت داری من این جمله رو بگم، یه بار نوشتم که این شیرین خورونتونه آقای اسرائیل. اون موقع هنوز اتفاقی رخ نداده بود، گفتم این شیرین خورونه، ببینین کجا میخوان گربه رو دم حجله بکشن. نتیجتاً باور کنین که اون کسی که برای خاورمیانه تصمیم خواهد گرفت، ما یه ایرانی هستیم و با انتخاب صحیحی که از تاریخمون کردیم و نشان دادیم، ما نشان دادیم حداقل در عرض یک سال گذشته نشان دادیم که ما بهترین و متمدنترین مردم جهانیم. یعنی با همه بد حادثه میتونیم تشخیص بدیم و سره رو از ناسره جدا کنیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای دکتر، نظر شما هم بشنویم، البته خیلی وقت نداریم.
0: اونو بسیار زیبا فرمودن و
2: منو ببخشید آقای سمری، وقتتون
1: نه خواهش
0: میکنم، وانو خیلی برام جالب بود و حرف دل منو زدید. بله، هرچی ما به قول چرچیل در تاریخ بیشتر به عقب نگاه کنیم، بهتر میتونیم آینده رو ببینیم. واقعا همینطوره و تاریخ از اون دروسیه که بدون تحریف و سانسور باید در آینده به بچه ها واقعا آموزش داده بشه. در مورد اروپا، اگر نگاهی به اروپا بندازیم، از زمانی که از دوران رنسانس میگیریم به این طرف، تو 500-600 سال گذشته، وحشی بازی اروپایی ها در جهان نشون دادن که اگر بخوایم لیست کنیم، به قول یکی از سیاستمداران خودشون که گفته بود اگر ما 3000 سال آینده رو صرف خسارت دادن و پوزش خواستن از مردم دنیا کنیم، باز هم کمه. هرگز فراموش نکنیم که آمریکای شمالی و جنوبی قبل از اینکه پای اروپایی ها به اونجا برسه 100 میلیون سرخپوست داشت و بعد از باز شدن پای اروپایی ها به اونجا 1 میلیون سرخپوست باقی موند. 99% کشته شدن. جنگ اول و دوم جهانی تو اروپا اتفاق افتاد، نه تو آسیا و آفریقا و آمریکا جاهای دیگه، و موارد متعدد دیگه. هیتلر یک جنایتکار کامل بود، ولی آیا استالین و چرچیل بهتر بودند؟ بخونید چرچیل چجوری درستن رو بمبارون کرد و زن و بچه ها رو مستقیما دستور داد که همه رو بمبارون کنید، حتی اونایی که از شهر خارج شدن و کنار رودخانه رفتند. بحث مفصلیه، نمیخوام وارد بشم. الان هم تو این مدت ها داریم میبینیم که حتی زمانی که آمریکا جمهوری اسلامی رو تحریم کرده بود، دوست آمریکا، وقتی آمریکا داره جمهوری اسلامی رو تحریم میکنه، یعنی به شرکت‌های خودش میگه اونجا سرمایه گذاری نکنید و از این سود چشم‌پوشی کنید. بعد شرکت‌های اروپایی میومدن تحریم‌های آمریکا رو دور میزدن، در حالی که از نظر نظامی توسط آمریکا دارن پوشش داده میشن و با جمهوری اسلامی همکاری میکردن. بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی تا مدتها آلمان بود. الان چین جاشو گرفته. اینها چیزاییه که نمیشه بخشید. در اروپایی که من الان خودم زندگی میکنم سالیان درازه، آدمهایی هم هستن که آدمهای خوبیان، درک میکنن وضعیت ما رو، با ما هستن، ولی متاسفانه اکثریتشون چنان شست و شوی مغزی شدن و چنان این طرز فکر برتری و خود بزرگبینی و از بالا به پایین نگاه کردن توی اینها هست که بقیه رو اصلا آدم حساب نمی‌کنن. خیلی اینجوری بگم، خودشون رو بسیار بالا میدونن، خودشون رو بسیار اخلاقی میدونن، خودشون رو سمبل حقوق بشر و آزادی و عدالت میدونن و در آینده ایران فرض کنید 2 سال دیگه، 6 ماه دیگه، 5 سال دیگه، آیا واقعا اروپا میتونه نقشی به عنوان یه شریک استراتژیک برای ما داشته باشه؟ اگر میتونه بکنه. ولی الان خود اروپا از اقتصاد جهانی داره روز به روز پله به پله پس میره و سهمش داره کم و کمتر میشه. یعنی حتی برای ساختن یک پل، یک زیرساخت تو خود آلمانی که زمانی صنعتی ترین کشور اروپا بود، موتور صنعتی اروپا بود، الان اگه برای یه شرکت چینی بیاره خیلی به نفعشه تا بده این کار رو به شرکت‌های خودش انجام بدن. به عنوان یک مثال بگم، یک اتوبان رو اومدن 3 کیلومتر فقط طولانی تر کنن در اروپا. حدود 8 سال طول کشید و 780 میلیون دلار هزینه شد. یعنی هر کیلومتر 250-60 میلیون دلار. این اصلا توان رقابتش رو از دست داده. فردا ما اگر یک مزایده داشته باشیم، بخوایم یه اتوبان تو ایران بسازیم، یک فرودگاه بسازیم، یک پالایشگاه بسازیم، یه شرکتی از چین بیاد، یکی از آمریکا بیاد، یکی از اسرائیل بیاد، یکی هم از اروپا بیاد، فکر می‌کنید اروپایی اصلا شانسی برای برنده شدن داره؟ کاری با کیفیت کمتر، با قیمت بیشتر، با زمان سال‌های سال دیرتر به ما تحویل خواهد داد. به همین خاطر اروپا خودش رو به خاطر درگیر بودن با همین گلوبالیسم و چپگرایی و این به قول معروف ماجراهای ووکیسم غیره که داریم میبینیم، خودش رو ضربه زده و از قافله جهانی عقب انداخته. من مطمئنم که کشور اروپایی در آینده ایران بیشتر بازار خرید از ما خواهند بود تا شرکای تجاری، تا شرکای به خصوص ساختاری. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. حالا میخوام یه مسئله آخر رو عنوان بکنم و اون همین که در 18 و 19 که مردم خون دادن، به معنای واقعی اینو به عنوان مثل و مثل گفته میشد که با خون خود نوشتیم، ولی این مثل رو هم حتی واقعی کردن، بچه ها با خون خودشون نوشتن جاوید شاه. الان با وجود فضای امنیتی و بازداشت و خطرهای سنگین، باز هم به هر بهانه‌ای نامش رو صدا میزنن و این بازتاب گسترده است که در جهان باعث شده و بیشترم باعث میشه که رضا شاه دوم به زعم من و به رأی من، ولی به خواست خودشون شاهزاده رضا پهلوی، اقبال بیشتری پیدا کردن و معادلات سیاسی جهان رو به هم میزنن. به باور من جام جهان نمای ما امید و باور به ایشونه و باور به هویت ملیمون و این باعث خواهد شد در کمال حیرت جهانیان ما پیروز خواهیم شد. و چشماندازی که من میبینم این دوره از تاریخ، اینو همیشه گفتم، درسته ما همیشه میگیم ما شاید بدبخت‌ترین نسل بودیم، به دنیا اومدیم تو انقلاب، بعد موشک بارون، بمبارون، غیره غیره غیره تا امروز، اما یه نگاه دیگه هم میشه داشت. میتونیم بعدم بگیم که ما در عصری زندگی کردیم و مبارزه کردیم که ایران به شکوفایی دوبارش برای همیشه پیریزی شد. سپاسگزارم از شما دو عزیز گرامی، برنامه بسیار سودمندی بود بانو نظر عزیز. من پیش شما درس پس میدم، بسیار لذت بردیم و استفاده کردیم، همینطور آقای دکتر سمری. از شما بینندگان عزیز سپاسگزارم که ما رو تحمل کردین و از تلویزیون خوب میهن که به ما اجازه میدن بدون سانسور دانسته های خودمون رو با شما به اشتراک بذاریم. این شب صبح میشه و این روزها تمام میشه و ما در کنار هم با پادشاه خودمون، با عزیزان خودمون چنان بخندیم و برقصیم که گوش دنیایی که نمیخواد ما شاد باشیم کر بشه. پاینده ایران، تا ابد جاوید شاه.
0: پاینده ایران و جاوید شاه. بدرود.
2: پاینده ایران جاوید شاه.
3: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
4: شعری نوشتم میخونم، شاید اون کمک بکنه برای حدسیات. برای آن که میخواند و دیگر نیست، من این آواز را میخوانم امشب. به یاد آن که جایش حال خالی است، سرشک از دیده میافشانم امشب. از آن روزی که او نالید مهتاب، نوایش را به گوش دل گرفتم. میان خاطرات تلخ و شیرین زمانی هست که منزل گرفتم. نخستین بار شاید در متلقو تنین گرم لالایی شنیدم، پس از آن بودنش الهام گر شد. از آنجا من بدین جا ها رسیدم. چه غمگین روزهایی که با او، تنین شاد او الهام ما شد. چه غمگین روزگارانی که با او و آوای خوشش دلشاد گشتیم. جوانانی که با آواز گرمش کنار یار شادآماد گشتیم. و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میز مان کش. جوانی رفت و یاران نیز رفتند، از این مهمان سرای میمان کش. بابا چون حالا که اینجا نکستی بیا بابا. بابا که عزیزم.

0: شعر اول هم که خونین
1: چقدر زیبا بود.
0: بله
2: شعر چقدر زیبا بود.
0: شما حد زدین که این آدم کی بود؟
2: عاشق عارف هم نه، ولی واقعا مرحوم میگن یادش خیلی بزرگی داره به گردن
0: بسیار بسیار. من که به ویژه ارادت خاصی دارم، برای اینکه وقتی 6-7 سالم بود ما خونمون دزاشیب بود، سر پل تجریش یه جایی بود به نام کافه فرد. من نگاه کردم تو ویترین این کافه فرد، دیدم یه جوانی بر و بازدار و اینا ایستاده، آره با موی مشکی مجعد و گیتارم اینجوری، این تبرزین در دست گرفت. گفتم چیه داستانش اینا؟ این کیه؟ گفتن این تازه تو رادیو یه آهنگ خونده به نام مهتاب. این دایی و عمو انقدر دیدن من آشفته یه قضیه هم که منو شب بردن اونجا.
2: بردن توی زنده
0: ببینیم؟ بردنم که آره ببین آره. یه آهنگ هست مالگینیا.
1: بله
0: مالگینیا که میکشنش یک دقیقه و 40 ثانیه اینو میکشید.
2: وقت فرمان جان که این وقت باش آشنا شدین یا نزدیک باش؟
0: در موتل خو 15-16 سالم بود و به پدرم گفته بودم که بغل اتاق گروهی که با ویگن موزیک میزدن برای من جا بگیره. هر وقت اینا بعد از اون تمرین میکردم من میرفتم گوش میکردم و با اینها. بعد ویگن هم خب میومد دیگه تمرین بکنن با هم دیگه، اونجا دیده بودم شو از من خوشش اومده بود، چون میده که چقدر من دوست دارم این آدمو، دوست داشتم سازشو حمل کنم براش مثلا، میدونی چی میگم. و خب بعدها که مثلا بزرگتر این چیزا شدم دیگه تو لندن دیدمشو. و این آخر این شعر که نوشتم و آخر بار در لندن مرا گفت که یاد روزگار رفتمان خوش، جوانی رفت و یاران نیز رفتند از این میهمان سرای میهمان خوش. اینو درست با من گفت و دیگه ندیدمش تا در لس آنجلس رفت.
2: یاد ویگن، هرمون ویگن گرام.
0: بله
2: بله
0: مرسی.
3: لاریجانی هم پر

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستیم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر. خب من امروز تصمیم گرفتم که به مناسبت درگذشت آقای جواد مجابی که به هر حال یکی از مشاهیر فرهنگی ایران محسوب می شدن، من یک گفتاری در رابطه با ایشان داشته باشم. البته خیلی مسلماً فی‌البداهه هستش، من امروز حقیقتش فرصت کافی برای اون متمرکز شدن به اون مفهومی که یک نگاه خیلی تحلیلی در رابطه با کارهای ایشون شده و شاید من امروز واقعا این فرصت رو نداشتم، اما البته به خاطر ارتباط زیادی که یک دوره با ایشون داشتم و هم به خاطر اینکه به هر حال قبلا کارهایشون رو تعقیب کردم و در واقع میشه گفتش که یک بهانه فوت ایشون رو قرار دادم برای اینکه ما یک نوع نگاه متفاوت و نسبت به آدم‌هایی مثل جواد مجابی رو داشته باشیم، یعنی رواج بدیم. چون من امروز من می‌بینم متأسفانه هر کسی که فوت میشه ناگهان محافلی در جاهای مختلف در واقع بسیج میشن برای اینکه بیش از اندازه بزرگ نمایی کنن یک سری افراد رو، همچنان که در برابر بسیاری از افراد مستقل و میهن پرست من میبینم که حتی اون رسانه هایی که بسیار مدعی هستن که نگاه مدرن دارن، نگاه میهن پرستانه دارن و نگاه مستقل دارن، میبینم که در برابر خیلی ها سکوت میکنن یا آنچنان که باید و شاید اون افراد رو پوشش نمیدن، حتی مرگ افراد رو. ولی برخی افراد نمیدونم از پیش از انقلاب و به خصوص پس از انقلاب، صرف این که حالا به هر دلیلی مشهور شدن، همین شهرت که خیلی وقتا این شهرت ها کاذب هست، با اسم یک ایجاد یک پروپاگاندای عظیم میشه در میان این افراد و واقعا جای تعجب داره دیگه. البته از برخی رسانه ها و رسانه هایی که رسانه های به خصوص سیاسی خوبش توقعی نیست، من از ایران اینترنشنال و اینها هیچ توقعی ندارم که نگاه واقع بینانه داشته باشن، حقیقت رو بگن. اما خب برخی میبینم، برخی از صفحات مجازی، برخی از به اصطلاح رسانه های حالا مکتوب که متوقع بسیار زیادی از اونها میره، اونچنان که باید و شاید در واقع این نگاه واقع بینانه، نگاه فراتر از تنفر شیفتگی رو که من همواره در این برنامه ها بهش گوشزد کردم، یعنی متمرکز شدم روی این قضیه که نقد حرفه‌ای، یک نقد، یه روی کرده، یک نگاه با فاصله نسبت به امور فراتر از تنفر شیفتگی است. این نگاه من به نظر من ما ایرانی ها تا به خصوص در عرصه های مرتبط با فرهنگ و سیاست و اجتماع اگر به این نگاه نتوانیم نزدیک بشیم، به قول معروف فاتحه‌مون خونده است، آینده خیلی درخشانی نداریم. ما بعد از این همه اتفاقات که سرمون اومده باید از اون نگاه های اسطوره اندیشانه و نگاه البته نقطه مقابلش که نگاه تخریب گرایانه است خلاص بشیم. باید واقعا نگاه واقع گرایانه و خرد ورزانه رو داشته باشیم نسبت به اون. خب از این نکته بگذاریم بریم سراغ اصل مطلب. تا اونجای کار که فرصتمون اجازه میده میخوام نکاتی رو در مورد آقای جواد مجابی بگم و اینکه آیا ایشان آنچنان که خودش اعتقاد داشت یک شاعر و نویسنده برجسته‌ای بوده، یا اینکه برخی ها میخوان اینجوری چیز بکنن وانمود کنن، یا اینکه ایشون یک صرفا یک آدم کمیت محوری بوده، پرنویسی بوده و یک حالا یک فردی بوده که بیشتر میخواسته دیده بشه، شهرت دیده شدن داشته، یک کاراکتر نمایشی داشته. میخوام اینا رو بررسی بکنیم که این در واقع میخوام بگم مش نمونه خربار است. یعنی من اینجا نه پدر کشتگی با آقای مجابی دارم، حالا ایشون فوت شده ولی بالاخره آثارش مانده، نوع در واقع این کاراکترها کم نیستن، چه در میان نسل‌های آقای مجابی که ایشون متعلق بود به همون نسل مثلا پیش از 1120، متولد 1118 بود ایشون، تیپ‌های مثل ایشان، آقای سپانلو، خیلی های دیگه که بود، در البته اینا یک دست نیستن، آدم های متفاوتی هم تو این نسل هست. آیا به هر حال اینها به هر حال یک، ولی همه اینا یه ویژگی مشترکی دارن، حالا دوستان نسل جدید به اینا میگن 57 ها، به یه مفهوم هم حالا درسته، ولی خب همه چی رو جواب نمیده. آیا این کاراکترها رو میخواییم، اینا مش نمونه خرواره، بررسی یکی از این افراد میتواند در واقع در رابطه با دیگران رو هم صادق باشه، یعنی ما میتونیم با بررسی آثار و نوع اصلا تیپولوژی این تیپ افراد در واقع به افراد مشابه هم این نگاه رو تسری بدیم، این که بفهمیم اینا چی بودن و چه کارهایی کردن، آیا این تیپ افراد آیا واقعا اون اندازه که در زمان حیاتشان اینها رو در بوق و کرنا کردن، اون اندازه آیا کاراکتر موجهی داشتن، کاراکتر فرهنگی موجهی داشتن یا آثار خیلی درجه یکی نوشتن. و همین علت من این تیتری که گذاشتم همینه، دقیقش بخوام بگم در پوستری که هم تهیه کردم همینه که جواد مجابی، روزنامه‌نگار یا روزنامه‌نگار و پژوهشگر حرفه‌ای، یا در واقع نویسنده‌ای پرنویس متوهم و در واقع نمایشی. این رو ما گفتیم، حالا مقداری مورد بحث بدم. خب ببینید آقای جواد مجابی که به حال دوستان میتونن مراجعه کنن، دوستانی که به کتابهایشون دسترسی ندارن که خیلی هاشو البته میشه حالا به راحتی یا به زحمت از طریق فضای مجازی پیدا کرد، برخی از نوشته انبوهی از نوشته هایشون، چون ایشون واقعا 70 اثر نوشت در زمینه های مختلف، آدم پرنویسی بود و در چند شاخه مختلف هم فعالیت میکرد، در شاخه مثلا شعر، داستان، نمایشنامه نویسی و حتی فیلمنامه هم نوشت ایشون و پژوهش انجام داد و حالا دو فرم از پژوهشش، دو گونه از پژوهش های او نسبتا قابل تقدیر هست، یعنی بحثایی که در مورد تاریخ طنز کرد و در رابطه با تاریخ نقاشی در ایران، به خصوص تاریخ نقاشی مدرن، این دوتا کار، دوتا مجموعه کارهایی که انجام داده که حالا به صورت کتابهای عرضه شده، اینا خب کارهای جالبی قابل توجه بود در ذهن. اما خب فراتر از اینا ایشون انبوهه زیادی از به اصطلاح نوشته های گوناگون داره، از شعر و داستان و نمایشنامه و فیلمنامه و نمیدونم سفرنامه و خیلی زمینه هایشون متفننانه کار کرد و حالا برخی دوستان میگن ایشون فرد چندوجهی بود، به یک مفهومی اگر چندوجهی بودن رو بر این اساس قرار بدیم که ایشون در زمینه های مختلف تب آزمایی کرد و تجربه اندوزی کرد، بله، ولی اینکه به این عجب رسیم ایشون در این شاخه های مختلف که کار کرد یک فردی بود واقعا حرفه‌ای، خب بنده میگویم خیر. و یکی از آسیب ها و یکی از مشکلات جدی که برخی افراد داشته و دارن همینه که خودشونو نتونستن یه نگاه بیرونی نسبت به خودشون و مجموعه فعالیت های خودشون بندازن. هر کدوم از ما بعد از اینکه یک سنی ازمون میگذره، به خصوص از 40 سال به بعد، به نظر من باید یه بازنگری به خودمون انجام بدیم در مورد کارهامون، رفتارمون، چه رفتار فردی، رفتار اجتماعی و نوشته هامون، ببینیم آیا واقعا اون رویه‌ای که ما داشتیم تا کنون، تا اون زمان، آیا منطقی و درست و خردورزانه و مبتنی بر توانایی های ما بوده، مبتنی بر استعدادهای ما بوده، یا یه جاهایی ما بیخودی در واقع جاهایی کارهایی رو انجام دادیم، وارد حوزه هایی شدیم که در توانایی ما نبود، هم وقت خودمون رو تلف کردیم هم وقت دیگران رو. خیلی باید سریع ما ایرانیان باید بعد از این اتفاقات مختلف یک تلنگری به ما زده بشه که هر کی اول خودش رو بررسی کنه و بعد دیگرانی که میان در واقع یک کارهایی رو میخوان مورد بررسی قرار بدن، افرادی به اسم منتقد و پژوهشگر، این سوال هستش که چرا این کارها رو انجام نمیدن. این دیگر ما وقتی جامعهمون پیشرفت میکنه که بیایم نگاه کنیم آیا این افراد مختلف آیا واقعا رویه درستی رو رفتن. به همین علت میگم که هر فردی لازم بوده و هست که یک بازنگری انجام بده در مورد کارهای خودش در درجه نخست و در مورد بعد در مورد کار دیگران. و به نظر من آقای جواد مجابی متاسفانه نتوانست یک ادیت نگاه بیرونی نسبت به خودش داشته باشه و یک ادیت بکنه خودشو، یک نوع در واقع نگاه از بیرون به خودش بندازه و در واقع تفکیک حوزه امور مختلفی که کار کرده رو بتونه در واقع نگاه واقع بینانه داشته باشه و در واقع به یک ویرایش واقعی خودش رو انجام بده که چه کارهایی رو درست بود ادامه بده بیشتر و چه کارهایی انجام نده، به چه حوزه‌هایی وارد بشه، به چه حوزه‌هایی وارد نشود. و به خصوص آدمایی که خیلی متفنن در کارهای انجام میدن، که بعضی ها در تعریف روشنفکر میگن روشنفکر بردیست کلن متخصص نیست، میتونه در حوزه‌های مختلف وارد بشه. من میگم هم بله هم نه، به شرطی که وقتی در اون حوزه‌ها وارد میشه بتواند مفید واقع بشه. و آقای مجابی وقتی ازش سوال میکردیم همواره مثلا شما خودتون رو چگونه تعریف میکنید، ایشون میگفتش که من در درجه اول شاعرم، بعد نویسندم، بعد نمیدونم، نویسنده به معنی داستان نویس میگفت، گفت من اول شاعرم، بعد نویسندم، بعد پژوهشگرم و بعد روزنامه نگارم. ایشون خودش رو اینجوری تعریف میکرد که من معمولا خب با ایشون یه دوره مراوده نزدیک داشتم، معمولا چیزی نمیگفتم، ولی این اواخر که کمی حالا بحث به نقادی و اینها رسید و من اتفاقا یه پروژه مفصلی رو داشتم با ایشون و یه سری از این همنسلان ایشون به صورت در واقع بحث و جدل ها، گفت و شنودهای انتقادی که بخش زیادیش خب متاسفانه منتشر نشد بنا به دلایل مختلف، به خاطر اینکه واقعا امکان چاپش نبود، ولی خب اینها رو من بعضی ها رو بعضی از این گفتگوها رو من بعدها در فضای مجازی منتشر کردم. حالا ولی این اواخر من بهشون گفتم که خیر آقای مجابی، کاشکی شما تقسیم بندیتون رو تغییر میدادید، این شما شاعر خوبی نیستید. اگر دوستانی به شما مجیز شما رو گفتن شما شاعر خوبی هستید، بدونید که دوست شما نبودن. و من بارها وقتی در محافل خصوصی از دوستان دیگه صحبت از کارهای آقای مجاهد میکردیم، همه هم حرف من رو تایید میکردن یا حرف افرادی مشابه من رو، که میگفتن بابا این نه شاعر خوبیه نه داستان نویس قابلیه، ولی دوست داره هر روز بنویسه، دوست داره هر روز بنویسه. اما اتفاقا پژوهشگر بدی نبود، یعنی در همین دو حوزه‌ای که واقع مثلا فعالیت کرد واقعا نسبت به همگنانش، نمیگم در سطح وسیع نسبت به تمامی متخصصان، در زمینه تاریخ نقاشی و تاریخ طنز خب دو تا کار برجسته داره به اصطلاح که اینها قابل توجه بود. و من به ایشون هم آخرین دیداری که با ایشون داشتم در همون 92-3 بود، 92-3 بود فکر کنم، که ایشون گفتم که خیر آقای مجابی، شما کاش که به جای که بگیم من اول شاعرم بعد نویسنده و بعد پژوهشگر بعد روزنامه نگار، کاش که به شما میگفتید من اول روزنامه نگارم، چون واقعا روزنامه نگار بدی نبود، با یک دوره طولانی میدونیم در روزنامه اطلاعات ایشون دبیر بخش هنر بود، هنر و ادبیات بود و یک سری گفتگوهای خوبی داشت، یک سری مقالات نسبتا خوبی داشت، نثرش هم خوب بود، به عنوان مقاله نویس خوب بود. گفتم شما اول روزنامه نگارید بعد پژوهشگرید که پژوهشتون هم بخش روزنامه نگاریتون تکیه میکنه، ولی واقعا یک داستان نویس و یک شاعری هستید که واقعا وقت رو تلف کردید و خودشون خوشش نیومد، شاید حالا این مسائل دیگه هم پیش اومده بود، این اضافه بر اونها شد و ایشون خب بسیار رنجید. و من خب البته از یه دوره به بعد سعی کردم که در نوشته هام، در مقالاتی که می نویسم و در گفتگوهایی هم که انجام دادم، همواره اون رویکرد نقادی رو حفظ بکنم، نقد نه به مفهوم تخریب، گفتم خدمتتون نگرش نقد یعنی نگرش با فاصله

حال آدمی که میخواد تخصصی کار کنه باید از اون نظریات هم استفاده کنه. منظورم این نیستش که فقط یک سلیقه‌ای به یک کاری بگیم خوب یا بد. اما واقع‌گرایانه میخوایم بحث بکنیم، ما کارمون همینه دیگه، این مقدار بیاییم به اصطلاح متمرکز بشیم رو برخی جزئیات. خب من بهشون اینو گفتم دیگه، گفتم که به هر حال ما باید، به نظر من شما روزنامه‌نگار نسبتا خوبی بودید در روزنامه اطلاعات و بعد مقالاتی که این ورونورشون می نوشت از قبل از انقلاب در مجلاتی مثل جهان نو، حتی در فردوسی و بیشتر البته روزنامه اطلاعات چونشون اونجا بود و هم مقاله می نوشت در رابطه با شعر و نقاشی و اینها، هم به هر حال یک سری مطالبی طنزآمیز کوتاه هم می گفت که واقعا بیشتر خنک بود. اینا به صدا خیلی به نظر من ایشون استعداد خاصی در طنز کتبی نداشت. طنز شفاهیش بد نبود اتفاقا، در محافل و مجالسشون بعضی وقتا طنزای نکته سنجانه می گفت، نکات نکته سنجانه می گفت، به قول خودشون نکات بازیگوشانه خاص خودشو داشت، اما طنز کتبیش خیلی خیلی معمولی بود. یعنی ویژگی خاصی نداشت ایشون رو مثلا بخوایم در تاریخ طنز جز آدم های برجسته حساب بکنیم. بعدها در برخی رمان هاش هم خواست یک رگه های طنز رو به کار ببره، مثلا شب ملخ. مثلا ایشون موفق نبود. کار قبل از انقلابش برخی ها خونده بودن، یادداشت های آدم پرمدعا و آقای زوزنقه، که اتفاقا آقای شاملو اولین بار یادداشت های پرمدعا رو یه بخشایش رو در مجله خوشه چاپ کرده بود و ادیت هم خیلی کرد. تازه شاملو بنا به قول مجاوی خیلی ادیت هم کردیم یادداشت‌های آدم پرمدعا رو، ولی واقعا طنزاش هم چنگی به دل نمی‌زد. خیلی ایشون می‌خواست خودش رو طنازم معرفی بکنه در ذهن. حالا کار ندارم، ولی روزنامه نگاریش خوب بود. بعدم که بعد از انقلاب وارد خب باز فعالیت‌ها رو ادامه داد یه مدتی در مجله دنیای سخن، یک دوره حدود یک سالشون سردبیر شد که دوره بدی نیست. همچنین جز شورای سردبیری مجله تکاپو بود و پراکنده مقالاتی می نوشت که برخی از مقالات ایشان واقعا هوشمندی خاص خودش رو داشت. یعنی مقاله نویس خوبی بود ایشون، اسی به اصطلاح خوب می نوشت، پژوهشاش گفتم در تاریخ نقاشی جالب بود و تاریخ طنز هم ایشون خب نسبتا مسلط بود، مباحث مرتبط با تاریخ طنز و برخی تحلیلایی که داشت در مورد برخی نوشته‌های بیشتر طنزآمیز از ادبیات کلاسیک گرفته تا ادبیات مدرن. ولی به اون معنایش وقتیشون منتقد حرفه‌ای نشد، بیاد مثلا یک کتاب و یک اثر رو بگیره و حرفه‌ای روش بحث بکنه، من ندیدم. یه دلیلش هم بود که ایشون خب به خاطر اون فعالیت‌های روزنامه‌نگاری مراودات خیلی زیادی داشت با افراد و نمی‌خواست دل کسی رو بشکونه. به قول معروف یه رویکرد محافظه‌کارانه خب به حال پیدا میشه وقتی آدم ارتباطاش زیاده. یکی از ویژگی‌های مهم آدم‌های منتقد حرفه‌ای این هستش که اصولاً نباید زیاد دوست داشته باشن، مخصوصاً در میان به اهالی فرهنگ و ادب و هنر. واقعا اگه کسی از میان این افراد دوستی زیادی داشته باشه باید دور نقد و بررسی و خط بکشه، حتی اگر استعدادشو داشته باشه، یعنی اگر اون دانششو داشته باشه و اون پشتکارش هم داشته باشه، ولی اگر اون رفاقت‌ها خیلی زیاد باشه نمیتونه اون نگاه با فاصله رو داشته باشه نسبت به اون آثار، نسبت به اون افراد. و این یک نکته مهمی هست البته که نباید فراموش بشه. و خب رویکرد ایشون هم یه آدم سلطلبی بود، یعنی آدم حداقل اینجوری بود نشون میداد که میخواست در واقع با ارتباطهایی که داشت البته به نفع خودش استفاده کنه. از قبل از انقلاب میگم با افراد بسیار زیادی از طیف‌های مختلف ادبی هنری در ارتباط نزدیک بود و چه با نقاشا، چه با سینماگرا، چه با ادیبان، و به همین علت ایشون هیچ وقت نمیتونست یک نظر حرفه‌ای رو ارائه بده. یه دیدگاه‌هایی داشت ولی معمولا محافظه‌کارانه برخورد میکرد، دلیلش هم همین ارتباطات. به هر حال از اینجا من بحث رو ادامه میدم. اول حالا نکاتی که ذهنم میرسه رو کمی منسجمتر سعی میکنم اینها رو بیان بکنم، نکاتی که گفتم. ببینید آقای مومی، یکی از نکاتی من، یعنی میخوام تمرکز کنم یه بعضی نوشته ها و بعضی نکاتی که شاید کمتر در این رسانه ها میشنوید در مورد تیپی مثل آقای جواد مجابی. من فقط برای اینکه دوستانی که دسترسی ندارن به میگم کتاب‌هایشون و نوشته‌هایشون که البته با سرچ شاید

سرچ کردن و با در واقع جستجو کردن در فضای مجازی احتمالا خیلی از مقالات ایشون رو پیدا کنن، احتمالا برخی از کتابایشون رو میشه دانلود کرد، کتابای گذشته ایشون رو میتونن حتما این کارو بکنن دوستانی که دوست دارن آشنا بشن. اما خب با برخی از گفتگوهای ایشون در فضای مجازی هست و از همه مهمتر برای آشنایی با زندگی ایشون و برخی ایده هایشون خب مصاحبه مفصل صوتی تصویری هم با ایشون شده در همین داخل ایران. از جمله میتونن به سایت آرت باکس مراجعه کنن، سایتی که توسط یکی از عوامل سابق حکومتی در امور سینمایی آقای فخردین انوار اداره میشه با خیلی از طیف وسیعی از سینماگران و ادیبان و نمیدونم اندیشمندان ایران مصاحبه شده، برخیاش قابل توجه، برخیاش هم خب یه گزینشی شده دیگه. به هر حال چون ایشون یه فرد حکومتی بوده، آقای فخردین انوار سالها معاون امور سینمایی بوده در وزارت ارشاد، همه کاره بودن دیگه. آقای فخردین انوار، آقای بهشتی، اینا تا مدت ها همه کاره سینما ایران بودن. این کل دهه 60 و اوایل 70 دست فخردین انوار بود سینما ایران و آقای بهشتی. حالا ایشون در دوران بازنشستگیش دیگه میخواد جست فرهنگی بگیره، سری سایتی تحت عنوان آرت باکس درست کرده که حالا ما کار مثبت هم اینا میکنم، باید به صدا بهشون چیز بکنیم دیگه، بهشون تبریک بگیم دیگه، ولو اینکه حالا تو این کارهایی که اینا انجام میدن قطعا ملاحظات سیاسی و ملاحظات امنیتی و ملاحظات ایدئولوژیکی حتما هست. این گونه نیستش که اینا به صورت وسیع و آدم ها رو در واقع فارغ از اون نگاه خودی غیر خودی که دارن افراد رو مثلا انعکاس بدن، آثار افراد رو و گفتگو با افراد رو انعکاس بدن، همیشه مسائل بیرونی و سیاسی رو اینا مد نظر دارن. خب منظورم اینه که دوستان میتونن مراجعه کنن و یه گفتگوی نسبتا بلندم این آقای جمشید برزگر هست که در سالها در بی بی سی کار میکرده، یه مدتی هم در ایران اینترنشنال به عنوان تحلیلگر سیاسی میومده و ایشون هم مثلا کارشو با شعر و ادبیات شروع کرده بود و یه سری گفتگوهایی رو با مجابی و آقای سپانلو و دولت آبادی و اینا داره. با مجابی هم برای مجابی فیلم هم ساخت، یه فیلم مستندی هم ساختش که فیلم نیم ساعته بود، ولی فراتر از اون یه گفتگو مفصلی هم با ایشون که حدود 2 ساعته که دوستان میتونن بهش مراجعه بکنن و حالا گفتگوهای دیگه ای که مکتوب و با چیز وجود داره، مثل چیزی که ایشون در مجله بخارا گفتگو کرد و جاهای دیگه. حالا فقط خواستم اشاره بکنم. خب من نکاتی رو اشاره میکنم که شاید کمتری هم به کار بیاد برای تاریخ به صدا روشنفکری یا شبه روشنفکری ایران به کار بیاد و برخی از دستاوردهای مثبت و حالا منفی این تیپ آدم ها رو توش مستتر باشه. ببینید من همواره این رو میگم، ببینید جواد مجابی خب اولین حضور جدیش ایشون خب میدونید که متولد قزوینه 1318 و از سال 1336 خب ایشون در کنکور دانشگاه قبول میشه رشته حقوق، رشته حقوقشون میاد وارد میشه دانشگاه تهران و تا همون سال اوایل دهه 40 ایشون دانشجو رشته حقوق بوده، لیسانس میگیره و در این دوره اولین فعالیت جدی مرتبط با هنر که ایشون انجام میده، یعنی اولین چیزی که اولین امر هنری که نمود بیرونی داشت در کارهای ایشون، پیگیری به سلام نقاشی بود. یعنی ایشون قبل از اینکه وارد حوزه ادبیات بشه اتفاقا هم چون یک استعداد کوچیکی در نقاشی داشت و حتی این اواخر هم قبل از فوتش وقتی در بیمارستان بستری بودن در بیمارستان ایران مر، ایشون یک از آخرین کارهایی که عرضه کردن یک نمایشگاه از کارهای نقاشی ایشون بود و حالا هم طراحی های ایشون هم در واقع برخی از حالا کارهای مرتبط با رنگ روغن و آبرنگ و اینها، اینا در بیمارستان ایران مد جز آخرین کارهایی بود که عرضه کرد. ایشون با نقاشی شروع کرد، به هر حال تا آخر عمرم یه نقاشیایی می‌کشید که حالا در مورد نقاشی‌هاش بحث زیاد، خیلی استعداد بالایی نداشت ولی به هر حال حالا پورتره‌هایی از خودش کشیده که بد نیست. یکی از دغدغه‌های ایشون نقاشی بود و این باعث شدش که تاریخ نقاشی رو خیلی ایشون جدی پیگیری کنه. اما یه علت دیگه‌ای که ایشون وارد عرصه نقاشی شد به خاطر برادرش بوده، یه برادر ایشون داشته کوچیکتر خودش حسین مجابی
حسین مجابی واقعا یکی از استعدادهای نادر نقاشی در ایران بود، اینو باید بگیم، و اساسا و بسیار هم زود ایشون درگذشت. چند سال از جواد کوچکتر بود حسین مجابی. حسین مجابی متولد 1323 بود، جواد متولد 1118 بود، و ایشون سال 43 فوت میکنه. یه بیماری میگیرن، تحالشو برمیدونن، دچار کمخونی شدید میشه و متاسفانه خیلی زود فوت میکنه. اما یک نمایشگاه در اواخر عمر ایشون دایر میشه، دایر میکنه، که بسیاری از نقاشان مدرنیست اون زمان که با حسین مجابی هم آشنا و دوست بودن در اون شرکت میکنن در نمایشگاه، و حتی به افتخار ایشان یک کارهایی رو میکشن، از جمله آقای روینه پاکباز که هنوز در دسترس اگه سرچ بکنین. یکی از تابلوهای خیلی خوب ایشون تابلوی خلوت شمس و من هست، حسین مجابی. و وقتی حسین مجابی دو سه سال به اصطلاح بعد از جواد مجابی میاد به تهران برای ادامه تحصیلاتشون، در ضمن معماری میخوند. جواد مجابی حقوق میخوند، ایشون معماری میخوند. وقتی حسین مجابی میاد به اصطلاح تهران، اینا از قزوینی بودن دیگه، بگذاریم از این که همیشه آقای مجابی میگفت ما اجدادمون به اصطلاح به مجابی های شیراز برمیگرده، ما در واقع خودمون اقلیتی بودیم در قزوین، ما شیرازی هستیم، به همین علت شادباش و اینها بودیم، برخلاف قزوینی ها که حالا یه رویه عبوس دارن، هرچند که اینم جز استثناءات همیشه هستش، که یعنی خود جواد مجابی میگفتش که خیلی عجیبه که از همچین به اصطلاح مردم عبوس و عصبی مثل قزوینی ها یک معدود اقلیت طنزپردازی بیرون آمده، مثل عبید زاکانی و دهخدا و دیگر. این همیشه که از نکاتی بودش که آقای جواد مجابی بود. خب از این بگذاریم، حسین مجابی برادر کوچیک جواد مجابی که میگم 4-5 سال از او کوچیکتر بود، چند سال خب بعد حدودم فکر کنم اواخر یا همون اوایل دهه 40 بود که میاد به تهران و در رشته معماری قبول میشه و از همون موقع به کار به صورت جدی کار نقاشی رو شروع میکنه و یه آتلیه هم درست میکنه، و این اسم آتلیه جالبه، اسمش بوده آتلیه اوباش، که جوادم دائما اون دو سه سال آخر فعالیت های حسین که در واقع سال 40 تا 43 بود و دیگه بعدش فوت میکنه حسین، دیگه دائما در ارتباط با حسین بود و خود او بعدها گفتش که اساسا اون ارتباط همون کوتاهی که من با برادرم داشتم، گفت و شنودهایی که داشتم و فوت نابهنگام برادرم، مسیر زندگی منو تغییر میداد. و در واقع جواد بیشتر تحریض میشه، تشویق میشه، که وقتی حسین که اینقدر نقاش خوبی هم بوده و همه به استعدادش گواهی میدادن، او هم نقاشی رو جدیتر تعقیب کنه و خیلی دوست داشت آقای مجابی حتی در اون زمینه‌هایی که استعداد زیادی هم نداشت اما از طریق دیگران به چشم بیاد. همین علت وقتی حسین مجابی یک نمایشگاه نقاشی میذاره از خودش، جواد هم دو سه تا از کارش رو در واقع میکشه و جزء کارهای حسین مجابی، متأ چون روش نمیشده جلوی برادرش قد علم بکنه، اون دو سه تا کارام به اسم کارهای برادرش در نمایشگاه میذاره برای اینکه دیگران بیان ببینن. و جالب استش که جواد مجابی میگه که در اون نمایشگاه که افراد خیلی سرشناسی هم اومده بودن، هم از نقاشای مدرنیست بعدی مثل آقای جودت، مثل همین آقای پاکباز و منصور قمریز که اون هم یه ذره بعدش فوت میکنه، همه اینا اومده بودن و کسی متوجه نشد، زیاد دقت نکردن که این کارهایی که من انجام دادم مثلا متفاوت از کارهای حسین برادرم، ولی یه نفر متوجه میشه که از همه باهوشتر بود و جواد مجابی هم بارها میگفتش که این آدم رو ما قدرش رو نشناختیم، آقای نادر نادرپور، ادیب و روشنفکر نامی بعدی، یعنی اون زمان هم البته به عنوان فرد موجه همواره یک شاعر و یک ادیب و یک فرهنگساز موجه همچنان بود و واقعا یه آدم بسیار متفاوت بود. میگفت فرهنگ کسی که متوجه شد که این دو سه کاری که من کشیده بودم هیچ ربطی به کارهای دیگه نداره، او بود. گفت من مطمئنم این کار نقاش دیگر است، نمیتونه کار حسین مجاد باشه، کارش انقدر ضعیف نیست کار حسین. این جالب بود، نکته بودش که
جواد مجابی بارها اینو میگفت. حسین مجابی کارهاش خیلی معدود نقاشی هاشم که مونده میتونید مراجعه بکنید، خیلی به تنانگی و جسمیت اهمیت میداد و به اوریانی، به برهنگی، اینها رو در نقاشی هاش انعکاس داره و با هنرمندی تمام این کارها رو تصویر میکرد. و همچنین بحث حالا بحثی که به جسم مربوطه، چون توجه به جسم حتی اون زمان هم اونقدر در کارهای نقاشان ایرانی برجسته نبوده. بعضی از کارهای آقای بهمن مؤسس البته در این حیطه قرار داشته، ولی تیپی مثل حسین مجابی در اقلیت بوده. کارهایی که داره یک گونه مفهومی میشونیم بحث بکنیم در موردش، در مورد انهدام جسم و انهدام تن هست. و خود جواد میگه از یه مدتی قبل از اینکه او فوت بکنه، چون تحالش رو برداشته بودن، دچار کمخونی شدید شده بود، دائما با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکرد حسین و میدونست که به زودی خواهد مرد. برای همینم کارهاش رو هی بیشتر میکرد و یک دچار یه جنون خاص هنری شده بود که کارهاش خیلی به اصطلاح عالی داشت عرضه میشد، یعنی فراتر از یک جوان 18 19 20 ساله بود. او 20 سالگی فوت میکنه، اما خب بعد هم که فوت میکنه خب یک مراسمی مفصلی براش میگیرن و خود جواد میگه که ما با هم دیگه، خود حسین چون خیلی به هر حال هم رشته خودش هم خوب داشت تحقیق میکرد، یعنی معمار، شاید معمار خوبی هم میشد اگه زنده میموند، و به هر حال جنبه هنریش هم خوب بود و تک دسته سه کتاب بود، یکی شور زندگی که اون زمان آقای توسط اسلامی ندوشن ترجمه شد بود، زندگی ون گوک، یکی کتاب مولان روژ بود درباره لوترک، و یکی هم رنج و سرمستی که در مورد زندگی میکلانش بود. و اینها با هم کتابو میخوندن. و اما خب یک آدم به اصطلاح بیشتر از این که آدم پژوهشی باشه، مسلما این حسین بیشتر یه آدم جوششی بود، از درون میجوشید هنرش و یه جنون هنری، و چون با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکرد، این جنون هنریش رو انعکاس میداد در کارهاش و کارهای درخشانی بود. من اینو خواستم در واقع اشاره بکنم که وقتی اسم جواد مجابی میاد نباید نام حسین رو فراموش بکنیم. متاسفانه این سالها دیگه اسمش داره گم میشه چون زود مرد، ولی واقعا اون یه استعداد نادری بود حسین مجابی، و همین باعث میشه که جواد چون خیلی مدیون حسین خودش رو میدونسته، خیلی جدیتر فضای نقاشی اون زمان رو تعقیب بکنه. و بعدها به نظر خود من اگر جواد مجابی در آینده هم اسمی ازش باقی خواهد ماند، به خاطر برخی از پژوهش‌ها و تحقیقاتش در رابطه با نقاشی است، نقاشی مدرن در ایران، که به خاطر هم ارتباطات گسترده‌ای که با نقاشا داشت از همون زمان، از همون دهه 40 به خصوص، و اینکه در همه بینال‌های معروف هنری شرکت می‌کرد و انواع نمایشگاه‌ها رو درش حضور داشت، و همین که خودش و کتاب‌های مرتبط با این رشته رو می‌خواند، و همین که بسیار میگم این ارتباط‌های گسترده باعث می‌شد که حسنش در این بودش که این نقاش‌های مهم ایران مثل همین آقای ژازه طباطبایی، مثل آقای عربشاهی، مثل آقای زندرودی، مثل خود بهمن مؤسس، آدم خامه بهجت سعد، اینا میان میومدن ایده‌ها و دستاوردهای هنریشون و دوره‌بندی‌های کارهاشون رو می اومدن با مجابی در میان میگذاشتن، و مجابی اینها رو خب فرم چیز میکرد دیگه، منسجم میکرد و در واقع در مقالاتش انعکاس میداد یا به صورت گفتگوهای مختلف عرضه میکرد. روزنامه اطلاعات هم که ایشون دیگه رفت از سال 1347 تا 57-8 و اوایل انقلاب، ایشون بخش زیادی از فعالیتاش در زمینه نقد و در واقع مرور ریویو بهتر بگیم، حالا نقد نگیم چون نقد مثلا قضیه پیچیده تریه، ریویو و در واقع انعکاس آثار هنری نقاشا بیشتر بود، یه بخش مهمی از کارهای آقای مجابی. و یک دلیلش پس به خاطر برادرش بود، دلیل مهمی، و اساسا مرگ او تاثیر منفی گذاشت بر مجابی. مجابی خب یه آدمی بودش، البته واقعا حضورش حضور گرمی بود در مجالس، صرف نظر از حالا برخی مسائلی که خواهم گفت، حضور گرمی داشت، یه آدم پیس میکر بود، صلح طلبی بود، اهل مدارا بود، حداقل در مقام اول این گونه به نظر می رسید در نگاه های اول و در مناسبات عادی، و با طیف‌های مختلف در تماس بود و سعی می کردش که حالا به خصوص برای پیشبرد کار خودش از دیگران خوب استفاده کنه. و البته خب
مجلس گرمی هم داشت، هم در خانهش، در خانهش تا آخر عمرش باز بود به روی همگان، هر کی مثلا میخواست به هر حال در رابطه با ادب و ادبیات و هنر بحث بکنه راحت میومد خونهشون و حالا همسرشون هم پذیرایی گرمی میکرد یک دوره، حداقل خانم آسیه جوادی ملقب به ناستین. و این رو باید گفت دیگه، این مراودات باعث میشد که به هر حال ایشون خیلی خوب بتونه فقط به مسائل کتابی بسنده نکنه، بتونه در واقع از ایده های افراد خوب استفاده بکنه و در برخی از مقالات و در نوشته‌هاش اینا رو انعکاس بده، به خصوص جایی که بحث‌های تخصصی پیش می‌اومد، به خصوص در رابطه با نقاشا این امر رو به خوبی ما ملاحظه می‌کنیم. یکی از به هر حال مهم‌ترین کارهایی که ایشون انجام داد در زمینه نقاشی که البته سالها چاپ نمی‌شد چون هزینه‌اش بالا بود، همین کار 90 سال نوآوری در هنر تجسمی ایران بود که بالاخره در سال 95 منتشر شد. سالها بود منتشر نمی شد. مجموعه ای از نوشته های قبلی ایشون بود که در برخی از روزنامه ها و مجلات به خصوص تخصصی از قبل و بعد از انقلاب انعکاس داشت. حالا بعد از انقلاب رو میگم، مثلا مجله تندیس که مجله تخصصی هنرهای تجسمی بود و مجله حرفه هنرمند، اینا یه سری کارها رو اونجا عرضه میکرد، یا مطالبی که به هر حال در مجلات گوناگون مثل همین دنیای سخن نوشته بود و جاهای دیگه. به هر حال نقاشا به ایشون خیلی اعتماد داشتن، خیلی از نقاشا، اونایی که حالا هم اونایی که باش دوست بودن، بقیه از اونا خیلی دوستتر بودن باش، مثل آقای ژازه طباطبایی یا مثل علیرضا اصفهان‌پور، اینا مجموعه کاراشون که میخواست چاپ بشه معمولا مراجعه میکردن به مجابی. مجابی مقدمه خیلی از اون کارا رو نوشته. بخوام اشاره بکنم، مثلا مقدمه آثار پرویز کلانتری رو نوشتیشون، ژازه طباطبایی، پرویز تناولی، علیرضا اصفهان‌پور، پروانه اعتمادی، علی اکبر صادقی و خب خیلی کارهای دیگه. بعد خدمتون عرض بکنم که کارهای، میگم نوشتاش خیلی زیاده، فراتر از اون کتابیه که من نام بردم. نوشتاش در مورد نقاشی و حالا بعضا مجسمه سازی و بوده نسل‌های جدیدتر هم بعضا نوشته، ولی خب اون کارهایی که از ایشون در این زمینه اعتبار ارزش داره همون کارهای اون آدمهای اون پیشگامان نقاشی مدرن در ایران هست. و تقسیم بندی هایی که کرده البته تقسیم بندی های خوبیه. میگم حالا همه چی رو البته نمیتونیم به استعداد خاص خود آقای مجابی منتسب کنیم. گفتم بحث مهمی هستش که ایشون خیلی خوب میتونست، چون یه روزنامه‌نگار حرفه‌ای هم شده بود و حضور دائمی داشت در جرائد و بسیاری از نقاشا با ایشون مرتبط بودن، ایده هاشون رو با او در میان میگذاشتن و او خیلی خوب اینها رو منسجم میکرد. نگارشش هم انصافا خوب بود و محصولش یک کارهای خیلی خوبی بود، طبقه بندهای خوبی میکرد از نقاشای ایران و برخی از نکته سنجای خوبی هم داشتن بوده تاریخ نقاشی، مثلا اینکه ایشون از جمله پیش قراولان نقاشی نوین در ایران رو مثلا دو نفر میدونست، یکی محمود خان سبا که میدونی خاندان سبا در دوره قاجاریه افراد بسیار مشهوری بودن و با اعتباری بودن، پدر بزرگشون که جزو ملک و شعرهای دوره فتحعلی شاه بود، پدر بزرگ همون فتحعلی خان سبا، پدر بزرگ محمود خان سبا. و محمود خان سبا در واقع ایشون هم قصیده‌هایش معروف و نوشته‌هاش هم بعضا جالبه، ولی نقاشیش خیلی خاصه. یعنی مخصوص یک تابلوی داره به نام استنساخ. این تابلو در دوره ناصرالدین شاه در واقع ترسیم شده، کشیده شده و وقتی ما نگاه میکنیم در تابلو رو میتونید دوستان سرچ بکنن، حتما اینها برای آشنایی خود ما مخاطبا هم خیلی جالب و لازمه بدونیم که ما در واقع ما آدمهای نخبه‌ای داشتیم واقعا در دوره‌های مختلف، آدم های بسیار موجه و نخبهی داشتیم مثل همین محمود خان سبا. یک تابلوی مثل استنساخ کشیده که در اونجا شما میتونید ببینیم مثلا نوع رنگامیزیش، نوع در واقع فضای ما بین دو بودی و سه بودی و اون کمپوزیسیونی که در این کار هست و اون یه نفر دو تا مرد رو ترسیم کرده، یکی داره استنساخ میکنه به اصطلاح، یکی داره چپق میکشه، چپق بلندی داره و رنگامیزیاش رو شما ببینید شما، یا فرمش اصلا اکسپرسیونیستی، اصلا نمیخوره به یه فضای نقاشی دوره قاجار که بیشتر نگارگری و مینیاتورها و این تیپ کارهای کلاسیک ایرانی باب بود. الان خیلی واقعا آدم تعجب میکنه. خب آقای مجابی خب اینا تو نوشته هاش اینا رو خوب نکاس داده، گفته مثلا دو تا از نقاشان بسیار مهمه که
سرآغاز نقاشی نوین در ایران هستند، محمود خان سبان با کاری مثل استنساخ و یکم سنی الملک. سنی الملک عموی کمال الملکه که اینها رو کاراش، برخی از این نگارگری هاش که مثلا در مجموعه هزار یک شب، کتاب هزار یک شب که درست شد بودیشون انعکاس داد و خیلی کارهای دیگه، بیانگر اون نگاه نوجو و متفاوت اینا هست، حتی خیلی بالاتر از خود کمال الملک که خیلی بیش از اندازه مطرح شد. سنی الملک عموش به مراتب از خود کمال الملک جلوتر بود، او هم رفته بود به حتی فرانسه و موزه لوور و اینا هم رفته بود خود سنی الملک. این دوتا واقعا جز پیشگام هستن. و بعد در دوره جدیدتر، در بعد از 1300 به بعد، مثلا در 1304 ما یک نقاشی داریم اتفاقا دست پرورده به اصطلاح مکتب کمال الملک هم هست، آقای ابوالحسن صدیقی که جز نخستین نقاشان نوآور ایران هست از در این دوره، بعد از اون دوره که نام بردیم، که در واقع ایشون آقای صدیقی، حالا چند تا تابلوشو بخوام اسم برام، 1304 تابلوی رنگ روغنی داره به نام پورتری خواهر استاد که از نظر طراحی و رنگگذاری و ترکیب بندی شباهت‌هایی داره با چند تابلوی گوگن. این واقعا یه واقعیته. حالا اینو یادم رفت بگم، این کار محمود خان سبا که مال اون دوره ناصرالدین شاه بود و مدت‌ها بعد برده بودن به انگلیس و اینها یک سری فکر کرده بودن مثلا جز کارهایی هستش که مثلا جز کارهای سورئال و یا اکسپرسیونیستی مثلا یه سری از نقاشان خودشون هست. مثلا یکی گفته بودش که این که شباهت‌های زیادی داره به کار سالوادور دالی، که بعدها بهش گفته بودن بابا این کار خیلی سالها پیش از دالی کشیده شده، کار استنساخ. یا همین کار آقای صدیقی رو واقعا خب می‌بینم یه کار خیلی جالبیه، رنگای خیلی خاصی داره، رنگای خالصی که به خصوص رنگای تندی که در اون لباس هست و زمینه اثر، و خیلی اون فرم چهره نگاری هایی که انجام داده اینا خیلی نوین هست. اینا میتونم مراجعه بکنن، تابلوی پورتری خواهر استاد، اینم یک نوع نگار به صلاح جزء پیشگامان نقاشی مدرن هست. و بعد میرسیم به دهه 20 به بعد، 1323 به بعد، که ما 4 تا نقاش مدرن داریم در ایران. اینا پیشگامانن به یه مفهوم، پیشگامان مدرنیستی هست، میتونیم بگیم نقاشات واقعا مدرنیستی که جریان ساز هم میشن، مثل جلیل ضیاءپور که جنبش در واقع اون مجله خروج جنگی بود جز پیشگامان اون هست. کوبیسم اصلا یکی از پیشگامان مکتب کوبیسم در ایران هست، آقای جلیل ضیاءپور، ولی خب کارهای متنوع دیگه هم داره و نظریه پرداز هم هست. جلیل ضیاءپور یکی از پیشگامان آقای جواد حمیدی، یکی دیگر از اون افراد هست، آقای حسین کاظمی و هوشنگ پزشنیا، اینا افرادی هستن که واقعا مدرنیستن. و بعد دیگه بینال های مختلفی که خود جواد مجابی، میگم این همیشه میگه یکی از افتخارات من این بودش که در اولین بینال نقاشی در سال 1337 که در کاخ گلستان برگزار شد حضور داشته، که مارکو گریگوریان که مدتی هم در روسیه بود اومده بود ایران، ایشون در واقع پای گزارش بود، که خیلی کارهای دیگه از آقای فکر کنم محسس و اینا، آقای محسس و آقای محجوبی و خیلی از این نقاش‌های معروف، حسین محجوبی، نه همه اینجا کار داشتن، خود مارکو گریگوریان. اولین بینال هم جواد مجابی حضور داشته. اینایی که گفتم می‌خواستم نشون بدم که آقای مجابی تو این زمینه خوب بود در توصیف کارهای نقاشی مدرن در ایران و حتی تاریخ نگاری، کلا نقاشی و هنرهای تجسمی، ویژوال آرت، خبره بود واقعا. نوشته‌های ایشون که حالا ترکیب هم می‌کرد با ذهن شاعرانه و ادبی و اینها، مجموعاً حالا میتونم بگم اون نوشته هایشون در مورد هنرهای تجسمی بسیار جالب و ماندگار هست. اینها رو واقعا میشود جزء کارهای بسیار خوب ایشان قلمداد کرد و من میگم ای کاش ایشون این زمینه و همون تاریخ طنز و مفصل تخصصی ادامه میداد، حالا با برخی اظهار نظرهای عمومیش حالا بد نبود، ولی اینقدر ایشون وقت واقعا تلف کرد سر سری داستان ها و شعر و نمایش نامه که در پتانسیل ایشون نبودیشون، ولی خب نمیخواست خودش فقط به عنوان یک پژوهشگر این عرصه شناخته بشه، فکر میکرد اینجوری دیده نخواهد شد، مخصوصا از یک دوره به بعد، از بعد از انقلاب همینجور اومد به قول خودش، چون دیگه بازنشسته شده، بازنشسته که نه، عملا بیکار شده بود ایشون بعد از انقلاب، ایشونو یه جوری بازخرید کردن. البته سابقه قریه دوره‌ای هم در
اداره آمار قضایی کار کرده بود و یه دوره‌ای هم تو وزارت فرهنگ و هنر ظاهرا بود خیلی کوتاه. ایشون بیکار شده بود و دیگه تمام قد نوشت به نوشتن داستان و شعر و اینا که من میگم کاش این کارو نمی‌کرد. ایشون همیشه میگفت من اعتقادی به فرشته الهام ندارم، همینجور هر روز باید بشینم حتما یه چند صفحه‌ای بنویسم، نمیشه. خب ما هم میگیم ابی نداره، برای تمرین نویسگی، برای اتود زدن خوبه، ولی اینکه همه این کارها رو ما بیایم چاپ بکنیم خب نمیشه. من نوعی هم الان هر روز مثلا 50 صفحه مینویسم، ولی خب اینا رو چاپ نمیکنیم، چون هر نوشتار هر سیاهی ارزش در واقع انتشار را ندارد. ولی این زمینه بسیار خوب بود، زمینه تاریخ طنز ایشون هم مسائلی که ایشون مطرح کرده حاوی نکته سنجی های خیلی خوبی هست. اینو باید در واقع بگیم که واقعا ایشون در این زمینه واقعا ایشون کارهایی هم که انجام داده، خب ایشون کتاب های کلاسیک ایرانی اکثرا خونده بود، سعی میکردش از درون متون در واقع ایرانی، متون کلاسیک ایرانی یک سری مسائلی رو در واقع بیرون بکشه که جالب بود. در نوع خودش بحثی که در مورد طنز داشت، حالا تعریفی هم که از طنز ارائه میداد جالب بود. در نوع خودش نکته سنجی داشت، میگفت نگاه در واقع بازیگوشانه و تردید آمیز نسبت به مسائل هستی مرتبط با هستی و زندگی و اینها، که حالا یه آمیخته با مسائل اجتماعی سیاسی هم هست. ایشون یعنی میگفت طنز قبل از اینکه یک روش باشه، قبل از اینکه مثلا یک نوع در واقع مبتنی بر داستان و شعر باشه، نوعی بینشه، نوعی نگاهه، نگاه ظریف هوشمندانه بازیگوشانه، نگاه خردورزانه بازیگوشانه و مبتنی بر تردیده. این نکته تردیدی که ایشون در تعریف طنز گفته جالبه هستش و که میشونه از درونش بحثای به صلاح انتقادهای اجتماعی سیاسی هم بیرون بیاد. این نگاه رو ایشون میگفتش که در تمامی یه بحث میان رشته‌ای هم هست، فقط به یک مثلا شعر و داستان محدود نمیشه، به عرصه‌های مختلف ما میتونیم نقاشی و موسیقی اینا هم تسری بدیم. این تعریف تعریف جالبیه. یا واکاوی که ایشون کرد در این کتابی هم که در مورد تاریخ طنز نوشته، ایشون سعی کردش که در واقع از ایران قبل از ایران باستان شروع بکنه، اون حتی اون لطیفه ها و اون به صدا نکات به قول خودش بازیگوشانه و در واقع میشه گفتش که نقادانه‌ای که با همون نگرش تردیدآمیزی که نسبت به زندگی و هستی وجود داره رو واکاوی کنه تا به امروز بیاد جلو. و مثلا ایشون در ادبیات بعد از اسلام میگفتش که خب صنایع، مثلا توجهی که به صنایع داشت جالب بود، میگفتش که ما صنایع رو باید خیلی جدی‌تر بگیریم. تکیه داشتش به برخی از شعرهای صنایع، میگفت صنایع به خصوص در عرصه شعر یکی از پیشگامان هست، شعر طنز که بعدها خب دیگران حتی عطار و مولوی و سعدی در ادامه او آمدن، در همه افراد دیگه این قضیه رو تسری میداد. و میگم نکات جالبی داشت. حالا من میخواستم یه تیکه از به صلاح یکی از نوشته های آقای مجابی رو بخونم برای اینکه آشنا بشید با رویکرد ایشون نسبت به قضیه طنز. من این رو یک الان خدمتتون میگم که بله، در یک نشستی، حالا چون دیگه کتابش الان در دسترس نیست، برای اینکه آشنا بشیم با آشنا دقیق‌تر بشیم با چیز. بله الان اون چیزی که در مورد صنایع گفته رو، حالا اون تیکش رو میخونم. یک سخنرانی که ایشون داشت در رابطه با طنز، یک سخنرانی همراه با آقای محمد بهارلو سال 93، میگوید که در قرن ششم یک اتفاق خاص میافتد. یک نابغه‌ای مثل صنایع ظهور میکند که از پایین ترین درجات جامعه، یعنی از وسط لاتولوت ها بالا آمده است و به مراتب بالا رسیده است. این البته گزارش نوشته است. صنایع این را دریافت که طنز یک بینش انتقادی است، نه هزل و حجب و مسخره و استهزا و فکاهه پردازی صرف.
که سنایی تمامشان را پیش از آن تجربه کرده بود و بعد به جایی رسید که فکر کرد می تواند از این تجربه ها برای نقد اجتماعی بهره ببرد. سنایی شاد اولین کسی است که نقد اجتماعی شوخیانه را با آن معیاری که امروزه ما از طنز انتظار داریم به کار می برد. به گفته مجابی طنزی که سنایی پایه گذاشت همان طنزی است که در آن با همه چیز از قدرت های زمانه مثل پادشاهان و قضات تا روزگار و طبیعت و چیزهای دیگر شوخی می کردند. بعد از مختصری درباره سنایی و اهمیت او به عنوان بنیانگذار طنز اجتماعی، مجاوی به تأثیر سنایی بر شاعران پس از خود و پخته شدن طنز سنایی در کار شاعرانی چون عطار و مولوی اشاره کرد. خب بله، این نکات بود. تمثیل‌های طنزآمیز سنایی، صحبت مجاوی اینجا اینه، میگوید تمثیل‌های طنزآمیز سنایی بعدها در داستان‌های دیوانگان عطار مطرح شد. عطار از زبان دیوانه ها هر چه دلش میخواهد میگوید، چون به دیوانه حرجی نیست. بعد و این ظهور دیوانگان در شعرهای عطار به خاطر زمانه آشفته است که عطار در آن میزیست. البته این رو هم به یاد بیاورید که در آن دوران مغول ها حمله کرده بودند و شهرها سوخته بودند و مردم در بیابان ها پراکنده بودند و برای همین تقریبا نیمی از مردم به خاطر شرایط اجتماعی سخت و دشواری که برایشان پیش آمده بود دیوانه شده بودند. در دوره عطار میگه که حملات مغولان شروع شده بود. طنز عطار نقطه اتصال طنز سنایی به مولوی است. مولوی هم با اشرافی که بر جامعه خود داشت در مثنوی اشعار هزل‌آمیزی سرود و آن را هزل تعلیمی خواند. مولوی میگوید مقصود من از این شعرهای هزل‌آمیز خوشمزگی و شوخی‌های رکیک و مانند اینها نیست، بلکه من میخواهم از این شعرها برای تعلیم مردم استفاده کنم. اما به نظر میرسد نگاه غالب به شعر شاعرانی مثل سنایی، عطار و مولوی نگاهی است جدی که طنز را به عنوان عنصری اضافه در کار این شاعران نادیده میگیرد. این نگاهی که رسمی هم در محیط آکادمیک ایران شایع و ساری و جاری بوده هم در میان مردم. از همین روز که مجابی ادامه میدهد متاسفانه روی این وجه از ادبیات ما کار جدی نشده، همون طنز، و تمام کسانی که خیلی خوب شاعرانی مثل سنایی و عطار و مولوی را میشناختند طنز را در آثار این شاعران به عنوان رکاکت و اشتباهات این شعرا در نظر گرفتند و به عنوان یک نقد اجتماعی دقیق که با زبان بسیار تندی گفته شده به این شعرها توجه نشان دادند. خب بعد دیگه میپردازه به سعدی و اینها که هر کدوم میدونی اینها خب طنز در شعرهای سعدی جالبه. یه بخشی به عبید مربوطه رو ادامه میخونم، خب نمیتونم همه سخنرانی رو بخونم. پس از سعدی در قرن هشتم دیگه عبید زاکانی ظهور میکند، طنز پردازی بیبدیل که میتوان او را قله طنز ادبی دانست. مجابی میگه دو ویژگی باعث رشد کار عبید شد. یکی سعدی که طنز را وارد نثر کرد، چون اولین کسی که واقعا به صورت جدی طنز رو نه فقط در عرصه شعر بلکه وارد عرصه نثر کرد سعدی بود دیگه. با گلستان بخشایش واقعا طنز داره. یکی سعدی بود که طنز را وارد نثر کرد و اون را در نوشته‌های خودش رشد داد که اگر او این کار را نمی‌کرد عبید نمی‌توانست به این مرحله برسد. سعدی پای را گذاشته بود، اما طنز سعدی زبانی فصیح داشت و عبید از این طنز فصاحت زدائی کرد و سج و قافیه را از آن کنار گذاشت. این نکته مهمیه. مجابی عرب تبار بودن عبید را دلیل دیگر خاص شدن کار او دانست. پیشینه خانوادگی عبید به اعراب می رسید و به همین دلیل او طنز عربی را هم خوب می شناخت و به کاری که طنز پردازانی نظیر جاهز کرده بودن آگاه بود. برای همین آن زبان سلیس روان طنز عربی را در کار خودش به کار برد. بسیاری از آثار عبید مخصوصا رساله دلگشا ترجمه هایی هستند از طنزهای عربی و عبید آنها را آورده و به زبان سلیس فارسی ترجمه و بازنویسی کرده. عبید نثر فوق‌العاده‌ای دارد، نثری موجز و روان و صریح و دقیق. نکات جالبه، موجز و روان و صریح و دقیق، ضمن این که او برخلاف کسانی مثل سعدی یا حافظ که به صورت پاره وقت به طنز پرداختن تمام وقت و متمرکز به طنز پرداخت. و بعد دیگه میاد همینجور جلو به ظهور دهخدا اشاره میکنه، یغمای جندقی و اینا اشاره میکنه، بعد دهخدا که در دوره جدید و بعد دیگه بعضی از داستان نویسان که
در دوران جدید مثل خود هدایت، مثلا در کاری مثل علوی خانوم و وقوق صاحب که با مسعود فرزاد نوشته و در برخی نوشته های بهرام صادقی و اینها انعکاس داره. قبلش البته ایرج میرزا نباید فراموش کنیم که با زبان ساده خودش توانست کاری کند که طنز وارد افکار عمومی شود. و از فریدون توللی هم البته مجابی به عنوان کسی نام برد که با اینکه خیلی یا بابت کتاب التفاصیل مدیون او هستند، اما حقش تقریبا خورده شده. مجابی در مورد طنز توللی در تفاصیل گفت: التفاصیل، این هم مجموعه طنزآمیز جالب آقای فریدون توللی است، توللی در التفاصیل نوعی طنز را پایه‌گذاری کرد که گرچه از کارهای عبید الهام گرفته بود، اما شکل اجتماعی بسیار دقیقی داشت و در خدمت ذهنیت انقلابی بود. بعد گفتم دیگه در کارهای رمان‌های مثل هدایت و بهرام صادقی به خصوص سنگر و قمقمه‌های خالی باید طنزای خیلی سیاه و خاص هستش. به هر حال صحبت زیاد داره آقای مجابی در مورد طنز. من به این دو وجه مثبتش اشاره کردم، یعنی دو تا وجه واقعا پژوهشی خوب آقای مجابی در زمینه تاریخ نقاشی بود و تاریخ طنز در ایران که نکته سنجی‌های خوبی داره. در کتابش هم کتاب دو جلدی داره، مجموعی است و کارهای دیگه هم هست مثل نیشخند ایرانی و دیگران که انعکاس داره. حالا رمان‌هایی هم ایشون نوشت در این زمینه مثل شب ملخ که به جنگ ایران و عراق برمیگرده، هم موضوع سیاسی اجتماعی توشه که اول داستان در یک سینما میگذره، بعد از اینکه بمب زده میشه، بمب عراق در دهه 60 و آدم‌ها خیلی هاشون میمیرن و به آسمان میرون و اتفاقات مختلفی که میفته که طرح داستان کلیتش جالبه، ولی خب داستانی نشده، نتونسته دیگه خوب تموم کنه. مشکل آقای مجابی در خیلی از این داستانهایی که نوشته همینه، یعنی ایشون یکی مقهور شاعرانگی میشه، چون ایشون همچنان که میگه خودشو شاعر میدونست و زبانش خیلی شاعرانه بود و این شاعرانگی به نثر زیاد مرتبط نیست. شما در رمان نویسی باید نثرت منطقی باشه، خرد ورزانه باشه و باید خیلی سبکای مختلف و خوب بشناسی. ایشون البته مقدار سعی میکرد عناصری از طنز، عناصری از تمثیل و فضای سورئال رو وارد خیلی از داستانش بکنه. به رئالیسم خیلی اعتقادی نداشت آقای جواد مجابی، ولی به نظر من در داستان واقعا اکثر آدمای حرفه‌ای هم که داستان‌هایشون رو خوندن میگن چنگی به دل نمیزنه، کاش که ایشون این همه کار نمینوشت. طنزای تیپ یادداشت‌های آدم پرمدعا و نمیدونم آقای زوزنقه، اینا واقعا الان خنکه. شما مثلا در تاریخ طنز ایران که افرادی مثل ایرج میرزا رو دارید، مثل ایرج پزشکزاد رو دارید، مثل عمران صلاحی رو دارید، توی جایی را هادی خرسندی رو دارید، به هر حال فراتر از این که ما با ایدئولوژی نام موافق و مخالف باشیم، آدمای گردن کلفتی بودن اینا. خب واقعا جواد مجابی هیچ فردی حساب نمیشه. حتی خب آقای نبوی، ابراهیم نبوی هم طنزای مطبوعاتیش بعضا خوب بود، حالا در زمینهای دیگه خیر، ولی به هر حال آقای مجابی جایگاهی نداره در طنز. حالا ایشون خودشون میخواست طنز پردازم در واقع قلمداد بکنه و کارهای تمثیلی خیلی ایشون در کاراش بود که بعضیاش حالا بدک نیست دیگه. در داستان حتی مثلا فرض کنیم پسرک چشمابی، که اون پسری که همه چی رو آبی میدید، در نمیدونم حتی نمایشنامه هایی که نوشته، نمایش تلویزیونی ایشون نوشته بود پیش از انقلاب، مثلا در تلویزیون اجرا شد، آقای نوذر آزادی کار کرد، آقای قاتل مشهور به نام ساتگین، مثلا یک مرد، یک داستان اینه، داستان در واقع نمایشنامه اینه دیگه، یه ایدهش اینه که مردی برای زنش ساتگین میخره، جام شراب، و وقتی هدیه میده باز میکنه، زن میگه من چیزی نمیبینم، میگه بابا اینا رو برای تو گرفتم، میگه من والا چیزی نمیبینم. هی میگذره، مهمون میاد، هیچکی نمیبینه اینها رو، و بعد آخر نمایشنامه اینها در واقع با فقط صدای شکستن این ساتکینا شنیده میشه، همه صدا رو میشنون، مهمون هم که اومده اون صدای شکستن این ساتکینا رو میشنون، اما باز نمیبیننش. کارای اینجوری که حالا میگم دیگه تمثیلیه اینا، حالا تمثیل میشه، هر کسی یه برداشتی کرد و اینا. در کارهای حالا یه کاری نوشته ایشون، یه رمانی به نام شهربندان، در زمان خودش بد نیست از این جهت که فضای، حالا ایشون موضوع افغانستان انتخاب کرده و اون دوران اوایلی که روسا هم شوروی سابق حمله کرده بود و اون گروه های جهادی و این، و بعد اون گروه های اسلامی که سیطره دارن در اونجا، اینکه مردم افغانستان حالت اشغال شده دارن. این شهربندان
یه جایش بد نیست، به عنوان طرح و ایده بد نیست، ولی کلا یه مقدار رئال‌تر هم هست. ولی کلا میگم زیاد اون اندازه که ما توقع داریم، یعنی اصلا به عنوان داستان نوشته میشه حساب که آقای گلشیری یکی دو بار گفته بود، آقای مجاوری هم خیلی عصبانی بود همیشه گلشیری به خوبی یاد نمیکرد، دلیلش این بودش که نقدای تندی در دو جا گفته بود، نسبت گفته بود که من نمیدونم چرا آقای مجاوری اساسا هنوز الفبای حتی نوشتن داستان رو بلد نیست، چرا به خودش جرأت میده جسارت داده که این همه کار بنویسه. شعراش هم حالا واقعا چنگ به دل نمیزه، حالا یه مقدار شاید داستانا بهتر باشه، ولی روده درازی میکرد، یعنی در یک دو بازی های به صلاح کلاسیک نیماییشون گیر کرده بود به هر حال. و در مطرح شدن ایشون هم اینم خدمتون بگم، ایشون و خیلی های دیگه مثلا توسط همون گروه طرفه که در رأسش آقای دکتر اسماعیل نوری علا بود به گونه عدم شد، یعنی در همون دهه 40 اینها جز همون گروهی بودن در ارتباط آقای مجابی مثلا به گروه طرفه که آقای سپانلو بود و آقای همین نوری علا اینها بود و اینا همه خیلی ها بودن، آقای نادر ابراهیمی بود، بیزایی بود، یه دوره اکبر رادیمی، یه گروه میانرشتهی هم بود، یه دوره احمدرضا احمدی هم بود. در این گروه ها اولین با شعرهایشون در اونجا چاپ شد، در همون جنگی که در می آوردن، جنگ طرفه، جنگ شعر و اینا. بعد دیگه کم در مجله فردوسی و اینها دائما ایشون رو به عنوان شاعر هم سعی کردن قلمداد کنن، این مجموعه شعرهای زیادی ایشون نوشت، خیلی زیاد، منظومه هم نوشت. ولی میگم دیگه اینها رو واقعا کاش که ایشون انجام نمیداد. از همه بدتر ببینید، حالا من میخوام این مقدمات رو گفتم، حالا چون اشاره کردم به چند تا مجموعه شعر ایشون فقط برای یادآوری اشاره کنم. اولین مجموعه شعر ایشون سال 44 بود، فصلی برای تو، زوبینی بر قلب پاییز سال 49، پرواز در مه سال 56، بعد دیگه میاد بعد از انقلاب، بر بام بم، سفرهای ملاح رویا، پوپکانه. پوپک نام دختر ایشون بود که دیگه دو تا کار رو در واقع اسم ایشون آورده، شعرهای من و پوپک، ترکیب از شعرهای خودشون و پوپک و اینا گذاشته. سفرهای ملاح رویا مجموعه 5 جلدی، شعر بلند تأمل 4 کتاب، خیلی دیگه منظومه هم نوشته. و خدمتون عرض بکنم که دیگه نکاتی که الان بخوام در ادامه بخش پایانی بگم، ببینید حالا مهم نیست، میگیم هر کسی حالا دوست داره برقال در فضای باز و رقابتی همه میتونن کارهاشون رو عرضه کنن، ولو قوی ضعیف و نام، مشکل جای آغاز میشه که یک سری افراد وقتی به شهرت رسیدند و یک و به تدریج یک نوع زد و بندهایی با ناشران و با اون محافل پیدا کردن، دیگه میبینیم که اینها میشن ستاره که هر مجلس و محفلی و به عناوین مختلف اینها رو لقب میدن، ولی جا برای آدمهای مستقل و حرفه‌ای در واقع تنگ میشه. همون جاهایی که کارهای آقای مجاوری رو چاپ کردن که هیچ فروشی هم نداشت، این نکته جالب اینه، چون هیچ فروشی نداشت کاراش، دائما انعکاسش و نمونه عینیشو بگم، هر جا ما میرفتیم، یعنی مثلا تو این دوره‌ای بودش که مثلا خونه این نویسنده‌ها و شاعران و هنرمندا میرفتیم، می‌دیدیم که چندین جلد از کتاب‌های آقای مجاوری از داستان شعر رو دارن و میگفتن راستی شما حالا عید هست میخوام بعد بهتون کادو بدم، کار آقای مجاوری والا دستمون مونده، ما نمیتونیم بخونیمش، اصلا ارزش خوندن نداره، نه نمیدونم در واقع اینا جام گرفته، میتونیم ببریم. اینو من بارها دیدم، نه یک بار نه دو بار، خود ما هم برامون پیش اومد، آقای مجاوری لطف میکرد، خب کاراشو میداد، من حالا چون رو کارای ایشون یه دوره‌ای فوکوس کردم ببینم واقعا حرفی برای گفتن داره یا نداره، دیدم واقعا حتی ارزش نقد رو نداره این شعرها و داستانها، چه غیر از حالا یکی دو مورد که من گفتم مثلا شهربندان و اینا، ولی واقعا اینا در نمی اومد به عنوان شعر و داستان، اینا رو واقعا پیشا نقد بود خیلی هاش، اینا جمع می شد یه سیاهایی بود که نوشته می شد و همه مونده بودن چی کار کنن. حالا این یه بعد قضیه، یه بعد بعض دیگه قضیه این مواضع سیاسی اجتماعی ایشون هست. خب ایشون میگم آها اینو قبلش بگم، ایشون همه جا جار میزد که من دکتر مجاوری هستم، قبل از انقلابم بعضی جا میگفتن دکتر مجاوری، ایشون یه لیسانس بیشتر نداشت، متاسفانه یک تحریفی بودش که ایشون کرد، حالا اسم دروغ رو میخوایم بذارم بعد بر میخوام، واقعا اینو میدونن دیگه همه این دوستان نزدیک، میگن اولین بار آقای هوشنگ اسلامی که از دوستان نزدیکشون بود و همون دهه 70 فوت کردیشون گفته بودش که من تعجب میکنم آقای مجاوری چرا به خودش انقدر دکتر میگه، مثل یه دکتر به خودش بس که بتونه همه جا بره، آخه اگه دکتر بود که میرفت در واقع دکترای اقتصاد رو ایشون هم میگفت،
روایت هایشون بود که من لیسانس حقوق گرفتم بعد وارد دکترا شدم. خب همچین چیزی نیست. تازه ایشون میگه حقوق رو من به زور خوندم، علاقه ای نداشتم. از همون سال اول دوم در واقع ایشون دیگه علاقه به این کار در واقع نداشت و همون لیسانس هم من واقعا حالا به زورشون گرفت. بعد بیاری میگه من دکتر مجابی و همه جا جا میزد. ایشون به همین علت هستش که هرچی گذشت یه دوره ای حالا به خاطر اینکه با کانون نویسندگان همکاری میکرد ممنوع القلم شده بود، واقعا من شاهد بودم در دوره احمدی نژاد. بعد دیگه همه کاراش در اومد و به نفع سیستم همه جا حرف میزد و در واقع برای دولت روحانی فعالیت کرد. برایش هم از سازمان میراث فرهنگی اومدن یک کاشی مخصوص که آرمی که ایشون جزء نویسنده مطرح است گذاشتن. این هاست مسائلی که واقعا دردآور هست و میرین آدم های بسیار مستقلی ما داشتیم که در همه عرصه ادبیات و هنر که اینها اصلا اسمشون رو خیلی از دوستان نمیشناسن ولی امثال جواد مجابی ها رو باید بشناسن. مثلا فرض کنید آقای دکتر بهرام مقدادی که ایشون چون چپ نبود هیچگاه مورد استقبال قرار نگرفت، آقای دکتر احمد ابو محبوب، آقای دکتر سیروز شمیسا، اینا استادای برجسته دانشگاه هستن در ادبیات. ما مشکلمون این بخش از کار هستش و اینها. حالا یک چیزی هم دیگه میخواستم بگم که دیگه فرصتمون نمیرسه برای استفاده در تاریخ چون مسائل زیاد، میخواستم یه نکاتی رو اینجا اشاره بکنم. ایشون فقط تیترش رو میگم شاید در یه فرصتی مستقل بخونم از کارهای دیده نشده ایشون، مقالاتی که کمتر چیز هست و پیش از انقلاب. فقط تیتبار بگم آقای ستار خواننده یک مصاحبه روزنامه اطلاعات باش کرده بود، بخشی که ادب و هنری که وابسته به آقای مجابی است و در اونجا انتقاد کرده بود، یعنی انتقاد نکرد بود، سوال کردن که چرا شما اینقدر کاباره میری، گفت والا خیلی از گفت والا خب کار ما اختزام میکنه برای ممر درآمد. پرسش کننده که جست روشنفکری داشت گفته بود که چرا شما در واقع خب اگه شما میرین کاباره خب چرا آقای شجریان و پریسا اینا نمیرن؟ ایشون گفته بود چون جنس صداشون به درد این کار نمیخوره از این صحبت ها. بعد آقای مجابی یک مقاله تندی نوشت علی ستار بی ادبانه که مثلا شما در واقع بد صداران کاباره‌ای یا نمیدونم چی چطور به خودتون جرأت میدین به شجریان و لطفی و اینا توهین کنین. حالا یک کلامشون حرف زده بود آقای مجابی مفصل، یک نگرش 57 به این میگم. من اینو می‌خواستم وسط صحبت‌ها اشاره کنم و خیلی مسائل دیگه، رویه‌های ایشون از اول انقلاب به بعد که متأسفانه در خط انقلاب بود. گفتم یک دوره کوتاه ایشون ممنوع قلم شد در دوره احمدی‌نژاد، بعد دیگه از سازمان میراث فرهنگی اومدن برایشون کاشی مخصوص نصب کردن در خونهشون و بسیار همیشون مقرب بود. تمام کتابایی هم که چاپ نشده بود ایشون تقریبا همه کاراش منتشر شد به خاطر اون زد و بندهایی که داشت. به هر حال سپاس از شما که حضور داشتید. تا برنامه دیگر و گفتار دیگر همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: سلام به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. من هفته گذشته یه مطالبی رو در حالی که از نظر جسمی حال و وضع خوبی هم نداشتم و درستم نمیتونستم حرف بزنم، ظاهرا پیاممو نتونستم کامل برسونم. صحبت 57ها بود و اینکه گفتم این مشخصات 57ها رو همه ما داریم، ما هممون 57ی هستیم. خیلی از سوال و پرسش و نمیدونم ایستادگی در مقابل این حرف و اینا به من رسید، حداقل 22 تا ایمیل به من رسید که شما چی میگی اصلا. همه اینا راست میگن، همه اینا حق دارم، برای اینکه من هفته گذشته اصلا نمیدونستم دارم چی حرف میزنم، چی میگم. واقعا 57ی ها چه کسانی هستند؟ باید اینا یه خطایی بکشیم، محدود کنیم. یکی که ایرانی بودن دیگه، در این که شکی نیست که از هیچ جای فرنگ نیامد کسی زنده باد مرده باد بگه و نمیدونم قرآن خدا خمینی بگه و اینا، خود ما بودیم گفتیم. حالا اگر ما 57ی ها رو به یه واقعی تاریخی نسبت بدیم، اشتباهی بزرگی کردیم. اصلا اون واقع تاریخی رو، یعنی سال 57 بذاریم کنار، زیرا به این دلیل که عوامل محرکه، عواملی که سبب شد مردم در اون زمان اون اقدامات رو انجام بدن، یعنی اون فرمانهای ذهنی خاص که سبب انقلاب و به هر حال پیروزی انقلاب شد، اون فرمانهای ذهنی، اون ذهنیت، اون جهانبینی به طور معجزه آسایی از وسط ماها رخت بر نبسته، نرفته. چه اتفاقی افتاده که ناگهان ایران و ایرانی همه چیزش عوض شده باشه؟ ما دچار تحولاتی شدیم. چون راجع به جمعیت داریم صحبت میکنیم، میتونیم بگیم که یه درصدی از این جمعیت ایران از این حال به این حال برگشتن، تغییر موضع دادن یا تغییر شکل دادن یا از نظر فرهنگی متحول شدن، تغییر کردن به یه شکل. این حرف رو میتونیم بزنیم، ولی به طور عام که نمیتونیم این حرف رو بزنیم. اون ذهنیت چی بود؟ اون ذهنیتی که من میگم که معتقدم اون بوده و هنوزم هست، ممکنه یه درصد اندکی از این تعریف مبرا باشن، جدا باشن. یک، اعتقاد به رهبری. یک رهبر فرهیخته، یک رهبر نجات بخش. از امام زمان گرفته تا پادشاه که سایه خداست و یا آدمی مثل خمینی که رهبر مذهبیه. این قبول داریم؟ قبول دارید که بعد از 47 سال هنوزم در مجامع شخصی، خصوصی، خانوادگی صحبت میکنید، میگید این مردم رهبر لازم دارن تا انقلاب شه علیه جمهوری اسلامی؟ این حرف یعنی اعتقاد به یک رهبر. تا اینجا عیبی هم نداره ها، فقط یه مشخصه است دارم عرض میکنم. بشون در ایران چه رهبری مقتدرتر از کسی بود که میلیون‌ها نفر بهش اقتدا میکرد؟ اگر حرف اون رو کج و کوله میشنیدند یا کج و کوله عمل میکردند، نمازشون باطل میشد، روزشون باطل میشد. یعنی مقتدرترین رهبرها همین مجتهدین بودن در ایران. شما نگاه کنید که ما چند تا آیت الله بزرگ داشتیم، هر کدوم از این آیت الله ها 5 میلیون، 6 میلیون، 7 میلیون مقلد داشتند. و ما دیدیم در طول تاریخ اینها اگر اعلام جهاد بدن این مقلدین راه میافتن. تا اونجا اینا مقلدن، تا اونجا دنبال روان. به طور کلی اون چیزی که وزنه یک رهبر مذهبی رو در ایران سنگین تر می کرده الان نمی دونم، الان نمی دونم، ولی تا زمان تا سال 57 اون چیزی که وزنه رهبری رو سنگین تر می کرده، یک رهبر رو قدرتمند تر می کرده، مقدس بودنش بوده. اعتقاد به امر مقدس در تاریخ ایران بالاترین نقش رو ایفا کرده و درشت‌ترین و محکم‌ترین قلمی است که سرگذشت و تاریخ ما رو از 3000 سال پیش تا کنون نوشته و آمده جلو. میگه یه چیزی مقدسه و بقیه چیزها نامقدسن و برو بپیوند به اون چیز مقدس. این چیه یا این چیز مقدس یا یه انسان زنده است یا یه انسان مرده است. اگر اولا در درجه اول یک انسان مرده است که اون زنده نایه بشه، پیوسته اینطوری بوده، یعنی ما به یک مرده مقدس اعتقاد داریم. اینو میخوام تحبون حال روز خودمونو برای خودمون بشکافیم دیگه، جلو بیاییم. ما به آقای خمینی اقتدا کردیم چون ایشون نایب امام زمان بوده، یا امثال هم فرقی میکنه. و بعد 100 سال، 200 سال، 300 سال، 500 سال، 800 سال، 1000 سال پیش، 1200 سال پیش پیوسته این شکلی بوده. به قبر یک مرد، قبر یک مرده، یک مکان مقدس بوده و هست. شما امروز در همین امروز در تاریخ امروز ایران نگاه کنید به این قبرهای قدیسین، حالا اینا هر کی میخوان باشن باشن، از امامزاده داوود بگیر تا امامزاده حسن، امامزاده گل زرد، نمیدونم چی چی چی، تا امام رضا. ببینید چند وقت میرن دور زریه چند کیلو خروار اسکناس در میارن. مردم خودشون نمیخورن، میرن تو اون پنجرهه میریزن که یه دردی ازشون دوا شه، مریضشون خوب شه، زندانیشون آزاد شه. یعنی همه یه هوایجشون رو از یه مرده میخوان. یک درخت وقتی قرار شد که یه چیزی تو ذهن یه عده‌ای از مردم مقدس تشخیص داده شد به یه دلیلی که امروز اون دلیل رو نمیدونیم، شما همگیتون یا حداقل کسانی که ازشون سنی گذشته و در ایران بودند تا 40-45 سالگی در ایران بودند، حتما دیدن تو جاده ها، بیابون ها، روستا ها درختی که بهش دخیل بستن، 1000 تا 2000 تا 3000 تا نوار پارچه ای رو بهش شاخه هاش گره زدند. هر کسی رفته این دخیل رو بسته و از این درخت یه حاجتی خواسته. من خودم یک ستون آجری دیدم که دود زدن بود ولی صدها دخیل بهش بسته شده بود، پارچه و پارچه های رنگ های مختلف. وقتی سوال کردم بالاخره از یه آدم پیری که ساکن منطقه بود سوال کردم، معلوم شد که این دودکش کوره یه پادگان انگلیسی بوده که وقتی میخواستن اینجا رو ترک کنن اسناد و مدارکشون رو باید میسوزوندن توش. حالا به چه دلیلی اینجا مقدس شده و معجزه میکنه و مردم ازش یه چیزی میخوان، این دیگه به خود اون مردم وصله ارتباط داره. این مجموعه باورهای ایمانی چند تا نتیجه و حاصل داشت. یک، انسان را از تجزیه و تحلیل مسائل دور نگه می داشت. دیگه تجزیه و تحلیل لازم نبود. وقتی تو ایمان 100% داری که مراجعه کنی به این سنگ، به این درخت، به این آقا، به این مرده، کارت انجام میشه، دیگه استدلال و منطقی لازم نداری تو همچون آدمی. بزرگترین حرفی که در فرهنگ و تمدن و ادبیات ما ایرانی ها زده شده و تکرار شده، پای استدلالیون چوبین بود. گوینده این حرف یکی از معتبرترین آدم های فرهنگ و تمدن ایرانیه، حضرت مولانا. بدون حضرت اسمشو نمیبریم. تازه این آدم چون قدری به دنبال استدلال هایی در جاهایی گشت، بقیه آقایان مسلمون ها کتاب مثنوی ایشون رو نجس می دونستن، کتاب مثنوی رو با انبور می خواستن بدران از جایی به جایی بذارن. میگن آیت الله شریعت مداری در اتاقش داشته مثنوی می خونده، بهش خبر می دن که فلان آقا داره میاد به دیدن شما، مثنوی رو زیر پتوش قایم می کنه که کسی نبینه که ایشون داشته مثنوی می خونده. خب اینی هزار هزار بار این حرف گفته شده که در فرهنگ اسلامی ایرانی تفکر، فلسفه، یعنی تفکر فکر کردن، فلسفه حرام بوده، نجس تلقی شده. مؤمنین مسلمان رفته رفته از تفکر فلسفی دور دور دور ماندند و به طور کلی فراموشش کردند. رسیدیم به جایی که یک مرده هزار ساله شد طبیب همه دردها. شما فکر میکنید که باز حالا رو نمیدونم، این لحظه رو نمیدونم، باورم ندارم که کم شده باشه. چند نفر در روز به پنجره فولاد امام رضا برای معالجه مراجعه میکنند؟ تعداد اینا از مراجع کنندگان پزشکای تحصیل کرده چقدر تفاوت داره؟ یه خود رو این حرف رو فکر کنیم دیگه. ما اینا این مجموعه ایست که ماها رو تشکیل میده. ببینید اگر ما 10 تا 12 تا جایزه نوبل گرفته بودیم، خب من اینو میآوردم مقایسه میکردم، میتونم در مقابل ما 10 تا 12 تا جایزه نوبل هم گرفتیم. داخل اونم که نگرفتیم که، هرچی هست اینوریه. برای جلوگیری از جنگ و خونریزی آش پختیم. آشهای نجات دهندم زیاد بودند. آش ابودردا برای معالجه امراض، آشی که سبب پیروزی بر دشمن میشه، آش برای جلوگیری از طوفان، مریضی، زندان، آزاد شدن زندان، زندانی، رفع بدهکاری، همه اینا آش داشته. با آش ما خواستیم همه این کار رو انجام بدیم. همه این در پس یک ذهنیتیه که میگه من بر حقم، حق پیش منه، من مسلمانم، خدا نگهدار منه، همه چیز با منه، همه حقها با منه و هیچ جای دنیا هیچ کسی دیگری مثل من از حق برخوردار نیست. نگاه کنید به غزوات اسلامی، نگاه کنید به نظریات حجت الاسلام های ایرانی در طول تاریخ که چگونه میخواستن با غیر مسلمان بجنگن، بکشن، و چه احادیثی از اینها باقی مونده، چه دستور عمل هایی از اینها باقی مونده. یکی از اینها، یکی از این مذاهب ایرانی میگفت این مذهب من در اسلام برحقه، سایر مذاهب داخل اسلام، نه خارج اسلام، سایر مذاهب داخل اسلام برحق نیستند، کافرند، نجسند، کشتنشون و کشتن زن و بچهشون لازمه. همین ایمان راسخه که به ما اجازه میده که یک انسان لاحق، یک انسان بی ایمان رو اصلا حذف کنیم، حتی بکش خودون رو. در سال 57 در صدی نزدیک به صد، 92-93 این حدودا، از مردم ایران به خمینی رو یک رهبر نجات دهنده میشناختند، معاون امام یا خود امام میشناختنش. انتخابات، یعنی رفراندوم به قانون اساسی که 98.5% به قول آقای بازرگان رأی آورد، این مردم این قانون اساسی رو که ولایت مطلقه فقیه رو پذیرفته بودند اعلام نمیکنه تو دنیا، نمیگه ما 98% جمعیتمون در یک مقطع تاریخی رفتیم رأی دادیم، یعنی امضا دادیم که یک آخوند میتونه ولایت مطلقه بر امور زندگی ما داشته باشه. بعد شروع کردیم که این چرا با حجاب اینطوری میکنه، چرا این کارو میکنه، چرا اون کارو میکنه، خودمون رأی دادیم بهش. بعد 3 ماه، 6 ماه، 2 سال، 3 سال، 5 سال، 10 سال گذشت، فجایع اینها رو دیدیم، خونریزی هاشون رو دیدیم، بدبختی هایی که با خودشون آورده بودن دیدیم همچنان. و بعد خود اونها گفتن که شرکت مردم در انتخابات باعث رونق کار ماست، آبرو و حیثیت ماست، دوام کار ماست، چون رفتیم در انتخابات شرکت کردیم در سطحی بالاتر از یک دموکراسی واقعی. در سطحی بالاتر از یک دو، وقتی 40 میلیون نفر 42 میلیون نفر از یه جمعیت 80 میلیونی میرن رأی میدن، این نسبت در هیچ جای دنیا وجود نداشته. ما این مشخصات رو داریم دیگه عزیزان. همین رهبر فرهیخته وقتی فرمان داد که بچه های 13-14 ساله برن جبهه، برن روی مین و جوانان نونهایان خانواده های ایرانی به عنوان یک کالای یک بار مصرف مورد استفاده قرار گرفتند، که همون موقع من سوالم این بود که چرا یه حیوانی رو نمیفرستید به جای انسان، الاغ بفرستید توی این منطقه برای مینوی حرفا، این که مین نمیتونه پیدا کنه، این فقط از روی مین باید رد شه، مین منفجر شه، خونساش تموشه، زمین پاک شه. همین رهبر وقتی فرمان داد 5,000 زندانی ظرف 2 ماه تو زندان ها پنهانی به دار زده بشن و بعد این موضوع باز شد، رو شد، همه فهمیدند، باز رهبر همون مقام همون عزت رو داشت، هیچی ازش کم نشد. تشییع جنازه شو دیدیم، وقتی انقلاب پیروز شد زندانیان سابق که در زندانها شکنجه شده بودند و اعلام کرده بودند که ما در زندان شاه شکنجه شدیم، شاه شکنجه‌گر بود، چه بود چه بود، آمدند خودشون زندانبان شدند، خودشون بازجو شدند و خود اینها در ابعادی بیش از 100 برابر بالاتر از گذشته دیگران رو شکنجه کردند. بنابراین یکی از حرفا اینه که در عالم سیاست ما ایرانی‌ها میگیم که نه تو نباش من باشم، به بقیه مسائل کاری نداریم، فقط حرف اینه. این زندانیان سابق چی میگفتند؟ از زندانیان جدید چی میخواستند؟ میگفتند مثل ما بشو، مثل ما فکر کن، فکر دیگه ای تو سرت نباشه. من 10 کتاب میتونم به شما آدرس بدم که طرف شکنجه شده و اون شکنجه‌گر اون بازجو گزارش نوشته که این شخص هنوز از موضع خودش بیرون نیامده، هنوز بر سر موضع خودش میباشد. موضع خودش چیه؟ من اینجوری فکر میکنم موضع من که بمب اتم که نیست، که موضع شما تانک و توپ که نیست، که یه طرز فکریه دیگه. مردم رو تیکه پاره کردن تو زندان ها که مثل ما فکر کن. اگر مثل ما فکر نکنی بهتره که اصلا نباشی. شما فکر کنید که این فکر از بین ما رخت بربسته؟ این فکر دیگه امروز خریدار نداره؟ یا این شعارها دیگه تکرار نمیشه؟ اگر باور دارید که دیگه نمیشه، من به شما آدرس بدم، توییت همسر رهبر گروه سلطنت طلب. که میگه مرد بر سه فاسدین، نه چیچی و چیچی و مجاهدین و این حرفا. توییت این اولین از اولین حرفایی بود که با این حرفا وارد سیاست شد یه خانوم. همین هاست، همین هاست، هیچی فرق نکرده. یکی از دوستان منو گرفته بودن برده بودن زندان بر زندان، چرا این روزنامه رو خوندی؟ چرا این حرفا؟ این در کمیته گفته بود که آقا من قسم میخورم که اینجا همون ساواکه، همون ساواک، همون محل، همون آدرس، همون آدم ها، همون حرف ها. هیچی هم وزن شده. بین ما قرار است که هیچی عوض نشه تا خودمون عوض شیم. مطلب اینجاست. گفتن که ما بر حقیم، اگه کسی با ما نیست، شکل ما نیست، مشکل داره، بهتره که نباشه. هیچ جراش نمیدیم. گروه گروه مردها کراواتاشون رو باز کردن، ریش گذاشتند که بتونن کارشون رو حفظ کنند. اگر قبلا تو بار میرفتن، نمیدونم هم یه پارتی جایی میرفتن، حالا رفتن حسینیه مسجد که نشون بدن ما مؤمنیم، که این آپاریکی نونه ادامه داشته باشه براشون. مهمتر از همه این که این پیروزمندان انقلاب وظیفه‌ای نداشتند جز اینکه دیگران رو شکل خودشون بکنن. حالا که وظیفه این پیروزمندان انقلاب چی بود؟ این بود که در تمامی ساحت‌های هستی و زندگی وضع مردم ایران رو بهتر بکنن. آقا اون قبلی بد بود، بد عمل میکرد، من رفتم زدم، کشتم، کشته شدم، این کارا رو کردم که بیام که درست عمل کنم. یه فرد ایرانی سبد آذوقش اینه، مسکنش، شبهش اینه، میزان مصرف انرژیش اینه، اینا رو تامین کنم و و و و این حرفا. سری سوزنی به این مسائل فکر نکرد، فقط فکرش این بود که بقیه مردم رو وادار کنه که شکل خودش بشن. نه خب مردم ایران، حتی مردم دنیا تا اونجا پیش رفت که میگه آقا ما باید بریم کاخ سفید رو بکنیم حسینیه مثلا. اینا این مالی خودی ها حاکمه بر اوضاع ذهنی. وقتی که یک شکنجه گرد یه انسان دیگه ای رو در زندان شکنجه میکنه، میگه که تو اونی که هستی نباش، اونجور که فکر میکنی فکر نکن، اونجور که من فکر میکنم فکر کن. اونی که من میپسندم بپسند. و بعد اصلش شکنجه یعنی چی؟ یعنی ضربه زدن به حیثیت انسانی، یعنی ضربه زدن به پیکر انسانیت. امروز یک اسب سوار یا اوراق سوار اجازه نداره یه ضربه اسبش به اوراقش بزنه تو دنیای امروزی، ولی تو مملکت من انسان رو میخوابونن، دست و پاشو میبندن و بهش شلاق میزنند و هزار بلای دیگه سرش میارن. کاری نداری. اسم شکنجه رو گذاشتن تعذیر. تعذیر یک واژه عربی است و تمام مقدسات از این حوزه عربی میاد و خود تعذیر میشه یک امر مقدس. میشه ضربه بزنه به بدن یه آدم دیگری و بگه یا زهرا یا زهرا. اینو شما شنیدین دیگه زیاد. مهمترین نکته این است که 57 میگفت فکر من درسته، ایدئولوژی من درسته، کار من درسته، بر حقه و مال دیگران همه باطله. پس مرگ بر همه کسان دیگر، کسانی که مانند من نیستند. این صدای مرگبر رو شما در 47 سال گذشته در ایران زیاد شنیدید. بارزترین خاصیت 57 همین ایمان بود، ایمان به خودش، ایمان به فکر خودش. یعنی من باور دارم که دارم حرف حق رو میزنم، من باور دارم که مملکت رو باید این شکلی بشه. حالا الان که شما سوسیالیست هستید، کمونیست هستید، سرطلب هستید یا هر چیزی دیگری، همین ایمان کامل رو ندارید. به خودتون سوال کنید، 100% باورتون این است که حرف شما درسته؟ 100% باور دارید که اگر کسی غیر از این اون چی که شما فکر میکنید بگه، آدم نابابیه، کج و کوله است، خراب کارش، خائنه، وطن فروشه، یه چیزی یا خوله، یه چیزی شده. من این حرفی دارم میزنم با پوست و گوشت و استخونم شخصا لمس کردم دارم میگم. ایمان به باورهای خود، ایمان به رهبر خود. پس اگر شما در سال 1999، 2000، 2005 هم به دنیا آمده باشید و این خصلت‌ها رو داشته باشید، 57 هستید. من اگه خلاصه گفتم و زود گذر گفتم و زیاد توضیح ندادم، قابل فهم بود. ولی اگر به نظر شما هیچ انتقادی به رهبرتون وارد نیست، همه کارهای رهبرتون درسته، و او رو از هر جهت کامل میبینید، 57 هست. اگر شما فکر میکنید که حالا نه 100%، 90% فکراتون درسته، 57 هست. اگر فکر میکنید کسانی که با شما هم‌عقیده نیستند، اینا همه آدم های خائنی هستند، وطن فروشند، یا خولند، بیسوادند، احمقند، 57 هستید. حالا دست جمعی میتونیم شهادت بدیم که قبول تکثر آرا این چیزی که دنیای امروز بدیهیه، اصلا قابل بحث نیست، کسی لزومش حرف نمیزنه. تکثر آرا، اگر قبول تکثر آرا برامون مشکله ولی به دنبال دموکراسی هم هستیم، نه تنها 57 هستیم، نه تنها آب در هاون میکوبیم، به خدا قسم دکترم لازم داریم. یعنی که این امر دیگه خیلی بدیهیه که کسی بگه افسوس که ما دموکراسی نداریم، ولی همون آنم بگه که مرگ بر سه مفسدین، مرگ بر این، مرگ بر اون، چه و چه. یه خود روی این حرفا فکر کنیم، ببینیم که چه چیزی از کجا باید عوض بشه. هیچ چیزی از بالا عوض نمیشه، هیچ وقت هیچ چیزی از بالا عوض نشده، همه چیز از پایین شروع شده و بالا رو وادار به عوض شدن کرده. اگر نه، من به شما بگم با این نوع طرز تفکر خیلی کارا، خیلی اتفاقات ممکنه بیفته. ممکنه آمریکا و اسرائیل بالاخره بمبای گنده‌تری مصرف کنن، همه سران نظام رو بکشن، بعد برن تهران، بعد حکومت جدید درست کنن و برن پی کارشون، باز ما بمونیم و همین افکار و همین عقاید و همین نوع مملکت داری و همین بساطا. چیزی این شکلی چیزی عوض نمیشه. ایران زمانی عوض میشه که ایرانی مصمم به عوض کردنش باشه، مصمم به بهبودش باشه و از خودش شروع کنه. همینو بس. من روی این یک کلمه حرف تمام زندگیمو گذاشتم. یه روزی باید بشینم خاطره مربوط به این یک کلمه حرف رو که انسان باید از خودش شروع کنه رو بگم که چجوری من هستیمو باختم، زندگیمو باختم که بتونم به این حرف به این روی این حرف بیستم. و امروز بزرگترین پیروزی، بزرگترین موفقیت زندگیم را همین باخت میبینم. بگذاریم اون خاطر است و چه و چه و تعریف از خود و نمیخوام واردش بشم، ولی هر انسانی، هر ایرانی میباید از خودش شروع کنه برای تغییر اوضاع ایران، وگرنه ایران رو به افول خواهد. شب و روزتون بخیر. آقای
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com

روسیه هم دوستان، تعدادی از عزیزان بر من نوشتن تو که سواد سیاسی و رسانه‌ای نداری خفه شو. این ترانه رو به قصد دلجویی از این عزیزان و بازگشت به راه راست تقدیمتون میکنم.

میکنن تو دیگ چون از دهن میفته. سردار سید تو که قدرت و مال اون پول نفت بسته به جونت، امیدوارم همون دکل نفت بره تو پالاشگاه اصلویه، بره تو پالاشگاه اصلویه سوراخ.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ارزم به حضور شما که امروز 20 شهریور است و 11 سپتامبر. این همجوری گیر کرده بود، دیدی بعض وقتا بافر میکنه، گیر میکنه بین این 20 شهریور 11 سپتامبر. این 11 سپتامبر میخواست از اون یکی جلو بیفته، درسته گیر کرده بود. میگیدیم تو که زبانم گیر کرده بود، همین قصه بود. اما 11 سپتامبر یه واقعی که به راستی جهان رو تغییر داد. ما در پی 11 سپتامبر روبرو میشیم با یه سری تغییرات بنیادی. مثلا در ایران یه مرتبه سپاه پاسداران تصمیم میگیره که دیگه قداره رو کشیده بود بیرون، دیگه گفت این شام میکشم از نیام بیرون و زبانها رو باید ببریم. 80 فرمانده زپرتو همشون رو خمینی به خاطر جنایت در جنگ عراق میخواست اعدام کنه. خلاصه اومدن که باید زبانهاشون رو ببریم. دام دام دام دیم. بعد یه مرتبه احمدی نژاد یه آدمی زار و نزار از کجا پیداش کردن، از این زوالدو اردنش بیرون و بالاخره. و بعد همینجوری شما یه قدم میای جلوتر، بعد یه هم اینه شد یه چی بود بهار عربی، یه اتفاق گنده اونجا میفته. در پی اون البته ما شاهد نمیدونم انقلابات چی بود، نارنجی رنگی از این چیزا هم بودیم دیگه، همینجوری بنفش و غیره و زالک، انقلابای مختلف و همینطوری میایم جلو. و بعد داستان بهار عربی است که خود او یک زیر رویی عجیبی هست در این ماجرا. حکومت عراق تعقیب میکنه، به همین نسبت اون بغلی سوریه، بحث سوری قوی میشه و حس خیلی اتفاقا میفته در پی 11 سپتامبر. یعنی چهره جهان به راستی بعد 11 سپتامبر تغییر میکنه، پالیسی ها هم عوض میشه. بهار افتان خیزان میاد تا بالاخره میرسیم به دوره ای که دوباره یه تحولی صورت میگیره. یعنی احمدی نژاد به کناری میره ظاهرن و یه چهره امنیتی این دفعه میاد سر کار، حسن روحانی در ایران. و بعد تبعات اون که دیگه شاهد هستیم. تو این میانه اعتراضات در ایران هم اتفاق افتاد، اعتراضات فراوانی در ایران ما شاهدش بودیم، از ماجرای 88 که 10 طول کشید از 78 تا 88. ولی بعدش می‌بینی که این فاصله اعتراضات سراسری کم و کم و کمتر میشه. الان پا گذاشتیم به در حقیقت ساروز داستان مهسا. به حال 11 سپتامبر نقطه مهمه توی این قرن جدید. در ابتدای این هزاره، در سال یکم از همین هزاره این اتفاق افتاد. یعنی سال 2001 در 11 سپتامبر شاهد یک اتفاق بزرگ بودیم که به باور بزرگان چهره جهان رو تغییر داد، پالیسی ها در جهان تغییر کرد. و حالا به موضوعات دیگه خواهیم پرداخت. اما امروز همونطور که وعده کردم بعد رسوندم و روی صفحه ملاحظه میکنید، پس از مدت ها انتظار، درخواست و عدم اجابت، امروز این اتفاق افتاد و در خدمت آقای مهدی اصلانی نازنین هستیم. اجازه بده که سلام کنیم، سپاسگزار بشیم از حضورش، مهرش تو برنامه و بپرسیم ازش که چی قصه، چون چند نفر خیلی ها هی میپرسن از شما آقای اصلانی که این آقای اصلانی کجاست. ما هم هی جوابای اینطوری میدیم که بالاخره در راهه، یه روزم بالاخره اینجا میرسه، فعلا داره خوش میگذرونه. خب از خوشگذرونی ها بگوینیم، آب و هوا چطوره، چه میکنی، کجایی، چرا سراغ ما نمیای، خود پاسخ بده.
2: سلام میکنم خدمت تو سعید بهبانی عزیز، همیهنان گرامی و کسانی که از طریق میهن ما رو دنبال میکنن، من باشون مرتبط هستم و باز هم این فراز تکراری رو مکرر کنم اینجا که برای تمام شما روزگاری به سامان آرزو میکنم. واقعا دلیل خیلی خاص و ویژه‌ای نیستش که بعضی وقتا ما غیبتامون، شاید ما کم حرف داریم برای گفتن، یا من اونقدر پرنفس و نفسم چاق نیستش که
1: اختیار دارین. نه بابا شما خیلی هم دست وقتت خوبه، خیلی هم غذا خوب میپذیرین.
2: نه برای خود منم واقعا چند تا خوب ایمیل اومده بود. خب بعض برخی از دوستان آقا چی شده، مثلا با سعید مثلا دعوات شده، نه بابا هیچ اتفاق نیفتاده، رفیقمون عصای بهبانی دوست هستیم و اینکه گاه گداری. خب با شما در واقع قرارمون بر ماهی یک بار بود و گاه طولانی میشد. یکم هم جاهای جسمی و واقعا گفت میگه آوا آوا خوبه خوش میگذره، نه آخر همه ما من باید برم دوباره برای چهارمین بار اون در واقع یک عملی که دارم. من سه بار تا حالا بینیم و عمل کردم، یک چیزی به نام پاپیلوم میگن اینجا که همون زیگیل خودمون باشه درونیه، در هر سه چهار سال یه بار عود میکنه. این بارم امسال با سی تی اسکن مشخص شد که این یه رشد کوچولو داشته، خوشخینه اما میتونه بدخین بشه. به هر حال توصیه کردن به جراحی، جراحش هم بسیار بسیار جراحی دردآوری برای اینکه بیهوشی کامل میدن. و به حالا اینا رو این روزه رو نخونیم برای این دوستان.
1: نه بابا همه آشنا، همه با این قصه.
2: اینه که واقعا دلیل خاصی نداره، این جایی که از جایی که من با کمال میل میام و از میهن که آدم از میهن خودش غر میکنه، بعضی وقت دور میفته ولی غر نمیکنه. البته میهن نه اون مفهوم میهن محسن نامجو که ما با اون میهن فاصله نوری داریم، میهن دیگه ای مد نظر و مرادمون هست.
1: اون دمپایی و نمیدونم اینه که همسرش گفت چی، گفت با دمپایی پاره و شلوار پاره ساک من رو چجوری بردی ساک.
2: بله ببینید حالا من این شما با خوب شد که در واقع با همین 11 سپتامبر آغاز کردیم. واقعا امروز این یادبودی که میگیرن، مراسمی که گرفتن، واقعا اینا برای تنها اون کسایی که اون روز جان باختن که نیستش که تعداد بیگناه، بلکه شامل هزاران آتش نشان، امدادگر، شهروندی که اصلا تو قضیه نبودن، بعدن به دلیل همون استنشاق گرد و غبار سمی برجا خبراش هست که به بیماری ها
1: روز وحشتناکی بود اون روز. بذار من
2: بذار
1: یه تیکش رو بگم، اجازه بده این خوب شد گفتی. ببین من ساعته که بذارم
2: وقت منو نگیری بردن بگید
1: چی شد، این ساعت رو میذارم بقل است که صبح بیدار بشم، به جای اینکه زنگ بزنه رادیو روشن میشه، بعدم رادیو رو اون بخشیست که خبر پخش میکنه و یه مرتبه با داستان ترور احمد شاه محسود مواجه شدم که البته دو روز پیشش اتفاق افتاده بود و راجب این که داشت توضیح میداد که چجوری عکاسه رفته و از طریق دوربین شلیک کرده و از این قصه ها رو داشت تعریف میکرد، زنه چه دیگه بیداشت آمدم پایین پراسون تلویزیون رو روشن کردم که ببینم آیا این داستان شاه محسود که داره میگه در افغانستان کشته شد ویدیوی تلویزیون چی نشون میده. بعد یهو چرخید و دیدم که ای بابا راجب سپتامبر 11 و این پرواز هواپیما و عجیب بود که مستقیم تلویزیونا صحنه ها رو پخش میکردن. روز غریبی بود اون روز، خیلی روز عجیبی بود. راست میگی، و فقط اونا نبودن، خیلی ها در پی حادثه کشته شدن. خواستم فقط این تیکه رو بگم که روز غریبی
2: بود. ما وقتی درست گفتین این که جهان رفت به یه سمت دیگه، اصلا به یه سمتی رفت که الان ما تو فرودگاه هم که میریم سه دفعه دمپاییمون رو از توی اون به اصطلاح چیز اون ریل عبور میدن. همه این اتفاقا، یعنی جهان یه فرم دیگه ای شد. بعدش خب حمله به افغانستان، عراق، نمیدونم این سالهای ناامنی که تو خاورمیانه دامن زده شد، این واقعا
1: بهار عربی، نمیدونم خیلی استحاله.
2: بزرگترین قدرت اقتصادی و نظامی دنیا در برابر تهدید نامتقارن و به اصطلاح غیر برنامه ریزی شده واقعا ایمن نیست. امنیت دیگه فقط به خصوص زنان که دیگه کاملا مشخصه، امنیت دیگه تنها به داشتن ارتش بزرگ با تسلیحات پیشرفته محدود نمیشه دیگه. یه پهپاد خیلی ارزون قیمت میتونه کل جهان رو این برانور بکنه. این ناعدالتی و نابرابریه که میتونه تو هر لحظه منجر به وقوع رخدادهایی بشه که غیر قابل پیشبینیه. 11 سپتامبر من دست کم میگه که برای داشتن یه جهانی که امن‌تر باشه، جامعه بین‌الملل نیازمند یه سری ریشه‌یابی‌ها توی مسئله فقر، جهل، افراط‌گرایی، حرکت به سوی گفتگوی سازنده میان اون فرهنگ‌ها، میدونید به تمامی درگیریش در حقیقت درگیری لحظه و آمریکا نبود، جهان رو درگیر خودش کرد. و یکی از روزهایی که با هیچ گسل از ذهن گسسته نمیشه دیگه. و این خوب شد که با همین روز شروع کردیم و بعد من دخلم
1: ازم به حضورت که ولی داستان ما غم انگیزتر از این حرفا. این آقای صالحی، نمیدونم امیری صالحی هم یه هرکی اسمش هست، وزیر ارشاده، یه پاسدار امنیتی از همین دوره شسته، و یادمون نره که همه این اوباشی که میبینید برق میگرده ریشهشون به دهه شست و اتفاقاتی که
2: وزیر ارشاد فعلی رو میگین آقای بهبانی؟
1: ها؟
2: وزیر ارشاد فعلی رو منظورتون
1: آره دیگه، اینم
2: عباس صالحیه دیگه، یعنی امیری صالح، عباس صالحی، بله.
1: اینم یه پاسداریه مثل اونای دیگه، تو جنایات دهه شست هم نقش داشته. اومده بود نشسته بود راجع به یه لیست 100 نفره حرف میزد و بله. اینکه اس برد و ادعی هم برد و الانم دارن دائم تبلیغ میکنن روی اسامی مثل مارتیک، مثل نمیدونم کوروس، اینا آدمایی هن که هزار بار گفتم امکان نداره اینا برن ایران، نمیشه بری ایران، راهی برای ما وجود نداره، ما اینجا ریشه برده این به خاک سیاه و سخت، ما نمیتونیم برگردیم اونجا، اصلا امکان عقلی نداره. من خیلی دوست دارم آره برم سکسک کنم و بیام، ولی مطمئنم که برم حتما تو ذوقم میخوره، چون تصویری که من دارم با شرایطی که امروز هست دو تا تصویر کاملا متفاوته. به من نمیخوام اون تصویرم خراب بشه، یکی از دلایلش هم شاید این باشه، ولی از نظر چی منطقی، دکتر، دوا، بالاخره خونه، ماشین، کرایه، همه اینا. نه خودت نگاه چی بود به این چیه، این یعنی چی، این طرح بازگشت چیه، یعنی چی اتفاقی میفته، این امانامه است؟
2: بله ببینید، در واقع شروع سخن شما، یک کسی میتواند برود به ایران، میگه که من خب اصلا ترجیح میدم نرم، چون اونجا میرم ناراحت میشم، فقر میبینم و و و. ما وقتی از حق بازگشت سخن میگیم، نخست باید بگیم این که حق رو ما اصلا چگونه میخونیم. این فرمول کردن این معنا با حق، من این حق رو میذارم تو گیومه، اگه بخوام بنویسم این حق رو میذارم تو گیومه، از آغاز دچار یک خطای معنایی و مفهومی. ممکن مثلا آقای مارتیک برن ایران، هیچ کاری هم نداشته باشن باشون، ولی ترجیح بدن که تو همون لس آنجلس تن کنسرتاشونو بدن، کلاس موسیقیشونو بذارن، گیتارشونو بذارن، اونجا مثلا به من خوش نمیگذره. اما یه تعدادی در حقیقت این حق اصلا ازشون سلب شده. نام این اقدام رو نمیشه حق بگذاریم. اساسا در کلیت و ساختار این نظام خوف ما عاری از هر گونه حق انسانی هستیم. یه مفاهیمی به خطا حق خونده میشه. ببینید اینجوری بذارید من بگم، حق میباید که یه عمومیتی رو شمول بده و نه یه موارد استثنایی رو. ما یه ترمی داریم در فقه شیعه هم وجود داره به عنوان امان نامه، یه ابزار سنتیه، موقت و استثنایی، هم تو فقه شیعه هست هم در تاریخ سیاسی ما، که مثلا به افراد متخاصم یا متهم این داده میشه ویژه. مثلا میگن آقا بدون ترس از مجازات یا آسیب وارد قلمرو بشو یا از اونجا عبور کن، هر وقتم اینا دلشون بخواند اون اماننامه رو پس میگیرن، چون اماننامه نوعی اجازه موقته، مثل برگه عبور توی فرودگاه موقت که مثلا تو ترانزیت شما بهت میگم اصلا نمیتونی اینجا خارج شی یا بری شهر رو بچرخی، میتونی فقط اینجا واسیات هواپیما عوض کنی بزنی بیرون. ببینید تا وقتی که ساختار استبداد تغییر نکنه، بحث قانون اساسی اینا هم که میاد ببینیم، میاد برخی دوستان مطرح میکنن قانون اساسی آینده مثلا باید اینگونه باشد اینگونه باشد، اینا همه مال پس و سرنگونیه دیگه. شما بهترین قانون اساسی جهان رو، مدرنترینش مال فرانسه رو، دست احمد خاتمی و علم الهدا، از توش قتلو در میاره سر من رو شما رو میبره. وقتی ما میگیم حق بازگشت به وطن، حق بازگشت به وطن که حق بشری ذاتی دائمی و مبتنی به سری قوانین بین المللی داخلیه، اما ذات امان نامه تو استثنایی بودنشه. اگه یه حکومت بخواد امنیت همه افراد رو به اصطلاح تضمین کنه، که این حکومت اساسا چنین پتانسیلی درش نیست، آره میره از طریق مثلا قانون و عفو عمومی انجام میده امان نامه، ولی برای یه افراد خاص صادر میشه. ببینید در ایام خاص مثل 22 بهمن رهبر معظم عفو مشروط میداد. عفو مشروط یعنی چی؟ یعنی یه سری تو این عفو نیستن، یعنی اسمش عفو عمومی نیستش که، یعنی یه جور صدور مجوز. ما توی حکومتی که کاسب حبیب خداست، همه چیز با کسب گره خورده، با لابی و رانت. شما مجوز صدور و ورود شکر رو مثلا به یک آقازاده میدن، یا مجوز واردات لاستیک رو یا تلفن همراه رو. بعد این ماجرا رو حالا باید اینطوری هم نگاه کرد، یعنی ما بیایم از یه بعد دیگه اینو بخونیم. همزمانی صدور مجوز یا اماننامه رو باید با سیاست‌های جدید حاکمیت اسلامی و این موقعیت شکننده امنیتی که درگیرش هست، این جنجال‌های پیرامون رو باید اینجوری ما بخونیم. تو تعریف اماننامه، حاکمیت همیشه در قبال اعطای اون امنیت منفعتی رو دنبال میکنه دیگه، کاسبه، یعنی یه چیزی میده یه چیزی گیرش بیاد. این اقدام تو این لحظه اهدافی فراتر از بازگشت یک فرد مثل محسن نامجو داره و گونه ای از پیشبرد و نوعی سیاسته. ما داستان همه میدونیم دیگه، شما هم اشاره کردین در مقدمه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از تهیه فهرست یا فهرست هایی از ایرانیان خارج کشور خبر داده، گفته تو حوزه های مختلف فرهنگی فعلا بیش از 100 نفر رو در اختیار مجموعه های مرتبط قرار دادیم. بذارید یه پرانتز باز کنم، مجموعه های مرتبط یعنی چی؟ مجموعه مرتبط یعنی مجموعه های از امنیت، وزارت امور خارجه و اون کارچاق کن هایی که در داخل و خارج کارچاق میکنن. این رو هم اینجا بگیم، وقتی شما نام میبرید مثلا میگید مارتیک، نمیدونم بیشهر مرتضوی و و برخی اسامی رو، ما عدالت حکم میکنه برخی دیگر از اسامی رو. ببینید تا این لحظه حاکمیت هیچ دونه درشتی رو نتونسته سید کنه، فرض بکنیم اینجا به جای نام نامجو مثلا میرفتن سراغ داریوش که اونو برگردونن. به گمان من اون وقت یه پیروزی برای نظام بود، میزد تو سر اپوزیسیون که در حقیقت خواننده معترضتون رو برگردوندیم ایران. داریوش جدا از اون که ما با برخی رفتارهای سیاسیش، سخن سیاسیش موافق یا مخالف باشیم یا از صداش خوشمون بیاد یا بدمون بیاد، برند و لوگوی ترانه اعتراض بوده و مونده. وزیر فرهنگ اسلامی گفته که رایزنی ها، این هم باز ما میذاریم تو پرانتز، رایزنی ها یعنی چی؟ همون کار کارچاخکنهای داخل و خارجه. برای میگه بازگشت شماری از این افراد، میگه از قبل آغاز شده.
1: آره که بهمن بابازاده و نشریه بیلبورد که اون
2: بعد میگه
1: همسر...
2: که قرار نیست که... بعد میگه قرار نیستش که این اتفاق با عجله پیش بره. این مسیر میگه آهسته و پیوسته. اینا تو صحبت‌های آقای
1: صد دست همسر همین چی اسمش محسن نامجو اونجا تعریف میکنه دیگه و میگه که تو این چه ویدیویی درست کردی که با اون بهمن بابازاده میاد خود تو چی شو داشتی با این حرف میزدی هر روز؟
2: این وقتی میگه آهسته و پیوسته یعنی یه جور دونپاشی به قول کفتربازا، یه جور غریبگیری رو پشت بوم اپوزیسیون به اصطلاح آهسته و پیوسته. بعد توجه کنین آقای بهبانی بینندگان عزیز، بازگشت لزوماً به معنای آغاز دوباره فعالیت حرفه‌ای نیست. ممکنه یه هنرمند فقط برای دیدن خانواده یا دوستاش یا زادگاهش توافق بکنن بره ایران، بعد مثلا یه جوری سر مخفی قاتل ناپیدا بیاد بیرون، مثل بیژن مرتضوی که دست کم دو بار برای دیدن مادرش رفته ایران، هیچ برنامه‌ای هم برگزار نکرده و برگشته. منتها اون چیزی که در حقیقت اینجا مهمه اینه، در این شرایط ما بیایم یه چشم بگردونیم به این لیستی که وزیر ارشاد داره روش مانور میده. تمام این 100 نفر در یک نقطه اشتراک دارن و اون اینه که مرتبط هستند به موضع‌گیریشون در ارتباط با جنگ. موضع اونها در مورد جنگ اخیر. ببین موضوع ایرانی‌های خارج کشور، خود وزیر ارشاد گفته موضوع ایرانی خارج کشور بعد جنگ 12 روزه مورد توجه ما قرار گرفته. یه ایرانی های هستن میگه سالها خارج ایران زندگی کردن، اختلاف نظرهایی هم با ما دارن. اختلاف نظر یعنی چی؟ یعنی کسایی هستن خواهان گونه دیگه از جمهوری اسلامی هستن، نه سرنگونی ما، نه اینکه سر به تن ما نباشه، اما اونا در دفاع از ایران و تمامیت ارضی کشور موضع خودشون رو گرفتن. حالا ما هم باید به این پاسخ بدیم. در صحبتاش به برخی چهرهای سیاسی و فکری خارج کشور هم اشاره کرده و ستایش کرده از موضع اونا. بعدم میگه که دفاع از ایران الزاماً به معنای حمایت از دولت نیست. میتونید از حمایت از دولت نکنین، کلیت رو قبول داشته باشین. یعنی اون چیزیه که در واقع زیر سقف، ما سقف رو میبریم بالا، هرچی میخوای داد بزنی همه زیر سقف داد بزن دیگه، خارج از این سقف نرو. اینجا یه سرزمین مادری متعلق به شماست. دقیقا روی این نقطه مشترک حساب باز کرده و سرنوشت کسانی که آقای بهبانی این هنرمندانی که برگشتن به ایران با رویا و تصور آن که میرویم اونجا کاری که بلدیم رو انجام میدیم. دم دستری نمونش حبیب بود دیگه، بعد سالا زندگی تو خارج کشور رفت ایران. زمان بازگشتش هم یک استقبال عجیب غریب و توجه خیلی زیادی شد و بعدم صحبت از این شد که باید کنسرت بده و ادامه فعالیت های هنریش در، ولی در نهایت اون اتفاق نیفتاد. 1395 هم در اون سالها در واقع در ایران فوت کرد. ماجرای بازگشتش هم همینجور موند. برای همین امروز تنها باز شدن مسیر ورود به کشور کافی نیست. یه هنرمند تصمیم میگیره برگرده ایران، اولا این تصمیم اینجوری نیستش که بگه من فردا میخوام برم پاسپورت بگیرم برم ایران، او عادت من زنگ بزنه تماس بگیره برادر ما میخوایم بریم اونجا دوچار مشکل نشیم، خونمون رو نگیریم، ویلای شمالمون رو نگیریم، اینجا دوچار مشکل نشیم. این اون چیزیه که وزیر ارشاد ازش به عنوان رایزنی حرف میزنه. و میان این وطن با اون وطنی که با اون میهنی که از ماها دریغ شده و نمیتونه بره. بعد هم یک پرسش کلیدی دیگه وجود داره اینجا که کدوم یکی از این هنرمندا اینایی که برگشتن کدوم اینا تونستن در داخل منشأ اثر باشن؟ حکومت اسلامی یه نظام شبیه سازه، یه قدرت عجیب غریبی داره در ساختن حر ابن ریاحی. نمونه هاش فراوونه: سعید راد، سعید کنگرانی، بهمن مفید، مرتضی عقیلی، آقا مرتضی عقیلی، آقای بهبانی، شما فیلم تعقیب میکنی میدونم، سینما رو تعقیب میکنی. مرتضی عقیلی یکی از بفروشترین های سینمای گیشه در گذشته بود. این رفت ایران، رفت توی چیزی بالای صحنه و زمین رو ماچ کرد و خاک اونجا رو کشید به چشمش و اینا، همین کار رو کردن اینا. بعد یه فیلم هم سرمایه گذاری کردن که این به اصطلاح تصور این بود که این فیلم مثل گذشته بفروشه دیگه، یعنی همون علی ذوقی متی مشکی و شلوارک داغ خواهد شد با ناصر ملک متی. این فیلم آقا همین الان تو این میهن شما مسابقه بذار اسمشو کسی نمیدونه. شما اسمشو میدونین؟ اسم فیلمی که بازی کرده؟ شما که فیلم رو تقریب همین جدیده، یه فیلم جدید بازی کرد، یه فیلم جدید بازی کرد به نام های کپی. آره این درست. فیلم با شکست وحشتناک تجاری روبرو شد، ظاهری نسخش پیچیده شد. تمام ظاهر ماجرام اینه که با مرتضی عقیلی اجازه بازگشت دادیم، امان نامه دادیم، برگشته اومده خاک صحنه رو بوسیده، موقع رسیدن به فرودگاه امام هم خاک وطن رو توتیای چش کرده. تمام. سعید راد بازیگر تنگنا خدا حافظ رفیق امیر نادری، صادق کرده ناصر تقوایی تو دوران اصلاحات به ایران برگشت، ممنوع تصویر بود. بعد از چندی ممنوع تصویر بودنش رو برداشتن، ظاهرش کردن با نقش‌های فرعی و بازی در سریال‌های دست چندم. تمام. سعید کنگرانی یکی دو تا فیلم بهش دادن بازی کرد، سعید کنگرانی هم تمام شد. بهمن مفید در دوران اصلاحات ظاهراً برگشتش که وقتی فراخوان دادن بهانه این بود که بره مادر عیادت مادر پیرم، رفت و بعد تا آخر عمرش که به اصطلاح توی همون ایران تموم کرد. فقط یه نقش کوتاه در یه فیلم میدادن، بازم کسی یادش نیست، سرود و تولد. تمام. این حکومت اسلامی برای کسانی که در ساخت قدرت به عمل اکره ساخت بدل نخواهند بشوند گریزگاه نمیذاره. یا شبیه میشی یا حذف. حذف هم تازه به این سادگی نیستش که، در ساخت نظام ولایی گاه خورده میشی. نگفتن تو این حکومت بدون پرداخت بها ناممکنه و عدالت حکم میکنه که ما کسانی رو که نمیگن و کسانی رو که اونا اصلا سراغشون نمیان، به این وقتی که میخوان این سیاست رو کلید بزنن یه لیست میکنن دیگه، خودشون میگم بریم سراغ مثلا فلانی، میریم سراغ فلانی، مثلا میریم سراغ سعید بهبانی، میگم بریم آقا مثلا تو میهن و تو ایران یه کانال بهت میدیم تو میهن به ادامه بده. خب نمیشه که این، خب سراغ تو نمیان، مثلا سراغت نمیان، نمیان میگن آقا میخوای بیای یا نه. میرن سراغ که مثلا میرن سراغ حمید شبخیز، میرن میگن آقا یه ذره درست کن، فرض مثلا بیا فلان شو رو بیا اجرا بکن، فلان کار رو بکن. مشخصه کسانی کجا میرن. کسانی هم که میرن آقای بهبانی در تقابل قرار نمیگیرن، اصلا قرار نی در تقابل قرار بگیرن. این گفتمان سکوت حمزه و کسره نه در نوع آهنگی که انتخاب شده، در شکل نگارش فقط، این یه گشایش مهندسی شده است، در عرض رخ میده. عمق نداره، تو عمق اتفاقی نمیفته. وقتی این پذیرش رسانه‌ای و بیرونی میشه، به یک معنا حاکمیت این پوز رو میده، به یک معنا پذیرش تمامیت حاکمیت درش مستدره. اینجا مهم نیست شما به چه نیت میری، میری مامان مریضتو ببینی یا مثلا پدر پیرتو ببینی یا مثلا کنسرت بذاری، مهم استفاده ای که از شما میشه. و بعد از چندی پستون میزنن، بالا میارن و توف میشید. خب حالا در این میان کسانی میان میگن، همینجا در خارج کشور ما در میان اپوزیسیون به اصطلاح دیدم، باید این حق دفاع بشه. آخه این چه حقی وجود داره که از اون باید دفاع بشه؟ در نظامی که هم از پیش چارچوب ها تعیین شده، عرض و طول و وسعت ها تعیین شده، اساس پذیرش مشروعیت حاکمیته. اینجا سخن گفتن دیگه بی ربط میشه، شما پانتومیم بازی کنید. سخن گفتن از حق در تقابل با کسانیه که هر صدای دیگری رو ناحق میکنن و ناحق میدونن و ناحق میشنون. دوست شاعرم شمس لنگرودی یک مجموعه شعر به نام باغبان جهنم در یه بخشی از اون یکی از اون شعرهای اون مجموعه باغبان جهنم که بسیار خوندنیه، میگه که خداوندگارا چه پرندگانی بود که شما آفریدید، اینان که به جای ترانه‌خوانی خبرچینی میکنن، زیر دامنشون شکلات میگذارند و بچه مردم را فریب میدهند. نگاه کن شعبد بازانت چه غریب افتادن، گوساله سامری موسا را خوش کرده در دفتر کارش که تماشا میگذارد، باران دانه دانه فقط بر گلهای کاغذی میبارد. از اون همه رنگ ها دروغ بود که به من سپردی تا برای بچه ها قوس و قزح بسازم. و این فریب و دروغی آقای بهبانی عزیز که یه جور ژنتیک گونه داره در بخشی از اپوزیسیون، در بخشی از اپوزیسیون و در بخشی از جامعه عمل میکنه، یعنی به محضی که ما عبای شیر شکلاتی خاتمی رو میبینیم یا شالگردن بنفش روحانی رو فریب میخوریم، این همون شکلات هست که شمس لنگرودی میگه که در واقع زیر دامنشون گذاشتن تا بچه های مردم رو باش فریب بدن. این شعبده بازا غریب افتادن. و این حکایت در واقع اون چیزیه که به نظر من امان نامه است، امان نامه موقت مجوز وروده که هر آن میتواند در واقع لغو بشه و مطلقا ازش نمیشه به عنوان حق سخن گفت و این در بن خودش در حقیقت با نوعی از ناحقی مواجه.
1: بسیار من البته میدونی که اون قیصر که اول با اون بوق و کرنا رفت برگشت اومد بیرون دوباره، اینم
2: بله
1: هیچکی راجبش حرف نزد از اومد.
2: خیلی آقای بهبانی قیصر من فکر میکنم که در همین لس آنجلس شما و در خارج کشورم اصلا موضوعیت نداشت، اصلا یه خواننده
1: نه اون سر راجب اون شرف اون که معلومه هیچی نه بله. هیچ تو هیچ کنسرت ها و فلان و اینا،
2: وقتی میری سوریه حاکمیتی اتفاقا از این نظر جالبه آقای بهبانی، وقتی یه حاکمیتی میره تلاش میکنه قیصر رو برگردونه تو میدون امام حسین میکروفون بده دسته
1: داره.
2: خب این اصلا میدونید اوج درماندگی و فلاکت
1: بدبختیشه. ولی این که همین این میاد از اونجا بر میگرده تعامل نمیکنه نمیتونه بمونه، این خب نشون میده که این حکومت خیلی درمونده است. حتما راجب خروج این مرده باید حرف زد، اهمیتی نداره، درست میگی، یعنی شخصیتی نی. موضوع دیگه این که این مسئولیتش با شماست. البته دوبار گفتی دوبار بیژن مرتضوی رفته ایران، هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بیژن تا اونجایی
2: که من مصاحبه رسمیشون هست، شاهی بهبانی عزیز مصاحبه رسمیشون هست با تلویزیون وی او ای، با تلویزیون صدای آمریکا، دو نوبت میگن، یه بار 6 روز یه بار 8 روز رفتن، یه بارش مثل این که یه چند روزی نگهش میدارن و اصلا ابتدای
1: به دوره خیلی پیش دوره
2: خاتمی من الان نمیگم من صحبت
1: نه از... این مربوط به اون دوره است که اصلاح طلبا بودن فلان بودن بعد آره گرفتنش درد سرش درست کردن از اون به بعد دیگه هرگز حتی پول برده بود اونجا داشت توی اون منطقه خودشون توی بابل و بابل سر یک مجموعه داشت شهرکسازی میکرد اونم همین جوری از بین رفت یعنی ول شده دیگه
2: یعنی من بدون رفرنس صحبت نکردم مصاحبه
1: نه اون مال قدیمه رفت تا امروز
2: همین امروز از قضا من این مصاحبه رو دیدم
1: آره
2: مصاحبه
1: قدیمه مربوط به سال
2: میگن مصاحبه قدیمی نیست آیه بهبانی مصاحبه قدیمی نیست اما زمان بازگشتشون که رفتن به ایرانشون برمیگرده درست میگید به یه گذشته ای که الان نیست اما رفتن و برگشتن بله
1: آره خب مربوط به الان نیست توی بله. سالای نمیدونم
2: ببین آقای بهبانی فراموش نکنیم دیگه ببینید درست تو همون زمانی که این شکلاتی که زیر دامن کودکان قرار میدن و شمس لنگرودی در اون شعر گفت ببینید در دوره یعنی ما یک وضعیتی رو داریم ببینید وقتی خمینی مرد هاشمی رفسنجانی شد رئیس جمهور و خامنه‌ای رو با شامورتی بازی و کلک و حقه و اینا کردن رهبر تمام تصویر و منطق ماجرا این بود که اینا با جهان باید بسازن نوعی بازگشایی بعد از جنگ صورت بگیره یه ما بعد دکتر قاسمرو رو در وین شقه میکنن ترورهای بعد از در حقیقت روی کار اومدن هاشمی رفسنجانی و دوره پسا خمینی اصلا کم سابقه است
1: بعد تو خارج کشور شروع میشه دیگه
2: تصور خیلی هایی بود میگه مثلا سلاخی کردن دکتر شاپور بختیار بعد دکتر کاظم رجوی همینطور فریدون فرخ شما بگید تمام این دوره رو که نگاه میکنید این دوره
1: نامی که اسمشون معلوم نشد فقط این معروفان نبودن خیلی
2: بله میخوام بهشون بگم یعنی میخوام بگم اینو اشارم به این نکته است آیه بهبانی عزیز که فرمودین در دوره اصلاح همون دوره اصلاحات شما ببینید چه تعدادی از این
1: اونو میفهمم اصلا موضوع نی موضوع اینه که این الان داره از همه اینا به نفع خودش استفاده میکنه من جلوی این باید بیستم نذارم چنین اتفاقه اجازه ندم چنین سوء استفاده بکنه یه موضوعی که بیژن مرتضوی تو 1370 قورباغه رفته یعنی 30 سال پیش این اتفاق افتاده ربطی به موضوع امروز و رفتن محسن نامجو و اوردن اسم کوروس و مارتیک و نمیدونم معین و اینا یه جوری خوب نیست بیمزه بازیه بریم سراغ امروز خب مصادفیم با چهارمین
2: آیا بهبانی عزیز من ناچارم
1: بگو
2: بسیار ربط داره اصلا هم بیمزه نیست یعنی اصلا مزه نیست مزه رو در واقع این نمک رو در حقیقت شما کم و زیاد نمیتونید بکنید ببینید یک سیاستی وجود داره
1: میدونم عزیز من یه چیزی که مربوط به گذشته 30 سال پیشه با موضوعی که امروز موضوع روزه
2: موضوع امروز بازگشت از
1: خب بیمزه است دیگه
2: موضوع امروز سخن بر سر حق بازگشت به وطنه این حق بازگشت به وطن امروز ابدا و خلق نشده این از همون دوره‌ای که خدمتون گفتم دست کم از بعد
1: 47 ساله تبعیض 47 ساله تو این مملکت
2: در هر دوره‌ای در هر دوره‌ای که حکومت اسلامی به پاشوره خورده دچار مشکل شده و خواسته گشایش ایجاد کنه یکی از شعارهایی رو که طرح کردن حق بازگشت به وطن بوده مثل همین الان که دچار ترک خوردگی اقتدار امنیتیش در داخل شده بنابراین من اینجا در واقع با این نگاه شما تفاهم ندارم دیگه اینو گفتم که در واقع بریم به نکته بعدی برسیم
1: نه میفهمم من حرفم این نیست که همه با من هم فکر باشن صحبت من سر اینه یه موضوعی امروزه یه موضوعی مربوط به دیروزه نمیشه اون پرونده رو بیاریم تو دل این پرونده برای دلخوشی خودمون همه رو با هم با توف بچسبونیم. این غلط. هر چیزی رو سر جای خود. این یه نظام تبعیض‌گراست. تبعیض از لحظه اول همراهش بوده و تا پایان مرگش باهاشه. این اون چیزیه که ریشه همه ماجرا در همینه، تبعیضه. همینه که میگه این حق یه ده هست، حق یه ده نیست. چرا نباید؟ چرا این حق این شکلی تقسیم میشه؟ تبعیضه، همش تبعیضه. یه حکومت تبعیضگراست. ولی بریم سراغ این داستان مهسا. و الانم داریم میبینی که دوباره اومدن، یکی دو روزه دوباره مأمور تو شهر گذاشتن سر جریان حجاب. این صحنه رو چجوری تعریف میکنی؟ کدوم فیلم میکنی؟ آیا واقعا با توجه به حرفایی که اون تابلوی در شیرکشخونه میدونی که شکل وافوره، این یارو حد داده یافه شبیه وافوره، این تابلوی در شیرکشخونه اومده میگه که ما تو شرایط جنگی هستیم، حضورمون نمیرسه که مثل دوره 60 عمل کنیم. آیا واقعا این حرف پایه داره، مایه داره؟ خودت چجوری نگاه میکنی؟
2: به نظر من حرفش بی ربط نیست، اما اون چی که لازمه گفته بشه در چهارمین سالگشت قتل حکومتی مهسا آن است که پیشتر اما تو این برنامه شما اینو گفتم،

کاری کردن برنگشت. و این چیزی که حداد عادل امروز اومده گفته بی ربط نیست، میگه ما الان دچار مشکلیم، فعلا به ببینید گشت ارشاد میذاریم کنار، بعد تو خیابون کسی رو میبینیم آژیر میکشیم رد میشیم رومونو میکنیم اینور، چشم برمیگردونیم ندید میگیریم. تو تمام برنامه هاشون هم این هستش. اینا مهمترینش اینه، در یکی از برنامه های پربیننده تلویزیونیشون شفرونی که جدیدن داره اجرا میشه، خانوم مرجانه گلچین بازیگر سینما و سریال های تلویزیونی با حجابی که با از نظر حکومتی ها حجاب نامتعارف، موهای رنگ شده و روسری بالا و اینا، نمیدونم این ویدیوش در اختیارتون اگر هست اینو پخش بکنید بعد روش صحبت بکنید، فکر میکنم نیازی به درازگویی من نباشه که حتی تو برنامه تلویزیونی دارن این رو رعایت میکنن، اگر امکان پخششو داشته باشین شما.

0: جونش اصلا عجیب نیست براش.
1: فهمیدی که رنجون در رو بردی؟
0: فهمیدین چی شد؟
2: بفهم ادامه بدین آقا. متشکرم.
3: بله توی برنامه لایف و زنده خانم مرجانه گلچین کلام ایرج جنتی عطایی موسیقی واروژان و صدای گوگوش رو بازخونی میکنه توی برنامه تلویزیونی و همه این تصویر آن است دیگه. تصویر هست که آقا شرایط عوض شده، ما داریم اینو حالا بیچست میتونیم بچسبونیم به دعوت از برخی از ایرانیان به داخل، نمیدونم مسئله بازگشت هنرمندا و و و یه تصویر رو میدن که آقا این تصویر تصویریه که تصویر واقعی نیست، یعنی یه تابلویه. این تابلو همش آبیه، با رنگ آبی نوشته، ولی این تابلو در واقع پس این تابلو پر از خونه، قرمزه. وضعیتی که بر مبنای تاکتیکای رژیم اجرایی میشه تا بتونه خودشو تقویت و حفظ بکنه. مثل یه مسابقه فوتبال، یه جا دو گل عقب تمام در واقع دفاع رو میاره که بیشتر در حقیقت گل نخوره، یه جا جلوه رو در حقیقت جور دیگری تاکتیک میده که بتونه بازی رو ببره. وقتی عقبه میگه هرچی توپ دارید بلند برسید رو دروازه بتونیم گل بزنیم، وقتی که نه برعکس همه رو میاد نشونه توی خط 18 قدم. جمهوری اسلامی این آقا گزینش میکنه، اول اون انتخاب میکنه، آقای نامجو و دیگری انتخاب نمیکنن، انتخاب میشوند. مثل یه خواستگاریه که با رضایت دو طرف نیست. شما بله رو از قبل گفتین، یعنی باباتون از قبل بله رو گفته و شما نمیتونی رو حرف پدرت حرف بزنی. سراغ همه هم نمیرن، سراغ کسایی میرن که نه نشنون از اونا. و در بیشتر موارد هم آقای بهبهانی کسایی هستن که خودشون تمایل به بازگشت رو تر میکنن یا کردن. وقتی کسی میاد توی تلویزیون یا توی یه کنسرتش میگه که من آرزو اینه دارم که بر خاک وطن بوسه بزنم، کارچاخ کنها شروع میکنن کار در میارن. پیش شرط حکومت اینه به کسایی که با فهم حکومت تقابل با نظام ندارن، آقای مارتیک، شهرام شبپره و و و و کار ندارم اینا میرن یا نمیرن. انا بحثم این نیستش، حتما نمیرن اصلا، چون شرایطی نیستش که برن اونجا بتونن زندگی بکنن. یعنی به یک معنا سرنگون طلب نیستن، تقابل با حکومت ندارن، خواهان محو نظام اسلامی هم نیستن، حتی اکثر خواهان گونه دیگه نرم شده از جمهوری اسلامی هستن. ببینید یه نگاهی وجود داره در نزد بخشی از اپوزیسیون، در نزد بخشی از اپوزیسیون و در نزد خیلی کسای دیگه توی ماجرای تقابل و سرنگونی، میگن آقا اینا رو که نمیشه انداخت، این چقدر وحشیان، تو دیما چقدر کشتن، تو 67 چقدر کشتن، تو مرسا

0: فقط کشتن. اونا خیلی وحشیان آقا، با اینا نمیشه مقابله کرد. حالا که قرار نیست شبیه ما بشن، ما میریم یه ذره شبیه اینا میشیم دیگه، که اینا رو در واقع به راه بیاریم. تغییر نیست، نوعی تاکتیک در واقع ریل عوض کردن در چارچوب حفظ تمامیت و حکومته. یعنی نقطه آغازش پذیرش برای مشروعیت، که شما این مشروعیت رو در حقیقت با ورودت میدی و کسی که انتخاب میشه این پتانسیل درش هست که حد اکثر اون که نوعی دیگه از جمهوری اسلامی. ببینید در میون کاربرزان نظام اسلامی حتما اختلاف نظر بسیار بسیار حاده و اختلاف نظر دارن، اما در یه چیز اجماع دارن، در زدن برانداز. هر کی خواهان رفتن کلیات رژیم باشه میزنیمش. اونجا دیگه چی چیز به نفع چی چیز به نفع نیست، مطرح نیستش. شما وقتی آقای مرتضی عقیلی میری و روی صحنه بوسه به کف صحنه میزنی، در واقع سخن سیاسی نمیگی، که اونجا اصلا امکانه که شما سخن سیاسی بگی نیستش. که اینجا اون جاییه که به خاک افتادگان حکومت اسلامی، یعنی در تقابلمونا، ما یه تصویر از رژیم میدیم که این تصویر تصویر واقعی نیستش، تبلور اون تباهی نظام نیستش. چگونگی رفتن به یک معنا تعیین کننده است. چه کسی رفت، چگونه رفت، این مشروعیت رو برجسته میکنه. یه کسایی یواشکی اینم میان، کسانی هم گفتم آقای بهبانی عزیز، کسانی رو حکومت سراغشون نمیره چون میدونه پاسخ اونا نه، چه تو عرصه سیاست و فرهنگ، چه تو عرصه هنر. چون اگه رژیم بره سراغ کسانی که نه بشنوه ازشون و اونا بیان بکنن، دوچار نوعی خودزنی شده دیگه و دست به این کار نمیزنه. حکومت دست به این کار نخواهد زد. بله
1: بسیار. اینم در ادامه این گرفتاری. ولی ما توی در حقیقت دوران یه سیرکله، یه همجوری دوران داره دور خودش میچرخه و سرگردان با سرعت داره میچرخه، سمت و سو رو نشون نمیده که این به کدوم سمت داره میره. و چی بود؟ بوی بهبود زحوال جهان نمیبینم، این همون قصه است. یه افتضاح مثلا تو ورزش، اون داستان خداداد و آقای امید علی شاس و کشیده شدن پای اون آدمای دیگه توی این فردوسی پور و آدمای امثالمون به این داستان فوش و فوشکاری. میدونم تو ورزش بالاخره یه بخشش، البته نه همه یه ورزش ها، مثلا توی تنیس، توی شنا اینا نبود، ولی تو سایر ورزش ها چرا فوشکار مدن بخشی از داستان بود. بهش امریکایی بهش میگه حرفای مردونه اتاق رخکن. خودت نگاه چیه به این فضاحت؟
0: ببینید این فضاحت رو بار اول نیستش که خداداد عزیزی که در دوران طولانی ستاره اول برنامه‌های تلویزیونی به عنوان مفسر تحلیلگر، یه آمیخته ای از لومپنیزم و عقب ماندگی در ورزش فوتبال. اون یه نوع طلبکاری تاریخی داره. چرا؟ از یه دونه گلی که به استرالیا در ملبورن زد و غزال تیزبا جواد خیابونی به خیکش بست، او به دلیل اون گلی که به استرالیا زد و صعود ایران به جام جهانی در 1997، به صلاح جایگاه ویژه‌ای در حافظه جمعی ورزش دوستان پیدا کرد. این سالهاست داره از این اعتبار ورزشی سوء استفاده میکنه و تصورش هم اینه که به خاطر اون گل حق داره هر طوری که میخواد در فوتبال رفتار کنه. در کنار این نوعی کاپیتالیسم و قدرت مالی باشگاه امنیتی تراکتور و در رأسش آقای زنوزی مدیر باشگاه تراکتور رو باید در نظر بگیریم. او فحاشی که کرده و فایل صوتیش پخش شده و نتونسته زیرش بزنه، گفته من هر کی بهم فوش بده این فوشا رو بهش میدم، من هر کی فوش میدم. این اتفاق تو هر کجای جهان میافتاد بی تردید برای تمام عمر اون طرف رو محکوم میکردن یا محروم میکردن از ورود به استادیوم. یه محرومیت 4 ماهه براش بریدن. این محرومیت 4 ماهه جالبه آقای بهوانی، این محرومیت 4 ماهه همزمان با تعطیلات فیفا دی، عملا هیچ تنبیه موثری برای اون محسوب نمیشه و در کنارش گفتن 2 میلیارد هم باید بدی. خب اصلا اون پرسش این اصلا این پول از کجا میاد، کی پرداخت میکنه این رو، چه کسان این در باشگاه تراکتور در واقع کم سابقه نیست، سابقه داشته. چند وقت پیش مدافع لومپن تیم ملی شجاع خلیلزاده که جایی با تماشاچی درگیر میشه، در حقیقت دست میبره به شورتش و به هوادارها، به اون کسانی که حالا علیش هر شعاری داشتن میدادن، به یک معنا حواله میده مردانگیشو. باشگاه تراکتور ورود کرد به ماجرا، زنوزی که اصلا سپاهی بوده ورود کرد به ماجرا و گفتن که این رفتن دلیل پزشکی آوردن، گفتن این کشاله رونش درد میکرده، داشته کشاله رونش رو ماساژ میداده. خب این با این منطق آیه بهبانی بیشتر داورای درمانده فوتبال که مثل نقل و نبات شیر سماور حوالشون میدن، به قاعده باید با منطق عزیزی و شجاع خلیلزاده با آرپیجی روی سکوها شلیک کنند. و این اساسا به صلاح نباید تعجب بکنیم ما. این فوتبال همین رو میخواد آقای بهبانی، این فوتبال همین رو میخواد. باشگاه تراکتور الان به دلیل ویژگی که داره، یعنی در آذربایجان به عنوان یک قطب فوتبال، یعنی توی رده 3 تا تیم پرطرفدار ایرانه، پرسپولیس و استقلال و تراکتور. خب این باشگاه یه پیشینه داره که جز دارایی‌های سپاه پاسداران بوده، به صورت علنی توسط این نهاد اداره می‌شده ها، یعنی هر کس می‌خواست خدمت سربازیشو بکنه سربازی نره میره تو باشگاه تراکتور که سربازیشو نده. الان خب سپاه اینو از یه تاریخی واگذار کرد به این سرنوشت تیمایی دیگه، مثلا زباهن اصفهان و سپاهان و تو مشهد هم ما داریم، تو شمال هم در واقع چند تا تیم فوتبال هستن که امنیتی ها روشون سوار هستن. آقای زنوزی تو دولت احمدی نژاد سر برآورد، از سپاه پاسداران خودشو بازخرید کرد، یکی از مدیران فولاد ایران لقب گرفته بود، یکی از به اصطلاح کسانی که تو فولاد ید طولایی دارن اینا. دلیل اینم این بود که سهامداری و راه اندازی چند تا کارخونه مهم رو داشت و باشگاه تراکتور رو در واقع خرید. این کسی بودش آقای بهبانی، اگه یادتون باشه محمود احمدی نژاد برای گلریزونی که کرده بود یه سری داشت اموالش رو میفروخت و اینا، پژوی محمود احمدی نژاد رو خرید. اول نگفتن چه کسی خریده به پول گنده، ولی بعد این نتونست از اون شهرت شهوت دیده شدن داشت و مشخص شد که اینو زنوزی خریده. یکی از در حقیقت میراثداران اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد الان در رأس باشگاه تراکتوره.
1: مگه اینو اون یارو مال داماش گیلان من نخریده بود مگه، آریا منصوری و اینا که اعدام شدن؟
0: نه اینو بعدا مشخص شد که خود زنوزی چیز کرد که اون پژو رو من خریدم. بعدم توی یک دونه به صلاح ون گنده یه عکسی رو از خودش با محمود احمدی نژاد منتشر کردن. ثروت بسیار بسیار کلانی در
1: خب بله اینا از احمدی نژاد خیلی سود بردن، محصولی غیر ازاره.
0: اینه که این الان یکی از مدیران فوتبالی ماست که در واقع میگن که یه میزان بدهی گندم به سیستم بانکی ایران داره از همون رانت و آبی داره استفاده میکنه فعلا. اون چیزی که تو خبرها اومده که 12,000 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکاره، یعنی حدود 4 برابر کل فساد مالی که منتسب به این محمود رضا خاوریه که الان توی کانادا هستش اینا. برای فوتبال ایران دست امنیتی هاست، یعنی این فوتبال رو امنیتی ها دارن میچرخونن، از مربی تیم ملی شما بگی تا رئیس فدراسیون کشتی علیرضا دبیر، مدیر مربی تیم فوتبال امیر قلعه‌نویی، تمام اینا امنیتی ها دارن بازی میکنن، امنیتی ها جابجا میکنن. و باشگاه تراکتور به دلیل حساسیتی که مسئله آذربایجان داره، زنوزی هم ترک زبونه، گذاشتنش اونجا همیشه مورد رصد دستگاه‌های امنیت بوده این باشگاه، و این وضعیت چیز غیر عادی نیست تو فوتبال ایران. این باید هم خداداد عزیزی بشه گل سرسبده، یعنی این یه گلی که بذارید یه یادی هم از پرویز خیلیش‌خانی بکنیم. سالها قبل یه کسی اومده بود، من توی پاریس توی دفتر پرویز کسی اومده بود برای گفتگو با پرویز، اونجا سر گل به اسرائیل صحبت شد که آقا این یکی از ماندگارترین گل‌های تاریخ بوده، این گل اصلا گل‌ترین گله. همین اون مصاحبه گر که آقای امیر برادران بودن که الان توی همون نزدیکی شما در لس آنجلس هستن، خبرنگار ورزشی بودن، خیلی به پرویز ارادت داشت و علاقه داشت. همینش که با هیجان داشت اینو میپرسید، پرویز گفت نه آقا اینجوری نبود که ما یک یک بودیم، بازی رو برده بود، یعنی تیم قهرمان بود. مربی گفته بکشید زیرش، ما هم کشیدیم زیرش، توپ رفت تو گل. من بعد مصاحبه من پرویز چرا تو سر اون گل میزنی تو آخه؟ خب اون گل اولا گل زیبایی بوده، گلی که گفت نه بابا اینجوری نبود. من میخوام اینو بهتون بگم که خداداد عزیزی بر مبنای اون یه گلی که زده به استرالیا یه جور حاشیه امنیت میبینه برای اینکه هر نوع کثافتی رو بالا بیاره، و پشتش دستگاه امنیت آقای زنوزی و باشگاه تراکتوره که ایشون مدیر باشگاه تراکتوره. این 4 ماه محرومیتش هم گفتم توی تقویم فیفا دی تقریبا هیچ میمونه، 2 میلیارد که برای آقای زنوزی پول خورده تعجیبه و پرداخت میکنن. یعنی شبیه اینه، آقا فوش میدیم پولش هم میدیم و بعد دوباره میاد تو استادیوم و بعد دوباره میاد میشینه روی بینید. این فرمود این شما آقای بهبانی که فوش در خیلی ورزش‌ها بوده، درست میگین شما فوش بوده، ولی این به عنوان روی یک صندلی نشسته به عنوان مدیر تیم تراکتور سازی به عنوان یه بازیکن ملی، اونجاست که مسئله پیدا میکنه.
1: همینطور اونجا... اساسا من تایید نکردم فوش
0: رو. نه متوجه هستم
1: خوبه بده فلان. نه متوجه توی این ورزش هست، تو بعضی ورزش‌ها نبود، مثلا شمشیربازی نداشت اینو که از خب بزن مثلا فران اینا، ولی مثلا تو امجدیه من یادمه که
0: بعضی ورزش های بهمانی ببخشین صحبتون رو قطع میکنم، بعضی از ورزش ها در حقیقت ورزش های مردمی و خیابونی که هیچی نمیخواد، یه توپ پلاستیکی میخواد که شما بیاین اینو در واقع باش بازی کنین، تا مثلا شمشیربازی که شما دست وسیله شو بخرین، تنیس که ورزش گرونیه. به همین دلیل در حقیقت اون بچه های کف خیابون رو بیشتر به خودش جلب میکنه و
1: همینطور
0: جذابیت های فوتبال در همین ها.
1: آره واقعا همینطور. خیلی قصه ها هم مثلا تو شنا فرض کن که قالب استخرهایی که بعدها توی دوره بالاخره استخر در تهران باب شده در شهرهای بزرگ باب شد، غالبا این استخرها رو شناگرای تیم ملی یا اونایی که به حال تو اون رده بازی میکردن شنا میکردن اداره میکردن و توی استخران نمیشد مثلا اتفاقات اینطوری بچه وازه بیاد گیر بده به بچه تو استخرا، اینا خیلی امر زشت و فلانی محسوب میشه، ولی این تو کشتی وزنه‌برداری فوتبال اینا زیاد جدی نبود داستانش. من یادم مثلا یخ بروشه اون که آب یخ میفروخ یهو اون فلاسکشو میذاری زمین، گفت چنگیز کچد فوشای کشدار میداد مثلا به اینطوری. ولی به هر حال نمیدونم. بریم سراغ ماجرای دیگر. با توجه به اینکه آلمان زندگی میکنی و سالهاست اونجا هستی، این داستان آفته و پیروزیش در این منطقه اروپای شرقی سابق، این چیه؟ چرا میگن دیگه راستا گرفتن بردن فلان شد اینا؟ البته این آقای مرتز و حزبش اینا زیاد درست عمل نکردن و اصلا اروپای بعد از جنگ و دولت‌های رفاه که یکی پس از دیگری در تقابل با استالین در اروپا به سر کار اومدن، امروز دیگه اثری از اون دولت‌های رفاه ما نمی‌بینیم. ولی خودت چجوری می‌بینی این صحنه رو و تعریفت چیه؟ خوشحال میشیم بشنویم. بفهم.
0: ببینید، این پیروزی حزب دستراسی آفده که مخفف آلترناتیو فور دویچلند، یعنی جایگزین یا آلترناتیو برای آلمان به زبان فارسی، این حزب سیاست راست افراطی رو از بعد پیدایش سلوی کار خودش قرار داد. این حزب در سال کوتاه، اگه بخوام بگم در سال 2013 اول به عنوان یه حزب مخالف با واحد پولی یورو، با آنواد بریم، منتقد سیاست های مالی اتحاد اروپا، اصلا تأسیسش بر این مبنا بود. خب اقتصاد پرقدرت آلمان هم اینا میدونستن اون نقطه کور، به قول رانندگی میگن یه نقطه کور وجود داره که آینه نشون نمیده، متوجه بودن که اقتصاد پرقدرت آلمان بعد یکی شدن اروپا مجبور جور خیلی از کشورهای فقیر، کم درآمد، یونان، پرتغال و مثلا بعضن اسپانیا، خیلی از این کشورها رو در حقیقت باید جور میکشید، اونها رو میوردن بالا، یعنی همسانسازی به وجود میومد، این کشورهای ضعیف مانده رو باید جورش رو میکشن. آفده، حزب آلترناتیو برای آلمان، روی همین تو این باد دوچرخه وضعیت بد تر شده اقتصادی خوابی، چون واقعیت این بود که بعد از اینکه واحد پولی یورو جایگزین مارک در آلمان شد، خب وضعیت اقتصادی، یک فشار اقتصادی اومد و به میزان خیلی زیادی نارضایتی حتی بمرد. این حزب به مرور رویکرد خودش رو تغییر داد به یه حزب ضد مهاجرت و ملی. ببینید، اینا برای یارگیری روی نقاط کور حرکت میکردن، مخالفت شدید با پذیرش پناهجوها، انتقاد سخت از ساختار اتحادیه اروپا و مخالفت با سیاست‌های تغییرات اقلیمی از مهمترین مواضع دستراسی این حزبه. سر بحران مهاجرت، ببینید، این بحران مهاجرت به ویژه بعد از 2015 اون موج بزرگ تو خیلی از کشورها، مثلا در ایتالیا خانم ملانی که اومد بر سر کار قدرت رو گرفت اونجا، تقریبا میشه گفت حزب ایشون و آفده توی سیاست ها بخش بزرگی از محبوبیت خودشون رو که به دست آوردن مدیون مخالفت شدید با سیاست های درای باز مهاجرتی اتحادیه اروپا و کشور خودشون کردن، کوبیدن رو، تاکید کردن روی هویت ملی، ما ناسیونالیسم هستیم و نگرانی از اینکه فرهنگ و در واقع تمدن شهروندی داره از بین میره، اینا رو اهرمایی کردن برای اینکه رأی بیشتری به وجود به دست بیارن. و این بهره برداری از بحران اقتصادی هر دوتا حزب که سوار بر موج این قضیه شدن و ناامیدی مردم از احزاب سنتی چپ و سیاستهایی که به غلط و به درستی در حقیقت مورد انتقاده احزاب سنتی چپ و راست و میانه شدن، به ویژه در آلمان، این احزاب یا این جریان ها به نظر شهروندان اینجا در آلمان در حل بحران اقتصادی ناتوان بود. بعد این ماجرا تا به اصطلاح جریان اخیر که اینها در ایالتی که حائز اکثریت شدن، یه چند تا مثلا هم هست، مثلا مخالفت با ماجرای اوکراین، سرریز شدن به اصطلاح مهاجرین از اوکراین به اینجا، اینا در واقع به رشد این احزاب در حقیقت کمک کرد. الان اون چیزی که در آلمان مطرحه و صحبت داره در موردش میشه که اینه، اینو به عنوان یه زنگ خطر و به عنوان یک آلارم دارن بهش توجه میکنن که آقا رشد این احزاب مثل AfD میتونه به تضعیف حقوق اقلیت‌ها، محدود شدن مثلا آزادی رسانه و تضعیف حاکمیت قانون، میگن این میتونه به این منجر بشه و دیگه تابو نیست مثل گذشته. موازی که بیشتر توی آلمان تابو بود به خاطر موقعیتی که آلمان داشته سر ماجرای ظهور فاشیست در اینجا، هم اینجا هم موفقیت خانم ملونی در ایتالیا، این چیزی که در واقع پیشتر نجات پرستانه تلقی میشد وارد بدنه اصلی سیاست و افکار عمومی جامعه شد. منتها نظر دیگه ای وجود داره که هنوز این رو یک خطر اصلی نمیدونن، معنی که میگن ساخت دموکراتیک در این کشورها اونگونه است که امکان بازگشت و رشد و دست بالا بودن رو به این جریانات نمیده. خانم ملونی در ایتالیا اول خیلی رادیکال به سمت راست چرخیده بود، بعدتر مقابل واقعیت زمینی به عنوان یک کسی که در رأس دولت بود مجبور شد که به سمت مثلا میانه چرخش بکنه. با مسئله AfD یک سر متفاوته، این حزب در جایی به نام و جغرافیای آلمان قد علم کرده، یعنی در قلب بزرگترین اقتصاد اروپا. از این رو کسانی دارن این هشدار رو میدن که این پتانسیل بالاتری برای ایجاد یه زلزله سیاسی و ساختاری در آلمان، و خب آلمان رو اگه درگیر کنه به تبع اون اروپا رو در حقیقت درگیر خواهد کرد، و این موقعیتیه که الان در حقیقت در انتخابات استانی به اصطلاح برنده شده و این خطر رو کسانی جدی میبینن، کسان دیگری به عنوان یک آلارم به اصطلاح بهش دارن نگاه میکنن و بحث در این مورد هنوز باز و ادامه داره.
1: واقعا بسیار ممنون، ولی بازم من اون نمیدونم، شاید نتونستم درست مطرح بکنم. الان تو اروپای شرقی، اون جایی که سیطره کمونیست بود و همه از اونجاها سخن می بود، و میبینیم که گفتم حتی همه AfD اگه نگاه کنیم توی بخش اروپای شرقی اتفاق افتاده، و همین ماجرا رو ما توی مثلا کشورهایی که دسته یک بهش میگفتم مثل مجارستان و اینا، الان میبینیم که خیلی چرخش راست افراطی. دلیلش چیه؟ این از کجا نشأت میگیره؟ و بعد امروز تو جامعه خودمون، نمیخوام اینا رو با همدیگه یکی به حساب بیارم، ولی این تنفری که امروز تو بخشی از این کسانی که خودشون رو نمیدونم مخالف جمهوری اسلامی اعلام میکنن، با اندیشه های چپ و کسانی که سوسیالیسم میاندیشن، خیلی یه نفرت در حقیقت به وجود اومده. اینو میشه توضیح بدی؟ خودت یه قدیر راجب شرف بزنی ببینیم که چجوری بهش نگاه میکنی.
0: پرسش خیلی سختی رو کردی آخر برنامه، من سعی میکنم به قد فهمم بهش جواب بدم. ببینید پرسش اصلیتون اینه دیگه، شما این پرسشیه که اینجا هم خیلی مطرحه، چرا گرایش راست افراطی در ایالات شرقی به ویژه در آلمان مثل همین اتفاقی که الان افتاده و اساسا در شرق اروپا و کشورهای جدا شده از مدار سوسیالیسم پیشین چرا قوی تره؟ این موضوع اونقدر که من میفهمم یک عامل نه به چندین عامل بستگی داره. قدرت گرفتن راست افراطی مثل مانند آلمان شرقی ریشه‌های عمیق اقتصادی اجتماعی داشت و داره. اول اینکه ببینید با فروپاشی بلوک شرق و اتحاد دو آلمان، شرق یه باره وارد سیستم سرمایه‌داری شد. احساس شهروند درجه دو بودن بعد اون شوک عمیق اقتصادی و سرخوردگی از وعده‌هایی که داده شده بود، که این مظلومیت اقتصادی بهانه‌ای شد برای سربازگیری فکری جریان‌های راست. من توجه باید داشتش که برخلاف غرب، مثلا دو ترک‌ها اومدن این آلمان رو ساختن، چندین میلیون ترک، تجربه همزیستی با دیگر کشورها در غرب بسیار بالا بود، وجود داشتن. برخلاف دولت‌های سوسیالیستی شرق که به شدت بسته بودن، مهاجر اصلا نمی گرفتن، اصلا مهاجر نمی رفت اونجا، مهاجرهای خیلی خیلی کم به صورت موقت از کشورهایی که همسو بودن با خودشون، مثلا تعداد محدود از ویتنام یا کوبا. مردم شرق به دلیل تجربه زندگی زیر سایه دیکتاتوری سوسیالیستی، که اینو باید گفت با صدای بلند، و پلیس مخفی در آلمان شرقی مثل اشتازی، به طور سنتی اعتماد به دولت مرکزی ندارن. احزاب سنتی و رسانه‌های رسمی اینو بعد از سقوط دیوار برلین، ببینید میلیون‌ها نفر از جوانان متخصص به ویژه زنان تحصیل کرده شرق آلمانو اینا چیکار کردن؟ به مقصد غرب برای زندگی بهتر و کار بهتر ترک کردن. این مهاجرت داخلی باعث شد، یعنی یکی از دلایلی بود که بافت جمعیتی بسیاری از این شهرهای کوچیک شرق آلمان عوض بشه. پیرمرد و پیرزن اینا که نمی رفتن، که جوانها بودن که در حقیقت می رفتن برای دنیای بهتر. ساخت این شهرها مردانه شد و پیر، یعنی هم پیرتر شد هم مردانه تر، و از نظر اقتصادی هم ضعیفتر. طبق آماری که در واقع وجود داره، این دسته از بافتهای جمعیتی به شدت مستعد گرایش به جریانهای محافظه‌کار راست افراطی هستند. بعد سقوط کمونیسم خلأ ایدئولوژیک بزرگی هم تو شرق ایجاد شد دیگه، جایگزینی تموم شده رفته. بسیار از فیلم هایی که ساخته شده بیانگر همین موقعیته. بسیاری از این جوامع ناسیونالیسم و تاکید بر یک نوعی از هویت ملی جایگزینی شد برای اون هویت سوسیالیستی سابق که خود اون دچار مشکل بود. و کسانی این تصور رو داشتن و دارن که رو آوردن به راست افراطی میتونه موجب اون حس اتحاد و امنیت باشه. اشاره کردیم، درست هم اشاره کردیم آقای بهبهانی، بر اساس آمارهای رسمی و نظرسنجی های بین‌المللی، مجارستان به عنوان ضد مهاجرترین و یکی از بیگان ستیزترین کشورهای اتحادیه اروپا شهرت است. یه نظرسنجی میگه که 87%، خیلی رقم بالاست، 87% مردم مجارستان موافق ممنوعیت کامل یا محدودیت شدید ورود مهاجر از کشورهای فقیر، ببینیم که کشورهای فقیر. این شاید بالاترین سطح مخالفت مهاجرت در کل اتحادیه اروپا باشه، که این آمار به اصطلاح خیلی خیلی بالاییه. نکته عجیب آقای بهبهانی اینجاست، مجارستان که این مخالفت رو داره، کمترین درصد جمعیت خارجی رو تو کشورهای اروپایی داره، باز طبق آمار. یعنی کشوری نیستش که مقصد مهاجرها باشه، کی برم شده مجارستان اصلا پناهندگی بگیره، اصلا نیست. یعنی میزان مخالفت بسیار بالاست. مجارستان صرفا یه مسیر ترانزیتی برای رسیدن به غرب بویژه به آلمان بوده. این بیگان ستیزی بدون وجود مهاجر، مهم این نکته، بیگانه ستیزن بدون اینکه مهاجر اونجا خیلی وجود داشته باشه، یعنی یک جور عدم همزیستی و نداشتن شناخت واقعی از اقلیت‌ها بیشتر تحت تاثیر روایت‌های ترس‌آور رسانه‌های دولتیه. و باز یه نکته جالب بگم، شاید جالب باشه براتون، لهستان و مجارستان میان پناهجوهاشون حتی تبعیض قائل میشن. تو سالهای اخیر آغوش خودشون رو باز کردن به روی پناهجوهای اوکراینی. چرا؟ به دلیل نزدیکی‌های فرهنگی و مذهبی. اما در برابر پناهجویان خاورمیانه مثل افریقا و کشورهایی که فقیر از نظر اونا، یه دیوار بلند کشیدن. اما همه اینا رو گفتم آقای بهمانی، برسم به این نکته ای که دوستانی میگن او این رو فقط باید الان دونست و این بازگشت به گذشته بسیار دشواره. ببینید آقای در حقیقت نخست وزیر مجارستان آقای ویکتور اوربان که به عنوان یک فاشیست مدرن ازش نام برده میشه، حتی الان دیگه در قدرت نیست، نمیگفتن تو یه فاشیست کلاسیک مثل هیتلر و موسولینی هستی. ببینید توی این حاکمیت، توی حاکمیتی که تحت حاکمیت اوربان تحت ریاست اونه، خب مخالف سیاسی رو زندانی نمیکنن، شکنجه نیست، اعدام وجود نداره، جوخهای مثلا خیابانی مثل مثلا دوران موسولینی و اینها که وجود نداره، که انتخابات برگزار میشه، احزاب تو پارلمان میتونن حضور داشته باشن. منتها این سیستم به جای سرکوب سیستماتیک خشن از طریق قوانین مهندسی شده، فشار اقتصادی به رسانه‌های مستقل، پروپاگاندا و و و و یه جور حتی معروفه بشون دیکتاتوری با دستکش مخملی در اروپا بهش میگن. همه اینها باعث شد که بعد از 16 سال تسلط بر مجارستان آقای اوربان از قدرت کنار گذاشته میشه، پتر ماریا میاد به جای اون میشینه. اوربان که یه جور ذوب شده در پوتین و سیاست‌های روسیه بود و ضد اوکراین، حالا که نفر بعدی در حقیقت روابطش با مسکو تیره شده. یعنی میبینید وقتی که یه ساخت وجود داشته باشه، این ساخت بسیار بسیار دشواره. این نظر رو در میان کسانی که خطر بازگشت دوران گذشته رو عمده میکنن کمرنگ کرده، همین در واقع فاکت هاییه که وجود داره. نفر بعدی یعنی جانشین آقای اوربان الان تمام تلاشش اینه که دموکراسی سازی بکنه در مجارستان. ببخشید من دیگه درازگویی کردم آقای.
1: نه خیلی هم خوب، فقط با این پرسش از حضورت مرخص بشیم. با همه این اوصاف، با این شرایطی که در طی این 4-5 سال جامعه ایران به خود دید درباره جنبش مهسا، الان این داستان حجاب که دوباره برگردوندن و دارن زور میزنن که بالاخره یه تقابل توی جامعه است، یک جنگی که جنگ نیست، یک شرایط خوف و رجاست، بلا تکلیفی، فقر مالی و همه این مصائبی که وجود داره و نبود یک راهبرد و بلا تکلیفی در حاکمیت. گیره که یه ویدیویی رو این آقای احسان کرمی درست کرده بود در میگه چندین میلیون بازدید داره، رفته پشت در جای ایستاده، ظاهرا میگه مثلا مستراز و از پسره میخواد که بیا بیرون، ما به بمب افکن ها گفتیم نیان دیگه، تو رو کاری نداشته باشن، بیا این اتفاق افتاده. و این خیلی شرایط رو پیچیده کرده. امروز که بهش نگاه میکنی خروجیشو چجوری تصویر میکنی برای خودت؟
0: ای آقای بهبانی در مجموع
1: چون نمیتونه که تا آخر تو این شرایط بمونه، که حتما از این شرایط تغییر میکنه. کدوم سمت؟
0: حتما یه جا میترکه، تردیدی رو این وجود نداره. تمام تلاش رژیم و حکومت اینه که اینو به تأخیر بندازه، ناممکنه بتونه جلوشو بگیره. این روند ناگزیر آقای بهبانی. ناممکنه این وضعیت امروز، یعنی دلار 250,000 تومانی، غم سفره‌های خالی، اینها در واقع چیزی نیستش که بشه جمع کرد، جمع شدنی نیست. حکومت نمیتونه این رو جمع بکنه، تنها با سرکوب، اعدام و این خوفی که ایجاد کرده میتونه کمی این روند رو به تأخیر بندازه. این خلاصه اون چیزیه که من میتونم داوری خودم از این ماجرا بگم.
1: بسیار بهار ممنون، سپاس از مهرت، حضورت، و بالاخره سعی کن بیشتر سر بزنی اینجا. بالاخره علاقمندان شما هم در انتظارن که نگاه شما رو ببینند و بشنن. ممنونم آقا، سپاس از مهرت، حضورت، تا فرصت دیگه. متشکر. ممنون. بها شنیدیم فرمایشات آقای حسنی نازنین رو، امیدوارم گفتگو کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش‌های مختلف سایت بهره برن. توی این کامنت ها میبینم به حرفایی میزنن و سوالاتی رو مطرح میکنن. عزیزان، رسانه معناش همینه، همینی که کاری که من دارم انجام میدم. اجازه بدی که نظرات گوناگون مطرح بشه و حق انتخاب رو بالا ببری. اجازه بدی که به حال جامعه خودش انتخاب، مخاطب انتخاب کنه. نمیتونی، ما تریبون یه حزبی که نیستیم که. اگه مثلا تریبون حزب بودیم میگفتیم بله ما فقط این اعضای این حزب فقط میتونن بیان اینجا، اونم نه همه اعضا، کسانی که در سنتر و مرکزیت و نمیدونم اون مراحل حزبی بالا قرار دارن. اینجوری که نیستش که. همه داستان ما خلاصه میشه در تبعیض، تبعیضی که ریشه دوونده و 50 سال اینا دارن بر این تبل تبعیض میکوبن. مؤثره، در منم اثر میذاره، در تو هم اثر میذاره. شدت و حدتش مهمه، چقدر باید مقاومت کرد، شرایط رو تغییر داد. میشه اگر که بخوای. بازم ممنون. ویدیوی برنامه رو لایک کن، شیر کن، اگه سابسکرایب نکردی تو شبکه اجتماعی ما رو سابسکرایب کن، کانال تلگرام رو دریاب، اونجا هم به حال مطالبی گذاشته میشه. دوست خوبم ایمان فروتن یک برنامه رو درست کرده و خبرهای مربوط به اعتراضات رو که در آخر هفته ها تو سراسر جهان انجام میشه رو لیست میکنه. اون لیست رو برای منم ارسال میکنه، منم در کانال تلگرام قرار میدم. اگه علاقمندی اونجا رو سری بزن. بازم ممنون، در انتظار حمایت مالی شما خوبان نیست هستیم. متشکرم. ممنون.

قطعه یکی یکی در میزنه یکی از ترانه های ماندگار موسیقی ایرانی است که توسط استاد علی اکبر شیدا ساخته میشه و بعدها توسط خانم غزال بر روی صفحه سنگی 78 دور و توسط لیبل شهرزاد منتشر میشه که بعدها توسط خوانندگانی از جمله حسین تهرانی، خانم پوران و بعدها توسط ایرج بستامی بازخونی میشه که میگه

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

بله، با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین. سعید بهبانی هستم. در این روز جمعه ساعت پایانی برنامه هفتگی تلویزیون میهن رو در حضور شما نازنینان به پایان میرسانیم. میدونی که برنامه ها از روزهای یک شنبه ساعت 9 صبح با جلسه مأستان سکولار دموکرات ها آغاز میشه و بعد میریم سراغ آقای حسین نژاد، علی حسین نژاد و نشریات عرب زبان منطقه. این یک کار جدید نوع، در هیچ رسانه سابقه نداشته بوده که مثلا رسانه های فارسی رو بیاریم بگیم کیهان، اطلاع، نمیدونم ایران شهر، هچ اینا چه میگن، یا فرض کنید نشریات انگلیسی رو یه دوره یادش بخیر و هر جا هست سلامت باشه، ساسان کمالی اجرا میکرد، روزنامه ها رو میورد و ترجمه میکرد و برنامه ای بود. اما در مورد زبان عربی نه،

بعد 20 شهریور 11 ماه سپتامبر، سپتامبر 11، یک بمب بود، یک اتفاق غریب بود. اصلا همه در خواب بودن، خواب خرگوشی، در حالی که لاک‌پشته داشت آرام آرام می اومد و قصدش این بود که بالاخره خرگوش که تیزپا بود رفت یه گوشه‌ای برای خودش خوابید. خیالش جمع بود که لاک‌پشت با این جسش و سرعتش هرگز نمیتونه پیروز بشه و دیدیم که چه اتفاق وحشتناکی افتاد. عجب روزی بود اون روز، خیلی روز غریب بود. و اینکه تلویزیون پخش میکرد مستقیم و گفت بله یه دونه هواپیما رو فیلادلفیا است و پنسیلوانیا اون مناطق و بهش اخطار دادن، توجه نکرد، شلیک بهش کردن. گفتش می اومد به سمت واشنگتن و خب یک پروازم به سمت پنتاگون رفت و به دیوار پنتاگون برخورد کرد. داستان نیویورک و برج‌های دوقلو و حرفایی که زده شد، خیلی خیلی خیلی اصلا عجیب و غریب بود این 11 سپتامبر. یه شهرداری نیویورک داشت به نام جولیانی، کلینتون بانو هیلری در موردش گفت که او یک جوانی بود که رفت رشته حقوق درس خون که دادستان بشه، بیفته به جون اینایی که حق حقوق مردم، شرکت های بزرگ، کورپوریشن های بزرگی که حق مردم میخورن و این در دفاع از حقوق مظلومین و مستضعفان جهان رفته رشته حقوق، ولی اکنون خودش چرخیده شده وکیل مدافع همون شرکت هایی که روزی در حقیقت اعتراض میکرد بهشون، امروز شده وکیل مدافع اونا. و نه در رفتار فردی آدم ها، بلکه در رویکرد کشورها هم ما شاهد هستیم. اون موقع اسباب تعجب بود، میگفتن که چه اتفاقی افتاده که در آمریکا یک رئیس جمهوری اومده و یک کابینه جنگی برای خودش چیده، میگه جنگی در کار هست. ولی بعد سپتامبر 11 اتفاق افتاد و او هم در حقیقت در این ماجرا خب حمله کرد به افغانستان و عراق و تغییرات بنیادی که توی جهان و رویکردهای جهانی صورت گرفت. ما شاهد بهار عربی بودیم. این بهار عربی یک نقطه مهم در 2011 دوره اوباما اتفاق افتاد و امروز ما با یک مسئله مواجه هستیم. در اونجا نگاه میکنیم ببینیم که جمهوری اسلامی مثل اختاپوسی که چنگال‌های زیادی داره و اون پاهاش همه جا پهن شده، میبینیم که وقتی که در همون پی 11 سپتامبر ازش به عنوان محور شرارت نام بردن که جز کشورهای شیطانی قلمداد شد، یکیش هم ایران بود، یمن بود، همینایی که شنیدی. امروز توی داستان لبنان شاهد یک تحرکات جدید هست، یعنی حزب الله همه اون جلال و جمروتی رو که با پولهای سدلی خامنه‌ای، پول سدلی چیه؟ پولهای من و تو خرج کرده بود و ریز خور دور خودش جمع کرده بود، همش فرو ریخته. حزب الله خیلی گنده بود تو لبنان،

0: اصلا کسی نمیتونست تصور بکنه یه روزی بیاد که عکساشو پاره کنن، نمیدونم اعلانیه هایی که در این ور اون ور زده، بنرهایی که تو خیابون زده همه رو به زیر بکشن. یه قصه ای این اتفاق افتاد، یه آدمی به عنوان شیبانی که گفتن سفیر ایران در سفیر جمهوری اسلامی در لبنان و این اونجا وزارت خارجه اعتبارنامه‌ش رو تنفیذ نکرده، امضا نکرده، نپذیرفته، در نتیجه این آدمه نمیتونه به عنوان یه دیپلمات در لبنان حضور داشته باشه. خلاصه این ور اون ور این رفت سراغ مجلس و که دست همین گروه اسلامی هاست و حزب الله و اینا، نبی بری از طریق او در حقیقت از طریق رئیس مجلس ویزا گرفت و یه اقامتی برای خودش جور کرد. اینا همه سیابازی بود، همش در جهت تشویش اذهان بود نه تنویر افکار، برای اینکه حزب الله در یه مخمصه به نام تپه های علی طاهر گیر افتاده بود و چندین فرمانده ارشد سپاه تو این تونل ها محبوس بودن و تمام تقلا بر سر این بودش که اجازه بدن که این فرماندهان ایرانی، این سپاهیای جنایتکار رهاشن و خلاصه اسرائیل هم تن نداد به بازی و اینا از یه راههای فراری استفاده کردن، خواستن از تونل بیان بیرون، از راه های مخفی بیان بیرون، غافل از این که تمام این مسیرها از جلو شناسایی شده، حزب الله دیگرون قدرت رو ندارد. بنابراین عده ای از اینا رو زنده دستگیر کردن، بقیه را هم اون تو نابود کردن. امروز نتانیاهو رفته اونجا ایستاده رو اون تپه ها و میگه این تمام این سلاحایی که دارید میبینید اینجا، این تیربار هوایی و این و این، اینا همه سلاحایی است که ایران در اختیار این گروه جنایتکار قرار داده بوده. این ما میدونستیم، دنیا هم میدونست، خود حسن نصرالله ویدیو داره، اومد ایستاد گفت اینا رو جمهوری اسلامی میده، همشو جمهوری اسلامی میده، ما هر کاری که میکنیم پولشو اونا میده، شما خیالتون راحت باشه. یه اتفاقی در پیش افتاد و اون انفجار در بندر بیروت بود. ما عین همین انفجار رو در بندر عباس هم پیش از جنگ 12 روزه شاهد بودیم. اون انفجار بندر بیروت که هیچ وقت بیروت از اون خرابی بیرون نیامد و در حقیقت اتفاق بدی بود، برای اینکه به سرعت در آمریکا تغییرات صورت گرفت، اوباما کنار رفت و به جاش آقای ترامپ اومد سر کار. این روزا یه صحبتایی مطرح میشه راجع به اینکه بله در نظر خانی ها و پرسش هایی که صورت گرفته، آمارایی که به دست اومده، ما فهمیدیم که اینا اصلا هیچ شانسی نداره حزب جمهوری خواه و اینا اصلا دارن سقوط میکنن، اقتصادشون ورشکسته است، اینجور اونجور. من این حرفا رو در دوره های مختلف شنیدم، تو همون 2016 هم شنیدم این حرفا رو، در مورد انتخاب کلینتون و ترامپ بود که 100% خانم کلینتون برنده است و ترامپ اصلا بیش یه دوست نداره، هیچکی بهش رأی نمیده، اینجور اونجور. در حالی که اتفاق نیفتاد که، و به حال ترامپ برنده شد. یعنی تمام اون نظرسنجی ها معلوم نبود. چرا؟ نظرسنجی جوابش با اتفاقی که در واقع افتاد متفاوت بود. ما در دوره انتخاب بعد از دوره بایدن دوباره انتخابات بود و همه نظرسنجی ها دال بر این بود که خانم کاملا هریس حتما برنده انتخابات. رو دیدیم نه، همچی چیزی اتفاق نیفتاد. بنابراین این حرفایی که میشنوی و مرتب راجع به این که بله ترامپ دیگه شکست خورد و جمهوری اسلامی میمونه و اینها، اینا رو زیاد جدی نگی. اینا در حقیقت داستان میس انفورمیشن، اطلاعات غلطه و صرفا در جهت گمراهی داره صورت میگیره. راجع به خود یمن من یه تقلایی کردم ببینم که تا کجا میتونم این داستان رو پیش برم. موفق نشدم اونجوری که دلم میخواد به نتیجه برسم، اما به هر حال یه اطلاعات جزئی به دست آوردم. اون که یمن تا سال 1990 دو تا کشور بود، البته 1839 قرن 19 هم. نیمه اول قرن 19 هم. بذاریم یه ذره جلوتر چشمون بهتر بره. انگلیسا کنگر خوردن، لنگر انداختن در این صحرای سعودی، صحرای عربستان، شبه جزیره عربستان که خب یه شبه جزیره بزرگی هم هست. الان میدونی که راجب اساس نقشه کره زمین یک مسائلی مطرح شده که این نقشه‌ای که در قرن 16 1500 چند این نقشه رو یک دریانورد اسپانیایی دوره استیلای اسپانیاست، کلیسا در اسپانیا این نقشه رو کشیده و تا امروز هم دریانوردا ازش استفاده میکردن، خیلی هم نقشه درجه یکیه، اما مقیاس ها غلطه. مثلا مثال میزنه، میگه گرینلند در قیاس با آفریقا خیلی بزرگ نشون میده. آفریقا روی این نقشه‌ای که ما داریم میبینیم در حقیقت این 25% واقع است، یعنی یه چهارمه، چهار برابر آفریقا از این تصویری که ما رو نقشه کره زمین میبینیم بزرگتره. خلاصه مشغولن دارن یه نقشه جدید کره زمین رو به وسیله هوش مصنوع، امکانات که امروز وجود داره. ولی یادت نره نقشه رو که اون دریانورد اسپانیایی تو اون سالهای دور کشیده خیلی کار بزرگی بوده، شاهکار بوده، در حقیقت افتخار بوده، یه چیز بزرگی بوده. این هم از اون موضوعات بامزه است که ما آدم ها تو ذهنیت خودشون چجوری زندگی میکنن. ما ایرانی ها اینو میگم به خاطر اینکه خودم از این جنسم، به هم نزدیکه. مثلا میگیم بی خودی، میگه تمام مدیران ارشد ناسا ایرانی هستن، تمام پزشکان بزرگ آمریکا ایرانی هستند، تمام دانشگاه ها رو نمیدونم دانشمندان ایرانی اینجوری، در حالی که واقعیه این نیست که، این اصلا این شکلی نیست. اصلا کی این آمارا رو در آورده؟ از کجا در آوردی؟ اما واقعیت ها اینه که انگلستان در اون سالها وارد این صحرای خشک بی‌آبلف عربستان میشه و بالاخره چند تا نقطه داره دیگه، یکی دو تا بندر وجود داره در اونجا و بعد به پایین اینجا که میای، به پایین این شبه جزیره که میای پایین تر، این قسمت جنوبش از قدیم الایام یمن بوده. پیش منی در یمنی، در یمنی پیش منی، اشعار زیادی راجع به یمن و امپراتوری و فرهنگ و یمن و ملکه سبا و همه اینا که تو اسطوره‌های دینی مطرح میشه همه ریشه در همین منطقه داره، برای اینکه اینا اون تیکه‌هایی که نزدیک آب هستن بالاخره به خاطر عبور مبور کشتی‌ها و لنگرگاه‌ها اعتباری دارن، مگر اون بیابونا چه اعتباری داره؟ و قبایل مختلف برش حاکم بودن، مثلا دو تا از قبایلی که ما میدونیم و معروفن و اثرگذار بودن تو همین ماجرای بعد از جنگ جهانی اول و سقوط امپراتوری عثمانی، یک ایرلندی به نام لورنس به اونجا میره و اینا رو تجهیز میکنه بر علیه ارتش عثمانی، امپراتوری اسلامی عثمانی. و دو قبیله هاشمی و آل سعود و آل هاشم رو با همدیگه ترکیب میکنه، سلاح در اختیارشون قرار میده، آموزششون میده، به جنگ عثمانی ها میفرسته و بعد جایزه این میشه که بخش اینها رو در اختیار آل سعود قرار بگیره و اون بخشای شمالی در اختیار آل هاشم قرار بگیره و آل هاشم در اونجا کشورهای مختلفی رو درست میکنه. پادشاهی های پسرانش میرن، پسران هاشم میرن اونجا و کشورهای مختلف رو برشون حکومت میکنه، میشه پادشاهی اردن هاشمی، پادشاهی سوریه هاشمی، پادشاهی عراق هاشمی، پادشاهی مصر، همه اینا کشورهای پادشاهی بودند. اما در پی به حال خود همین، حالا باز اینا رو باید عقب و جلو کنی، منم که همچی در این زمینه ها اونجوری تبحر ندارم که دارم دست و پا میزنم یاد بگیرم یه چیزایی رو. به حال اینا به صورت قبایل مختلف با همدیگه زندگی میکردن و در همین جنوب در این منطقه یمن هم قبایل مختلفی در کنار هم، در نزاع با هم، در دوستی با هم، در کولیشن ائتلافایی که تشکیل میدن و ضد ائتلافایی که درست میکنن، این از قرنهاست با هم دیگه زندگی میکنن. ولی انگلیس ها بهار 1839 تا 30 نوامبر 1967 که میشه 46 ما یاد باشه، اینا اونجا بودن. و بعد انگلستان بر اساس سیاست های بعد از جنگ، بعد از جنگ جهانی دوم، ظهور دو امپراتوری بزرگ به نام امپریالیسم شوروی و امپریالیسم آمریکا، اینا دو قدر قدرت جهان میشن. بعد از جنگ برای خودشون تقسیمات درست میکنن. امپراتوری بزرگ کبیر بریتانیا که در دوره کوین ویکتوریا میگفت آفتاب در امپراتوریش غروب نمیکنه هرگز، برای اینکه تا میخواد غروب بشه اونور صبح شده، منتها هیچ وقت خورشید در امپراتوری بریتانیا افول نمیکنه، همیشه خورشید بر فراز امپراتوری بریتانیا است. اما بعد جنگ جهانی دوم خب یواش یواش خسارات که بهشون وارد شد، هزینه هایی که جنگ برش تحمیل کرد، خرابی هایی که به وجود آورد، انگلستان وادار میکنه که تغییری در سیاستش اعمال بکنه. یکی از کارهایی که میکنه ترک خاورمیانه است، کاری است که آمریکا امروز تصمیم داره انجام بده. منتها وقتی که مهمترین موضوع در اون دوران ترک خاورمیانه و اینکه همه تکیهشون به دولت فخیمه بوده، حالا این خلا چجوری پر بشه؟ چه کسی میتواند این امنیت رو تأمین کنه؟ محمد رضا شاه پا به میدان میذاره و مدعیه که اوست که میتواند امنیت رو حفظ کنه و الحق هم انجام میده و حفظ میکنه. یکی از زیرکی هایی که محمد رضا شاه انجام میده در امور دیپلماسی، ثبت شده به اسم محمد رضا شاه، ماجرای بحرین. انگلیسا در پی خروج از بحرین بودن، اساسا میخواد از خاورمیانه بکنه، اما رو بره دیگه، به من ربطی نداره، تا اینجا بودم حالا دیگه نمیخوام باشم، برید یه فکر دیگه ای بکنید. شما شاهدی دیگه، مثلا در ایران همین اتفاق میفته. ایران چه نقشی داره اصلا تو تمام اوضاع منطقه؟ خوب دقت کنیم، به قول اینا فوکوس کنیم روی ایران، ببینیم تو ایران چه اتفاقاتی میفته. بعد از جنگ جهانی در پیش از اون، یعنی در پی جنگ اول، ایران یه مملکتیه مثل امروز، یه درجه بهتر از امروز ها، ولی اینجوری بوده که مرکزیت، یعنی شاه ولایات رو میداده، اجاره میداده به هر کی که دلش میخواست، میگفت برو بشو حاکم این منطقه، حاکم فارس، حاکم کرمانشاه، حاکم آذربایجان. حکومت‌های محلی هر کاری دلت میخواد بکن، باج بگی، بزن، بکش، هر کاری میکنی، پول ما رو بده. و مملکت در یه شرایطی، حالا نفت پیدا شده تو این مملکت، مملکت ناآرامه، نیاز به امنیت وجود داره. طبیعتاً یک شخصیتی از میان تاریکی پا به نور میذاره، میاد در روشنایی، هیچ کس او رو نمیشناسه، رضا شاه رو نمیشناخته. این خیلی نکته مهمیه. بخشی از قزاق‌ها رضا خان رو میشناختن. اما از اینا رو درست نکردیم که ایداد بیداد، از اینا رو درست کنم، ببخشید. حالا حواسمونم پرت میشه، فکر نکن آسان است. خب درست شد. عرضم به حضور شما که یه بخشی از قزاق‌ها رضا شاه رو، رضا خان میشناختن، رضا ماکسیم، رضا میرپنج، رضا خان. ولی سیاسیون در تهران نه، تک و توک میشناختن. به حال رضا شاه سر بلند میکنه، وارد تهران میشه، حکم میکنه و اتفاقاتی که در پیش میفته و شروع میکنه به ساختن. مهمترین موضوع اون روزگار امنیت بوده، در حالی که جامعه برای عدالت و آزادی قیام میکنه، اصل مشروطه بنیانش در اون عدل مظفر دیگه، اون عدل عدم تبعیض، عدل یعنی عدم تبعیض. یعنی آدم ها که نمیتونن با هم برابر باشن، که من با بچه‌م که نمیتونم برابر باشم، بچه‌م که با من برابر نیست که، من با چه میدونم آقای ترامپ برابرم؟ نه، ولی هر دو در برابر قانون برابریم، قانون به یه چشم ما نگاه میکنه. عدل، انصاف. مهمترین موضوع اون روزگار همین موضوع امنیت بوده. میگه آقا امنیت بیار، گور بابای آزادی، گور بابای حالا عدالت. اما در کنار اینها رضا شاه بنیادهای کار رو برقرار میکنه، یعنی دستگاه دادگستری درست میکنه، در پی اون اداره ثبت احوال درست میکنه، شناسنامه داشته باشی، اسم داشته باشی، کنیه داشته باشی، هویت برای تک تک آحاد مردم و مجموعه اینها هویت مملکت ایران. ایران خطابش کنید. در این زمینه بسیار تقلا میکنه تا اسم ایران رو جا بندازه. ایران پرسه و پرسیا و پرسه و اینا نیست، اسمش ایرانه. دانشگاه، مدرسه، علوم دینی، همه رو درست میکنه. اما در پی جنگ دوم و اشغال ایران و تحولاتی که میبینی در کل خاورمیانه میفته، در ایران چه اتفاقاتی میفته؟ حالا دنیا به دو بخش تقسیم شده، ما یک همسایه‌ای داریم، خرس بزرگ در بال سر ما نشسته، اتازونی و آمریکا از ما دوره و به حال شرایطم شرایطیه که ضد استعماریه. الان ما تو اون دهه 20 یعنی بعد از جنگ جهانی ما شاهد این حرکت های ضد استعماری هستیم و مقابله با استعمار و استعمار نو به جاش میاد میشینه. این موج منطقه رو فرا میگیره. ما چون در کنار خرس بزرگ بودیم، در نتیجه اینجا درایت محمد رضا شاه کمک میکنه به ما و کسانی مثل قوام سلطنه و شخصیت هایی که در اون دوران حضور داشتند و خود فروغی، نمیدونم، همه کسانی که بعدها اسمشون به انهای مختلف تو تاریخ ثبت شده. داستان حزب توده به عنوان یه حزب سراسری در ایران تا به آمریکای جنوبی میرسه و در آمریکای جنوبی هم همون الگویی که در ایران استفاده شده در آمریکای جنوبی هم میبینی که در آمریکای جنوبی تو دهه 50 60 70 جنبش‌های سوسیالیستی و چپا قوی اند دیگه، همه چی اونجا چپه میشه. بگردیم به موضوع خودمون و داستان یمن رو داشتم میگفتم که حتی خود همین جریان ضد استعماری و ماجرای ملی شدن نفت که تو اون دوره در ایران صورت میگیره و ما به دادگاه لاهه میریم و در مجامع بین الملل پیروز میشیم و صاحب حقوق میشیم و انگلیس رو رد میکنیم، بیرون میکنیم، این یه اثر بزرگی تو منطقه میذاره. و اینجا میبینیم که بعدها، یعنی دو همون دوران، داستان کودتاها، افسران جوان که با اندیشه ناسیونال سوسیالیسم عربی وارد صحنه میشن. ناصر پیشگام این قصه است. بعد برای تئوریزی کردن این اندیشه آدمی مثل میشل افلق وارد میشه و تئوری بعث رو می نویسه، همون سوسیال ناسیونالیسم عربیه در حقیقت. این همونیه که ما رو به آلمان و دوره هیتلر و اینا وصل میکنه. امیدوارم مربوط به موضوع باشه. بفرمید.
1: درود بر شما آقای بهبهانی.
0: درود بر شما.
1: خسته نباشید.
0: محمد زیاد.
1: آقای بهبهانی خیلی محبت میکنی، آگاهی رسونی. خواستم ازت تشکر کنم.
0: قربانت برم.
1: درباره این تاریخ گذشته ایران، رضا شاه، روح شاد، ما ایرانیا شناسنامه نداشتیم. ما رو صاحب هویت کرد. ما اسممون رو پشت قرآن می نوشتن. و واقعا خدمات زیادی کرد. خواستم بگم و محمد رضا این همه ایرانو به سرافرازی رسوند. ولی خب متاسفانه حالا شما خودت از من بهتر میدونی که تاریخ ما چه بالا بلندیای داشته، پستیای داشته. این اعراب شوخی که به ما نکردن، ولی خب چوبش هم خوردیم دیگه، چوب این ناگاهی ها و این چپی ها و بالاخره ریختن و این اسم دین و فلان ایران ما رو به این روز انداختن. خواستم بگم که واقعا داغ داریم ما.
0: حتما
1: داغ داریم و موندیم چیکار کنیم.
0: نه
1: امیدوارم که این جوان ها که
0: حتما درست،
1: ایشالله که درست میشه، امیدواریم ما.
0: ممنونم از
1: و این داغدار قربونت برم، زنده باشی،
0: مرحمتت،
1: خدا نگهدارت،
0: قربان شما برم. مرسی که محبت میکنی و تماس میگیری و در حقیقت کمک میکنی به ما. برگردم به موضوع و میبینی که این خیلی صفحه پتوپنیه و خیلی باید آدم دقت کنه که توش گیر نکنی. همه اینا با هم ربط داره، تأثیراتی که، ولی ایران همیشه شاخصه. این نمیدونم چیه، به خاطر قدمتشه حتما، به خاطر بودن، چون این های دیگه نبودن، اینا بعدن ساخته شدن، مصنوعی ساخته شدن. تو همین تحولات که داریم راجبش حرف میزنیم یکی یکی ساخته شدن. ولی اینی که امروز بر ایران، یه نکته بگم، این که من فهم میکنم جز اون کسانی بودم که ابتدا داستان اشغال رو به اینا اطلاق کردم. من دوتا کلمه رو با افتخار میگم که از در حقیقت تراوشات این برنامه بوده. یکی اهریمنی بودن اینها، نظام شیطانیه و تعریف میکنیم که شیطان یه موجود تو قصه است، واقعیت نداره، که این موجود تو قصه است، مثل قوله، قول که معنی نداره، که قول آدم خارو فران، یه موجود تو قصه است. اینا تحت عنوان، حتی در قرآن به عنوان قصص قرآن ازش یاد میکنن، اونایی که اهل قرآنن و اهل تحقیقن و اهل فلانن میگن که این مثلا این چند بخشیه، یه بخشش قصص قرآنه، بعد یه بخشش مثلا از نظر کرونولوژی تاریخ که چجوری به وجود اومد، کی به وجود اومد، اینا رو عمل رو کنکاش میکنن، میگن اینا مثلا پیش فتح مکه است، بعد از فتح مکه است، اینا دوران مدنیه، اینا دوران مکیه، هر کدومش فهم میکنه. اما به حال شیطان یه موجود تو قصه است، کاملا معلومه. رفتارش چیه؟ اینه که میتونه تغییر شکل بده، میتونه تغییر کنه، عوض کنه، بالا کنه، پایین کنه، دختر بشه، پیرزن بشه، پیرمرد بشه، جوان بشه، مار، سنگ، دره. و شما نگاه میکنید جمهوری اسلامی همین شکلیه. ضحاک یه شیطانه. در شاهنامه اگه دنبال کنی میبینی که شیطانه. این شیطان چیکار میکنه؟ اون شیطان بزرگ میاد سر شونه‌شو بوسه میزنه و اونجا مار در میاد. مارا چی نیاز دارن؟ مغز. مغز چی؟ مغز جوان. شما رفتار اینا رو نگاه کن، ببین این اعدام ها، این خوناشامی، این که میگه من میکشم بازم میکشم، بدترش میکنم، این از کجا نشد میگیره؟ از همین قصه شیطان بودن. یکی این یه حکومت اهریمنه که ثبت کردم اینو، دوم اشغاله. اشغال وقتی میگیم حکومت اشغالگر، میگفتم اشغالگر نه اینکه زبونش نمیدونم فرنگیه، چشمش آبیه، موهاش نه اینا نیست. اشغالگر به اونی اطلاق میشه که سید صندلی حکومت رو اشغال کنه، پایین نیاد، بره اون بالا بشینه، دیگه پایین نیاد. و شما در رفتار همه اینا میبینی اینو. همه حماس در 2006 تو همین سیر تحولات اینگونهی بالاخره قرار شدش که رأی گیری کنن، گفتن اینا میان توی سیاست رسمیت پیدا کنیم، اینا سیاسی بشن، بهانه یه حزب سیاسی بپذیرمشون، اینا بیان برن توی سیت حکومت بشینن. بنابراین اونجا دیگه نمیتونه اسلحه ببنده اونو این کارا بکنه، که مجبور آداب دیپلماتیک رو رعایت کنه، پروتکل های دیپلماتیک رو رعایت کنه. اما شما میبینی که از 2006 به بعد یه دونه رأی گیری صورت نمیگیره. در ایران شما نگاه میکنی میبینی که خمینی میاد میگه پدران ما چه حق دارن فلان کنن، خودش که میره اون بالا میشینه یادش میره که چه حق داشتن. همینجوری این قصه ادامه داره. این ویدیوی این آقای احسان کرمی که پشت در مسترا ایستاده در میزنه اصلا شاهکاره، شاهکار. بگردم به موضوع. به هر حال انگلیسا تصمیم میگیرن که در نوامبر 67 اونجا رو ترک کنه. حالا این قبائل مختلفی که اونجا وجود داشتن، خوبه؟ چندین در حقیقت اتفاقات مهمی میفته از همون خروج انگلستان تا 1990. اینا تبدیل به دو تا کشور میشن با سرعت. اینایی که با هم ائتلاف کنیم و اینجوری کنیم و اونجوری کنیم و اینا، گفتیم چی بود؟ دوره جنبش های ضد استعماری بود. اهله باید بزنیم انگلیس های بیرون کنیم، ما خودمون میتوانیم، مملکت ما دم دم این دم دم دم ها با هم ائتلاف میکنیم بر علیه انگلیس ها فنا اینا. به من از انگلیس ها پاشون میزن بیرون، آقا اینا دعوا میکنن با هم دیگه، کتر و کتکاری تبدیل میشن به دو بخش، شمالی و جنوبی. اونایی که رفتن تو شمال بر اساس اون بخش سوسیالیسته پررنگ کیه؟ سال 67 دیگه، کیه؟ 68 اروپا، یادت هست؟ جنبش‌های قوی سوسیالیستی در این ورانور دنیا تصمیم میذاره دیگه، مثل همونایی که در ایران فاصله نداریم با ماجرای سیاه کل و نمیدونم جوان هم نمیدونم فلان و بهمون که چریک شهری و چریک فلان. یه تبه و در جوامع بسته که راه تحقیق و تفحص بسته، آموزش به گونه دیگر است، فرمایشی فرمانیه. مثلا شما در اینجا میبینی که معلم مدرسه توی منلن توی ناحیت مدارس مختلف وجود داره و این معلمه خودش انتخاب میکنه چه کتابی در اختیار شاگردش قرار بده، نه اینکه از مرکز یه کتاب برای همه بنویسه همه این کتاب رو بخونه. اونجا صمد بهرنگی به عنوان یه معلم روستا، کسی که شغلش معلمیه، شغل شریف معلمی رو انتخاب کرده، یک کتاب بنویسه این آدم تحت عنوان کندوکاو در مسائل تربیتی. اونجا توضیح میده به عنوان معلم تجربهشو میگه، میگه وقتی شما مینویسی کتاب، در کتاب مینویسی که پرتقال فروشی یه جای پرتقال خرید 40 تا توش بود، 37 تاش فروخ، چند تاش باقی مونده، شما مثال وقتی به کار میبری برای روشن شدن قضیه است، میخوای مسئله روشن بشه، مثال میزنی، یعنی که روشن. مثال اصل موضوع نیست، مثال برای روشن شدن قضیه است. صمد بهرنگی میگه که وقتی تو میگی پرتقال فروش، اینجا شاگرد من که تو دهات اردبیل و اونجاها دارم درسش میدم میگه پرتقال نمندی، حالا من گرفتار میشم که برای این بچه توضیح بدم که پرتقال یعنی چی. ولی اگه به من اجازه بدی من بهش میگم مرد بقال رفت جوز خرید، یه گونی گردو خرید، اون میفهمه، گردو بلده، گردو براش آشناست، مثال روشنش میکنه. همه اینا رو دارم میگم برای اینکه بفهمیم تأثیرات و اون اصل تأثیرات در هم و بر هم کجا شکل میگیره. به هر حال در شمال قل میخورن میرن به سمت سوسیالیسم و در جنوب نه، یه حکومت لیبرال تشکیل میدن و داستان ها اتفاق میفته. چندی بعدش داستان بحرین میشه و نقش محمدرضا شاه که گفتم محمدرضا شاه چقدر دقیق یک دیپلمات قوی از دیپلماسی استفاده میکنه و میگه آقا به رأی بذارید، بذارید ببینیم مردم بحرین خودشون تصمیم بگیرن، هر چی دلشون خواست اون کارو میکنیم. و مردم بحرین رأی میدن به استقلال، بفهم مستقل. وگرنه تا قبل از اون بحرین استان 13 بود. من یادمه تو مدرسه بحرین به اون استان 13 بود. اما کی میره بحرین؟ چیکار داریم بریم بحرین؟ البته دوره ای که من که دارم ازش حرف میزنم تازه داشت یه شکل دیگه ای مملکت یه شکلی به یه شکل دیگه ای تغییر میکرد، موزیکش عوض شده بود، همه چی که میرفتن شمال کنار دریا، قبلش کسی نمیرفت کنار دریا، اینا نمیرفت، بلد نبودن این کارها رو بکنن، حتی اکثرش میرفتن میدون تجریش، میرفتن نیاورون، میرفتن اوشون، فشم، دهات اطراف، جاجرود، نمیدونم کرج، مسافرت طولانی بود، کی با همشه بره بحرین. و در 1990 یعنی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی که خیلی تأثیر بسزایی میذاره توی همه جهان از جمله در یمن و این دوتا کشور که با دو سیستم کاملا متفاوت از هم دیگه کار میکردن، این میگه نخه یمن واحد. و یه آدمی به نام علی عبدالله صالح که رئیس جمهور این مملکت یمن جنوبی بود میندازه وسط و میگه نخه ما میتونیم اداره کنیم و من میشم رئیس جمهور یمن بدون اینکه ساختارا رو دست بزنه. آ چطوری ممکنه؟ و اینا همش در تضاد و خلاصه یه جور کلافگیه و اصلا نمیشه تصور کرد که مملکتی با مملکت دیگه قاطی بشن، اونا کمونیستی باشن، اینا نباشن، چجوری اداره میشه. در 22 می 1990 دو یمن متحد شدن و کشور جمهوری یمن تشکیل شد و علی عبدالله صالح رئیس جمهور سابق یمن شمالی رئیس کشور متحد شد، اما اختلاف شمال و جنوب از بین نرفت و 1994 جنگ داخلی دیگری رخ داد که دولت مرکزی اون رو سرکوب کرد، یعنی دولت علی عبدالله صالح. اما در فوریه 2011 تأثیرات داستان 2001 و همینجوری اتفاقات و پشت سر هم تم میرسیم به بهار عربی در فوریه 2011. در اونجا اعتراضات گسترده علیه علی عبدالله صالح شروع میشه. فساد، بیکاری، فقر و حکومت طولانی مدت علی عبدالله صالح از عوامل اصلی این اعتراضات فوریه 2011 در یمن هستند. در همون سال علی عبدالله صالح ظاهرا کنار میره، اما رفتن او به معنای حل بحران نبود، بلکه زمینه را برای بحران بسیار بزرگتر بعدی فراهم نمود. و اونجاست که موضوع حوثی‌ها، ایران، عربستان، جنگ داخلی همون 2014 و 2015 و بعدش نقش آمریکا و ورود آمریکا به داستان. همون کارهایی که اوباما انجام داد. اوباما با اینجا دو تا تئوری وجود داره، اینکه آقا power go through strength، اینو که قدیمی ها گفتن، ریگان پررنگش میکنه که الان آقای ترامپ این رو دستاویز کرده، اما بخش دیگری معتقدن نه، از راه تعادل ما میتونیم که صلح رو برقرار کنیم. اگه نیروها برابر باشن خب با هم جنگ نمیکنه، اما یه نیرو قوی تر باشه یه نیرو ضعیف تر فرصت استفاده میکنه، بزرگی میخواد کوچیکه رو بخوره. بنابراین اگه ما یه اتحادی ایجاد کنیم که این تئوریاش کدوم کار نمیکنه در عمل، اصلا این شکلی نیستش که، مصنوعی نیست.

برای فهم نقش محمد رضا شاه و جمال عبدالناصر مصری و عربستان سعودی در تاریخ معاصر یمن بهتر برگردیم به 1900 و چی بود این شمارش؟ 1963، نه از سال 67، چون ریشه اصلی تحولات جنوب یمن و خروج بریتانیا و جنگ داخلی شمال یمن در سالهای 63 تا 68 است و انقلاب یمن در سال 1962 تا سال 62 شمال یمن یه حکومت سلطنتی داشت. این نکته مهمه، به رهبری امام زیدی. در سپتامبر 62 افسران ارتش علیه امام محمد البعد کودتا کردند و جمهوری عربی یمن رو در شمال اعلام کردند. این کودتا بلافاصله به جنگ داخلی تبدیل شد. جمهوری خواهان مصر و جمال عبدالناصر، عربستان در کنار سلطنت طلب ها با حمایت انگلستان، اردن هم در کنار عربستان از اون در حقیقت گروه سلطنت طلب ها که پشت امام محمد البعد بودن قرار میگیره. اما ناصر مصری و اون اندیشه تقلای فلان چی بود اسمش، سوسیال ناسیونالیسم عرب، پانیراریزم، پان عربیزم ناصری، همه منطقه رو در خودش بلعیده. اما یه اتفاقاتی بعدش میفته، یعنی 1967 نکته مهمیه، جنگ شش روزه است. ناصر همونجوری که گفتیم تو 1990 وقتی شوروی سقوط کرد، اینا هم حکومت‌های قلابی سوسیالیستی یکی پس از دیگری خلقی سقوط کردن، در اینجا هم در 67 و جنگ شش روزه وقتی که مصر فرو ریخت، همه ابهت مصر ظرف شش روز اسرائیلی‌ها زدن پک و پوزشون رو یکی کردن و قبل از اینکه اونا بخوان حمله کنن، اینا حمله پیش دستانه کردن، زدن فرودگاه ها رو همه رو دم دم دم دم و اینا رو زمینگیر کردن. به حال اون جذابیت ناصر و ناصریز هم شروع کرد به افول کردن. ولی این داستان جنگ شمال و جنوب، سلطنت طلبا و جمهوری خواهان، یکی از موضوعهای رقابتهای منطقه‌ای تو دهه 60. چرا ناصر وارد یمن شد؟ برای ناصر مسئله فقط یمن نبود، او خود را رهبر جریان ناسیونالیسم عربی و جمهوری خواهی انقلابی می دانست و از حکومتهای سلطنتی منطقه به خصوص عربستان سعودی احساس خطر میکرد. در این دورانه که ما میبینیم یکی یکی افسران جوان در کشورهای پادشاهی یکی یکی کودتا میکنن، سوریه میفته دست حزب بعض، از میون اونها عراق میفته دست حزب بعض، همینجوری لبنان اونجا تیکه میشه و اردن تنها کشوریه که پادشاهی هاشمیش همچنان از اون دوران باقی مونده، ولی بقیه نه و همه از بین رفتن. صحبت ناصره و اون سالها. بنابراین وقتی جمهوری خواهان یمن قدرت گرفتن، ناصر هم پشت اونها ایستاد. گفتیم که ناصر از
جمهوری‌خواها حمایت میکرد دیگه، رفت پشت و هزاران سرباز مصری به یمن فرستاد. در مقطعی تعداد نیروهای مصری بسیار زیاد شد. و چرا عربستان حالا وارد جنگ شد؟ گفتیم عربستان از اون بخش سلطنت طلبا حمایت میکرد. اینجا نقش سعودی مهمه. ملک سعود و بعد از اون ملک فیصل نمیخواستن یه حکومت جمهوری سوسیالیستی انقلابی که تازه اون یه سرش به روساست و اینجا هم به ناصر وابسته است در مرز جنوبی کشور خودش داشته باشه. عربستان به سلطنت طلبای یمنی پول، سلاح، تجهیزات، پشتیبانی سیاسی میداد و به نیروهای قبایل شمال نیز کمک میکرد. دانشی یمن تبدیل شد به نوعی جنگ نیابتی بین ناصر و عربستان. سازمان ملل نیز در همان زمان جنگ یمن را دارای ابعاد بین‌المللی ناشی از دخالت مصر و عربستان توصیف کرد. حالا محمد رضا شاه کجای این داستان قرار میگیره؟ این قسمت بسیار جالبه. شاه در ابتدا بازیگر اصلی جنگ یمن نبود. رقابت اصلی در سالهای 62 تا 67 میان ناصر و عربستان سعودی بود. اما ایران و شاه ایران به تدریج یکی از ستونهای مهم مقابله با گسترش نفوذ ناصر و جریانهای رادیکال عربی تبدیل شد. داستان زفار و اون بازی ها. شاه از یک طرف با عربستان رابطه داشت، از طرف دیگر به شدت نسبت به گسترش نفوذ مصر ناصری، اتحاد شوروی و جریانهای چپ در منطقه بسیار نگران بود. بنابراین باید نقش شاه رو در چارچوب بزرگتر رقابت ایران و عربستان با ناسیونالیسم رادیکال عربی و چپگرایی دید، نه اینکه تصور کنیم شاه مستقیما فرمانده یا بازیگر اصلی جنگ داخلی یمن بوده. مسئله مهمتر عدن و جنوب یمن. در همین زمان جنوب یمن هنوز در اختیار بریتانیا بود. مرکز اون عدن بود، یه بندر فوق‌العاده استراتژی در مسیر دریای سرخ، اقیانوس هند و خلیج عدن. همینجایی که الان حوثی‌ها رفتن دیدی با تفنگ و لنگشون وایسادن کنار آب، می‌بندیم بندر، می‌بندیم. در دهه 60 جنبش‌ها ضد بریتانیایی در جنوب شدت گرفت. تعریف کردیم که داستان جنبشی که در ایران شکل گرفت، ضد استعماری، ضد استعمار انگلیس، ماجرای ملی شدن نفت توسط کی بود، مصدق و اون بازی ها، تب بزرگی رو ایجاد کرد. کار بزرگی اتفاق افتاد. متاسفانه ما نمیتونیم از تاریخمون درست بهره ببریم، دچار دعواهای حیدری نعمتی میشیم. وقتی راجع به مصدق حرف میزنیم یه عده کهیر میزنن. خیلی عجیب غریبه، خیلی چیز غریبی. یعنی به این توپه، به اون کل این توپ نگاه کنید، چه اثری داشت این جنبش ضد استعماری؟ گفتن رفت دادگاه و برنده شدن و هورا کشیدن. و حتی تا پیش از این در ماجرای سازمان ملل، این ایرانی ها هستن که میشینن و این طرح سازمان ملل در سان فرانسیسکو با پیشنویس ایرانی شروع میشه. ساعد و اینها میرن، فروغی و این داردسته، اون دوران رضاشاهی، اون شخصیت ها پیشنویس این طرح سازمان ملل به قلم ایرانی هاست. این فرق میکنه با اون که اول گفتم ما خیال میکنیم همه جهانیم ما. نه، اون غلطه.
ولی این یه اتفاقه، باید بپذیری، افتخار کنی بهش، خوشحال باشی. تو این دوره، تو اونا سال 67 ترک کرد بریتانیا رو، حالا بریتانیا اونجا هست، حالا همین بریتانیا رو تو دهه 40 30 40 ببین در اونجا یا پیش از اون نگاش بکن توی منطقه فلسطین، وقتی که حکومت عثمانی ها اونجا به رتق و فتق امور مشغول بود و آزار و اذیت مردمان محلی مشغول بود، انگلیس ها هم نیروهاشون همین کار رو میکردن. و میدونیم که مناخیم بگین، اون صدر اعظم بزرگ مملکت اسرائیل، جزو اون تیپ اون جنگجوهایی بود، چریکایی بود که بمب در هتل گذاشتن و 52 تا افسر انگلیسی کشته شدن. به دست نیم آسون به دست نیوردن، اسرائیلیا آسون به دست نیوردن. نمیدن به حال داستان غم انگیز. یمن جنوبی و حضور انگلیسا در اونجا و عدن که یه بندر فوق‌العاده استراتژیک در مسیر دریای سرخ و اقیانوس هند و خلیج عدن بود، در دهه 60 جنبش‌های ضد بریتانیایی در جنوب شدت گرفتن. دو جریان مهم به وجود آمده، اما نهایتاً جبهه آزادی بخش ملی NLF National Liberation Front دست بالا رو پیدا کرد. ناصر از جنبش ضد بریتانیایی حمایت میکرد. بریتانیا در نهایت در 30 نوامبر

شست اروپاست و ماجرای 68 اروپا، اینا رو گفتم، ولی بازم به نقطه های مهم که میرسی باز باید اینا رو بگی مرتب. در این سالها جمهوری دموکراتیک خلق یمن به یکی از نزدیکترین متحدان شوروی در خاورمیانه تبدیل شد. بنابراین در پایان دهه 60 نقشه سیاسی یمن تقریبا چنین بود: شمال یمن جمهوری عربی یمن که محافظه‌کار قبیله‌ای ضد کمونیست، قبیله‌ایش یادت نره. در جنوب جمهوری دموکراتیک خلق یمن، خلقش منو کشته، جمهوری دموکراتیک خلق یمن، یه جمهوری سوسیالیستی مارکسیستی نزدیک به شوروی. ناصر از اینا حمایت میکرد. و عربستان از اونا. و این دوتا کشور دموکراتیک خلق و جمهوری عربی تا سال 90 از 67 تا 90 اینا با هم دیگه حال میکردن، نرد عشق میدادن، دعوا میکردن، چه حالی میکردن. شاید در این دوره یه نگرانی استراتژیک بزرگترم داشته: امنیت خلیج فارس و دریای عمان، مسیرهای دریایی اطراف شبه جزیره عربستان. میبینی در این دوران شاه با گسترش نیروی نظامی خودش، به روز کردن نیروی نظامی خودش، نیروی دریایی، نیروی هوایی قدرتمند، دوتا نیروی قدرتمند رو تو منطقه برای خودش درست میکنه. اشتباه نکن، اویشن و نویشن. اویشن اونه که رو آسمون میپره، نویشن اونه که رو دریا را میره. به ظاهر اونی که رو آسمون میپره خیلی باید مدرن و اونطوری بود، در حالی که واقعیه اینی اونی که رو دریا میره، یعنی نویشن، خیلی سیستمش پیچیده تر، سخت‌تر، کاراتر از اونی که رو آسمون میپره اویشه. یعنی که یه تخت آهن گنده است با چند صد تا آدم روش این ورنور میشه، تازه روش تیاره میذارن، این تیاره میپره. حالا تو فکر کن امی که میپره هر عملی را عکس العملی است، مساوی در خلاف جهت، این نیرویی که در حقیقت پس میزنه، این تیکه آهن پاره ای که رو دریاست باید لمبر بزنه، این تو اینطوری بشه دیگه، توپ سر جاش وایساده و اینا یکی پس دیگه پوم پوم پوم پوم پوی سلام میپرن. این اصلا تکون نمیخوره، هیچیش نمیشه، چیز غریبیه. ما که سوادشو نداریم، ولی همجوری که بهش نگاه میکنی باید بگیم زنده باد محمد رضا شاه، به خاطر ایجاد امنیت. چون گفتیم اون خروج نیاز به یه کسی داشت، یه قدرت داشت که بتونه امنیت رو در میان این قبیله ها، قبیلن دیگه، قبیله های عقب افتاده، مردم سرما. یه بار یادش بخیر دکتر ودیه نازنین هجا هست، امیدوارم خوش باشه و خوب باشه، تقسیم کرد به عنوان مردم باطلاق، مردم صحرا. گوه این که تو باطلاقه خب نمیتونه پنج رو زمین بشینه غذا بخوره که، یا بخوابه که، باید یه چارپایه برای خودش درست کنه بشینه رو چارپایه. رو گل که نمیتونم، رو خیس و آب که نمیتونم بشینم، رو اون که نمیتونم و باید تخت درست کنم، برم تختی درست کنم اونجا بتونم شب روش بخوام. این که مال صحرا همونجا میخوره لمه میداره دیوار، تخت میخوابه. شرایطشون فرق میکنه. به هر حال
بعد از خروج تدریجی بریتانیا از منطقه، شاه معتقد بود ایران باید نقش

0: مهمی در امنیت منطقه داشته. من این موضوع رو چند بار ضمنی بیان کردم که الان تنها کاری که باید صورت بگیره ایران از این منجلاب بیرون بیاد، چون ایران تنها کشوریه که توان این کاری رو که شاه پیش گذاشت انجام بده، یعنی امنیت منطقه بر عهده ایران باشه. آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها دوست ندارن، نمیخوان و خیلی اصرار دارن که اسرائیل رو اونقدر بهش توان بدن که این کار رو انجام، اما این نشدنیه. اسرائیل نمیتونه این کار رو بکنه، تاریخش نشون داده. این قوم برید این کاری رو که شیرین دقیقیان انجام داده برید بخونید، اندیشه همین هرتزل رو بخون و اندیشه صهیونی رو بخون، ببین اصلا دنبال چی بودن، اینا کی بودن، چی میگفتن، چرا نه این مزخرفاتی که چپای اسلامی تعریف میکنن. اصل کتاب رو برو بخون، درست به همون دلایلی که ارسل تقلا میکنه تا صهیونیسم را بندازه، من درست از همون دلایل استفاده میکنم، میگم نمیشه، این نمیتونه نقش اون امنیت چی رو بازی کنه، فقط ایرانه که میتونه این کار رو بکنه. اما نه با این اراذل و اوباش، نه با اینایی که دنبال بمب اتم میگردن رو بمبش بنویسه. یه ویدیو درست کردن قلابی، یه موشک از زیر آب میاد بیرون، بعد هزار تا موشک به این وصله و بعد میخوان دنیا رو بزنن، اسرائیل رو باش نابود کنن، بعد اون یکی رو نابود کنن. نه، این ما میگیم در جهت امنیت، نه در جهت نابودی. و اونایی که احمقهایی که نشستن و میگن که این نظام در مقابل دو قدرت اتمی جهان سربلند بیرون اومد، واقعا کسخلن، یک کلمه، هیچ کلمه بهتر از این در موردش نمیشه به کار برد. یه مش عقب افتاده ذهنی، یه مش نادان، یه مش احمق. پیروزی اینه که این فلاکت بر مردم تحمیل بید. یعنی الان پیروزن، اینا پیروزن، شبا تو دیوون خونه، مریض خونه، تو شوفاش خونه، اونجا میره میخوابه، این پیروز شده، یعنی تخت خواب خونه رو رها کرده، زن بچه رو رها کرده، رفته تو شوفاشخونه، یه مریضخونه اونجا یواشی قائم شده، این یعنی پیروزه؟ واقعا احمقه، واقعا احمقه اونایی که این حرفا رو میزنن. هیچ مهری به انسان و وطن چیه؟ میخواستم بگم مهری به وطن، ولی اصلا میبینم نبا این اصلا وطن حالی شده، اینا بغلسیشون رو نمیبینن. به هر حال بعد از خروج تدریجی بریتانیا از منطقه، شاه معتقد بود ایران باید نقش مهمی در امنیت منطقه داشته باشه. به همین دلیل باید نقش ایران رو در یمن در کنار نقش ایران در خلیج فارس، عمان، خلیج عمان، بحرین، عربستان، اقیانوس هند دید. اما نقش مستقیم و تعیین کننده شاه در خود جنگ داخلی یمن بسیار کمتر از نقش مصر و عربستان بود. الان میبینی که عربستانه که داره اونجا میجنگه، بعد به پاکستانیه گفته بیا، ما که پیمان ابراهیم امضا گفته نه، اگه یعنی ما گفتیم، یعنی اگه ارتش از اون ور اومد، بعد این ور آفتاب بود، بعد اون ور سایه بود، بعد ماه در قمر بود و قمر در عقرب، اون وقت ما بسی با پول بدی. آقا پولش دیدی؟ یه مش دزد فاسد، یه مش آدم کثیف که اسم خودشون رو گذاشتن پاک، کثیف‌ترین موجوداتی که تو عمرت ببینی همینان. بعد به خودش میگه پاک. واقعا حیرت انگیزه، واقعا حیرت انگیز. بفرم. چرا باز نمیشه؟ بفرم جانم، در خدمتم.
1: درو داست در موزم شدم.
0: نه عزیزم بفرم، منم یه استراحتی بکنم. بفرم.
1: خواستم یه یادآوری بکنم. این رضا پهلوی شاه یه اشتباهی کرد متاسفانه. این از سال 46 تا 56 که این کشور رو رو به پیش برد می برد، این سال 52 که این تاج گذاری کرد، تمام این سران دنیا اومدن اینجا، واقعا این عربا چشم نداشتن ببینن، اصلا یه چشم دیگه می دیدن که تو شیراز به این تشکیلات رو می خوام ایران رو نشون بدم و واقعا اون قدرتش رو ابرقدرتش می خواست نشون بده. از اون برم که خب واقعا فکر می کرد توی سوئد، تو فرانسه، دوربرش ایران اونجاست، نمیدونش یه مش پرپتی دوربرش هم و لیاقتش ندارن. این نقشه هم براش کشیده بودن، بعدم متاسفانه بابا من نفت رو گرون میدم خیلی چیزا دارم ارزون میگیرم، خلاصه راشون نداد، اونم سرتش کردم متاسفانه. جان بله ارزم این بود، میگم این نفت رو و من غیر از نفس دیگه ندارم، گرونی میخرم، گرونی میدم و خلاصه بایکوتش کردم. گفت تو نمیدی، کسی دیگر آوردن، اونایی که تو آستین داشتن، اونایی که تو آستین داشتن، اونا از خدا خواسته. اگر این بی بی سی بود و این قدزاده و یزدی و بازرگان و صحابی و سنجابی، اونا دور قابچینا آمدن فرانسه، اونا اعلیحضرت چی میفرماین؟ تکلیفش این شد دیگه. شو هم که گفت شو من نمیخوام بجنگم، نمیخوام بکشم. الان بهش درا 3 تا قطعه شهدا داره، 3 تا 200 میشه 600. خود شهدا جاله، اون روز ما اونجا بودیم، 50 نفر طورشون نشد، حالا بزرگش کردن. ولی الان که میان اونجوری به رگبار میبندن تو دو روز میخوان بگیرن، ولی به قول فرمایشو شما نمیخوان که شاه بشه. اگر کار نداشت، من اون دفعه خدمتتون گفتم، گفتم فقط این کاپی با این بشینه، اینا دیگه خودشون رو جمع جور میکنن. امیدوارم انشالله بشه. نظر شما چیه؟
0: ما همه تقلامون برای اینه که بشود و میشود، حتما این اتفاق خواهد افتاد.
1: دستمون به درام نمیرسی که بگیم آقا این دست رزرو ببرد یک کارش بکن.
0: نه اینجوری نیست، حتما به موقع انجام خواهد، همه کارا انجام میشه. من مطمئنم که ایران در شرف یک تحول بزرگه، جهان در انتظار یک تحول بزرگه، نیاز به این تحول هست.
1: الان میگم متاسفانه خب حالا تو یه خوشبختانه شوی تیم مملکت نیستی و واقعا سختیه، واقعا اصلا نمیشه تعریفش کرد که اصلا شما یه سیش هم 3 سال پیش خریدی الان اجارش از اون بیشتر شده، اصلا عجیب، اصلا یه روزمره نه، یه خونه خریدی 100,000 تومن الان 3 میلیارد میخرن، بعد اون اجارش هم دیگه نمیتونه بده. این فاجعه است که اینجوری بود تو این مملکت. من بچه بودم، خب انقلاب شد، ما این 7,000 تومن رو میگرفتم، زندگیم راحت میچرخید. 7,000 تومن میشد 1,000 دلار. الان 30 میلیون میگیری چی میشه؟ هیچ. این نمیدونم واقعا
0: شرایط سخته.
1: اونایی که دارن درست میکنن از داخل این حساب کتاب در نمیاد. حالا اون کسایی که میخوان درست کنن، به قول فرمایش شما، اون کسایی که میخوان باش درست کنن واقعا مردونه حرف بزنن. خب ترامپ هم یه خود مرد هست، ولی حالا نمیدونم از این میترسه، میگه بچه خوبیه. خب بچه خوبیه، بیا باش طرف شو. اینا هم دیگه میدونن باید برن شل میشن دیگه، مردم هم که تشنه و حریص که اینا رو تو گونی کنن.
0: امیدواریم تغییر کنه، باید منتظر تغییر باشیم. راهی ما نداریم، ما از راه دور که کاری نمیتونیم بکنیم که. تغییر باید تو اونجا تو درون مملکت این اتفاق بیفته. و اینجا
1: اون خواسته، اون خواسته داشت، اون خواسته. یا ترامپ با بی بی دو عالم، الان دیگه همه شدن بی بی دو عالم،
0: همه بی
1: بی آقا.
0: آره بالاخره اتفاق میفته. بازم ممنون از اینکه بیداری و کمک میکنی. من نهایت سپاس رو زدم، قربونت برم. ممنون از تماس، متشکرم.
1: زنده باشی،
0: قربان. آره ولی امید به این ترامپ و اینا نداشته باشی. اینا در حقیقت کمک به ما نمیکنه، ما جای دیگه لنگی. من دارم اینا رو نگاه میکنم، اسرائیل محال ولکم باشه. نتانیاهو از گروه بیلبرگ و بسیاری از اعضای اون گروه اسرائیلی هست. اینا نگید این حرفا، اینا کمکت نمیکنه، اینا جز تنبلی هیچی برات نه. اینا همون یه امام زمانیه و نمیدونم یه کسا، این همه اون چیزای دینی توش نهفته. یکی گروهی هستن، اونا نشستن اونجا، پیغمبرا جمع شدن، اصلا هم چیزایی نیستش که. آدمه. ما در به خاطر اینکه فرهنگ بلند داریم، تاریخ بلند داریم، اینا به تو امثال و حکم تو فرهنگ ما فراوونه. بنابراین گفت با یه قوره سردیش میکنه، با یه مویز گرمیش میکنه، یه روز اسهال میگیره، یه روز یبوست داره، نمیتونی روش حساب کنی. رها برینی هم از گزارشگران بی حد و مرز اعلام کرد که این نهاد گفته هنوز مدرکی دال بر این اتفاق باشد نیست و اگر شب بوده دیگه حرفشون نزن، کشتار باید روز باشه. رها برینی روزنامه‌نگار بی حد و مرز. نه اینا نیست. اسرائیل محال ولکم باشه. نتانیاهو نگفتیم بلایی به دوز این حکومت بیارم بدتر از بشار اسد. آصف منیر پاکستانی ولکم نیست، چند دلار از ترامپ گرفته، باید یه کاری بکنه که ترامپ پول ازش نگیره. نه چند بار درخواست کردم ولی ندادن. اینا که نمی، ترامپ که پول به کسی نمیده. عربستان بهترین هواپیماها رو داره، میزنن حوثی‌ها رو، منتظرن همشون یه جا جمع شن. عربستان بچه نیست، بهترین نیروی هوایی خاورمیانه مال عربستان. ایران صدای سیمایی یمن رو ساخت و رو اندازی کرد. شوروی رفت سراغ عمان، شاه فقید رفت دخلشون رو آورد، بعد شوروی رفت سراغ یمنی ها، آنها رو زین کرد و سوار شد. بعد آخوندها رو اینا نباشه، دور خدای زده درست حرف بزن، جون مادرت.

0: حرفا همسایه ما هستن، خب معلومه. به حال اینا چیزی برای من توش نبود، فکر کردم که کمکم میکنی ولی نه. راجب آدمایی که نیستن مثلا نپرسه دیگه، نیست دیگه، وقتی بود هست، حالا نیست، هیچ کاری من نمیتونم راجبش انجام بده. در خدمت شما هستم، بفهمید.
1: سلام و درود بر شما آقای بهبانی.
0: درود بر لیلا، من خیلی هم بر ته، اما خوب شد اومدی. بالاخره یه عده نمیگن تو قهر کردی رفتی، دعوت شد. این خوبی رو داره.
1: اومدم رو خط که بگن که بگم که آقا ما وفادار میهن هستیم
0: همیشه. تو یه میهن دوست واقعی هستی،
1: ما رو نمیتونه از هم جدا کنه
0: ابدا. تو میهن جدا ناشدنی هست.
1: آقای
0: جان،
1: از آقای قنبری خبر دارین؟ از پسرشون،
0: از آقای قنبری؟ آره رفتم، خوب شد گفتی. آره یادم رفت بگم، آره رفتم بیمارستان، سر زدم، بچه رو تخت خوابیده، پدره ناراحت نگرانه. بعدم خب میدونی داستان کبدشه، هر آدمی هم یه دونه کبد که بیشتر نداره که، ولی مثلا کلیه دوتا داری. حالا اگه یه کلیه مثلا خراب بشه، آدم میتونه از یه کلیه نمیدونم یکی به آدم بده، قرض کنه بده، یه نفر میتونه با یه کلیه یه جوری مدارا کنه، ولی کبد هر آدمی یه کبد بیشتر نداره لیلا. بنابراین کبد باید صبر کنی یکی بمیره تا اون مشخصاتش.
1: نه میگم چرا این بیماری براش پیش اومد؟
0: ها عرق زیاد بخوری کبد در کار میافته دیگه. این جوونم
1: عرق؟
0: آره دیگه، الکل دیگه. این مادرشو که از دست داد، این خانواده نابود شدن، چون شهریا همه زندگیش به دوش همسرش، مدیریت زندگیش با همسرش بود.
1: درست.
0: همسرش 10-12 سال پیش که فوت کرد، این نابود شد. البته تا زمانی که مادر شهریا در ایران بود، یه ذره از نظر مالی کمکش میکرد، ولی خب این یه شاعر بزرگ ماست، یه آدم لجند، واقعا سروده هاش بی نظیره و نداره دیگه اون چیزی که باید وجود داشته باشه، اون سازمانی که خیلی هم آدم های مختلف دوره های مختلف تقلا کردن گفتن ولی هرگز نشد. شمعی زاده میخواست این کارو بکنه، نشد. مرتضای برجسته میخواست این کارو بکنه، نشد. خیلی ها خیلی
1: ها. حالا به امید خدا براش خوب کمک شد، نشد؟
0: نمیدونم، من اطلاعی از اون وضعیت ندارم، ولی به هر حال آره کمکی کردن مردم. آره یه حسابی باز کرده و اونجا هم همه گزارش ها هست، معلومه، چیزی نیست که بشه پنهانش کنی. ولی خب آدم دلش میسوزه دیگه، زنش مرد. خیلی شایعا خیلی خیلی زجر کشیده، خیلی زجر کشیده و این بچه هم ویلون شد. یه بچه مثل خود شایعا که بچه لوس و نونار خانواده بود، این بچه از شایعا بدتر بود. خلاصه لای پنبه بزرگ شده بود، ولی مادره که رفت، خلاصه این بچه حسابی یتیم شد. فقط باید براش دعا کنیم دیگه، تنها راهی که داریم.
1: خدا کمکش کنه.
0: آره به خدا. ممنونم لیلا.
1: خواهش میکنم.
0: سپاسگزارم. مرسی که زنگ زدی.
1: من میگم این شعرم بخونم و برم.
0: بخون.
1: که ما بسته تو هستیم، حاجت به بستنی نیست، عهدی که با تو بستیم هرگز گسستنی نیست. اینو گوشایی که کرن نمیشنون بشنون، که من هرگز هرگز هرگز از آقای بهبهانی دل نمی کنم. یعنی نه آقای بهبهانی و تلویزیون میهن، همیشه همراهشون هستم. اگر کم زنگ می زنم خودم هم ناخوشم آخه،
0: میدونم.
1: وگرنه هر روز هر دقیقه زنگ می زنم.
0: همه مثل همین زیاد فرق نمی کنی. ممنونم لیلا، سپاسگزارم.
1: سلام به خانوم دارم.
0: حتما بزرگیت هست. مرسی لیلا، قربونه. متاسفانه نمیشناسن لیلا رو. لیلا خیلی از یه خانواده بسیار بسیار محبوب امروز جامعه ایرانه و آدم دوست داشتنیه، اصلا منته آدم لارجیه، آدم خیریه. یه موقعی مثلا از این بچه های دوچرخ سوار برای اولین بار از ایران دوچرخه پا زدن، اومدن رسیدن به اینجا اروپا، دور زدن، بعد اومدن آمریکا، از اینجا رفتن به آمریکای جنوبی و گاهی گزارش میدادن از وضعیتشون، ویزا اینجا نداد، اونجا ویزا داد، اینجا گیر کردیم اونجا. و وقتی رسیدن اینجا به واشنگتن که رسیدن، شما نمیدونی که این لیلا چه ها که نکرد و چقدر دست خیرش رو بلند کرد برای اینا، پول جمع کرد از این ور اون ور و خودش هرچی اندوخته داشت در اختیار این جوونا گذاشت و خیلی خیلی، یعنی خاطرات زیادی با لیلا داریم در این زمینه ها، کارهای بزرگی که لیلا انجام داد. یه موقعی کارهای آقای اویسی رو ازش، که این اویسی خب یه نقاش معروف ایرانیه، اون اسبا و انار اویسی جز هر کسی ببینه فوری میفهمه که این کار اویسیه. لیلا این کارا رو میخرید از اویسی و میفروخت به دیگران و دوباره اون پول رو دوباره مورد میداد به اویسی، میگفت این حالا فروختن. یعنی یه بار خریده بود خودش، پولیش داده بود به اویسی، بعد که میورد میفروخت باز دوباره اون پول هم میداد به اویسی. و از اینا، از این کارا خیلی کرده، لازم نیست من بگم. اون چیزیست که انجام شده و دمش گرمه. لیلا یه شخصیت دوست داشتنیه. بذار با این برنامه رو به پایان ببریم. به هر حال همونطور که توضیح دادم براتون، نقش ناصر، اولا نقش ایران، این حرکت ضد استعماری که در ایران آغاز شد با ملی شدن نفت و خلع ید از انگلستان، بعد خروج انگلستان از منطقه که این رو از نیمه ابتدای قرن 18 اومده بود چنگالش رو فرو کرده بود در همه منطقه خاورمیانه، تصمیم گرفت که بره. مهمترین موضوع امنیت این مناطق بعد از رفتن خروج انگلیسا بود که شاه این نقش رو به درستی با پیاده کردن نیرو در ماجرای ظفار، در پیاده کردن نیرو تو جزایر تنب کوچک و بزرگ و اینها، خیلی خیلی قدرتمندانه ایستاد در ماجرای جنگ با عراق و داستان حسن البکر و ماجرای اروند بود. شاهد بودیم که چگونه ارتش شاهنشاهی به رهبری فرمانده بزرگشون چه در حقیقت میخ خودشونو کوبیده بودن. اما در جوان 67، همون داستان جنگ شش روزه، مصر، یعنی در حقیقت اون حبابی رو که ناصر ایجاد کرده بود، دود شد رفت آسمان. انگاری دود شد رفت به آسمان. چی میگفت فنی زده؟ چقدر یادش به خیر باد. ناصر دیگر نمیتوانست هزینه سنگین حضور نظامی در یمن را ادامه دهد. نیروهای مصری از یمن خارج شده، دانش سلطنت طلبان و جمهورخواهان یمنی به سمت توافق رفتند. نهایت عربستان در سال 70 جمهوری یمن شمالی را به رسمیت شناخت. یعنی اون جنوبا دموکراتیک خلقی بودند، شمالی ها جمهوری یمن بودند. این نقطه عطف بسیار مهم بود. ناصر شکست خورد، مصر از یمن خارج شد، عربستان این بار نفوذ بیشتری پیدا کرد. از اینجا داستان خیلی جالب تر میشه، چون از دهه 70 به بعد رابطه عربستان و یمن شمالی بسیار پیچیده شد. عربستان از یک طرف به حکومت صنعا پول میداد، اما از طرف دیگر نمیخواست یمن شمالی اونقدر قدرتمند بشه که خود اون تهدیدی بشه برای عربستان. قبیلا دیگه قوم این با قوم اون. بعدم در دهه 70 و 80 علی عبدالله صالح وارد صحنه شد. در نهایت از 78 رهبر یمن شمالی شد علی عبدالله صالح، از 78. و مرگ بر این نظام جمهوری اسلامی که این نکبت وقتی که اومد چهره جهان رو تغییر داد. این روزهای آخرش با چه خفتی داره جون میکنه. ساله عربستان، قبایل شمال و جنوب مارکسیست و شوروی، ایران و محمد رضا شاه، عراق و مصر، همگی توی بازی پیچیده‌ای قرار گرفتن. داستان عراق هم که همین الان برات گفتم دیگه، پیشا پیش داستان اروندرود و داستان حسن البکر رو و تودانی که فقط با یه نمایش، فقط اون ناو چی از او شط عرب عبور کرد و گفت اینجا اروندرود است با پرچم ایران و عراقی ها هیچ غلطی نکردن. در نهایت در 1990 دو یمن متحد شدن، اما فقط 4 سال بعد در 1994 دوباره جنگ داخلی رخ داد. گفتیم دلت چه این بودش که اونا کمونیست بودن، اینا نظام لیبرال بازار آزاد. علی عبدالله صالح یکی از عجیبترین پایانهای سیاسی خاورمیانه است، چون کسی که بیش از 33 سال تقریبا بر یمن حکومت میکرد در نهایت به دست همون حوثی‌های کشته شد که خودش برای مدتی با اونها متحد شد، اصلا اونها رو برکشید، آوردشون بالا. در 2011 علی عبدالله صالح از حکومت کنار رفت. در جریان بهار عربی اعتراضات گسترده علیه علی عبدالله صالح آغاز شد. او پس از ماها مقاومت با طرح شورای همکاری خلیج فارس موافقت کرد و در فوریه 2013 قدرت رو به معاونش عبدالرب منصور هادی واگذار کرد. در مقابل به صالح او مسئولیت قضایی داد، کاری که در آمریکا فورد و نیکسون انجام دادن. نیکسون معاونش رو گذاشت جای خودش به شرطی که او پاردن بده به همه اتهاماتی که به رئیس جمهور پیشین خورده بود و این اتفاق افتاد. اینجا هم در حقیقت همین اتفاق افتاد. عبدالرب منصور که معاون همین علی عبدالله صالح بود اومد به قدرت رسید، امنیت داد به این یارو. اما صالح واقعا از سیاست خارج نشد، دل نمیکن، فضولی میکرد. بازه اون یارو هم عبدالرب منصور هم که خودشو برده بود. اما او در حقیقت شبکه بزرگی از طرفداران، نظامیان و قبایل رو در پشت خودش داشت. اینجا یکی از مهمترین نقاط این داستان غم‌انگیز یمنه، یعنی اتحاد عجیب صالح با حوثی‌ها. حوثی‌ها سالها با صالح جنگیده بودن. حکومت صالح در فاصله 2004 تا 2010 یعنی 6 سال 6 جنگ با آنها داشت، اما بعد از سقوط صالح دشمن سابق تبدیل به متحد او شد. صالح با حوثی‌ها همکاری کرد، یعنی نشون میده که اینا دنبال این حرفا نیستن، امر ثابتی درشون وجود نداره. جمهوری اسلامی احمقیش در اینه که جاهای احمقانه رفته سرمایه گذاری، دل به دشمن خوش کرده. اما بعد از سقوط صالح همین حوثی ها که در ظرف 6 سال 6 بار باشون جنگیده بود و دشمنان سابقش بودن تبدیل به متحد امروز شدن. صالح با حوثی‌ها همکاری کرد، نیروهای نظامی وفادار به او در کنار آنها قرار گرفتن، نتیجه همکاری بسیار مهم بود. حوثی‌ها در سپتامبر 2014 صنعا را تصرف کرده. عبدالرب منصور هادی مجبور از پایتخت فرار کنه، یعنی ساله عملا به کسی کمک کرد که بعداً بزرگترین دشمن سیاسی خودش شد. در سال 2015 عربستان سعودی برای حمایت از دولت هادی رب بن منصور وارد جنگ شد. ساله در این محله در کنار حوثی ها قرار گرفت. ائتلاف آنها با عربستان جنگید، اما این اتحاد از ابتدا یه اتحاد قلابی بود. خودش گفته مصلحتی، نه یه اتحاد ایدئولوژیک. ساله یه سیاستمدار عملگرا بود، پراگماتیسم بود و هدفش بازگشت به قدرت، حفظ نفوذ خودش بود. گور بابای یمن و یمنی چی. در اواخر 2017 اختلاف ساله با حوثی ها زیاد شد. در 3 دسامبر 2017 ساله علنا گفت آماده گفتگو با عربستان است. از هوادارانش خواست در برابر حوثی ها بایستند. حوثی ها این اقدام رو خیانت تلقی کردند. چند روز بعد جنگ خیابانی میان نیروهای ساله و حوثی ها در صنعا آغاز شد. ساله هنگام تلاش برای فرار از صنعا کشته شد. حوثی‌ها خودروی او را مورد حمله قرار دادند، سپس او را به قتل رساندند. مرگ او در همان روز توسط حزب خودش تایید شد. خیلی مرگ غمباری بود. بنابراین اگه بخوایم زندگی همین یارو ساله رو خلاصه کنیم، بنویسیم که 1978 به قدرت رسید، 1990 یمن شمالی و جنوبی رو متحد کرد، 94 جدایی طلبان جنوب رو شکست داد، همین حوثی ها رو، در اثر بهار عربی مجبور به کنارگیری شد در 2011، 2014 برگشت رفت سراغ حوثی ها، با اونا متحد شد و در تصرف صنعا به وسیله حوثی ها با امکاناتی که داشت و ارتباطاتی که با قبایل و بخش نظامیان و اینها داشت کمک کرد. 2017 از حوثی ها جدا شد، به عربستان تمایل نشون داد، رفت گفت اتحاد همون چیز رو میپذیرم. در 4 دسامبر 2017 ماشینش رو حوثی ها گرفتند و داشت فرار میکرد، زدن نابودش. نقطه ای که برای ما درباره عربستان و ایران باید مهم باشه، ساله رو نمیشه طرفدار عربستان یا طرفدار جمهوری اسلامی دانست. او در طول زندگی سیاسیش مرتبا بین نیروهای مختلف موازنه ایجاد میکرد تا خودش در مرکز قدرت بماند. به همین دلیل است که پایان زندگی سیاسی او اینقدر عجیب بود. اینا همیشه تقلا میکنن که در میان خطوط حرکت کنه. صدام قذافی هم همین اندیشه رو داشت که من میتونم از میان خطوط عبور کنم و این یا اون جرأت نکنن از ترس این یا از ترس آن به من حمله کنن و این خیال میکنه من مأمور روسام، روسا خیال کنن من مأمور آمریکام، دانه چه نه آمریکایی‌ها جرأت کنن به ما حمله کنن نه روسا.

0: یه نکته مهم، این هم مهمه، من یه گزارشی هم قبلا یه کسی راجع به این نیابتی ها نوشته بود، بی بی سی منتشر کرده بود، منم یه ذره راجع بهش حرف زدم، الان زیاد یادم نیست چی بود، اما میدونم که اونجا اشاره کرده بود به همین حوثی ها که حوثی ها واقعا نیابتی جمهوری اسلامی نیستن، حزب الله نیابتی جمهوری اسلامیه، حماس نیابتی جمهوری اسلامی نیست، از منافع جمهوری اسلامی 100% استفاده میکنه، ولی اونگونه که هشت شعبی در عراق، حزب الله در لبنان گوش به فرمان سپاهیان احمق هستن، نه حوثی ها اینطوری نبودن. باید بگم که این رابطه از ابتدا به شکل ایران یک گروه رو ساخت و فرماندهی کرد اصلا نبود، حوثی ها قبل از این بودن، میبینی که تاریخش میگه اینا بودن، حوثی ها در یک جنبش یمنی و زیدی بودن و ارتباطشان به تدریج با ایران عمیق شد. جنبش حوثی از دل یک احیای مذهبی زیدی در شمال یمن به خصوص استان سعده در دهه 90 بیرون اومد. خانواده حوثی و روحانیان نزدیک به آن در این دوره با ایران ارتباط پیدا کردند و بعضی از اینها رهبران طلاب و این زیدی رو به ایران و قم فرستادن تا اینا بتونن اونجا در حقیقت آموزش‌های دینی ببینن. ولی میدونی که زیدی ها با این 12 امامی اخباری ملتزم ولایت فقیه فرق دارن. بفهمی جانم.
1: سلام سید.
0: سلام عزیزم. جانم بگو عزیزم.
1: مزاحمت شدم عزیزم. من یه سوال داشتم از این محمد پهلوی، محمد شاه، این جشن تاجگذاری رو راه انداخت، این مملکت ما از سال 40 تا 46 رفت رو به پیش رفت، استادیوم رو ساخت و بازی‌های آسیایی و پیکان تو این مملکت درست بود، این تاجگذاری کرد، این عربا که اومدن تو این جشن فرهنگی شیراز، اینا اصلا شاه رو نمیخواستن بخورن، از این عظمت و قدرت، حسادت، به نظر شما اونجور نبود؟
0: نه، شاه خیلی گنده تر از این حرفا بود.
1: همون عرض میکنم، این شاه که اینا را گفت میخوام اینا را به جهان نشون بدم که ایران، قدرت ایرانو، و اونا هم چیزا رو ندیده بودن، فیلماشو ببینی؟
0: نه،
1: اصلا اینا هم رو بحث
0: کرده که ایران که کار درستی بود، ایران رو معرفی کرد، بعد خیلی
1: آره. همونهایی که اومده بودن به عنوان مهمان ها، همون اون سرانی که به عنوان مهمان ها اومده بودن، اینا همه یه مش گرگوری بودن. خب اصلا من برای شما فرستادم پارسال،
0: ولی اگه به حرفان گوش دادی، امروز گوش بدی، این برنامه رو با دقت گوش بدی، من یه تصویر کلی دارم برای شما ترسیم میکنم که ببینی که اصلا در پیرامون ما چه اتفاقاتی میافتاد، چطوری شد، مثلا چرا رضا شاه اومد، چرا رضا شاه، همه اینا رو امروز گفتم، چرا رضا شاه اومد، رضا شاه چیکار
1: بله، بله.
0: چه اثری جا گذاشت،
1: بعد ما بردیم لذت بردیم، ولی میگم این آخرش و این غروری که این شخص رو گرفته بود، فکر کرد دور و برش سوئیس، دور و برش یعنی ملتش، فکر کرد آدم درست کرده این رو، پرورونده دیگه، نمیدونست یه مش نمک نشناس،
0: اشتباه کرد دیگه، 100% اشتباه.
1: آره، این دکتری مسئلش این بود،
0: مملکت رو زمین زد و رفت، هم خودش، آره، هم خانوادهش، هم مردم، همه ضرر کردن از این، آره، کاری که کرد، این رفتاری که داشت، خیلی رفتار
1: الان شما الان چند سال تو ایران نیستین، ولی خب متاسفانه ما موندیم، شما الان از همون خود 17 شهریور ما داشتیم زیر پل سعدی فوتبال بازی می‌کردیم، میدون شهد و میدون جاله 40-50 نفر اینا چیز کردم، چون من خودم رفتم طرف های بیسین خونه، بعدشم حالا همه شون اصلا این کشتار 57 قطعه 21-22-17-19 4 تا 250 نفر شما حساب کن که نمیشه، این طرفاتون انقلاب بوده، این بیشرف ها اینقدر میگن،
0: نه اونا که مزخرفن، خودشون تحقیق کردن گفتن نه آقا در میدان جاله هم اینقدر کشته نشوی، کتابی داره همون آقای باقی اون کتاب.
1: من خودم اونجا بودم داداش، من خودم اونجا بودم.
0: خب دیگه
1: ما داشتیم اونجا زیر پل سعدی فوتبال بازی میکردیم، گفتن شهدا شلوغ، از همون شهدا هم انداختیم اومدیم به صورت 17 شهر جنوبی شهباز، رسیدیم تای بیسیم بریم در خونهمون. اونجا دو تا مامور واسه در ایست دادن، ما با دسته اون این لایه چیز چرمش جان آوردیم بالا، گفتیم کوچه روبروی خونه ماست. رفتیم خونه، چهار تا اصلا نه 50 60 نفر مردن اون 17 شهری و در این 22 21 22 بهمن من تو بیمارستان بودم، بچه‌م داشت اون میاد. همه رو که ما دیدیم اصلا اون سه تا قطعه است دیگه دارم میگم 17 19 21 قطعه 20 قطعه 21 هم بابای من چاله برج 3
0: خدا
1: اینقدر اینا مردن.
0: نه
1: اینا میخواستن چی کنن؟ اینا مثلا به اون داستان خودشون برسن، اون سران عظمت و اون سرداران ما رو، اون سرلشکرهای هواپیمامون رو، خلبانمون رو کشتن تو اون مدرسه بیش. این خلخاری، این خلخاری آقا بدنش کرم گذاشت که قبر رضا شاه رو لودر انداخت خراب کرد. آقا یه خبری شنیدین این پادگان روسا رو چیز کردن؟
0: بله گزارش نوشتین تو کانال تلگرام هست.
1: این بیشرف ها میخوان اون کثافتکاری روسا هم از بین ببرن که اینا نبودن، اینا اینقدر جنایت هم.
0: همینطور. ممنونم از آقا جون، خیلی متشکرم.
1: ممنون برم زنده باش،
0: تماس میگیریم. متشکرم از شما،
1: زنده باش. خدا بزن.
0: خب به حال پس باز برگردم به موضوع، این حوثی ها نمیشه بگی که اینا رو جمهوری اسلامی ساخت. اینا یک جریان ذهنی دینی زیدی بودن که اینا حتی آدماشون رو به ایران میفرستن، به قم میفرستدن برای ادامه تحصیلات. زیدی از نظر فقه و اعتقادات تفاوت‌های مهمی با تشیع دوازده امامی داره، بنابراین در ابتدا رابطه بیشتر مذهبی فکری سیاسی بود نه رابطه یک گروه نیابتی با ایران. میدونی که اینا داستان همین شیعیان و ماجراها از دوره امام جعفر صادق شروع میشود و اونجاست که بهش میگه که پدر مذهب شیعه. بعد اون یه چند تا شاگرد داره، یه چهار تا از اون شاگرداش میشن چهار تا نهله یا شرعی از شروع اسلامی که حنفی و حنبلی و این هایی که نامگذاری شدن، اینا همه شاگردای این بودن. یه پسری هم داشته به نام زید، یه پسری هم داشته اسماعیل. اسماعیلیان میرن فرقه اسماعیلیه رو تشکیل میدن در دوره خوارزمشاهیان و ماجرای مغول ها و غیره و ذالک، و زیدی ها هم در اونجا. و وقتی که مغول ها میان و اینا حمله میکنند و داستان میشه و میان میرن به اروپا و خودشونو به اون نقاط میرسونن، اینجا تو همین منطقه مصر قبطی ها در حقیقت در مصر بودن. قبطی ها در مقابل فرمانده و پسر چنگیز میستند و اونا رو در حقیقت شکست میدن. شخصیت مهم زیدی تو این مرحله حسین بدرالدین حوثی بود. او در دهه 90 و اوائل دهه 2000 با شدت با نفوذ عربستان در یمن، نفوذ آمریکا، اسرائیل و سیاست‌های علی عبدالله صالح، گفتیم اونا لیبرالا بودن دیگه و آمریکا رابطه داشته باشیم اینجور اونجور اینجور، این نه، اینا تحت تأثیر همون سوسیالیستا و کمونیستای روسی بودن. و در حقیقت این حسین بدرالدین حوثی با نفوذ عربستان، آمریکا، اسرائیل و سیاست‌های علی عبدالله صالح کاملا مخالف بود. شعار معروف جنبش نیز به همین فضای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی مربوط میشد. پس از حمله آمریکا به عراق در 2003 مواضع حسین حوثی و جنبش او همین حسین بدرالدین این رادیکال تر شد و در 2004 حکومت صالح علیه حوثی ها وارد جنگ شد و حسین حوثی همین حسین بدرالدین کشته شد. از اونجا بود که مجموعه از جنگ ها میان حوثی ها و حکومت صالح آغاز شد. اینجا یک نکته مهمی باز وجود داره. در جنگ ششم حوثی ها با حکومت صالح در 2009 و 2010 دوره احمدی نژاد دوم و کودتای علنی سپاه دیگه حالا دیگه از دیگه وارد صحنه شد دیگه واقعا لخ شد اومد تو. در جنگ ششم حوثی ها با حکومت صالح در 2009 در عربستان مستقیما وارد جنگ شد، زیرا درگیری به مرز عربستان کشیده شده بود. ایران از این مرحله به بعد بیشتر به حوثی ها نزدیک شد. حالا یادت داستان عربستان و حجاج و کشتر و فلان و این حرفا و دعوا بالا گرفت، اشغال نمان سفارت عربستان در مشهد و کرج و کجا بود اون داستان یارو. ایران از این مرحله به بعد بیشتر به حوثی ها نزدیک شد. برخی ارزیابی ها آغاز کمک نظامی ایران را حدود 2009 می دانند، هرچند درباره تاریخ دقیق شروع کمک اختلاف نظر وجود دارد. عربستان وارد جنگ با حوثی ها شد، ایران انگیزه بیشتری برای حمایت از حوثی ها پیدا کرد. همون دعوای عربستان و ایرانه، یعنی مسئله از اختلاف داخلی یمن کم کم تبدیل شد به بخشی از رقابت ایران و سعودی. وقتی در سال 2011 اعتراضات علیه علی عبدالله صالح آغاز شد، حوثی ها نیز علیه حکومت او موضع گرفتند. صالح رفت اما حکومت جدید ضعیف بود. حوثی ها از خلای قدرت استفاده کردند و به تدریج قلمرو خود را گسترش دادن. سپس به نقطه تعیین کننده می رسیم. اون چی بوده؟ حوثی ها صنعا پایتخت یمن رو تو سپتامبر 2014 تصرف کرد. حالا ایران هم می بینی اینجا تعقیب می کنه. چه گرفتاش؟ که اصلا روحانی اومد و چینی ها گفتن آقا گوی زیادی خودی، باید بری با روسا آشتی کنی. اینجا رابطه حوثی ها و ایران وارد مرحله جدید شد. مانع منابع مختلف معتقدند حمایت ایران در این دوره شامل سلاح، آموزش، مشاوره و کمک های فنی بود. حوثی ها گاهی این مهم ها گاهی گفته میشه که علی‌رغم همه حرفایی که زدم هنوز بعضی معتقدند که نه اینا گوش فرمان ایرانه. اینا در حقیقت برای ساده کردن موضوع مطالعات مختلف حوثی ها را بیشتر یک متحد یا شریک ایران می دانند تا یه نیروی نیابتی کلاسیک. حوثی ها اهداف یمنی خودشون رو دارن، رهبرانشون بارها گفتن که از تهران دستور نمیگیرن. حتی در سال 2014 گزارشایی وجود داشت که ایران به حوثی‌ها درباره تصرف صنعا هشدار داده بود، اما اونا راه خودشون رو رفتن، گوش ندادن. ایران سلاح، تکنولوژی، آموزش، تجربه نظامی و حمایت سیاسی رو در اختیار حوثی ها قرار داد. هر تن و هر دوی اینها، یعنی هم حوثی ها هم جمهوری اسلامی، در چند موضوع منافع مشترک دارند: مخالفت با عربستان، با حاکمیت عربستان، مخالفت با آمریکا و اسرائیل و ایران هم خواستار نفوذ منطقه‌ایشه. در مارس 2015 عربستان به همراه ائتلاف از کشورهای عربی برای مقابله با حوثی‌ها وارد جنگ شد. انجام بعد رابطه حوثی‌ها و ایران خیلی عمیق شد دیگه. حالا دیگه گفتیم اسلحه داد، تکنیک داد، آموزش نظامی داد. ایران دیگر فقط با یک جنبش سیاسی مذهبی یمنی ارتباط ندارد، بلکه حوثی‌ها به یک نیروی نظامی مهم تبدیل شد. در دوره محمد رضا شاه هم وقتی که این اتفاقات افتاد تو اون سالها که گفتیم انگلیس‌ها رفتن و اینا دوتا شدن و شدن دموکراتیک خلق و جمهوری یمن، شاه ایران اون ارتش جمهوری عربی یمن رو در ایران تحت تعلیم قرار داد. کلی از این افسراشون اومدن در پادگان‌های ایران، در شیراز، اینها دوره‌های مختلف رنجر رو از این چیزا دیدن و بالاخره یک رابطه‌ای وجود داره. ایران دیگر فقط با یه جنبش سیاسی مذهبی یمنی ارتباط نداشت، بلکه حوثی‌ها به یک نیروی نظامی مهم حالا تبدیل شدن. طبق ارزیابی‌های منتشر شده، ایران و حزب الله لبنان نیز از سال 2014 در زمینه آموزش و تجهیز و مشاوره به حوثی‌ها نقش داشتند. ولی همه ماجرا اینه، این حوثی‌ها جنبش داخلی زیدی ضعیف مذهبی بود، اصلا تو این واضیان نبود. ولی جمهوری اسلامی با دخالتی که کرد، با گفتیم به دلایلی که برشمردیم، از اسرائیل خوشم نمیاد، از آمریکا خوشم نمیاد، از حکومت عربستان خوشم نمیاد، اینا با اینها یه جوری ارتباط فکری برقرار کردن. در 2009 به بعد بر اساس این گزارش خوندم کمک و ارتباط نظامی بیشتر شد. در 2014 صنعا رو اینا تصرف کردند. 2015 به بعد تبدیل شدن به یکی از مهمترین متحدان منطقه‌ای جمهوری اسلامی. به همین دلیل امروز حوثی‌ها معمولاً در کنار حزب الله لبنان و گروه‌های نزدیک به ایران در عراق در چارچوب محور مقاومت بررسی می‌شد. با این حال میزان استقلال حوثی‌ها از تهران بیشتر از بعضی متحدان ایران به ویژه حزب الله لبنان و گروه‌های نیابتیش در عراق هستند. اگر زنجیره را از دهه 60 دنبال کنیم، میبینیم یمن بارها صحنه رقابت قدرت‌های خارجی بوده، مصر، ناصر و عربستان، شوروی و آمریکا، کشورهای محافظه‌کار عرب و جنوب لبنان، ایران محمد رضا شاه، جریان‌های چپ مارکسیستی و مقابله محمد رضا شاه با این جریان‌های چپ مارکسیستی، ایران جمهوری اسلامی و عربستان از بعد از داستان جمهوری اسلامی، حوثی‌ها، عربستان و متحدانش در قرن 20. این خط تاریخی کمک می‌کند بفهمیم چرا امروز یمن فقط یک جنگ داخلی ساده نیست. برای فهم داستان این که تاریخ رو درک کنیم که چه اتفاقی افتاده، نقش بریتانیا در عدن خیلی مهمه. دوره‌ای که بالاخره بریتانیا اونجا حضور داشت و تازه این به خود عدن محدود نمیشد که، گفتیم اون شیخ نشینا، اما اتفاقی که در لیبی داریم میبینین دیگه، میبینین قبایل مختلف هستن، هر قبیله‌ای ساز خودش میزنه، اینام هر کدوم شیخ خودشون رو دارن. و توی داستان یمن هم همینه، یه سری شیخ نشین هایی هستن که تو اون مناطق اونوری، چجوری بگم، شرقش میشه دیگه، آره، در شرق یمن، اونجایی که به عمان وصل میشن، اون بالاهاش نمیدونم میخورن به کجاست، امارات متحده عربی. و این مجموعه این قبایل، خودخواهی ها، کم دانشی ها، گرفتاری های معموله، نبوده یک قدرت وطنی در حقیقت، چون اون بخش مهمشو مارکسیستای جهان وطن گرفته بودن دیگه، چیزی که برایشون مهم نبود وطن و میهنشون بود، هرچی مهم بود داستان استالین و استالینیزه کردن. یه نکته دیگه در مورد خروج در دهه 70 هست که بریتانیا در 30 نوامبر 67 از عدن خارج شد و نه در دهه 70. اینم یه نکته‌ایه که بعضیا اشتباه میکنن، ولی از در دهه 90، در دهه 70 در حقیقت تو جنوب این داستان خلق دموکراتیک داستان رو به یه شکل دیگه ای کشون. ببینید خود یمن، یا بهتره بگم عدن که در جنوب واقع شده، صنعا در شمال، در ورودی جنوبی دریای سرخ قرار داره و بندر طبیعی بسیار خوبی است. به همین دلیل بریتانیایی ها در اون 1839 اونجا رو تبدیل کردن به مرکز امپراتوریش، که اون موقع مرکز امپراتوری بریتانیا کار به اونجا رسید که وزارت هند شرقی داشت، یعنی هند بود، ولی اینجا که کشتی ها از اون بالا بیان و از اون تنگه هرمز

0: 1769 اهمیت مسیر دریایی اروپا به هند بیشتر هم شد. عدن یه بندر تجاری بزرگ، پایگاه دریایی، پایگاه هوایی، مرکز سوخت‌رسانی کشتی هاست، پایگاه نظامی بریتانیا بوده. بنابراین بریتانیا 138 سال در اونجا حضور داشت. اطراف عدن ده ها شیخ نشین و منطقه قبیله‌ای وجود داشت. بریتانیا با بسیاری از آنها قرارداد حمایتی بست. به این ترتیب چیزی شکل گرفت که به آن عدن پروتکتوریت اسمش گذاشتن، یعنی تحت الحمایه عدن پروتکتوریت معروف شد. عدن مستقیماً تحت حکومت بریتانیا بود، اما بسیاری از مناطق اطراف ظاهراً حکومت محلی خودشون داشتن و در مقابل بریتانیا مسئول روابط خارجی و امنیت آنها بودن. ما تو ایران هم همینو داریم، مثلا شیخ خزعل و شیخ فلان و شیخ بهمان رو تو همه جای اون منطقه جنوب و کناره خلیج فارس داریم. بعد از جنگ جهانی دوم تعریف کردیم چجوری اوضاع تغییر کرد. فکر میکنم برنامه بدی نباشه اگه به دوستانت معرفی کنی و بگی که اگه میخوای بفهمی که واقعا چیه و این جمهوری اسلامی بیش از اونی که خودش باشه، این بادیه که این بخشی از چپ‌ها تو دامنش فرو میکنن. اونم فقط یه علت داره، اینه که این از روز اولی که اومد گفت مرگ بر آمریکا، مرگ بر لیبرالیسم، مرگ رو توزیع کرد و این چپ ها عاشق مرگ هست متاسفانه. بازم ممنون، سپاس و صد سپاس از همه مهرت، حضورت، همراهیت، همدلیت. ویدیو رو لایک کن، شیر کن، اگر سابسکرایب نکردی سابسکرایب کن و اگر همراهی نمیتونی بکنی دست کن جیب بغل دستی. چی بود داستان شهر قصه؟ خود میتونی خود، اگر نه دست کن جیب بغل دستی، کمکی به ما بکن. بها نیازمند حمایت مالی شما نازنینان هستم. بازم متشکرم. لایک و سابسکرایب یاد نره، کانال تلگرام رو سر بزن، وبسایت میان تیوی رو به دوستان معرفی کن، بخش مقالات، یادداشت‌های روزانه، ویدیوها، گزارش‌های ویژه، ویدیوهایی که از بیرون به دست ما میرسه و اون رو تو سایت قرار میدیم. آخرین اخبار جهان از 45 خبرگزاری معتبر هر 45 دقیقه آپدیت میشه، میتونیم خبرها رو اونجا بلاواسطه دریافت کنی. بازم ممنون، مرسی. به دوستانتون بگین حتما ما رو معرفی کنی.
1: رادیو و تلویزیون میهن، آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

شیخ که آیت انیران باشد، وز فتنه او ایران ویران باشد، دیرا که نبوده است و ایران بوده است، زودا که نباشد و یا ایران

سلام، من مهرنوش هستم و دوست داشتم که یه چند کلمه ای رو با شما صحبت کنم پیرامون مسئله ای که کم و بیش همه در جریانش هستید. مسئله اینه که الان نزدیک 47 ساله که صدای زن، تصویر زن، خود زن در واقع در جمهوری اسلامی قدغنه و اگه زنی بخواد هویت خودش رو در واقع زندگی بکنه از خیلی از حقوق ابتدایی و اولیه محروم میشه، تنبیه میشه، زندان فرستاده میشه و حتی ممکنه کشته بشه. روی صحبتم بیشتر با دوستانیه که در ایران کار موزیک انجام میدن، موزیسین ها، خواننده ها، و خیلی راحت دارن میبینن که یه بخش بزرگی از جامعه، نصف جامعه که زنها هستن، از این امکان که بتونن از هنرشون استفاده بکنن، هنرشون رو در معرض نمایش قرار بدن و بتونن شبیه اونها روی استیج بخونن، کار تولید کنن و فعال باشن توی جامعه از نظر هنری، نصف جامعه از این حق محرومن. دوست داشتم، ما هممون میدونیم که دیر یا زود به هر حال شرایط تغییر میکنه، این حکومت میره، دیر یا زود آزادی بر حاکم میشه به جامعه ما. اما خیلی دوستانه دلم میخواست بهتون بگم که آدم ها، حافظه ما ها از خیلی چیزا پاک نمیشه. ما یادمون خواهد موند که تو روزای سخت، این که میگم ما، من که خب در کنج آرامشم، منظورم زنهای ایرانه، من به عنوان بخش بسیار بسیار بسیار بسیار کوچکی از زنهای ایران، ما در حافظمون، از حافظمون پاک نمیشه که چه کسایی تو این راه یک جایی سفت و محکم ایستادن و نگفتن، اجرای زنده نکردن، کار تولید نکردن و این رو منوط کردن به زمانی که صدای زن آزاد بشه، تصویر زن آزاد بشه، زن آزاد بشه و اندازه‌ای که اونها آزادن. ما در خاطرمون میمونه. دلم میخواست دعوت کنم ازتون، کاملا دوستانه دارم این خواهش رو میکنم، شاید یک جایی لازم باشه که محکم بایستید و از مادرانتون، خواهرانتون، دخترانتون و همسرانتون دفاع کنید. یک جا بایستید و محکم بگید نه، تا زمانی که این حق برای بخش بزرگی از جامعه به همین میزان مهیا نشه، شما همین راهو نمیرید، این مسیر رو نمیرید. فکر میکنم که این مبارزه بدون همکاری شما کار رو برای زنها خیلی خیلی خیلی سخت‌تر میکنه، زمان برتر میکنه، باید زمان بیشتری رو صرف کنن، تاوان بیشتر و سنگین تری رو پرداخت کنم تا به اون روز برسن. اون روز بالاخره میاد و چه بهتر که با همکاری شما، با همکاری همه آدم ها اون روز فرا برسه. تو جا شادی که بعد از این اتفاق میافته هممون سهیم باشیم. درخواستم اینه که واقعا یک جایی بایستید و بگید که بدون زنان هرگز.

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: درود به شما دوستان گرامی، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما یاران نازنین هستیم با برنامه دیگر و گفتاری دیگر. خب من امروز تصمیم گرفتم که به مناسبت درگذشت آقای جواد مجابی که به هر حال یکی از مشاهیر فرهنگی ایران محسوب می شدن، من یک گفتاری در رابطه با ایشان داشته باشم. البته خیلی مسلماً فی‌البداهه هستش، من امروز حقیقتش فرصت کافی برای اون متمرکز شدن به اون مفهومی که یک نگاه خیلی تحلیلی در رابطه با کارهای ایشون شده رو شاید من امروز واقعا این فرصت رو نداشتم، اما البته به خاطر ارتباط زیادی که یک دوره با ایشون داشتم و هم به خاطر اینکه به هر حال قبلا کارهایشون رو تعقیب کردم و در واقع میشه گفتش که یک بهانه فوت ایشون رو قرار دادم برای اینکه ما یک نوع نگاه متفاوت و نسبت به آدم‌های مثل جواد مجابی رو داشته باشیم، یعنی رواج بدیم. چون من امروز من می‌بینم متأسفانه هر کسی که فوت میشه ناگهان محافلی در جاهای مختلف در واقع بسیج میشن برای اینکه بیش از اندازه بزرگنمایی کنن یک سری افراد رو، همچنان که در برابر بسیاری از افراد مستقل و میهن‌پرست من میبینم که حتی اون رسانه‌هایی که بسیار مدعی هستن که نگاه مدرن دارن، نگاه میهن‌پرستانه دارن و نگاه مستقل دارن، میبینم که در برابر خیلی سکوت میکنن یا آنچنان که باید و شاید اون افراد رو پوشش نمیدن، حتی مرگ افراد رو. ولی برخی افراد نمیدونم از پیش از انقلاب و به خصوص پس از انقلاب، صرف این که حالا به هر دلیلی مشهور شدن، همین شهرت که خیلی وقتا این شهرت ها کاذب هست، باعث می یک ایجاد یک پروپاگاندای عظیم میشه در میان این افراد و واقعا جای تعجب داره دیگه. البته از برخی رسانه ها و رسانه هایی که رسانه های به خصوص سیاسی خب هیچ توقعی نیست، من از ایران اینترنشنال و اینها هیچ توقعی ندارم که نگاه واقع بینانه داشته باشن، حقیقت رو بگن. اما خب برخی میبینم، برخی از صفحات مجازی، برخی از به اصطلاح رسانه های حالا مکتوب که توقع بسیار زیادی از اونها میره، اونچنان که باید و شاید در واقع این نگاه واقع بینانه، نگاه فراتر از تنفر شیفتگی رو که من همواره در این برنامه ها بهش گوشزد کردم، یعنی متمرکز شدم روی این قضیه که نقد حرفه‌ای یک نقد، یه رویکرد، یک نگاه با فاصله نسبت به امور فراتر از تنفر شیفتگی است. این نگاه من به نظر من ما ایرانی ها تا به خصوص در عرصه های مرتبط با فرهنگ و سیاست و اجتماع اگر به این نگاه نتوانیم نزدیک بشیم، به قول معروف فاتحه‌مون خونده است، آینده خیلی درخشانی نداریم. ما بعد از این همه اتفاقات که سرمون اومده باید از اون نگاه های اسطوره اندیشانه و نگاه البته نقطه مقابلش که نگاه تخریدگرایانه است خلاص بشیم. باید واقعا نگاه واقع گرایانه و خردورزانه رو داشته باشیم نسبت به اون. خب از این نکته بگذریم بریم سراغ اصل مطلب. تا اونجای کار که فرصتمون اجازه میده میخوام نکاتی رو در مورد آقای جواد مجابی بگم و اینکه آیا ایشان آنچنان که خودش اعتقاد داشت یک شاعر و نویسنده برجسته‌ای بوده، یا اینکه برخی ها میخوان اینجوری چیز بکنن وانمود کنن، یا اینکه ایشون یک صرفا یک آدم کمیت محوری بوده، پرنویسی بوده و یک حالا یک فردی بوده که بیشتر میخواسته دیده بشه، شهرت دیده شدن داشته، یک کاراکتر نمایشی داشته. میخوام اینا رو بررسی بکنیم که این در واقع میخوام بگم مش نمونه خربار است. یعنی من اینجا نه پدرکشتگی با آقای مجابی دارم، حالا ایشون فوت شده ولی بالاخره آثارش مانده، نوع در واقع این کاراکترها کم نیستن، چه در میان نسل‌های آقای مجابی که ایشون متعلق بود به همون نسل مثلا پیش از 1120، متولد 1118 بود ایشون، تیپایی مثل ایشان، آقای سپانلو، خیلی های دیگه که بود. البته اینا یک دست نیستن، آدم های متفاوتی هم تو این نسل هست. یا به هر حال اینها به هر حال یک، ولی همه اینا یه ویژگی مشترکی دارن. حالا دوستان نسل جدید به اینا میگن 57ی ها، به یه مفهوم هم حالا درسته، ولی خب همه چی رو جواب نمیده. آیا این کاراکترها رو میخواییم، اینا مش نمونه خرواره، بررسی یکی از این افراد میتواند در واقع در رابطه با دیگران رو هم صادق باشه؟ یعنی ما میتونیم با بررسی آثار و نوع اصلا تیپولوژی این تیپ افراد در واقع به افراد مشابه هم این نگاه رو تسری بدیم، این که بفهمیم اینا چی بودن و چه کارهایی کردن. آیا این تیپ افراد آیا واقعا اون اندازه که در زمان حیاتشان اینها رو در بوق و کرنا کردن، اون اندازه آیا کاراکتر موجهی داشتن، کاراکتر فرهنگی موجهی داشتن، یا آثار خیلی درجه یکی نوشتن؟ و همین الان من این تیتری که گذاشتم همینه، دقیقش بخوام بگم در پوستری که هم تهیه کردم همینه که جواد مجابی، روزنامه‌نگار یا روزنامه‌نگار و پژوهشگر حرفه‌ای، یا در واقع نویسنده‌ای پرنویس متوهم و در واقع نمایشی. این رو ما گفتیم، حالا مقداری مدبسته بدم. خب ببینید، آقای جواد مجابی که به حال دوستان میتونن مراجعه کنن، دوستان که به کتاب‌هایشون دسترسی ندارن، که خیلی هاشو البته میشه حالا به راحتی یا به زحمت از طریق فضای مجازی پیدا کرد، برخی از نوشته انبوهی از نوشته هایشون، چون ایشون واقعا 70 اثر نوشت در زمینه های مختلف، آدم پرنویسی بود و در چند شاخه مختلف هم فعالیت میکرد، در شاخه مثلا شعر، داستان، نمایشنامه نویسی و حتی فیلمنامه هم نوشت ایشون و پژوهش انجام داد. و حالا دو فرم از پژوهشش، دو گونه از پژوهش های او نسبتا قابل تقدیر هست، یعنی بحثایی که در مورد تاریخ طنز کرد و در رابطه با تاریخ نقاشی در ایران، به خصوص تاریخ نقاشی مدرن. این دو تا کار، دو تا مجموعه کارهایی که انجام داده که حالا به صورت کتاب‌های عرضه شده، اینا خب کارهای جالبی قابل توجهی بود در ضمن. اما خب فراتر از اینا ایشون انبوهه زیادی از به اصطلاح نوشته‌های گوناگون داره، از شعر و داستان و نمایشنامه و فیلمنامه و نمیدونم سفرنامه و خیلی زمینه هایشون متفننانه کار کرد. و حالا برخی دوستان میگن ایشون فرد چندوجهی بود، به یک مفهومی اگر چندوجهی بودن رو بر این اساس قرار بدیم که ایشون در زمینه های مختلف تب آزمایی کرد و تجربه اندوزی کرد، بله، ولی اینکه به این نتیجه رسیدیم ایشون در این شاخه های مختلف که کار کرد یک فردی بود واقعا حرفه‌ای، خب بنده میگویم خیر. و یکی از آسیب ها و یکی از مشکلات جدی که برخی افراد داشته و دارن همینه که خودشونو نتونستن یه نگاه بیرونی نسبت به خودشون و مجموعه فعالیت های خودشون بندازن. هر کدوم از ما بعد از اینکه یک سنی ازمون میگذره، به خصوص از 40 سال به بعد، به نظر من باید یه بازنگری به خودمون انجام بدیم در مورد کارهامون، رفتارمون، چه رفتار فردی، رفتار اجتماعی و نوشته هامون، ببینیم آیا واقعا اون رویه‌ای که ما داشتیم تا کنون، تا اون زمان، آیا منطقی و درست و خردورزانه و مبتنی بر توانایی های ما بوده، مبتنی بر استعدادهای ما بوده، یا یه جاهایی ما بیخودی در واقع جاهایی کارهایی رو انجام دادیم، وارد حوزه هایی شدیم که در توانایی ما نبود، هم وقت خودمون رو تلف کردیم هم وقت دیگران رو. خیلی باید سریع ما ایرانیان باید بعد از این اتفاقات مختلف یک تلنگری به ما زده بشه که هر کی اول خودش رو بررسی کنه و بعد دیگرانی که میان در واقع یک کارهایی رو میخوان مورد بررسی قرار بدن، افرادی به اسم منتقد و پژوهشگر، این سوال هستش که چرا این کارها رو انجام نمیدن؟ این دیگر ما وقتی جامعهمون پیشرفت میکنه که بیاین نگاه کنیم آیا این افراد مختلف آیا واقعا رویه درستی رو رفتن؟ به همین علت میگم که هر فردی لازم بوده و هست که یک بازنگری انجام بده در مورد کارهای خودش در درجه نخست و در مورد بعد در مورد کار دیگران. و به نظر من آقای جواد مجابی متاسفانه نتوانست یک ادیت نگاه بیرونی نسبت به خودش داشته باشه و یک ادیت بکنه خودشو، یک نوع در واقع نگاه از بیرون به خودش بندازه و در واقع تفکیک حوزه امور مختلفی که کار کرده رو بتونه در واقع نگاه واقع بینانه داشته باشه و در واقع به یک ویرایش واقعی خودش رو انجام بده که چه کارهایی رو درست بود ادامه بده بیشتر و چه کارهایی انجام نده، به چه حوزه‌هایی وارد بشه، به چه حوزه‌هایی وارد نشود. و به خصوص آدمایی که خیلی متفنن در کارهایی انجام میدن، که بعضی ها در تعریف روشنفکر میگن روشنفکر بردیست کلن متخصص نیست، میتونه در حوزه‌های مختلف وارد بشه. من میگم هم بله هم نه، به شرطی که وقتی در اون حوزه‌ها وارد میشه بتواند مفید واقع بشه. و آقای مجابی وقتی ازش سوال میکردیم همواره مثلا شما خودتون رو چگونه تعریف میکنید، ایشون میگفتش که من در درجه اول شاعرم، بعد نویسندم، بعد نمیدونم نویسنده به معنی داستان نویس میگفت، گفت من اول شاعرم بعد نویسندم بعد پژوهشگرم و بعد روزنامه‌نگارم. ایشون خودشو اینجوری تعریف میکرد که من معمولا خب با ایشون یه دوره مراوده نزدیک داشتم، معمولا چیزی نمیگفتم، ولی این اواخر که کمی حالا بحث به نقادی و اینها رسید و من اتفاقا یه پروژه مفصلی رو داشتم با ایشون و یه سری از این همنسلان ایشون به صورت در واقع بحث و جدل ها، گفت و شنود های انتقادی که بخش زیادیش خب متاسفانه منتشر نشد بنا به دلایل مختلف، به خاطر اینکه واقعا امکان چاپش نبود، ولی خب اینها رو من بعضی ها رو بعضی از این گفتگوها رو من بعدها در فضای مجازی منتشر کردم. حالا ولی این اواخر من بهشون گفتم که خیر آقای مجابی، کاش که شما تقسیم بندیتون رو تغییر میدادید، این شما شاعر خوبی نیستید. اگر دوستانی به شما مجیز شما رو گفتن شما شاعر خوبی هستید، بدونید که دوست شما نبودن. و من بارها وقتی در محافل خصوصی از دوستان دیگه صحبت از کارهای آقای مجاهی میکردیم، هم حرف من رو تایید میکردن یا حرف افرادی مشابه من رو که میگفتن بابا این نه شاعر خوبیه نه داستان نویس قابلیه، ولی دوست داره هر روز بنویسه. اما اتفاقا پژوهشگر بدی نبود، یعنی در همین دو حوزه‌ای که واقع مثلا فعالیت کرد واقعا نسبت به همگنانش، نمیگم در سطح وسیع نسبت به تمامی متخصصان، در زمینه تاریخ نقاشی و تاریخ طنز خب دو تا کار برجسته داره به اصطلاح که اینها قابل توجه بود. و من به ایشون هم آخرین دیداری که با ایشون داشتم در همون 92 بود فکر کنم که ایشون گفتم که خیلی آقای مجابی شما کاش که به جای که بگیم من اول شاعرم بعد نویسنده و بعد پژوهشگر بعد روزنامه‌نگار، کاش که به شما میگفتید من اول روزنامه‌نگارم، چون واقعا روزنامه‌نگار بدی نبود، با یه دوره طولانی میدونیم در روزنامه اطلاعات ایشون دبیر بخش هنر بود، هنر و ادبیات بود و یک سری گفتگوهای خوبی داشت، یه سری مقالات نسبتا خوبی داشت، نثرش هم خوب بود، به عنوان مقاله نویس خوب بود. گفتم شما اول روزنامه‌نگارید بعد پژوهشگرید که پژوهشتون هم بخش روزنامه‌نگاریتون رو تکمیل می‌کنه، ولی واقعا یک داستان نویس و یک شاعری هستید که واقعا وقت رو تلف کردید و خودشون خوشش نیومد، شاید حالا این مسائل دیگه هم پیش اومده بود، این اضافه بر اونها شد و ایشون خب بسیار رنجید. و من خب البته از یه دوره به بعد سعی کردم که در نوشته‌هام، در مقالاتی که می‌نویسم و در گفتگوهایی هم که انجام دادم، همواره اون رویکرد نقادی رو حفظ بکنم، نقد نه به مفهوم تفریق، گفتم خدمتون نگرش نقد یعنی نگرش با فاصله انتقادی، به مفهوم چی؟ به مفهوم نگاه بیرونی با فاصله فراتر از تنفر شیفتگی، حالا با اون روشمندی خاص خودش که برای هر رشته ای اقتضا میکنه، چون هر رشته ای مثلا چه ادبیات چه سینما چه مثلا فلسفه علوم انسانی علوم اجتماعی اکنون خب یه نقد مثلا کتاب های یا آثار هنری مرتبط با هر رشته یک سری روش های خاص خودشو داره، یه سری نظریه های خاص خودشو داره. به هر حال آدمی که میخواد تخصصی کار کنه باید از اون نظریات هم استفاده کنه. منظورم این نیستش که فقط یک سلیقه‌ای به یک کاری بگیم خوب یا بد. اما واقعی گرایانه میخوایم بحث بکنیم، ما کارمون همینه دیگه، این مقدار بیاییم به اصطلاح متمرکز بشیم رو برخی جزئیات. خب من به ایشون اینو گفتم دیگه، گفتم که به هر حال ما باید، به نظر من شما روزنامه‌نگار نسبتا خوبی بودید در روزنامه اطلاعات و بعد مقالاتی که این ورونورشون می نوشت از قبل از انقلاب در مجلاتی مثل جهان نو، حتی در فردوسی و بیشتر البته روزنامه اطلاعات، چون ایشون اونجا بود و هم مقاله می نوشت در رابطه با شعر و نقاشی و اینها، هم به هر حال یک سری مطالبی طنزآمیز کوتاه هم می گفت که واقعا بیشتر خنک بود. اینا به صدا خیلی به نظر من ایشون استعداد خاصی در طنز کتبی نداشت. طنز شفاهیش بد نبود اتفاقا، در محافل و مجالسشون بعضی وقتا طنزای نکته سنجانه‌ای میگفت، نکات نکته سنجانه‌ای میگفت، به قول خودشون نکات بازیگوشانه خاص خودشو داشت. اما طنز کتبیش خیلی خیلی معمولی بود، یعنی ویژگی خاصی نداشت ایشون رو مثلا بخوایم در تاریخ طنز جز آدم های برجسته حساب بکنیم. بعدها در برخی رمان هاش هم خواست یک رگه های طنز رو به کار ببره، مثلا شب ملخ. مثلا ایشون موفق نبود. کار قبل از انقلابش برخی ها خونده بودن، یادداشت های آدم پرمدعا و آقای زوزنقه، که اتفاقا آقای شاملو اولین بار یادداشت های پرمدعا رو بخشایشو در مجله خوشه چاپ کرده بود و ادیت هم خیلی کرد. تازه شاملو بنا به قول مجاوی خیلی ادیت هم کرد یادداشت های آدم پرمدعا رو، ولی واقعا طنزاش هم چنگی به دل نمیزد. خیلی ایشون میخواست خودش رو طنازم معرفی بکنه در ذهن. حالا کار ندارم، ولی روزنامه نگاریش خوب بود. بعدم که بعد از انقلاب وارد خب باز فعالیت های رو ادامه داد، یه مدتی در مجله دنیای سخن یک دوره حدود یک سالشون سردبیر شد که دوره بدی نیست. همچنین جزء شورای سردبیری مجله تکاپو بود و پراکنده مقالاتی می نوشت که برخی از مقالات ایشان واقعا هوشمندی خاص خودشو داشت، یعنی مقاله نویس خوبی بود ایشون. اسی به اصطلاح خوب می نوشت، پژوهشاش گفتم در تاریخ نقاشی جالب بود و تاریخ طنز هم ایشون خب نسبتا مسلط بود، مباحث مرتبط با تاریخ طنز و برخی تحلیلایی که داشت در مورد برخی نوشته‌های بیشتر طنزآمیز از ادبیات کلاسیک گرفته تا ادبیات مدرن. ولی به اون معناش وقتیشون منتقد حرفه‌ای نشد بیاد مثلا یک کتاب و یک اثر رو بگیره و حرفه‌ای روش بحث بکنه، من ندیدم. یه دلیلش هم بود که ایشون خب به خاطر اون فعالیت‌های روزنامه‌نگاری مراودات خیلی زیادی داشت با افراد و نمی‌خواست دل کسی رو بشکونه. به قول معروف یه رویکرد محافظه‌کارانه خب به حال پیدا میشه وقتی آدم ارتباطاش زیاده. یکی از ویژگی‌های مهم آدم‌های منتقد حرفه‌ای این هستش که اصولاً نباید زیاد دوست داشته باشن، مخصوصاً در میان به اهالی فرهنگ و ادب و هنر. واقعاً اگه کسی از میان این افراد دوستی زیادی داشته باشه باید دور نقد و بررسی و خط بکشه، حتی اگر استعدادشو داشته باشه، یعنی اگر اون دانششو داشته باشه و اون پشتکارش هم داشته باشه، ولی اگر اون رفاقت ها خیلی زیاد باشه نمیتونه اون نگاه بافاصله رو داشته باشه نسبت به اون آثار، نسبت به اون افراد. و این یک نکته مهمی هست البته که نباید فراموش بشه. و خب رویکرد ایشون هم یه آدم سلطلبی بود، یعنی آدم حداقل اینجوری بود نشون میداد که میخواست در واقع با ارتباطهایی که داشت البته به نفع خودش استفاده کنه. از قبل از انقلاب میگم با افراد بسیار زیادی از طیف‌های مختلف ادبی هنری در ارتباط نزدیک بود و چه با نقاشا، چه با سینماگرا، چه با ادیبان. و به همین علت ایشون هیچ وقت نمیتونست یک نظر حرفه‌ای رو ارائه بده. یه دیدگاه‌هایی داشت ولی معمولا محافظه‌کارانه برخورد میکرد، دلیلش هم همین ارتباطات. به هر حال از اینجا من بحث رو ادامه میدم. اول حالا نکاتی که ذهنم میرسه رو کمی منسجمتر سعی میکنم اینها رو بیان بکنم، نکاتی که گفتم. ببینید آقای مومی، که از نکاتی من، یعنی میخوام تمرکز کنم یه بعضی نوشته ها و بعضی نکاتی که شاید کمتر در این رسانه ها میشنوید در مورد تیپی مثل آقای جواد مجابی. من فقط برای اینکه دوستانی که دسترسی ندارن به میگم کتاب‌های ایشون و نوشته‌های ایشون که البته با سرچ کردن و با در واقع جستجو کردن در فضای مجازی احتمالاً خیلی از مقالات ایشون رو پیدا کنن، احتمالاً برخی از کتاب‌های ایشون رو میشه دانلود کرد، کتاب‌های گذشته ایشون رو میتونن حتما این کارو بکنن دوستانی که دوست دارن آشنا بشن. اما خب با برخی از گفتگوهای ایشون در فضای مجازی هست و از همه مهمتر برای آشنایی با زندگی ایشون و برخی ایده هایشون خب مصاحبه مفصل صوتی تصویری هم با ایشون شده در همین داخل ایران، از جمله میتونن به سایت آرت باکس مراجعه کنن، سایتی که توسط یکی از عوامل سابق حکومتی در امور سینمایی آقای فخردین انوار اداره میشه با خیلی از طیف وسیعی از سینماگران و ادیبان و نمیدونم اندیشمندان ایران مصاحبه شده، برخیاش قابل توجه، برخیاش هم خب یه گزینشی شده دیگه. به هر حال چون ایشون یه فرد حکومتی بوده، آقای فخردین انوار سالها معاون امور سینمایی بوده در وزارت ارشاد، همه کاره بودن، یا آقای فخردین انوار، آقای بهشتی، اینا تا مدت ها همه کاره سینما ایران بودن. این کل دهه 60 و اوایل 70 دست فخردین انوار بود سینما ایران و آقای بهشتی. حالا ایشون در دوران بازنشستگیش دیگه میخواد جست فرهنگی بگیری، سری سایتی تحت عنوان آرت باکس درست کرده که حالا ما کار مثبت هم اینا میکنم باید

بدن، آثار افراد و گفتگو با افراد رو انعکاس بدن. همیشه مسائل بیرونی و سیاسی رو اینا مد نظر دارن. خب منظورم اینه که دوستان میتونن مراجعه کنن و یه گفتگوی نسبتاً بلندم این آقای جمشید برزگر هست که در سالها در بی بی سی کار میکرده، یه مدتی هم در ایران اینترنشنال به عنوان تحلیلگر سیاسی میومده و ایشون هم مثلا کارشو با شعر و ادبیات شروع کرده بود و یه سری گفتگوهایی رو با مجابی و آقای سپانلو و دولت آبادی و اینا داره. با مجابی هم برای مجابی فیلم هم ساخت، یه فیلم مستندی هم ساختش که فیلم نیم ساعته بود، ولی فراتر از اون یه گفتگوی مفصلی هم با ایشون کرد بوده 2 ساعته که دوستان میتونن بهش مراجعه بکنن و حالا گفتگوهای دیگه ای که مکتوب و با چیز وجود داره، مثل چیزی که ایشون در مجله بخارا گفته بود کرد و جاهای دیگه. حالا فقط خواستم اشاره بکنم. خب من نکاتی رو اشاره میکنم که شاید کمتری هم به کار بیاد برای تاریخ به صدا روشنفکری یا شبه روشنفکری ایران به کار بیاد و برخی از دستاوردهای مثبت و حالا منفی این تیپ آدم ها رو توش مستتر باشه. ببینید من همواره این رو میگم، ببینید جواد مجابی خب اولین حضور جدیش ایشون خب میدونید که متولد قزوینه 1318 و از سال 1336 خب ایشون در کنکور دانشگاه قبول میشه رشته حقوق، رشته حقوقشون میاد وارد میشه دانشگاه تهران و تا همون سال اوایل دهه 40 ایشون دانشجو رشته حقوق بوده لیسانس میگیره و در این دوره اولین فعالیت جدی مرتبط با هنر که ایشون انجام میده، یعنی اولین چیزی که اولین امر هنری که نمود بیرونی داشت در کارهای ایشون، پیگیری به اصطلاح نقاشی بود. یعنی ایشون قبل از اینکه وارد حوزه ادبیات بشه اتفاقا هم چون یک استعداد کوچیکی در نقاشی داشت و حتی این اواخر هم قبل از فوتش وقتی در بیمارستان بستری بودن در بیمارستان ایران مریشون، یک از آخرین کارهایی که عرضه کردن یه نمایشگاه از کارهای نقاشی ایشون بود و حالا هم طراحی های ایشون هم در واقع برخی از حالا کارهای مرتبط با رنگ روغن و آبرنگ و اینها، اینا در بیمارستان ایران مر جز آخرین کارهایی بود که عرضه کرد. ایشون با نقاشی شروع کرد، به حال تا آخر عمرم یه نقاشیایی میکشید که حالا در مورد نقاشیاش بحث زیاد، خیلی استعداد بالایی نداشت ولی به هر حال حالا پورتره‌های از خودش کشیده که بد نیست. یکی از دغدغه‌های ایشون نقاشی بود و این باعث شدش که تاریخ نقاشی رو خیلی ایشون جدی پیگیری کنه. اما یه علت دیگه‌ای که ایشون وارد عرصه نقاشی شد به خاطر برادرش بوده. یه برادر ایشون داشته کوچیک‌تر خودش، حسین مجابی. حسین مجابی واقعا یکی از استعدادهای نادر نقاشی در ایران بود، اینو باید بگیم، و اساسا و بسیار هم زود ایشون درگذشت. چند سال از جواد کوچکتر بود حسین مجابی. حسین مجابی متولد 1323 بود، جواد متولد 1118 بود و ایشون سال 43 فوت میکنه. یه بیماری میگیرن، تحالشو برمیدونن، دچار کمخونی شدید میشه و متاسفانه خیلی زود فوت میکنه. اما یک نمایشگاه در اواخر عمر ایشون دایر میکنه که بسیاری از نقاشان مدرنیست اون زمان که با حسین مجابی هم آشنا و دوست بودن در اون شرکت میکنن در نمایشگاه و حتی به افتخار ایشان یک کارهایی رو میکشن، از جمله آقای روینه پاکباز که هنوز در دست سگه سرچ بکنین. یکی از تابلوهای خیلی خوب ایشون تابلوی خلوت شمس و من هست، حسین مجابی. و وقتی حسین مجابی دو سه سال به اصطلاح بعد از جواد مجابی میاد به تهران برای ادامه تحصیلاتشون، در ضمن معماری میخوند. جواد مجابی حقوق میخوند، ایشون معماری میخوند. وقتی حسین مجابی میاد به اصطلاح تهران، اینا از قزوینی بودن دیگه، بگذاریم از این که همیشه آقای مجابی میگفت ما اجدادمون به اصطلاح مجابی های شیراز برمیگرده، ما در واقع خودمون اقلیتی بودیم در قزوین، ما شیرازی هستیم به همین علت شادباش و اینها بودیم، برخلاف قزوینی ها که حالا یه رویه عبوس دارن، هرچند که اینم جز استثناءات همیشه هستش که یعنی خود جواد مجابی میگفتش که خیلی عجیبه که از همچین

به اصطلاح مردم عبوس و عصبی مثل قزوینی ها یک معدود اقلیت طنزپردازی بیرون آمده، مثل عبید زاکانی و دهخدا و دیگران. این همیشه یکی از نکاتی بودش که آقای جواد مجابی بود. خب از این بگذاریم، حسین مجابی برادر کوچیک جواد مجابی که میگم 4-5 سال از او کوچیک‌تر بود، چند سال خب بعد حدوداً فکر کنم اواخر یا همون اوایل دهه 40 بود که میاد به تهران و در رشته معماری قبول میشه و از همون موقع به صورت جدی کار نقاشی رو شروع میکنه و یه آتلیه هم درست میکنه و این اسم آتلیه جالبه، اسمش بوده آتلیه اوباش، که جوادم دائما اون دو سه سال آخر فعالیت های حسین که در واقع سال 40 تا 43 بود و دیگه بعدش فوت میکنه حسین، دیگه دائما در ارتباط با حسین بود و خود او بعدها گفتش که اساسا اون ارتباط همون کوتاهی که من با برادرم داشتم، گفت و شنود هایی که داشتم و فوت نابهنگام برادرم، مسیر زندگی منو تغییر میداد و در واقع جواد بیشتر تحریض میشه، تشویق میشه که وقتی حسین که اینقدر نقاش خوبی هم بوده و همه به استعدادش گواهی میدادن، او هم نقاشی رو جدیتر تعقیب کنه و خیلی دوست داشت آقای مجابی حتی در اون زمینه‌هایی که استعداد زیادی هم نداشت اما از طریق دیگران به چشم بیاد. به همین علت وقتی حسین مجابی یک نمایشگاه نقاشی میذاره از خودش، جواد هم دو سه تا از کارش رو در واقع میکشه و جز کارهای حسین مجابی، متا چون روش نمیشده جلوی برادرش قد علم بکنه، اون دو سه تا کار هم به اسم کارهای برادرش در نمایشگاه میذاره برای اینکه دیگران بیان ببینن. و جالب استش که جواد مجابی میگه که در اون نمایشگاه که افراد خیلی سرشناسی هم اومده بودن، هم از نقاشای مدرنیست بعدی مثل آقای جودت، مثل همین آقای پاکباز و منصور قمریز که اون هم یه سال بعدش فوت میکنه، همه اینا اومده بودن و کسی متوجه نشد، زیاد دقت نکردن که این کارهایی که من انجام دادم مثلا متفاوت از کارهای حسین برادرم، ولی یه نفر متوجه میشه که از همه باهوشتر بود و جواد مجابی هم بارها میگفتش که این آدم رو ما قدرش رو نشناختیم، آقای نادر نادرپور، ادیب و روشنفکر نامی بعدی، یعنی اون زمان هم البته به عنوان فرد موجه همواره یک شاعر و یک ادیب و یک فرهنگساز موجه همچنان بود و واقعا یه آدم بسیار متفاوتی بود. میگفت فرهنگ کسی که متوجه شد که این دو سه کاری که من کشیده بودم هیچ ربطی به کارهای دیگه نداره او بود، گفت من مطمئنم این کار نقاش دیگر است، نمیتونه کار حسین مجاد باشه، کارش انقدر ضعیف نیست کار حسین. این جالب بود، نکته بودش که جواد مجابی بارها اینو میگفت. حسین مجابی کارهاش خیلی معدود نقاشیاش هم که مونده میتونید مراجعه بکنید، خیلی به تنانگی و جسمیت اهمیت میداد و به اوریانی، به برهنگی، اینها رو در نقاشیاش انعکاس داره و با هنرمندی تمام این کارها رو تصویر میکرد و همچنین بحث انهده، حالا بحثی که به جسم مربوطه چون توجه به جسم حتی اون زمان هم اونقدر در کارهای نقاشان ایرانی برجسته نبوده، بعضی از کارهای آقای بهمن مؤسس البته در این حیطه قرار داشته ولی تیپی مثل حسین مجابی در اقلیت بوده، کارهایی که داره یک گونه‌ای مفهومیه، میشونیم بحث بکنیم در موردش، در مورد انهدام جسم و انهدام تن هست و خود جواد میگه از یه مدتی قبل از اینکه او فوت بکنه چون تحالش رو برداشته بودن، دچار کمخونی شدید شده بود، دائما با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکرد حسین و میدونست که به زودی خواهد مرد، برای همینم کارهاش رو هی بیشتر میکرد و دچار یه جنون خاص هنری شده بود که کارهاش خیلی به اصطلاح عالی داشت عرضه میشد، یعنی فراتر از یک جوان 18-19-20 ساله بود. او 20 سالگی فوت میکنه اما خب بعد هم که فوت میکنه خب یک مراسمی مفصلی براش میگیرن و خود جواد میگه که ما با هم دیگه، خود حسین چون خیلی به هر حال هم رشته خودش هم خوب داشت تعقیب میکرد، یعنی معمار خوبی هم میشد اگه زنده میموند و به هر حال جنبه هنریش هم خوب بود و تحت تأثیر سه کتاب بود، یکی شور زندگی که اون زمان آقای توسط اسلامی ندوشن ترجمه شد بود، زندگی ونگوک، یکی کتاب مولان روژ بود درباره لوترک
و یکی هم رنج و سرمستی که در مورد زندگی میکلانش بود و اینها با هم کتابو میخوندن و اما خب یک آدم به اصطلاح بیشتر از این که آدم پژوهشی باشه، مسلما این حسین بیشتری آدم جوششی بود، از درون میجوشید هنرش و یه جنون هنری، و چون با مرگ و زندگی دست و پنجه نرم میکرد این جنون هنریش رو انعکاس میداد در کارهاش و کارهای درخشانی بود. من اینو خواستم در واقع اشاره بکنم که وقتی اسم جواد مجابی میاد نباید نام حسین رو فراموش بکنیم. متاسفانه این سالها دیگه اسمش داره گم میشه چون زود مرد، ولی واقعا اون یه استعداد نادری بود حسین مجابی، و همین باعث میشه که جواد چون خیلی مدیون حسین خودش رو میدونسته خیلی جدیتر فضای نقاشی اون زمان رو تعقیب بکنه و بعدها به نظر خود من اگر جواد مجابی در آینده هم اسمی ازش باقی خواهد ماند به خاطر برخی از پژوهش‌ها و تحقیقاتش در رابطه با نقاشی است، نقاشی مدرن در ایران، که به خاطر هم ارتباطات گسترده‌ای که با نقاشا داشت از همون زمان، از همون دهه 40 به خصوص، و اینکه در همه بینال‌های معروف هنری شرکت می‌کرد و انواع نمایشگاه‌ها رو درش حضور داشت و همین که خودش کتاب‌های مرتبط با این رشته رو می‌خواند و همین که بسیار میگم این ارتباط‌های گسترده باعث می‌شد که حسنش در این بودش که این نقاش‌های مهم ایران مثل همین آقای ژازه طباطبایی، مثل آقای عربشاهی، مثل آقای زندرودی، مثل خود بهمن مؤسس، آدم خامه بهجت سعد، اینا میان میومدن ایده‌ها و دستاوردهای هنریشون و دوره‌بندی‌های کارهاشون رو می اومدن با مجابی در میان میگذاشتن و مجابی اینها رو خب فرم چیز میکرد دیگه، منسجم میکرد و در واقع در مقالاتش انعکاس میداد یا به صورت گفتگوهای مختلف عرضه میکرد. روزنامه اطلاعات هم که ایشون دیگه رفت از سال 1147 تا 57-8 و اما اوایل انقلاب ایشون بخش زیادی از فعالیتاش در زمینه نقد و در واقع مرور ریویو بهتر بگیم، حالا نقد نگیم چون نقد مثلا قضیه پیچیده تریه، ریویو و در واقع انعکاس آثار هنری نقاشا بیشتر بود، یه بخش مهمی از کارهای آقای مجابی، و یک دلیلش پس به خاطر برادرش بود، دلیل مهمی، و اساسا مرگ او تاثیر منفی گذاشت بر مجابی. مجابی خب یه آدمی بودش، البته واقعا حضورش حضور گرمی بود در مجالس صرف نظر از حالا برخی مسائلی که خواهم گفت، حضور گرمی داشت، یه آدم پیس میکر بود، صلح طلبی بود، اهل مدارا بود، حداقل در مقام اول این گونه به نظر می رسید در نگاه های اول و در مناسبات عادی، و با طیف های مختلف در تماس بود و سعی می کردش که حالا به خصوص برای پیشبرد کار خودش از دیگران خوب استفاده کنه، و البته خب مجلس گرمی هم داشت، هم در خانهش، در خانهش در آخر عمرش باز بود به روی همگان، هر کی مثلا می‌خواست به هر حال در رابطه با ادب و ادبیات و هنر بحث بکنه راحت میومد خونشون، و حالا همسرشون هم پذیرایی گرمی میکرد یک دوره، حداقل خانم آسیه جوادی ملقب به ناستین، و این رو باید گفت دیگه. این مراودات باعث میشد که به هر حال ایشون خیلی خوب بتونه فقط به مسائل کتابی بسنده نکنه، بتونه در واقع از ایده های افراد خوب استفاده بکنه و در برخی از مقالات و در نوشته‌هاش اینا رو انعکاس بده، به خصوص جایی که بحث های تخصصی پیش می اومد به خصوص در رابطه با نقاشا، این امر رو به خوبی ما ملاحظه می‌کنیم. یکی از به هر حال مهمترین کارهایی که ایشون انجام داد در زمینه نقاشی که البته سالها چاپ نمی‌شد چون هزینه‌اش بالا بود، همین کار 90 سال نوآوری در هنر تجسمی ایران بود که بالاخره در سال 95 منتشر شد، سالها بود منتشر نمی‌شد، مجموعه ای از نوشته‌های قبلی ایشون بود که در برخی از روزنامه‌ها و مجلات به خصوص تخصصی از قبل و بعد از انقلاب انعکاس داشت. حالا بعد از انقلاب میگم مثلا مجله تندیس که مجله تخصصی هنرهای تجسمی بود و مجله حرفه هنرمند، اینا یه سری کارها رو اونجا عرضه می‌کرد، یا مطالبی که به هر حال در مجلات گوناگون مثل همین دنیای سخن نوشته بود و جاهای دیگه. به هر حال نقاشا به ایشون خیلی اعتماد داشتن، خیلی از نقاشا، اونایی که حالا هم اونایی که باش دوست بودن، بقیه از اونا خیلی دوستتر بودن باش، مثل آقای ژازه طباطبایی یا مثل علیرضا اصفهان، اینا مجموعه کاراشون که میخواست چاپ بشه معمولا مراجعه میکردن به مجابی. مجابی مقدمه خیلی از اون کارا رو نوشته، بخوام اشاره بکنم مثلا مقدمه آثار پرویز کلانتری رو نوشتیشون، ژازه طباطبایی، پرویز تناولی،
علیرضا سپهبد، پروانه اعتمادی، علی اکبر صادقی و خب خیلی کارهای دیگه. بعد خدمتون عرض بکنم که کارهای میگم نوشتاش خیلی زیاده، فراتر از اون کتابی که من نام بردم. نوشتاش در مورد نقاشی و حالا بعضا مجسمه سازی و در مورد نسلهای جدیدتر هم بعضا نوشته، ولی خب اون کارهایی که از ایشون در این زمینه اعتبار ارزش داره همون کارهای اون آدمهای اون پیشگامان نقاشی مدرن در ایران هست. و تقسیم بندیایی که کرده البته تقسیم بندیای خوبیه. میگم حالا همه چی رو البته نمیتونیم به استعداد خاص خود آقای مجابی منتسب کنیم. گفتم بحث مهمی هستش که ایشون خیلی خوب میتونست، چون یه روزنامه‌نگار حرفه‌ای هم شده بود و حضور دائمی داشت در جرائد و بسیاری از نقاشا با ایشون مرتبط بودن، ایده هاشون رو با او در میان میذاشتن و او خیلی خوب اینها رو منسجم میکرد. نگارشش هم انصافا خوب بود و محصولش یک کارهای خیلی خوبی بود، طبقه بندی خوبی میکرد از نقاشای اینا و برخی از نکته سنجی خوبی هم داشتن بوده تاریخ نقاشی. مثلا اینکه ایشون از جمله پیشقراولان نقاشی نوین در ایران رو مثلا دو نفر میدونست، یکی محمود خان سبا که میدونی خاندان سبا در دوره قاجاریه افراد بسیار مشهوری بودن و با اعتباری بودن، پدر بزرگشون که جزء ملک و شعرهای دوره فتحعلی شاه بود، پدر بزرگ همون فتحعلی خان سبا، پدر بزرگ محمود خان سبا. و محمود خان سبا در واقع ایشون هم قصیده هایش معروف و نوشته هاش هم بعضا جالبه، ولی نقاشیش خیلی خاصه. یعنی مخصوص یک تابلوی داره به نام استنساخ. این تابلو در دوره ناصرالدین شاه در واقع ترسیم شده، کشیده شده، و وقتی ما نگاه میکنیم در تابلو رو میتونن دوستان سرچ بکنن، حتما اینها برای آشنایی خود ما مخاطبا هم خیلی جالب و لازمه بدونیم که ما در واقع ما آدمهای نخبه‌ای داشتیم واقعا در دوره‌های مختلف، آدمهای بسیار موجه و نخبه‌ای داشتیم مثل همین محمود خان سبا. یک تابلوی مثل استنساخ کشیده که در اونجا شما میتونید ببینید مثلا نوع رنگامیزیش، نوع در واقع فضای مابین دو بعدی و سه بعدی و اون کمپوزیسیونی که در این کار هست و اون یه نفر دو تا مرد رو ترسیم کرده، یکی داره استنساخ میکنه به اصطلاح، یکی داره چپق میکشه، چپق بلندی داره و رنگامیزیاشو شما ببینید شما، یا فرمش اصلا اکسپرسیونیستی، اصلا نمیخوره به یه فضای نقاشی دوره قاجار که بیشتر نگارگری و مینیاتورها و این تیپ کارهای کلاسیک ایرانی باب بود. الان خیلی واقعا آدم تعجب میکنه. خب آقای مجابی خب اینا تو نوشته هاش اینا رو خوب انعکاس داده، گفته مثلا دو تا از نقاشان بسیار مهمه که سرآغاز نقاشی نوین در ایران هستن، محمود خان سبان با کاری مثل استنساخ و یکی هم سنیع الملک. سنیع الملک عموی کمال الملکه که اینها رو کاراش، برخی از این نگارگری هاش که مثلا در مجموعه هزار یک شب، کتاب هزار یک شب که درست شد بودیشون انعکاس داد و خیلی کارهای دیگه، بیانگر اون نگاه نوجو و متفاوت اینا هست، حتی خیلی بالاتر از خود کمال الملک، خیلی بیش از اندازه مطرح شد. سنیع الملک عموش به مراتب از خود کمال الملک جلوتر بود، او هم رفته بود به حتی فرانسه و موزه لوور و اینا هم رفته بود خود سنیع الملک. این دوتا واقعا جز پیشگام هستن. و بعد در دوره جدیدتر در بعد از 1300 به بعد، مثلا در 1304 ما یک نقاشی داریم اتفاقا دست پرورده به اصطلاح مکتب کمال الملک هم هست، آقای ابوالحسن صدیقی که جز نخستین نقاشان نوآور ایران هست در این دوره، بعد از اون دوره که نام بردیم، که در واقع ایشون آقای صدیقی، حالا چند تا تابلوشو بخوام اسم ببرم، 1104 تابلوی رنگ روغنی داره به نام پورتری خواهر استاد که از نظر طراحی و رنگگذاری و ترکیب بندی شباهتهایی داره با چند تابلوی گوگن. این واقعا یه واقعیته. حالا اینو یادم رفت بگم، این کار محمود خان سبا که مال اون دوره ناصرالدین شاه بود و مدتها بعد برده بودن به انگلیس و اینها یک سری فکر کرده بودن مثلا جز کارهایی هستش که مثلا جز کارهای سورئال و یا اکسپرسیونیستیه، مثلا یه سری از نقاشان خودشون هست، مثلا یکی گفته بودش که این که شباهت‌های زیادی داره به کار سالوادور دالی، که بعدا بهش گفته بودن بابا این کار خیلی سالها پیش از دالی کشیده شده، کار استنساخ. یا این کار آقای صدیقی رو واقعا خب می‌بینم یه کار خیلی جالبیه.
رنگای خیلی خاصی داره، رنگای خالصی که به خصوص رنگای تندی که در اون لباس هست و زمینه اثر، و خیلی اون فرم چهره نگاری هایی که انجام داده اینا خیلی نوین هست. اینا میتونن مراجعه بکنن، تابلو پورتری خواهر استاد، اینم یک نوع نگار به اصطلاح جزء پیشگامان نقاشی مدرن هست. و بعد میرسیم به دهه 20 به بعد، 1123 به بعد، که ما 4 تا نقاش مدرن داریم در ایران. اینا پیشگامانن به یه مفهوم، پیشگامان مدرنیستی هست، میتونیم بگیم نقاشات واقعا مدرنیستی که جریان ساز هم میشن، مثل جلیل ضیاءپور که جنبش در واقع اون مجله خروز جنگی بود، جزء پیشگامان اون هست. کوبیسم اصلا یکی از پیشگامان مکتب کوبیسم در ایران هست، آقای جلیل ضیاءپور، ولی خب کارهای متنوع دیگه هم داره و نظریه پرداز هم هست. جلیل ضیاءپور یکی از پیشگامان، آقای جواد حمیدی یکی دیگر از اون افراد هست، آقای حسین کاظمی و هوشنگ پزشنیا، اینا افرادی هستن که واقعا مدرنیستن. و بعد دیگه بینال های مختلفی که خود جواد مجابی، میگم این همیشه میگه یکی از افتخارات من این بودش که در اولین بینال نقاشی در سال 1137 که در کاخ گلستان برگزار شد حضور داشته، که مارکو گریگوریان که مدتی هم در روسیه بود اومده بود ایران، ایشون در واقع پای گزارش بود، که خیلی کارهای دیگه از آقای فکر کنم محسس و اینا، آقای محسس و آقای محجوبی و خیلی از این نقاش های معروف، حسین محجوبی، اینا همه اونجا کار داشتن، خود مارکو گریگوریان. اولین بینال هم جواد مجابی حضور داشته. اینایی که گفتم میخواستم نشون بدم که آقای مجابی تو این زمینه خوب بود در توصیف کارهای نقاشی مدرن در ایران و حتی تاریخ نگاری کلا نقاشی و هنرهای تجسمی، ویژوال آرت، خبره بود واقعا نوشته های ایشون، که حالا ترکیب هم میکرد با ذهن شاعرانه و ادبی و اینها. مجموعه حالا میتونم بگم اون نوشته هایشون در مورد هنرهای تجسمی بسیار جالب و ماندگار هست. اینها رو واقعا میشود جز کارهای بسیار خوب ایشان قلمداد کرد و من میگم ای کاش ایشون این زمینه و همون تاریخ طنز و مفصل تخصصی ادامه میداد، حالا با برخی اظهار نظرهای عمومیش حالا بد نبود، ولی اینقدر ایشون وقت واقعا تلف کرد سر این سری داستانها و شعر و نمایشنامه که در پتانسیل ایشون نبود. ایشون ولی خب نمیخواست خودش فقط به عنوان یک پژوهشگر این عرصه شناخته بشه، فکر میکرد اینجوری دیده نخواهد شد، مخصوصا از یک دوره به بعد، از بعد از انقلاب همینجوری اومد به قول خودش، چون دیگه بازنشسته شده، بازنشسته که نه، عملا بیکار شده بود ایشون بعد از انقلاب، ایشون رو یه جوری بازخرید کردن. البته سابقه قیه دوره ای هم در اداره آمار قضایی کار کرده بود و یه دوره ای هم تو وزارت فرهنگ و هنر ظاهرا بود، خیلی کوتاه. ایشون بیکار شده بود و دیگه تمام قد نوشت به نوشتن داستان و شعر و اینا، که من میگم کاش این کارا نمیکرد. ایشون همیشه میگفت من اعتقادی به فرشته الهام ندارم، همینجور هر روز باید بشینم حتما یه چند صفحه بنویسم، نمیشه. خب ما هم میگیم ابی نداره، برای تمرین نویسگی، برای اتود زدن خوبه، ولی اینکه همه این کارها رو ما بیایم چاپ بکنیم خب نمیشه. من نوعی هم الان هر روز مثلا 50 صفحه مینویسم، ولی خب اینا رو چاپ نمیکنیم، چون هر نوشتار، هر سیاهی ارزش در واقع انتشار را ندارد. ولی این زمینه بسیار خوب بود، زمینه تاریخ طنز. ایشون هم مسائلی که ایشون مطرح کرده حاوی نکته سنجی های خیلی خوبی هست، اینو باید در واقع بگیم که واقعا ایشون در این زمینه، واقعا ایشون کارهایی هم که انجام داده، خب ایشون کتابای کلاسیک ایرانی رو اکثرا خونده بود، سعی میکردش از درون متون در واقع ایرانی، متون کلاسیک ایرانی، یک سری مسائلی رو در واقع بیرون بکشه که جالب بود در نوع خودش. بحثی که در مورد طنز داشت، حالا تعریفی هم که از طنز ارائه میداد، جالب بود در نوع خودش. نکته سنجی داشت، میگفت نگاه در واقع بازیگوشانه و تردید آمیز نسبت به مسائل هستی، مرتبط با هستی و زندگی و اینها، که حالا یه آمیخته با مسائل اجتماعی سیاسی هم هست. ایشون یعنی میگفت طنز قبل از اینکه یک روش باشه، قبل از اینکه مثلا یک نوع در واقع مبتنی بر داستان و شعر باشه، نوعی بینشه، نوعی نگاهه، نگاه ظریف هوشمندانه بازیگوشانه
نگاه خردورزانه، بازیگوشانه و مبتنی بر تردید. این نکته تردیدی که ایشون در تعریف طنز گفته جالبه هستش و که میشونه از درونش بحثای به صلاح انتقادهای اجتماعی سیاسی هم بیرون بیاد. این نگاه رو ایشون میگفتش که در تمامی یه بحث میان رشته‌ای هم هست، فقط به یک مثلا شعر و داستان محدود نمیشه، به عرصه‌های مختلف ما میتونیم نقاشی و موسیقی اینا هم تسری بدیم. این تعریف تعریف جالبیه. یا واکاوی که ایشون کرد در این کتابی هم که در مورد تاریخ طنز نوشته، ایشون سعی کردش که در واقع از ایران قبل از ایران باستان شروع بکنه، اون حتی اون لطیفه ها و اون به صلاح نکات به قول خودش بازیگوشانه و در واقع میشه گفتش که نقادانه‌ای که با همون نگرش تردیدآمیزی که نسبت به زندگی و هستی وجود داره رو واکاوی کنه تا به امروز بیاد جلو. و مثلا ایشون در ادبیات بعد از اسلام میگفتش که خب صنایع، مثلا توجهی که به صنایع داشت جالب بود، میگفتش که ما صنایع رو باید خیلی جدیتر بگیریم. تکیه داشتش به برخی از شعرهای صنایع، میگفت صنایع به خصوص در عرصه شعر یکی از پیشگامان هست، شعر طنز که بعدها خب دیگران حتی عطار و مولوی و سعدی در ادامه او آمدن، در همه افراد دیگه این قضیه رو تسری میداد. و میگم نکات جالبی داشت. حالا من میخواستم یه تیکه از به صلاح یکی از نوشته های آقای مجابی رو بخونم برای اینکه آشنا بشید با رویکرد ایشون نسبت به قضیه طنز. من این رو یک الان خدمتتون میگم که بله، در یک نشستی، حالا چون دیگه کتابش الان در دسترس نیست، برای اینکه آشنا بشیم با آشنا دقیق‌تر بشیم با چیز. بله الان اون چیزی که در مورد صنایع گفته رو حالا اون تیکش رو میخونم. یک سخنرانی که ایشون داشت در رابطه با طنز، یک سخنرانی همراه با آقای محمد بهارلو سال 93، میگوید که در قرن ششم یک اتفاق خاص میافتد. یک نابغه‌ای مثل صنایع ظهور میکند که از پایین ترین درجات جامعه، یعنی از وسط لاتولوت ها بالا آمده است و به مراتب بالا رسیده است. این البته گزارش نوشته است. صنایع این را دریافت که طنز یک بینش انتقادی است، نه هزل و حجب و مسخره و استهزا و فکاهه پردازی صرف، که صنایع تمامشان را پیش از آن تجربه کرده بود و بعد به جایی رسید که فکر کرد میتواند از این تجربه ها برای نقد اجتماعی بهره ببرد. صنایع شد اولین کسی است که نقد اجتماعی شوخیانه را با آن معیاری که امروزه ما از طنز انتظار داریم به کار میبرد. به گفته مجابی، طنزی که صنایع پایه گذاشت همان طنزی است که در آن با همه چیز، از قدرت های زمانه مثل پادشاهان و قضات تا روزگار و طبیعت و چیزهای دیگر شوخی میکردند. بعد از مختصری درباره صنایع و اهمیت او به عنوان بنیانگذار طنز اجتماعی، مجاوی به تأثیر صنایع بر شاعران پس از خود و پخته شدن طنز صنایع در کار شاعرانی چون عطار و مولوی اشاره کرد. خب بله، این نکات بود. تمثیل‌های طنزآمیز صنایع، صحبت مجاوی اینجا اینه. میگوید تمثیل‌های طنزآمیز صنایع بعدها در داستان‌های دیوانگان عطار مطرح شد. عطار از زبان دیوانه ها هر چه دلش میخواهد میگوید، چون به دیوانه حرجی نیست. بعد و این ظهور دیوانگان در شعرهای عطار به خاطر زمانه آشفته ای است که عطار در آن میزیست. البته این رو هم به یاد بیاورید که در آن دوران مغول ها حمله کرده بودند و شهرها سوخته بودند و مردم در بیابان ها پراکنده بودند و برای همین تقریبا نیمی از مردم به خاطر شرایط اجتماعی سخت و دشواری که برایشان پیش آمده بود دیوانه شده بودند. در دوره عطار میگه که حملات مغولان شروع شده بود. طنز عطار نقطه اتصال طنز صنایع به مولوی است. مولوی هم با اشرافی که بر جامعه خود داشت در مثنوی اشعار هزل‌آمیزی سرود و آن را هزل تعلیمی خواند. مولوی میگوید مقصود من از این شعرهای هزل‌آمیز خوشمزگی و شوخی‌های رکیک و مانند اینها نیست، بلکه من می‌خواهم از این شعرها برای تعلیم مردم استفاده کنم. اما به نظر می رسد نگاه غالب به شعر شاعرانی
مثل سنایی، عطار و مولوی نگاهی جدی که طنز را به عنوان عنصری اضافه در کار این شاعران نادیده میگیرد. نگاهی که رسمی هم در محیط آکادمیک ایران شایع و ساری و جاری بوده، هم در میان مردم. از همین روز که مجابی ادامه میدهد، متاسفانه روی این وجه از ادبیات ما کار جدی نشده، همون طنز، و تمام کسانی که خیلی خوب شاعرانی مثل سنایی و عطار و مولوی را میشناختند، طنز را در آثار این شاعران به عنوان رکاکت و اشتباهات این شعرا در نظر گرفتند و به عنوان یک نقد اجتماعی دقیق که با زبان بسیار تندی گفته شده به این شعرها توجه نشان دادن. خب بعد دیگه میپردازه به سعدی و اینها که هر کدوم میدونین اینها خب طنز در شعرهای سعدی جالبه. یه بخشی به عبید مربوطه رو ادامه میخونم، خب نمیتونم همه سخنرانی رو بخونم. پس از سعدی در قرن هشتم دیگه عبید زاکانی ظهور میکند، طنز پردازی بیبدیل که میتوان او را قله طنز ادبی دانست. مجابی میگه دو ویژگی باعث رشد کار عبید شد. یکی سعدی که طنز را وارد نثر کرد، چون اولین کسی که واقعا به صورت جدی طنز رو نه فقط در عرصه شعر بلکه وارد عرصه نثر کرد سعدی بود دیگه. با گلستان، گلستان بخشایش واقعا طنز داره. یکی سعدی بود که طنز را وارد نثر کرد و او را در نوشته‌های خودش رشد داد که اگر او این کار را نمی‌کرد عبید نمی‌توانست به این مرحله برسد. سعدی پای را گذاشته بود، اما طنز سعدی زبانی فصیح داشت و عبید از این طنز فصاحت زدائی کرد و سج و قافیه را از آن کنار گذاشت. این نکته مهمیه. مجابی عرب تبار بودن عبید را دلیل دیگر خاص شدن کار او دانست. پیشینه خانوادگی عبید به اعراب می رسید و به همین دلیل او طنز عربی را هم خوب می شناخت و به کاری که طنز پردازانی نظیر جاهز کرده بودن آگاه بود. برای همین آن زبان سلیس روان طنز عربی را در کار خودش به کار برد. بسیاری از آثار عبید مخصوصا رساله دلگشا ترجمه هایی هستند از طنزهای عربی و عبید آنها را آورده و به زبان سلیس فارسی ترجمه و بازنویسی کرده. عبید نثر فوق‌العاده‌ای دارد، نثری موجز و روان و صریح و دقیق. نکات جالبه، موجز و روان و صریح و دقیق، ضمن این که او برخلاف کسانی مثل سعدی یا حافظ که به صورت پاره وقت به طنز پرداختند، تمام وقت و متمرکز به طنز پرداخت. و بعد دیگه میاد همینجور جلو به ظهور دهخدا اشاره میکنه، یغمای جندقی و اینا اشاره میکنه، بعد دهخدا که در دوره جدید و بعد دیگه بعضی از داستان نویسان که در دوران جدید مثل خود هدایت، مثلا در کاری مثل علوی خانوم و وقوق صاحب که با مسعود فرزاد نوشته و در برخی نوشته های بهرام صادقی و اینها انعکاس داره. قبلش البته ایرج میرزا نباید فراموش کنیم که با زبان ساده خودش توانست کاری کند که طنز وارد افکار عمومی شود. و از فریدون تبللی هم البته مجابی به عنوان کسی نام برد که با اینکه خیلی ها بابت کتاب التفاصیل مدیون او هستند، اما حقش تقریبا خورده شده. مجابی در مورد طنز تبللی در تفاصیل گفت، التفاصیل این هم مجموعه طنزآمیز جالب آقای فریدون تبللی است، تبللی در التفاصیل نوعی طنز را پایه‌گذاری کرد که گرچه از کارهای عبید الهام گرفته بود اما شکل اجتماعی بسیار دقیقی داشت و در خدمت ذهنیت انقلابی بود. بعد گفتم دیگه در کارهای رمان‌های مثل هدایت و بهرام صادقی به خصوص سنگر و قمقمه‌های خالی البته طنزای خیلی سیاه و خاص هستش، به هر حال صحبت زیاد داره آقای مجابی در مورد طنز. من به این دو وجه مثبتش اشاره کردم، یعنی دو تا وجه واقعا پژوهشی خوب آقای مجابی در زمینه تاریخ نقاشی بود و تاریخ طنز در ایران که نکته سنجی‌های خوبی داره. در کتابش هم کتاب دو جلدی داره، مجموعی است و کارهای دیگه هم هست مثل نیشخند ایرانی و دیگرات که انعکاس داره. حالا رمان‌هایی هم ایشون نوشت در این زمینه مثل شب ملخ که به جنگ ایران و عراق برمیگرده، هم موضوع سیاسی اجتماعی توشه که اول داستان در یک سینما میگذره بعد از اینکه بمب زده میشه، بمب عراق در دهه 60 و آدم‌ها خیلی هاشون میمیرن و به آسمان میرون و اتفاقات مختلفی که میفته که طرح داستان کلیتش جالبه ولی خب داستانی نشده، نتونسته دیگه خوب تموم کنه. مشکل آقای مجابی در خیلی از این داستان‌هایی که نوشته همینه،
یعنی ایشون یکی مقهور شاعرانگی میشه